0: לקבל את הטוב והעונג הזה, מה שאני קיבלתי עכשיו ממטרת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. והגם שעדיין הוא רחוק מהשגת המטרה, ובכל זאת, אם הוא יודע בידיעה ברורה ממה הוא יכול לקבל את האושר שלו לעתיד, שזה כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובזמן שהוא שם לב לזה, היינו למה הוא יכול להגיע, זאת אומרת שהוא מרגיש את חשיבות המטרה, הוא מצייר לעצמו לאיזה אושר ושלמות הוא יגיע, ובטח השמחה והחדווה שיהיה לו בעת שישיג זה, אין לשער. לכן, לפי שיעור שהוא מאמין בחשיבות המטרה, ובשיעור שהוא מאמין באף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול לקבל מילוי של אור החיים מהמטרה העתידה. כידוע, שיש אור פנימי ויש אור מקיף. ופירש אבי ומורי זצ"ל, שאור פנימי פירושו מה שהוא מקבל בהווה, ואור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו. ואמר שזה דומה לאדם שקנה סחורה מהשוק, והיות שהיו הרבה אנשים שהביאו מן הסחורה הזו לשוק, ואז הסחורה ירדה מערכה, וכל הסוחרים היו בדעתם למכור את הסחורה בכל מחיר שהוא, אבל ואין קונה, שכולם היו מפחדים לקנות, אולי יהיה עוד יותר בזול. ואיש אחד קנה את כל הסחורה בזילי זול. וכשבא לביתו וסיפר להם מה שהיה בשוק, כולם צחקו ממנו. מה עשית? הלא בטח שכל הסוחרים ירצו למכור את כל הסחורות, מה שיש להם במלאי שלהם, ואז יהיה הכל יותר בזול. נמצא שאתה תפסיד את כל הכסף שלך. אבל הוא באחד שאומר, אני שמח עכשיו יותר מתמיד, היות שאני ארוויח עכשיו מהסחורה הזו, לא כמו תמיד, שהייתי יודע שאני צריך להרוויח מהסחורה 20%, אלא אני ארוויח 500%. אולם, אני לא אמכור את הסחורה בזמן הזה, אלא אכניס את הסחורה במחסן, ואני אוציא את הסחורה לשוק בעוד 3 שנים. כי אז הסחורה הזו כבר לא תהיה נמצאת כאן במדינה. ואז אקבל את המחיר כפי שאני מבין. נמצא שבהווה, היינו בשנה זו, כשיעשה חשבון כמה שירוויח, אז אין לו כלום. וזה נקרא שבהווה אין לו שום דבר שיהיה לו במה לשמוח. וזהו משל לאור פנימי, שהוא מאיר בהווה. אבל עניין אור מקיף, הנקרא אור שמאיר דווקא בעתיד, אבל הוא מאיר גם כן בהווה, וזהו לפי מה שהוא מאמין בעתיד, שאז הוא יקבל את השכר למה שהוא מקווה, ואז תהיה השמחה שלו בשלמות, והוא מקבל עכשיו שמחה ומצב רוח מרומם מזה שהוא יקבל בעתיד. וזהו המשל הנעל שהסוחר הזה, שכולם צוחקים ממנו, שלא היה לו לקנות סחורה בשוק, דווקא מסחורה שירדה מהפרק, שאף אחד לא רוצה לקנותה, והוא קנה רק בדבר שאחרים השאירו אותה, מטעם שאין לה ערך. והוא סס ושמח עכשיו ממה שהוא מאמין, ובטוח 100% שבעוד 3 שנים הסחורה הזו לא תהיה בנמצא, ואז הוא יתעשר, נמצא ממה שיהיה בעתיד, מזה הוא נהנה בהווה. ובאמור יוצא בשיעור שהוא מאמין ולא מתייאש מהעתיד שיגיע לו, כנ"ל אף על פי שהתמהמה, עם כל זה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול להנות בהווה מכל מקום שעתיד לבוא. נמצא לפי זה, כשאומרים לאדם, אף על פי שהלך בקו שמאל, היינו שעשה ביקורת, ורואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, והוא רואה את האמת הזה, היות שהוא לא רוצה לרמות עצמו, להצדיק את מחשבותיו ומעשיו, אלא הוא מבקש את האמת, ולא אכפת לו אם האמת היא מרה, אלא הוא משתוקק להגיע למטרה שבעבורה הוא נולד, אולם מכל האמת הזו הוא לא יכול להמשיך בקיומו, כי אי אפשר לחיות בלי תענוג. הנקרא חיות וחיים, ובכדי לחיות צריך אור, צריכים אור המחיה את האדם, ועל ידי זה שיחיה יש לו אפשרות לעבוד ולהגיע למטרה, ומשום זה הוא מוכרח אז לעבור לקו ימין הנקרא שלמות. אבל השלמות הזו ממה שהוא מקבל עכשיו חיות, שמהחיות הזו הוא מפרנס את גופו, צריכה להיות בנויה על אדני אמת. הוא מעורר את השאלה, איך הוא יכול לקבל שלמות בזמן שהוא רואה את האמת, איך שהוא נמצא בשפל המצב, הוא משוקע באהבה עצמית מראשו עד רגליו, ואין בו שום ניצוץ של השפעה. ועל זה הוא צריך לומר, הכל נכון מה שהוא רואה, אולם זהו מצד אור פנימי הוא כך. פירוש כנ"ל שמבחינת ההווה הוא בשפלות, ואין לו ממה לקבל שמחה וחיים. אבל מבחינת אור מקיף, שהוא בחינת העתיד, בזה שהוא מאמין כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, נמצא על ידי האור מקיף שמאיר בבחינת העתיד לבוא, הוא יכול להמשיך אותו שיאיר בהווה. וכפי שיעור אמונה וביטחון שיש לו בביאת המשיח בבחינת הפרט, כנ"ל, הוא יכול להמשיך חיים ושמחה שיאיר עכשיו בהווה. ונמצא שעכשיו שהוא הולך בקו ימין, בכדי לקבל שלמות, הוא אמת אמיתי. היות שהאור מקבל, מקיף, מאיר בהווה, וחוץ מזה שהיא דרך אמת, אלא היות שעל ידי זה שהוא מאמין בביאת המשיח באופן פרטי, זוהי סגולה גדולה שעל ידי מצוות האמונה יתקרב אצלו את העתיד להווה. שפירושו שהאור מקיף יהיה פנימי, וזה נקרא שהאור מתלבש בהווה ממש, שזה נקרא שעתיד המקיף להיות פנימי. ומכאן, היינו מבחינת האמונה שמאמין שסוף כל סוף הוא יבוא למטרה, ואף על פי שמצד הדעת הוא רואה כל פעם איכשהו מתרחק מהמטרה, אחורה ולא קדימה, מכל מקום הוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, אז האמונה בעצמה מצטרפת כל פעם בבחינת פרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון גדול, עד שיזכה לאמונה שלמה בקביעות, שהיא השגת אור דחסדים בהערת חוכמה, כמו שכתוב בסולם. ובאמור נבין על מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מתרץ, שמשום זה כתוב ישיר לשון עתיד, שמרמז בזה שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? כי בענייני עבודה אנו צריכים לדעת מה שיש לנו עכשיו, בהווה. לדעת מה שאנו צריכים לעשות. אם כן, מה אנו יכולים ללמוד ממה שיהיה בעתיד לבוא? וכפי שהסברנו, צריכים ללכת בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, ולקבל מזה חיים, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן יש עצה, להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד. וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד. זאת אומרת, כפי מה שהם מציירים לעצמם מהטוב והעונג שיקבלו בעתיד, הם יכולים להרגיש זה בהווה. אם יש להם את האמונה שיש עתיד, שבעתיד כולם יתקנו. על זה הוא כבר יכול לתת תודה להשם בהווה, כפי שיעור הרגשתו, כך שיעור השבח שלו, שיכול לתת בהווה. וחוץ מזה שמקבל עכשיו חיים, מחויב הוא מרוויח מזה שהמטרה בכללה מקבלת אצלו חשיבות, מטעם שהוא מוכרח לצייר לעצמו מהו הטוב והעונג שמוכן לנבראים לקבל. ובכל פעם שמעיין בדבר, שהוא רואה לאט לאט כל פעם יותר מה שהוא יכול לקבל בעתיד, היינו מה שמוכן לנו מצד מטרת הבריאה, הגם שהוא רואה במצב שבו הוא נמצא, עדיין יש מרחק גדול ממנו עד למטרה, אבל זה תלוי בשיעור שהוא מאמין במטרה, כדוגמת המשל הנ"ל, וזה כפי הכלל, כל העומד לגבות כגבוי דמי. ובאמור נבין מה שהזוהר מתרץ, שהטעם הוא שכתוב ישיר לשון עתיד, ולרמז שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא, מטעם שצריכים לדעת זאת, בכדי שנוכל לקבל עכשיו שמחה וחיות מזה שיהיה בעתיד לבוא. ועל ידי זה יכולים לומר עכשיו שירה בהווה, כאילו היינו מקבלים עכשיו בהווה את כל הטוב והעונג. וזה נקרא שיכולים לקבל הערה ממקיף. זאת אומרת, שהמקיף מאיר מרחוק בפנימי, היינו שהגם שהאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה. ועתה נבהר מה ששאלנו על מה שהזוהר מתרץ, מדוע כתוב השירה הזאת, לשון נקבה, מטעם שמשה וישראל יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ושאלנו, מדוע משה וישראל לא משבחים את המלך בשביל עצמם? אולם מקודם צריכים להבין מהו העניין שצריכים לשבח את המלך. בגשמיות אנו מבינים שמלך בשר ודם הוא נצרך לכבוד שיכבדוהו. ועל ידי השבחים שהעם נותנים לו, הוא מקבל הנאה מזה. אבל לגבי הבורא יתברך, בשביל מה הוא צריך שאנחנו ניתן לו שבחים ולזמר לפניו זמירות ושירות? ידוע הכלל, בכל מה שאנו מדברים מהבורא הוא רק מבחינת ממעשיך הכרנוך, אבל בו יתברך עצמו אין שום השגה, אלא כל מה שמדברים הוא רק בערך השגת התחתונים. ומשום זה צריכים שהאדם מיתן שבח והודאה להשם, כי בזה האדם יכול למדוד ולשער את גודל וחשיבות הנתינה מה שהבורא נתן לו. שבערך זה האדם יכול לבחון עצמו כמה הוא מרגיש את חשיבותו וגדלותו של המלך. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יהנו ממנו. ולפי גדלותו של הנותן, כך בשיעור הזה מרגישים טעם והנאה בנתינה שנתנו לו בכדי להנות. וכשהוא משתדל לתת תודה, אז יש לו מקום וסיבה לעיין ולהסתכל בנתינה מה שקיבל וממי קיבל, היינו גודל הנתינה וגודל הנותן. נמצא שהתודה, מה שהתחתון צריך לתת, הוא לא משום שהעליון יהנה, אלא שעל ידי זה התחתון יהנה. אחרת זה דומה למשל שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ושאל, מהו הפירוש שאדם נושא לשווא, היינו בחינם את הנפש שלו שנתנו לו משמיים? ואמר שזהו דומה שנתנו שק דינרי זהב לילד, והוא סס ושמח בדינרים משום שיש להם מראה יפה שמושך את העיניים לראות. אבל מהו הערך של דינרי זהב, אין הילד מוכשר להעריך. ומזה יכולים להבין שעניין התודה והשבח שנותנים לבורא הוא רק לטובת הנבראים, היינו שיש לו מה לשבח למלך, הכוונה שבעת שהוא משתדל לתת השבחים לבורא, אז הוא הזמן שמוכשר להרגיש את חשיבות המתנה וחשיבות של נותן המתנה. ומשום זה יש בעיקר לתת תשומת לב על השבח שנותנים למלך, וזה גורם שתהיה אפשרות לתת לו כל פעם נתינה חדשה. אחרת, אם האדם לא יכול להעריך את מתנת המלך, אי אפשר לתת לו משהו, כי זה נכנס בגדר איזה הוא שוטה המאבד מה שנותנים לו. ומהו הטעם ששוטה מאבד מה שנותנים לו? וזה פשוט, היות שהוא שוטה, שאינו יודע להעריך את החשיבות שבדבר. לכן אין הוא שם לב לשמור את המתנה שנתנו לו, ומשום זה, כפי חשיבות המתנה, כך הוא שומר אותה. וממילא הוא יכול להיות תמיד במצב של התעלות לעולם, כי רואים שהוא לא מאבד מה שנותנים לו, כי הוא יודע להעריך אותה. ויוצא מזה שיש לאדם הרבה ירידות, שזהו מטעם שהוא לא מעריך את מתנת המלך. זאת אומרת שאינו יודע להעריך את שיעור חשיבות של ההתקרבות שנתנו לו מלמעלה מחשבה ורצון שכדאי להיות עובד השם. והיות שלא יודע להעריך את החשיבות שבדבר, היינו הכרוז שקוראים לו, שיכנס לשרת את המלך, והאדם יכול עוד לקלקל אם הוא יהיה נמצא בשירות המלך, ולא ידע איך לשמור עצמו שלא יפגום במשהו, אז מלמעלה זורקים את האדם חזרה למקום אשפה וזבל. ואוכל במצב הזה, היינו שהוא מפרנס את עצמו מאותה פסולת שחתולים וכלבים מחפשים להמציא להם מזונות, גם הוא מחפש שם פרנסה לפרנס את גופו. היות שלא רואה שתהיה לו פרנסה ממקום אחר. שפירוש, אותם דברים שהיה אומר עליהם שהם פסולת, ואינם ראויים למאכל אדם, אלא שזהו מתאים רק לאכילת בעלי חי, עכשיו בזמן הירידה, הוא בעצמו רודף אחר פרנסה זו, ואין לו השתוקקות למאכל אדם, מסיבת שאינו מוציא בו שום טעם. ומשום זה, עיקר יציבות המצבים של עליות, תלויה בחשיבות הדבר. לכן, עיקר הוא תלוי בשיעור שנותן תודה ושבח על זה שמקבלים אותו מלמעלה. כי השבחים בעצמם, מה שהוא נותן לבורא, זהו עצמו מגדיל את חשיבותו ויוקרתו. וזוהי הסיבה שאנו מצווים לתת כובד ראש בעניין נתינת השבח. ויש ג' הבחנות בנתינת השבח. א', גודל הנתינה. היינו שלפי חשיבות המתנה, כך הוא שיעור השבח וההודעה שנותנים עבור המתנה. ב', גודל הנותן. היינו, אם הנותן הוא אדם חשוב, למשל, אם המלך נותן איזו מתנה למישהו, אז יכול להיות שהמתנה הוא דבר קטן. מכל מקום היא חשובה מאוד, זאת אומרת, שיעור השבח והתודה אינה באה בחשבון גדלות המתנה, אלא נמדדת לפי גדלות הנותן. היינו, שיכול להיות אותו אדם שנותן לשני אנשים, אלא אצל אחד מהם הנותן יותר חשוב, שהוא מכיר בחשיבותו וגדלותו של הנותן, ובטח שהוא נותן תודה יותר גדולה מהשני, שאינו מכיר כל כך את חשיבות הנותן. ג' הנותן ולא חשוב אם הוא נותן. דהיינו, יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך, ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך בכדי שהמלך ייתן לו משהו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו היא בזה שיש זכייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס להיכנס למלך ושלא לבקש איזו בקשה. ואי לזאת, הוא מחפש איזו בקשה שהמלך ימלא לו את בקשתו, היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס למלך בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו, אבל לאמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב, הוא לא רוצה שום דבר מהמלך. אלא זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו, או שלא נתן לו שום דבר. אנשים מבחוץ שרואים שהוא לא קיבל שום דבר מהמלך, ומסתכלים עליו כשהוא יוצא מבית המלך, שהוא סס ושמח, ומרגיש עצמו בהתרוממות הרוח, הם צוחקים ממנו ואומרים לו, אתה טיפש גדול ואין לך שום הבנה ושכל, היות שאתה רואה בעצמך, בגפו יבוא ובגפו יצא. היינו שנכנסת למלך לבקש משהו מהמלך, ויצאת מבית המלך בידיים ריקות, אם כן, לשמחה, מה זו עושה? וזה ניתן לנו להבין אם האדם, בזמן שהוא מתפלל להשם שייתן לו משהו, יש להבחין בזה. א', שאדם מתפלל להשם שייתן לו מה שהוא דורש מהשם, ואם הוא מקבל את דרישתו על קבלת התפילה, היינו בעת שהוא מקבל את מבוקשו, הוא מוכן אז לתת תודה להשם, וכפי ערך גודל הישועה שקיבל מהשם, בשיעור זה השמחה והתרוממות רוח, ונתינת השבח וההודאה, זאת אומרת הכל נמדד בשיעור גדלות הישועה, מה שקיבל מהשם. ב' בשיעור גודל הנותן, פירוש, לפי שהוא מאמין בגדלות השם, זהו הקובע אצלו משהו מקבל משהו מהבורא יתברך, היינו אפילו שלפי דעת המקבל הוא דבר מועט, אבל על כל פנים קיבל משהו מהשם, כבר יש לו מקום להיות בשמחה ולתת שבח והודעה להשם, היות שהנותן הוא חשוב אצלו, כדוגמת המשל הנ"ל. ג' בגדלות הנותן בלי נתינה. גם כן יש לו חשיבות גדולה, כנ"ל, שאם כל כך חשוב אצלו המלך, עד כדי כך שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך, אלא לזכייה גדולה ולאון תועפות יחשב לו, אם הוא יכול לדבר כמה מילים עם המלך, ומשהו בא עם איזו בקשה, הוא רק לפנים, מטעם שאין לבוא למלך אלא עם איזו בקשה, אבל הוא לא בא בשביל שהמלך ימלא לו את בקשתו. ומה שאמר שהוא דורש משהו, הוא רק עבור החיצוניים, שלא מבינים שלדבר למלך זוהי הנתינה הכי חשובה. אולם החיצוניים לא מבינים זה. וכשאנו מדברים מגוף אחד, צריכים לומר, החיצוניים נקראים המחשבות הבאות אל האדם מהעולם החיצון, שאין להם מושג מפנימיות, אין להם כלים להבין שהפנימיות, המלך, זהו דבר חשוב, אלא הם מחשיבים את המלך רק ממה שנמשך מהמלך אליהם, שזה נקרא חיצוניות המלך. אבל מפנימיות המלך, היינו המלך בעצמו, ולא מה שנמשך מהמלך ולחוץ, אין להם שום מושג. לכן המחשבות האלו צוחקות מהאדם, בעת שהאדם אומר, היות שאני דיברתי עכשיו עם המלך, לא חשוב אם המלך נותן לי את מבוקשי, אלא כל חפצו הוא רק את פנימיות המלך, ולא מה שנמשך ממנו. אילא זאת, אם האדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו משהו, והיות שאצלו חשוב פנימיות המלך, ומשום זה הוא יכול להיות סס ושמח בזה שהוא זכה לדבר עם המלך, אבל מחשבות חיצוניות שבו רוצים לבטל ממנו את השמחה הזאת, משום שהם מסתכלים רק על כלי קבלה. מה הוא קיבל מיד המלך בכלי קבלה שלו? והוא אומר להן, אני סס ושמח, ואני נותן שבח והודעה למלך, רק בזה שנתן לי ההזדמנות לדבר עמו. זה מספיק לי. ויותר מזה, הוא אומר לחיצוניים שלו, תדעו שבזה שאני לא רוצה שום דבר מהמלך, רק לתת לו שבח והודעה, בזה אני עושה עכשיו דיווק עם המלך. מטעם שאני רוצה להשפיע לו בזה שאני משבח אותו. ויותר מזה, אין לי מה לתת לו. נמצא לפי זה שעכשיו אני נקרא עובד השם, ולא עובד את עצמו. ומשום זה, אין אני יכול לשמוע את מה שאתן אומרות לי, מה הרווחת. למשל, כל השנה שעסקת בתורה ותפילה וקיימת את כל המצוות, הלא אתה עומד על אותה מדרגה שמלפני שנה ושנתיים. אם כן, מהי השמחה שלך שאתה נותן שבחים להשם ואומר, זהו הרווח שלי, שהרבה פעמים דיברתי עם המלך, ומה נחוץ לי יותר? זאת אומרת, אם המלך היה נותן לי משהו ביד, יכול להיות שהייתי מקבל את זה בעל מנת לקבל. מה שאין כן עכשיו, שאין לי שום דבר ביד, אז אני שמח ונתן תודה להשם, משום שכוונתי בעבודה הייתה רק בעל מנת להשפיע. אמנם, שהיות שאדם אומר אז דבר אמת, לכן באה לו התנגדות גדולה מצד החיצוניים, שהם לא יכולים לסבול למי שהולך על דרך האמת, אם כל כוונתו היא רק להשפיע. ויש לו במצב הזה מלחמה גדולה, ורוצים לשבור את השמחה שלו, והם נותנים לו להבין שהדבר הוא להפך. היינו, מה שהם אומרים לו, זוהי דרך אמת, והוא מרמה עצמו וחושב שהצדק עמו. ובדרך כלל השקר מצליח בעולם הזה, לכן הוא צריך אז להתחזקות יתרה, ולומר להם, אני הולך בדרך אמת, ועכשיו אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת. ואם יש אמת בדבריכם, אני מבקש מכם שתבואו עם הטענות שלכם להראות לי את האמת, בזמן שאני קבעתי אותו לביקורת. ורק בזמן הזה אני מוכן לשמוע דעתכם. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שיהיה לו שמחה בעבודת השם, רק אמונה. היינו, בו בזמן שהוא מאמין בגדלות השם, הוא לא צריך לשום דבר שייתן לו המלך. רק מזה שהוא יכול לדבר עם המלך, זהו כל מה שהוא היה משתוקק. היינו, לדבר עם השם. כנ"ל בבחינה ג' דנתינת השבח. ואם ייתן יותר תשומת לב בזה שהוא משבח את המלך, אז ממילא באה אליו השראה עליונה, מסיבת שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך. וזהו דומה לספירת הבינה, כידוע, שחוכמה בסופה אינה רוצה לקבל את אור החוכמה, אלא החוכמה רוצה להשפיע למעציל, כדוגמת המעציל משפיע לחוכמה, והיא רוצה בהשתוות הצורה. ואז בא מאליו שפע המכונה אור דחסדים, על שם הכלי. היינו, המקבל רוצה לעסוק בחסד, לכן נקרא שפע אור דחסדים. כאין זה כאן. כשאדם לא רוצה שום דבר מהמלך, רק הוא רוצה להשפיע למלך, והוא נותן תשומת לב למה שהוא חושב, אז מאליו בא לו השראה עליונה כפי הכנתו, בעת שהוא עוסק בשירות ותשבחות למלך. ואתה נבין את עניין מה שמשה וישראל אמרו שירה שבח אל המלך בשביל המטרוניתא ולא המטרוניתא בעצמה. ידוע שכל מה שמדברים מעולמות העליונים מדברים רק בערך הנשמות, שמלכות נקראת כללות נשמת ישראל או כנסת ישראל, כמבואר בתעס, שנשמת אדם ראשון יצא מפנימיות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שמשם קיבל נפש, רוח, נשמה. וכולם יצאו ממלכות דאצילות, המכונה בשם שכינה. וזרנפין, שהוא המשפיע למלכות, נקרא בשם מלך. והיות שמלכות היא המקבלת עבור הנשמות, נמצא בזמן שמלכות אינה יכולה לקבל שפע עבור עם ישראל, מסיבת שעדיין אין הם מוכשרים שיהיו להם כלים דהשפעה, אחרת הכל הולך לסיטרא אחרא, שהם נקראים מתים, משום שבהם נוהג עניין של מקבל בעל מנת לקבל, שזה נקרא פירוד והתרחקות מהשם, הנקרא חיי החיים, ומשום זה הם נקראים מתים. וזה נקרא בזוהר הקדוש שאדם צריך לדאוג עבור צער השכינה, ששם שייך צער מסיבת שהיא לא יכולה לקבל שפע עבור הבנים שלה, שהם עם ישראל. והיא נקראת כנסת ישראל, שהיא כונסת בתוכה שפע מה שהיא צריכה לתת לכלל ישראל. אילה זאת, כשעם ישראל הם עוסקים בבחינת השתוות הצורה, יש מקום למלכות לקבל השפע העליון מהמלך, הנקרא המשפיע, בשם זרנפין, בכדי לתת לעם ישראל. וזה נקרא שהמלכות הנקראת מטרוניטה משבחת את המלך על השפע שקיבלה ממנו. וכנ"ל שבזמן שאין היא יכולה לקבל מהמלך שפע עבור ישראל, נקרא זה צער השכינה. וממילא כשכן יכולה לקבל שפע, היא נקראת אז בשם אם הבנים שמחה. והיא נותנת שבח להמלך, אבל כל הצער והשמחה מדובר רק בערך כלל ישראל. וזהו שאומר הזוהר הקדוש שמשה וישראל אומרים השירה שנותנים שבח להמלך בשביל המטרוניטה, שפירושו הוא מה שמשה וישראל נותנים שבח להמלך בשביל המטרוניטה, שהכוונה היא זה שתקנו עצמם לומר שבח להמלך על מה שהמלך ייתן למשה וישראל, לא היה בשביל עצמם, אלא בשביל מלכות. היינו, שהם לא יכולים לסבול צער השכינה, ומשום זה הם עוסקים בהשתוות הצורה, בכדי שהמלכות תהיה לה יכולת להשפיע. וזה שאומר, אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניטה כראוי. נעבור כעת לשיעור מתאריך הראשון למאי 2002.
1: האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. האדם עולה במדרגות בזמן ההכנה לקראת לעבור את המחסום, להיכנס לחיל המלך. יש לו כל פעם מצב שהוא מקבל עירה גדולה מלמעלה, זה מחזיק אותו, ממלא אותו, מעורר אותו, ואחר כך נופל. במקום לקבל עירה עוד יותר גדולה, מקבל חושך. וכאן במצב החושך מודדים מה קורה עם האדם. כי במצב החושך, עד כמה שהוא עלה גבוה, אם לא עבר מחסום, בזמן שלא מאיר לו, הופך להיות באימה. לא יודע כלום, לא חשוב כלום, רק להתקיים בצורה בימית, וזהו. מרגיש את עצמו שלא התקדם, כמו שהיה בטבע בימי, בנפילות לפני שנה או שנתיים, גם עכשיו אותו דבר. באמת, בעיה בהמה ועכשיו בהמה. אם מסתלק ממנו רוח הזה, האלוקי, נשאר נפש בהמית. במצבים כאלו ניתן למדוד. בהחלט, האם הוא נמצא באיזושהי התקדמות, בהשפעה או לא. כי אם אפילו כמה מילים שהוא מסוגל לקרוא או לחשוב עליהם בצורה מאוד פשוטה, לא עמוקה, אבל אם זה לא מסוגל, הוא מסוגל, אם יש לו בכל זאת איזה מין ערכה, או כמה שמצב יותר ויותר חשוך, אז אפשר להגיד שיש לו איזה התחלת הכלים די השפעה. כי רואה שלעצמו אין לו כלום, אין מילואים, וחי רק מתוך זה שבכל זאת גם במצב הזה הוא קשור להמלך. ואז במצב הזה בהחלט הוא לא מבולבל עם תענוגים שמאיר לו, עם איזו הרגשה עצמית יפה שזה הוא מקבל ומנופח, אלא באמת אין לו כאן על חשבון עצמו כלום, ולא יכול להצדיק את הבורא לפי שלא מקבל ממנו כלום, אלא חי בהחלט רק מאמונה. מה זה אמונה כאן? אמונה ברוחניות, מעבר למחסום, זה אור חסדים, ואמונה שלמה זה אור חסדים בירת חוכמה. אצלנו אמונה נקרא, אין לנו אור חסדים, אין לנו אור חסדים בירת חוכמה. האמונה אצלנו נקרא שאדם קיבל או הערה מלמעלה, ככה למפרע שמחזיקה אותו, וזה אמונה, אור שמחזיק אותו, או שכמו שיש לנו בנפילה דווקא, שהערה הזאת מסתלקת, ורק חשיבות נטו, מה שהוא מקבל מהחברה, לא מלמעלה, מהחברה. זאת אומרת, שומע, או קודם שמע, וזה משמש לו בהווה, שזה דבר חשוב, החשיבות הזאת עכשיו, בזמן החושך, שהוא הצטייד בחשיבות הזאת קודם, בזמן שהיה יכול לשמוע, ועבד בחברה, והתלהב ממה שאומרים לו, וממה שהוא קרא, וממה שהוא שמע מרב, משלושה מקורות, כן? חברה, רב וספרים. אז הגדלות המטרה, מה שקיבל, לא מלמעלה, מלמעלה עכשיו הכל מסתלק, אלא מסביבתו, הכרת גדלות המטרה, זאת אומרת, דבר מילולי בעצם, כן? עכשיו, לפי החשיבות שלו לרוחניות, בזמן החושך, כן? הוא מרגיש הערה מבחוץ, והיא נקראת אמונה. היא מחזיקה אותו, בכל זאת, מחזיק אור. בלי אור אין מה לדבר. אבל מה הסיבה לאור הזה? או שאור הזה בא בהתערות הדלילה, ואדם אז נמצא במצב טוב, ומוכן לעשות, להשקיע, לא חשוב לו כלום. או אור הזה, העירה הזאת באה, על ידי מאמץ האדם שהשקיע הרבה בלהצטיית בחשיבות המטרה, בהרגשת חשיבות המטרה. ואז לפי המאמץ שלו, מאיר לו אור החשיבות, אור האמונה מה שנקרא. ואז לא חשוב לו חושך. אפילו שנכנס ויוצא מהמלך, ולא מקבל כלום, הוא מודה לו על זה שלא מקבל כלום, שנמצא כמו בהמה בנפילה הנוכחית, כמו שבהרבה נפילות לפני זה, הוא מודה לו בזה שמקבל ממנו מצבים, ולא מודד את המצבים האלה, כמה יש לי, כמה יש לי, כמה יש לי בכל נפילה, בכל עלייה. אלא הוא מבין שבזה הוא רק משתמש בכלים דקבלה שלו, אלא הולך ומודד את המצבים שלו לפי גודל המאמץ שהוא יכול להפעיל ולקבל אור אמונה בכוחותיו עצמו ממטה. זה בעצם המדידה הנכונה. כשאדם מגיע למצב שגם בעליות וגם בירידות, ממש חשוב לו רק דבר אחד, רק ממנו ומעלה, כלפי הבורא, שלא ישתנה יחס. אז אנחנו אומרים שהוא ממלא באור שלו, באור חוזר, באור האמונה, ממטה למעלה, ממלא את הכלי, במקום שבא האור הזה ממעלה למטה. זה נקרא שמוכן לתת לבורא, מה הוא נותן לבורא? זה שממלא את עצמו באור הזה, זה

0: אנחנו רואים על עצמנו, שכך מסתכלים אחד על השני, באיזה פחות או יותר מצבים נמצאים, עולים, יורדים בצורה קבוצתית, בצורת, כל אחד בצורה פרטית. אנחנו צריכים להגיע למצב שזה לא משנה אותנו. באיזה מצב אני נמצא, עליות, ירידות, שמחה, חרדה, מה שמשפיע עליי, נוכחות או חוסר, הערה מלמעלה, זה לא מפריע. אנחנו צריכים למלות את הכיסרון הזה מיד עם אור האמונה. כן.
1: לפי הסרטוט שאנחנו תמיד מסרטטים, בא אור ישר וכתוצאה ממנו יוצא אור חוזר. ואז יש מילוי. ופה בעצם בעבודה מלמטה צריך קודם להיות אור חוזר. קודם צריכה להיות אמונה, ואז על זה מתלבש אור ישר,
0: אה? לפי הסרטוט בא אור ישר ו... כן. ונפגש עם המסך, ומסך מחזיר אותו לאחוריו. אנחנו נמצאים לפני שבא אור ישר ומכה במסך. מפני שאם אין מסך, אור ישר לא בא. לא מרגישים שהוא נמצא. במידה שיש מסך, מתחילים להרגיש לחץ מאור ישר. מפני שאחר הצמצום ישנה החלטה במלכות, שאני שומרת על כל מקרי הצמצום, שבאף רצון שלי הפרטי לא יהיה משהו מחוצה שהוחלט ברצון שלי הכללי. שהצטמצמתי, מה זאת אומרת הצטמצמתי? אף רצון שלי לא ילך לקבל על מנת לקבל. וכתוצאה מזה אין רצון לקבל ללא מסך, מרגיש אור. הוא לא הולך לקבל על מנת לקבל. הצמצום מצמצם אותו, עושה הסתרה על, או, על האור. כן? זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים לחץ מהבורא שרוצה להתלבש בנו, כן? בתוך הרצון שלנו, מפני שהרצון שלנו לא מתוקן. במידה שיהיה לך המסך על מנת להשפיע, אז במידה הזאת מיד אתה תרגיש לחץ מהאור העליון שרוצה להתלבש בתוך הרצון המתוקן. הרצון המתוקן נקרא נשמה. עכשיו, ואז, גם כן, אז יש שאלה, האור בא ומכה במסך, איפה כאן יש אור האמונה, אור חוזר, כל הדברים, הם נמצאים לפני זה. בזמן החושך, בונים מסך מתוך החושך, שכבר ישנו מסך, זה נקרא שבמידה שיש לך מסך, במידה הזאת יש לך כוח להחזיק את הצמצום וכוח האמונה. מה זה נקרא מסך? מסך על כלים דהשפעה ומסך על כלים דקבלה. או להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, מידת המסך אומרת לנו על מידת האמונה. צריכים להסתיית מזה קודם. ודאי שזה עושה האור. מסך מביא אור, אור הפסק, כן? אבל דרישה אליו מפתחים רק על ידי המאמץ ממטה. ומאמץ ממטה הוא בא על ידי ההתפעלות מספרים וסופרים, מה שנקרא. מסביבה. לא מלמעלה. כאן צריכה להיות הגיעת האדם. שכלי יהיה מוקדם לאור. כן?
1: מתי שאדם מרגיש עלייה, בעצם הוא מרגיש, עלייה מרגיש בכלי פנימי שלו. ומתי שמרגיש ירידה, זה בעצם הצטרפות כלי חיצון, שמתוך צמצום א' היה כאילו ריק מאוד. ואז האור המקיף בכלי חיצון, הוא יכול לקבל עד שהוא יהיה לו מסך. זאת אומרת,

0: רגע, רגע, רגע, לא. ובעלייה, איזה אור היה לך פנימי?
1: מה זה נקרא
0: בשביל
1: עלייה? אם הוא לא מרגיש עוד. יש עוד שלא מרגיש, אז לזה הוא קרא עלייה. זאת אומרת, אבל אני רוצה לשאול.
0: אבל באיזה כלי מתלבש אור? אני לא מבין. אנחנו מדברים על זמן ההכנה? אם אנחנו מדברים על זמן ההכנה, אז יש לנו אדם, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה הוא על מנת לקבל, והאדם הזה הוא צריך לאט לאט לעשות כל מיני הבחנות, כן? להשיג הבחנות. אבל בין כל הרצונות שלו יש איזשהו רצון ששם יכול להתלבש אור?
1: אני אומר, לא חשוב, כל המוצרים שאנחנו עוברים עד המחסום זה בעצם בהתאם למה שיש ברוחניות. זה לא אותו דבר, אבל זה בהתאם.
0: כן.
1: אז אני אומר גם כן, שהאור המקיף, כמו שכתוב פה, האור העתיד, זה בעצם גם כן, דווקא עליו צריך להיות בעצם מסע. אז הוא ייכנס, אז הוא כאילו, יהיה גם כן כאילו פנימי. ואז כל העבודה שלנו כאילו דווקא על זה, על הנקודה הזאת, עד המחסום.
0: אתה אומר כך, יש לי רצון לקבל, הרצון לקבל שלי הוא ללא מסך. מעל המחסום מאיר לי אור מקיף. אור מקיף הזה הוא התלבש בי שיהיה לי מסך. אז כל העבודה שלי על המסך כזה שאור מקיף התלבש בי. כן? לא. אני לא צריך לחשוב שאור המקיף הזה, זאת אומרת, ודאי שאני חושב על זה שאני רוצה להשיג אותו, אני נמשך עליו, אבל התיקון הוא לא לפי זה. ודאי שאני משתקק לאור הזה שהוא יהיה אצלי, שימלא אותי. אבל התיקון בזמן שאור הזה לא נמצא. בזמן שאור מקיף מסתלק, האם אני במקומו ממלא את עצמי עם אור האמונה?
1: בסדר, אור האמונה, כמו שאתה אמרת, זה בעצם
0: הוא
1: מתלבש בי, זה...
0: האור האמונה הוא מאיר לי לא מסתם מהאור מקיף הזה. האור האמונה הוא מאיר לי אם אני מחשיב יחס שלי לבורא שיש לי יחס אליו, לא לקבל ממנו, אלא במידה שאני משתוקק אליו.
1: זה לא שורש למסך?
0: זה שורש למסך. יחס הזה שלי, מה שאנחנו אומרים, גדלות המטרה, גדלות הבורא, זה שורש למסך. גם זה עדיין על מנת לקבל, אבל זה כבר שורש למסך. ומתי אני יכול להגיד שכן יש לי את זה? בזמן שאני נמצא בחושך. בזמן שאור המקיף הזה דווקא לא מאיר. האור המקיף הזה זה לא אור שמתקן אותי. זה אור שמאיר לי, זה אור פנימי יהיה, זה לא אור הפסק, בוא נגיד. כן.
1: אז זה מה שאני רוצה להגיד, דווקא עבודה בזמן שאור מקיף נמצא או לא נמצא. ואז על ידי זה שהוא נמצא או לא נמצא, אז היחס שלי לאור הימני, אם הוא חושב, זה דווקא שורש למסך. ואז המחסום זה בעצם כל עבודה.
0: כן. דווקא בזמן החושך, אדם רואה שהוא בהמה, שהוא נשאר בהמה, זאת אומרת, מלמעלה לא מעוררים האדם שבו, איך הוא יכול בעצמו לעשות האדם שבו, להתעורר לבורא. כן.
2: איזה עבודה יש לאדם אם בזמן הירידה, כי בזמן החושך, את רוב החושך הוא מקבל מהסביבה, מהדרך, כאילו, אם הוא לא יכול לקבל את ההתפעלות, אם הירידה שלנו, כאילו, היא ביחס...
0: עליות וירידות שלנו, איך שאנחנו סופרים אותם, זה לא לפי המצב האמיתי, אלא לפי ההרגשה ברצון לקבל. מאיר לי, אני היום בעלייה. כן? לא מאיר לי, אוי, אני היום בייאוש, דיפרסיה, ירידה. זאת אומרת, אני בודק לפי כמה יש לי בבטן או אין לי בבטן. בכלים דקבלה שלי. וזה לא עלייה וירידה. מבחינה רוחנית. זה עלייה וירידה, זאת אומרת, כמה יש לי בכיס. בכלים דקבלה. איך אני באמת יכול למדוד עלייה וירידה שלי? עלייה וירידה שלי אני יכול למדוד רק בזמן שלא מאיר לי. האם מעצמי אני מתרומם לבורא? זאת אומרת, לא כדי לקבל ממנו, אלא מתרומם בגלל שהוא גדול בעיניי. אני יכול להתרומם ל-10% או גרם או 20 גרם או בכלל לא מסוגל. זה המדידה. זאת אומרת, מדידה לא יכול להיות בזמן שאני מקבל שפע, כי זה מבטל את הכלי. מדידה יכולה להיות רק בזמן החושך. אם בזמן החושך אני עושה על עצמי צמצום ואומר שלא אכפת לי בכלל מה שקורה, העיקר שאני לא רוצה להיות מושפע מנוכחות האור או לא. לא רוצה להיות מושפע. אני רוצה להתייחס לבורא איך שהוא, מבלי שזה לייחס אליי. אם אני מסוגל, בוא נגיד, להתמודד עם מצבי החושך, זה כאילו, אני נמצא במצב שאני מחזיק צמצום, שאני בעצמי כאילו מגיע למצב, אני לא רוצה שיעיר לי. אני לא רוצה לנסוע, ללכת בדרך למטרת הבריאה, על ידי חומר דלק שהוא נותן לי. הוא נותן לי אור, אז אני הולך. לא נותן, לא הולך. לא. אני רוצה ללכת על ידי האור שלי. מה זה אור שלי? שבזמן החושך, המטרה היא תהיה חשובה. וזה ישמש לי כחומר דלק. וחשיבות המטרה, אני בעצמי, בתוכי, רק יכול לפתח. ודווקא בחושך. לכן זה נקרא אמונה. האם אני מרגיש טוב או לא, זה תלוי האם אני יכול ללכת עם אור האמונה או לא. אם אור האמונה שלי ישמש לי במקום ההערה שהייתה מלמעלה, אז אני מרגיש טוב. אם אור האמונה הזה לא ישמש אותי, הוא חלש או בכלל חסר, אז אני עדיין... אומרים שאור האמונה חייב להיות כמו אור שהסתלק. אם זה ככה, אם אדם מקבל חומר דלק מעצמו, מה זאת אומרת מעצמו? הוא לא ספק כוח, האדם. אלה, יש פה חשיבות המטרה כלפי הבורא, ואז מלמעלה הוא מקבל אור האמונה, אור החסדים. ואור החסדים ממלא אותו, הוא יכול לחיות. זה כבר בחינה ב', זה כבר תכונה של בינה. אם הוא מסוגל לזה, נו, אם יש לו תכונה של בינה, הלאה כבר רק אמונה שלמה. זאת אומרת, זה מצבים שאנחנו איכשהו עוברים, אנחנו לא מבינים עדיין איך זה עוברים. וגם כן, כל המצבים שלנו האלה זה גם כן ברצון לקבל. אבל זה הכנה בהחלט לשלבים אמיתיים. זאת אומרת, מה עלינו לעשות תכלס? אתה יודע, אחרי כל ההסברים האלה, הכל שוכחים, חוץ מדבר אחד. א', צריכים להעריך שיש לך, שנותנים לך הרגשת החושך. זה סימן שכבר אתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים. אנחנו היום עכשיו לומדים, בחלק ב' לומדים את ה... לא, רשימות, כן? בחלק ד'. מתי נוצר כלי? התפשטות האור והסתלקות מביאה לכל מיני ביטישות שם בפנים, אור חוזר היורד, מכה ברשימו וכל מיני דברים. הסתלקות האור, היא בונה את הכלי. ומילוי, אין לו שום הרגשה, מרגיש ככה, מלא. הבחנות, אין. כדי להביא להבחנות, צריכים בהחלט הסתלקות. כי בזמן ההסתלקות יש לך ביטישות פנימיות בין אורות, הביטישות בין האורות מולידים את הכלים. אור חוזר היורד, ואור הרשימו, שני אורות, הם שמתנגדים זה בזה, ורצון לקבל כללי מרגיש התנגשות זה בזה וחיכוך ביניהם, אז הוא מקבל הרגשה שנקראת כלי. לכן זמן ההסתלקות זה זמן מבורך. זה בניית הכלים. אי אפשר בלי זה. זה שאנחנו נבעלים, וזה שאנחנו נופלים, וזה שאנחנו מפחדים מהמצבים כאלו, מרגישים את עצמנו ממש יותר גרוע ממוות לפעמים. זה לא, זה הרגשה בתוך בימיות שלנו. אבל בכלי הרוחני המצב הזה חייב להביא הזדמנות להתעלות. זאת אומרת, תבחין בתוכך שני חלקים. בימה שלך סובלת, נשמה חייבת דווקא להתעלות עכשיו. היא מקבלת הזדמנות להתעורר באמונה ולקבל אור האמונה.
2: מה ההתעלות?
0: ההתעלות בהכרת או בהערכת גדלות הבורא. מתי אני יכול להגיד שהוא גדול בעיניי? אם אני מקבל ממנו בוכתה, אז ודאי שגדול. אבל בזמן שאני לא מקבל ממנו כלום, ועוד יותר מזה חושך ממנו אני מקבל, אז תגיד שהוא גדול. זאת אומרת, אז לא תהיה תלוי ברצון לקבל שלך. להיות גדול בנשמה או להיות יותר גדול בגוף, זה שני דברים שונים. לאט לאט. זה ילך, תאמין לי, ילך.
2: לא, כאילו, מה שמשתנה בו נגיד במצבים, נגיד לפני שנכנסת לדרך הזאת, ואחרי שאתה בדרך הזאת, זה צריך לבוא, כאילו, לפי מה שאני מבין, זה צריך לבוא במודעות, כאילו, ואיך אתה נסה להתייחס למצב, זה איזשהו, לא יודע, לפעמים זה נראה לי כאילו כמו איזושהי עבודה פסיכולוגית, או איזה משהו שאתה נוסע, כאילו, שאלה פסיכולוגית, כאילו, שלא יודע איך שאתה, לא יודע.
0: שנים הראשונות, אחרי זה חצי שנה, זה שנים מאוד מאוד כאלה מבולבלות. אדם מאוד מבולבל. עד שנוצרים בו את ההבחנות האלו, שאיתם הוא איכשהו יכול להתמודד, לסדר באיזה מגירות, מדפים, זה לכאן וזה לכאן, לוקח זמן. לוקח שנים. שלוש, ארבע, חמש שנים ראשונות, זה אי אפשר לעבור. לרכוש כלי רוחני זה טבע שונה, מה זאת אומרת? תראה כמה אנשים סובלים ונותנים הגיעה כדי לרכוש משהו מהעולם הזה. בכלים ישרים, ברצון לקבל. איזה צריכים פיתוח של כל התחושות ותכונות ורצונות מה צריכים להשקיע? ואתה רוצה לקבל כלי שהוא לא מהעולם הזה? כן.
3: מה זה משנה ממה הוא מקבל אותנו? או מהאוכל, או מהנותן אותנו? הבעיה שלו בתורת הקבלה. מה הוא מתקן בזה?
0: אתה שומע שאלה? מה אכפת לאדם, ממה הוא מקבל תענוג? יש לי בהמה, רצון לקבל. שרצון לקבל, אז הוא נהנה מזה שמקבל. נהנה מזה שהוא מקבל, רצון לקבל, וזהו. מסתלק האור לא טוב, בא האור כן טוב, כן? הרצון לקבל, בתוך רצון לקבל יש נקודה שבלב, אני רוצה לפתח אותה, לפתח אותה אני יכול רק על ידי האור האמונה, כי זה רצון להשפיע, זה ניצוץ מהמסך שהיה לי פעם לפני שבירת אדם הראשון. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך קליפות. זה מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור חוזר, מאור חוזר שהיה לי, שהייתי בתוך אדם הראשון. עכשיו אני צריך את החלק הזה, את הניצוץ הזה קטנצ'יק, לנפח. על ידי מה אני אנפח אותו? על ידי גדלות המטרה, על ידי גדלות הבורא. איך אני אעשה את זה? לעומת כל הרצון אחר, שהוא אצלי מתלהב או לא מתלהב מהעירה מלמעלה, בזמן שהוא דווקא לא מתלהב מהעירה מלמעלה, אז אני יכול לראות מה עם נקודה שבלב שלי, גדלה או לא. אני יכול מתוכה משהו לעשות או לא. אם העירה מלמעלה מסתלקת ואני לא מסוגל לכלום, אז נקודה היא נקודה. מה היא נקודה? הנקודה היא כמו בכל אחד מהרחוב. היא גם כן לא נמצאת, וזהו, ואני מרגיש שאתה יאוש. זאת אומרת, אני פועל רק מתוך רצון לקבל. אם אני בזמן שרצון לקבל לא יכול לתת לי שום דבר, פועל מתוך נקודה, ובה אני מרגיש את החיות, בה אני יכול להרגיש את החיות בנקודה שבלב, רק במצב שאני משתוקק לבורא. במצב החושך.
3: למה חושך משפיע לי
0: בבימה?
3: החושך שלי נקודה משפיע
0: לבימה. הבימה... לא חושך בנקודה. החושך ברצון לקבל לכללי. טוב. זה לא יעזור. כמה שאני אענה על שאלות. אתם יודעים שכל השאלות האלה זה סתם ככה, לשכל. מי שמקבל שאלה, תשובה מבפנים, הוא מקבל. כן, ציון.
4: בעמוד 19,
0: כל עוד בן אדם מרגיש שהוא על יכול, אז הוא הולך. ורק כשהוא מגיע לייאוש, הוא רואה שהוא לא יכול. אז השאלה היא, הדברים האלה מסתדרים מצד אחד, אומר שאסור להגיע לייאוש, מצד שני חייבים להגיע לייאוש בשביל להיות בשביל להגיע לייאוש. אסור להגיע לייאוש וחייבים להגיע לייאוש. אסור שאסור לי בעצמי לגרום שאני מגיע לייאוש. זה נקרא אסור להגיע לייאוש. חייבים להגיע לייאוש, חייבים להגיע למצב שמלמעלה מבטשים אותך עד כדי כך שאתה מיואש מכוחותיו, כמו שכתוב, מכוחותיו עצמו, ואז יכול לתת תפילה. זה אי אפשר בבת אחת הכל. ככה, אתה רואה, הוא רוצה להסביר סך הכל כמה מהמצבים שאנחנו עוברים לפני מחסום, כתב חמישה כרכים. השפה שלנו היא שפה מתה. היא לא נותנת, אין לנו אמצעי, זה רק אור יכול, שממלא את הכלי, נותן הכל. מילוי, זה נקרא. אצלנו המילוי הזה מתפרס למילוי שכלי, רגשי, נפשי, אלף דברים, שום דבר לא... המילוי באמת שרצון לקבל נטו, לקבל מילוי מהאור, זה מענה סופי. וככה זה לא יעזור כלום. אתה יכול להסתובב ולרצות איכשהו יותר ויותר להשיג, שום דבר לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו כביכול רוצים על ידי ריבוי לבושים חיצוניים להשיג את המילוי פנימי. זה לא הולך. ספר לי 1,000 שנה על איזשהו מאכל טוב. אם אני לא אכלתי אותו, ואם אני לא נהניתי ממנו, אם באמת לא מילאתי את עצמי איתו, זה כל המילים לא שווים כלום. אני יכול אחר כך לפי המילים שאתה מספר לי, גם כן לדבר, אתה יודע מה אני שמעתי ממנו, המאכל הזה, ואחר כך עוד מספר לי מישהו, ומישהו הזה אומר, אתה יודע, אני שמעתי ממנו, שהוא אכל את זה וזה. זה מה שאנחנו עושים סך הכל בעולם הזה. אז מה זה שווה? מה בא לך?
4: מבחינה לוגית יש פה סתירה. זה לא הגיוני לוגית.
0: זה בטוח שיש סתירה בין רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן אנחנו תמיד נמצאים באי-הבנה, אי-ודאות, כן? ולא יכולים, הוא כותב בעל הסולם, שכל מצב רוחני, הבעיה בו שהוא כולל בתוכו שני דברים מנוגדים. וזאת אומרת, סתירה מלכתחילה יש בו בטבע. והוא אומר שמה באמת הבעיה שבנו. אם אנחנו סתם נמצאים בתוך רצון לקבל, דומם, צומח, חי, שמדבר גם כן עד שהוא לא מדבר, הוא גם כן חי, שייך לחי. אם אני נמצא בטבע הזה, אז הכל בסדר. כן? מדלת בחינות דור ישר שאני לומד. בחינת שורש, א', ב', ג', הכל מסודר יפה. בחינת דלת שמתחילה, יופי, מיד יש לה צרות, מגיעה לצמצום. לפני בחינת דלת אין צמצום, אין רצון משלי, אין שום דבר. אני מופעל מלמעלה, הבורא נותן לי מחשבות, נותן לי דחפים, רצונות, כן, פחדים, חרדות, הורמונים, כל מיני דחפים. אני הולך ומבצע את זה כמו בובה, כמו בובה ממש, כן, כמו יויו. זהו, ואין לי שום בעיה, אין סתירה. אני ברצון לקבל, הוא מפעיל אותי ככה מלמעלה והכל דופק יפה. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזה נקודה שבלב, זה כבר שליח מעולם ההוא, מעבר למחסום, מרצון להשפיע, אז בן אדם נעשה מפוצל. ואז מתחילה להיות בו בעיה. שני דברים מנוגדים זה מזה. על טבע רוחני וטבע גשמי. באותו נושא, באדם. זה ממש הולך להתפוצץ, להשתגע. ברור שזה לא יכול להיות יחד. לכן אנחנו כאלה מסכנים. וצריכים להבין שאין לנו ברירה, הבורא יכניס בנו, בעל כורחנו, בכולם, בכל האנושות, את הרצון לקבל ורצון להשפיע יחד, ולא יעזור לנו, אנחנו נצטרך להיות בפיצול הזה, עד שאנחנו לא מכסים את הפיצול הזה, שרצון לקבל, הוא יהיה גם כן על מנת להשפיע, כמו טבע השני, כמו טבע הרוחני. לרוחניות אתה חייב להגיע, על זה לא שואלים אותך בכלל. אז אתה תישאר בפיצול עד שלא תהפוך את הרצון לקבל שלך, לרצון להשפיע. אז יהיה הכל שני סוגי טבע האלו, כן? טבע לעולם הזה, טבע לעולם הרוחני, הם שוב יהיו כאחד. ואז יהיה לך שלווה, שקט, שלום וזהו. רק במידה זו. תודה יד. זהו. אז אתה אומר שיש איזו סתירה, מה זה סתירה? זה סתירה הגדולה ביותר. ועד גמר התיקון, הסתירה הזאת בעצם נמצאת בנו. זה ככה זה.
4: אז איך אפשר על אדם לראות, או על רשות, או בכלל מצב, שאם אדם סובל עכשיו סתם איזה סבל פסיכולוגי, או שהוא סובל כי...
0: אין סבל פסיכולוגי, אין סבל פסיכולוגי. הוא כותב שכל הבריות, דומם, צומח וחי, וגם חיה של האדם, כן? גוף בימים, נפש בימית, כמו פרה עם נפש של פרה, כן? כל האלו הם גם כן עולים ויורדים ביחד עם האדם. זה כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר, שיש לנו שורש א', ב', ג', וכולם קיימים לצורך בחינת דלת. אז אותו דבר, שורש א', ב', ג', זה דומם צומח חי, קיימים לצורך המדבר. זה הכל, אתה לומד הכל מהרוחניות. תסתכל למעלה, כמה שאתה יודע על זה, אתה תראה שכאן זה, זה כנגד זה. ואין שום שאלה. אז מה אתה צריך לעשות אצלנו כאילו ג' בחינות הקודמות, כנגד הבחינה ד'. צריכים לעשות אותה שזה ישמש את זה. נו, שאל.
5: יש פה, הוא מדבר על שני מצבים, של ברכה ותפילה, לא הבנתי, אבל לפני המחסום, איפה, מה התפקיד של הברכה ומה התפקיד?
0: פעם אחרת. לא, לא, זה, זה נושא מאוד, כן.
4: הניצוץ שנולד מאור חוזר היורד ובהתנגשות ביום חוזר, אור חוזר היורד ורשימו אור האמונה הזה, יש קשר לזה?
0: לא, איזה? איזה אור האמונה? יש לנו... אור חוזר היורד פוגש את הרשימו שבתוך הכלי, ואז יוצא ניצוץ, כן? ואור חוזר היורד נכנס לתוך הכלי, ורשימו יוצא החוצה, וניצוץ זה דבר השלישי שנולד, זה הכלי העתידי. אז מה אתה שואל?
4: יש קשר בין כלי הזה עתידי ואור
0: האמונה? לא, עדיין לא מדבר, אין כאן אור האמונה, איזה אור האמונה? מדברים עדיין על האורות, על הרשימות שקיימים בתוך הכלי. זה, אור האמונה זה, זה יכול להיות רק, רק בחושך. מה זה בחינה בית אומרת? אני מתפטרת מאור חוכמה. בחינה בית מדלת פינות דור ישר. אני מתפטרת מאור חוכמה, אני לא רוצה אותו. אני רוצה רק להיות דומה לבורא. זאת אומרת, הכרת בעל הבית בבחינה א', היא הביאה את הבחינה א' למצב שהיא אומרת, אני לא רוצה להשתמש עם כלי קבלה שלי. אני רוצה רק להרגיש את הבעל הבית, לא מה שאני מקבלת ממנו, אני רוצה אותו, לא את מה שמגיע לי ממנו. מה שמגיע לי ממנו אני עכשיו מוחקת. אני לא יכולה בבת אחת להשתמש גם בזה וגם בזה. אתה מבין? זה מה שקורה לנו. אתה מתייחס לאדם, אפשר או לתת לו או לקבל ממנו. אי אפשר בבת אחת לעשות שני פעולות. כשאתה עושה פעולה אחר כך, בלקבל על מנת להשפיע, אתה עושה שני פעולות. אבל זה רק אפשר אם אתה עושה כזאת פעולה, ההפוכה, משתמש עם הרצון לקבל. בגין הבית עוד לא, עוד לא מסוגלת לעשות את זה. אחר כך שהיא מבטא את הרצון שלה באמת, שהיא לא רוצה לאפר מה שבורא רוצה, שהיא הולכת לקבל, ושהיא גם כן רוצה להתייחס אליו, ולא למה שמקבלת ממנו. אז בגלל זה בחינה ב', ביטוי שלה האמיתי זה במלכות, בעת התאה. הראשונה בעת התאה. אבל בבת אחת היא לא מסוגלת את זה לעשות. מלכתחילה אומרת על בחינה א', זהו, בחינה א', אני לא רוצה להרגיש. זהו, אם אני רוצה להתייחס אליך, לאישיות שלך, אסור לי להתייחס למה שאני מקבלת ממך. אני לא מקבלת כלום. עכשיו אני רוצה להתייחס אליך. אליך זה אור חסדים. אליך זה יחס שאני רוצה לתת לך. אז בחינה א' ובחינה ב' מנוגדים זה לזה. אחר כך בבחינה ג' היא עושה איזשהו לא השוואה, לאיזשהו מין תכנון איך אפשר לעשות את זה, כן? בבחינה ד' יש לה רצון האמיתי על בחינת שורש, כן? שמבחינת שורש היא שוב חוזרת לבחינה ב', אבל בחינה ב', שיהיה בבחינה ד', זה כבר יהיה מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, בחינה ד', עם המסך ואור חוזר, זה בדיוק מבטא את הבחינה ב'. ואז שם יכול להיות גם קבלה וגם השפעה ביחד. לכן אצלנו, שמגדירים בנו ניצוץ שבניצוץ בתוך הלב, זאת אומרת, רצון להשפיע, ואנחנו מתחילים לחיות עכשיו מפוצלים. מפוצלים. מתוך שני חלקים האלה, כן, רצון לקבל ורצון ש... אין לנו ברירה. אנחנו חייבים מהר להגיע לתיקון. לחזור בחזרה כבר לא ייתנו לנו. ייתנו קצת לשכוח. בן אדם, אז שנותנים לשכוח, מוכן לברוח. לפחות להיות בשקט בתוך רצון לקבל. אתה מבין? לא, תן לחיות ככה. בימיות אני אקיים וגמרנו. עזוב אותי. כי בפיצול קשה מאוד לחיות. ובאמת התיקון הוא, למרות זאת, להגיע לתיקון ששני דברים האלה נמצאים בך בשלום. זה נקרא השם עוז לעמו יתן, השם יברך את עמו בשלום. שיהיה באמת שני הטבע האלו, סוגי הטבע יחד. אנחנו לא נלמד.
6: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: דיברנו בשיעור הזה על עניין האמונה. אמונה חלקית זה שימוש באור דחסדים, אמונה שלמה זה הארת חסדים, חסדים בהארת חוכמה. ומתחת המחסום, שם אנחנו מקבלים את חשיבות המטרה בזמן החושך, חשיבות המטרה מהסביבה. ומי שמחזיק בחשיבות המטרה זה בעצם ההארה שמגיעה מלמעלה שמחזיקה את האדם. כדי שכל המצבים, עליות ירידות, הוא יתעלם מעליהם ויחזיק במטרה. עד אחרי שיעבור מחסום, ואז הוא באמונה חלקית או באמונה, ולאחר מכן אמונה שלמה.
8: כן, בדיוק כמו שהרב אמר, מה, חמישה כרכים שמתארים כל מיני מצבים לפני המחסום. וזה המון המון מצבים. נו, והדרך שלנו, כמו שמתואר, שהרצון לקבל כמובן מתחיל להתייבש לאט לאט, ובכל זאת צריך איזו חיות מסוימת כדי להחזיק אותו שם. אבל דווקא מתוך המצבים המאוד מאוד נמוכים ושפלים, משם האדם צריך לעשות מאמץ לעורר את עצמו לידי החברה והכוח הפנימי שהוא קיבל לפני זה. וזהו, זה הזמן החשוב, דווקא בירידה שזה חשוך.
9: כן, בדיוק. צריך להעריך את זה שנותנים לך את תחושת החושך. זה סימן שכבר מתחילים לתת לך מלמעלה הזדמנות לפתח את הכלים. רב אמר, או שהאור בא מלמעלה, ואז האדם מרגיש טוב, או שהאור בא מהמאמץ של האדם, שהוא נותן חשיבות למטרה, ואז מאיר לו אור האמונה, ואז החושך לא חשוב לו, גם אם הוא בא למלך והולך בלי לקבל כלום, הוא מודה על זה.
10: כן, ולכן זה חשוב בזמן העלייה להצטייד בחשיבות, כי בזמן החושך זה מה שמחזיק אותו, החשיבות שהוא עבד עליה בתקופה שלפני הירידה.
11: כן, יוצא שדווקא החושך זה מקום העבודה, גם שם אדם יכול למדוד את עצמו, ובאמת ההתקדמות שלנו ממש נמדדת לפי כמה אור אדם יכול ככה להחזיק דווקא בזמן החושך. וזה עניין של החשיבות של המטרה, שזה באמת הוא רוכש מהסביבה, ועוד כל מיני פעולות שהוא עושה. אבל דווקא כאן נמדד ההתקדמות.
12: ומדידה עצמה בונה באדם צורך וחשיבות בגדלות הבורא.
7: מידת האמונה זה בעצם מידת המסך שיש לאדם. והרגשת החושך זה הזדמנות, הזדמנות מלמעלה לבניית הכלים שללא כלי אין אור.
8: כן, שהבהמה סובלת, אז זה הזדמנות, זה הזמן שהנקודה הרוחנית יכולה להתחיל לפרוח.
9: וגם יש עניין נקודה שבלב. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך הקליפות. מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור החוזר שהיה לי כשהייתי באדם הראשון. רב אמר, עכשיו אני צריך להגדיל את החלק הזה, את הניצוץ הקטן הזה. במה אני מגדיל אותו? על ידי גדלות המטרה.
10: וצריכים להעריך את זה כשיש הרגשת חושך, זה בעצם סימן שאתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים שלך.
11: כן, וכלי זה כלי של חשיבות, שבמידת החשיבות אתה יכול באמת, כאילו זה, בזה אתה נמדד פעולת ההשפעה שלך בעצם כלפי הבורא. עד כמה אתה מסוגל לעורר כביכול מאור, מאור פנימי, לא משנה, כוח, מוטיבציה, דווקא במקום שהבורא לא מאיר לך. זה המקום שבו אתה יכול להתעורר. דווקא מקום שהרצון לקבל לא מקבל מילוי, זה מקום שהנקודה של ההשפעה יכולה באמת לבוא לידי ביטוי.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ונפתח את השיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, אנחנו כבר עכשיו בשלב מתקדם בפתיחה לחוכמת הקבלה. זה שיעורים, סדרת שיעורים שהרב נתן, ואנחנו כבר בשיעור מתקדם, בשיעור מספר 6, בחלק השלישי שלו. ולכן אנחנו ישר נצלול לתוך השיעור, ואחר כך יהיה זמן לשאלות ולברר את מה שהמקום שבו אנחנו לומדים, ואנחנו לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את הפתיחה, על עולמות העליונים.
1: כן, נתחיל לראות את השיעור.
0: בבקשה.
2: אז היה לנו טאבור, למטה מטאבור הכללי, זה טאבור דגלגלת. היה לנו קודם, עד השיעור, עשר ספירות של נקודות, נקודות בסג, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. עד אמצע תפארת היה לנו אחר כך צמצום ב', מקום החדש הזה נקרא פרסה, עד כאן מותר שאור ייכנס, אם אור ייכנס יותר למטה יש שבירה, כן? כלים, כתר, חוכמה, בינה, נקראים אצלנו גלגלת ועיניים, סליחה, כתר, חוכמה, בינה, נקראים גלגלת, וחסד, גבורה, תפארת, נקרא עיניים, וביחד, הם ביחד נקראים גלגלת ועיניים, כלים למטה, מפרסה עד הסיום, נקרא אחת. למה אחת? כי השליש תפארת נקרא אוזן, נעי חותם, ומלכות פה. לא למדת את זה? אבל בשביל זה אני עובר ככה בקצרה. מקום מטאבור עד פרסה נקרא מקום דעולם האצילות, הוא אחר כך יצא לנו, במקום של אוזן, חצי תחתון של תפארת, זה יהיה מקום של עולם הבריאה, נצח עוד יסוד זה יהיה מקום לעולם היצירה, ו... שמלכות יהיה מקום עולם העשייה. אחרי זה שיצא לנו זיווג בראש דסאג, ראש דסאג, שהיה לנו שם זיווג על, על בית א' מצומצם מאוד, כן, רשימות האלו, אז יצא לנו זיווג ואור מלא את הכלי הזה עד הפרסה, כן? המקום הזה התחלק לכתר, אבא ואמא וזון. אבא ואמא אני רושם בסוגריים פנים באחוריים. והמצב הזה נקרא קטנות, לעולם הנקודים. ואחר כך היה זיווג על ד' ג', רשימו הבא, ומזה אור הגיע לכתר, ולאבא ולאמא, ועבר את הפרסה, ושעבר את אבא ואמא, אז למטה מאבא ואמא, ומטה, כאן נעשתה שבירת הכלים.

בשבירת הכלים, הכלי הזה שנשבר, התחלק לשמונה חלקים. גם חלקים האלה למדנו, כן? שח, רפח. לא. סך הכל, כאן, יש לנו 10 ספירות. בגוף, זה אצלנו ראש. כי אתה שוב אני רושם, ואבא ואמא. רק אבא ואמא כבר פנים בפנים. ראש וזה גוף. גוף זה 10 ספירות. מתוך 10 ספירות האלו יש לו 9 ראשונות ומלכות.

עכשיו, מה קורה לנו כאן? בכל הגוף יש לנו שמונה חלקים שנקראים שמונה מלאכים. ובכל מלך יש כלי, כלי זה נקרא הוויה, זאת אומרת כתר, חוכמה, בינה, זרם בין מלכות. כתר זה קוצו של יוד, והיתר זה יוד קי וו קי. הוויה, ארבע חלקים, חוכמה, בינה, זרם בין מלכות. ארבע חלקים, בכל כלי וכלי. אז שמונה מלאכים כפול ארבע זה 32. גימטריה למד בית. 30 וזה למד ושתיים זה בית. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל, בכל כלי וכלי, 32 חלקים. אם יש לנו תת ראשונות, 9 ספירות, אז זה יוצא 9. ואם בכל אחד 32 חלקים, זה יצא 288, שגימטריה רפ"ח. 288. ומלכות יש לה רק חלק אחד, שהוא למד בית 32. וכמה ביחד? רפ"ח. ולמד ב' זה שח

0: חלקים. או אותו דבר אם אתם תעשו 32 כפול 10. 320. לא חשוב באיזה צורה לעשות. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבסך הכל בכלי השבור יש 320 חלקים, שח חלקים, שצריכים לתקן אותם. באיזה צורה? 288 חלקים ניתן לתקן, כי הם לא שייכים למלכות. ורק חלק המלכות, שנקרא לב האבן, למד בית, לב האבן, אותו אי אפשר לתקן. לב האבן. ורפח כן. רפח מותן. שמונה זה שמונה מלאכים, שמונה התפתחויות יש כאן. שמונה חלקים של התפתחות הכלים בשבירת הכלים. כל חלק וחלק כלול מהוויה שזה 4, 8 כפול 4, 32. כל חלק שנשבר, הוא נשבר ל-32 פתיחות. יש לנו 10 ספירות. אז 10 כפול 32, 320 חלקים סך הכל שבורים. מתוך 320 חלקים השבורים, מה ניתן לתקן? מה שלא שייך למלכות, מה ששייך לתת ראשונות, זאת אומרת 32 כפול תת ראשונות זה 288, חלקים האלה ניתן לתקן אחרי שבירת הכלים, ורק מלכות שהיא לב האבן, 32 חלקים שלה, אי אפשר לתקן.
1: תת ראשונות.
0: תשע ראשונות. מכתר עד היסוד. לא קורה לו. כן.
2: מלכות שרשמנו אחד שווה לאו. זה לא גימטריה למד בית.
0: לא, מלכות זה אחד. זה תשע ספירות וזה ספירה אחת.
2: לא, כי פה דומה... כן, דומה. שם למד בית ופה למד בית.
3: לב.
2: אבל 32.
0: מלכות זה ספירה אחת. ספירה אחת. כולל 32 חלקים. בסדר? זה... בסדר, בסדר. בכל זאת זה לא יעזור, אה? אני זוכר את עצמי. היום זה בסדר. היום זה תוך חודש-חודשיים, אנשים כבר נכנסים לעניין. אצלי זה לקח אולי שנתיים-שלוש. אז שהתחלתי להבין איפה אני נמצא בכלל, מה הוא רוצה בי. זה היה לפני 20 שנה, זה אחרת לי היום.
4: מה זה
0: שם עושים?
4: למה עובדה?
0: מה? לב האבן. זה פעילית שלי, אבל... כן.
5: כמה דווקא מלכות אי אפשר לתקן?
0: מלכות אי אפשר לתקן עוד מזמן שהיא... מלכות לצמצום א' ואין סוף. גם מי אין סוף והלאה, שם היה צמצום עליה. כן, ומה מלכות אומרה בצמצום? אני בעצמי לא אשתמש בתכונות שלי, בתכונות שלי אני לא אוכל לקבל על מנת להשפיע, אלא אני אשתמש בתת ראשונות. מה זה בתת ראשונות? שאני נכללת בתת ראשונות. אותו דבר כאן מה שיקרה, תכף אנחנו נראה. תוצאה מהשבירה.
6: אני יודע, יש הרבה שאלות כאן, והרב עבר על הרבה נושאים כאלה, גם נקודות, גם שבירה, אבל בוא, גלעד פה הכין איזה סרטוט, בוא נעשה קצת חזרה אחורה לחומר שכבר עברנו.
7: כן, בואו ננסה להבין קודם כל איפה אנחנו נמצאים, כי אנחנו כבר נמצאים באמת בשלב מאוד מתקדם, שרב מדבר כבר על גדלות עולם הניקודים, על השבירה, החלקים, למד בית, רפח, איפה ואיך זה קשור למה שכבר למדנו בעבר. אז אנחנו למדנו שאחרי צמצום א' יצא פרצוף ראשון שנקרא גלגלתא, נעשה זיווג דקה בראש שלו והתפשט האור אל תוך הגלגלתא, כאשר זה תוך הגלגלתא, ובסוף הגלגלתא כאן לא התפשט האור.

זה טאבו וזה סיום רגלים, כן? גלגלת מזדקכת בגלל ביטוש פנים ומקיף, יש החלטה שגלגלת מזדקכת ונולד הפרצוף הבא שנקרא אב. גלגלת ילב יוד דלד על אב עליו יוד גימל. אב מזדקך, יוצא פרצוף סג עליו יוד בית. סג מזדקך, יוצא פרצוף מה עליו יוד א'. מה מזדקך, יוצא פרצוף בון על אביות שורש. כך יוצאים כל פרצופי עולם אק. זה נקרא ביחד, כל זה נקרא עולם אק. ועכשיו, אחרי שיצא עולם אק, מה הלאה? אז קורה כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. בזמן שסג מזדקך, הוא מאבד את הרשימו דאביות ג' ונשאר לו רק אביות ב', וכיוון שכך, אביות ב' זה בינה, ועל בינה לא נעשתה מגבלה של להתפשט למטה מטאבור. המגבלה של התפשטות מעל לטאבור, או עד הטאבור, היא רק על אור חוכמה. ולכן, אור הבינה הזה, בזמן שיוצאות נקודות דסאג, כן? בזמן שסאג מזדקך, אור הבינה יורד למטה מטאבור, וכאן יש לו אביות ב' וכאן הוא פוגש את אותו אור בינה שיש למטה, אור חסדים על אביות ד', זה מכיר את זה וזה מכיר את זה, וכתוצאה מכך נולד עולם הניקודים בקטנות. זה נקרא נקודות דסאג. מה הם כוללות נקודות דסאג? הם כוללות 10 ספירות, אז יש לנו כאן כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה ושני שליש תפארת. למה? כי תפארת היא בינה של הגוף. ומה יש למטה מהפרסה? שליש תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. פה כבר נעשה מקום לעולמות. מה זה מקום? חיסרון לעולמות. אחר כך, כתוצאה מהתהליכים שהתקדמו הלאה, פה ייוולד עולם האצילות, אחר כך בשליש תפארת עולם הבריאה, אחר כך בנהי עולם היצירה, ובמלכות עולם העשייה. כאן בינתיים יש רק מקום לעולמות, עוד אין את העולמות עצמם. אז מה קרה כשהאור ירד למטה מהטאבור? הוא התפשט למטה, וכאן הוא התחלק לשני חלקים. חלק אחד שאפשר לעבוד איתו, שזה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, מכיוון שאלה כלים דהשפעה, וחלק שאי אפשר לעבוד איתו. אפילו שמקבלים אור חסדים, אי אפשר לעבוד איתו, כי אלה כלים דקבלה, שזה שליש תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, והמגבלה הזאת של אי אפשר לעבוד עם חלק מהכלים, אלה שלמטה מהפרסה, היא נקראת צמצום ב'. או במילים אחרות, אפשר לומר שמלכות עלתה מהסיום עד לשליש דתפארת. המגבלה שכאן אי אפשר לעבוד, זה נקרא צמצום ב'. זאת אומרת, אם צמצום א' אומר שאי אפשר לעבוד בכלל עם שום ספירה, אלא רק עם כוונה על מנת להשפיע, לכן כאן נדחה אור בפה דפרצוף עד למעלה. עכשיו בפרצוף של לפי צמצום ב' אפשר לעבוד, אבל רק עם חלק מהכלים. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, ועם אלה שלמטה אי אפשר לעבוד. לאן עולות הרשימות האלה של נקודות דסאג שהתפשטו למטה? הן עולות לראש דסאג. ראש דסאג מכיוון שסאג הוא אימא, הוא בינה. הוא עושה את כל החשבונות למה שקורה למטה מטבור. כי הרי גם מתי יצאו הנקודות דסאג? הם יצאו כשסאג יזדקך. ולכן סאג הוא הפרצוף שאחראי על כל מה שקורה כאן. עולה לראש דסאג, ועושה חשבון על שני סוגים של רשימות. אחד, זה עליוות ד', זה אביות הגדולה, והשני, עליוות ב' א',

0: בית א' מצומצמת. למה מצומצמת? כי מצומצמת כבר בצמצום בית. יש כאן הגבלה. זוכרים? האביות שירדה למטה, נקודות בסג, בית א', כאן, מצומצמת עם צמצום בית. ולכן יוצאים פה שני זיווגים עכשיו, להולדה של עולם חדש שנקרא עולם הניקודים. עולם הניקודים. לוקחים תמיד את הקל יותר, הקל יותר זה בית א' מצומצמת, הרשימות האלה עולות לראש דסאג, וכתוצאה מכך נולד עולם הניקודים בקטנות. עולם הניקודים שהוא מצומצם לפי צמצום בית, זה נקרא קטנות. אפשר להשתמש רק עם חלק מהכלים. אז הפרצוף הראשון שיוצא בעולם הניקודים בקטנות נקרא פרצוף אבא ואמא, או כתר, סליחה. אחריו יוצא פרצוף שנקרא אבא ואמא, ואחריו יוצא פרצוף שנקרא זון או זת. תכף אני אסביר למה הנקודות האלה. וכאן שוב יש איזה הסברים מאוד עמוקים, לא ניכנס לזה כי גם רב לא נכנס לזה, די סקירה מהירה. אז הפרצוף הראשון נקרא כתר, הוא יוצא בגלגלת ועיניים שלו בלבד, החלק העליון, החלק התחתון, החפ שלו, הוא נמצא בצמצום, תחת צמצום ב', לכן אין איתו שימוש. אחר כך יש פרצוף שנקרא אבא ואמא, ואחר כך זת או זון. כן? אז שוב, הפרצוף הראשון כתר, רק עם הגלגלת ועיניים שלו, רק עם החלק שאפשר להשתמש עובדים, עם החלק שאי אפשר להשתמש לא עובדים, כן? כאן זה נקרא האחפ שלו, איתו לא עובדים. הפרצוף השני, אבא ואמא יוצא, ועם החלק התחתון שלו, עם האחפ שלו, אי אפשר להשתמש, וזה לכן זה נקרא שהוא לא נמצא בשימוש. והפרצוף השלישי שיוצא, יוצא פרצוף זת בניקודים, והוא גם איתו, עם האחפ שלו שנמצא למטה מהפרסה, איתו גם כן אי אפשר להשתמש. זאת אומרת, עולם הניקודים בקטנות הוא שלושה פרצופים, וגם הם בקטנות, רק בגלגלת ועיניים שלהם אפשר להשתמש. כתר, אבא ואמא וזת. אבל תמון פה כבר ההמשך. כל אחד מהם, החפ שלו, נמצא בתוך הגלגלת ועיניים של הפרצוף שמתחתיו. אז החפ של כתר, של פרצוף כתר, נמצא בתוך גלגלת ועיניים של אבא ואמא. החפ של פרצוף אבא ואמא נמצא בתוך גלגלת ועיניים של זת או זון. והחפ של זון נמצא למטה מהפרסה. זה הביטוי של אותם רשימות שנקראים בית א' מצומצמות, ועליהם נולד עולם הניקודים בקטנות. זה נקרא ניקודים בקטנות. ניקודים בקטנות. ועכשיו, שוב עולות אותם רשימות חזרה לראש דסאג, ואומרות, עכשיו אנחנו רוצים לממש את הרצון של אהביות ד' ולשם כך נדרשת גדלות. ואז מגיע אור מיוחד, לא ניכנס פה לזה, זה נקרא אור אבסג, שמגיע מאב דרך סג, ויוצר גדלות בפרצוף הראשון, תמיד הולכים מהקל אל הכבד, שנקרא כתר. מה זה גדלות? מה אומר גדלות? שאם קודם אי אפשר היה להשתמש עם האחפ שלו, עכשיו כן אפשר. כתר הופך מחלק מהספירות, שהם נקראים גלגלת ועיניים, לעשר ספירות. אפשר לעבוד עם כולו. אחר כך, כתוצאה משוב אותו המשך של דרישה למימוש של אביות ד', ולא, שוב, לא ניכנס פה ליותר מדי פרטים, מקבלת גדלות גם אבא ואמא, גם הפרצוף הזה של אבא ואמא. הוא פשוט רואה שכתר יכול לקבל גדלות, ואז הוא דורש גדלות. כתוצאה מכך, גם אבא ואמא מקבל גדלות. עכשיו, כתר ואבא ואמא הם נקראים ראשים. זה נקרא ראש דהתלבשות, זה נקרא ראש דהוויות. אין להם בעיה לקבל 10 ספירות, לעבור לגדלות, מכיוון שגם כשהם מקבלים גדלות, זה ראש. ראש הוא רק עושה חשבון, הוא לא באמת מקבל בפועל. אבל כתוצאה מכך, בגלל שאחפ של אבא ואמא נמצאים בתוך גלגלת ועיניים של זאת, גם זאת מבקשים גדלות. ואז מגיע אור ממש דרך גלגלת אב סג ונכנס לכתר שהוא כבר בגדלות, אבא ואמא שהוא בגדלות והוא רוצה להיכנס לזאת. אבל זאת, שימו לב, האחפ שלהם הוא למטה מהפרסה. וכאן מתבצעת שבירה. מה זה שבירה? זה אומר שמגיע אור שהוא יותר גדול מהיכולת של המסך לעבוד איתו. יותר גדול מהיכולת של המסך לדחות אותו. ולכן זה גורם לכך שזת דניקודים, אותו פרצוף שנקרא זת דניקודים, נשבר לחלקים. נשבר ל-320 חלקים. 320 חלקים. יש פה שלבים של השבירה הזאת. שלב, זה נקרא 4 מלכים. יוצאים פה 4 מלכים. בכל אחד מהמלכים יש בו, יוצאים 8 מלכים. 8 מלכים. 8 מלכים כפול 4 ספירות או 4 בחינות. זה שווה 32, ו-32, מכיוון שיש 10 ספירות בכל אחד מהם, כפול 10 שווה 320. אז סך הכל יש 320 חלקים. אבל מכיוון שרק חלק אחד שהוא מלכות, איתו אי אפשר להשתמש, לכן מסביר לנו הרב כאן, שה-320 האלה מתחלקים לרפח, שזה 288 פלוס 32. 32 זה המלכות, ורפח זה 288, זה התת ראשונות. זה בסך הכל התמונה. זאת אומרת, אחרי כל המצב הזה של עולם הניקודים שהיה בקטנות, כן? היה כאן בקטנות, ואחר כך בא אור ושווה ונכנס לכתר, עשה לו גדלות, עשה לאבא ואמא גדלות, רצה לעשות גם לזת גדלות, וכאן יצאו 8 מלכים, 8 פעמים ניסיונות להיכנס ולתוך זת, כל אחד מהם יצר שבירה, כל שבירה ב4 בחינות, כל בחינה כזאת 10 ספירות, סך הכל 320 ניצוצין, 320 חלקים שבורים, שמתוכם יש חלוקה ל-288 פלוס 32, 288 כי הם שייכים לתת ראשונות, שאותם איכשהו עוד אפשר לתקן, וה-32 האלה, כן, ה-32 שנשארו פה, למטה כבר, זה חלקים שאי אפשר לתקן אותם, כי הם שייכים למלכות, וזה נקרא בגימטריה 32 לב, למד ב', האבן, זה חלקים שאותם מתקנים כבר רק בגמר התיקון. אז עד כאן פחות או יותר מה שלמדנו בכל החלקים עד לכאן, כולל השיעור הזה, ועכשיו בואו ניכנס לשאלות. בבקשה. איציק, כן.
1: ההתחלקות הזה ל-8 מלאכים, מתי זה קרה? כי אנחנו יודעים, יש אחף וגלגלת עיניים, יש תת ראשונות ומלכות, יש כל מיני חלוקות, ופתאום הגיעו 8 מלאכים. מאיפה זה בא, החלוקה הזה דווקא ל-8 מלאכים?
2: רב, בשיעור לא נכנס להסבר על זה, אבל חשוב מה נשבר לנו, נכון? ממה מורכב עולם הניקודים? קח מיקרופון. מה יש בעולם הניקודים? פרצוף ראשון נקרא
1: כתר.
2: כתר. אחר כך אבא ואמא, נכון? ואחר כך מה?
1: זון.
2: זאת. אז אבא ואמא, כתר לא נשבר, נכון? לא יכול להיות שראש נשבר. אבא ואמא לא נשברו. מי נשבר? זון, זאת. ומשם כל החלקים אלה. זהו. כי אנחנו, יש שם מתחיל דגת, תנאים, אנחנו ניכנס לזה, לא נצא. רב הסביר את זה בפשטות, שזה פרצוף אחד, שיש לו 10 ספירות, וככה הוא נשבר, זה מה שסרטט פה גלעד.
0: כן, אבי.
3: כן, על שבירות אנחנו שומעים יותר בקלות. השאלה על השבירה, שזה קרה בעקבות צומצום ב', אבל העניין הוא אם השבירה באמת היא שבירה של החוקים של צמצום א', זאת הסיבה של השבירה?
2: כן, ודאי. מה אומר צמצום א'? לתוך רצון לקבל, אי אפשר לקבל, נכון? אפשר לקבל רק בתת ראשונות. המלכות מצומצמת. מה קרה בצמצום ב'? עוד התרחב לא משנה, הצמצום הזה, הוא התרחב ממלכות עד לפה, עד לפרסה. עכשיו גם עד פרסה אי אפשר לקבל. אז איפה אפשר לקבל? רק רב סרטט שם גלגלת עיניים, נכון? כתר חוכמה בינה, חסד ברתי פרט, הוא הגדיר את זה כגלגלת ועיניים. אבל פה, מתחת לפרסה, לכלים קבלה אמיתיים, אי אפשר לקבל. אבל זה אותו חוק, רצון לקבל, אי אפשר לקבל. חוק של צמצום א'.
0: מוסקו 7.
4: אני אמשיך את שאלה של איציק. למה בכל זאת 8 אם נשבע רק זאת, שזה 7 ספירות האחרונות? אז למה ככה 8 מלאכים בשבירה?
0: כן, שוב, מי שאמר קודם שרב לא הסביר את זה, אבל בכל זאת, יש פה 4 ניסיונות להיכנס מאבא ואמא אל זת. אבא ואמא הם הגורמים לשבירה, כי הם רוצים להעניק לזת את היכולת לקבל גדלות כמו שהם קיבלו. שוב, גם נשאלת שאלה, איך הם עושים את זה, אם הם יודעים שהם ישברו, זה עוד הרבה שאלות פה בתוך העניין. ואבא ואמא עובדים לפי 4 בחינות. החלק הראשון זה נקרא מלכי דחגת, דעת, חסד, גבורה ושליש עליון דתיפרת, ואחר כך יש מלכי תנהים, זה שליש תחתון של תפרת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אז אלה הם 8 מלכים, דחגת ותנהים. אם, כרגע אי אפשר להיכנס ללמה זה, יש לזה הסברים מאוד יפים, אבל זה לא, זה פשוט אנחנו נצטרך לצלול פה לעוד הרבה הרבה מאוד הסברים אחרים. אנחנו רוצים ללכת לפי הרמה איך שרב הסביר את זה, לא להיכנס פה ליותר מזה. אבל צריך לזכור כרגע שיש מלכי דרגת, מלכי תנים, 4 ועוד 4, סך הכל 8 מלכים. קייב אחד.
5: דרוזי, чому світло прийшло під парсу? Коли є перше скорочення, друге скорочення, екран? Чому взагалі творіння, маючи стільки запобіжників, допустило проходження світла під парсу? И в результате разбитья келим.
4: למה האור הצליח לעבור מתחת לפרסה? כשיש גם צמצום א', גם צמצום ב', גם מסך. למה בכלל הבריאה שיש בה כל כך הרבה מנגנוני הגנה אפשרה את מעבר האור מתחת לפרסה? וכתוצאה מכך את שבירת הכלים.
2: נכון, אתה צודק, אבל גלעד הסביר עכשיו ורף הסביר שהרשימות עלו מתחת לפרסה, נכון? מתחת לטבור, הרשימות עלו לראש דסק, וכל רשימו מוליד פרצוף, פרצוף הבא. אז פעם ראשונה נולד פרצוף ניקודים בקטנות, נכון? הרשימו בית א' פלוס צמצום ב', ואחר כך רשימות דלת ג' גם דורש את הגדלות שלו, ואז גם על זה יש זיווג בראש, נכון? בראש דסק, כבר לא בניקו עיניים, אלא בפה, ואז על זה יוצא עולם ניקודים בגדלות, ואז אור יורד עד הפרסה, אור לא ירד מתחת לפרסה, נכון? הוא רק, זה נקרא, חולם שור חיריק, רב לא מסביר את זה, אבל החיריק הזה לא יתבצע, הוא לא יתקיים בינתיים. האור רק נגע עד פרסה, הוא לא ירד מתחת לפרסה, כבר קרתה שבירה. לכן החוקים הם מוחלטים, הם לא מתבטלים. החוק צמצום ב' הוא לא נתן לאור לרדת מתחת לפרסה, לכן קרתה שבירה.
0: אבל זה שאתה רוצה, זה שהוא רוצה לרדת מתחת לפרסה ונוגע בזה כבר, זה כבר נקרא השבירה, ובכל מקרה, הסיבה היא בראש דסאג. זאת אומרת, בעיקרון לא הייתה צריכה לקרות שבירה, אבל מצד שני, אם לא הייתה שבירה, לא היה נולד אחר כך אדם הראשון, ולא היה מצב של הסתרה, ולא הייתה מתקיימת מחשבת הבריאה. זאת אומרת, יש פה משהו, זה תהליך בראש דסאג, זה נקרא בא עליו בעלילה. כן? בראש דסאג נעשה חשבון, כך שאבא ואמא לא יודעים שהם עושים שבירה, אלא הם חשבו שבאמת הם יכולים לתת גדלות לפי החוקים. ולכן השבירה היא לא איזו תקלה או טעות, זה חלק ממחשבת הבריאה כדי ליצור את המצב של הנברא, ואחר כך שוב התהליך הזה חוזר גם עם אדם הראשון. גם האדם הראשון נולד, והוא חשב, אתם מכירים את הסיפור התנכי, חשב שיכול לאכול מעץ הדעת ולא, וכן, ובסוף גם זה לא טעויות, זה לא תקלות, אלא זה מתוכנן כך, במיוחד בשביל שיבצר אותו עולם מנותק מהרוחניות שבו אנחנו נמצאים, ושנקרא את מה שבעל הסולם מסביר, ומה שהרב שלנו מסביר, והתעורר בנו רצון חופשי לטפס ולעלות חזרה אל אותו מקום שמסבירים לנו המקובלים. אם לא הייתה שבירה, כל זה לא היה קורה, היה נשאר עולם בבחינת דומם בלבד. כן.
6: אמרנו שבגלגלתה היא עושה חשבון בראש, כמה היא יכולה לקבל וכמה היא לא יכולה לקבל, ובחלק שמיטה בורד הסיום, יש שם התפשטות של חסדים, בפרצוף גלגלתה.
2: כן, כי כוח לא לקבל, לא לקבל, זה גם תענוג, אבל זה לא תענוג של אור חוכמה. אנחנו קוראים לזה תענוג של אור חסדים, כי עדיין כנגד כלי הזה של סוף פרצוף יש אורות, יש אורות שכלי לא קיבל, אור מקיף. הכמות הזה, כנגד זה יש לך סוף פרצוף.
6: וגם בסג. בנקודות דסאג אנחנו אומרים שיש התפשטות חסדים.
2: נכון.
6: אז מה ההבדל בין בין התפשטות חסדים בגלגלתה והתפשטות חסדים בסאג? ומה קורה פה בעצם עם הדלת ב', ההתקללות של דלת ב'? קצת להרחיב.
0: קודם כל נסכם שככה, שאור חסדים אין לו מגבלה לרדת למטה מטאבור, נכון? למה? זה אור חסדים, זה אור של השפעה. אין לו, זה לא כמו, זה אור חוכמה, זה אור של מטרת הבריאה, ולכן צריך להגביל אותו. גם הצמצום היה על אור חוכמה, לא על אור חסדים. לכן אין לו בעיה להתפשט גם למטה מטאבור, להפך, לא רק שאין לו בעיה, איפה שאפשר להשפיע, משפיעים. אז גם למטה מטאבור, הזדמנות להשפיע, זה מצוין. זה נקרא שמתחילה נברא העולם במידת הדין, לפי צמצום א', ראה שאין העולם יכול להתקיים, בא והקדים מידת הרחמים. זה אומר שההתפשטות של החסדים למטה היא כדי לבצע משהו שאי אפשר היה לבצע בלי זה. אחרת היה נגמר לצאת עולם אק, ובזה נגמרה הבריאה. לא היה שום שימוש עם הלמטה מטאבור. עכשיו, מה ההבדל בין אור דחסדים של ד' לאור דחסדים של ב'? הבדל מאוד גדול. קודם כל באביות. אביות ד' היא הרבה הרבה יותר גדולה מב'. דבר שני, בסיבת ההתפשטות של החסדים למטה מטאבור. אז כמו שמישה הסביר קודם, אם ניקח דוגמה, נאמר שאתה החלטת שאתה לא אוכל מתוק. למה? הרופא אמר לך שאתה חולה. בסדר? אז אתה לא אוכל מתוק, אתה לא נוגע במתוק. כל זה יפה ונחמד, אבל עכשיו אתה עובר ליד קונדיטוריה, ואתה רואה שם את כל הדברים הנפלאים שיש שם, ובכל זאת, בתוך הקונדיטוריה אתה מוצא איזה, עם כל הריחות הנפלאים והעוגות והשוקולדים והמרמלד, כל מה שאתה רואה שם, אתה רואה שם איזה חתיכת מלפפון, ואתה אומר, למרות שאת כל זה אני לא יכול לאכול, ואני עושה חשבון שאסור לי, בכל זאת את המלפפון אני אקח. ואתה אוכל את המלפפון, זה נאמר יצא תוך גלגלת. אבל את כל הקונדיטוריה שראית מולך לא אכלת. אז יש פה כוח התגברות שכבר בדקת שהוא עובד. זה לא סתם החלטת לא לאכול מתוק, ישבת בבית והחלטת. עברת וקיבלת את כל ההזדמנות לקבל ולא השתמשת בה. אנחנו נתנו דוגמה גשמית, אבל ברוחניות זה הרבה מעבר לזה. כי זה השפעה, זה קשר עם הבורא. הקשר עם הבורא נותר יותר חשוב למרות שכל התענוג והרצון לקבל החלטת לא להשתמש איתו. וזה התפשטות של אור דחסדים למטה מטאבור. בסאג זה כבר משהו אחר לגמרי. סאג מאבד את האביות ג' דהתלבשות שהיה לו. כשסאג יצא, הוא יצא על ג' ב'. אז זה הטעמים שלו. הוא התפשט ממעלה למטה לפי ג' ב'. כן? זה יציאה של סאג כאן. ממעלה למטה לפי ג' ב'. כשסאג מזדקך, הוא מאבד את הג' דהתלבשות, ונשאר לו רק ב' ב'. כי עדיין אין שם ב' א', כי זה רק יציאה. הנקודות האלה, שוב, לא נכנסנו לפה מפאת, גם רב לא נכנס לפה יותר מדי, אבל יש פה, כל אחד מהנקודות זה זיווג בפני עצמו, עם התפשטות ממעלה למטה. עכשיו, כשיש התפשטות ממעלה למטה של אביות על אביות ב', אור חסדים, פתאום יש הזדמנות לרדת למטה מטאבור. אז זה כבר זיווג דהקאה על אור דחסדים והתפשטות למטה. אז זה כבר הרבה יותר פעיל, כן? מאשר האביות ד' שיצא בגלל, רק בגלל שהיא לא מקבלת. אבל עדיין זה על אביות ב' בלבד. כך שיש הבדל גדול בין התפשטות אור דחסדים על ב' או על ד', ובכל זאת בגלל התכונה הזהה שלהם, הם כאן לומדות ומכירות אחת את השנייה. שתי התכונות האלה שירדו למטה מטאבור.
6: ומה קורה ביניהם עכשיו, בין שתי התכונות האלה שהם...
0: עכשיו לא יכול לקרות ביניהם כלום. למה? מכיוון שאין להם ראש עדיין. הם צריכות לעלות לראש דסאג ולבקש זיווג. רק השאלה על מה מבקשים זיווג. אז קודם כל, דבר ראשון שנוצר פה זה שכבר עם התפשטות נקודות דסאג, שנוצר צמצום ב'. הנקודות דסאג ירדו על ב' ב', אמרנו, אחר כך גם ב' נעלם, נשאר ב' א', וכאן כל רצון להתפשט מקבל מגבלה חדשה. אפשר להתפשט רק על מה שנקרא גלגלת ועיניים, כן? כאן זה נקרא גלגלת ועיניים. ועל אחפ אי אפשר. אז מה שנמצא למעלה מהפרסה זה גלגלת ועיניים, למטה מהפרסה זה אחפ. המגבלה הזאת היא הדבר הראשון שתופס, וזה אומר שמלכות עולה ממטה למעלה. היא עולה מכאן לכאן, לפרסה. היא שולטת עכשיו על כל החלק שמהפרסה ומטה, חושך, מגבלה. כמו שהיה קודם למטה מסיום רגלין, עכשיו יש למטה מהפרסה. זאת אומרת שאפשר לעבוד רק עם הכלים שנמצאים כאן. ולפי זה אתה רואה שגם קטר, גם אבא ואמא וגם זאת מתפשטים רק למעלה מהפרסה. עם האחפים אין שימוש, לא של קטר, לא של אבא ואמא ולא של זאת. וזה העולם הראשון שיצא, עולם הניקודים בקטנות, מגבלה לפי צמצום ב'. עד כאן בסדר. אבל... גם הלאה בסדר, אבל עד כאן זה ברור. אבל יש גם את האביות ד' שרוצה, ועל אביות ד' לא היה צמצום ב'. היא בפני עצמה התפשטה, היא נמצאת פה, היא מחכה למימוש. ואם יש מימוש, מטרת הבריאה, למה לא? יש אפשרות לעשות איתה משהו. וכאן יש את כל התהליך שדיברנו עליו, עד שבאמת יש ניסיון לרדת למטה מהפרסה. וזה כבר נוגד את חוק צמצום א', כמו שאבי קודם שאל, אבי לא סתם שאל, אבי אני מכיר אותו, הוא יודע את התשובה, הוא שאל רק בשביל לעורר את הנקודה, כן? אז ירד, ברגע שנוצרה הזדמנות או אפשרות לרדת למטה מהפרסה, ניסו לעשות את זה וגילו שאי אפשר, שאין כוח מסך. אתה מגלה שאתה מנסה לקבל ואין לך כוח מסך, זה נקרא שבירה.
6: תודה רבה.
0: תודה רבה. כן. אז, 5:25, הגזמנו. אז אנחנו לקראת סיום, ואין הודעות, אז אנחנו עוברים לשיר. תודה לכולם.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון למאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 436, נקרא יחד את המאמר בעשירייה. שימו לב, המאמר ארוך יחסית וזמן הקריאה יהיה 55 דקות. בבקשה. גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. הזוהר הקדוש אומר, אז ישיר משה, שער היה צריך לומר, הוא משיב, אל הדבר זה תלוי לעתיד לבוא, שישלים לאותו זמן וישלים לעתיד לבוא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. השירה הזאת לשון נקבה, שיר זה היה צריך לומר לשון זכר. הוא משיב, אלא היא שירה שהמטרונית המשבחת אל המלך. אמר רבי יהודה, אם כן שהיא שירת המטרונית אל המלך, למה כתוב משה ובני ישראל? והרי המטרונית הייתה צריכה לשבח. ומשיב, אלא אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ויש להבין התשובה שהוא נותן על מה שכתוב בלשון עתיד, שהכוונה לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו לבחינת עבודה? עוד יש להבין על התשובה שנותן למה כתוב שירה בלשון נקבה, שמפרש שהכוונה על מלכות, היינו שמלכות משבחת אל המלך, שעל זה רבי יהודה שואל, אם כן, אם כוונתו על המלכות, למה כתוב משה ובני ישראל? ומשום זה הוא צריך לפרש שכוונתו על משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המלכות. גם זה צריכים להבין, מה הפירוש שמשה וישראל צריכים לשבח אל המלך בשביל המלכות, ומדוע הם לא צריכים לשבח אל המלך בשביל עצמם, אלא בשביל המלכות. ידוע שמשה נקרא רעיה מהמנה, ופירש אבי ומורי זצ"ל שמשה היה מפרנס את ישראל עם בחינת האמונה, שאמונה נקראת מלכות, היינו שהוא הכניס יראת שמיים, הנקראת מלכות שמיים, לעם ישראל, ומשום זה נקרא משה רעיה מהמנה, רועה נאמן, על שם האמונה. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היינו, על מה שמשה הכניס בתוכם אמונת השם. זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה, אלא מבחינת החיוב, כי פרנסה נקראת מה שהאדם מקבל, והוא נהנה מזה שהוא מקבל. וזה בא לנו ממטרת הבריאה, הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. אילה זאת, האדם מוכרח לקבל הנאה ותענוג, שיהיה לו עם מה להנות את גופו. וזה נקרא חיוב, היינו מילוי, שעם המילוי הזה הוא ממלא את חסרונותיו. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום שיוכל להיכנס אור החיים. וחיסרון נקרא כלי. זאת אומרת, שאם אין לו כלים, אין הוא יכול לקבל משהו. וחיסרון נקרא רצון, היינו שיש לו רצון לאיזה דבר והוא מרגיש שדבר זה חסר לו ורוצה למלות את החיסרון, וכפי שיעור הרגשת חסרונו וכפי נחיצות מילוי חסרונו, בשיעור זה נמדד חסרונו. היינו, מה שנקרא חיסרון גדול וחיסרון קטן, זה תלוי במידת הרגשת הנחיצות למלות את החיסרון. זאת אומרת,
אם האדם בא לידי הרגשה שחסר לו משהו, והרגשה זו הוא מרגיש בכל רמ"ח איבריו, אבל למלות את חסרונו אין לו רצון חזק, זה שאין לו כל כך רצון גדול למלות חסרונו, יש הרבה גורמים. א', שהוא סיפר לחברים מה שחסר לו, והוא מרגיש את הנחיצות שבדבר, אולם החברים נתנו לו להבין שאין זה בגדר שתוכל להשיג את הדבר שחסר לו. אז החברים שלו השפיעו עליו את דעותיהם, שהוא מוכרח להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, כי הם החלישו את כוח ההתגברות שיוכל להתגבר על המכשולים שמפריעים לו בכדי להשיג את מבוקשו. וממילא גם החיסרון וההשתוקקות גם כן נחלש, מסיבת שהוא רואה שאף פעם לא ישיג את מבוקשו, ומשום זה הוא כיוון שאין הוא רואה שום מציאות שיוכל למלות את חסרונו. זו סיבת אי השגת המטרה שלו, גורם שיחליש את חסרונו. נמצא שהרצון הגדול נתמעט מסיבת הייאוש. ב', ויש לפעמים, אפילו שהוא לא מספר לחברים למה הוא משתוקק, ורק הוא שומע מהחברים שאחד מדבר לשני, ושומע איך שהם כבר באו לידי ייאוש, ומזה גם הוא מקבל השפעה, שהייאוש שלהם משפיע עליו, שנאבד לו כבר ההתלהבות שהייתה לו, שיגיע לדבקות בהקדם האפשרי, ונאבד לו כוח הרצון הזה. ג', ולפעמים האדם חושב לעצמו בלי שום לשון הרע מבחוץ, אלא הוא רואה שכל פעם שהוא רוצה להתקרב לקדושה, וכשמתחיל לעשות ביקורת, הוא רואה להפך, שהוא הולך אחורה ולא קדימה. ומשום זה נאבד לו כוח העבודה. נמצא שאז הוא רובץ תחת מסעו, כי אין לו ממה להתפרנס, כי הוא רואה רק שלילה וחושך, אלא זאת הוא מאבד את רוח החיים שלו, שהייתה לו כאילו קצת פרנסה, הנקראת להחיות את נפשו, ועכשיו הוא מרגיש עצמו למת מרוחניות. היינו שאינו יכול לעשות שום תנועה בעבודה, ממש כאילו היה מת ממש. זאת אומרת, אף על פי שהוא רואה עכשיו את האמת, היינו הכרת הרע, אבל זהו שלילה מזה שאין האדם יכול לקבל שום חיות, כי לפרנס את הגוף היא דווקא מחיוב, כנ"ל, ומשום זה מוטל על האדם ללכת בקו ימין משתי סיבות. א', שלא ייחלש לו הרצון, היינו עם זה ששומע לשון הרע, ב', בכדי לקבל חיים שזהו דווקא מחיוב, היינו שהוא עניין חיוב, שיש כאן עניין של שלמות. אבל קשה להבין איך בזמן שהוא עשה ביקורת על סדרי עבודה שלו וראה את האמת, איך שהוא משוקע באהבה עצמית ורואה שזהו אמת, איך יכולים לומר לו שילך בקו ימין הנקרא שלמות? הלא זהו שקר גמור לפי ראות עיניו, שעשה חשבון של אמת. ידוע שהכלל והפרט שווים זה לזה. היינו שאותו סדר שנוהג בכלל, לפי אותם סדרים מתנהג הפרט,
ובעניין הכלל ניתן לנו להאמין בביאת המשיח, כמו שכתוב בתפילת אני מאמין, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו שיבוא. לכן אסור לאדם להתייאש ולומר, אני רואה שאין אני מסוגל להגיע לדבקות השם, שזה נקרא שהוא יוצא מגלות של אומות העולם, הנקרא אהבה עצמית, ולהיכנס לרשות הקדושה, ויגיע לתקן את שורש נשמתו ולהידבק בחיי החיים. ובאמור יוצא, אם האדם מאמין בגאולה שיבוא בבחינת הכלל, הוא צריך להאמין שהגאולה יבוא לו בבחינת הפרט. נמצא שהאדם צריך לקבל שלמות לעצמו מבחינת העתיד, באופן שהאדם צריך לצייר לעצמו את מידת הטוב והעונג והשמחה שהוא יקבל בזמן שהוא יקבל מילוי על כל חסרונותיו, שבטח זה נותן לו סיפוק נפשי וכוח לעבודה להשיג המטרה הזו שהוא מקווה להשיג אותה. ובאמור יוצא שהאדם צריך מקודם לצייר לעצמו למה שהוא מקווה, שזה ייתן לו, אם הוא ישיג עושר וחדווה, בזה שישיג למה שהיה מצפה. אבל האדם צריך מקודם לדעת היטב את המטרה שהוא רוצה להשיג. ואם אין האדם נותן תשומת לב ועיון רב למה הוא מצפה בחיים שלו, היינו שיגיד לעצמו, עכשיו אני באתי לידי החלטה, מה אני רוצה, לאחר שביררתי את חדוות חיים, מה שיש להשיג בעולם. אם יהיה לו אפשרות להשיג את זה, אז יהיה לו כוח ותבונה להגיד, עכשיו אני יכול לתת תודה לבורא עולם על מה שברא עולמו, פשוט שעכשיו הוא יכול לומר בכל ליבו, ברוך שאמר והיה העולם. היות שאני מרגיש את הטוב והעונג, שבאמת כדאי לי ולכל הנבראים שנבראו לקבל את הטוב והעונג הזה, מה שאני קיבלתי עכשיו ממטרת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. והגם שעדיין הוא רחוק מהשגת המטרה, ובכל זאת, אם הוא יודע בידיעה ברורה ממה הוא יכול לקבל את האושר שלו לעתיד, שזה כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובזמן שהוא שם לב לזה, היינו למה הוא יכול להגיע, זאת אומרת שהוא מרגיש את חשיבות המטרה, הוא מצייר לעצמו לאיזה עושר ושלמות הוא יגיע, ובטח השמחה והחדווה שיהיה לו בעת שישיג זה, אין לשער. לכן, לפי שיעור שהוא מאמין בחשיבות המטרה, ובשיעור שהוא מאמין באף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא,
הוא יכול לקבל מילוי של אורח חיים מהמטרה העתידה. כידוע שיש אור פנימי ויש אור מקיף. ופירש אבי ומורי זצ"ל שאור פנימי פירושו מה שהוא מקבל בהווה, ואור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו. ואמר שזה דומה לאדם שקנה סחורה מהשוק, והיות שהיו הרבה אנשים שהביאו מן הסחורה הזו לשוק, ואז הסחורה ירדה מערכה, וכל הסוחרים היו בדעתם למכור את הסחורה בכל מחיר שהוא, אבל ואין קונה, שכולם היו מפחדים לקנות, אולי יהיה עוד יותר בזול. ואיש אחד קנה את כל הסחורה בזילי זול. וכשבא לביתו וסיפר להם מה שהיה בשוק, כולם צחקו ממנו. מה עשית? הלא בטח שכל הסוחרים ירצו למכור את כל הסחורות, מה שיש להם במלאי שלהם, ואז יהיה הכל יותר בזול. נמצא שאתה תפסיד את כל הכסף שלך. אבל הוא באחד שאומר, אני שמח עכשיו יותר מתמיד, היות שאני ארוויח עכשיו מהסחורה הזו, לא כמו תמיד, שהייתי יודע שאני צריך להרוויח מהסחורה 20%, אלא אני ארוויח 500%. אולם, אני לא אמכור את הסחורה בזמן הזה, אלא אכניס את הסחורה במחסן, ואני אוציא את הסחורה לשוק בעוד 3 שנים. כי אז הסחורה הזו כבר לא תהיה נמצאת כאן במדינה. ואז אקבל את המחיר כפי שאני מבין. נמצא שבהווה, היינו בשנה זו, כשיעשה חשבון כמה שירוויח, אז אין לו כלום. וזה נקרא שבהווה אין לו שום דבר שיהיה לו במה לשמוח. וזהו משל לאור פנימי, שהוא מאיר בהווה. אבל עניין אור מקיף, הנקרא אור שמאיר דווקא בעתיד, אבל הוא מאיר גם כן בהווה. וזהו לפי מה שהוא מאמין בעתיד, שאז הוא יקבל את השכר למה שהוא מקווה. ואז תהיה השמחה שלו בשלמות, והוא מקבל עכשיו שמחה ומצב רוח מרומם מזה שהוא יקבל בעתיד. וזהו המשל הנעל שהסוחר הזה, שכולם צוחקים ממנו, שלא היה לו לקנות סחורה בשוק, דווקא מסחורה שירדה מהפרק, שאף אחד לא רוצה לקנותה, והוא קנה רק בדבר שאחרים השאירו אותה מטעם שאין לה ערך. והוא סס ושמח עכשיו ממה שהוא מאמין ובטוח 100% שבעוד 3 שנים הסחורה הזו לא תהיה בנמצא. ואז הוא יתעשר, נמצא ממה שיהיה בעתיד, מזה הוא נהנה בהווה. ובאמור יוצא, בשיעור שהוא מאמין ולא מתייאש מהעתיד שיגיע לו, כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו שיבוא, הוא יכול להנות בהווה
מכל מקום שעתיד לבוא. נמצא לפי זה, כשאומרים לאדם, אף על פי שהלך בקו שמאל, היינו שעשה ביקורת, ורואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, והוא רואה את האמת הזה, היות שהוא לא רוצה לרמות עצמו, להצדיק את מחשבותיו ומעשיו, אלא הוא מבקש את האמת, ולא אכפת לו אם האמת היא מרה, אלא הוא משתוקק להגיע למטרה שבעבורה הוא נולד, אולם מכל האמת הזו הוא לא יכול להמשיך בקיומו, כי אי אפשר לחיות בלי תענוג, הנקרא חיות וחיים, ובכדי לחיות צריך אור, צריכים אור, המחיה את האדם. ועל ידי זה שיחיה, יש לו אפשרות לעבוד ולהגיע למטרה, ומשום זה הוא מוכרח אז לעבור לקו ימין, הנקרא שלמות. אבל השלמות הזו, ממה שהוא מקבל עכשיו חיות, שמהחיות הזו הוא מפרנס את גופו, צריכה להיות בנויה על אדני אמת. הוא מעורר את השאלה, איך הוא יכול לקבל שלמות בזמן שהוא רואה את האמת, איך שהוא נמצא בשפל המצב, הוא משוקע באהבה עצמית מראשו עד רגליו, ואין בו שום ניצוץ של השפעה. ועל זה הוא צריך לומר, הכל נכון מה שהוא רואה. אולם זהו מצד אור פנימי הוא כך. פירוש כנ"ל, שמבחינת ההווה הוא בשפלות, ואין לו ממה לקבל שמחה וחיים. אבל מבחינת אור מקיף, שהוא בחינת העתיד, בזה שהוא מאמין כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, נמצא על ידי האור מקיף שמאיר בבחינת העתיד לבוא, הוא יכול להמשיך אותו, שיאיר בהווה. וכפי שיעור אמונה וביטחון שיש לו בביאת המשיח בבחינת הפרט, כנ"ל, הוא יכול להמשיך חיים ושמחה שיאיר עכשיו בהווה. ונמצא שעכשיו שהוא הולך בקו ימין בכדי לקבל שלמות, הוא אמת אמיתי. היות שהאור מקיף מאיר בהווה, וחוץ מזה שהיא דרך אמת, אלא היות שעל ידי זה שהוא מאמין בביאת המשיח באופן פרטי, זוהי סגולה גדולה שעל ידי מצוות האמונה יתקרב אצלו את העתיד להווה. שפירושו שהאור מקיף יהיה פנימי, וזה נקרא שהאור מתלבש בהווה ממש, שזה נקרא שעתיד המקיף להיות פנימי. ומכאן היינו מבחינת האמונה שמאמין שסוף כל סוף הוא יבוא למטרה, ואף על פי שמצד הדעת הוא רואה כל פעם איכשהו מתרחק מהמטרה, אחורה ולא קדימה, מכל מקום הוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, אז האמונה בעצמה מצטרפת כל פעם בבחינת פרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון גדול, עד שיזכה לאמונה שלמה בקביעות, שהיא השגת אור דחסדים בהארת חוכמה, כמו שכתוב בסולם. ובאמור נבין על מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מתרץ, שמשום זה כתוב ישיר
לשון עתיד, שמרמז בזה שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו ב...

שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד, זאת אומרת, כפי מה שהם מציירים לעצמם מהטוב והעונג שיקבלו בעתיד, הם יכולים להרגיש זה בהווה. אם יש להם את האמונה שיש עתיד, שבעתיד כולם יתקנו. על זה הוא כבר יכול לתת תודה להשם בהווה, כפי שיעור הרגשתו, כך שיעור השבח שלו, שיכול לתת בהווה. וחוץ מזה שמקבל עכשיו חיים, מחויב הוא מרוויח מזה שהמטרה בכללה מקבלת אצלו חשיבות, מטעם שהוא מוכרח לצייר לעצמו מהו הטוב והעונג שמוכן לנבראים לקבל. ובכל פעם שמעיין בדבר, שהוא רואה לאט לאט כל פעם יותר מה שהוא יכול לקבל בעתיד, היינו מה שמוכן לנו מצד מטרת הבריאה, הגם שהוא רואה במצב שבו הוא נמצא, עדיין יש מרחק גדול ממנו עד למטרה, אבל זה תלוי בשיעור שהוא מאמין במטרה. כדוגמת המשל הנ"ל, וזה כפי הכלל, כל העומד לגבות כגבוי דמי. ובאמור נבין מה שהזוהר מתרץ, שהטעם הוא שכתוב ישיר לשון עתיד, ולרמז שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא, מטעם שצריכים לדעת זאת, בכדי שנוכל לקבל עכשיו שמחה וחיות מזה שיהיה בעתיד לבוא. ועל ידי זה יכולים לומר עכשיו שירה בהווה, כאילו היינו מקבלים עכשיו בהווה את כל הטוב והעונג. וזה נקרא שיכולים לקבל הערה ממקיף. זאת אומרת, שהמקיף מאיר מרחוק בפנימי, היינו שהגם שהאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה. ועתה נבהר מה ששאלנו על מה שהזוהר מתרץ, מדוע כתוב השירה הזאת, לשון נקבה, מטעם שמשה וישראל יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ושאלנו, מדוע משה וישראל לא משבחים את המלך בשביל עצמם? אולם מקודם צריכים להבין מהו העניין שצריכים לשבח את המלך. בגשמיות אנו מבינים שמלך בשר ודם הוא נצרך לכבוד שיכבדוהו. ועל ידי השבחים שהעם נותנים לו, הוא מקבל הנאה מזה. אבל לגבי הבורא יתברך, בשביל מה הוא צריך שאנחנו ניתן לו שבחים ולזמר לפניו זמירות ושירות? ידוע הכלל, בכל מה שאנו מדברים מהבורא הוא רק מבחינת ממעשיך הכרנוך. אבל בו יתברך עצמו אין שום השגה. אלא כל מה שמדברים הוא רק בערך השגת התחתונים. ומשום זה צריכים שהאדם מיתן שבח והודאה להשם, כי בזה האדם יכול למדוד ולשער את גודל וחשיבות הנתינה
מה שה

0: בורא נתן לו. שבערך זה האדם יכול לבחון עצמו כמה הוא מרגיש את חשיבותו וגדלותו של המלך. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יהנו ממנו. ולפי גדלותו של הנותן, כך בשיעור הזה מרגישים טעם והנאה בנתינה שנתנו לו בכדי להנות. וכשהוא משתדל לתת תודה, אז יש לו מקום וסיבה לעיין ולהסתכל בנתינה מה שקיבל וממי קיבל, היינו גודל הנתינה וגודל הנותן. נמצא שהתודה, מה שהתחתון צריך לתת, הוא לא משום שהעליון יהנה, אלא שעל ידי זה התחתון יהנה. אחרת זה דומה למשל שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ושאל, מהו הפירוש שאדם נושא לשווא, היינו בחינם את הנפש שלו שנתנו לו משמיים? ואמר שזהו דומה שנתנו שק דינרי זהב לילד, והוא סס ושמח בדינרים משום שיש להם מראה יפה שמושך את העיניים לראות. אבל מהו הערך של דינרי זהב, אין הילד מוכשר להעריך. ומזה יכולים להבין שעניין התודה והשבח שנותנים לבורא הוא רק לטובת הנבראים. היינו שיש לו מה לשבח למלך, הכוונה שבעת שהוא משתדל לתת השבחים לבורא, אז הוא הזמן שמוכשר להרגיש את חשיבות המתנה וחשיבות של נותן המתנה. ומשום זה יש בעיקר לתת תשומת לב על השבח שנותנים למלך, וזה גורם שתהיה אפשרות לתת לו כל פעם נתינה חדשה. אחרת, אם האדם לא יכול להעריך את מתנת המלך, אי אפשר לתת לו משהו, כי זה נכנס בגדר איזה הוא שוטה המאבד מה שנותנים לו. ומהו הטעם ששוטה מאבד מה שנותנים לו? וזה פשוט, היות שהוא שוטה, שאינו יודע להעריך את החשיבות שבדבר. לכן אין הוא שם לב לשמור את המתנה שנתנו לו, ומשום זה, כפי חשיבות המתנה, כך הוא שומר אותה. וממילא הוא יכול להיות תמיד במצב של התעלות לעולם, כי רואים שהוא לא מאבד מה שנותנים לו, כי הוא יודע להעריך אותה. ויוצא מזה שיש לאדם הרבה ירידות, שזהו מטעם שהוא לא מעריך את מתנת המלך. זאת אומרת שאינו יודע להעריך את שיעור חשיבות של ההתקרבות שנתנו לו מלמעלה מחשבה ורצון שכדאי להיות עובד השם. והיות שלא יודע להעריך את החשיבות שבדבר, היינו הכרוז שקוראים לו, שיכנס לשרת את המלך, ואדם יכול עוד לקלקל אם הוא יהיה נמצא בשירות המלך, ולא ידע איך לשמור עצמו שלא יפגום במשהו, אז מלמעלה זורקים את האדם חזרה למקום אשפה וזבל. ואוכל במצב הזה, היינו שהוא מפרנס את עצמו מאותה פסולת שחתולים וכלבים מחפשים להמציא להם מזונות, גם הוא מחפש שם פרנסה לפרנס את גופו. היות שלא רואה שתהיה לו פרנסה ממקום אחר. שפירוש, אותם דברים שהיה אומר עליהם שהם פסולת ואינם ראויים למאכל אדם, אלא שזהו מתאים רק לאכילת בעלי חי, עכשיו בזמן הירידה הוא בעצמו רודף אחר פרנסה זו, ואין לו השתוקקות למאכל אדם, מסיבת שאינו מוציא בו שום טעם. ומשום זה, עיקר יציבות המצבים של עליות תלויה בחשיבות הדבר. לכן, עיקר הוא תלוי בשיעור שנותן תודה ושבח על זה שמקבלים אותו מלמעלה. כי השבחים בעצמם, מה שהוא נותן לבורא, זהו עצמו מגדיל את חשיבותו ויוקרתו. וזוהי הסיבה שאנו מצווים לתת כובד ראש בעניין נתינת השבח. ויש ג' הבחנות בנתינת השבח. א', גודל הנתינה. היינו שלפי חשיבות המתנה, כך הוא שיעור השבח וההודעה שנותנים עבור המתנה. ב', גודל הנותן. היינו, אם הנותן הוא אדם חשוב, למשל, אם המלך נותן איזו מתנה למישהו, אז יכול להיות שהמתנה הוא דבר קטן. מכל מקום היא חשובה מאוד, זאת אומרת, שיעור השבח והתודה אינה באה בחשבון גדלות המתנה, אלא נמדדת לפי גדלות הנותן. היינו, שיכול להיות אותו אדם שנותן לשני אנשים, אלא אצל אחד מהם הנותן יותר חשוב, שהוא מכיר בחשיבותו וגדלותו של הנותן, ובטח שהוא נותן תודה יותר גדולה מהשני, שאינו מכיר כל כך את חשיבות הנותן. ג. הנותן, ולא חשוב אם הוא נותן. דהיינו, יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך. ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך בכדי שהמלך ייתן לו משהו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו היא בזה שיש זכייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס להיכנס למלך ושלא לבקש איזו בקשה. ואי לזאת, הוא מחפש איזו בקשה שהמלך ימלא לו את בקשתו, היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס למלך בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו, אבל לאמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב, הוא לא רוצה שום דבר מהמלך. אלא זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו, או שלא נתן לו שום דבר. אנשים מבחוץ, שרואים שהוא לא קיבל שום דבר מהמלך, ומסתכלים עליו כשהוא יוצא מבית המלך, שהוא סס ושמח, ומרגיש עצמו בהתרוממות הרוח, הם צוחקים ממנו ואומרים לו, אתה טיפש גדול ואין לך שום הבנה ושכל, היות שאתה רואה בעצמך, בגפו יבוא ובגפו יצא. היינו שנכנסת למלך לבקש משהו מהמלך, ויצאת מבית המלך בידיים ריקות, אם כן, לשמחה, מה זו עושה? וזה ניתן לנו להבין אם האדם בזמן שהוא מתפלל להשם שייתן לו משהו, יש להבחין בזה. א', שאדם מתפלל להשם שייתן לו מה שהוא דורש מהשם, ואם הוא מקבל את דרישתו על קבלת התפילה, היינו בעת שהוא מקבל את מבוקשו, הוא מוכן אז לתת תודה להשם, וכפי ערך גודל הישועה שקיבל מהשם, בשיעור זה השמחה והתרוממות רוח ונתינת השבח וההודאה. זאת אומרת, הכל נמדד בשיעור גדלות הישועה, מה שקיבל מהשם. ב', בשיעור גודל הנותן. פירוש, לפי שהוא מאמין בגדלות השם, זהו הקובע אצלו משהו מקבל משהו מהבורא יתברך. היינו אפילו שלפי דעת המקבל הוא דבר מועט, אבל על כל פנים קיבל משהו מהשם, כבר יש לו מקום להיות בשמחה ולתת שבח והודאה להשם, היות שהנותן הוא חשוב אצלו, כדוגמת המשל הנ"ל. ג', בגדלות הנותן בלי נתינה. גם כן יש לו חשיבות גדולה, כנ"ל, שאם כל כך חשוב אצלו המלך, עד כדי כך שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך, אלא לזכייה גדולה ולאון תועפות יחשב לו, אם הוא יכול לדבר כמה מילים עם המלך, ומה שהוא בא עם איזו בקשה, הוא רק לפנים, מטעם שאין לבוא למלך אלא עם איזו בקשה, אבל הוא לא בא בשביל שהמלך ימלא לו את בקשתו. ומה שאמר שהוא דורש משהו, הוא רק עבור החיצוניים שלא מבינים שלדבר למלך זוהי הנתינה הכי חשובה. אולם החיצוניים לא מבינים זה. וכשאנו מדברים מגוף אחד, צריכים לומר, החיצוניים נקראים המחשבות הבאות אל האדם מהעולם החיצון, שאין להם מושג מפנימיות, אין להם כלים להבין שהפנימיות, המלך, זהו דבר חשוב, אלא הם מחשיבים את המלך רק ממה שנמשך מהמלך אליהם, שזה נקרא חיצוניות המלך. אבל מפנימיות המלך, היינו המלך בעצמו ולא מה שנמשך מהמלך ולחוץ, אין להם שום מושג. לכן המחשבות האלו צוחקות מהאדם בעת שהאדם אומר, היות שאני דיברתי עכשיו עם המלך, לא חשוב אם המלך נותן לי את מבוקשי, אלא כל חפצו הוא רק את פנימיות המלך, ולא מה שנמשך ממנו. אי לזאת, אם האדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו משהו, והיות שאצלו חשוב פנימיות המלך, ומשום זה הוא יכול להיות סס ושמח בזה שהוא זכה לדבר עם המלך, אבל מחשבות חיצוניות שבו רוצים לבטל ממנו את השמחה הזאת, משום שהם מסתכלים רק על כלי קבלה. מה הוא קיבל מיד המלך בכלי קבלה שלו. והוא אומר להן, אני סס ושמח, ואני נותן שבח והודעה למלך, רק בזה שנתן לי ההזדמנות לדבר עמו. זה מספיק לי. ויותר מזה, הוא אומר לחיצוניים שלו, תדעו שבזה שאני לא רוצה שום דבר מהמלך, רק לתת לו שבח והודעה, בזה אני עושה עכשיו דיווק עם המלך. מטעם שאני רוצה להשפיע לו בזה שאני משבח אותו. ויותר מזה, אין לי מה לתת לו. נמצא לפי זה שעכשיו אני נקרא עובד השם, ולא עובד את עצמו. ומשום זה, אין אני יכול לשמוע את מה שאתן אומרות לי, מה הרווחת. למשל, כל השנה שעסקת בתורה ותפילה וקיימת את כל המצוות, הלא אתה עומד על אותה מדרגה שמלפני שנה ושנתיים? אם כן, מהי השמחה שלך שאתה נותן שבחים להשם ואומר, זהו הרווח שלי, שהרבה פעמים דיברתי עם המלך, ומה נחוץ לי יותר? זאת אומרת, אם המלך היה נותן לי משהו ביד, יכול להיות שהייתי מקבל את זה בעל מנת לקבל. מה שאין כן עכשיו, שאין לי שום דבר ביד, אז אני שמח ונתן תודה להשם, משום שכוונתי בעבודה הייתה רק בעל מנת להשפיע. אמנם, שהיות שאדם אומר אז דבר אמת, לכן באה לו התנגדות גדולה מצד החיצוניים, שהם לא יכולים לסבול למי שהולך על דרך האמת, אם כל כוונתו היא רק להשפיע. ויש לו במצב הזה מלחמה גדולה, ורוצים לשבור את השמחה שלו, והם נותנים לו להבין שהדבר הוא להפך. היינו, מה שהם אומרים לו, זוהי דרך אמת, והוא מרמה עצמו וחושב שהצדק עמו. ובדרך כלל השקר מצליח בעולם הזה, לכן הוא צריך אז להתחזקות יתרה, ולומר להם, אני הולך בדרך אמת, ועכשיו אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת. ואם יש אמת בדבריכם, אני מבקש מכם שתבואו עם הטענות שלכם להראות לי את האמת, בזמן שאני קבעתי אותו לביקורת. ורק בזמן הזה אני מוכן לשמוע דעתכם. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שיהיה לו שמחה בעבודת השם, רק אמונה. היינו, בו בזמן שהוא מאמין בגדלות השם, הוא לא צריך לשום דבר שייתן לו המלך. רק מזה שהוא יכול לדבר עם המלך, זהו כל מה שהוא היה משתוקק. היינו, לדבר עם השם. כנ"ל בבחינה ג' דנתינת השבח. ואם ייתן יותר תשומת לב בזה שהוא משבח את המלך, אז ממילא באה אליו השראה עליונה, מסיבת שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך. וזהו דומה לספירת הבינה, כידוע, שחוכמה בסופה אינה רוצה לקבל את אור החוכמה, אלא החוכמה רוצה להשפיע למעציל, כדוגמת המעציל משפיע לחוכמה, והיא רוצה בהשתוות הצורה. ואז בא מאליו שפע המכונה אור דחסדים, על שם הכלי. היינו, המקבל רוצה לעסוק בחסד, לכן נקרא שפע אור דחסדים. כאין זה כאן. כשאדם לא רוצה שום דבר מהמלך, רק הוא רוצה להשפיע למלך, והוא נותן תשומת לב למה שהוא חושב, אז מאליו באה לו השראה עליונה כפי הכנתו, בעת שהוא עוסק בשירות ותשבחות למלך. ואתה נבין את עניין מה שמשה וישראל אמרו שירה, שבח אל המלך בשביל המטרוניתא ולא המטרוניתא בעצמה. ידוע שכל מה שמדברים מעולמות העליונים, מדברים רק בערך הנשמות. שמלכות נקראת כללות נשמת ישראל, או כנסת ישראל, כמבואר בתעש, שנשמת אדם ראשון יצא מפנימיות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שמשם קיבל נפש, רוח, נשמה. וכולם יצאו ממלכות דאצילות, המכונה בשם שכינה. וזרנפין, שהוא המשפיע למלכות, נקרא בשם מלך. והיות שמלכות היא המקבלת עבור הנשמות, נמצא בזמן שמלכות אינה יכולה לקבל שפע עבור עם ישראל, מסיבת שעדיין אין הם מוכשרים שיהיו להם כלים דהשפעה, אחרת הכל הולך לסיטרא אחרא, שהם נקראים מתים, משום שבהם נוהג עניין של מקבל בעל מנת לקבל, שזה נקרא פירוד והתרחקות מהשם, הנקרא חיי החיים, ומשום זה הם נקראים מתים. וזה נקרא בזוהר הקדוש שאדם צריך לדאוג עבור צער השכינה, ששם שייך צער מסיבת שהיא לא יכולה לקבל שפע עבור הבנים שלה, שהם עם ישראל. והיא נקראת כנסת ישראל, שהיא כונסת בתוכה שפע, מה שהיא צריכה לתת לכלל ישראל. היא לזאת, כשעם ישראל הם עוסקים בבחינת השתוות הצורה, יש מקום למלכות לקבל השפע העליון מהמלך, הנקרא המשפיע, בשם זרנפין, בכדי לתת לעם ישראל. וזה נקרא שהמלכות הנקראת מטרוניטה משבחת את המלך על השפע שקיבלה ממנו. וכנ"ל שבזמן שאין היא יכולה לקבל מהמלך שפע עבור ישראל, נקרא זה צער השכינה. וממילא כשכן יכולה לקבל שפע, היא נקראת אז בשם אם הבנים שמחה. והיא נותנת שבח להמלך, אבל כל הצער והשמחה מדובר רק בערך כלל ישראל. וזהו שאומר הזוהר הקדוש שמשה וישראל אומרים השירה, שנותנים שבח להמלך בשביל המטרוניטה, שפירושו הוא, מה שמשה וישראל נותנים שבח להמלך בשביל המטרוניטה, שהכוונה היא, זה שתקנו עצמם לומר שבח להמלך, על מה שהמלך ייתן למשה וישראל, לא היה בשביל עצמם, אלא בשביל מלכות. היינו, שהם לא יכולים לסבול צער השכינה, ומשום זה הם עוסקים בהשתוות הצורה, בכדי שהמלכות תהיה לה יכולת להשפיע. וזה שאומר, אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניטה כראוי. נעבור כעת לשיעור מתאריך הראשון למאי 2002.
1: האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. האדם עולה במדרגות בזמן ההכנה לקראת לעבור את המחסום, להיכנס לחיל המלך. יש לו כל פעם מצב שהוא מקבל עירה גדולה מלמעלה, זה מחזיק אותו, ממלא אותו, מעורר אותו, ואחר כך נופל. במקום לקבל עירה עוד יותר גדולה, מקבל חושך. וכאן במצב החושך מודדים מה קורה עם האדם. כי במצב החושך, עד כמה שהוא עלה גבוה, אם לא עבר מחסום, בזמן שלא מאיר לו, הופך להיות באימה. לא יודע כלום, לא חשוב כלום, רק להתקיים בצורה הבאימית, וזהו. מרגיש את עצמו שלא התקדם, כמו שהיה בטבע באימי, בנפילות לפני שנה או שנתיים, גם עכשיו אותו דבר. באמת, בעיה בהמה ועכשיו בהמה. אם מסתלק ממנו רוח הזה, האלוקי, נשאר נפש בהמית. במצבים כאלו ניתן למדוד. בהחלט, האם הוא נמצא באיזושהי התקדמות, בהשפעה או לא. כי אם אפילו כמה מילים שהוא מסוגל לקרוא או לחשוב עליהם בצורה מאוד פשוטה, לא עמוקה, אבל אם זה לא מסוגל, הוא מסוגל, אם יש לו בכל זאת איזה מין ערכה, או כמה שמצב יותר ויותר חשוך, אז אפשר להגיד שיש לו איזה התחלת הכלים דהשפעה. כי רואה שלעצמו אין לו כלום, אין מילואים, וחי רק מתוך זה שבכל זאת גם במצב הזה הוא קשור להמלך. ואז במצב הזה בהחלט הוא לא מבולבל עם תענוגים שמאיר לו, עם איזו הרגשה עצמית יפה שזה הוא מקבל ומנופח, אלא באמת אין לו כאן על חשבון עצמו כלום, ולא יכול להצדיק את הבורא לפי שלא מקבל ממנו כלום, אלא חי בהחלט רק מאמונה. מה זה אמונה כאן? אמונה ברוחניות, מעבר למחסום, זה אור חסדים, ואמונה שלמה זה אור חסדים בירת חוכמה. אצלנו אמונה נקרא, אין לנו אור חסדים, אין לנו אור חסדים בירת חוכמה. האמונה אצלנו נקרא שאדם קיבל או הירה מלמעלה, ככה למפרע שמחזיקה אותו, וזה אמונה, אור שמחזיק אותו, או שכמו שיש לנו בנפילה דווקא, שהעירה הזאת מסתלקת, ורק חשיבות נטו, מה שהוא מקבל מהחברה, לא מלמעלה, מהחברה. זאת אומרת, שומע, או קודם שמע, וזה משמש לו בהווה, שזה דבר חשוב, החשיבות הזאת עכשיו, בזמן החושך, שהוא הצטייד בחשיבות הזאת קודם, בזמן שהיה יכול לשמוע, ועבד בחברה, והתלהב ממה שאומרים לו, וממה שהוא קרא, וממה שהוא שמע מרב, בשלושה מקורות, כן? חברה, רב וספרים. אז, הגדלות המטרה, מה שקיבל, לא מלמעלה, מלמעלה עכשיו הכל מסתלק, אלא מסביבתו, הכרת גדלות המטרה, זאת אומרת, דבר מילולי בעצם, כן? עכשיו, לפי החשיבות שלו לרוחניות, בזמן החושך, כן? הוא מרגיש העירה מבחוץ, והיא נקראת אמונה. היא מחזיקה אותו, בכל זאת, מחזיק אור. בלי אור אין מה לדבר. אבל מה הסיבה לאור הזה? או שאור הזה בא בהתערות הדלילה, ואדם אז נמצא במצב טוב, ומוכן לעשות, להשקיע, לא חשוב לו כלום, או אור הזה, העירה הזאת באה על ידי מאמץ האדם שהשקיע הרבה להצטיית בחשיבות המטרה, בהרגשת חשיבות המטרה. ואז לפי המאמץ שלו, מאיר לו אור החשיבות, אור האמונה מה שנקרא. ואז לא חשוב לו חושך. אפילו שנכנס ויוצא מהמלך ולא מקבל כלום, הוא מודה לו על זה שלא מקבל כלום, שנמצא כמו בהמה בנפילה הנוכחית, כמו שבהרבה נפילות לפני זה, הוא מודה לו בזה שמקבל ממנו מצבים, ולא מודד את המצבים האלה, כמה יש לי, כמה יש לי, כמה יש לי בכל נפילה, בכל עלייה. אלא הוא מבין שבזה הוא רק משתמש בכלים דקבלה שלו. אלא הולך ומודד את המצבים שלו לפי גודל המאמץ שהוא יכול להפעיל ולקבל אור אמונה בכוחותיו עצמו ממטה. זה בעצם המדידה הנכונה. שאדם מגיע למצב שגם בעליות וגם בירידות ממש חשוב לו רק דבר אחד, רק ממנו ומעלה כלפי הבורא שלא ישתנה יחס. אז אנחנו אומרים שהוא ממלא באור שלו, באור חוזר, באור האמונה, ממטה למעלה, ממלא את הכלי, במקום שבא האור הזה ממעלה למטה. זה נקרא שמוכן לתת לבורא. מה הוא נותן לבורא? זה שממלא את עצמו באור הזה, זה הנתינה שלו, כן? במקום שבורא ממלא אותו. ואז הבורא מתלבש באותה מידה בתוך האדם, ושניהם אור פנימי ואור, ושניהם אור ישר ואור חוזר, מלובשים יחד, זה נקרא אור פנימי.

0: צריכים לקרוא מאמר הזה עוד פעם, זה ממש... ככה... לעבור אותו לאט לאט. הרבי לא סתם כותב את המצבים האלו, ואנחנו רואים על עצמנו, שכך מסתכלים אחד על השני, באיזה פחות או יותר מצבים נמצאים, עולים, יורדים בצורה קבוצתית, בצורת... כל אחד בצורה פרטית. אנחנו צריכים להגיע למצב שזה לא משנה אותנו. באיזה מצב אני נמצא, עליות, ירידות, שמחה, חרדה, מה שמשפיע עליי, נוכחות או חוסר, הערה מלמעלה, זה לא מפריע, אנחנו צריכים למלות את הכיסרון הזה מיד עם אור האמונה. כן.
1: לפי הסרטוט שאנחנו תמיד מסרטטים, בא אור ישר וכתוצאה ממנו יוצא אור חוזר, ואז יש מילוי. ופה בעצם בעבודה מלמטה צריך קודם להיות אור חוזר, קודם צריכה להיות אמונה, ואז על זה מתלבש אור ישר, לא?
0: לפי הסרטוט באור ישר וכן ונפגש עם המסך ומסך מחזיר אותו לאחוריו. אנחנו נמצאים לפני שבא אור ישר ומכה במסך, מפני שאם אין מסך אור ישר לא בא, לא מרגישים שהוא נמצא. במידה שיש מסך, מתחילים להרגיש לחץ מאור ישר. מפני שאחר הצמצום ישנה החלטה במלכות, שאני שומרת על כל מקרי הצמצום, שבאף רצון שלי הפרטי לא יהיה משהו מחוץ שהוחלט ברצון שלי הכללי. שהצטמצמתי, מה זאת אומרת הצטמצמתי? אף רצון שלי לא ילך לקבל על מנת לקבל. וכתוצאה מזה אין רצון לקבל ללא מסך, מרגיש אור. הוא לא הולך לקבל על מנת לקבל. הצמצום מצמצם אותו, עושה הסתרה על, או, על האור. כן? זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים לחץ מהבורא שרוצה להתלבש בנו, כן? בתוך הרצון שלנו, מפני שהרצון שלנו לא מתוקן. במידה שיהיה לך המסך על מנת להשפיע, אז במידה הזאת מיד אתה תרגיש לחץ מהאור העליון שרוצה להתלבש בתוך הרצון המתוקן. הרצון המתוקן נקרא נשמה. עכשיו, ואז גם כן, אז יש שאלה, האור בא ומכה במסך, איפה כאן יש אור האמונה, אור חוזר, כל הדברים, הם נמצאים לפני זה. בזמן החושך, בונים מסך מתוך החושך, שכבר ישנו מסך, זה נקרא שבמידה שיש לך מסך, במידה הזאת יש לך כוח להחזיק את הצמצום וכוח האמונה. מה זה נקרא מסך? מסך על כלים דהשפעה ומסך על כלים דקבלה. או להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, מידת המסך אומרת לנו על מידת האמונה. צריכים להסתייט מזה קודם. ודאי שזה עושה האור. מסך מביא אור, אור הפסק, כן? אבל דרישה אליו מפתחים רק על ידי המאמץ ממטה. ומאמץ ממטה, הוא בא על ידי ההתפעלות מספרים וסופרים, מה שנקרא, מסביבה, לא מלמעלה. כאן צריכה להיות הגיעת האדם, שכלי יהיה מוקדם לאור. כן?
1: מתי שאתה מרגיש מרגיש עלייה, בעצם הוא מרגיש, העלייה מרגיש בכלי פנימי שלו. ומתי שמרגיש ירידה, זה בעצם הצטרפות כלי חיצון, שמתוך צמצום א' היה כאילו ריק מאוד. ואז האור המקיף בכלי חיצון, הוא יכול לקבל עד שלא יהיה לו מסך. זאת אומרת,
0: רגע, לא. ובעלייה איזה אור היה לך פנימי?
1: מה זה נקרא בשביל העלייה, אם הוא לא מרגיש עוד? יש לו שהוא מרגיש, אז לזה הוא קרא עלייה. זאת אומרת, מה אני רוצה לשאול?
0: אבל באיזה כלי מתלבש אור? אני לא מבין. אנחנו מדברים על זמן ההכנה? אם אנחנו מדברים על זמן ההכנה, אז יש לנו אדם, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה הוא על מנת לקבל, והאדם הזה הוא צריך לאט לאט לעשות כל מיני הבחנות, כן? להשיג הבחנות. אבל בין כל הרצונות שלו יש איזשהו רצון ששם יכול להתלבש אור?
1: אני אומר, לא חשוב, כל המוצרים שאנחנו עוברים עד המחסום זה בעצם בהתאם למה שיש ברוחניות. זה לא אותו דבר, אבל זה בהתאם.
0: כן.
1: אז אני אומר גם כן, שהאור המקיף, כמו שכתוב פה, האור העתיק, זה בעצם גם כן, דווקא עליו צריך להיות בעצם מסך. אז הוא ייכנס, אז הוא כאילו, יהיה גם כן כאילו פנימי. ואז כל העבודה שלנו כאילו דווקא על זה, על הנקודה הזאת, עד המחסום.
0: אתה אומר כך, יש לי רצון לקבל, הרצון לקבל שלי הוא ללא מסך. מעל המחסום מאיר לי אור מקיף. אור מקיף הזה הוא התלבש בי שיהיה לי מסך. אז כל העבודה שלי על המסך כזה שאור מקיף התלבש בי. כן? לא. אני לא צריך לחשוב שאור המקיף הזה, זאת אומרת, ודאי שאני חושב על זה שאני רוצה להשיג אותו, אני נמשך עליו, אבל התיקון הוא לא לפי זה. ודאי שאני משתקק לאור הזה שהוא יהיה אצלי, שימלא אותי. אבל התיקון בזמן שאור הזה לא נמצא, בזמן שאור המקיף מסתלק, האם אני במקומו ממלא את עצמי עם אור האמונה?
1: בסדר, האור האמונה, כמו שאתה אמרת, זה בעצם...
0: האור האמונה הוא מאיר לי, לא מסתם מהאור מקיף הזה. האור האמונה הוא מאיר לי, אם אני מחשיב יחס שלי לבורא, שיש לי יחס אליו, לא לקבל ממנו, אלא במידה שאני משתוקק אליו.
1: זה לא שורש למסך?
0: זה שורש למסך. יחס הזה שלי. מה שאנחנו אומרים, גדלות המטרה, גדלות הבורא, זה שורש למסך. גם זה עדיין על מנת לקבל, אבל זה כבר שורש למסך. ומתי אני יכול להגיד שכן יש לי את זה? בזמן שאני נמצא בחושך. בזמן שאור המקיף הזה דווקא לא מאיר. האור המקיף הזה זה לא אור שמתקן אותי. זה אור שמאיר לי זה אור פנימי יהיה, זה לא אור הפסק, בוא נגיד. כן.
1: אז זה מה שאני רוצה להגיד, כאילו, דווקא עבודה בזמן שאור מקיף נמצא או לא נמצא. ואז על ידי זה שהוא נמצא או לא נמצא, אז היחס שלי לאור הימני, כאילו, כמו שם, זה דווקא שורש למסך. ועד המחסום זה בעצם כל עבודה.
0: כן. דווקא בזמן החושך, אדם רואה שהוא בהמה, שהוא נשאר בהמה, זאת אומרת, מלמעלה לא מעוררים האדם שבו, איך הוא יכול בעצמו לעשות האדם שבו, להתעורר לבורא. כן.
2: איזה עבודה של אדם, אם בזמן הירידה, כי אם בזמן החושך, את רוב החושך הוא מקבל מהסביבה, מהדרך, כאילו, אם הוא לא יכול לקבל את ההתפעלות, אם הירידה שלו, כאילו, ביחס...
0: עליות וירידות שלנו, איך שאנחנו סופרים אותם, זה לא לפי המצב האמיתי, אלא לפי הרגשה ברצון לקבל. מאיר לי, אני היום בעלייה. כן? לא מאיר לי, אוי, אני היום בייאוש, דיפרסיה, ירידה. זאת אומרת, אני בודק לפי כמה יש לי בבטן או אין לי בבטן. בכלים דקבלה שלי. וזה לא עלייה וירידה. מבחינה רוחנית. זה עלייה וירידה, זאת אומרת, כמה יש לי בכיס. בכלים דקבלה. איך אני באמת יכול למדוד עלייה וירידה שלי? עלייה וירידה שלי אני יכול למדוד רק בזמן שלא מאיר לי. האם מעצמי אני מתרומם לבורא? זאת אומרת, לא כדי לקבל ממנו, אלא מתרומם בגלל שהוא גדול בעיניי. אני יכול להתרומם ל-10% או גרם או 20 גרם או בכלל לא מסוגל. זה המדידה. זאת אומרת, מדידה לא יכול להיות בזמן שאני מקבל שפע, כי זה מבטל את הכלי. מדידה יכולה להיות רק בזמן החושך. אם בזמן החושך אני עושה על עצמי צמצום ואומר שלא אכפת לי בכלל מה שקורה, העיקר שאני לא רוצה להיות מושפע מנוכחות האור או לא. לא רוצה להיות מושפע. אני רוצה להתייחס לבורא איך שהוא. מבלי שזה לייחס אליי. אם אני מסוגל, בוא נגיד, להתמודד עם מצבי החושך, זה כאילו, אני נמצא במצב שאני מחזיק צמצום, שאני בעצמי כאילו מגיע למצב, אני לא רוצה שיעיר לי. אני לא רוצה לנסוע, ללכת בדרך למטרת הבריאה, על ידי חומר דלק שהוא נותן לי. הוא נותן לי אור, אז אני הולך. לא נותן לו הולך, לא. אני רוצה ללכת על ידי האור שלי. מה זה אור שלי? שבזמן החושך, המטרה היא תהיה חשובה. וזה ישמש לי כחומר דלק. וחשיבות המטרה, אני בעצמי, בתוכי, רק יכול לפתח. ודווקא בחושך. לכן זה נקרא אמונה. האם אני מרגיש טוב או לא, זה תלוי האם אני יכול ללכת עם אור האמונה או לא. אם אור האמונה שלי ישמש לי במקום ההערה שהייתה מלמעלה, אז אני מרגיש טוב. אם אור האמונה הזה לא ישמש אותי, הוא חלש או בכלל חסר, אז אני עדיין... אומרים שאור האמונה חייב להיות כמו אור שהסתלק. אם זה ככה, אם אדם מקבל חומר דלק מעצמו, מה זאת אומרת מעצמו? הוא לא ספק כוח, האדם. אלה, יש פה חשיבות המטרה כלפי הבורא, ואז מלמעלה הוא מקבל אור האמונה, אור החסדים. ואור החסדים ממלא אותו, הוא יכול לחיות. זה כבר בחינה ב', זה כבר תכונה של בינה. אם הוא מסוגל לזה, נו, אם יש לו תכונה של בינה, הלאה כבר רק אמונה שלמה. זאת אומרת, זה מצבים שאנחנו איכשהו עוברים, אנחנו לא מבינים עדיין איך זה עוברים. וגם כן, כל המצבים שלנו האלה זה גם כן ברצון לקבל. אבל זה הכנה בהחלט לשלבים אמיתיים. זאת אומרת, מה עלינו לעשות תכלס? אתה יודע, אחרי כל ההסברים האלה, הכל שוכחים. חוץ מדבר אחד. א', צריכים להעריך שיש לך, שנותנים לך הרגשת החושך. זה סימן שכבר אתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים. אנחנו היום עכשיו לומדים, חלק, בחלק ב' לומדים את ה... לא, רשימות, כן? בחלק ד'. מתי נוצר כלי? התפשטות האור והסתלקות מביאה לכל מיני בטישות שם בפנים, אור חוזר היורד, מכה ברשימו וכל מיני דברים. הסתלקות האור היא בונה את הכלי. ומילוי, אין לו שום הרגשה, מרגיש ככה, מלא. הבחנות, אין. כדי להביא להבחנות, צריכים בהחלט הסתלקות. כי בזמן ההסתלקות יש לך בטישות פנימיות בין אורות, הבטישות בין האורות מולידים את הכלים. אור חוזר היורד, ואור הרשימו, שני אורות, הם שמתנגדים זה בזה, ורצון לקבל כללי מרגיש התנגשות זה בזה וחיכוך ביניהם, אז הוא מקבל הרגשה שנקראת כלי. לכן זמן ההסתלקות זה זמן מבורך. זה בניית הכלים. אי אפשר בלי זה. זה שאנחנו נבעלים, וזה שאנחנו נופלים, וזה שאנחנו מפחדים מהמצבים כאלו, מרגישים את עצמנו ממש יותר גרוע ממוות לפעמים. זה לא, זה הרגשה בתוך בימיות שלנו. אבל בכלי הרוחני המצב הזה חייב להביא הזדמנות להתעלות. זאת אומרת, תבחין בתוכך שני חלקים. בימה שלך סובלת, נשמה חייבת דווקא להתעלות עכשיו. היא מקבלת הזדמנות להתעורר באמונה ולקבל אור האמונה.
2: מה
0: ההתעלות? ההתעלות בהכרת או בהערכת גדלות הבורא. מתי אני יכול להגיד שהוא גדול בעיניי? אם אני מקבל ממנו בוכתה, אז ודאי שגדול. אבל בזמן שאני לא מקבל ממנו כלום, ועוד יותר מזה חושך ממנו אני מקבל, אז תגיד שהוא גדול. זאת אומרת, אז לא תהיה תלוי ברצון לקבל שלך. להיות גדול בנשמה או להיות יותר גדול בגוף, זה שני דברים שונים. לאט לאט. זה ילך, תאמין לי, ילך.
2: לא, כאילו, מה שמשתנה בו נגיד במצבים, נגיד לפני שנכנסת לדרך הזאת, ואחרי שאתה בדרך הזאת, זה צר לנו, כאילו, לפי מה שאני מבין, זה צר לנו במודעות, כאילו, ואיך אתה, כאילו, איך אתה נסה להתייחס למצב, זה איזשהו, לא יודע, לפעמים זה נראה לי כאילו כמו איזה, איזושהי עבודה פסיכולוגית, או איזה משהו שאתה נוסע, כאילו, שלום פסיכולוגית, כאילו, שלום דרך שלך, לא יודע.
0: שנים הראשונות, אחרי זה חצי שנה, זה שנים מאוד מאוד כאלה מבולבלות. אדם מאוד מבולבל. עד שנוצרים בו את ההבחנות האלו, שאיתם הוא איכשהו יכול להתמודד, לסדר באיזה מגירות, מעדפים, זה לכאן וזה לכאן, לוקח זמן. לוקח שנים. שלוש, ארבע, חמש שנים ראשונות, אי אפשר לעבור. לרכוש כלי רוחני זה טבע שונה, מה זאת אומרת? תראה כמה אנשים סובלים ונותנים הגיעה כדי לרכוש משהו מהעולם הזה. בכלים ישרים, ברצון לקבל. איזה צריכים פיתוח של כל התחושות ותכונות ורצונות מה צריכים להשקיע? ואתה רוצה לקבל כלי שהוא לא מהעולם הזה? כן.
3: ומה זה משנה ממה הוא מקבל אותנו? או מהאוכל, או מהנותן אותנו? הבעיה שלו בצורת הקבלה. מה הוא מתקן בזה?
0: אתה שומע שאלה? מה אכפת לאדם ממה הוא מקבל תענוג? יש לי בהמה רצון לקבל, שרצון לקבל הזה הוא נהנה מזה שמקבל. נהנה מזה שהוא מקבל, רצון לקבל, וזהו. מסתלק האור, לא טוב. בא האור, כן טוב. כן? הרצון לקבל. בתוך רצון לקבל יש נקודה שבלב. אני רוצה לפתח אותה. לפתח אותה אני יכול רק על ידי האור האמונה. כי זה רצון להשפיע, זה ניצוץ מהמסך שהיה לי פעם לפני שבירת אדם הראשון. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך קליפות. זה מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור חוזר, מאור חוזר שהיה לי, שהייתי בתוך אדם הראשון. עכשיו אני צריך את החלק הזה, את הניצוץ הזה קטנצ'יק, לנפח. על ידי מה אני אנפח אותו? על ידי גדלות המטרה, על ידי גדלות הבורא. איך אני אעשה את זה? לעומת כל הרצון אחר, שהוא אצלי מתלהב או לא מתלהב מהעירה מלמעלה, בזמן שהוא דווקא לא מתלהב מהעירה מלמעלה, אז אני יכול לראות מה עם נקודה שבלב שלי, גדלה או לא. אני יכול מתוכה משהו לעשות או לא. אם העירה מלמעלה מסתלקת ואני לא מסוגל לכלום, אז נקודה היא נקודה. מהי נקודה? הנקודה היא כמו בכל אחד מהרחוב. היא גם כן לא נמצאת, וזהו, ואני מרגיש שם ייאוש. זאת אומרת, אני פועל רק מתוך רצון לקבל.

0: זה לא יעזור, כמה שאני אענה על שאלות. אתם יודעים שכל השאלות האלה זה סתם ככה, לשכל. מי שמקבל שאלה, תשובה מבפנים, הוא מקבל. כן, ציון.
1: בעמוד 19, בהתחלה הוא יושב שהסיבה האדם להגיע לידי ירוש שהוא לא יכול להגיע לתחושות, לא יכול להגיע לתחושות השם. מצד שני אנחנו אומרים שרק במצב שבן אדם מגיע באמת לכזה ירוש, אז הוא יכול להוציא תפילה אמיתית. זה מסתדר. כל עוד בן אדם מרגיש שהוא לא יכול, אז הוא הולך. ורק כשהוא מגיע לירוש הוא רואה שהוא לא יכול.
0: השאלה אם הדברים האלה מסתדרים, מצד אחד אומר שאסור להגיע לייאוש, מצד שני חייבים להגיע לייאוש בשביל להיות בשביל האמיתי. אסור להגיע לייאוש וחייבים להגיע לייאוש. אסור לי בעצמי לגרום שאני מגיע לייאוש. זה נקרא אסור להגיע לייאוש. חייבים להגיע לייאוש, חייבים להגיע למצב שמלמעלה מבטשים אותך עד כדי כך שאתה מיואש מכוחותיו, כמו שכתוב, מכוחותיו עצמו, ואז יכול לתת תפילה. זה אי אפשר בבת אחת הכל ככה. אתה רואה, הוא רוצה להסביר לך הכל, כמה מהמצבים שאנחנו עוברים לפני מחסום כתב חמישה כרכים. השפה שלנו היא שפה מתה. היא לא נותנת, אין לנו אמצעי, זה רק אור יכול, שממלא את הכלי, נותן הכל. מילוי, זה נקרא. אצלנו המילוי הזה מתפרס למילוי שכלי, רגשי, נפשי, אלף דברים, שום דבר לא... המילוי באמת שרצון לקבל נטו, מקבל מילוי מהאור, זה מענה סופי. וככה זה לא יעזור כלום. אתה יכול להסתובב ולרצות איכשהו יותר ויותר להשיג, שום דבר לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו כביכול רוצים על ידי ריבוי לבושים חיצוניים, להשיג את המילוי פנימי. זה לא הולך. ספר לי 1,000 שנה על איזשהו מאכל טוב. אם אני לא אכלתי אותו, ואם אני לא נהניתי ממנו, אם באמת לא מילאתי את עצמי איתו, זה כל המילים לא שווים. אני יכול אחר כך לפי המילים שאתה מספר לי, גם כן לדבר, אתה יודע מה אני שמעתי ממנו, שהיה המאכל הזה, אז אתה... ואחר כך עוד מספר לי מישהו, ומישהו הזה אומר, אתה יודע, אני שמעתי ממנו, שהוא שמע ממנו, שהוא אכל את זה וזה. זה מה שאנחנו עושים סך הכל בעולם הזה. אז מה זה שווה? מה בא לך?
2: מבחינה לוגית יש פה
0: סתירה,
2: זה לא
0: הגיוני לוגית. זה בטוח שיש סתירה בין רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן אנחנו תמיד נמצאים באי-הבנה, אי-ודאות, כן? ולא יכולים, הוא כותב בעל הסולם, שכל מצב רוחני, הבעיה בו שהוא כולל בתוכו שני דברים מנוגדים. וזאת אומרת, סתירה מלכתחילה יש בו בטבע, והוא אומר שמה באמת הבעיה שבאנו. אם אנחנו סתם נמצאים בתוך רצון לקבל, דומם, צומח, חי, שמדבר גם כן, עד שהוא לא מדבר הוא, לא, הוא גם כן חי, שייך לחי. אם אני נמצא בטבע זה, אז הכל בסדר, כן? מדלת בחינות דור ישר שאני לומד. בחינת שורש, א', ב', ג', הכל מסודר יפה. בחינת ד' שמתחילה, יופי, מיד יש לה צרות, מגיעה לצמצום. לפני בחינת ד' אין צמצום, אין רצון משלי, אין שום דבר, אני מופעל מלמעלה, הבורא נותן.

0: מחשבות, נותן לי דחפים, רצונות, כן, פחדים, חרדות, הורמונים, כל מיני דחפים, אני הולך ומבצע את זה כמו בובה, כמו בובה ממש, כן, כמו יויו, זהו, ואין לי שום בעיה, אין סתירה, אני ברצון לקבל, הוא מפעיל אותי ככה מלמעלה והכל דופק יפה. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזה נקודה שבלב, זה כבר שליח מעולם ההוא, מעבר למחסום, מרצון להשפיע, אז בן אדם נעשה מפוצל, ואז מתחילה להיות בו בעיה. שני דברים מנוגדים זה מזה, על טבע רוחני וטבע גשמי, באותו נושא, באדם. זה ממש הולך להתפוצץ, להשתגע. ברור שזה לא יכול להיות יחד. לכן אנחנו כאלה מסכנים. וצריכים להבין שאין לנו ברירה, הבורא יכניס בנו, בעל כורחנו, בכולם, בכל האנושות, את הרצון לקבל ורצון להשפיע יחד, ואנחנו, ולא יעזור לנו, אנחנו נצטרך להיות בפיצול הזה, עד שאנחנו לא מכסים את הפיצול הזה, שרצון לקבל, הוא יהיה גם כן על מנת להשפיע, כמו טבע השני, כמו טבע הרוחני. לרוחניות אתה חייב להגיע, על זה לא שואלים אותך בכלל. אז אתה תישאר בפיצול עד שלא תהפוך את הרצון לקבל שלך לרצון להשפיע. אז יהיה הכל שני סוגי טבע האלו, כן? טבע לעולם הזה, טבע לעולם הרוחני. הם שוב יהיו כאחד. ואז יהיה לך שלווה, שקט, שלום וזהו. רק במידה זו. תודה יודע. זהו. אז אתם, אתה אומר שיש איזו סתירה, מה זה סתירה? זה סתירה הגדולה ביותר. ועד גמר התיקון, הסתירה הזאת בעצם נמצאת בנו. זה... ככה זה.
1: אז איך אפשר על אדם לראות, או על רשות, או בכלל מצב, שאם אדם סובל עכשיו סתם איזה סבל פסיכולוגי, או שהוא סובל
0: כי... אין סבל פסיכולוגי. אין סבל פסיכולוגי. הוא כותב שכל הבריות, דומם, צומח וחי, וגם חיה של האדם, כן? גוף בימים, נפש בימית, כמו פרה עם נפש של פרה, כן? כל האלו הם גם כן עולים ויורדים ביחד עם האדם. זה כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר, שיש לנו שורש א', ב', ג', וכולם קיימים לצורך בחינה ד'. אז אותו דבר, שורש א', ב', ג', זה דומם, צומח, חי, קיימים לצורך המדבר. זה הכל, אתה לומד הכל מהרוחניות. תסתכל למעלה, כמה שאתה יודע על זה, אתה תראה שכאן זה, זה כנגד זה. ואין שום שאלה. אז מה אתה צריך לעשות אצלנו כאילו ג' בחינות הקודמות כנגד הבחינה ד'? צריכים לעשות אותה שזה ישמש את זה. נו, שאל.
2: יש פה, הוא מדבר על שני מצבים, של ברכה ותפילה, ברכה ותפילה. לא הבנתי, אבל לפני המחסום, איפה, מה התפקיד של הברכה ומה התפקיד?
0: פעם אחרת. לא, זה נושא מאוד... כן.
3: הניצוץ שנולד מאור חוזר היורד, ובפשוט ביום חוזר אור חוזר היורד, ושימוח, אור האמונה הזה, יש קשר בזה?
0: לא, איזה... איזה אור האמונה. יש לנו... אור חוזר היורד פוגש את הרשימו שבתוך הכלי, ואז יוצא ניצוץ, כן? ואור חוזר היורד נכנס לתוך הכלי, ורשימו יוצא החוצה, וניצוץ זה דבר השלישי שנולד, זה הכלי העתידי. אז מה אתה שואל?
3: יש קשר בין כלי הזה עתידי ואור אמונה?
0: לא, עדיין לא מדברים, אין כאן אור האמונה, איזה אור האמונה? מדברים עדיין על האורות, על הרשימות שקיימים בתוך הכלי. זה, אור האמונה זה, זה יכול להיות רק, רק בחושך. מה זה בחינה בית אומרת? אני מתפטרת מאור חוכמה. בחינה בית מדלת פינה דור ישר. אני מתפטרת מאור חוכמה, אני לא רוצה אותו. אני רוצה רק להיות דומה לבורא. זאת אומרת, הכרת בעל הבית בבחינה א', היא הביאה את הבחינה א' למצב שהיא אומרת, אני לא רוצה להשתמש עם כלי קבלה שלי. אני רוצה רק להרגיש את בעל הבית, לא מה שאני מקבלת ממנו, אני רוצה אותו. לא את מה שמגיע לי ממנו. מה שמגיע לי ממנו אני עכשיו מוחקת. אני לא יכולה בבת אחת להשתמש גם בזה וגם בזה. אתה מבין? זה מה שקורה לנו. אתה מתייחס לאדם, אפשר או לתת לו או לקבל ממנו. אי אפשר בבת אחת לעשות שני פעולות. כשאתה עושה פעולה אחר כך, בלקבל על מנת להשפיע, אתה עושה שני פעולות. אבל זה רק אפשר אם אתה עושה כזאת פעולה, ההפוכה, משתמש עם הרצון לקבל. בגינה בית עוד לא, עוד לא מסוגלת לעשות את זה. אחר כך שהיא מבטא את הרצון שלה באמת, שהיא לא רוצה לאפר מה שבורא רוצה, שהיא הולכת לקבל, ושהיא גם כן רוצה להתייחס אליו, ולא למה שמקבלת ממנו. אז בגלל זה בחינה בית, ביטוי שלה האמיתי זה במלכות, בעת התאה. ראשונה בעת התאה. אבל בבת אחת היא לא מסוגלת את זה לעשות. מלכתחילה היא אומרת על בחינה א', זהו, בחינה א', אני לא רוצה להרגיש. זהו. אם אני רוצה להתייחס אליך, לאישיות שלך, אסור לי להתייחס למה שאני מקבלת ממך. אני לא מקבלת כלום. עכשיו אני רוצה להתייחס אליך. אליך זה אור חסדים. אליך זה יחס שאני רוצה לתת לך. אז בחינה א' ובחינה ב' מנוגדים זה לזה. אחר כך בבחינה ג' היא עושה איזשהו לא השוואה, איזשהו מין תכנון איך אפשר לעשות את זה. כן? בבחינה ד' יש לה רצון האמיתי על בחינת שורש, כן? שמבחינת שורש היא שוב חוזרת לבחינה ב', אבל בבחינה ב' שיהיה בבחינה ד' זה כבר יהיה מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, בחינה ד' עם המסך ואור חוזר, זה בדיוק מבטא את הבחינה ב'. ואז שם יכול להיות גם קבלה וגם השפעה ביחד. לכן אצלנו, שמגדירים בנו ניצוץ שבניצוץ בתוך הלב, זאת אומרת, רצון להשפיע, ואנחנו מתחילים לחיות עכשיו מפוצלים.
1: מפוצלים.
0: מה?
1: מפוצלים.
0: מפוצלים. מתוך שני חלקים האלה, כן, רצון לקבל ורצון להשפיע. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים מהר להגיע לתיקון. לחזור בחזרה כבר לא ייתנו לנו. ייתנו קצת לשכוח. בן אדם, אז שנותנים לשכוח, מוכן לברוח. לפחות להיות בשקט בתוך רצון לקבל. אתה מבין? זהו, תן לחיות ככה. בימיות אני אקיים וגמרנו, עזוב אותי. כי בפיצול קשה מאוד לחיות. ובאמת התיקון הוא, למרות זאת, להגיע לתיקון ששני דברים האלה נמצאים בך בשלום. זה נקרא, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך אותו בשלום. שיהיה באמת שני הטבע האלו, סוגי הטבע יחד. אנחנו לא נלמד.
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: דיברנו בשיעור הזה על עניין האמונה אמונה חלקית זה שימוש באור דחסדים, אמונה שלמה זה הערת חסדים, חסדים בערת חוכמה. ומתחת המחסום, שם אנחנו מקבלים את חשיבות המטרה בזמן החושך, חשיבות המטרה מהסביבה. ומי שמחזיק בחשיבות המטרה זה בעצם ההערה שמגיעה מלמעלה שמחזיקה את האדם. כדי שכל המצבים, עליות ירידות, הוא יתעלם מעליהם ויחזיק במטרה. עד אחרי שיעבור מחסום, ואז הוא באמונה חלקית או באמונה, ולאחר מכן אמונה שלמה.
6: כן, בדיוק כמו שהרב אמר, מה, חמישה כרכים שמתארים כל מיני מצבים לפני המחסום. וזה המון המון מצבים. נו, והדרך שלנו, כמו שמתואר, שהרצון לקבל כמובן מתחיל להתייבש לאט לאט, ובכל זאת צריך איזו חיות מסוימת כדי להחזיק אותו שם. אבל דווקא מתוך המצבים המאוד מאוד נמוכים ושפלים, משם האדם צריך לעשות מאמץ לעורר את עצמו לידי החברה והכוח הפנימי שהוא קיבל לפני זה. וזהו, זה הזמן החשוב, דווקא בירידה שזה חשוך.
7: כן, בדיוק. צריך להעריך את זה שנותנים לך את תחוסת החושך. זה סימן שכבר מתחילים לתת לך מלמעלה הזדמנות לפתח את הכלים. רב אמר, או שהאור בא מלמעלה ואז האדם מרגיש טוב, או שהאור בא מהמאמץ של האדם שהוא נותן חשיבות למטרה ואז מאיר לו אור האמונה ואז החושך לא חשוב לו, גם אם הוא בא למלך והולך בלי לקבל כלום, הוא מודה על זה.
8: כן, ולכן זה חשוב בזמן העלייה להצטייד בחשיבות, כי בזמן החושך זה מה שמחזיק אותו, החשיבות שהוא עבד עליה בתקופה שלפני הירידה.
9: כן, יוצא שדווקא החושך זה מקום העבודה, גם שם אדם יכול למדוד את עצמו, ובאמת ההתקדמות שלנו ממש נמדדת לפי כמה אור אדם יכול ככה להחזיק דווקא בזמן החושך. וזה עניין של החשיבות של המטרה, שזה באמת הוא רוכש מהסביבה ועוד כל מיני פעולות שהוא עושה. אבל דווקא כאן נמדד ההתקדמות.
10: ומדידה עצמה בונה באדם צורך וחשיבות בגדלות הבורא.
5: מידת האמונה זה בעצם מידת המסך שיש לאדם. והרגשת החושך זה הזדמנות, הזדמנות מלמעלה לבניית הכלים שללא כלי אין אור.
6: כן, שהבהמה סובלת, אז זה הזדמנות, זה הזמן שהנקודה הרוחנית יכולה להתחיל לפרוח.
7: וגם יש עניין נקודה שבלב. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך הקליפות. מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור החוזר שהיה לי כשהייתי באדם הראשון. זה רב אמר, עכשיו אני צריך להגדיל את החלק הזה, את הניצוץ הקטן הזה. במה אני מגדיל אותו? על ידי גדלות המטרה.
8: וצריכים להעריך את זה כשיש הרגשת חושך, זה בעצם סימן שאתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים שלך.
9: כן, וכלי זה כלי של חשיבות, שבמידת החשיבות אתה יכול באמת, כאילו זה, בזה אתה נמדד פעולת ההשפעה שלך בעצם כלפי הבורא. עד כמה אתה מסוגל לעורר כביכול מאור, מאור פנימי, לא משנה, כוח, מוטיבציה, דווקא במקום שהבורא לא מאיר לך. זה המקום שבו אתה יכול להתעורר. דווקא מקום שהרצון לקבל לא מקבל מילוי, זה מקום שהנקודה של ההשפעה יכולה באמת לבוא לידי ביטוי.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.
4: שיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, אנחנו כבר עכשיו בשלב מתקדם בפתיחה לחוכמת הקבלה. זה שיעורים, סדרת שיעורים שהרב נתן, ואנחנו כבר בשיעור מתקדם, בשיעור מספר 6, בחלק השלישי שלו. ולכן אנחנו ישר נצלול לתוך השיעור, ואחר כך יהיה זמן לשאלות ולברר את מה המקום שבו אנחנו לומדים, ואנחנו לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את הפתיחה, על עולמות העליונים.
1: כן, נתחיל לראות את השיעור.
0: בבקשה.
2: אז היה לנו טאבור, למטה מטאבור הכללי, זה טאבור דגלגלת. היה לנו קודם, עד הסיום, עשר ספירות של נקודות, נקודות בסג, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. עד אמצע תפארת היה לנו אחר כך צמצום בית. מקום החדש הזה נקרא פרסה. עד כאן מותר שאור ייכנס. אם אור ייכנס יותר למטה יש שבירה. כן? כלים, כתר, חוכמה, בינה, נקראים אצלנו גלגל כביניים. סליחה. כתר, חוכמה, בינה, נקראים גלגלת. וחסד, גבורה, תפארת, נקרא עיניים. וביחד, הם ביחד נקראים גלגלת ועיניים. כלים למטה מפרסה עד הסיום נקרא אחת. למה אחת? כי השליש תפארת נקרא אוזן, נעי חותם ומלכות פה. לא למדת את זה? אבל בשביל זה אני עובר ככה בקצרה. מקום מטאבור עד פרסה נקרא מקום דעולם האצילות, הוא אחר כך יצא לנו. במקום של אוזן, חצי תחתון של תפארת, זה יהיה מקום של עולם הבריאה. נצח עוד יסוד, זה יהיה מקום לעולם היצירה. ושמלכות יהיה מקום עולם העשייה. אחרי זה שיצא לנו זיווג בראש דסאג, ראש דסאג, שהיה לנו שם זיווג על בית א' מצומצם מאוד, כן, רשימות האלו, אז יצא לנו זיווג, ואור מלא את הכלי הזה עד הפרסה, כן? המקום הזה התחלק לכתר, אבא ואמא וזון. אבא ואמא אני רושם בסוגריים פנים באחוריים. והמצב הזה נקרא קטנות, בעולם הניקודים. ואחר כך היה זיווג על ד' ג', רשימו הבא, ומזה אור הגיע לכתר, ולאבא ולאמא, ועבר את הפרסה, ושעבר את אבא ואמא, אז למטה מאבא ואמא, ומטה כאן נעשתה שבירת הכלים.

בשבירת הכלים, הכלי הזה שנשבר, התחלק לשמונה חלקים. גם חלקים האלה למדנו, כן? שחר, פח. לא. סך הכל, כאן, יש לנו 10 ספירות. בגוף, זה אצלנו ראש. כי אתה שוב אני רושם, ואבא ואמא. רק אבא ואמא כבר פנים ופנים. ראש וזה גוף. גוף זה 10 ספירות. מתוך 10 ספירות האלו יש לו תת ראשונות ומלכות.

0: עכשיו, מה קורה לנו כאן? בכל הגוף יש לנו שמונה חלקים שנקראים שמונה מלאכים. ובכל מלך יש כלי, כלי זה נקרא הוויה, זאת אומרת, כתר, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות. כתר זה קוצו של יוד, והיתר זה יוד קי וו קי. הוויה, ארבע חלקים, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות. ארבע חלקים, בכל כלי וכלי. אז שמונה מלאכים כפול ארבע זה 32. גימטריה למד בית. 30 וזה למד ושתיים זה בית. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל, בכל כלי וכלי, 32 חלקים. אם יש לנו תת ראשונות, 9 ספירות, אז זה יוצא 9. ואם בכל אחד 32 חלקים, זה יצא 288, שגימטריה רפ"ח. 288. ומלכות יש לה רק חלק אחד, שהוא למד ב-32. וכמה ביחד? רפ"ח. ולמד בית זה שח, שח חלקים. או אותו דבר אם אתם תעשו 32 כפול 10, 320. לא חשוב באיזה צורה לעשות. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבסך הכל בכלי השבור יש 320 חלקים, שח חלקים, שצריכים לתקן אותם. באיזה צורה? 288 חלקים ניתן לתקן, כי הם לא שייכים למלכות. ורק חלק המלכות, שנקרא לב האבן, למד בית, לב האבן, אותו אי אפשר לתקן. לב האבן. ורפח כן, רפח מותן.
1: עכשיו רק נתחזור כפדות
0: כמה שמונה? שמונה זה שמונה מלאכים, שמונה התפתחויות יש כאן, שמונה חלקים של התפתחות הכלים ושבירת הכלים. כל חלק וחלק כלול מההוויה שזה ארבע, שמונה כפול ארבע 32. כל חלק שנשבר הוא נשבר ל-32 פתיחות. יש לנו 10 ספירות, אז 10 כפול 32, 320 חלקים סך הכל שמורים. מתוך 320 חלקים השמורים, מה ניתן לתקן? מה שלא שייך למלכות, מה ששייך לתת ראשונות, זאת אומרת 32 כפול תת ראשונות זה 288, חלקים האלה ניתן לתקן אחרי שבירת הכלים, ורק מלכות, שהיא לב האבן, 32 חלקים שלה, אי אפשר
2: לתקן.
0: אז בבקשה. תת ראשונות. תשע ראשונות. מכתר עד היסוד. לא קורה מלכות. כן.
3: מלכות שרשמנו אחד שווה לב. זה לא גימטריה למד בית.
0: לא, מלכות זה אחד. זה תשע ספירות וזה ספירה אחת.
3: לא, כי פה דומה...
0: כן,
3: שם למד
0: ב'
3: וכל
0: המדבר. לב. אבל
3: 32. זה
0: יצא, אפשר לתת. מה עוד זה? ספירה אחת. ספירה אחת. כולל 32 חלקים. בסדר? זה... בסדר, בסדר. בכל זאת זה לא יעזור, לא? בסדר. אני זוכר את עצמי, היום זה, היום זה בסדר, היום זה תוך חודש, חודשיים, אנשים כבר נכנסים לעניין. אצלי זה לקח אולי שנתיים, שלוש. אז התחלתי להבין איפה אני נמצא בכלל, מה הוא רוצה ממני. זה היה לפני 20 שנה, זה אחרת לי היום.
1: מה זה
0: שם עושים?
1: מה?
0: לב האבן. זה בעברית של
1: האבן. כן. כמה דווקא את מערכותי אפשר לתקן?
0: מערכותי אפשר לתקן עוד מזמן שהיא מערכות לצמצום א' ואין סוף. גם מאין סוף והלאה, שם היה צמצום עליה. כן, ומה מערכות אומרה בצמצום? אני בעצמי לא אשתמש בתכונות שלי, בתכונות שלי אני לא אוכל לקבל על מנת להשפיע, אלא אני אשתמש בתת ראשונות. מה זה בתת ראשונות? שאני נכלל בתת ראשונות. אותו דבר כאן מה שיקרה, תכף אנחנו נראה, תוצאה מהשבירה.
2: אני יודע, יש הרבה שאלות כאן, ורף עבר על הרבה נושאים כאלה, גם נקודות, גם שבירה, אבל בוא, גלעד פה הכין איזה סרטוט, בוא נעשה קצת חזרה אחורה לחומר שכבר עברנו.
4: כן, בואו ננסה להבין קודם כל איפה אנחנו נמצאים, כי אנחנו כבר נמצאים באמת בשלב מאוד מתקדם, שרב מדבר כבר על גדלות עולם הניקודים, על השבירה, החלקים, למד ב' רפ"ח, איפה ואיך זה קשור למה שכבר למדנו בעבר. אז אנחנו למדנו שאחרי צמצום א' יצא פרצוף ראשון שנקרא גלגלתא, נעשה זיווג דקה בראש שלו והתפשט האור אל תוך הגלגלתא, כאשר זה תוך הגלגלתא, ובסוף הגלגלתא כאן לא התפשט האור. לכן כתוצאה מכך, בסוף הגלגלתא נשאר רשימו של ד', ירד לפה אור חסדים, יש פה התפשטות של אור חסדים למטה מגלגלתא, עליו י' ד'. ואחר כך גלגלתא, למה זה? בגלל שבראש דה גלגלתא התקבלה החלטה כמה לקבל, נאמר לצורך העניין 20% בתוך גלגלתא, מה שאומר שבסוף גלגלתא 80% לא התקבל. אבל בגלל שנעשה חשבון בראש של גלגלתא, אז כתוצאה מכך, ההחלטה הזאת כמה לקבל היא גם אותה החלטה כמה לא לקבל. וכתוצאה מכך מתפשט אור חסדים פה למטה מטבור. זה טבור וזה סיום רגלים, כן? גלגלתא מזדככת בגלל ביטוש פנים ומקיף, יש החלטה שגלגלתא מזדככת ונולד הפרצוף הבא שנקרא אב. גלגלתא אליו י' ד', על אב, אליו י' ג'. אב מזדכך, יוצא פרצוף סג, אליו י' ב'. סג מזדכך, יוצא פרצוף מה, אליו י' א'. מה מזדכך, יוצא פרצוף בון, אליו י' שורש. כך יוצאים כל פרצופי עולם אק. זה נקרא ביחד, כל זה נקרא עולם אק. ועכשיו, אחרי שיצא העולם אק, מה הלאה? אז קורה כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. בזמן שסג מזדכך, הוא מאבד את הרשימו דאביות ג' ונשאר לו רק אביות ב', וכיוון שכך, אביות ב' זה בינה, ועל בינה לא נעשתה מגבלה של להתפשט למטה מטבור. המגבלה של התפשטות מעל לטבור, או עד הטבור, היא רק על אור חוכמה. ולכן, אור הבינה הזה, בזמן שיוצאות נקודות דסג, כן? בזמן שסג מזדכך, אור הבינה יורד למטה מטבור, וכאן יש לו אביות ב', וכאן הוא פוגש את אותו אור בינה שיש למטה, אור חסדים, על אביות ד', זה מכיר את זה וזה מכיר את זה, וכתוצאה מכך נולד עולם הניקודים בקטנות. זה נקרא נקודות דסג. מה הם כוללות נקודות דסג? הם כוללות 10 ספירות, אז יש לנו כאן כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, ושני שליש תפארת. למה? כי תפארת היא בינה של הגוף. ומה יש למטה מהפרסה? שליש תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. פה כבר נעשה מקום לעולמות. מה זה מקום? חיסרון לעולמות. אחר כך, כתוצאה מהתהליכים שהתקדמו הלאה, פה ייוולד עולם האצילות, אחר כך בשליש תפארת עולם הבריאה, אחר כך בנהי עולם היצירה, ובמלכות עולם העשייה. כאן בינתיים יש רק מקום לעולמות, עוד אין את העולמות עצמם. אז מה קרה כשהאור ירד למטה מהטבור? הוא התפשט למטה, וכאן הוא התחלק לשני חלקים. חלק אחד שאפשר לעבוד איתו, שזה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, מכיוון שאלה כלים דהשפעה, וחלק שאי אפשר לעבוד איתו. אפילו שמקבלים אור חסדים, אי אפשר לעבוד איתו, כי אלה כלים דקבלה, שזה שליש תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, והמגבלה הזאת של אי אפשר לעבוד עם חלק מהכלים, אלה שלמטה מהפרסה, היא נקראת צמצום ב'. או במילים אחרות, אפשר לומר שמלכות עלתה מהסיום עד לשליש דתפארת. המגבלה שכאן אי אפשר לעבוד, זה נקרא צמצום ב'. זאת אומרת, אם צמצום א' אומר שאי אפשר לעבוד בכלל עם שום ספירה, אלא רק עם כוונה על מנת להשפיע, לכן כאן נדחה אור בפה דפרצוף עד למעלה, עכשיו בפרצוף של לפי צמצום ב' אפשר לעבוד, אבל רק עם חלק מהכלים, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, ועם אלה שלמטה אי אפשר לעבוד. לאן עולות הרשימות האלה של נקודות דסג שהתפשטו למטה? הן עולות לראש דסג. ראש דסג מכיוון שסג הוא אימא, הוא בינה. הוא עושה את כל החשבונות למה שקורה למטה מטבור. כי הרי גם מתי יצאו הנקודות דסג? הם יצאו כשסג יזדקך. ולכן סג הוא הפרצוף שאחראי על כל מה שקורה כאן. עולה לראש דסג, הוא עושה חשבון על שני סוגים של רשימות. אחד, זה הלוויות ד', זה הלוויות הגדולה, והשני, הלוויות ב' א', ב' א', מצומצמת. למה מצומצמת? כי מצומצמת כבר בצמצום ב', יש כאן הגבלה. זוכרים? האביות שירדה למטה, נקודות דסג, ב' א', כאן, מצומצמת עם צמצום ב'. ולכן יוצאים פה שני זיווגים עכשיו, להולדה של עולם חדש שנקרא עולם הניקודים. עולם הניקודים. לוקחים תמיד את הקל יותר, הקל יותר זה ב' א' מצומצמת, הרשימות האלה עולות לראש דסג, וכתוצאה מכך נולד עולם הניקודים בקטנות. עולם הניקודים שהוא מצומצם לפי צמצום ב', זה נקרא קטנות. אפשר להשתמש רק עם חלק מהכלים. אז הפרצוף הראשון שיוצא בעולם הניקודים בקטנות נקרא פרצוף אבא ואמא, או כתר, סליחה. אחריו יוצא פרצוף שנקרא אבא ואמא, ואחריו יוצא פרצוף שנקרא זון או זת. תכף אני אסביר למה הנקודות האלה. וכאן שוב יש איזה הסברים מאוד עמוקים, לא ניכנס לזה כי גם רב לא נכנס לזה, די סקירה מהירה. אז הפרצוף הראשון נקרא כתר, הוא יוצא בגלגלת ועיניים שלו בלבד, החלק העליון, החלק התחתון, החפ שלו, הוא נמצא בצמצום, תחת צמצום ב', לכן אין איתו שימוש. אחר כך יש פרצוף שנקרא אבא ואמא, ואחר כך זת או זון. כן? אז שוב, הפרצוף הראשון כתר, רק אם הגלגלת ועיניים שלו, רק אם החלק שאפשר להשתמש עובדים, אם החלק שאי אפשר להשתמש לא עובדים, כן? כאן זה נקרא האחפ שלו, איתו לא עובדים. הפרצוף השני, אבא ואמא יוצא, ועם החלק התחתון שלו, עם האחפ שלו, אי אפשר להשתמש, וזה לכן זה נקרא שהוא לא נמצא בשימוש. והפרצוף השלישי שיוצא, יוצא פרצוף זת בניקודים, והוא גם איתו, עם האחפ שלו שנמצא למטה מהפרסה, איתו גם כן אי אפשר להשתמש. זאת אומרת, עולם הניקודים בקטנות הוא שלושה פרצופים, וגם הם בקטנות, רק בגלגלת ועיניים שלהם אפשר להשתמש. כתר, אבא ואמא וזת. אבל תמון פה כבר ההמשך. כל אחד מהם, האחפ שלו, נמצא בתוך הגלגלת ועיניים של הפרצוף שמתחתיו. אז האחפ של כתר, של פרצוף כתר, נמצא בתוך גלגלת ועיניים של אבא ואמא. האחפ של פרצוף אבא ואמא נמצא בתוך גלגלת ועיניים של זאת או זון. והאחפ של זון נמצא למטה מהפרסה. זה הביטוי של אותם רשימות שנקראים בית א' מצומצמות, ועליהם נולד עולם הניקודים בקטנות. זה נקרא ניקודים בקטנות. ניקודים בקטנות. ועכשיו, שוב עולות אותם רשימות חזרה לראש דסאג, ואומרות, עכשיו אנחנו רוצים לממש את הרצון של אהביות דלד. ולשם כך נדרשת גדלות. ואז מגיע אור מיוחד, לא ניכנס פה לזה, זה נקרא אור אבסג, שמגיע מאב דרך סג, ויוצר גדלות בפרצוף הראשון, תמיד הולכים מהקל אל הכבד, שנקרא כתר. מה זה גדלות? מה אומר גדלות? שאם קודם אי אפשר היה להשתמש עם האחפ שלו, עכשיו כן אפשר. כתר הופך מחלק מהספירות, שהם נקראים גלגלת ועיניים, ל-10 ספירות. אפשר לעבוד עם כולו. אחר כך, כתוצאה משוב אותו המשך של דרישה למימוש של אביות ד', ולא, שוב, לא ניכנס פה ליותר מדי פרטים, מקבלת גדלות גם אבא ואמא, גם הפרצוף הזה של אבא ואמא. הוא פשוט רואה שכתר יכול לקבל גדלות, ואז הוא דורש גדלות. כתוצאה מכך, גם אבא ואמא מקבל גדלות. עכשיו, כתר ואבא ואמא הם נקראים ראשים. זה נקרא ראש דה התלבשות, זה נקרא ראש דה אביות. אין להם בעיה לקבל 10 ספירות, לעבור לגדלות, מכיוון שגם כשהם מקבלים גדלות, זה ראש. ראש הוא רק עושה חשבון, הוא לא באמת מקבל בפועל. אבל כתוצאה מכך, בגלל שאחפ של אבא ואמא נמצאים בתוך גלגלת ועיניים של זת, גם זת מבקשים גדלות. ואז מגיע אור ממש דרך גלגלת אב סג ונכנס לכתר שהוא כבר בגדלות, אבא ואמא שהוא בגדלות והוא רוצה להיכנס לזת. אבל זת, שימו לב, האחפ שלהם הוא למטה מהפרסה. וכאן מתבצעת שבירה. מה זה שבירה? זה אומר שמגיע אור שהוא יותר גדול מהיכולת של המסך לעבוד איתו. יותר גדול מהיכולת של המסך לדחות אותו. ולכן זה גורם לכך שזת דניקודים, אותו פרצוף שנקרא זת דניקודים, נשבר לחלקים. נשבר ל-320 חלקים. 320 חלקים. יש פה שלבים של השבירה הזאת. שלב, זה נקרא 4 מלכים. יוצאים פה 4 מלכים. וכל אחד מהמלכים יש בו, יוצאים 8 מלכים. 8 מלכים. 8 מלכים כפול 4 ספירות או 4 בחינות. זה שווה 32, ו-32, מכיוון שיש 10 ספירות בכל אחד מהם, כפול 10 שווה 320. אז סך הכל יש 320 חלקים. אבל מכיוון שרק חלק אחד שהוא מלכות, איתו אי אפשר להשתמש, לכן מסביר לנו הרב כאן, שה-320 האלה מתחלקים לרפח, שזה 288, פלוס 32. 32 זה המלכות, ורפח זה 288, זה התת ראשונות. זה בסך הכל התמונה. זאת אומרת, אחרי כל המצב הזה של עולם הניקודים שהיה בקטנות, כן? היה כאן בקטנות, ואחר כך בא אור ושווה ונכנס לכתר, עשה לו גדלות, עשה לאבא ואמא גדלות, רצה לעשות גם לזת גדלות, וכאן היו, יצאו שמונה מלאכים, שמונה פעמים ניסיונות להיכנס ולתוך זת, כל אחד מהם יצר שבירה, כל שבירה בארבע בחינות, כל בחינה כזאת 10 ספירות, סך הכל 320 ניצוצין, 320 חלקים שבורים, שמתוכם יש חלוקה ל-288 פלוס 32, 288 כי הם שייכים לתת ראשונות, שאותם איכשהו עוד אפשר לתקן, וה-32 האלה, כן, ה-32 שנשארו פה, למטה כבר, זה חלקים שאי אפשר לתקן אותם, כי הם שייכים למלכות, וזה נקרא בגימטריה 32 לב, למד ב' האבן. זה חלקים שאותם מתקנים כבר רק בגמר התיקון. אז עד כאן פחות או יותר מה שלמדנו בכל החלקים עד לכאן, כולל השיעור הזה, ועכשיו בואו ניכנס לשאלות. בבקשה. איציק, כן.
2: ההתחלקות הזה לשמונה מלאכים, מתי זה קרה? כי אנחנו יודעים, יש אחף וגלגלת עיניים, יש תת ראשונות ומלכות, יש כל מיני חלוקות, ופתאום הגיעו שמונה מלאכים. מאיפה זה בא, החלוקה הזה דווקא לשמונה מלאכים?
5: רב בשיעור לא נכנס להסבר על זה, אבל חשוב מה נשבר לנו, נכון? ממה מורכב עולם הניקודים? קח מיקרופון. מה יש בעולם הניקודים? פרצוף ראשון נקרא?
2: כתר.
5: כתר. אחר כך אבא ואמא, נכון? ואחר כך מה?
2: זון.
5: זאת. אז אבא ואמא, כתר לא נשבר, נכון? לא יכול להיות שראש נשבר. אבא ואמא לא נשברו. מי נשבר? זון, זאת. ומשם כל החלקים אלה. זהו. כי אנחנו, יש שם מתחיל דרגת, תנאים, אנחנו ניכנס לזה, לא נצא. רב הסביר את זה בפשטות, שזה פרצוף אחד, שיש לו 10 ספירות, וככה הוא נשבר, זה מה שסרטט פה גלעד.
4: כן, אבי.
6: על שבירות אנחנו שומעים יותר בקלות. השאלה על השבירה, שזה קרה בעקבות צומצום ב', אבל העניין הוא אם השבירה באמת היא שבירה של החוקים של צמצום א', זאת הסיבה של השבירה?
5: כן, ודאי. מה אומר צמצום א'? לתוך רצון לקבל, אי אפשר לקבל, נכון? אפשר לקבל רק בתת ראשונות. המלכות מצומצמת. מה קרה בצמצום ב', עוד התרחב, לא משנה, הצמצום הזה, הוא התרחב ממלכות עד לפה, עד לפרסה. עכשיו גם עד פרסה אי אפשר לקבל. אז איפה אפשר לקבל? רק רב סרטט שם גלגלת עיניים, נכון? כתר חוכמה בינה, חסד ברתי פרט, הוא הגדיר את זה כגלגלת ועיניים. אבל פה, מתחת לפרסה, לכלים קבלה אמיתיים, אי אפשר לקבל. אבל זה אותו חוק. רצון לקבל, אי אפשר לקבל. חוק צמצום א'.
4: מוסקו 7.
7: И все же я продолжу вопрос Ицика. אני אמשיך את שאלה של איציק, למה בכל זאת שמונה אם נשבע רק זאת, שזה שבע ספירות האחרונות? אז למה ככה שמונה מלאכים בשבירה?
4: כן, שוב, מי שאמר קודם שרב לא הסביר את זה, אבל בכל זאת, יש פה ארבע ניסיונות להיכנס מאבא ואמא אל זאת. אבא ואמא הם הגורמים לשבירה, כי הם רוצים להעניק לזאת את היכולת לקבל גדלות כמו שהם קיבלו. שוב, גם נשאלת שאלה, איך הם עושים את זה, אם הם יודעים שהם ישברו, זה עוד הרבה שאלות פה בתוך העניין. ואבא ואמא עובדים לפי ארבע בחינות. החלק הראשון זה נקרא מלכי דחגת, דעת, חסד, גבורה ושליש עליון דתיפרת, ואחר כך יש מלכי תנהים, זה שליש תחתון של תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אז אלה הם שמונה מלכים, דחגת ותנהים. אם כרגע אי אפשר להיכנס ללמה זה, יש לזה הסברים מאוד יפים, אבל זה לא, זה פשוט אנחנו נצטרך לצלול פה לעוד הרבה הרבה מאוד הסברים אחרים. אנחנו רוצים ללכת לפי הרמה, איך שרב הסביר את זה, לא להיכנס פה ליותר מזה. אבל צריך לזכור כרגע שיש מלכי דרגת, מלכי תנים, ארבע ועוד ארבע, סך הכל שמונה, שמונה מלכים. קייב אחד.
8: Друзі, чому світло прийшло під парсу? Коли є перше скорочення, друге скорочення, екран? Чому взагалі творіння, маючи стільки запобіжників, допустило проходження світла під парсу і в результаті розбиття келім?
7: למה האור הצליח לעבור מתחת לפרסה, כשיש גם צמצום א', גם צמצום ב', גם מסך? למה בכלל הבריאה שיש בה כל כך הרבה מנגנוני הגנה אפשרה את מעבר האור מתחת לפרסה, וכתוצאה מכך את שבירת הכלים?
5: נכון, אתה צודק, אבל גלעד הסביר עכשיו ורף הסביר שהרשימות עלו מתחת לפרסה, נכון? מתחת לטבור, הרשימות עלו לראש דסק. וכל רשימו מוליד פרצוף, פרצוף הבא. אז פעם ראשונה נולד פרצוף ניקודים בקטנות, נכון? על רשימו בית א' פלוס צמצום בית. ואחר כך רשימו דלת ג' גם דורש את הגדלות שלו. ואז גם על זה יש זיווג בראש, נכון? בראש דסק, כבר לא בניק ועיניים, אלא בפה, ואז על זה יוצא אולם ניקודים בגדלות. ואז אור יורד עד הפרסה, אור לא ירד מתחת לפרסה, נכון? הוא רק, זה נקרא, חולם שור חיריק, רב לא מסביר את זה, אבל החיריק הזה לא יתבצע, הוא לא יתקיים בינתיים. האור רק נגע עד פרסה, הוא לא ירד מתחת לפרסה, כבר קרתה שבירה. לכן החוקים הם מוחלטים, הם לא מתבטלים. החוק צמצום ב' הוא לא נתן לאור לרדת מתחת לפרסה, לכן קרתה שבירה.
4: אבל זה שאתה רוצה, זה שהוא רוצה לרדת מתחת לפרסה ונוגע בזה כבר, זה כבר נקרא השבירה, ובכל מקרה, הסיבה היא בראש דסאג. זאת אומרת, בעיקרון לא הייתה צריכה לקרות שבירה, אבל מצד שני, אם לא הייתה שבירה, לא היה נולד אחר כך אדם הראשון, ולא היה מצב של הסתרה, ולא הייתה מתקיימת מחשבת הבריאה. זאת אומרת, יש פה משהו, זה תהליך בראש דסאג, זה נקרא בא עליו בעלילה. כן? בראש דסאג נעשה חשבון, כך שאבא ואמא לא יודעים שהם עושים שבירה, אלא הם חשבו שבאמת הם יכולים לתת גדלות לפי החוקים. ולכן השבירה היא לא איזו תקלה או טעות, זה חלק ממחשבת הבריאה כדי ליצור את המצב של הנברא, ואחר כך שוב התהליך הזה חוזר גם עם אדם הראשון. גם האדם הראשון נולד, והוא חשב, אתם מכירים את הסיפור התנכי, חשב שיכול לאכול מעץ הדעת ולא, וכן, ובסוף גם זה לא טעויות, זה לא תקלות, אלא זה מתוכנן כך, במיוחד בשביל שיווצר אותו עולם מנותק מהרוחניות שבו אנחנו נמצאים,

0: קוראים לזה תענוג של אורך חסדים, כי עדיין כנגד כלי הזה של סוף פרצוף יש אורות, יש אורות שכלי לא קיבל, אור מקיף. הכמות הזה, כנגד זה יש לך סוף פרצוף.
1: וגם בסג, בנקודות הסג אנחנו אומרים שיש התפשטות חסדים.
0: נכון.
1: אז מה ההבדל בין בין התפשטות חסדים בגלגלתא והתפשטות חסדים בסג? ומה קורה פה בעצם עם הדלת ב', ההתקללות של דלת ב'? קצת להרחיב.
2: קודם כל נסכם שככה, שאור חסדים אין לו מגבלה לרדת למטה מטבור, נכון? למה? זה אור חסדים, זה אור של השפעה. אין לו, זה לא כמו, זה אור חוכמה, זה אור של מטרת הבריאה, ולכן צריך להגביל אותו. גם הצמצום היה על אור חוכמה, לא על אור חסדים. לכן אין לו בעיה להתפשט גם למטה מטבור, להפך, לא רק שאין לו בעיה, איפה שאפשר להשפיע, משפיעים. אז גם למטה מטבור, הזדמנות להשפיע, זה מצוין. זה נקרא שמתחילה נברא העולם במידת הדין, לפי צמצום א', ראה שאין העולם יכול להתקיים, בא והקדים מידת הרחמים. זה אומר שההתפשטות של החסדים למטה, היא כדי לבצע משהו שאי אפשר היה לבצע בלי זה. אחרת היה נגמר לצאת עולם אק, ובזה נגמרה הבריאה. לא היה שום שימוש עם הלמטה מטבור. עכשיו, מה ההבדל בין אור דחסדים של ד' לאור דחסדים של ב'? הבדל מאוד גדול, קודם כל באביות. אביות ד' היא הרבה הרבה יותר גדולה מב'. דבר שני, בסיבת ההתפשטות של החסדים למטה מטבור. אז כמו שמישה הסביר קודם, אם ניקח דוגמה, נאמר שאתה החלטת שאתה לא אוכל מתוק. למה? הרופא אמר לך שאתה חולה. בסדר? אז אתה לא אוכל מתוק, אתה לא נוגע במתוק. כל זה יפה ונחמד. אבל עכשיו אתה עובר ליד קונדיטוריה, ואתה רואה שם את כל הדברים הנפלאים שיש שם, ובכל זאת, בתוך הקונדיטוריה אתה מוצא איזה, עם כל הריחות הנפלאים והעוגות והשוקולדים והמרמלד, כל מה שאתה רואה שם, אתה רואה שם איזה חתיכת מלפפון. ואתה אומר, למרות שאת כל זה אני לא יכול לאכול, ואני עושה חשבון שאסור לי, בכל זאת את המלפפון אני אקח. ואתה אוכל את המלפפון, זה נאמר יצא, תוך גלגלת. אבל את כל הקונדיטוריה שראית מולך לא אכלת. אז יש פה כוח התגברות שכבר בדקת שהוא עובד. זה לא סתם החלטת לא לאכול מתוק, ישבת בבית והחלטת. עברת וקיבלת את כל ההזדמנות לקבל ולא השתמשת בה. אנחנו נתנו דוגמה גשמית, אבל ברוחניות זה הרבה מעבר לזה. כי זה השפעה, זה קשר עם הבורא. הקשר עם הבורא נותר יותר חשוב למרות שכל התענוג והרצון לקבל החלטת לא להשתמש איתו. וזה התפשטות של אור דחסדים למטה מטבור. בסג זה כבר משהו אחר לגמרי. סג מאבד את האביות ג' די התלבשות שהיה לו. כשסג יצא, הוא יצא על ג' ב'. אז זה הטעמים שלו. הוא התפשט ממעלה למטה לפי ג' ב', כן? זה יציאה של סג כאן. ממעלה למטה לפי ג' ב'. כשסג מזדכך, הוא מאבד את הגימל די התלבשות, ונשאר לו רק בית בית. כי עדיין אין שם בית א', כי זה רק יציאה. הנקודות האלה, שוב, לא נכנסנו לפה מפאת, גם רב לא נכנס לפה יותר מדי, אבל יש פה, כל אחד מהנקודות זה זיווג בפני עצמו, עם התפשטות ממעלה למטה. עכשיו, כשיש התפשטות ממעלה למטה של אביות על אביות בית,

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון למאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 436, נקרא יחד את המאמר בעשירייה.

שימו לב, המאמר ארוך יחסית, וזמן הקריאה יהיה 55 דקות. בבקשה. גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. הזוהר הקדוש אומר, אז ישיר משה, שער היה צריך לומר, הוא משיב, אלא דבר זה תלוי לעתיד לבוא, שישלים לאותו זמן וישלים לעתיד לבוא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. השירה הזאת לשון נקבה, שיר זה היה צריך לומר לשון זכר. הוא משיב, אלא היא שירה שהמטרונית המשבחת אל המלך. אמר רבי יהודה, אם כן שהיא שירת המטרונית אל המלך, למה כתוב משה ובני ישראל? והרי המטרונית הייתה צריכה לשבח. ומשיב, אלא אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ויש להבין התשובה שהוא נותן על מה שכתוב בלשון עתיד, שהכוונה לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו לבחינת עבודה? עוד יש להבין על התשובה שנותן למה כתוב שירה בלשון נקבה, שמפרש שהכוונה על מלכות, היינו שמלכות משבחת אל המלך, שעל זה רבי יהודה שואל, אם כן, אם כוונתו על המלכות, למה כתוב משה ובני ישראל? ומשום זה הוא צריך לפרש שכוונתו על משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המלכות. גם זה צריכים להבין. מה הפירוש שמשה וישראל צריכים לשבח אל המלך בשביל המלכות? ומדוע הם לא צריכים לשבח אל המלך בשביל עצמם, אלא בשביל המלכות? ידוע שמשה נקרא רעיה מהמנה, ופירש אבי ומורי זצ"ל שמשה היה מפרנס את ישראל עם בחינת האמונה, שאמונה נקראת מלכות, היינו שהוא הכניס יראת שמיים הנקראת מלכות שמיים לעם ישראל, ומשום זה נקרא משה רעיה מהמנה, רועה נאמן, על שם האמונה, כמו שכתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, היינו על מה שמשה הכניס בתוכם אמונת השם. זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה, אלא מבחינת החיוב, כי פרנסה נקראת מה שהאדם מקבל, והוא נהנה מזה שהוא מקבל. וזה בא לנו ממטרת הבריאה, הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. אילה זאת, האדם מוכרח לקבל הנאה ותענוג, שיהיה לו עם מה להנות את גופו. וזה נקרא חיוב, היינו מילוי, שעם המילוי הזה הוא ממלא את חסרונותיו. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום שיוכל להיכנס אור החיים, וחיסרון נקרא כלי. זאת אומרת שאם אין לו כלים אין הוא יכול לקבל משהו. וחיסרון נקרא רצון, היינו שיש לו רצון לאיזה דבר והוא מרגיש שדבר זה חסר לו ורוצה למלות את החיסרון, וכפי שיעור הרגשת חסרונו וכפי נחיצות מילוי חסרונו, בשיעור זה נמדד חסרונו. היינו, מה שנקרא חיסרון גדול וחיסרון קטן, זה תלוי במידת הרגשת הנחיצות למלות את החיסרון. זאת אומרת, אם האדם בא לידי הרגשה שחסר לו משהו, והרגשה זו הוא מרגיש בכל רמה חבריו, אבל למלות את חסרונו אין לו רצון חזק, זה שאין לו כל כך רצון גדול למלות חסרונו, יש הרבה גורמים. א',
שהוא סיפר לחברים מה שחסר לו, והוא מרגיש את הנחיצות שבדבר, אולם החברים נתנו לו להבין שאין זה בגדר שתוכל להשיג את הדבר שחסר לו. אז החברים שלו השפיעו עליו את דעותיהם, שהוא מוכרח להשלים עם המצב שבו הוא נמצא. כי הם החלישו את כוח ההתגברות שיוכל להתגבר על המכשולים שמפריעים לו, בכדי להשיג את מבוקשו. וממילא, גם החיסרון וההשתוקקות גם כן נחלש, מסיבת שהוא רואה שאף פעם לא ישיג את מבוקשו, ומשום זה הוא כיוון שאין הוא רואה שום מציאות שיוכל למלות את חסרונו. זו סיבת אי השגת המטרה שלו, גורם שיחליש את חסרונו. נמצא שהרצון הגדול נתמעט מסיבת הייאוש. ב' ויש לפעמים, אפילו שהוא לא מספר לחברים למה הוא משתוקק, ורק הוא שומע מהחברים שאחד מדבר לשני, ושומע איך שהם כבר באו לידי ייאוש, ומזה גם הוא מקבל השפעה, שהייאוש שלהם משפיע עליו, שנאבד לו כבר ההתלהבות שהייתה לו, שיגיע לדבקות בהקדם האפשרי, ונאבד לו כוח הרצון הזה. ג' ולפעמים האדם חושב לעצמו בלי שום לשון הרע מבחוץ, אלא הוא רואה שכל פעם שהוא רוצה להתקרב לקדושה, וכשמתחיל לעשות ביקורת, הוא רואה להפך, שהוא הולך אחורה ולא קדימה. ומשום זה נאבד לו כוח העבודה. נמצא שאז הוא רובץ תחת מסעו, כי אין לו ממה להתפרנס, כי הוא רואה רק שלילה וחושך, אלא זאת הוא מאבד את רוח החיים שלו, שהייתה לו כאילו קצת פרנסה, הנקראת להחיות את נפשו, ועכשיו הוא מרגיש עצמו למת מרוחניות. היינו שאינו יכול לעשות שום תנועה בעבודה, ממש כאילו היה מת ממש. זאת אומרת, אף על פי שהוא רואה עכשיו את האמת, היינו הכרת הרע, אבל זהו שלילה מזה שאין האדם יכול לקבל שום חיות, כי לפרנס את הגוף היא דווקא מחיוב, כנ"ל. ומשום זה מוטל על האדם ללכת בקו ימין משתי סיבות. א', שלא ייחלש לו הרצון, היינו עם זה ששומע לשון הרע. ב', בכדי לקבל חיים שזהו דווקא מחיוב. היינו שהוא עניין חיוב, שיש כאן עניין של שלמות. אבל קשה להבין איך בזמן שהוא עשה ביקורת על סדרי עבודה שלו וראה את האמת, איך שהוא משוקע באהבה עצמית ורואה שזהו אמת, איך יכולים לומר לו שילך בקו ימין הנקרא שלמות? הלא זהו שקר גמור לפי ראות עיניו, שעשה חשבון של אמת. ידוע שהכלל והפרט שווים זה לזה. היינו שאותו סדר שנוהג בכלל, לפי אותם סדרים מתנהג הפרט, ובעניין הכלל ניתן לנו להאמין בביאת המשיח, כמו שכתוב בתפילת אני מאמין, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו שיבוא.
לכן אסור לאדם להתייאש ולומר, אני רואה שאין אני מסוגל להגיע לדבקות השם, שזה נקרא שהוא יוצא מגלות של אומות העולם, הנקרא אהבה עצמית, ולהיכנס לרשות הקדושה, ויגיע לתקן את שורש נשמתו, ולהידבק בחיי החיים. ובאמור יוצא, אם האדם מאמין בגאולה שיבוא בבחינת הכלל, הוא צריך להאמין שהגאולה יבוא לו בבחינת הפרט. נמצא שהאדם צריך לקבל שלמות לעצמו מבחינת העתיד, באופן שהאדם צריך לצייר לעצמו את מידת הטוב והעונג והשמחה שהוא יקבל בזמן שהוא יקבל מילוי על כל חסרונותיו, שבטח זה נותן לו סיפוק נפשי וכוח לעבודה להשיג המטרה הזו שהוא מקווה להשיג אותה. ובאמור יוצא שהאדם צריך מקודם לצייר לעצמו למה שהוא מקווה, שזה ייתן לו, אם הוא ישיג עושר וחדווה, בזה שישיג למה שהיה מצפה. אבל האדם צריך מקודם לדעת היטב את המטרה שהוא רוצה להשיג. ואם אין האדם נותן תשומת לב ועיון רב למה הוא מצפה בחיים שלו, היינו שיגיד לעצמו, עכשיו אני באתי לידי החלטה מה אני רוצה, לאחר שביררתי את חדוות חיים, מה שיש להשיג בעולם. אם יהיה לו אפשרות להשיג את זה, אז יהיה לו כוח ותבונה להגיד, עכשיו אני יכול לתת תודה לבורא עולם על מה שברא עולמו, פשוט שעכשיו הוא יכול לומר בכל ליבו, ברוך שאמר והיה העולם. היות שאני מרגיש את הטוב והעונג, שבאמת כדאי לי ולכל הנבראים שנבראו, לקבל את הטוב והעונג הזה, מה שאני קיבלתי עכשיו ממטרת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. והגם שעדיין הוא רחוק מהשגת המטרה, ובכל זאת, אם הוא יודע בידיעה ברורה ממה הוא יכול לקבל את האושר שלו לעתיד, שזה כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובזמן שהוא שם לב לזה, היינו למה הוא יכול להגיע, זאת אומרת שהוא מרגיש את חשיבות המטרה, הוא מצייר לעצמו לאיזה עושר ושלמות הוא יגיע, ובטח השמחה והחדווה שיהיה לו בעת שישיג זה, אין לשער. לכן, לפי שיעור שהוא מאמין בחשיבות המטרה, ובשיעור שהוא מאמין באף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול לקבל מילוי של אור החיים מהמטרה העתידה. כידוע, שיש אור פנימי ויש אור מקיף. ופירש אבי ומורי זצ"ל, שאור פנימי פירושו מה שהוא מקבל בהווה, ואור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר. אבל
עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו. ואמר שזה דומה לאדם שקנה סחורה מהשוק, והיות שהיו הרבה אנשים שהביאו מן הסחורה הזו לשוק, ואז הסחורה ירדה מערכה, וכל הסוחרים היו בדעתם למכור את הסחורה בכל מחיר שהוא, אבל ואין קונה, שכולם היו מפחדים לקנות, אולי יהיה עוד יותר בזול. ואיש אחד קנה את כל הסחורה בזילי זול. וכשבא לביתו וסיפר להם מה שהיה בשוק, כולם צחקו ממנו. מה עשית? הלא בטח שכל הסוחרים ירצו למכור את כל הסחורות, מה שיש להם במלאי שלהם, ואז יהיה הכל יותר בזול. נמצא שאתה תפסיד את כל הכסף שלך. אבל הוא באחד שאומר, אני שמח עכשיו יותר מתמיד, היות שאני ארוויח עכשיו מהסחורה הזו, לא כמו תמיד, שהייתי יודע שאני צריך להרוויח מהסחורה 20%, אלא אני ארוויח 500%. אולם, אני לא אמכור את הסחורה בזמן הזה, אלא אכניס את הסחורה במחסן, ואני אוציא את הסחורה לשוק בעוד 3 שנים. כי אז הסחורה הזו כבר לא תהיה נמצאת כאן במדינה. ואז אקבל את המחיר כפי שאני מבין. נמצא שבהווה, היינו בשנה זו, כשיעשה חשבון כמה שירוויח, אז אין לו כלום. וזה נקרא שבהווה אין לו שום דבר שיהיה לו במה לשמוח. וזהו משל לאור פנימי, שהוא מאיר בהווה. אבל עניין אור מקיף, הנקרא אור שמאיר דווקא בעתיד, אבל הוא מאיר גם כן בהווה. וזהו לפי מה שהוא מאמין בעתיד, שאז הוא יקבל את השכר למה שהוא מקווה. ואז תהיה השמחה שלו בשלמות, והוא מקבל עכשיו שמחה ומצב רוח מרומם מזה שהוא יקבל בעתיד. וזהו המשל הנעל שהסוחר הזה, שכולם צוחקים ממנו, שלא היה לו לקנות סחורה בשוק, דווקא מסחורה שירדה מהפרק, שאף אחד לא רוצה לקנותה, והוא קנה רק בדבר שאחרים השאירו אותה מטעם שאין לה ערך. והוא סס ושמח עכשיו ממה שהוא מאמין ובטוח 100% שבעוד 3 שנים הסחורה הזו לא תהיה בנמצא. ואז הוא יתעשר, נמצא ממה שיהיה בעתיד, מזה הוא נהנה בהווה. ובאמור יוצא, בשיעור שהוא מאמין ולא מתייאש מהעתיד שיגיע לו, כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, עם כל זה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול להנות בהווה מכל מקום שעתיד לבוא. נמצא לפי זה, כשאומרים לאדם, אף על פי שהלך בקו שמאל, היינו שעשה ביקורת, ורואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, והוא רואה את האמת הזה, היות שהוא לא רוצה לרמות עצמו
להצדיק את מחשבותיו ומעשיו, אלא הוא מבקש את האמת, ולא אכפת לו אם האמת היא מרה, אלא הוא משתוקק להגיע למטרה שבעבורה הוא נולד, אולם מכל האמת הזו הוא לא יכול להמשיך בקיומו, כי אי אפשר לחיות בלי תענוג, הנקרא חיות וחיים, ובכדי לחיות צריכים אור, המחיה את האדם. ועל ידי זה שיחיה, יש לו אפשרות לעבוד ולהגיע למטרה, ומשום זה הוא מוכרח אז לעבור לקו ימין, הנקרא שלמות. אבל השלמות הזו, ממה שהוא מקבל עכשיו חיות, שמהחיות הזו הוא מפרנס את גופו, צריכה להיות בנויה על אדני אמת. הוא מעורר את השאלה, איך הוא יכול לקבל שלמות בזמן שהוא רואה את האמת, איך שהוא נמצא בשפל המצב, הוא משוקע באהבה עצמית מראשו עד רגליו, ואין בו שום ניצוץ של השפעה. ועל זה הוא צריך לומר, הכל נכון מה שהוא רואה. אולם זהו מצד אור פנימי הוא כך. פירוש כנ"ל, שמבחינת ההווה הוא בשפלות, ואין לו ממה לקבל שמחה וחיים. אבל מבחינת אור מקיף, שהוא בחינת העתיד, בזה שהוא מאמין כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, נמצא על ידי האור מקיף שמאיר בבחינת העתיד לבוא, הוא יכול להמשיך אותו שיאיר בהווה. וכפי שיעור אמונה וביטחון שיש לו בביאת המשיח בבחינת הפרט כנ"ל, הוא יכול להמשיך חיים ושמחה שיאיר עכשיו בהווה. ונמצא שעכשיו שהוא הולך בקו ימין בכדי לקבל שלמות, הוא אמת אמיתי. היות שהאור מקיף מאיר בהווה, וחוץ מזה שהיא דרך אמת, אלא היות שעל ידי זה שהוא מאמין בביאת המשיח באופן פרטי, זוהי סגולה גדולה שעל ידי מצוות האמונה יתקרב אצלו את העתיד להווה. שפירושו שהאור מקיף יהיה פנימי, וזה נקרא שהאור מתלבש בהווה ממש, שזה נקרא שעתיד המקיף להיות פנימי. ומכאן היינו מבחינת האמונה שמאמין שסוף כל סוף הוא יבוא למטרה, ואף על פי שמצד הדעת הוא רואה כל פעם איכשהו מתרחק מהמטרה, אחורה ולא קדימה, מכל מקום הוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, אז האמונה בעצמה מצטרפת כל פעם בבחינת פרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון גדול, עד שיזכה לאמונה שלמה בקביעות, שהיא השגת אור דחסדים בהערת חוכמה, כמו שכתוב בסולם. ובאמור נבין על מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מתרץ, שמשום זה כתוב ישיר לשון עתיד, שמרמז בזה שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? כי בענייני עבודה אנו צריכים לדעת מה שיש לנו עכשיו, בהווה, לדעת מה שאנו צריכים לעשות.
אם כן, מה אנו יכולים ללמוד ממה שיהיה בעתיד לבוא? וכפי שהסברנו, צריכים ללכת בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, ולקבל מזה חיים, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן יש עצה, להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד. וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד. זאת אומרת, כפי מה שהם מציירים לעצמם מהטוב והעונג שיקבלו בעתיד, הם יכולים להרגיש זה בהווה. אם יש להם את האמונה שיש עתיד, שבעתיד כולם יתקנו. על זה הוא כבר יכול לתת תודה להשם בהווה, כפי שיעור הרגשתו, כך שיעור השבח שלו, שיכול לתת בהווה. וחוץ מזה שמקבל עכשיו חיים, מחויב, הוא מרוויח מזה שהמטרה בכללה מקבלת אצלו חשיבות, מטעם שהוא מוכרח לצייר לעצמו מהו הטוב והעונג שמוכן לנבראים לקבל. ובכל פעם שמעיין בדבר, שהוא רואה לאט לאט כל פעם יותר מה שהוא יכול לקבל בעתיד, היינו מה שמוכן לנו מצד מטרת הבריאה, הגם שהוא רואה במצב שבו הוא נמצא, עדיין יש מרחק גדול ממנו עד למטרה, אבל זה תלוי בשיעור שהוא מאמין במטרה. כדוגמת המשל הנ"ל, וזה כפי הכלל, כל העומד לגבות כגבוי דמי. ובאמור נבין מה שהזוהר מתרץ, שהטעם הוא שכתוב ישיר לשון עתיד, ולרמז שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא, מטעם שצריכים לדעת זאת, בכדי שנוכל לקבל עכשיו שמחה וחיות מזה שיהיה בעתיד לבוא. ועל ידי זה יכולים לומר עכשיו שירה בהווה, כאילו היינו מקבלים עכשיו בהווה את כל הטוב והעונג. וזה נקרא שיכולים לקבל הערה ממקיף. זאת אומרת, שהמקיף מאיר מרחוק בפנימי, היינו שהגם שהאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה. ועתה נבהר מה ששאלנו על מה שהזוהר מתרץ, מדוע כתוב השירה הזאת, לשון נקבה, מטעם שמשה וישראל יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ושאלנו, מדוע משה וישראל לא משבחים את המלך בשביל עצמם? אולם מקודם צריכים להבין מהו העניין שצריכים לשבח את המלך. בגשמיות אנו מבינים שמלך בשר ודם הוא נצרך לכבוד שיכבדוהו, ועל ידי השבחים שהעם נותנים לו הוא מקבל הנאה מזה. אבל לגבי הבורא יתברך, בשביל מה הוא צריך שאנחנו ניתן לו שבחים ולזמר לפניו זמירות ושירות? ידוע הכלל, בכל מה שאנו מדברים מהבורא הוא רק מבחינת ממעשיך
הכרנוך. אבל בו יתברך עצמו,

0: אין שום השגה. אלא כל מה שמדברים הוא רק בערך השגת התחתונים. ומשום זה צריכים שהאדם ייתן שבח והודאה להשם, כי בזה האדם יכול למדוד ולשער את גודל וחשיבות הנתינה מה שהבורא נתן לו. שבערך זה האדם יכול לבחון עצמו כמה הוא מרגיש את חשיבותו וגדלותו של המלך. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יהנו ממנו. ולפי גדלותו של הנותן, כך בשיעור הזה מרגישים טעם והנאה בנתינה שנתנו לו בכדי להנות. וכשהוא משתדל לתת תודה, אז יש לו מקום וסיבה לעיין ולהסתכל בנתינה מה שקיבל וממי קיבל, היינו גודל הנתינה וגודל הנותן. נמצא שהתודה, מה שהתחתון צריך לתת, הוא לא משום שהעליון יהנה, אלא שעל ידי זה התחתון יהנה. אחרת זה דומה למשל שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ושאל, מהו הפירוש שאדם נושא לשווא, היינו בחינם את הנפש שלו שנתנו לו משמיים? ואמר שזהו דומה שנתנו שק דינרי זהב לילד, והוא סס ושמח בדינרים משום שיש להם מראה יפה שמושך את העיניים לראות. אבל מהו הערך של דינרי זהב, אין הילד מוכשר להעריך. ומזה יכולים להבין שעניין התודה והשבח שנותנים לבורא הוא רק לטובת הנבראים. היינו שיש לו מה לשבח למלך, הכוונה שבעת שהוא משתדל לתת השבחים לבורא, אז הוא הזמן שמוכשר להרגיש את חשיבות המתנה וחשיבות של נותן המתנה. ומשום זה יש בעיקר לתת תשומת לב על השבח שנותנים למלך, וזה גורם שתהיה אפשרות לתת לו כל פעם נתינה חדשה. אחרת, אם האדם לא יכול להעריך את מתנת המלך, אי אפשר לתת לו משהו, כי זה נכנס בגדר איזה הוא שוטה המאבד מה שנותנים לו. ומהו הטעם ששוטה מאבד מה שנותנים לו? וזה פשוט, היות שהוא שוטה, שאינו יודע להעריך את החשיבות שבדבר. לכן אין הוא שם לב לשמור את המתנה שנתנו לו, ומשום זה, כפי חשיבות המתנה, כך הוא שומר אותה. וממילא הוא יכול להיות תמיד במצב של התעלות לעולם, כי רואים שהוא לא מאבד מה שנותנים לו, כי הוא יודע להעריך אותה. ויוצא מזה שיש לאדם הרבה ירידות, שזהו מטעם שהוא לא מעריך את מתנת המלך. זאת אומרת שאינו יודע להעריך את שיעור חשיבות של ההתקרבות שנתנו לו מלמעלה מחשבה ורצון שכדאי להיות עובד השם. והיות שלא יודע להעריך את החשיבות שבדבר, היינו הכרוז שקוראים לו, שיכנס לשרת את המלך, ואדם יכול עוד לקלקל אם הוא יהיה נמצא בשירות המלך, ולא ידע איך לשמור עצמו שלא יפגום במשהו, אז מלמעלה זורקים את האדם חזרה למקום אשפה וזבל. ואוכל במצב הזה, היינו שהוא מפרנס את עצמו מאותה פסולת שחתולים וכלבים מחפשים להמציא להם מזונות, גם הוא מחפש שם פרנסה לפרנס את גופו. היות שלא רואה שתהיה לו פרנסה ממקום אחר. שפירוש, אותם דברים שהיה אומר עליהם שהם פסולת ואינם ראויים למאכל אדם, אלא שזהו מתאים רק לאכילת בעלי חי, עכשיו בזמן הירידה הוא בעצמו רודף אחר פרנסה זו, ואין לו השתוקקות למאכל אדם, מסיבת שאינו מוציא בו שום טעם. ומשום זה, עיקר יציבות המצבים של עליות תלויה בחשיבות הדבר. לכן, עיקר הוא תלוי בשיעור שנותן תודה ושבח על זה שמקבלים אותו מלמעלה. כי השבחים בעצמם, מה שהוא נותן לבורא, זהו עצמו מגדיל את חשיבותו ויוקרתו. וזוהי הסיבה שאנו מצווים לתת כובד ראש בעניין נתינת השבח. ויש ג' הבחנות בנתינת השבח. א', גודל הנתינה. היינו שלפי חשיבות המתנה, כך הוא שיעור השבח וההודעה שנותנים עבור המתנה. ב', גודל הנותן. היינו, אם הנותן הוא אדם חשוב, למשל, אם המלך נותן איזו מתנה למישהו, אז יכול להיות שהמתנה הוא דבר קטן. מכל מקום היא חשובה מאוד, זאת אומרת, שיעור השבח והתודה אינה באה בחשבון גדלות המתנה, אלא נמדדת לפי גדלות הנותן. היינו, שיכול להיות אותו אדם שנותן לשני אנשים, אלא אצל אחד מהם הנותן יותר חשוב, שהוא מכיר בחשיבותו וגדלותו של הנותן, ובטח שהוא נותן תודה יותר גדולה מהשני, שאינו מכיר כל כך את חשיבות הנותן. ג' הנותן, ולא חשוב אם הוא נותן. דהיינו, יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך. ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך, בכדי שהמלך ייתן לו משהו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו היא בזה שיש זכייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס להיכנס למלך, ושלא לבקש איזו בקשה. ואי לזאת, הוא מחפש איזו בקשה שהמלך ימלא לו את בקשתו. היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס למלך בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו, אבל לאמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב הוא לא רוצה שום דבר מהמלך, אלא זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו, ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו או שלא נתן לו שום דבר. אנשים מבחוץ שרואים שהוא לא קיבל שום דבר מהמלך ומסתכלים עליו כשהוא יוצא מבית המלך, שהוא סס ושמח ומרגיש עצמו בהתרוממות הרוח, הם צוחקים ממנו ואומרים לו, אתה טיפש גדול ואין לך שום הבנה ושכל, היות שאתה רואה בעצמך, בגפו יבוא ובגפו יצא. היינו שנכנסת למלך לבקש משהו מהמלך, ויצאת מבית המלך בידיים ריקות, אם כן, לשמחה, מה זו עושה? וזה ניתן לנו להבין אם האדם בזמן שהוא מתפלל להשם שייתן לו משהו, יש להבחין בזה. א', שאדם מתפלל להשם שייתן לו מה שהוא דורש מהשם, ואם הוא מקבל את דרישתו על קבלת התפילה, היינו בעת שהוא מקבל את מבוקשו, הוא מוכן אז לתת תודה להשם, וכפי ערך גודל הישועה שקיבל מהשם, בשיעור זה השמחה והתרוממות רוח ונתינת השבח וההודאה, זאת אומרת הכל נמדד בשיעור גדלות הישועה, מה שקיבל מהשם. ב' בשיעור גודל הנותן, פירוש, לפי שהוא מאמין בגדלות השם, זהו הקובע אצלו משהו מקבל משהו מהבורא יתברך, היינו אפילו שלפי דעת המקבל הוא דבר מועט, אבל על כל פנים קיבל משהו מהשם, כבר יש לו מקום להיות בשמחה ולתת שבח והודאה להשם, היות שהנותן הוא חשוב אצלו, כדוגמת המשל הנ"ל. ג' בגדלות הנותן בלי נתינה. גם כן יש לו חשיבות גדולה, כנ"ל, שאם כל כך חשוב אצלו המלך, עד כדי כך שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך, אלא לזכייה גדולה ולעון תועפות יחשב לו, אם הוא יכול לדבר כמה מילים עם המלך, ומשהו בא עם איזו בקשה, הוא רק לפנים, מטעם שאין לבוא למלך אלא עם איזו בקשה, אבל הוא לא בא בשביל שהמלך ימלא לו את בקשתו. ומה שאמר שהוא דורש משהו, הוא רק עבור החיצוניים שלא מבינים שלדבר למלך זוהי הנתינה הכי חשובה. אולם החיצוניים לא מבינים זה. וכשאנו מדברים מגוף אחד, צריכים לומר, החיצוניים נקראים המחשבות הבאות אל האדם מהעולם החיצון, שאין להם מושג מפנימיות, אין להם כלים להבין שהפנימיות, המלך, זהו דבר חשוב, אלא הם מחשיבים את המלך רק ממה שנמשך מהמלך אליהם, שזה נקרא חיצוניות המלך. אבל מפנימיות המלך, היינו המלך בעצמו, ולא מה שנמשך מהמלך ולחוץ, אין להם שום מושג. לכן המחשבות האלו צוחקות מהאדם, בעת שהאדם אומר, היות שאני דיברתי עכשיו עם המלך, לא חשוב אם המלך נותן לי את מבוקשי, אלא כל חפצו הוא רק את פנימיות המלך, ולא מה שנמשך ממנו. אי לזאת, אם האדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו משהו, והיות שאצלו חשוב פנימיות המלך, ומשום זה הוא יכול להיות סס ושמח בזה שהוא זכה לדבר עם המלך, אבל מחשבות חיצוניות שבו רוצים לבטל ממנו את השמחה הזאת, משום שהם מסתכלים רק על כלי קבלה. מה הוא קיבל מיד המלך בכלי קבלה שלו. והוא אומר להן, אני סס ושמח, ואני נותן שבח והודעה למלך, רק בזה שנתן לי ההזדמנות לדבר עמו. זה מספיק לי. ויותר מזה, הוא אומר לחיצוניים שלו, תדעו שבזה שאני לא רוצה שום דבר מהמלך, רק לתת לו שבח והודעה, בזה אני עושה עכשיו דיווק עם המלך. מטעם שאני רוצה להשפיע לו בזה שאני משבח אותו. ויותר מזה, אין לי מה לתת לו. נמצא לפי זה שעכשיו אני נקרא עובד השם, ולא עובד את עצמו. ומשום זה, אין אני יכול לשמוע את מה שאתן אומרות לי, מה הרווחת. למשל, כל השנה שעסקת בתורה ותפילה וקיימת את כל המצוות, הלא אתה עומד על אותה מדרגה שמלפני שנה ושנתיים. אם כן, מהי השמחה שלך שאתה נותן שבחים להשם ואומר, זהו הרווח שלי, שהרבה פעמים דיברתי עם המלך, ומה נחוץ לי יותר? זאת אומרת, אם המלך היה נותן לי משהו ביד, יכול להיות שהייתי מקבל את זה בעל מנת לקבל. מה שאין כן עכשיו, שאין לי שום דבר ביד, אז אני שמח ונתן תודה להשם, משום שכוונתי בעבודה הייתה רק בעל מנת להשפיע. אמנם, שהיות שאדם אומר אז דבר אמת, לכן באה לו התנגדות גדולה מצד החיצוניים, שהם לא יכולים לסבול למי שהולך על דרך האמת, אם כל כוונתו היא רק להשפיע. ויש לו במצב הזה מלחמה גדולה, ורוצים לשבור את השמחה שלו, והם נותנים לו להבין שהדבר הוא להפך. היינו, מה שהם אומרים לו, זוהי דרך אמת, והוא מרמה עצמו וחושב שהצדק עמו. ובדרך כלל השקר מצליח בעולם הזה, לכן הוא צריך אז להתחזקות יתרה, ולומר להם, אני הולך בדרך אמת, ועכשיו אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת. ואם יש אמת בדבריכם, אני מבקש מכם שתבואו עם הטענות שלכם להראות לי את האמת, בזמן שאני קבעתי אותו לביקורת. ורק בזמן הזה אני מוכן לשמוע דעתכם. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שיהיה לו שמחה בעבודת השם, רק אמונה. היינו, בו בזמן שהוא מאמין בגדלות השם, הוא לא צריך לשום דבר שייתן לו המלך. רק מזה שהוא יכול לדבר עם המלך, זהו כל מה שהוא היה משתוקק. היינו, לדבר עם השם. כנ"ל בבחינה ג' דנתינת השבח. ואם ייתן יותר תשומת לב בזה שהוא משבח את המלך, אז ממילא באה אליו השראה עליונה, מסיבת שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך. וזהו דומה לספירת הבינה, כידוע, שחוכמה בסופה אינה רוצה לקבל את אור החוכמה, אלא החוכמה רוצה להשפיע למעציל, כדוגמת המעציל משפיע לחוכמה, והיא רוצה בהשתוות הצורה. ואז בא מאליו שפע המכונה אור דחסדים, על שם הכלי. היינו, המקבל רוצה לעסוק בחסד, לכן נקרא שפע אור דחסדים. כאין זה כאן. כשאדם לא רוצה שום דבר מהמלך, רק הוא רוצה להשפיע למלך, והוא נותן תשומת לב למה שהוא חושב, אז מאליו בא לו השראה עליונה כפי הכנתו, בעת שהוא עוסק בשירות ותשבחות למלך. ואתה נבין את עניין מה שמשה וישראל אמרו שירה שבח אל המלך בשביל המטרוניתא ולא המטרוניתא בעצמה. ידוע שכל מה שמדברים מעולמות העליונים מדברים רק בערך הנשמות, שמלכות נקראת כללות נשמת ישראל או כנסת ישראל, כמבואר בתעש, שנשמת אדם ראשון יצא מפנימיות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שמשם קיבל נפש, רוח, נשמה. וכולם יצאו ממלכות דאצילות, המכונה בשם שכינה. וזרנפין, שהוא המשפיע למלכות, נקרא בשם מלך. והיות שמלכות היא המקבלת עבור הנשמות, נמצא בזמן שמלכות אינה יכולה לקבל שפע עבור עם ישראל, מסיבת שעדיין אין הם מוכשרים שיהיו להם כלים דהשפעה, אחרת הכל הולך לסיטרא אחרא, שהם נקראים מתים, משום שבהם נוהג עניין של מקבל בעל מנת לקבל, שזה נקרא פירוד והתרחקות מהשם, הנקרא חיי החיים, ומשום זה הם נקראים מתים. וזה נקרא בזוהר הקדוש שאדם צריך לדאוג עבור צער השכינה, ששם שייך צער מסיבת שהיא לא יכולה לקבל שפע עבור הבנים שלה, שהם עם ישראל. והיא נקראת כנסת ישראל, שהיא כונסת בתוכה שפע, מה שהיא צריכה לתת לכלל ישראל. היא לזאת, כשעם ישראל הם עוסקים בבחינת השתוות הצורה, יש מקום למלכות לקבל השפע העליון מהמלך, הנקרא המשפיע, בשם זרנפין, בכדי לתת לעם ישראל. וזה נקרא שהמלכות הנקראת מטרוניתא משבחת את המלך על השפע שקיבלה ממנו. וכנ"ל שבזמן שאין היא יכולה לקבל מהמלך שפע עבור ישראל, נקרא זה צער השכינה. וממילא כשכן יכולה לקבל שפע, היא נקראת אז בשם אם הבנים שמחה. והיא נותנת שבח למלך, אבל כל הצער והשמחה מדובר רק בערך כלל ישראל. וזהו שאומר הזוהר הקדוש שמשה וישראל אומרים השירה שנותנים שבח למלך בשביל המטרוניתא, שפירושו הוא מה שמשה וישראל נותנים שבח למלך בשביל המטרוניתא, שהכוונה היא זה שתקנו עצמם לומר שבח למלך על מה שהמלך ייתן למשה וישראל, לא היה בשביל עצמם, אלא בשביל מלכות. היינו, שהם לא יכולים לסבול צער השכינה, ומשום זה הם עוסקים בהשתוות הצורה, בכדי שהמלכות תהיה לה יכולת להשפיע. וזה שאומר, אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. נעבור כעת לשיעור מתאריך הראשון למאי 2002.
1: האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. האדם עולה במדרגות בזמן

כי במצב החושך, עד כמה שהוא עלה גבוה, אם לא עבר מחסום, בזמן שלא מאיר לו, הופך להיות באימה. לא יודע כלום, לא חשוב כלום, רק להתקיים בצורה הבאימית, וזהו. מרגיש את עצמו שלא התקדם, כמו שהיה בטבע בימי, בנפילות לפני שנה או שנתיים, גם עכשיו אותו דבר. באמת, בעיה בהמה ועכשיו בהמה. אם מסתלק ממנו רוח הזה, האלוקי, נשאר נפש בימית. במצבים כאלו ניתן למדוד בהחלט האם הוא נמצא באיזושהי התקדמות בהשפעה או לא. כי אם אפילו כמה מילים שהוא מסוגל לקרוא או לחשוב עליהם בצורה מאוד פשוטה, לא עמוקה, אבל אם זה לא הוא מסוגל, אם יש לו בכל זאת איזה מין ערכה, או כמה שמצב יותר ויותר חשוך, אז אפשר להגיד שיש לו איזה התחלת הכלים דהשפעה. כי רואה שלעצמו אין לו כלום, אין מילואים, וחי רק מתוך זה שבכל זאת גם במצב הזה הוא קשור להמלך. ואז במצב הזה בהחלט הוא לא מבולבל עם תענוגים שמאיר לו, עם איזו הרגשה עצמית יפה שזה הוא מקבל ומנופח, אלא באמת אין לו כאן על חשבון עצמו כלום, ולא יכול להצדיק את הבורא לפי שלא מקבל ממנו כלום, אלא חי בהחלט רק מאמונה. מה זה אמונה כאן? אמונה ברוחניות, מעבר למחסום, זה אור חסדים, ואמונה שלמה זה אור חסדים בירת חוכמה. אצלנו אמונה נקרא, אין לנו אור חסדים, אין לנו אור חסדים בירת חוכמה. האמונה אצלנו נקרא שאדם קיבל או הערה מלמעלה, ככה למפרע שמחזיקה אותו, וזה אמונה, אור שמחזיק אותו, או שכמו שיש לנו בנפילה דווקא, שהערה הזאת מסתלקת, ורק חשיבות נטו, מה שהוא מקבל מהחברה, לא מלמעלה, מהחברה. זאת אומרת, שומע, או קודם שמע, וזה משמש לו בהווה, שזה דבר חשוב, החשיבות הזאת עכשיו, בזמן החושך, שהוא הצטייד בחשיבות הזאת קודם, בזמן שהיה יכול לשמוע, ועבד בחברה, והתלהב ממה שאומרים לו, וממה שהוא קרא, וממה שהוא שמע מרב, משלושה מקורות, כן? חברה, רב וספרים. אז הגדלות המטרה, מה שקיבל, לא מלמעלה, מלמעלה עכשיו הכל מסתלק, אלא מסביבתו, הכרת גדלות המטרה, זאת אומרת, דבר מילולי בעצם, כן? עכשיו, לפי החשיבות שלו לרוחניות, בזמן החושך, כן? הוא מרגיש הערה מבחוץ, והיא נקראת אמונה. היא מחזיקה אותו, בכל זאת, מחזיק אור. בלי אור אין מה לדבר. אבל מה הסיבה לאור הזה? או שאור הזה בא בהתערות הדלילה, ואדם אז נמצא במצב טוב, ומוכן לעשות, להשקיע, לא חשוב לו כלום. או אור הזה, העירה הזאת באה, על ידי מאמץ האדם שהשקיע הרבה

תייד בחשיבות המטרה, בהרגשת חשיבות המטרה, ואז לפי המאמץ שלו מאיר לו אור החשיבות, אור האמונה מה שנקרא, ואז לא חשוב לו חושך. טוב, אפילו שנכנס ויוצא מהמלך ולא מקבל כלום, הוא מודה לו על זה שלא מקבל כלום, שנמצא כמו בהמה בנפילה הנוכחית, כמו שבהרבה נפילות לפני זה, הוא מודה לו בזה שמקבל ממנו מצבים, ולא מודד את המצבים האלה, כמה יש לי, כמה יש לי, כמה יש לי בכל נפילה, בכל עלייה. אלא הוא מבין שבזה הוא רק משתמש בכלים דקבלה שלו. אלה הולך ומודד את המצבים שלו לפי גודל המאמץ שהוא יכול להפעיל ולקבל אור אמונה בכוחותיו עצמו ממטה. זה בעצם המדידה הנכונה. שאדם מגיע למצב שגם בעליות וגם בירידות ממש חשוב לו רק דבר אחד, רק ממנו ומעלה כלפי הבורא שלא ישתנה יחס. אז אנחנו אומרים שהוא ממלא באור שלו, באור חוזר, באור האמונה, ממטה למעלה, ממלא את הכלי במקום שבא האור הזה ממעלה למטה. זה נקרא שמוכן לתת לבורא. מה הוא נותן לבורא? זה שממלא את עצמו באור הזה, זה הנתינה שלו, כן? במקום שבורא ממלא אותו. ואז הבורא מתלבש באותה מידה בתוך האדם, ושניהם אור פנימי ואור, ושניהם אור ישר ואור חוזר, מלובשים יחד, זה נקרא אור פנימי.

0: צריכים לקרוא מאמר הזה עוד פעם, זה ממש ככה לעבור אותו לאט לאט. הרבי לא סתם כותב את המצבים האלו, ואנחנו רואים על עצמנו שכך מסתכלים אחד על השני, באיזה פחות או יותר מצבים נמצאים, עולים, יורדים בצורה קבוצתית, בצורת כל אחד בצורה פרטית. אנחנו צריכים להגיע למצב שזה לא משנה אותנו. באיזה מצב אני נמצא, עליות, ירידות, שמחה, חרדה, מה שמשפיע עליי, נוכחות או חוסר הערה מלמעלה, זה לא מפריע. אנחנו צריכים למלות את הכיסרון הזה מיד עם אור האמונה. כן.
1: לפי הסרטוט שאנחנו תמיד מסרטטים, בא אור ישר וכתוצאה ממנו יוצא אור חוזר, ואז יש מילוי. ופה בעצם בעבודה מלמטה צריך קודם להיות אור חוזר, קודם צריכה להיות אמונה, ואז על זה מתלבש אור ישר.
0: לפי הסרטוט בא אור ישר ו... כן, ונפגש עם המסך, ומסך מחזיר אותו לאחוריו. אנחנו נמצאים לפני שבא אור ישר ומכה במסך. מפני שאם אין מסך, אור ישר לא בא. לא מרגישים שהוא נמצא. במידה שיש מסך, מתחילים להרגיש לחץ מאור ישר, מפני שאחר הצמצום ישנה החלטה במלכות שאני שומרת על כל מקרי הצמצום, שבאף רצון שלי הפרטי לא יהיה משהו מחוצה שהוחלט ברצון שלי הכללי. שהצטמצמתי, מה זאת אומרת הצטמצמתי? אף רצון שלי לא ילך לקבל על מנת לקבל, וכתוצאה מזה אין רצון לקבל ללא מסך, מרגיש אור. הוא לא הולך לקבל על מנת לקבל. הצמצום מצמצם אותו, עושה הסתרה על האור. כן? זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים לחץ מהבורא שרוצה להתלבש בנו, כן? בתוך הרצון שלנו, מפני שהרצון שלנו לא מתוקן. במידה שיהיה לך המסך על מנת להשפיע, אז במידה הזאת מיד אתה תרגיש לחץ מהאור העליון שרוצה להתלבש בתוך הרצון המתוקן. הרצון המתוקן נקרא נשמה. עכשיו, ואז גם כן, אז יש שאלה, האור בא ומכה במסך, איפה כאן יש אור האמונה, אור חוזר, כל הדברים, הם נמצאים לפני זה. בזמן החושך, בונים מסך מתוך החושך, שכבר ישנו מסך, זה נקרא שבמידה שיש לך מסך, במידה הזאת יש לך כוח להחזיק את הצמצום וכוח האמונה. מה זה נקרא מסך? מסך על כלים דהשפעה ומסך על כלים דקבלה. או להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, מידת המסך אומרת לנו על מידת האמונה. צריכים להסתייט מזה קודם. ודאי שזה עושה האור. מסך מביא אור, אור הפסק. כן? אבל דרישה אליו מפתחים רק על ידי המאמץ ממטה. ומאמץ ממטה, הוא בא על ידי ההתפעלות מספרים וסופרים, מה שנקרא, מסביבה, לא מלמעלה. כאן צריכה להיות הגיעת האדם, שכלי יהיה מוקדם לאור. כן?
1: מתי שאדם מגיע מרגיש עלייה, בעצם הוא מרגיש, העלייה מרגיש בכלי פנימי שלו. ומתי שמרגיש ירידה, זה בעצם הצטרפות כלי חיצון, שמתוך צמצום א' היה כאילו ריק מאוד. ואז האור המקיף בכלי חיצון, הוא יכול להתקבל עד שהוא יהיה לו מסך. זאת אומרת,
0: רגע, לא. ובעלייה, איזה אור היה לך פנימי?
1: מה זה נקרא בשביל העלייה, אם הוא לא מרגיש עוד? יש לו שהוא מרגיש, אז לזה הוא קורא עלייה. זאת אומרת, מה אני רוצה לשאול?
0: אבל באיזה כלי מתלבש אור? אני לא מבין. אנחנו מדברים על זמן ההכנה? אם אנחנו מדברים על זמן ההכנה, אז יש לנו אדם, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה הוא על מנת לקבל, והאדם הזה הוא צריך לאט לאט לעשות כל מיני הבחנות, כן? להשיג הבחנות. אבל בין כל הרצונות שלו יש איזשהו רצון ששם יכול להתלבש אור?
1: אני אומר,
0: לא
1: חשוב,
0: כל המצבים
1: שאנחנו עוברים עד המצב הזה, זה בעצם בהתאם למה שיש ברצוניות. זה לא אותו דבר, אבל זה בהתאם.
0: כן.
1: אז אני אומר גם כן, שהאור המקיף, כמו שכתוב פה, האור האדם, זה בעצם גם כן, דווקא עליו צריך להיות בעצם מסך. אז הוא ייכנס, אז הוא כאילו, יהיה גם כן כאילו פנימי. ואז כל העבודה שלנו כאילו דווקא על זה, על הנקודה הזאת, עד המחסום.
0: אתה אומר כך, יש לי רצון לקבל, הרצון לקבל שלי הוא ללא מסך, מעל המחסום מאיר לי אור מקיף, אור מקיף הזה הוא התלבש בי שיהיה לי מסך, אז כל העבודה שלי על המסך כזה שאור מקיף התלבש בי. כן? לא. אני לא צריך לחשוב שאור המקיף הזה, זאת אומרת, ודאי שאני חושב על זה שאני רוצה להשיג אותו, אני נמשך עליו, אבל התיקון הוא לא לפי זה. ודאי שאני משתקק לאור הזה שהוא יהיה אצלי, שימלא אותי. אבל התיקון בזמן שאור הזה לא נמצא. בזמן שאור מקיף מסתלק, האם אני במקומו ממלא את עצמי עם אור האמונה?
1: בסדר, אור האמונה, כמו שאתה אמרת, זה בעצם...
0: האור האמונה הוא מאיר לי לא מסתם מהאור מקיף הזה. האור האמונה הוא מאיר לי אם אני מחשיב יחס שלי לבורא שיש לי יחס אליו, לא לקבל ממנו, אלא במידה שאני משתוקק אליו.
1: זה לא שורש
0: למסך? זה שורש למסך. יחס הזה שלי, מה שאנחנו אומרים, גדלות המטרה, גדלות הבורא, זה שורש למסך. גם זה עדיין על מנת לקבל, אבל זה כבר שורש למסך. ומתי אני יכול להגיד שכן יש לי את זה? בזמן שאני נמצא בחושך. בזמן שאור המקיף הזה דווקא לא מאיר. האור המקיף הזה זה לא אור שמתקן אותי. זה אור שמאיר לי, זה אור פנימי יהיה, זה לא אור הפסק, בוא נגיד. כן.
1: אז זה מה שאני רוצה להגיד, כאילו, דווקא עבודה בזמן שאור מקיף נמצא או לא נמצא. ואז על ידי זה שהוא נמצא או לא נמצא, אז היחס שלי לאור הימני, כאילו, כמו שחושב, זה דווקא שורש למסך. ואז המחסום זה בעצם כל עבודה.
0: כן. דווקא בזמן החושך, אדם רואה שהוא בהמה, שהוא נשאר בהמה, זאת אומרת, מלמעלה לא מעוררים האדם שבו, איך הוא יכול בעצמו לעשות האדם שבו, להתעורר לבורא. כן.
2: את העבודה של האדם, אם בזמן הירידה, אם בזמן החושך, את רוב החושך הוא מקבל מהסביבה, מהדרך, כאילו, אם הוא לא יכול לקבל את ההתפעלות, אם הירידה שלו, כאילו,
0: עליות וירידות שלנו, איך שאנחנו סופרים אותם, זה לא לפי המצב האמיתי, אלא לפי הרגשה ברצון לקבל. מאיר לי, אני היום בעלייה. כן? לא מאיר לי, אוי, אני היום בייאוש, דיפרסיה, ירידה. זאת אומרת, אני בודק לפי כמה יש לי בבטן או אין לי בבטן. בכלים דקבלה שלי. וזה לא עלייה וירידה. מבחינה רוחנית. זה עלייה וירידה, זאת אומרת, כמה יש לי בכיס. בכלים דקבלה. איך אני באמת יכול למדוד עלייה וירידה שלי? עלייה וירידה שלי אני יכול למדוד רק בזמן שלא מאיר לי. האם מעצמי אני מתרומם לבורא? זאת אומרת, לא כדי לקבל ממנו, אלא מתרומם בגלל שהוא גדול בעיניי. אני יכול להתרומם ל-10% או גרם או 20 גרם או בכלל לא מסוגל. זה המדידה. זאת אומרת, מדידה לא יכול להיות בזמן שאני מקבל שפע, כי זה מבטל את הכלי. מדידה יכולה להיות רק בזמן החושך. אם בזמן החושך אני עושה על עצמי צמצום ואומר שלא אכפת לי בכלל מה שקורה, העיקר שאני לא רוצה להיות מושפע מנוכחות האור או לא. לא רוצה להיות מושפע. אני רוצה להתייחס לבורא איך שהוא. מבלי שזה לייחס אליי. אם אני מסוגל, בוא נגיד, להתמודד עם מצבי החושך, זה כאילו, אני נמצא במצב שאני מחזיק צמצום, שאני בעצמי כאילו מגיע למצב, אני לא רוצה שיעיר לי. אני לא רוצה לנסוע, ללכת בדרך למטרת הבריאה, על ידי חומר דלק שהוא נותן לי. הוא נותן לי אור, אז אני הולך. לא נותן לו הולך, לא. אני רוצה ללכת על ידי האור שלי. מה זה אור שלי? שבזמן החושך, המטרה היא תהיה חשובה. וזה ישמש לי כחומר דלק. וחשיבות המטרה, אני בעצמי, בתוכי, רק יכול לפתח. ודווקא בחושך. לכן זה נקרא אמונה. האם אני מרגיש טוב או לא, זה תלוי האם אני יכול ללכת עם אור האמונה או לא. אם אור האמונה שלי ישמש לי במקום ההערה שהייתה מלמעלה, אז אני מרגיש טוב. אם אור האמונה הזה לא ישמש אותי, הוא חלש או בכלל חסר, אז אני עדיין... אומרים שאור האמונה חייב להיות כמו אור שהסתלק. אם זה ככה, אם אדם מקבל חומר דלק מעצמו, מה זאת אומרת מעצמו? הוא לא ספק כוח, האדם. אלה, יש פה חשיבות המטרה כלפי הבורא, ואז מלמעלה הוא מקבל אור האמונה, אור החסדים. ואור החסדים ממלא אותו, הוא יכול לחיות. זה כבר בחינה ב', זה כבר תכונה של בינה. אם הוא מסוגל לזה, נו, אם יש לו תכונה של בינה, הלאה כבר רק אמונה שלמה. זאת אומרת, זה מצבים שאנחנו איכשהו עוברים, אנחנו לא מבינים עדיין איך זה עוברים. וגם כן, כל המצבים שלנו האלה זה גם כן ברצון לקבל. אבל זה הכנה בהחלט לשלבים אמיתיים. זאת אומרת, מה עלינו לעשות תכלס? אתה יודע, אחרי כל ההסברים האלה, הכל שוכחים, חוץ מדבר אחד. א', צריכים להעריך שיש לך, שנותנים לך הרגשת החושך. זה סימן שכבר אתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים. אנחנו היום עכשיו לומדים, בחלק ב' לומדים את ה... לא, רשימות, כן? בחלק ד'. מתי נוצר כלי? התפשטות האור והסתלקות מביאה לכל מיני בטישות שם בפנים, אור חוזר היורד, מכה ברשימו וכל מיני דברים. הסתלקות האור היא בונה את הכלי. ומילוי, אין לו שום הרגשה, מרגיש ככה, מלא. הבחנות, אין. כדי להביא להבחנות, צריכים בהחלט הסתלקות. כי בזמן ההסתלקות יש לך בטישות פנימיות בין אורות, הבטישות בין האורות מולידים את הכלים. אור חוזר היורד, ואור הרשימו, שני אורות, הם שמתנגדים זה בזה, ורצון לקבל כללי מרגיש התנגשות זה בזה וחיכוך ביניהם, אז הוא מקבל הרגשה שנקראת כלי. לכן זמן ההסתלקות זה זמן מבורך. זה בניית הכלים. אי אפשר בלי זה. זה שאנחנו נבעלים, וזה שאנחנו נופלים, וזה שאנחנו מפחדים מהמצבים כאלו, מרגישים את עצמנו ממש יותר גרוע ממוות לפעמים. זה לא, זה הרגשה בתוך בימיות שלנו. אבל בכלי הרוחני המצב הזה חייב להביא הזדמנות להתעלות. זאת אומרת, תבחין בתוכך שני חלקים. בימה שלך סובלת, נשמה חייבת דווקא להתעלות עכשיו. היא מקבלת הזדמנות להתעורר באמונה ולקבל אור האמונה.
2: מה
0: ההתעלות? ההתעלות בהכרת או בהערכת גדלות הבורא. מתי אני יכול להגיד שהוא גדול בעיניי? אם אני מקבל ממנו בוכתה, אז ודאי שגדול. אבל בזמן שאני לא מקבל ממנו כלום, ועוד יותר מזה חושך ממנו אני מקבל, אז תגיד שהוא גדול. זאת אומרת, אז לא תהיה תלוי ברצון לקבל שלך. להיות גדול בנשמה או להיות יותר גדול בגוף, זה שני דברים שונים. לאט לאט. זה ילך, תאמין לי, ילך.
2: לא, כאילו, מה שמשתנה בו נגיד במצבים, נגיד לפני שנכנסת לדרך הזאת, ואחרי שאתה בדרך הזאת, זה צר לנו, כאילו, לפי מה שאני מבין, זה צר לנו במודעות, כאילו, ואיך אתה מנסה להתייחס למצב, זה איזשהו, לא יודע, לפעמים זה נראה לי כאילו כמו איזושהי עבודה פסיכולוגית, או איזה משהו שאתה מנסה כאילו שלום פסיכולוגית, כדי שלא יודע איך שאתה, לא יודע.
0: שנים הראשונות, אחרי זה חצי שנה, זה שנים מאוד מאוד כאלה מבולבלות. אדם מאוד מבולבל. עד שנוצרים בו את ההבחנות האלו, שאיתם הוא איכשהו יכול להתמודד, לסדר באיזה מגירות, מדפים, זה לכאן וזה לכאן, לוקח זמן. לוקח שנים. שלוש, ארבע, חמש שנים ראשונות, אי אפשר לעבור. לרכוש כלי רוחני זה טבע שונה, מה זאת אומרת? תראה כמה אנשים סובלים ונותנים הגיעה כדי לרכוש משהו מהעולם הזה. בכלים ישרים, ברצון לקבל. איזה צריכים פיתוח של כל התחושות ותכונות ורצונות מה צריכים להשקיע? ואתה רוצה לקבל כלי שהוא לא מהעולם הזה? כן.
3: ומה זה משנה ממה הוא מקבל אותנו? או מהאוכל, או מהנותן אותנו? הבעיה שלו בצורת הקבלה, מה הוא מתקן בזה?
0: אתה שומע שאלה? מה אכפת לאדם ממה הוא מקבל תענוג? יש לי בהמה רצון לקבל, שרצון לקבל הזה הוא נהנה מזה שמקבל. נהנה מזה שהוא מקבל, רצון לקבל, וזהו. מסתלק האור, לא טוב. בא האור, כן טוב. כן? הרצון לקבל. בתוך רצון לקבל יש נקודה שבלב. אני רוצה לפתח אותה. לפתח אותה אני יכול רק על ידי האור האמונה. כי זה רצון להשפיע, זה ניצוץ מהמסך שהיה לי פעם לפני שבירת אדם הראשון. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך קליפות. זה מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור חוזר, מאור חוזר שהיה לי, שהייתי בתוך אדם הראשון. עכשיו אני צריך את החלק הזה, את הניצוץ הזה קטנצ'יק, לנפח. על ידי מה אני אנפח אותו? על ידי גדלות המטרה, על ידי גדלות הבורא. איך אני אעשה את זה? לעומת כל הרצון אחר, שהוא אצלי מתלהב או לא מתלהב מהעירה מלמעלה, בזמן שהוא דווקא לא מתלהב מהעירה מלמעלה, אז אני יכול לראות מה עם נקודה שבלב שלי, גדלה או לא. אני יכול מתוכה משהו לעשות או לא. אם העירה מלמעלה מסתלקת ואני לא מסוגל לכלום, אז נקודה היא נקודה. מה היא נקודה? הנקודה היא כמו בכל אחד מהרחוב. היא גם כן לא נמצאת, וזהו, ואני מרגיש שאתה יאוש. זאת אומרת, אני פועל רק מתוך רצון לקבל. אם אני בזמן שרצון לקבל לא יכול לתת לי שום דבר, פועל מתוך נקודה, ובה אני מרגיש את החיות, בה אני יכול להרגיש את החיות בנקודה שבלב, רק במצב שאני משתוקק לבורא. במצב החושך.
3: למה חושך משפיע לי
0: בבימה?
3: החושך שלי נקודה משפיע לי
0: בבימה. לא חושך בנקודה. החושך ברצון לקבל כללי. טוב. זה לא יעזור. כמה שאני אענה על שאלות. אתם יודעים שכל השאלות האלה זה סתם ככה, לשכל. מי שמקבל שאלה, תשובה מבפנים, הוא מקבל. כן, ציון.
1: בעמוד 19,
0: כל עוד בן אדם מרגיש שהוא על ידי יכול, אז הוא עולה. ורק כשהוא מגיע לייאוש, הוא רואה שהוא לא יכול. אז השאלה היא, הדברים האלה מסתדרים. מצד אחד אומר שאסור להגיע לייאוש, מצד שני חייבים להגיע לייאוש בשביל להיות בשביל להגיע לייאוש. אסור להגיע לייאוש וחייבים להגיע לייאוש. אסור לי, בעצמי, לגרום שאני מגיע לייאוש. זה נקרא אסור להגיע לייאוש. חייבים להגיע לייאוש, חייבים להגיע למצב שמלמעלה מבטשים אותך עד כדי כך שאתה מיואש מכוחותיו, כמו שכתוב, מכוחותיו עצמו, ואז יכול לתת תפילה. זה אי אפשר בבת אחת הכל. ככה, אתה רואה, הוא רוצה להסביר סך הכל כמה מהמצבים שאנחנו עוברים לפני מחסום, כתב חמישה כרכים. השפה שלנו היא שפה מתה. היא לא נותנת, אין לנו אמצעי זה רק אור יכול, שממלא את הכלי, נותן הכל. מילוי, זה נקרא. אצלנו המילוי הזה מתפרס למילוי שכלי, רגשי, נפשי, אלף דברים, שום דבר לא... המילוי באמת שרצון לקבל נטו, לקבל מילוי מהאור, זה מענה סופי. וככה זה לא יעזור כלום. אתה יכול להסתובב ולרצות איכשהו יותר ויותר להשיג, שום דבר לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו כביכול רוצים על ידי ריבוי לבושים חיצוניים להשיג את המילוי פנימי. זה לא הולך. ספר לי 1,000 שנה על איזשהו מאכל טוב. אם אני לא אכלתי אותו, ואם אני לא נהניתי ממנו, אם באמת לא מילאתי את עצמי איתו, זה כל המילים לא שווים כלום. אני יכול, אחר כך לפי המילים שאתה מספר לי, גם כן לדבר, אתה יודע מה, אני שמעתי ממנו, המאכל הזה, ואחר כך עוד מספר לי מישהו, ומישהו הזה אומר, אתה יודע, אני שמעתי ממנו, שהוא אכל את זה וזה. זה מה שאנחנו עושים סך הכל בעולם הזה. אז מה זה שווה? מה בא לך?
1: מבחינה לוגית יש פה סתירה. זה לא הגיוני לוגית.
0: זה בטוח שיש סתירה בין רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן אנחנו תמיד נמצאים באי-הבנה, אי-ודאות, כן? ולא יכולים, הוא כותב בעל הסולם, שכל מצב רוחני, הבעיה בו שהוא כולל בתוכו שני דברים מנוגדים. וזאת אומרת, סתירה מלכתחילה יש בו בטבע. והוא אומר שמה באמת הבעיה שבנו. אם אנחנו סתם נמצאים בתוך רצון לקבל, דומם, צומח, חי, שמדבר גם כן עד שהוא לא מדבר, הוא גם כן חי, שייך לחי. אם אני נמצא בטבע זה, אז הכל בסדר. כן? מדלת בחינות דור ישר שאני לומד. בחינת שורש, א', ב', ג', הכל מסודר יפה. בחינת דלת שמתחילה, יופי, מיד יש לה צרות, מגיעה לצמצום. לפני בחינת דלת אין צמצום, אין רצון משלי, אין שום דבר. אני מופעל מלמעלה, הבורא נותן לי מחשבות, נותן לי דחפים, רצונות, כן, פחדים, חרדות, הורמונים, כל מיני דחפים. אני הולך ומבצע את זה כמו בובה, כמו בובה ממש, כן, כמו יויו. זהו, ואין לי שום בעיה, אין סתירה. אני ברצון לקבל, הוא מפעיל אותי ככה מלמעלה והכל דופק יפה. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזה נקודה שבלב, זה כבר שליח מעולם ההוא, מעבר למחסום, מרצון להשפיע. אז בן אדם נעשה מפוצל, ואז מתחילה להיות בו בעיה. שני דברים מנוגדים זה מזה, על טבע רוחני וטבע גשמי, באותו נושא, באדם. זה ממש הולך להתפוצץ, להשתגע. ברור שזה לא יכול להיות יחד. לכן אנחנו כאלה מסכנים. וצריכים להבין שאין לנו ברירה, הבורא יכניס בנו, בעל כורחנו, בכולם, בכל האנושות. את הרצון לקבל ורצון להשפיע יחד, ולא יעזור לנו, אנחנו נצטרך להיות בפיצול הזה, עד שאנחנו לא מכסים את הפיצול הזה, שרצון לקבל, הוא יהיה גם כן על מנת להשפיע, כמו טבע השני, כמו טבע הרוחני. לרוחניות אתה חייב להגיע, על זה לא שואלים אותך בכלל. אז אתה תישאר בפיצול, עד שלא תהפוך את הרצון לקבל שלך, לרצון להשפיע. אז יהיה הכל... שני סוגי טבע האלו, כן? טבע לעולם הזה, טבע לעולם הרוחני, הם שוב יהיו כאחד. ואז יהיה לך שלווה, שקט, שלום וזהו. רק במידה זו. תודה. אז אתם ש... אתם עוד... אתה אומר שיש איזו סתירה, מה זה סתירה? זה סתירה הגדולה ביותר. ועד גמר התיקון, הסתירה הזאת בעצם נמצאת בנו. זה... ככה זה.
1: אז איך אפשר על אדם לראות, או על רשות, או בכלל מצב, שאם אדם סובל עכשיו סתם איזה סבל פסיכולוגי, או שהוא סובל
0: כי... אין סבל פסיכולוגי. אין סבל פסיכולוגי. הוא כותב שכל הבריות, דומם, צומח וחי, וגם חיה של האדם, כן? גוף בימים, נפש בימית, כמו פרה עם נפש של פרה, כן? כל האלו הם גם כן עולים ויורדים ביחד עם האדם. זה כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר, שיש לנו שורש א', ב', ג', וכולם קיימים לצורך בחינה ד'. אז אותו דבר, שורש א', ב', ג', זה דומם צומח חי, קיימים לצורך המדבר. זה הכל, אתה לומד הכל מהרוחניות. תסתכל למעלה, כמה שאתה יודע על זה, אתה תראה שכאן זה, זה כנגד זה. ואין שום שאלה. אז מה אתה צריך לעשות אצלנו כאילו ג' בחינות הקודמות, כנגד הבחינה ד'. צריכים לעשות אותה שזה ישמש את זה. נו, שאל.
4: יש פה, הוא מדבר על שני מצבים, של ברכה ותפילה, ברכה ותפילה. לא הבנתי, אבל לפני המחסום, איפה, מה התפקיד של הברכה ומה התפקיד של
0: התפילה? פעם אחרת. לא, לא, זה, זה נושא מאוד, כן.
5: הניצוץ שנולד מאור חוזר היורד, ובקשות ביום חוזר, אור חוזר היורד, ורשימו אור האמונה הזה, יש קשר לזה?
0: לא, איזה? איזה אור האמונה. יש לנו... אור חוזר היורד פוגש את הרשימו שבתוך הכלי, ואז יוצא ניצוץ, כן? ואור חוזר היורד נכנס לתוך הכלי, ורשימו יוצא החוצה, וניצוץ זה דבר השלישי שנולד, זה הכלי העתידי. אז מה אתה שואל?
5: יש קשר בין כלי הזה עתידי ואור אמונה?
0: לא, עדיין לא מדברים, אין כאן אור האמונה, איזה אור האמונה? מדברים עדיין על האורות, על הרשימות שקיימים בתוך הכלי. זה, אור האמונה זה, זה יכול להיות רק, רק בחושך. מה זה בחינה ב' אומרת? אני מתפטרת מאור חוכמה. בחינה ב' מדלת פינה דור ישר. אני מתפטרת מאור חוכמה, אני לא רוצה אותו. אני רוצה רק להיות דומה לבורא. זאת אומרת, הכרת בעל הבית בבחינה א', היא הביאה את הבחינה א' למצב שהיא אומרת, אני לא רוצה להשתמש עם כלי קבלה שלי. אני רוצה רק להרגיש את בעל הבית, לא מה שאני מקבלת ממנו, אני רוצה אותו, לא את מה שמגיע לי ממנו. מה שמגיע לי ממנו אני עכשיו מוחקת. אני לא יכולה בבת אחת להשתמש גם בזה וגם בזה. אתה מבין? זה מה שקורה לנו. אתה מתייחס לאדם, אפשר או לתת לו או לקבל ממנו. אי אפשר בבת אחת לעשות שני פעולות. כשאתה עושה פעולה אחר כך, בלקבל על מנת להשפיע, אתה עושה שני פעולות. אבל זה רק אפשר אם אתה עושה כזאת פעולה, ההפוכה, משתמש עם הרצון לקבל. בגין הבית עוד לא, עוד לא מסוגלת לעשות את זה. אחר כך שהיא מבטא את הרצון שלה באמת, שהיא לא רוצה לאפר מה שבורא רוצה, שהיא הולכת לקבל, ושהיא גם כן רוצה להתייחס אליו, ולא למה שמקבלת ממנו. אז בגלל זה בחינה ב', ביטוי שלה האמיתי זה במלכות, בעת התאה. הראשונה בעת התאה. אבל בבת אחת היא לא מסוגלת את זה לעשות. מלכתחילה אומרת על בחינה א', זהו, בחינה א', אני לא רוצה להרגיש. זהו, אם אני רוצה להתייחס אליך, לאישיות שלך, אסור לי להתייחס למה שאני מקבלת ממך. אני לא מקבלת כלום. עכשיו אני רוצה להתייחס אליך. אליך זה אור חסדים. אליך זה יחס שאני רוצה לתת לך. אז בחינה א' ובחינה ב' מנוגדים זה לזה. אחר כך בבחינה ג' היא עושה איזשהו לא השוואה, לאיזשהו מין תכנון איך אפשר לעשות את זה. כן? בבחינה ד' יש לה רצון האמיתי על בחינת שורש, כן? שמבחינת שורש היא שוב חוזרת לבחינה ב', אבל בחינה ב' שיהיה בבחינה ד' זה כבר יהיה מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, בחינה ד' עם המסך ואור חוזר, זה בדיוק מבטא את הבחינה ב'. ואז שם יכול להיות גם קבלה וגם השפעה ביחד. לכן אצלנו, שמגדירים בנו ניצוץ שבניצוץ בתוך הלב, זאת אומרת, רצון להשפיע, ואנחנו מתחילים לחיות עכשיו מפוצלים. מפוצלים. מתוך שני חלקים האלה, כן, רצון לקבל ורצון ש... אין לנו ברירה. אנחנו חייבים מהר להגיע לתיקון. לחזור בחזרה כבר לא ייתנו לנו. ייתנו קצת לשכוח. בן אדם, אז שנותנים לו לשכוח, מוכן לברוח. לפחות להיות בשקט בתוך רצון לקבל. אתה מבין? לא, תן לחיות ככה. בימיות אני אקיים וגמרנו, עזוב אותי. כי בפיצול קשה מאוד לחיות. ובאמת התיקון הוא, למרות זאת, להגיע לתיקון ששני דברים האלה נמצאים בך בשלום. זה נקרא השם עוז לעמו יתן, השם יברך את עמו בשלום. שיהיה באמת שני הטבע האלו, סוגי הטבע יחד. אנחנו לא נלמד.
6: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: דיברנו בשיעור הזה על עניין האמונה. אמונה חלקית זה שימוש באור דחסדים, אמונה שלמה זה הארת חסדים, חסדים בהארת חוכמה. ומתחת למחסום, שם אנחנו מקבלים את חשיבות המטרה בזמן החושך, חשיבות המטרה מהסביבה. ומי שמחזיק בחשיבות המטרה זה בעצם ההארה שמגיעה מלמעלה שמחזיקה את האדם. כדי שכל המצבים, עליות ירידות, הוא יתעלם מעליהם ויחזיק במטרה. עד אחרי שיעבור מחסום, ואז הוא באמונה חלקית או באמונה, ולאחר מכן אמונה שלמה.
8: כן, בדיוק כמו שהרב אמר, מה, חמישה כרכים שמתארים כל מיני מצבים לפני המחסום. וזה המון המון מצבים. נו, והדרך שלנו, כמו שמתואר, שהרצון לקבל כמובן מתחיל להתייבש לאט לאט, ובכל זאת צריך איזו חיות מסוימת כדי להחזיק אותו שם. אבל דווקא מתוך המצבים המאוד מאוד נמוכים ושפלים, משם האדם צריך לעשות מאמץ לעורר את עצמו לידי החברה והכוח הפנימי שהוא קיבל לפני זה. וזהו, זה הזמן החשוב, דווקא בירידה שזה חשוך.
9: כן, בדיוק. צריך להעריך את זה שנותנים לך את תחושת החושך. זה סימן שכבר מתחילים לתת לך מלמעלה הזדמנות לפתח את הכלים. רב אמר, או שהאור בא מלמעלה ואז האדם מרגיש טוב, או שהאור בא מהמאמץ של האדם, שהוא נותן חשיבות למטרה, ואז מאיר לו אור האמונה, ואז החושך לא חשוב לו, גם אם הוא בא למלך והולך בלי לקבל כלום, הוא מודה על זה.
10: כן, ולכן זה חשוב בזמן העלייה להצטייד בחשיבות, כי בזמן החושך זה מה שמחזיק אותו, החשיבות שהוא עבד עליה בתקופה שלפני הירידה.
11: כן, יוצא שדווקא החושך זה מקום העבודה, גם שם אדם יכול למדוד את עצמו, ובאמת ההתקדמות שלנו ממש נמדדת לפי כמה אור אדם יכול ככה להחזיק דווקא בזמן החושך, וזה עניין של החשיבות של המטרה, שזה באמת הוא רוכש מהסביבה ועוד כל מיני פעולות שהוא עושה, אבל דווקא כאן נמדד ההתקדמות.
12: ומדידה עצמה בונה באדם צורך וחשיבות בגדלות הבורא.
7: מידת האמונה זה בעצם מידת המסך שיש לאדם, והרגשת החושך זה הזדמנות, הזדמנות מלמעלה לבניית הכלים שללא כלי אין אור.
8: כן, שהבהמה סובלת, אז זה הזדמנות, זה הזמן שהנקודה הרוחנית יכולה להתחיל לפרוח.
9: וגם יש עניין נקודה שבלב. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך הקליפות. מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור החוזר שהיה לי כשהייתי באדם הראשון. רב אמר, עכשיו אני צריך להגדיל את החלק הזה, את הניצוץ הקטן הזה. במה אני מגדיל אותו? על ידי גדלות המטרה.
10: וצריכים להעריך את זה כשיש הרגשת חושך, זה בעצם סימן שאתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים שלך.
11: כן, וכלי זה כלי של חשיבות, שבמידת החשיבות אתה יכול באמת, כאילו זה, בזה אתה נמדד פעולת ההשפעה שלך בעצם כלפי הבורא. עד כמה אתה מסוגל לעורר כביכול מאור, מאור פנימי, לא משנה, כוח, מוטיבציה, דווקא במקום שהבורא לא מאיר לך. זה המקום שבו אתה יכול להתעורר. דווקא מקום שהרצון לקבל לא מקבל מילוי, זה מקום שהנקודה של ההשפעה יכולה באמת לבוא לידי ביטוי.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ונפתח את השיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, אנחנו כבר עכשיו בשלב מתקדם בפתיחה לחוכמת הקבלה. זה שיעורים, סדרת שיעורים שהרב נתן, ואנחנו כבר בשיעור מתקדם, בשיעור מספר 6, בחלק השלישי שלו. ולכן אנחנו ישר נצלול לתוך השיעור, ואחר כך יהיה זמן לשאלות ולברר את מה שהמקום שבו אנחנו לומדים, ואנחנו לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את הפתיחה, על עולמות העליונים.
1: כן, נתחיל לראות את השיעור.
0: בבקשה.
2: אז היה לנו טאבור, למטה מטאבור הכללי, זה טאבור דגלגלת. היה לנו קודם עד הסיום עשר ספירות של נקודות, נקודות בסג, קטע, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. עד אמצע תפארת היה לנו אחר כך צמצום ב', מקום החדש הזה נקרא פרסה, עד כאן מותר שאור ייכנס, אם אור ייכנס יותר למטה יש שבירה, כן? כלים, קטע, חוכמה, בינה, נקראים אצלנו גלגלת ועיניים, סליחה, קטע, חוכמה, בינה, נקראים גלגלת, וחסד, גבורה, תפארת, נקרא עיניים, וביחד, הם ביחד נקראים גלגלת ועיניים, כלים למטה, מפרסה עד הסיום, נקרא אחת. למה אחת? כי השליש תפארת נקרא אוזן, נעי חותם ומלכות פה. לא למדת את זה? אבל בשביל זה אני עובר ככה בקצרה. מקום מטאבור עד פרסה נקרא מקום דעולם האצילות, הוא אחר כך יצא לנו, במקום של אוזן, חצי תחתון של תפארת, זה יהיה מקום של עולם הבריאה, נצח עוד יסוד זה יהיה מקום לעולם היצירה, ו... שמה אותי מקום עולם העשייה. אחרי זה שיצא לנו זיווג בראש דסאג, ראש דסאג, שהיה לנו שם זיווג על, על בית א' מצומצם מאוד, כן, רשימות האלו, אז יצא לנו זיווג ואור מלא את הכלי הזה עד הפרסה, כן? המקום הזה התחלק לכתר, אבא ואמא וזון. אבא ואמא אני רושם בסוגריים פנים באחוריים. והמצב הזה נקרא קטנות, בעולם הנקודים. ואחר כך היה זיווג על ד' ג', רשימו הבא, ומזה אור הגיע לכתר ולאבא ולאמא ועבר את הפרסה, ושעבר את אבא ואמא אז למטה מאבא ואמא ומטה כאן נעשתה שבירת

בשבירת הכלים, הכלי הזה שנשבר, התחלק לשמונה חלקים. גם חלקים האלה למדנו, כן? שחר, פח. לא. סך הכל, כאן, יש לנו 10 ספירות. בגוף.

0: עכשיו, מה קורה לנו כאן? בכל הגוף יש לנו שמונה חלקים שנקראים שמונה מלאכים. ובכל מלך יש כלי, כלי זה נקרא הוויה, זאת אומרת, כתר, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות. כתר זה קוצו של יוד, והיתר זה יוד קי וו קי. הוויה, ארבע חלקים, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות. ארבע חלקים, בכל כלי וכלי. אז שמונה מלאכים כפול ארבע זה 32. גימטריה למד ב' 30 וזה למד ו2 זה ב'. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל בכל כלי וכלי 32 חלקים. אם יש לנו תת ראשונות, 9 ספירות, אז זה יוצא 9. ואם בכל אחד 32 חלקים, זה יצא 288, שגימטריה רפ"ח. 288. ומלכות יש לה רק חלק אחד, שהוא למד ב' 32. וכמה ביחד? רפ"ח. ולמד ב' זה שח, שח חלקים. או אותו דבר אם אתם תעשו 32 כפול 10, 320. לא חשוב באיזה צורה לעשות. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבסך הכל בכלי השבור יש 320 חלקים, שח חלקים, שצריכים לתקן אותם. באיזה צורה? 288 חלקים ניתן לתקן, כי הם לא שייכים למלכות. ורק חלק המלכות, שנקרא לב האבן, למד ב', לב האבן, אותו אי אפשר לתקן. לב האבן. ורפ"ח כן, רפ"ח
1: מותנת.
0: שמונה זה שמונה מלאכים, שמונה התפתחויות יש כאן, שמונה חלקים של התפתחות הכלים ושבירת הכלים. כל חלק וחלק כלול מהוויה שזה ארבע, שמונה כפול ארבע 32. כל חלק שנשבר הוא נשבר ל-32 פתיחות. יש לנו 10 ספירות, אז 10 כפול 32, 320 חלקים סך הכל שמורים. מתוך 320 חלקים השמורים, מה ניתן לתקן? מה שלא שייך למלכות, מה ששייך לתת ראשונות, זאת אומרת 32 כפול תת ראשונות זה 288, חלקים האלה ניתן לתקן אחרי שבירת הכלים, ורק מלכות, שהיא לב האבן, 32 חלקים שלה, אי אפשר לתקן.
2: אז בבקשה, תת רש.
0: תת ראשונות, תשע ראשונות, מכתר עד היסוד, לא קורה מלכות. כן.
3: מלכות שרשמנו אחד שווה לאו, זה לא גימטריה למד בין.
0: לא, מלכות זה אחד, זה תשע ספירות וזה ספירה אחת.
3: לא, כי פה דומה...
0: כן,
3: גם שם למד ב' זה כל המין ב'.
4: לב.
3: אבל 32. זה יצר, אפשר לצור.
0: מלכות זה ספירה אחת. ספירה אחת. כולל 32 חלקים. בסדר? זה... בסדר, בסדר.

0: זה לא יעזור, לא? אני זוכר את עצמי, היום זה, היום זה בסדר, היום זה תוך חודש, חודשיים, אנשים כבר נכנסים לעניין. אצלי זה לקח אולי שנתיים, שלוש. אז התחלתי להבין איפה אני נמצא בכלל, מה הוא רוצה בי. זה היה לפני 20 שנה, זה אחרת מהיום.
1: מה זה
0: שם עושים? למה הוא קורא? מה? לב האבן. זה פעילי ריץ' שלי, אבל. כן.
1: למה דווקא את מערכותי אפשר לתקן?
0: מערכותי אפשר לתקן עוד מזמן שהיא מערכות דצמצום א' ואין סוף.

כן? הבורא ברא רצון. רצון, מה שברא הבורא, הוא ברא אותו בדיוק לפי האור שנותן. מאיפה אני יודע שיש בי אור רצון של הבורא? אני יודע לפי הרצונות שהאור הזה בורא בי. מגיע למתנה ממך. כן? מאיפה אני יודע שהמתנה הזאת היא באה לפי המתנה, איך אני יכול לדעת רצון שלך? לפי המתנה אני יודע רצון שלך, שאתה רוצה ליהנות לי על ידי דווקא המתנה הזאת. אז הוא רוצה שאני אהנה על ידי בדיוק מתנה שמה שהוא שולח, בגלל זה הוא ברא באור תכונה שבורה בי, התכונה הזאת היא בורה בי רצון למתנה ההיא. עכשיו, אז יש מתנה, שמתנה הזאת בעצמה היא מולידה בי רצון. זאת אומרת, רצון שלי בדיוק שווה למתנה. ולפי המתנה אני יכול לדעת מה רצון שלו. תראה מה שקורה. אני לפי רצון שלי, ומתנה, מה שאני מכיר כבר מהרצון שלי, מכיר גם רצון שלו. שהוא רוצה לתת לי, שאני אהנה ממה שהוא רוצה לתת לי. יוצא אם כך, שאם אני בדיוק עובד עם הרצון שלי בצורה נכונה, אני יכול להגיע בדיוק לרצון שלו. אם הוא נותן לי מהרצון שלו משהו, ואני מקבל בדיוק ברצון שלי שהוא ברא בי לפי מה שהוא רוצה לתת לי משהו הזה, בכוונה להחזיר לי את אותו התענוג, יוצא שרצון שלי בדיוק שווה לרצון שלו. ואם אנחנו שווים ברצונות, אז אנחנו דבוקים, אנחנו דומים, בלי שום הפרש ביניהם, בינינו. רגע, בלי שום הפרש בינינו. זאת אומרת, הנברא שמקבל על מנת להשפיע, מה שנקרא ברצון הקבלה, בדיוק הופך להיות תואם לבורא ב-100%. בלי שום הבדל. זאת אומרת, אני מקבל כבר לא רק ידיעה מהבורא, אני כבר מקבל דרגת הבורא, דרגה. אני נעשה כמוהו בדיוק, שווה, ככה, אתה יודע, לא פחות ולא יותר, שווה בדיוק כמוהו. זאת אומרת, אני יודע המחשבות שלו, ורצונות שלו, ותכונות של הכל. אני והוא אותו דבר. בתנאי שאני משתמש ברצון שלי, כמו שהוא משתמש ברצון שלו. וזהו. זה כל העניין של לקבל בצורה נכונה. זה כל העניין של קבלה. אין יותר חוכמות. כל החוכמות הן איך לעשות את זה, באמת. עכשיו, יוצא מכך שכל העבודה שלי זה בתוך הרצון שלי. השאלה היא רק באיזה רצון. אז הרצון שלי האמיתי הוא עכשיו ממני נסתר. כמו בתינוק. נותנים לתינוק רצון רק לדברים קטנטנים וזהו. למה? תיתן לאדם קטן רצון למשהו גדול, שעדיין אין לו שכל להשתמש בצורה נכונה עם הרצון הזה, הוא יהרוס לך כל העולם. בגלל זה, עד שאנחנו לא יכולים לעבוד בצורה נכונה עם הרצון שלנו, שמתגלה בנו עכשיו בעולם הזה, לכן אנחנו עובדים רק עם הרצון קטן, מה שעכשיו מתגלה לנו בעולם הזה. אם נוכל לעשות עליו מסך ולעבוד איתו רק על מנת להשפיע, מה שנקרא, בלי פנייה עצמית לעצמי, כמו שבורא עושה את זה, אז מגלים לנו עוד קצת רצון, עוד קצת רצון, עוד קצת רצון. זאת אומרת, מגלים לנו 125 מדרגות של רצונות, יותר ויותר ויותר גדולים. אם אני עולה בכל המדרגות האלו, זה נקרא 5 עולמות, 5 פרצופים בכל אחד, ועוד 5 ספירות בכל אחד, 125 מדרגות. שאני מתאים את עצמי לבורא יותר ויותר ויותר, זה נקרא שאני יותר ויותר מתקדם אליו, מתקרב אליו. וכל העבודה היא ברצון, בתוך הרצון, ולא בידיים ולא ברגליים ולא בכלום, אלא עם
עם תענוגים ורצונות לתענוגים של האדם. זהו. עכשיו, מה קשר איזה בין הרצונות והגיעה פנימית, מה שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו כדי להגיע לרוחניות, להכרה רוחנית, לפעולות מכניות גשמיות שאנחנו או יכולים לקבל את זה עם החינוך, אם היית נולד באיזשהו, איזשהו אבא חושית שם, ויז'ניץ או בלץ או משהו גור, כן? או בין שנולדת במשפחה חופשית, נגיד במקרה. מה ההבדל? שאלו מקבלים נגיד חינוך מהלידה. אז חינוך מחייב אותם לעשות את הפעולות בלי להתחשב בשום דבר, אלא בגלל שזה מושרש בתוך האדם, ההרגל נעשה טבע שני, הם עושים את זה. או שיש חוזרי בתשובה שמקבלים שכך צריכים לחיות, כאן כך צריכים לעשות, ומקבלים ועושים את זה. הדברים האלה הם עדיין לא שייכים לרוחניות. כי הם לא עבודה בתוך הרצון כלפי הבורא. הם עבודה בקיום פעולות מכניות, גופניות. אני לא אומר שהפעולות האלו הם לא קשורים לרצון בכלל, אבל פעולות האלו הם, איך להגיד, הם ללא שום קשר עם קיום הרצוני בדיוק. בהתאמה, נגיד, אם אנחנו מדברים על 125 מדרגות שאני צריך כל פעם לבצע על הרצון שלי, אז אני עושה אותם על ידי זה שאני מרכיב עליהם מסך, כוח התנגדות לרצון. מה שאם כן, שאני עושה פעולות בידיים וברגליים, אני לא צריך לתת כאן כוח התנגדות אליי, אלא אני מספיק שייתן כאן איזושהי הצדקה לפעולות שלי, שיהיה לי טוב בעולם הזה, בריאות, כבוד, כסף, עולם הבא, ומספיק לי כדי לקיים אותם. זאת אומרת, גם אין פעולות ברצון, גם פעולות שאני עושה במצוות הגשמיות, אני צריך לעשות בתנאי שיהיה לי מזה איזה רצון לזה, איזה רווח מזה. אבל מספיק לי לתת לפעולות האלו תשובה בעולם הזה. זאת אומרת, איזשהו רווח אגואיסטי קטן מהעולם הזה, וכבר יש לי חומר דלק לבצע אותם. מה שאם כן, פעולות רוחניות ברצון שאני אעשה אותם כדי להתקרב לבורא, לא יעזרו לי כאן תמיכה וכבוד ובכסף ובשום דבר. כי הדברים האלה הם אנטי-אגואיסטים. אני לא יודע מה יצא מכאן. אולי אם לא נעשה היום שיעור רגיל, נעשה כזה שיעור שאלות ותשובות וזהו. תגביר שם קול. למה אנחנו דורשים שבן אדם נכנס לכאן ילביש כיפה? אין שום קשר בין כיפה לקיום פעולות רוחניות. אצלי זה פשוט תנאי. הייתי מבקש ממך נגיד לבוא לכאן עם עניבה. בסדר, במקום כיפה. יש מקומות שדורשים מהאדם לשלם. אני מאוד מסכים איתם. בן אדם שרוצה לקנות משהו, שישלם. יש
פשוט זה אחד מהתנאים שאנחנו עושים, לא בגלל שכיפה עליך מיד מרימה אותך ברוחניות, בלעדי אתה לא יכול לקנות איזה שכל, או שאיתה אתה נעשית יותר קשר. זה פשוט לגמרי תנאי, בוא נגיד מקרי. הוא לא שייך למצווה שאתה צריך ללבוש כיפה. יש עוד הרבה מצוות לפני זה שאתה צריך לעשות. יושבים כאן אנשים, יכול להיות בלי ברית מילה, ולא יודע מי בכלל, עם איזה רקע ומה. אני לא בודק אותם בכלל. אין לי עליהם שום... אין לי עליהם שום תנאים מוקדמים. יש עוד שאלות? כן. כן. האם אפשר להגיע לגמר התיקון ולהישאר חילוני? אני אומר לך, אני אגיד לך רק דבר אחד. כלי שלנו זה מה שנקרא נשמה. כלי שלנו הוא מחולק ל-620 חלקים. 7 מצוות בני נוח, ועוד תרי"ג מצוות ששייכות לבני ישראל. צריכים ללמוד מה זה בני נוח ובני ישראל. צריך מצוות הרבנן, מה שנקרא. ותרי"ג מצוות שהם מחולקים לרמ"ח ושס"ה. רמ"ח מצוות כן תעשה, ושס"ה מצוות לא תעשה. אבל סך הכל יש לנו תר"ח 620 מצוות. מה זה מצוות? 620 רצונות, שמלכתחילה כל 620 רצונות נמצאות אצלנו מלכתחילה עם כוונה אגואיסטית ליהנות בתוכם, ליהנות מכסף, מכבוד, ממושכלות, מתענוגים בימיים, ממה שאתה לא תגיד, זה גם בעולם הזה וגם בעולמות רוחניים. זה בעצם מהות שלנו. 620 רצונות ליהנות. זה ברא האור, כמו שלמדנו, דרך ארבע בחינות דור ישר, האור ברא את התרח רצונות האלו, שנקראים תרח איברים של הנשמה. הרצון הכללי הזה ליהנות נקרא נשמה. אם אני מתקן, אחד מ-620 רצונות האלה במסך, זאת אומרת בכוונה, בשימוש, להשתמש בו כדי להשפיע לבעל הבית, לענות לבעל הבית,

0: שאני אקבל ממנו, נקרא שאני עשיתי פעולת התיקון. לנתק פלאפונים. אני עשיתי בזה פעולת התיקון. ועל ידי פעולה הזאת, אני עשיתי את עצמי דומה לבורא. כמו שהסברתי קודם. כן? זהו. בזה אני נעשיתי אדם. אדם זה נקרא אדמה לעליון, ממילה אדמה, דומה. וכך אני מתקרב אליו. 620 מדרגות, מה שנקרא. 620 צעדים. גמרתי את כל הצעדים האלו. נקרא שקיימתי כל המצוות, כל התורה כולה. קיבלתי כל האור על מנת להשפיע לו לבעל הבית. אז אני שווה לבעל הבית, ובדיוק דומה לו, הוא נכנס בי, ואני נותן לו. הרצון הקטן ביותר, אנחנו עוד נלמד את זה, הרצון הקטן ביותר שלי, אחד מ-620, גם כן כולל 620 רצונות בפנים. הוא מרגיש את כל הרצונות בתוכו. זה דומה לאיזה תא בגוף, שהיא לא יכולה להתקיים בלי להרגיש כל הגוף, וגוף לא יכול להתקיים בלי להרגיש את התא הזה. חייבת להיות קשר. חייב להיות קשר ביניהם. זה ככה ביולוגים יודעים את זה. מקצוע שלי, אני יודע. אחרת, תא שלא מרגישה כל הגוף, זה נקרא תא סרטנית. מתחילה להתרבות בלי שום פיקוח מכל הגוף. זה בדיוק הסרטן. אז זה הורס את כל הגוף. זה לא, רק בגלל שהיא מתרבה בלי קשר עם אחרים. סך הכל. זאת אומרת, הרצון הקטן ביותר שאני מקיים, שאני עליו מרכיב מסך, שאני מתקן אותו, מה שנקרא, הרצון הזה הוא כולל בתוכו 620 חלקים כוללים. זאת אומרת, יש רצון אחד גדול, שבתוכו יש עוד נכללות 620 פחות אחד רצונות משניים. הם לא עובדים בצורה פעילה בעצמם. אני עוד לא הגעתי לעבוד בהם ברצונות האלו. אני מתחיל תיקון שלי מרצון הקטן ביותר. אבל 620 רצונות האלו, כביכול, הם נמצאים גם כן בצורה פסיבית בתוך רצון הזה. מה זה נותן לי? זה נותן לי הרגשה על כל המציאות. מה זה על כל המציאות? מציאות נקרא הרגשה שלי, של כל הנשמה, של כל כלי הנשמה. מי זה עולמות? מי הם העולמות? העולמות הם, זה מבנה של הנשמה. חוץ מרצון שלי שמחולק לעולמות, יש רק אור שבא מהבורא וממלא אותי. זאת אומרת, כשאני מקיים הרצון הקטן ביותר, אני מרגיש בו מציאות כולו. כל הרצונות שלי, במקצת, אבל כולו. אני בערך מכיר כל העולם, מה שנקרא. כשאני בערך מכיר כל העולם, אפילו בפעולה הקטנה ביותר הרוחנית, זה נותן לי הרגשה והבנה בכללות, במידה מאוד מעורפלת, אבל נותנת לי הבנה על כל המציאות, ומאז אני מתחיל להכיר חוקים שנמצאים במציאות, איך זה בנוי ואיך זה מתנהג, איפה כאן השגחה והנהגה ולפי איזה חוקים, איפה כניסה ויציאה ממערכת. זה מיד, הידיעה הזאת מעמידה אותי באיזשהו מצב בוגר כלפי עצמי. ואז אני ברצוני, מתוך שאני מכיר את המערכת כבר, אפילו במידה הקטנה ביותר, אני בעצמי רוצה לקיים את החוקים האלו. כמו שאתה רוצה לקיים חוקים של העולם הזה כדי ליהנות מהם, או לא להיפגע, לא להינזק, או כדי להרוויח. אותו דבר קורה עם החוקים ברוחניות. כשאתה מתחיל להכיר חוקים רוחניים, אז יש חוקים כאלה שאתה כבר יכול לקבל אותם ולבצע בפועל, לקנות עליהם מסך ולקבל על מנת להשפיע בהם אור עליון, ויש חוקים כאלה שאתה עוד לא מסוגל לבצע, אבל אתה מכיר שהם נקראים, שהם נמצאים, רק עוד לא הגעת אליהם. זה מחייב אותך, מחייב בצורה חיובית, לא שלילית. זה פשוט נותן לך איזה מין דחף להיות דומה לחוקים האלו, אפילו בצורה חיצונית, בימית. למה? כי אתה בעצם חי בתוך הגוף שלך, בשר ודם. אתה מתחיל להכיר כל המערכת עולמית, חוץ מבורא. אני נברא כלול מנשמה שלי, שבה עולמות, ואתה יכול שם לראות הרבה הרבה כוחות ופרטים ומערכות והכל, כל מיני כוחות שאתה קורא אותם, רוחות ושדים ומלאכים, לא חשוב. זה הכל כוחות רוחניים, זה הכל בתוך הרצון שלך שאתה רואה כבר ומכיר, לא כמו פסיכולוג להבדיל, אבל מכיר ממש את הכל הפנימיות שלך, ואתה רואה שחוץ מזה אתה קיים וחי בתוך הגוף הבהמי. ומה שיש בגוף הבהמי ומה שיש בעולם הזה הבהמי שלנו, בימי הכוונה חוץ מרוחני, כן? חוץ מנשמה. אז אתה רואה שיש ההתאמה בין שני העולמות האלה, רוחני וגשמי. ההתאמה בחלקים, במערכת, שהעולם הזה הוא תוצאה מעולם הרוחני, ואין שום, שום פרט בעולם הזה, שלא יהיה לו מלמעלה שורש הרוחני, וכל השורשים מעולם העליון הם פשוט יורדים לגשמיות, ובגשמיות מולידים את התוצאות שלהם שנקראים הענפים. ומנהיגים את השורשים, הענפים האלו, ומשפיעים עליהם אחד אחד. כך שכל פרט שיש ברוחניות מוליד תוצאה בעולם הזה. ולא יכול להיות שתוצאה בעולם הזה היא תהיה משני פרטים הרוחניים. ולא יכול להיות ששורש אחד רוחני יוליד כמה פרטים שבעולם הזה. אלה אחד אחד, ככה זה יורד. זאת אומרת, ההתאמה ממש, קופי ממש, זה כנגד זה, ברא אלוקים. כשאתה מרגיש את זה, אתה מרגיש שההתאמה גם כן בימית שלך, אתה בעולמך הבימי, ואתה הרוחני בעולמך הרוחני, אתה מרגיש את עצמך ממש כמו שני ממש חלקים שהם יכולים להיות תואמים אחד לשני. ואז בא לך לעשות בגוף ובגשם, בגשמיות, בדיוק אותו דבר מה שבאמת קורה ברוחניות. לא בגלל שהגשמיות היא משפיעה על רוחניות. בחיים מדרגה קטנה, נמוכה, לא יכולה להשפיע למדרגה יותר גדולה. הכל משתלשל מלמעלה, זה חוק, כן? אבל בא לך להיות במה שאפשר, אפילו בגשמיות, דומה לרוחניות. מתוך ההכרה שזה טוב, שזה גדול, שזה עליון, שזה נאור. זה כמו ילד, בוא נגיד, רוצה להיות דומה לאבא. אני עושה משהו משחקי, אבל רואים לפי זה שהוא חושב על אבא שאבא הוא גדול. משהו כזה, זה אי אפשר להביא כל כך במילים, אבל זה כל היסוד להתנהגות הדתית בעולמנו, מאיפה שזה לקוח ולמה זה קיים. מתוך כביכול הרצון של האדם, להיות במה שאפשר דומה לרוחניות. בלי שום השפעה לרוחניות, אין שום התאמה. אז אין שום אתה לא מחזיר בזה שום דבר ממטה למעלה. אם אתה יכול להשפיע ממטה למעלה לרוחניות, ברצון שלך, ברצון להתקן, בבקשה שיביא לך כוחות התיקון, אבל לא, לא בפעולות גשמיות. הפעולות גשמיות הן רק כביכול ביטוי הרצון שלך, מה שאתה רוצה פעם להיות דומה בצורה רוחנית. כן. כן.
1: אתה יכול לציין יותר למה להבנת כמעט לא בסדר. אתה אומר, בשעה מסוים, בהתחלה הוא עושה מחכות שלנו, ואתה מחליט להחליט את זה מה-20% או חלק מהמחצה הזה. ולאחר משתנה במסך הזה. ואם זה מסך, מה בדיוק המסך? ומה משתנה שגורם לו את הכירות יותר מחליט 20%? ידע זה נשאר מסך.
0: מה זה בדיוק המסך? מסך זה הכוונה. אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, קודם כל, מי אנחנו עכשיו. מזה מתחיל בעצם התהליך התפתחות האדם. בדרך כלל אדם לא מכיר את עצמו. זאת אומרת, הוא לא מכיר המוטיבציות שלו במה שהוא עושה. מה המניע שלו בכל פעולה ופעולה. ההתפתחות הרוחנית מתחילה מזה שאדם מתחיל להרגיש שכל הפעולות שלו נובעות מזה שהוא רוצה ליהנות. פשוט ליהנות. אפילו שהוא נותן למישהו משהו, מפני שרוצה מזה להרוויח. ותו לא. אין שום סיבה אחרת. נו, זה לא כל כך רע. בסך הכל אנחנו בעולם הזה מנסים להסתדר אחד עם השני, שכל אחד תהנה באיזשהו גבולות כאלו שמותר מקסימום ליהנות ופחות להינזק. כן? זה כל העניין של חינוך, תרבות, יחסים, גבולות כל מיני, אתה יודע, עורכי דין, משטרה, זה, בתי סוהר, בית ספר. סך הכל אנחנו לומדים איך מקסימום אפשר ליהנות, בפחות להזיק לכולם, כי אחרת יזיקו לי בחזרה, אתה מבין? זהו, זה כל חוכמת חיים. זה שלב א' שלומדים בקבלה, זה שקבלה מלמדת את האדם, מי הוא עכשיו. אחר כך מגיע שלב שני, מי הוא הבורא. כי אם אני מרגיש ככה שזה אני בסדר, בוא, אז אני צריך להסתדר איכשהו בחברה שלי, אין לי ברירה. מסתדר. לומד, מקבל מכות ולומד שאי אפשר ככה להתפרע עם האגו שלי, צריכים קצת לפעמים להגיד תודה רבה וסליחה ולשלם קצת, לא לגנוב הכל. מתחילים ללמוד מי הוא הבורא. זה כבר רק על ידי חוכמת הקבלה אפשר לעשות. מתחילים ללמוד פעולות הבורא. שהוא כולו להשפיע. מתוך הלימוד אדם מתחיל להרגיש את זה, להכיר את זה. מתחיל להרגיש שיש כזה בכלל מושג לתת בלי לחשוב על עצמי. בלי לחשוב על עצמו. ונדע שאדם מתחיל להרגיש את זה, זה בא על ידי האור המקיף. במידה שאדם מרגיש את זה, הוא מתחיל להרגיש עד כמה שהוא ההפך מזה. זאת אומרת, אי אפשר להכיר את הרע שלי אם אני לא מכיר כנגד זה טוב של הבורא. אם אני נמצא רק בתוך העולם הזה, כולם כאלה, אתה יודע, כולם גנבים. מה אתה רוצה ממני? זה הכל. במידה שאדם מתחיל להרגיש את הבורא, אור מקיף, זה בעצם בורא בינתיים. במידה הזאת הוא מתחיל להרגיש מי הוא. וכאן כבר מתחיל להיות התנגשות בין בו בתוך האדם, בין מי אני ומי הוא. וההכרה הזאת נקראת הכרת הרע. זאת אומרת, עד כמה שאני רע, זה כבר מצב מאוד מתקדם. עדיין אני בתהליך, אני עוד לא הגעתי לתיקונים, אבל אני כבר מתחיל להרגיש שאני רע. שאני חושב על עצמי בכל פנייה, בכל נשימה, בכל דבר מה שלא יהיה. אם אני ישבתי ככה ופתאום השתובבתי ככה או ככה, זה בגלל שיהיה יותר טוב. זאת אומרת, על דרגות הנמוכות ביותר, ועל דרגות הגבוהות ביותר, במחשבות ובכל מיני רצונות העדינות ביותר, לא חשוב במה, או בצורה אוטומטית שאני מקיים, בלתי רצוניות דברים, או בדברים רצוניים וכאלו, אנושיים ביותר ועדינים, לא חשוב, המטרה שלי תמיד, ליהנות כמה שאפשר, לעצמי בלבד, בלי להתחשב עם אף אחד. ומתוך זה בא לאדם הכרה שהוא רע. מה זה רע? רע יכול להיות רק אצלי, לא שאני מרגיש בורא שהוא נותן ואני מקבל, אז אני רע. אנחנו יכולים לסבול את זה, זה לא כל כך רע. אם אני האגואיסט, אז בסדר, רק שייתן יותר וידרוש פחות. אני מוכן להסכים עם זה שאני רע, רק תביא. הבעיה היא שאני מתחיל להשיג את הבורא שהוא נותן, אני גם כן מתחיל להשיג עד כמה שיש בנתינה הזאת רווח. עד כמה שנתינה הזאת היא נצחית, היא מושלנת, והיא פתורה מכל החסרונות. אז אני מתחיל לבקר את הרצון לקבל שלי ולהגיד עליו שהוא רע בשבילי. ואחרי זה כבר אני מגיע למצב שאיך אני יכול להתפטר ממנו. אני מתחיל לראות את המצב שלי לעומת מצב של הבורא, שאני נמצא במדרגה כזאת נמוכה בלתי נסבלת. לעומתו, שאני מוכן לשלם בהכל, רק קצת לעלות. עדיין אני מדבר על אגואיזם. זה אגואיזם של אדם, מחייב את האדם לעלייה רוחנית. אני רוצה להיות כמו בורא. למה? כי לא טוב. טוב לו. ולי? לעומתו לא. והדרגה הזאת נקראת דרגת פרו. פרו, מלך מצרים. הוא רוצה לשלוט על הבורא. זאת אומרת, אני רוצה שבורא ייתן לי את הכל, ושאני אהנה גם מזה שאני מקבל ממנו, וגם מזה שהוא בעצמו שלם. אני רוצה את השלמות הזאת גם כן. זאת אומרת, המצב שלו גם כן אני רוצה, לא רק לקבל ממנו. הגעתי למצב הזה. ומה הלאה? והלאה, מתוך שאני נמצא במצב כל כך מנוגד מהבורא, כאן אנחנו מגיעים, כמו ביציאת מצרים, לאיזה מין התהפכות. האמת שהתהפכות הזאת זה לא סתם נקראת נס, נס יציאת מצרים. כי כאן מתחיל האור לפעול על האדם ומוציא את האדם מתוך הרצון הגדול של אדם, שאדם באמת רוצה בצורה אגואיסטית להגיע לדרגת הבורא. אז נותנים לו כביכול מלמעלה, נותנים לאדם אפשרות להתקדם לזה, אבל כשהוא מתחיל להתקדם הוא פתאום רואה שהוא הופך להיות אלטרואיסט. שהוא מתפטר מכוונה על מנת לקבל, ורוכש את הכוונה על מנת להשפיע. זה נקרא, הגעתי ומצאתי טעמים. זאת אומרת, אדם מתייגע ומציע ומוצא, זאת אומרת, הוא לא חשב על זה מראש, כי אי אפשר לחשוב מראש על דבר כזה. אם אני נמצא בתכונות ההפוכות, אני לא יכול לחלום להיות, אם אני כולי רוצה רק לקבל וליהנות, אני לא יכול לחלום על זה שאני אתן ויפזר ויהיה משהו הפוך מעצמי. בלתי אפשרי לחשוב על זה. אז זה נקרא הגעתי ומצאתי. זאת אומרת, אדם נותן נגיעה בצורה אגואיסטית להגיע לדרגת הבורא, הוא לא מבין שזה אי אפשר, לא מבין שזה אי אפשר, שבשביל זה צריכים להתהפך ממש להפך, ובגלל שהוא מתייגע באמת, לעשות את זה בצורה אגואיסטית. הופכים אותו. הופכים אותו, הוא מתחיל להיות דומה לבורא. זה נקרא קריאת ים סוף. ממש מתהפך. אנחנו נלמד את זה פעם איך שזה קורה, על גר בחוכמה, זה תהליך מאוד מאוד מיוחד. זהו. אנחנו ככה לא נלמד. נו, נו.
1: נפי שרציתי,
0: המקובלים לא כתבו אף פעם ספרי מוסר. אני אסביר לך למה. מוסר, אמנם, שזה שיטה איך לחנך את האנשים, אבל לא, זה לא שיטת הקבלה. כי שיטת המוסר זה שיטת פחד. אסור, אל תעשה, אוי ואבוי. זה שיטת מוסר. זה שיטה שאומרת לך איך אתה צריך להגביל את עצמך. להגביל את עצמך. זו שיטה שלוחצת עליך ואומרת, תכניס את עצמך למסגרת. תכניס יותר, תלחץ על עצמך יותר. קבלה היא לגמרי נגד הגישה הזאת. קבלה אומרת כך, במקום להגיד לאדם, אסור, אסור, אסור, אל תעשה, אוי, אוי, אוי, אוי, עולם הזה, עולם הבא, מפסיד, עונש, גיהנום, במקום להגיד לאדם דברים כאלה, זאת אומרת, במקום להגיד לאדם שלילי, שהוא יפחד ויהיה כמו בהמה מוקעת, אתה צריך לפתוח לו את השמיים. שהוא יראה עד כמה ש... לא שהעולם הזה לא שווה כלום וכדאי מאין ברירה לרצות עולם הבא, אלא העולם הזה הוא שווה הרבה. אל תסגור את עצמך מכל מיני תענוגים בעולם הזה, מפחד שיקרה משהו לך, שאתה תפסיד עולם הבא. לא, אלא מה, אתה תראה עד כמה שרוחניות היא גבוהה, עד כמה רוחניות היא נשכית ושלמה, כי קבלה יודעת לפתוח לאדם רוחניות, מה ששיטת מוסר לא יכולה לעשות. ושאדם רואה רוחניות כנגד גשמיות, אז הוא רוצה להיות רוחני. אז הוא בעצמו אומר לי, לי לא כדאי להיות ככה וככה וככה. מתוך ההכרה, מתוך זה שלומד את זה מצורה הרוחנית, ולא מתוך פחד שנו נו נו אומרים לו. בגלל זה, כל השיטות האחרות, לעומת שיטת הקבלה, הן בנויות על זה שמקטינים רצון לקבל. שהאדם צריך להיכנס לצומות, לאיזה תעניות, לאיזה הגבלות. וזה לעם חטוף, אני לא פוסל את זה, חס ושלום. אני אומר, מקובלים מחנכים את המקובלים, את התלמידים שלהם, בשיטה אחרת לגמרי. במקום לפחד מכל מיני דברים שאומרים לך נו נו נו שם, כן? אל תפחד מכלום. אתה תגלה עד כמה שבורא הוא טוב, לא עד כמה שהוא רע ונותן לך כל מיני הגבלות. תגלה עד כמה שהוא טוב ומהכרת הטוב, תרצה להיות כמוהו. מה זה לדופקה? אני לא רוצה עכשיו להיכנס לוויכוח. לזה אין לי זמן איתך, ככה אני מבין.
1: יש מאמר של השאלה שלי, אם תורה ומצוות שאנחנו מקיימים, זה גם שלנו וגם הקדוש ברוך הוא, כי איפה נמצא כאן הבחירה החופשית במעשה?
0: מאמר אין עוד מלבדו זה מאמר היסודי של כל חוכמת הקבלה ובכלל כל העניין של התנהגות וקשר אדם ובורא. זה מאמר הכולל בתוכו כל היחס אדם עם הבורא. זה בעצם כל התורה בפנים. האדם צריך לגלות שהוא נמצא במצב שבמגמר התיקון, שכל הפעולות שלו הם לגמרי בהתאמה לבורא, שאין בינו ובין הבורא שום מחיצה. כשאדם מגלה את זה, הוא מוחק את המחיצות האלה שנראה לו שיש, ומגלה שאין. אתה שואל על דברים כאלה שהאם תורה ומצוות שאני עושה זה מהבורא, והיתר הדברים הם לא מהבורא או איך הוא הפוך?
1: אם התורה
0: ומצוות
1: שאני מקיים, הם ממני, כלומר, אם יש משהו ממני שאני יכול לעשות?
0: אין שום דבר ממך. למה זה ממך וזה לא ממך?
1: זה כל השאלה, אז מה אני יכול לעשות?
0: אין לי שום דבר לעשות. מה, חשבת שאתה עושה תורה ומצוות אתה? היתר דברים לא, זה בורא עושה, אבל זה אני עושה. אז קודם כל, אם תשים גם תורה ומצוות שלך, ביחד עם כל המעשים שאתה עושה, אל תבדיל זה מזה. למה אתה מבדיל? אני לא מבין. זה שאתה מניח תפילים, כן? אז מה הפעולה הזאת שונה מכל היתר פעולות שאתה עושה בעולם הזה? אתה הולך להרוויח לעבודה כסף, או אתה מניח בבוקר תפילין. גם זה לרווח עצמי וגם זה לרווח עצמי. אז למה אתה מבדיל אחד משני? מה? רק מה? כשאתה הולך לעבודה, אז אתה מרוויח כסף, אתה שורף אותם בעולם הזה. מתפילין אתה חושב שיהיה לך גם כן עוד נשאר משהו ככה, שם תוכנית יותר מתוחכמת, אתה משאיר עוד משהו, קרן לעולם הבא. נו. מצוות מטרפות את ישראל, הכוונה היא, רגע, אז אתה כבר מתחיל להתבלבל בין מצוות ומצוות. אלה מצוות אנשים מלומדם, זה לא מצוות שמטרפות את ישראל. מצוות הכוונה, שעושים פעולה, כמו שאני אמרתי, שאתה לוקח רצון שלך, ומרכיב עליו מסך, ועל ידי המסך, אתה מקבל ברצון הזה את התענוג מהבורא על מנת להשפיע, אז באמת אתה מצרף בזה, מזכה בזה את האגואיזם שלך, הופך אותו לעל מנת להשפיע, לאלטרואיזם. אבל אם אתה לא רכשת את המסך וממשיך באיזושהי פעולה שאתה קורא לזה הנחת התפילין, זה הנחת התפילין הגשמית, הכל הולך אחרי הכוונה, הכוונה שלך להרוויח, אז אתה מרוויח. אז במה שונה רווח הזה בין רווח של כל מיני דברים? אני לא פוסל. אני רק אומר, לעומת מה שקורה ברוחניות, אז הדבר הזה הוא גשמי. אני לא פוסל אותם. לא כמו שהוא שאל אותי בקשר לכיפה. זה דברים מאוד עדינים, אנחנו לא נגמור אותם עכשיו. רק, אני מבקש רק דבר אחד. אתם, אחרי כל מיני חוכמות שאתם תצאו מכאן מבולבלים, תבינו רק דבר אחד. שמקובל הוא מקיים כל הדברים כמו שכל היתר דתיים, הוא הולך יותר מהם, לא שהוא זורק מה שיש להם, אלא הוא הולך יותר מהם. אם תבואו אלינו לפסח אתם תראו עד כמה שאנחנו מחמירים יותר מכל הבני ברק, אם תבואו בסוכות אתם תראו עד כמה שאנחנו מחמירים בבניית סוכה יותר מכל הבני ברק דווקא, ובפסח החמרות שלנו שאין לאף סוג דתי הכי חרדי כאלה חומרות כמו שאצלנו. וזה חומרות מבעל הסולם ועוד מרשב"י. זה חומרות שגם ארי וגם רשב"י היו אוחזים בזה. זה שלשלת מקובלים שכך הנהיגו. וזה חומרות ששייכות לאוכל, לכל מיני דברים שבעולם הזה, זה לא משהו שאתה יודע, חייב לשבת ולכוון משהו, ממש בדברים, בבשר ובכל מיני כאלה, בתפוחי אדמה והכל, אתה מבין? זאת אומרת, אחרי כל החוכמות, תדעו שקיום הוא חייב, רק אנחנו הולכים יותר מקיום. ולמתחיל נראה שיש איזו סתירה, אין סתירות. סתירה היא פנימית של אדם. איפה אני עם האגו שלי, בעד או נגד? המלחמה היא, שוב, מלחמה בתוכי, בין מי אני ואיך אני צריך להיות. בגלל זה נראה לאדם שהחלק הגופני כבר לא שייך. טוב, אני מצטער, בואו נתקדם, חבר'ה, לאט לאט. האמת, אני יכול ככה לענות עוד 1,000 שנה, זה לא יעזור. אני צריך לקדם אתכם ברוחניות כך, שאתם תתחילו לראות את כל התשובות בעצמכם. זהו. אני לא למדתי את זה מהרבי שלי, כל התשובות, ועכשיו אני מעביר לכם. צריך לעלות, ומשם יהיה ברור.
1: אנחנו גם לשיעור הקודם, בנקודות בעיקר, שאלה אחת שאלנו, שאלה אחת שאלנו.
0: בסדר, אני תמיד חוזר. אז קודם כל אנחנו ממשיכים את השיעור, וזה דבר אחד. דבר שני שאני לא אשכח, יש עוד מקומות לסדר פסח, אפשר להצטרף אלינו, יכול להיות בבוקר לפיקניק בכל המועד, ושיעור הבא לא יהיה בערב ביום חמישי, כי זה חול המועד. בסדר? למה? לא, שיעור הבא לא יהיה, לא בגלל זה, בגלל שזה בדיקת חמץ. אז השיעור הבא יהיה רק בעוד שבועיים.
1: בתוך החול המועד יהיה שיעור?
0: לא, בתוך החול המועד אין שיעורים. מי שרוצה לבוא, יהיו לנו שיעורים בשלוש בלילה. בבקשה, כאן בשלוש בלילה, משלוש עד שש, שבע, שמונה. ואחר כך יוצאים לפסל, משלוש בלילה עד שבע בבוקר בערך. כל הימים, כל החול המועד. כל השבוע הבא. לא זאת אומרת, בעוד שבוע. ואחר כך אנחנו ביחד, אחר כך אנחנו יוצאים לפיקניק וחוזרים אחרי, כאן פיקניק בפארק דרום, פארק מנחם בגין, מי שזוכר, ליד בשכונת התקווה. ואחר כך משם אנחנו חוזרים לארוחת צהריים. ואחר כך יש לנו בערב גם כן פעולות, פעילות וקוראים ולומדים. מי שרוצה שיהיה בקשר אלינו. אבל לימודים כאלה לא. טוב, אנחנו למדנו, שוב, שיצא לנו פרצוף גלגלתא. כן, שפרצוף גלגלתא היה כאן חשבון, והיא קיבלה אור פנימי. אחר כך היה ביטוש פנים ומעקיף, ואז מסך הזדחך בחזרה לפה, וירד אחר כך לדרגה יותר פחותה, שכלפי גלגלתא זה נקרא חזה, כן? וכאן זה, הדרגה הזאת נקראת פה, של פרצוף הבא, ושכאן נעשה שוב זיווג דעקה, וחשבון כמה לקבל על מנת להשפיע, אור פנימי, ושוב היה לו אור מקיף, ביטוש, ושוב הזדחך, ושוב ירד לדרגה, עוד פחותה מזה, הפרצוף הראשון נקרא אצלנו גלגלתא, הפרצוף השני נקרא אב, ופרצוף השלישי שעכשיו יוצא, הוא יקרא סג. גם סג פה שלו הוא בחזה של אב.

וגם כן סג מתפשט למטה, אור פנימי שלו. אור פנימי, התפשטות מלמעלה למטה של כל קומה, נקראת גם כן טעמים. בגלל זה התפשטות מלמעלה למטה בסג, גם כן נקרא כאן טעמים. עכשיו, התפשטות הראשונה הזאת גלגלת, זה נקראת אצלנו כתר. אפ, חוכמה. סג, בינה. אנחנו למדנו שבבינה יש לנו אור חסדים. בינה זה בכלל, בעצמה היא חפץ חסד. מה זה חפץ חסד? היא לא רוצה לקבל לעצמה כלום. אם אתם זוכרים, למדנו מהבורא יצא אור, האור הזה ברא רצון לקבל כלי, שנקראת, האור שמתפשט מהבורא נקרא כתר, הכלי הזה שמקבלת נקרא חוכמה, וכלי הזה שרוצה בחזרה לתת לבורא נקראת בינה. בינה כעיקרון היא רוצה הכל לתת. ואז, אם בחוכמה מתפשט אור חוכמה, אז בבינה מתפשט אור חסדים. מה קורה כאן? גלגלת יוצאת אחרי מלכות די אינסוף על הרשימות דלת די התלבשות, דלת די אביות. אב יוצא אחרי גלגלת הרשימות דלת די התלבשות, גימל די אביות. סג יוצא אחרי האב על רשימות ג' די התלבשות, ב' די אביות. מה זה אומר לנו? ג' די התלבשות זה עדיין אור חוכמה, וב' די אביות זה חסדים. אור חסדים. אז מלמעלה למטה, בהתפשטות, מלמעלה למטה, יש כאן ג' בהתלבשות וב' דאביות. זאת אומרת, יש כאן אור חוכמה. יש כאן אור חוכמה. אבל כשהפרצוף הזה מתחיל להזדחך אחרי ביטוס פנים ומקיף ומגיע בחזרה למסך הזה, מיד כשהוא יוצא מנקודת הביטוס פנים ומקיף ומתחיל חזרה עלייה לפה, גימל די התלבשות נעלמת, ויש פה בית די התלבשות על בית די אביות, שזה נקרא בינה, ממש, אני הייתי אומר, נקייה. ממש רק בינה, שזה חפץ חסד, רק אור חסדים. ואם כך, אז כל האורות האלו שהם נמצאים כאן בעלייה, כל האורות האלו הם יכולים לרדת למטה ולהתפשט כאן. למטה מטבור, דגלגלת. שאפילו גלגלת לא יכולה למלות כאן למטה מטבור שלה, ואב לא יכול לרדת, וטעמים דסק לא יכולים לרדת. בגלל שאין מסך מספיק כאן לקבל על מנת להשפיע. יש רק כאן, זה נקרא סוף דגלגלת.

כל קטע של פרצוף, כל קטע של התפשטות האור, לא חשוב איפה שלא יהיה, אנחנו תמיד יכולים לחלק אותה לעשר ספירות. זה גם כן בפיזיקה בעולם הזה. כל דבר בפני עצמו, אנחנו יכולים לראות בו אובייקט מושלם, שלם. אז אנחנו יכולים לחלק כל הקטע הזה לעשר ספירות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. עשר ספירות. וסך הכל הפרצוף הזה, הירידה הזאת מה ש... שירדו נקודות בסך למטה, נקרא עשר ספירות ונקודות בסך.

אנחנו למדנו אתכם בשיעור הקודם שבכל פרצוף יש לנו כלים לקבלה וכלים להשפעה. יש כלים שנותנים, יש כלים שמקבלים. כתר, חוכמה, בינה זה כלים שנותנים. חסד, גבורה עד התפארת הם גם כן כלים שנותנים. למה? כי בעצם כתר זה כמו חסד, כך למדנו. חוכמה זה כמו גבורה, בינה זה כמו תפארת. אם כך יוצא לנו שכלים בקבלה מתחילים מאמצע התפארת. כתר, חוכמה, בינה יחד נקראים גלגלתא, לא להתבלבל עם גלגלתא ההוא, וחסד, גבורה, תפארת ביחד נקראים עיניים, או ביחד הם נקראים עד כאן גלגלתא ועיניים. וכלים, תפארת, חצי מהתפארת נגיד, נצח עוד יסוד מלכות נקראים כך, חצי מהתפארת הנשאר נקראת אוזן, נצח עוד יחסות נקרא חותם, ומלכות נקראת פה. אז ביחד הם נקראים אוזן, חותם, פה, אחת. אז 10 ספירות אנחנו מחלקים לכלים דקבלה וכלים דהשפעה. גלגלת עיניים זה כלים דהשפעה, ואחב זה כלים דקבלה. עשר ספירות כך הם מתחלקים. וכשפרצוף הזה שנקרא נקודות בשק יורד למטה מטאבור, בוא אני ארשום כאן טאבור, זה מאוד חשוב לנו הטאבור הזה, אז יוצא ככה שפרצוף הזה נקודות בשק מתחיל למלות מאי דגלגלתא בירור בחסדים, אז הוא מתחיל לקבל מאי דגלגלתא רשימות, רצונות האלה מה שיש כאן, רצונות האלו דלת דלת דלת, מה שיש יש במאי דגלגלתא, בחלק הזה דגלגלתא, הרבה יותר גדולות מבית בית מה שיש לה כאן בשק. ויוצא שזה משפיע לזה. עד כדי כך שנקודות דשק, איפה שהם כלים דהשפעה רוצים רק לתת, לא משפיע עליהם כלום. אבל איפה שהם רוצים לקבל,

0: הם מתחילים לרצות לקבל כמו שיש כאן רצונות לקבל. זה דומה לעני שנכנס נגיד לאיזה מקום, ושם אני רואה אנשים רוצים להרוויח המון כסף, רוצים לבנות ביתים, רוצים להתייל לכל מיני מקומות, ואני מתחיל להתקלל איתם. למה? יש לי רצון לקבל, כלים לקבלה, ויש כאן רצונות די לקבל. רצונות די לקבל כאן הרבה יותר גדולים מרצונות לקבל כאן. לכן, במקום הזה, בכלים האלו, אני מתחיל לרצות. יש פה בית בהתלבשות, יש פה ככה. מסך, בית. ומגיע מכאן רצון, דלת. יוצא שאני מתחיל לרצות הרבה יותר מהמסך שלי. זאת אומרת, יוצא לי עודף רצון לעומת המסך, שאני רוצה, רוצה לקבל על מנת לקבל. אם כך, אז אנחנו זוכרים מה זה צמצום א', שאסור להשתמש עם רצון לקבל על מנת לקבל. וכך זה נעשה אצלי כאן. לכן מלכות שעומדת כאן למטה, כדי שאני לא יאפר חוק של צמצום א', אם עולה לכאן ואומרת עד כאן בכלל מותר לאור להתפשט, ומכאן והלאה בכלל כלים האלה אסור להם לקבל שום דבר. אני עומדת כאן ואני מגבילה אותם שלא התפשטו אורות יותר מהמקום הזה. בתוך רצונות האלה אסור שאורות התפשטו. פעולה הזאת נקראת פעולת צמצום בית. ומקום שמלכות עלתה לאמצע תפארת, המקום הזה של אמצע תפארת הזאת, נקראת פרסה. זאת אומרת, אסור להשתמש בכלים שנמצאים למטה מפרסה. זה החוק. מעכשיו והלאה, שהיה התפשטות מאינסוף דרך גלגלתא, פסק, נקודות בשק, כאן נעשה צמצום, מעכשיו והלאה, מה שלא יהיה, אסור להשתמש בכלים שנמצאים למטה מתפארת. זה החוק. בגלל זה יש דווקא בכשרות, אחד סימני כשרות זה שיהיה פרסה. אתם יודעים, כן? לבהמה, שהרגל שלה היא חולקת עם הפרסה. גם כן פרסה זה כמו שרפת שמחלקת כלי נשימה מכלים, מכלי עיכול. בקיצור, זה תוצאה בהרבה מקומות, בהרבה חוקים גם כן, מקרים בעולם הזה. זהו. אז אנחנו למדנו אתכם שנקודות דסק שירדו למטה מטאבור, בגלל שהם רצו למלות באור בחסדים סוף דגלגלתה, הם התרשמו בחלק שהרצון לקבל שלהם, בחלק הרצון לקבל שלהם, זה חלק של הרצון להשפיע, מטאבור עד הפרסה. ומתפרסה עד הסיום, זה חלק של רצון להשפיע, חלק של רצון לקבל. אז בחלק הרצון לקבל שלהם, הם קיבלו רצונות יותר גדולים מגלגלתא, ובגלל זה הצטמצמו. זאת אומרת, אם בהתחלה אור של חסדים היה מתפשט מטאבור עד סיום, עכשיו מותר להתפשט לכל האורות רק מטאבור עד פרסה. ועליית הסיום ממקום שלו עד אמצע התפארת, זה נקרא צמצום ב', ומקום הגבול החדש נקרא פרסה. זה מה שקרה לנו מנקודות דסק. נו, ועכשיו נלמד הלאה. לא, אני לא מוחק הכל. אני מוחק רק דברים שאני לא... שיהיה לי מקום להמשיך. בסדר? טוב. כן, מה השאלות? אני שומע.
1: או כאילו בין סך וגון,
0: טוב, מה קורה לנו הלאה?
1: לפני הלאה,
0: כן?
1: בשיעור שעבר אמרת שמה שיש לנו, שאנחנו אומרים לדוגמה דלת, זאת אומרת שבעצם אנחנו מדברים כאילו בתור דוגמה על שאריות של חלב שנשאר בחוץ.
0: לא.
1: עכשיו, כשהאור הסביב הוא יורד למטה, כמה הוא יכול למלא? זאת אומרת, זה נראה כאילו...
0: זה לא חשוב כמה שאור חסדים יורד וממלא. חשוב שיש כאן רצונות למטה שהם רוצים לקבל ואין להם מילוי. וכאן יש רצונות הרבה יותר גדולים, אז אלו מתרשמים מאלו.
1: שאלה שלי זה, אם
0: הכמות
1: של האנרגיה שנשארת בגוף, שהיה מאוד מאוד קטנה,
0: היא כמות קטנה
1: של אור באופן
0: יחסי, איך זה יכול למלא את המוטנטור? הוא לא ממלא. נקודות דיסק שיורדות למעלה, למטה, הן לא באות לגמרי למלות את סוף דגלגל, זה בלתי אפשרי. סוף דגלגל אתה רוצה בעצם אור חוכמה, ונקודות בשק באות זה אור חסדים. הן לא יכולות למלות את נאי דגלגלת, סוף דגלגלת. אלה הן לפחות במשהו כן יכולות לתקן אותם, להושיף להם כוח על מנת להשפיע. כי אור בחסדים זה אור שמתקן את הכלי בהשפעה. אבל שוב, יכול לתקן את הכלי בהשפעה בתנאי שיש לו רק כלים דהשפעה, אבל אם יש לו כלים דקבלה, במקום הזה הוא מצטמצם. מצד אחד, סוף דגלגלת, התמלה באור בחסדים. מצד שני, חלק של אחאפ, מה שנקרא, בנקודות דשק, התחמצם. מה קורה הלאה?
1: הצמצום בין זה רק כלפי אור חסדים.
0: לא, הפוך. צמצום ב' זה לא להשתמש בכלים של החב. עכשיו, מה שקרה כאן, כל התהליך מה שאנחנו עכשיו למדנו, מכאן, מטאבור ולמטה, כל הדברים האלה, הם קרו בזמן שנקודות דסק עולים מטאבור לפה שלהם. בזמן שהם עולים, הם יורדים לכאן, מצטמצמים ועולים. זה התהליך. וכשהם באים לכאן, יש כאן כבר רשימות, לא סתם, במקום ג' ב' צריך להיות כאן איזה רשימות? ב' א'. אז אין סתם ב' א', אלא ב' א' ועוד פלוס צמצום ב'. אינפורמציה על צמצום ב', זאת אומרת, שאסור לי להשתמש בחלק מהרצונות שלי. וחוץ מזה, איזה עוד רצונות יש כאן? וחוץ מזה יש רצונות דלת דלת? שהם התרשמו מרצונות האלו, אז לקחו אותם גם כן למעלה. יש... אם היה קודם לנו רק זוג אחד של רשימות, עכשיו יש לנו שני זוגות. אני רק רוצה קצת לתקן כאן ולהדגיש שזה לא דלת דלת בדיוק, אלא זה רצון ליתר דיוק, דלת גימל. וגם פה אני לא דלת דלת, אלא אנחנו אחר כך נלמד דלת גימל. למה? כי הייתה הזדחיכות בכל פרצוף דגלגלת. גם למטה מטבור, למעלה מטבור וגם למטה מטבור. אנחנו עוד נלמד. זה לא כל כך פשוט, אם תקראו באיזה מקומות, אז דלת דלת, דלת גימל זה שלא יהיה להם איזה מין מחשבה שלימדתי אותם, אתכם לא בסדר. עכשיו, מה קורה לנו כאן? סג רוצה לעשות עכשיו איזה מין פעולה לפי הרשימות. למה? כי סג זה אנחנו למדנו בינה. בינה זה רוצה לוליד, לוליד. איזה פעולה? איך היא יכולה לוליד איזה פעולה לפי הרשימות האלו? רק תבקשו ממנה, בינה זה כמו אמא. כן? למה? אני רוצה להשפיע, רוצה לתת. מהבורא יוצא אור, בונה את הכלי חוכמה, או כלי חוכמה בסופו של דבר הופך להיות לבינה, היא לא רוצה לקבל כלום, אחר זאת אומרת, לא, אבל אני אעשה משהו, אני קצת אקבל בשביל הבורא. עכשיו יש אפשרות בדיוק לעשות את הפעולה הזאת. איך הוא עושה? הוא עושה פשוט. יש לו רצון עכשיו שיגיע מלמטה, רצון בדיוק לוליד איזה פרצוף, איזה פעולה. אבל רצון איזה, רצון מוגבל בצמצום בית. מה זאת אומרת? שסג צריך לעשות זיווג דעקה רק על כלים דה השפעה שלו. זאת אומרת, תראו איזה מצב מעניין. מה זה נקרא? לעשות זיווג רק על כלים דה השפעה שלו. זה ראש דה סג. מכאן עד כאן. בראש דסק יש לנו כתר, חוכמה, בינה, זרמתן ומלכוס. חמישה כלים. מאיפה מתחילים כלים דה קבלה? כתר לא, חוכמה לא, בינה. באמצע בינה, באמצע בינה. יש לנו כבר התחלת הכלים דה קבלה. עד אמצע בינה זה נקרא גלגלת ועיניים, למטה נקרא אחאב. אם אני רוצה לעשות זיווג דעקה כמו שמבקש ממני פרצוף תחתון, שאני אמלא אותו רק בחלק הזה, מטבור עד הפרסה, אני חייב בראש גם כן לעשות חשבון רק על הכלים עד הפרסה שבראש. עד האמצע בינה. המקום הזה בראש שתואם בדיוק למקום לפרצה שבגוף נקרא נקווה עיניים. למה? נקווה עיניים. נקווה עיניים. למה? כי זה נקרא גלגלת, אם אתם זוכרים, וזה נקרא עיניים. וזה נוקווה של עיניים, המקום הזה. כיסרון שמתחיל להיות, שרוצה לקבל מהעיניים. אז מקום הזה בדיוק איפה שנגמרים כלים להשפעה בראש, ומתחילים כלים לקבלה, נקראת נקווה עיניים. אז סג צריך לעשות זיווג רק על ה... מקום הזה. במקום כל הראש, רק על חלק מהראש, רק על המחשבות איך לתת. על מחשבות איך לקבל, ועל ידי זה לתת, אין אפשרות לעשות שום זיווג. ואז אם אני אעשה כאן חשבון, סג אומר, ואני מוריד לכאן למטה, למקום שרוצים לקבל ממני אור. אם אני אתחיל לרדת לכאן אור, אז אור הזה יתפשט בדיוק עד המקום שצריך להיות. כמקום הזה, מחשבות האלו שנקראות גלגלת ועיניים, הן בדיוק תואמות למקום שבגוף לגלגלת ועיניים. היא התאמה מדויקת בין ראש לגוף. כן. נקודות בשק ירדו למטה מטבור דגלגלת. התפשטו עד הסוף. הצטמצמו. זאת אומרת, אפשר לקבל אור רק בקטע הזאת. מטבור עד הפרסה. רק בקטע הזה. כאן אפשר לקבל אורות, ובזה למלות את כל החלל הזה שלמטה מטבור דגלגלת. שוב, אם אנחנו נמלא כאן למטה מתחת תחת הגלגלת אור, יהיה גמר התיקון. חוזרים למצב כמו באין סוף. אנחנו אחר כך נלמד עם האדם הראשון, עם כל מיני עוד תופעות שיהיו כאן, שזה בעצם המטרה שלנו גם כן. למלות את הכלים האלה של נגד הגלגלת בסופו של דבר. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות. בגלל שקטע הזה של נקודות דיסק הצטמצמה, יש אפשרות למלות בינתיים רק הקטע שלהם מטבור עד הפרסה. איך אנחנו יכולים לעשות חשבון בדיוק למלות מטבור עד הפרסה? בשביל זה צריך בראש לעשות חשבון גם כן על כלים דומים. כי מה זה ראש וגוף? בראש אני חושב, בגוף אני מבצע. אז אני צריך לעשות בראש חשבון בדיוק על המחשבות שאני בהם יכול לחשוב, שהם בהתאם לכלים האלה שבגוף. כן? אם בגוף אני עובד רק עם כלים דהשפעה, בראש אני צריך לחשוב רק על מחשבות דהשפעה. מחשבות דהשפעה שבראש נקראות גם כן גלגלת ועיניים, כמו שבגוף. מקום איפה שאני עושה זיווג בראש על הכלים בגלגלת עיניים נקראת ניקווה עיניים. מקום בגוף שאני גומר לקבל את האורות נקרא פרסה. זאת אומרת, ניקווה עיניים בראש, פרסה בגוף. או אפשר להגיד פרסה שבראש נקראת ניקווה עיניים. אם אני אעשה חשבון על הרצונות האלו, מחשבות האלה שבראש שנקראות גלגלת ועיניים, ועל החף אני לא אעשה חשבון על החף בראש, אז גם כן בגוף שלי יתפשט אור רק בגלגלת עיניים, ובהחף שלי מתפארת עד סיום לא יתפשט אור. ככה זה. כי אני מלכתחילה לא לוקח בחשבון את הרצונות האלה. אמרנו, אני ממשיך. הפרצוף שיורד כאן מזיווג דעקה בניק ועיניים זה ראש בסג, אני מזכיר שזה נקרא ראש בסג. הפרצוף שיורד ומתפשט כאן הוא נקרא עולם הנקודים. עולם הנקודים. ובסוגריים אני רושם קטנות. קטנות. ויש לו כמה חלקים. יש לו כתר, אבא ואימא, זון, שלושה חלקים. אתם תרשמו הכל ודאי שיהיה בלבול, במשך כמה חודשים זה יתיישף לאט לאט. אין דרך אחרת ללמוד. זאת אומרת, בעולם הניקודים בקטנות, שנולד על רשימות בית א' מצומצמות, והתפשט מטבור עד פרסה, יש שלושה חלקים. כתר, אבא ואימא, זון. כתר ואבא ואימא נקראים ראש, וזון נקרא גוף.

מפני שאנחנו עשינו שיווק דעקה רק על גלגלת ועיניים שבראש, אז יש לנו פרצוף הזה בקטנות. מה זה בקטנות? שיש לנו בקטר רק גלגלת ועיניים, ובאבא ואמא גלגלת ועיניים, ובזון רק גלגלת ועיניים. הפרצוף הזה הקטן שנולד משק, הוא לא שייך בדיוק לשק. הוא נולד משק. יש לו שם בפני עצמו, עולם הניקודים. בינתיים הוא פרצוף, אחר כך הוא יהיה עולם.

בסדר? עכשיו, מה קורה עכשיו עם זה? אני רוצה עכשיו להסביר משהו על הקטנות. זון זה רמתן ונוקווה. זה רמתן ונוקווה. מה זה נקרא קטנות? יש לי ראש תוך סוף. בראש יש לי כתר חוכמה בינה זרמפין מלכות, כתר חוכמה בינה זרמפין מלכות בתוך, כתר חוכמה בינה זרמפין מלכות בסוף. אם אני משתמש רק בכלים דהשפעה, ועושה עליהם רק חשבון, מתוך זה יעבדו אצלי רק כלים בהשפעה בתוך, וגם כלים בהשפעה בסוף. וכלים האלו, לא בראש, ולא בתוך, ולא בסוף, לא יעבדו. זה נקרא שבראש אני לא יחשוב חשבונות עליהם כמה אני יכול להשתמש, ובתוך אני לא אקבל בהם אור, ובסוף אני בכלל, אם אני לא אקבל בתוך, אז בסוף אפילו אין לי מה לדחות. זאת אומרת, אני לא רוצה צעקות מהמקום, לא? אם אתה כזה חכם, תבוא בבוקר. תבוא בבוקר, אני רוצה לראות אותך בבוקר, לא? אז תצעק. בוא נראה איזה את הגבר. בסדר? עכשיו, אם אני עושה חשבון, אם אני עושה חשבון רק בגלגלת עיניים דרוש, ורק בגלגלת עיניים דתוך, ורק בגלגלת עיניים בסוף, מה קורה לנו עם החלקים האלה שאני בהם לא עובד? החלקים האלה כאילו נמצאים בפנים. מה זאת אומרת בפנים? החלקים האלו הם כאילו נמצא כך. חלק הפעיל שבראש אחר כך חלק הלא פעיל שבראש, מיד אחרי חלק הפעיל שבראש מתחיל להיות עליו מלובש חלק הפעיל שבתוך וחלק לא פעיל שבתוך, ומיד אחרי זה מתחיל להיות חלק הפעיל שבסוף וחלק הלא פעיל שבסוף. ברור? הם מצטרפים אחד לשני. זה מצטרף לזה, וזה מצטרף לזה, ומה החלק הזה? החלק הזה נמצא בפנים. הם נמצאים בפנים. יוצא לנו ככה. זה גלגלת ועיניים בראש. זה גלגלת עיניים בתוך. וזה גלגלת עיניים בסוף. אז הם נמצאים כאן. גלגלת עיניים בראש. גלגלת עיניים בתוך. גלגלת עיניים בסוף. וכאן יוצא לנו אחב דרוש, כן? אחב דתוך ואחב דסוף. זאת אומרת, יוצא לנו שיום כאן, במקום להיות כאן, שיום. כאן היה לנו טבור, וכאן היה לנו פה. פה יוצא לנו כאן, מקום שמוגדר כחדש, כן? וטבור יוצא לנו כאן.
וסיום כאן. תראו עד כמה שהכל התקצר. גם בתוך, גם בראש, גם בראש, גם בתוך, גם בסוף, האחתים יצאו מהמדרגה. ואז יוצא לנו פרצוף קטן. כאן, ככה, וככה. סך הכל. ופרצוף הזה נקרא קטנות. קטנות. במקום 10 ספירות, בפועל, יש לנו רק כלים בהשפעה, חצי. זה דומה לילד לעומת גדול. יש לו אותם חלקים, רק חלק מהם לא עובד. נגיד, תינוק שנולד. יש לו כל החלקים מה שיש לאדם גדול, רק במה הוא משתמש, רק בחלק הקטן מהם הוא יודע להשתמש, ובחלק לא. אז זה דומה שכאן לא משתמשים בחלק מהרצונות. בגלל זה המצב כזה נקרא קטנות. גם לילד, כי לא אין לו רגליים, הוא לא יכול ללכת. גם כאן, יש רגליים, אבל לא יכול ללכת. אסור להשתמש. או בצורה אחרת אפשר לצייר את זה. אפשר לצייר את זה בצורה כזאת. שיש ראש, גלגלת בעיניים, והחף של ראש למטה. אחר כך, תוך עליה מתלבש בגלגלת בעיניים, והחף שלו למטה. ואחר כך סוף בגלגלת העיניים והחב שלו למטה. תראו, החלקים האלה וזה וזה וזה לא עובדים. מה עובד? העובד חלק הזה וחלק הזה וחלק הזה. זה הכל. הצורה כזאת של העבודה, זאת אומרת העבודה חלקית, לא בכל הרצונות, אלא רק בחלק מהרצונות של הנשמה או של פרצוף. העבודה כזאת נקראת עבודה בקטנות. ואנחנו נעבוד עם זה עד הסוף, עד העולם הזה. מה מיוחד בזה? המיוחד בזה שצורה כזאת עוזרת להיות בקשר בין הפרצופים. כי תראו מה שקורה, חלק התחתון של הפרצוף, חלק התחתון של הראש נכנס בתוך, חלק התחתון שבתוך נכנס בסוף. אם יש לנו, אנחנו אחר כך נלמד, אם יש לנו שני פרצופים, גדול, אחד ואחר כך שני, נגיד, ואחר כך שני, וזה עליון, וזה תחתון, ועליון רוצה לעזור לתחתון, אז הוא פשוט נכנס לקטנות ומוריד חלק מעצמו לתוך התחתון, חלק הזה מוריד לתוך התחתון, ואז עוזר לתחתון, אחר כך מעלה את התחתון. זאת אומרת, הוא כאילו מוריד את עצמו לדרגת התחתון, מקלקל את עצמו, עושה לעצמו קטן, אבל אחרי שהוא ירד לתחתון, תופס את התחתון, יכול לעלות אותו במדרגה, חזרה למדרגה שלו. זאת אומרת, כאן, בצמצום בית, בקטנות,
מושרשים הרבה דברים שאחר כך אנחנו נלמד איתם, זה עליית המדרגות, עליית הנשמות, עליית העולמות, עליות השבת, כל הדברים הם שייכים רק למצב הזה שנקרא קטנות. טוב, תם ונשלם חלק שיעור ה-ה, כן? יש לנו עוד 5 שיעורים. אני מקווה שאנחנו נספיק, נכניס בהם הכל מה שנשאר. שוב אני אומר, אתם יכולים לשאול 1,000 שאלות. אני לא דורש מכם שאלות ולא דורש מכם תשובות. אני רוצה רק דבר אחד, שאתם תדעו על מה כאן מדובר. לא, למה אלה ככה? מי שיודע בעל פה, כמו טוקי, ממש כמו תינוק, כמו קוף, לחזור על מה שאנחנו כאן לומדים, הוא ילך קדימה. יהיה לו על מה להוסיף את הידיעות ועל מה לשאול. מי שלא ידע, סתם לדעת כמו מטומטם, לא ידע כלום חוץ מלצייר כמו טמבל, חוץ מלצייר ולהגיד, זה גלגלת עיניים, זה פה, זה טבור, זה אחת, לא יותר. מי שלא ידע את זה, לא יהיה לנו על מה לדבר. אני אדבר מילים, הוא לא יבין. הוא לא ידע איך לשאול. לכן קורס הזה במיוחד הוא כזה קצר. אני הייתי יכול לפתוח קורס לשנה מיד. לא. אחר כך קורס הבא הוא יהיה רחב, מי שירצה ומי שבאמת ידע את זה. מי שלא ידע את זה בקורס הבא גם כן אין לו מה לעשות. יש קלטות, תחזרו עליהם בבית. עכשיו אנחנו נפרדים לשבועיים. לשבועיים. אני מקווה שאתם תבואו אחרי פסח. מי שיבוא, יבוא, מי שלא, תגידו לבא. זהו.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון למאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 436, נקרא יחד את המאמר בעשירייה. שימו לב, המאמר ארוך יחסית וזמן הקריאה יהיה 55 דקות. בבקשה. גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. הזוהר הקדוש אומר, אז ישיר משה, שער היה צריך לומר, הוא משיב, אל הדבר זה תלוי לעתיד לבוא, שישלים לאותו זמן וישלים לעתיד לבוא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. השירה הזאת לשון נקבה, שיר זה היה צריך לומר לשון זכר. הוא משיב, אלא היא שירה שהמטרונית המשבחת אל המלך. אמר רבי יהודה, אם כן שהיא שירת המטרונית אל המלך, למה כתוב משה ובני ישראל? והרי המטרונית הייתה צריכה לשבח. ומשיב, אלא אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ויש להבין התשובה שהוא נותן על מה שכתוב בלשון עתיד, שהכוונה לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו לבחינת עבודה? עוד יש להבין על התשובה שנותן למה כתוב שירה בלשון נקבה, שמפרש שהכוונה על מלכות, היינו שמלכות משבחת אל המלך, שעל זה רבי יהודה שואל, אם כן, אם כוונתו על המלכות, למה כתוב משה ובני ישראל? ומשום זה הוא צריך לפרש שכוונתו על משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המלכות. גם זה צריכים להבין, מה הפירוש שמשה וישראל צריכים לשבח אל המלך בשביל המלכות, ומדוע הם לא צריכים לשבח אל המלך בשביל עצמם, אלא בשביל המלכות. ידוע שמשה נקרא רעיה מהמנה, ופירש אבי ומורי זצ"ל שמשה היה מפרנס את ישראל עם בחינת האמונה, שאמונה נקראת מלכות, היינו שהוא הכניס יראת שמיים, הנקראת מלכות שמיים, לעם ישראל, ומשום זה נקרא משה רעיה מהמנה, רועה נאמן, על שם האמונה. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היינו, על מה שמשה הכניס בתוכם אמונת השם. זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה, אלא מבחינת החיוב, כי פרנסה נקראת מה שהאדם מקבל, והוא נהנה מזה שהוא מקבל. וזה בא לנו ממטרת הבריאה, הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. אילה זאת, האדם מוכרח לקבל הנאה ותענוג, שיהיה לו עם מה להנות את גופו. וזה נקרא חיוב, היינו מילוי, שעם המילוי הזה הוא ממלא את חסרונותיו. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום שיוכל להיכנס אור החיים, וחיסרון נקרא כלי. זאת אומרת, שאם אין לו כלים, אין הוא יכול לקבל משהו. וחיסרון נקרא רצון, היינו שיש לו רצון לאיזה דבר והוא מרגיש שדבר זה חסר לו ורוצה למלות את החיסרון, וכפי שיעור הרגשת חסרונו וכפי נחיצות מילוי חסרונו, בשיעור זה נמדד חסרונו. היינו, מה שנקרא חיסרון גדול וחיסרון קטן, זה תלוי במידת הרגשת הנחיצות למלות את החיסרון. זאת אומרת,
אם האדם בא לידי הרגשה שחסר לו משהו, והרגשה זו הוא מרגיש בכל רמ"ח איבריו, אבל למלות את חסרונו אין לו רצון חזק, זה שאין לו כל כך רצון גדול למלות חסרונו, יש הרבה גורמים. א', שהוא סיפר לחברים מה שחסר לו, והוא מרגיש את הנחיצות שבדבר, אולם החברים נתנו לו להבין שאין זה בגדר שתוכל להשיג את הדבר שחסר לו. אז החברים שלו השפיעו עליו את דעותיהם, שהוא מוכרח להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, כי הם החלישו את כוח ההתגברות שיוכל להתגבר על המכשולים שמפריעים לו בכדי להשיג את מבוקשו. וממילא גם החיסרון וההשתוקקות גם כן נחלש, מסיבת שהוא רואה שאף פעם לא ישיג את מבוקשו, ומשום זה הוא כיוון שאין הוא רואה שום מציאות שיוכל למלות את חסרונו, זו סיבת אי השגת המטרה שלו, גורם שיחליש את חסרונו. נמצא שהרצון הגדול נתמעט מסיבת הייאוש. ב', ויש לפעמים, אפילו שהוא לא מספר לחברים למה הוא משתוקק, ורק הוא שומע מהחברים שאחד מדבר לשני, ושומע איך שהם כבר באו לידי ייאוש, ומזה גם הוא מקבל השפעה, שהייאוש שלהם משפיע עליו, שנאבד לו כבר ההתלהבות שהייתה לו, שיגיע לדבקות בהקדם האפשרי, ונאבד לו כוח הרצון הזה. ג', ולפעמים האדם חושב לעצמו בלי שום לשון הרע מבחוץ, אלא הוא רואה שכל פעם שהוא רוצה להתקרב לקדושה, וכשמתחיל לעשות ביקורת, הוא רואה להפך, שהוא הולך אחורה ולא קדימה, ומשום זה נאבד לו כוח העבודה. נמצא שאז הוא רובץ תחת מסעו, כי אין לו ממה להתפרנס, כי הוא רואה רק שלילה וחושך, אלא זאת הוא מאבד את רוח החיים שלו, שהייתה לו כאילו קצת פרנסה, הנקראת להחיות את נפשו, ועכשיו הוא מרגיש עצמו למת מרוחניות. היינו שאינו יכול לעשות שום תנועה בעבודה, ממש כאילו היה מת ממש. זאת אומרת, אף על פי שהוא רואה עכשיו את האמת, היינו הכרת הרע, אבל זהו שלילה מזה שאין האדם יכול לקבל שום חיות, כי לפרנס את הגוף היא דווקא מחיוב, כנ"ל, ומשום זה מוטל על האדם ללכת בקו ימין משתי סיבות. א', שלא ייחלש לו הרצון, היינו עם זה ששומע לשון הרע, ב', בכדי לקבל חיים שזהו דווקא מחיוב, היינו שהוא עניין חיוב, שיש כאן עניין של שלמות. אבל קשה להבין איך בזמן שהוא עשה ביקורת על סדרי עבודה שלו וראה את האמת, איך שהוא משוקע באהבה עצמית ורואה שזהו אמת, איך יכולים לומר לו שילך בקו ימין הנקרא שלמות? הלא זהו שקר גמור לפי ראות עיניו, שעשה חשבון של אמת. ידוע שהכלל והפרט שווים זה לזה. היינו שאותו סדר שנוהג בכלל, לפי אותם סדרים מתנהג הפרט,
ובעניין הכלל ניתן לנו להאמין בביאת המשיח, כמו שכתוב בתפילת אני מאמין, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו שיבוא. לכן אסור לאדם להתייאש ולומר, אני רואה שאין אני מסוגל להגיע לדבקות השם, שזה נקרא שהוא יוצא מגלות של אומות העולם, הנקרא אהבה עצמית, ולהיכנס לרשות הקדושה, ויגיע לתקן את שורש נשמתו ולהידבק בחיי החיים. ובאמור יוצא, אם האדם מאמין בגאולה שיבוא בבחינת הכלל, הוא צריך להאמין שהגאולה יבוא לו בבחינת הפרט. נמצא שהאדם צריך לקבל שלמות לעצמו מבחינת העתיד, באופן שהאדם צריך לצייר לעצמו את מידת הטוב והעונג והשמחה שהוא יקבל בזמן שהוא יקבל מילוי על כל חסרונותיו, שבטח זה נותן לו סיפוק נפשי וכוח לעבודה להשיג המטרה הזו שהוא מקווה להשיג אותה. ובאמור יוצא שאדם צריך מקודם לצייר לעצמו למה שהוא מקווה, שזה ייתן לו, אם הוא ישיג עושר וחדווה, בזה שישיג למה שהיה מצפה. אבל האדם צריך מקודם לדעת היטב את המטרה שהוא רוצה להשיג. ואם אין האדם נותן תשומת לב ועיון רב למה הוא מצפה בחיים שלו, היינו שיגיד לעצמו, עכשיו אני באתי לידי החלטה מה אני רוצה, לאחר שביררתי את חדוות חיים, מה שיש להשיג בעולם. אם יהיה לו אפשרות להשיג את זה, אז יהיה לו כוח ותבונה להגיד, עכשיו אני יכול לתת תודה לבורא עולם על מה שברא עולמו, פשוט שעכשיו הוא יכול לומר בכל ליבו, ברוך שאמר והיה העולם. היות שאני מרגיש את הטוב והעונג, שבאמת כדאי לי ולכל הנבראים שנבראו לקבל את הטוב והעונג הזה, מה שאני קיבלתי עכשיו ממטרת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. והגם שעדיין הוא רחוק מהשגת המטרה, ובכל זאת, אם הוא יודע בידיעה ברורה ממה הוא יכול לקבל את האושר שלו לעתיד, שזה כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובזמן שהוא שם לב לזה, היינו למה הוא יכול להגיע, זאת אומרת שהוא מרגיש את חשיבות המטרה, הוא מצייר לעצמו לאיזה עושר ושלמות הוא יגיע, ובטח השמחה והחדווה שיהיה לו בעת שישיג זה, אין לשער. לכן, לפי שיעור שהוא מאמין בחשיבות המטרה, ובשיעור שהוא מאמין באף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא,
הוא יכול לקבל מילוי של אורח חיים מהמטרה העתידה. כידוע שיש אור פנימי ויש אור מקיף. ופירש אבי ומורי זצ"ל שאור פנימי פירושו מה שהוא מקבל בהווה, ואור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו. ואמר שזה דומה לאדם שקנה סחורה מהשוק, והיות שהיו הרבה אנשים שהביאו מן הסחורה הזו לשוק, ואז הסחורה ירדה מערכה, וכל הסוחרים היו בדעתם למכור את הסחורה בכל מחיר שהוא, אבל ואין קונה, שכולם היו מפחדים לקנות,

0: אצלנו זה בסדר?
1: אנחנו שומעים טוב דווקא. הנה, אומרים שכן. הנה, בספק.
0: שומעים?
1: כן, הם
0: אומרים יופי, שכן. אז נעשה עוד פעם מחדש. שלום חברים, מאוד שמחים להיפגש. בנצי.
1: אלן בוריס, אז אנחנו ממשיכים איתכם יחד משיעור הבוקר, בלי שום הפסקה, את מאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד, ויהיה לנו כמובן דברי רע וקליפים מאוד מאוד מיוחדים, ובטוח אנחנו ככה נתקדם, נתחבר, ממש נהפוך לעצמנו, נפרמט את עצמנו בצורה חדשה כדי להתקדם לדרגת ההשפעה.
0: מאמר ארוך.
1: מאמר ארוך, נכון, היה, הקריאה היום בשיעור הייתה כמעט שעה, 55 דקות, אבל בנינו לכם תמצית, כדי שנסכם לכם את עיקרי הדברים, וגם דברי רב שיחזקו אותנו ויפתחו לנו עוד יותר את הלב ואת ההרגשה.
0: ומבחינת הסטאפ של השיעור, אנחנו נתייחס למאמר, ניקח כמה קטעים משם נקרא, נתייחס עליהם, נראה כמה קליפים ונשמח לשאלות, אז תכינו.
1: אז אנחנו נתחיל עם קריאת המאמר, גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. אנחנו מתחילים מהקטע, זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה. מתחילים מהקטע, זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה. זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה, אלא מבחינת החיוב. כי פרנסה נקראת מה שאדם מקבל, והוא נהנה מזה שהוא מקבל. וזה בא לו ממטרת הבריאה, הנקראת רצונו להטיב לנבראיו. אלא זאת, האדם מוכרח לקבל הנאה ותענוג, שיהיה לו אימה להנות את גופו. וזה נקרא חיוב, היינו מילוי. שעם המילוי הזה הוא ממלא את חסרונותיו. אז קודם כל אנחנו רואים שלהנות, גם בדרך שלנו, זה לא פשע, זה לא עבירה, אלא זה ממטרת הבריאה, היא להנות ולמלא את הכלי, למלא את הרצון. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום. קטע הבא, ברצף, אבל גם לחיסרון האדם צריך, שים את זה, זה פשוט המשך של אותו קטע. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום שיוכל להיכנס אור החיים. וחיסרון נקרא כלי. זאת אומרת, שאם אין לו כלים, אין הוא יכול לקבל משהו. וחיסרון נקרא רצון. היינו שיש לו רצון לאיזה דבר, והוא מרגיש שדבר זה חסר לו, ורוצה למלות את החיסרון. וכפי שיעור הרגשת חסרונו, וכפי נחיצות מילוי חסרונו, בשיעור זה נמדד חסרונו. היינו מה שנקרא חיסרון גדול וחיסרון קטן, זה תלוי במידת הרגשת הנחיצות, למלות את החיסרון.
0: פעם רב סיפר שהיה לו מעניין שרבה שכביכול גדל בסביבה מסוימת ולא פגש הרבה ולא בילה בהרבה מקומות.
1: כן, לא היה חשוף לכל הסביבה והעולם החיצוני.
0: אבל היה לו כאילו מידע של כל העולם. אז כל המאמרים בנויים כאילו ממש כמאמר אקדמי. כל מאמר, בהתחלה רפרנס, הוא תמיד נותן סקופ על מה אנחנו מדברים, מאיפה הכל מתחילים, זה באמת מדהים. כל החברים שלי שאיכשהו אפילו לא לומדים, אבל ראו כמה מאמרים נדעמים גם של בעל הסולם. שהמאמרים בנויים ממש בצורה שכאילו מוגשת, אפשר היה להגיש על זה רפרטים. הוא מתחיל תמיד מההתחלה. מהו הבריאה? רצון לקבל הנאה ותענוג. אז

0: קבל, אין מה לעשות, חייבים ליהנות. בלי ענה לא זז שום דבר. ביחד עם זה, אנחנו צריכים תמיד לרצות משהו יותר, שיהיה חיסרון למשהו, ורק אז אפשר למשוך לזה סוגי מילוי שונים. ובהתחלה, עוד לא יודעים מה הולך לפתח, אבל בהתחלה הוא אומר לנו, איך אנחנו עובדים, שיש לנו מילוי שהוא מחויב, וצריך להיות לנו חיסרון, כי בלי חיסרון גדול, אנחנו גם כן לא נוכל להתקדם.
1: מצוין. אז נמשיך עכשיו לקטע הבא. קטע הבא מתחיל, ובאמור יוצא בשיעור שהוא מאמין. ובאמור יוצא, בשיעור שהוא מאמין ולא מתייאש מהעתיד שיגיע לו, אף על פי שיתמאמה עם כל זה אחכה לו שיבוא, הוא יכול להנות בהווה, מכל מקום שעתיד לבוא. נמצא לפי זה. כשאומרים לאדם, אף על פי שהלך בקו שמאל, היינו שעשה ביקורת ורואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, והוא רואה את האמת הזה, היות שהוא לא רוצה לרמות עצמו, להצדיק את מחשבותיו ומעשיו, אלא הוא מבקש את האמת. ולא אכפת לו אם האמת היא מרה, אלא הוא משתוקק להגיע למטרה שבעבורה הוא נולד. אולם, מכל האמת הזו, הוא לא יכול להמשיך בקיומו, כי אי אפשר לחיות בלי תענוג, הנקרא חיות וחיים. ובכדי לחיות צריכים אור המחיה את האדם. ועל ידי זה שיחיה, יש לו אפשרות לעבוד ולהגיע למטרה, ומשום זה הוא מוכרח אז לעבור לקו ימין הנקרא שלמות. אז שוב, גם כאן אותו רעיון. יש כלים ריקניים. כלים ריקניים, אנחנו לא יכולים להישאר בכלי ריק, אנחנו צריכים איזשהו מילוי. למה? ככה נברנו, זו מטרת הבריאה. ואז, אחרי שהוא הרגיש את הכלים הריקניים האלה, כן, הוא עכשיו עובר לצד אחר, לצד שנקרא קו ימין, הנקרא שלמות, ובוא נראה מה זה, השלמות הזאת שעליה מדבר הרבש. ממשיכים בקריאה ברצף. אבל השלמות הזו, ממה שהוא מקבל עכשיו חיות, שמהחיות הזו הוא מפרנס את גופו, צריכה להיות בנויה על אדני אמת. הוא מעורר את השאלה, איך הוא יכול לקבל שלמות בזמן שהוא רואה את האמת, איך שהוא נמצא בשפל המצב, הוא משוקע באהבה עצמית מראשו עד רגליו, ואין בו שום ניצוץ של השפעה. כן, אז גם אם אני רוצה לקבל איזשהו מילוי, אני רוצה שזה יהיה איזשהו מילוי אמיתי, עם איזה יסוד, עם איזושהי אחיזה. ועל זה הוא צריך לומר, הכל נכון מה שהוא רואה, אולם זהו מצד אור פנימי הוא כך. פירוש, שמבחינת ההווה הוא בשפלות, ואין לו ממה לקבל שמחה וחיים. אבל מבחינת אור מקיף, שהוא בחינת העתיד, בזה שהוא מאמין, אף על פי שיתמאמה חכה לו שיבוא, נמצא על ידי האור מקיף שמאיר בבחינת העתיד לבוא, הוא יכול להמשיך אותו שיאיר בהווה. וכפי שיעור אמונה וביטחון שיש לו בביאת המשיח בבחינת הפרט, הוא יכול להמשיך חיים ושמחה שיאיר עכשיו בהווה.
0: אני חושב שבמאמר הוא מביא גם דוגמה מאוד מוחשית לגבי סוחר. כן, סוחרים זה שקונים סחורה ויכולים לחכות הרבה זמן,
1: עד שיהיה לו כדאי להוציא את זה.
0: עד שיהיה כדאי להוציא את זה. ולמרות שהוא לא מחר, ולמרות שנכון להיום הוא בהפסידים, אבל הוא נהנה, כי הוא כבר יודע שבעוד כמה שנים הוא ירוויח הרבה. אז כאילו, הדגמה של מה שהוא אומר במילים.
1: מחכים עם הסחורה, ויודעים שאז כבר יעשו את הכסף הגדול.
0: אז כבר בהווה, יש לו ענה, למרות ש...
1: אז הוא לא מרגיש שהוא בהפסד, כי הוא כבר עושה חישוב פלוס כמה יהיה לי.
0: נכון.
1: אוקיי. ונמצא שעכשיו שהולך בקו ימין, בכדי לקבל שלמות, הוא אמת אמיתי. היות שהאור מקיף מאיר בהווה. וחוץ מזה, שהיא דרך אמת, אלא היות שעל ידי זה שהוא מאמין בביאת המשיח באופן פרטי, זוהי סגולה גדולה, שעל ידי מצוות האמונה, יתקרב אצלו את העתיד להווה, שפירושו שאור מקיף יהיה פנימי. שזה נקרא שהאור מתלבש בהווה ממש, שזה נקרא שעתיד המקיף להיות פנימי. ומכאן היינו מבחינת האמונה, שמאמין שסוף כל סוף יבוא למטרה, ואף על פי שמצד הדעת הוא רואה כל פעם איכשהו מתרחק מהמטרה, אחורה ולא קדימה, מכל מקום הוא מתגבר והולך למעלה מהדעת. אז האמונה בעצמה מצטרפת כל פעם, בבחינת פרוטה פרוטה מצטרף לחשבון גדול. עד שיזכה לאמונה שלמה בקביעות, שהיא השגת אור דחסדים בערת חוכמה, כמו שכתוב בסולם. אז הדרך באמת היא מאוד מאתגרת, כי כל פעם אנחנו שוב מרגישים שאין לנו כלום. עוד הפעם הפסדתי את מה שהיה לי, או אותו סוחר, הדוגמה שהזכרת לנו, הוא הרוויח. אבל עוד פעם הוא נמצא בהפסד. זה לא שווה עכשיו, הוא מתחיל עכשיו רק להרוויח, רק להרוויח. לא. עוד פעם מפסידים, עוד פעם מתגלה רצון לקבל חדש, האור הסתלק, אין לי שום דבר. מה זה עזר לי שפעם היה לי? לא עזר כלום, עכשיו אין לי. ושוב הוא אומר, עוד פעם, אותה עבודה של התגברות, של חשיבות המטרה, שמשם מאיר המקיף. זאת אומרת, לכל רצון חדש שמתגלה, יש כנגדו איזשהו אור מקיף שיכול להאיר ולעשות את התיקון. אנחנו בהרגשה, יכולים להרגיש רק את ההווה. כן? אז לכן לא מרגישים שמשהו ממלא אותנו. אז איך באמת נגיע כל פעם, מה הדרך, להגיע למה שאומר לנו, אומר לנו פה, להרגשת המקיף, ואז המקיף הזה הופך לפנימי.
0: גם בסוף הוא נותן עוד איזושהי מכניקה שהצלחות מצטברות. פרוטה או פרוטה מצטברת לחשבון גדול. כל מאמץ, למרות שאני לא מרגיש עכשיו שהרווחתי, אולי ארגיש אחר כך, אבל לא חשוב. זה מצטבר, ולמרות שלא רואים, זה מצטבר לחשבון גדול, ואז אדם יזכה לאמונה שלמה בקביעות.
1: כן. ואנחנו ממשיכים לקטע האחרון. הקטע האחרון הוא מתחיל ב... הוא באמור יוצא שלא חסר לאדם. נהדר. הוא באמור יוצא שלא חסר לאדם שיהיה לו שמחה בעבודת השם, רק אמונה. היינו בו בזמן שהוא מאמין בגדלות השם, הוא לא צריך לשום דבר שייתן לו המלך. רק מזה שהוא יכול לדבר עם המלך, זהו כל מה שהוא היה משתוקק. דיינו לדבר עם השם, כנל בבחינה הגימל דנתינת השבח. ואם ייתן יותר תשומת לב בזה שהוא משבח את המלך, אז ממילא באה אליו השראה עליונה, מסיבת שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך. וזהו דומה לספירת הבינה, כידוע, שחוכמה בסופה אינה רוצה לקבל את אור החוכמה, אלא החוכמה רוצה להשפיע למעציל, כדוגמת המעציל משפיע לחוכמה. והיא רוצה בהשתוות הצורה. ואז בא מאליו שפע, המכונה אור דחסדים, על שם הכלי. היינו, המקבל רוצה לעסוק בחסד, לכן נקרא השפע אור דחסדים. כי אין זה כאן, כשאדם לא רוצה שום דבר מהמלך, רק הוא רוצה להשפיע להמלך, והוא נותן תשומת לב למה שהוא חושב. אז מאליו באה לו השראה עליונה, כפי הכנתו, בעת שהוא עוסק בשירות ותשבחות להמלך. אז הקטע הזה הוא קטע מאוד משמעותי, כי הוא אומר לנו כאן שהאדם אומר פה שיש לו איזו הכנה שצריכה להיות לו, ושהוא בכל זאת, למרות הריקנות שהוא מרגיש, הוא רוצה להשפיע על המלך, ויש פה באמת עבודה מאוד מאוד מיוחדת של הנברא, איך שהוא רוצה באמת לשמח את הבורא, ממה הוא מרגיש שמחה. בכל זה יחד נקרא אמונה בגדלות השם. זאת אומרת, איך אנחנו נרגיש את גדלות השם, איך נזכה לאמונה, ואז באמת ככה נתקרב אליו.
0: בסוף, שימו לב, מאוד מעניין שאנחנו קוראים מילים דומות, וכביכול קשה להבין שזה משהו חדש ואיזשהו טוויסט, שממש מצב דרמטי, כן? אם לא הכנו לזה, אם לא מבינים, הכל הולך, כן, ואז הכל עובד, ואז מקבל, ואז בא בסוף מה הוא כותב. איזה שפע מכונה אור חסדים על שם המילוי הכלי, ואז מקבל, טטטה, והכל בסדר. אבל מה פה באמת מצב דרמטי? שמה שהוא מקבל, המתנה, זה אור דחסדים. זה לא מילוי, זה שפע שעכשיו הוא יכול לעשות משהו להשפעה. עכשיו יש לו קשר אחר להנותן. שזה לא מה שהוא רצה בהתחלה, זה לא מה שהכלי שלנו המקורי רצה. כאילו התוצאה רצויה בסוף, ואז בא אליו השפע אור חסדים, לא אור חוכמה. אז זה אחד מהדברים שאחרי כל המאמצים, שהוא השקיע והיה בחוסר כל, ועדיין המשיך, הוא כן מקבל אפשרות, הזדמנות בחיים שלו להיות בהשפעה. וזה המילוי האמיתי שלו.
1: כן, גם הדוגמה המעניינת שהוא הביא פה מספירת חוכמה, שהיא בעצם דווקא מזה שהייתה מלאה, היא החליטה בסופה שהיא דווקא רוצה לצאת והפכה לספירת בינה, דווקא מתוך שהייתה מלאה. אצלנו, דווקא מתוך זה שאנחנו, הכלי הוא ריק ולא מצליח להתמלא בשמאל, כמו שהוא אמר, עוברים לימין, ואז עוברים את התהליך ומתחברים לאמונה. זה מעניין, כאילו, כן. הכיוון ההפוך הזה. שם, כשזה בא מלמעלה למטה, המילוי מוביל לזה, וכשאנחנו באים מהתיקון, דווקא הריקנות מובילה לזה, וזה נותן לנו באמת את ההשלמה, איך שהתהליך נבנה מלכתחילה.
0: יש לנו מלא שאלות, כן. ותודה כבר על השתתפות, ואני חושב, בואו נראה קליפ.
1: אוקיי.
0: מה היית בוחר כן. ראשון?
1: אז בואו ניקח את קליפ מספר 2.
0: קליפ מספר 2, בבקשה.
2: מה זה אמונה כאן? אמונה ברוחניות, מעבר למחסום, זה אור חסדים, ואמונה שלמה זה אור חסדים בהארת חוכמה. אצלנו אמונה נקרא, אין לנו אור חסדים, אין לנו אור חסדים בהארת חוכמה. האמונה אצלנו נקרא שאדם קיבל או הארה מלמעלה, ככה למפרע שמחזיקה אותו, וזה אמונה, אור שמחזיק אותו, או שכמו שיש לנו בנפילה דווקא, שהעירה הזאת מסתלקת, ורק חשיבות נטו, מה שהוא מקבל מהחברה, לא מלמעלה, מהחברה. זאת אומרת, שומע, או קודם שמע, וזה משמש לו בהווה, שזה דבר חשוב, החשיבות הזאת עכשיו, בזמן החושך, שהוא הצטייד בחשיבות הזאת קודם, בזמן שהיה יכול לשמוע, ועבד בחברה, והתלהב ממה שאומרים לו, וממה שהוא קרא, וממה שהוא שמע מעיריו, בשלושה מקורות, כן? חברי הרב וספרים. אז, הגדלות המטרה, מה שקיבל, לא מלמעלה, מלמעלה עכשיו הכל מסתלק, אלא מסביבתו, הכרת גדלות המטרה, זאת אומרת, דבר מילולי בעצם, כן? עכשיו, לפי החשיבות שלו לרוחניות, בזמן החושך, כן? הוא מרגיש הערה מבחוץ, והיא נקראת אמונה. היא מחזיקה אותו, בכל זאת, מחזיק אור. בלי אור אין מה לדבר. אבל מה הסיבה לאור הזה? או שאור הזה בא בהתערות הדלילה, ואדם אז נמצא במצב טוב, ומוכן לעשות, להשקיע, לא חשוב לו כלום, או אור הזה, העירה הזאת באה על ידי מאמץ האדם שהשקיע הרבה להצטיית בחשיבות המטרה, בהרגשת חשיבות המטרה. ואז לפי המאמץ שלו, מאיר לו אור החשיבות, אור האמונה מה שנקרא. ואז לא חשוב לו חושך.
1: כן, אז למדנו מושג חדש, אור החשיבות, אור האמונה. ונעבור ל-Woman Unity 3, בבקשה.
3: Добрый день всем. Вот утром в уроке я записала, Раф сказал, сила не получать – это тоже наслаждение. У меня такой вопрос. Но это пока еще частное ощущение каждой подруги в десятке. Вот это состояние этой силы. А можно ли и как это сделать свойством всей десятки? Получать такое наслаждение от неполучения.
1: כן, באמת, באמת שאלה, שאלה יפה. זה, קודם כל זה שאת חושבת על כל החברות, על כל הסירייה, זה כבר משהו מאוד מאוד גדול ומשמח. אז זה בדרך שבו אנחנו עובדים בתוך הסירייה. אז יש לנו תמיד שני מצבים, שאנחנו רוצים להשפיע משהו, לחברים, או אנחנו מתבטלים לחברים. כן, יש לנו שני המצבים האלה, שתי עבודות שאנחנו עובדים. אז אם את מרגישה איזשהו משהו מיוחד, איזה כוח מיוחד, שהיית רוצה להשפיע על הסירייה, שאת רוצה לחלוק איתם, שלכולם יהיה את זה, אז תמצאי אולי איזושהי מסגרת שבהם אתם מדברים, קוראים, אולי מפגש הסירייה הפיזי, הווירטואלי, לא חשוב איך שאתם קוראים לזה, ושם תבחרי את הנושא הזה, בשבח הבורא, בשבח היכולת הזאת, שכולם בטח, הרי כולם נקודות שבלב, כולם רוצים לרכוש את היכולת הזאת, ואז ברגע שכולם יהיו כלולים בתוך הנושא הזה, ככה ייווצר משהו משותף ביניכם.
0: אני גם חושב ש... מה שתיארת כמצב התחלתי, אני נהנית מזה שיש לי כוח לא לקבל. האם אפשר לעשות את זה לכולם? אי אפשר לדעת מכל, איך נהנה כל חבר או חברה, ממה? מזה שיש כוח לעשות משהו, זה בטוח נותן הנאה. אז לדוגמה, עשייה משותפת, שאתם עושות משהו ביחד. אז זה בהחלט, יש... אפשרות לראות איך שכל אחד משתתפת. ומזה יש שמחה משותפת. וזה פה ברור. אנחנו ביחד עושים משהו, אנחנו נהנים מזה במשהו. אז יש נושא. אם זה מאוד מאוד פנימי, אני נהנה ממשהו שאי אפשר לא להראות ולא להתחלק, אז קשה לשתף פה. אבל בהחלט תנועה לזה יש לי משהו טוב, אני רוצה שלכולם יהיה טוב. אי אפשר לנסות מאמצים, כמו שבנצי אמר, אולי לדון בזה, אולי להביא...
1: לקרוא את זה במקור.
0: לקרוא את זה במקור, כן. ושוב, אני חושב, אם יש נושא, עבודה משותפת, סעודה משותפת, מה שעושים, למשל, כן, סעודה שבועי משותפת, אני חושב שזה ממש דבר מדהים, כן, שזה בונה את העשירייה, נותן אפשרות כל מה שהתבשל תוך שבוע, להציע את זה על השולחן ולדון בדבר הזה. אז כפתרון כזה, סטנדרטי לכל דבר. Women German 3.
3: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Sol çizgide görülen eksiklikle kişiyi umutsuzluğa götüren ego arasında nasıl bir ayrım yapılır? Teşekkürler.
4: Selam haberim, ego. אז זה שהאדם מתייחס, קשור לאגו, מביא אותו לייאוש, דרך החיסרון שמתגלה מצד שמאל. אז איך אפשר להבדיל בין החיסרון שמתגלה מצד שמאל, לחיסרון שבא מהייאוש? תודה.
0: איך להבדיל חיסרון שבא מצד שמאל, וחיסרון שמגיע מייאוש?
1: מייאוש, אני לא יודע מה זה חיסרון מצד הייאוש. ייאוש זה אחרי שאנחנו באמת כבר... שבאמת התגלה הכלי הריק, ואז אנחנו באמת מרגישים שכמו שהוא תיאר פה רבש בתהליך, שאז הוא פונה לצד ימין, ואז הוא פונה לשם. זה באמת אפשר לקרוא לזה התהליך, זאת אומרת, הייאוש עצמו, הוא לא עוצר אותנו בעבודה, יש לנו אפילו על זה פה קליפ על זה, זאת אומרת, אני לא מתייאש, אלא הייאוש מביא אותי לתפילה, מביא אותי לאיזושהי פעולה, אוקיי? אז זה מבחינת יחס, על איזה ייאוש אנחנו מדברים. לא ייאוש כמו בעולם שלנו, שבן אדם באמת אין לו כוחות, לא הצליח, ואין לו שום בסיס, שום תשתית, להמשיך, כי אין לו שום קשר לשום, מעבר לאותה הרגשה. ואכן הוא באמת... מיואש, אבל לא באותה הבחנה, באותו עומק שאנחנו מדברים על זה.
0: ומה שאני, לי היה במחשבה ששמעתי את השאלה, על זה שיש הרבה הגדרות של אותם מילים. מה זה שמאל? כן? שזה בא מצד השמאל, זה אנחנו הרבה פעמים אומרים את זה. מה הכוונה? לפי הקונטקסט זה יכול להיות כל מיני דברים. שמאל נקרא באופן כללי שאני לא מסכים עם המצב הקיים, שאני רוצה עוד משהו. גם מדברים על התפילה, תפילה מורכבת בהתחלה מהודעה, שהכל שלם, תודה, לא רוצה כלום, זה ימין. ועדיין אני רוצה לבקש קצת תוספת, זה שמאל. אז זאת אומרת, אם משהו בא מצד השמאל, מה זה אומר? שזה בא מזה שרצה עוד שיפור, רצה עוד יותר. עוד יותר מה? יכול להיות עוד יותר לקבל, או עוד יותר להשפיע. זה כבר לפי המצב. אבל רוצה עוד משהו, אז זה בא מצד השמאל. וייאוש זה מין כסדר, לא הצלחתי, פעם שנייה לא הצלחתי, ובנצה אומר נכון, זה שלא הצלחתי, אסור שזה יעצור אותי. וזהו, כמכניקה להתקדמות. אז זה שצד הבא בא מזה שרציתי משהו, או בזה שכתוצאה מפעם קודמת אני מתייאש, תכלס, אם יש כוח, אמונה, אם יש כוח להתקדם, זה אותו דבר. העיקר להתקדם.
1: וומן איטליה, בבקשה.
5: תודה רבה, dear friend and teachers.
6: תודה, מורים וחברים יקרים. האם האמונה גורמת לנו לחכות לעזרה? זה מספיק לנו, זה מספק לנו חיוניות, גם אם אנחנו לא מקבלים את העזרה שאנחנו מצפים, או שהאמונה מעוררת עזרה מגבוה יותר בכל מקרה.
1: כן, שאלה טובה. הייתי רוצה שאנחנו נצפה בקליפ מספר 4 ונתייחס לשאלה שהוא מדבר על לא להיות מושפע מנוכחות האור. קליפ מספר 4, בבקשה.
2: עליות וירידות שלנו, איך שאנחנו סופרים אותם, זה לא לפי המצב האמיתי, אלא לפי הרגשה ברצון לקבל. מאיר לי, אני היום בעלייה. כן? לא מאיר לי, אוי, אני היום בייאוש, דיפרסיה, ירידה. זאת אומרת, אני בודק לפי כמה יש לי בבטן או אין לי בבטן. בכלים דקבלה שלי. וזה לא עלייה וירידה. מבחינה רוחנית. זה עלייה וירידה, זאת אומרת, כמה יש לי בכיס. בכלים דקבלה. איך אני באמת יכול למדוד עלייה וירידה שלי? עלייה וירידה שלי אני יכול למדוד רק בזמן שלא מאיר לי. האם מעצמי אני מתרומם לבורא? זאת אומרת, לא כדי לקבל ממנו, אלא מתרומם בגלל שהוא גדול בעיניי. אני יכול להתרומם ל-10% או גרם או 20 גרם או בכלל לא מסוגל. זה המדידה. זאת אומרת, מדידה לא יכול להיות בזמן שאני מקבל שפע, כי זה מבטל את הכלי. מדידה יכולה להיות רק בזמן החושך. אם בזמן החושך אני עושה על עצמי צמצום, ואומר שלא אכפת לי בכלל מה שקורה, העיקר שאני לא רוצה להיות מושפע מנוכחות האור או לא. או, או לא. לא רוצה להיות מושפע. אני רוצה להתייחס לבורא איך שהוא. מבלי שזה לייחס אליי. אם אני מסוגל, בוא נגיד, להתמודד עם מצבי החושך, זה כאילו, אני נמצא במצב שאני מחזיק צמצום, שאני בעצמי כאילו מגיע למצב, אני לא רוצה שיעיר לי. אני לא רוצה לנסוע, ללכת בדרך למטרת הבריאה, על ידי חומר דלק שהוא נותן לי.
1: אוקיי, אז בעצם מה הרב רצה לחדל לנו פה? שאנחנו בעצם לומדים איך לא להיות מושפעים מנוכחות האור, ממילוי, מהרגשה מסוימת. ואז כל הציפיות האלה והמתנות, הן הופכות להיות באמת לא כדבר העיקרי. למה? כי בכל הזדמנות כזאת, אני דווקא יכול לפתח קשר עם... עם הבורא, עם הרגשת הבורא. זה בעצם מה שאני דווקא יכול לפתח עם בעקבות אותה ריקנות בכלים הריקים שיש לי. לטין 4, בבקשה.
7: מי וואלות ביה, פרופסור,
6: צהריים טובים, מורים יקרים.
7: Puedo mantener
6: Shela,
7: sin esperar recompensa, confiando
6: que el Señor... אני יכול להחזיק בגדלות הרוחנית בלי לצפות לתמורה, מתוך אמונה שהמערכת עובדת בהשפעה, וכל מאמץ בהווה מצטבר עבור הגילוי העתידי.
0: אני חושב שעל זה רב בדיוק עונה ברבש, ורב מסביר את זה בשיעור, עונה על השאלה הזאת. אם יש לך כוח לעשות את זה, זה אומר שיש לך כוח שנקרא אמונה, ואז אתה יכול. כי בלי שום ענה, אי אפשר לעשות שום דבר. אם עדיין נראה לאדם שהוא יכול לעשות משהו יותר גבוה, למרות שלא משנה כמה יש לו למרות, אבל עדיין הוא כן יכול לעשות, זה אומר שיש לו כוח אמונה. הוא יכול לחכות 3 שנים, אז שסחורה שהוא השקיע לקבוצה תהיה במחסן 3 שנים, ואז אנחנו ביחד נגיע לערבות או למשהו. יש לו כוח סיבולת, הוא יכול לסבול, הוא יכול למרות הרגשות כל מיני עדיין לעשות פעולה. אז כן, בדיוק כאן זה נקרא כוח אמונה.
1: וומן מק 62.
8: Здравствуйте, дорогие преподаватели мировой клин. Спасибо за возможность. Вот как раз сказал, да, откуда берется, вот когда вот состояние тьмы, желание получать, оно неудовлетворенное.
9: במצב החושך, הרצון לקבל לא מסופק.
8: Да. Но откуда берется вдруг вот здесь вот величие, да, в таком состоянии?
9: מאיפה מגיעה הגדלות במצב הזה?
8: не получится, да, вот эту веру как бы обрести. И вот здесь...
9: הרי באופן מלאכותי אי אפשר לרכוש אמונה.
8: Мы вспоминаем вот с подругами, о, это состояние там, допустим, уже было.
9: וכאן אנחנו נזכרים, נגיד, או, כבר עברנו את המצב הזה, אנחנו לא יכולים להשתמש בו עוד פעם.
8: Ну, получается, что желание не удовлетворено желание получать.
9: А здесь же рацион у ломесупак.
8: Делаем это ради того, хотя бы, чтобы сохранить вот отношения.
9: Или אנחנו עושים את זה כדי לשמור איזשהו קשר לפחות עם הערה הקטנה עם הבורא. אפשר לקרוא לזה תחילת העבודה בקבוצה.
1: ממש מדויק אמרת. כמו שנאמר, אין אדם חבוש יכול להציל את עצמו מבית האיסורים, כי באמת, אם אני רק עם עצמי, אז אין שום סיבה שיהיה עוד איזה מקור נוסף שיעיר לי, יגיד לי משהו. זאת אומרת, אם אין לסביבי, או אני לא כלול בתוך הסירייה, חברים, קבוצה, אז לא יהיה לי לא אור אמונה, לא אור מקיף, לא יגיד שום דבר. אוקיי? כמו שרב אומר, אתה בעצם כבהמה, מה שיש, יש, אוכל מה שאוכל, לא אוכל, לא אוכל, זהו. אין עוד משהו מעבר לזה. וזו המציאות האמיתית בעצם. אז לכן מאוד מאוד חשוב לנו להיות כלולים בתוך הסירייה שלנו, כל הזמן להשקיע, לפתוח את הלב, להרחיב אותו, לחבר כמה שיותר נקודות שבלב, ואז אנחנו נזכה באמת לאורות מקיפים גדולים יותר, ותמיד יאיר לנו אור האמונה. זה דורש הכנה, גם הרבש סיים את הקטע הזה שקראנו, הוא אומר פה, בא אליו השראה עליונה, כפי הכנתו, בעת שהוא עוסק בשירות ותשבחות למלך. צריכה להיות הכנה. והכנה זה שאנחנו קפנו את עצמנו בסביבה נכונה.
0: ספיין.
10: Buenos días, maestros y amigos.
6: צהריים טובים, מורים וחברים. מתוך הסרטון שראינו של רב, הרב מדגיש את שדווקא בשפלות אנחנו רואים את המצב שלנו, איך אנחנו מחברים בין המצב השפלות והשבח, והאם כדאי לחכות למצב של שלמות כדי לשבח את הבורא, או שאפשר גם לנסות במצב של שפלות.
0: האם בכלל ממצב שפלות אפשר גם לבוא לשבח, ועד כמה צריך לגרום למצבים כאלה? קודם כל, לא בדיוק בתשובה לשאלה שלך, אבל בבוקר היה באמת איזושהי קטע מדהים, שאדם בכלל יכול לבצע את החופש הבחירה שלו, ובכלל יכול להתייחס נכון, רק במצב שהוא ריק או ריקני, הוא מרגיש איזושהי נעימות. אם אדם מסופק, אם אדם מלא, אז הוא קנוי. אז כאילו, הכל טוב, הוא יכול לשבח על זה שטוב לו. כן, אכלת סעודה, תודה, עכשיו אני שבע, באמת היה נעים, טעים. עד כמה אפשר לרצות משהו שלא רוצים באופן טבעי, זה צריך להיות ממצב שהוא ריקני. אז דווקא ממצבים שאדם לא מרוצה, אבל עדיין הוא רוצה ובוחר שבמצב הזה היה רצה עוד השפעה. ומה זה אומר? במילים אחרון, לשבח את המלך, בדיוק כמו שאתה אומר. לי משהו חסר, איזושהי יציבות, איזושהי ודאות, אבל כל מה שאני מבקש, אני מבקש לא לשכוח על הקבוצה. אני מנסה לא לשכוח על חברים, לא לשכוח על מטרת הבריאה ועל ההשפעה ועל המלך. כן? לשבח את המלך זה הכי יפה מכל התיאורים האלה. יותר, אבל מדברים על חברים, מדברים על השפעה. אז דווקא ממצבים שיש לי על מה להתגבר בעצמי, זה עובד הכי טוב.
1: תודה. וומן מק 110.
11: Добрый день, дорогие преподаватели, дорогой клип. Спасибо за возможность. А статья называется «Величие».
4: Шалом Кьолами, туда издамнут.
11: «Веры в будущее». Есть такое устойчивое выражение «все будет хорошо». Возможно, именно...
4: במאמר אומר שגדלות האדם תלוי באמונה שלו בעתיד. ולפעמים אומרים שהכל יהיה בסדר, אולי המקובלים ימציאו את זה.
11: Правильно ли так относиться к будущему, представляя себе...
4: אני, כשאני שומע את המאמר, אני חושב על זה שאם אנחנו נתייחס לעתיד בצורה כזאת של ייחוד אוניברסלית ושל תיקון כל הנשמות, אז באמת הכל יהיה בסדר. האם זה באמת ככה?
1: בהחלט, הראייה של שאנחנו נמצאים כחלק ממערכת גדולה, רחבה, נשמת אדם הראשון, כל האנושות, בהחלט הראייה הזאת היא בהחלט עוזרת, כי היא נותנת לנו להבין שאני שייך למשהו גדול, למערכת שוברת תיקון, מערכת שמונהגת על ידי הבורא. אני מבין את המטרה, אני מבין את התהליך. אז זה כבר לא, נקרא לזה, רק בעיה שלי או איזה משהו פרטי, אלא זה כבר משהו הרבה יותר רחב, כללי, גלובלי. ובהחלט, במצב הזה, אני יכול לראות ש... באמת השגחה של הבורא היא מטרתית, והיא בעצם דואגת גם לי כהשגחה פרטית, איך אני אהיה בתוך המערכת הזאת. וזה אנחנו לומדים לא מעט בכל המאמרים אצל בעל הסולם, שאנחנו כמו גלגלי שיניים, ויש לזה כמובן הרבה מאוד מאמרים.
0: והביטוי הזה, הכל יהיה בסדר, הוא סך הכל נכון. אולי לא יהיה בסדר כמו שאני חושב, אולי לא יהיה בסדר מתי שאני רוצה, קצת יותר מאוחר, אבל בגדול זה נכון. זה שמשתמשים בזה כניחומים לכל דבר, כן, זה משפט תמיכה כזה, נכון, אבל זה נכון. סך הכל זה באמת נכון. מתישהו הכל יהיה בסדר, הכל יגיע למטרת הבריאה. מה זה בסדר? שלהגיע למטרת הבריאה.
1: כן, אבל המאמר שלנו אומר שיהיה בסדר עכשיו, לא אחר כך, כן? וזה על ידי בדיוק, קרא לזה, הטכנולוגיה הזאת, של חשיבות האמונה, חשיבות המטרה, גדלות הבורא, שאם עכשיו אנחנו יכולים לקבל את זה, אז עכשיו אנחנו מרגישים שעכשיו זה בסדר. זאת אומרת, המצב שלי עכשיו, שהתחיל כלא בסדר, במקום שאני אגיד שיהיה בסדר, אי פעם זה כנראה יסתדר, לא. עכשיו אני אומר שזה בסדר, זה התיקון, אוקיי? זה כבר כלי דה השפעה.
0: זה בדיוק היופי, לא לחכות, אלא כן, עם כל הטוויסט הזה, עכשיו כבר בסדר.
1: בום אל מק 159. כן.
4: שלום חברים יקרים, יש לי כזאת שאלה.
12: Мы знаем, что нет света без кли. Когда свечение уходит, вот оно уходит потому что...
4: אנחנו יודעים שאין אור בלי כלי, כשהערה נעלם.
12: ...направляет в группу, что значит работать на важности духовной...
4: זה הוא מסתלק בגלל שהרצון גודל, ובצורה כזאת, הבורא מכוון אותנו לקבוצה. מה זה אומר לעבוד על... חשיבות הרוחניות כשנמצאים בחושך. ופה אני קצת מתבלבלת, מה זה ההערה שאנחנו, שהוא מלווה לנו, איך לעבוד עם זה, אם אתם יכולים להסביר.
1: אפשר אולי כהקדמה לראות קליפ מספר 5.
0: בוא נראה קליפ מספר 5, כן, בוא נמשיך.
2: הסתלקות האור, היא בונה את הכלי. ומילוי, אין לו שום הרגשה, מרגיש ככה, מלא. הבחנות, אין. כדי להביא להבחנות, צריכים בהחלט הסתלקות. כי בזמן ההסתלקות יש לך בטישות פנימיות בין אורות, הבטישות בין האורות מולידים את הכלים. אור חוזר היורד ואור הרשימו, שני אורות, הם שמתנגדים זה בזה ורצון לקבל כללי מרגיש התנגשות זה בזה וחיכוך ביניהם, אז הוא מקבל הרגשה שנקראת כלי. לכן זמן ההסתלקות זה זמן מבורך, זה בניית הכלים, אי אפשר בלי זה. זה שאנחנו נבעלים, וזה שאנחנו נופלים, וזה שאנחנו מפחדים מהמצבים כאלו, מרגישים את עצמנו ממש יותר גרוע ממוות לפעמים. זה לא, זה הרגשה בתוך בימיות שלנו. אבל בכלי הרוחני המצב הזה חייב להביא הזדמנות להתעלות. זאת אומרת, תבחין בתוכך שני חלקים. בימה שלך סובלת, נשמה חייבת דווקא להתעלות עכשיו. היא מקבלת הזדמנות להתעורר באמונה ולקבל אור האמונה.
13: מה ההתעלות?
2: ההתעלות בהכרת או בהערכת גדלות הבורא. מתי אני יכול להגיד שהוא גדול בעיניי? אם אני מקבל ממנו בוכתה, אז ודאי שגדול. אבל בזמן שאני לא מקבל ממנו כלום, ועוד יותר מזה חושך ממנו אני מקבל, אז תגיד שהוא גדול. זאת אומרת, אז לא תהיה תלוי ברצון לקבל שלך. להיות גדול בנשמה או להיות יותר גדול בגוף, זה שני דברים שונים. לאט לאט. זה ילך, תאמין לי, ילך.
0: עכשיו בחרת קליפ משיעור מאוד מאוד יפה, שהוא עונה לא רק על שאלה הזאת, הוא עונה ממש על המון שאלות. וקושר את הדברים שאמרת, יש את המצב שלי שהוא ריקני, כפתרון מציעים לי להעלות חשיבות המטרה בקבוצה, כפתרון לכל דבר. נכון. קנרף הסביר את המכניקה הרוחנית, איך זה עובד, איזה סוגי רשימות, עושים נפגשים, למה זה יוצר מצב כזה, אבל בסופו של דבר אדם מרגיש שמשהו לא חסר, אבל במקום לבקש השלמה לחוסר שלו, הוא חושב על החברים, שאנחנו ביחד נגיע למטרה, שיהיה לנו כוח, וכוח למשהו ספציפי, למשל, לעשות תרגיל של ראש העשירייה, עשינו או לא עשינו, לעשות הסכמה שפעם בשבוע אנחנו נפגשים, נפגשות ועושים סעודה, ישיבות חברות טובה, כאילו כזה שסיכום שבוע, זה מעשה. בעולם הזה צריך להיות מעשה, ומולו אפשר כבר לבדוק. יש לנו כוח לכולנו ביחד לעשות את זה, וזה מדד יפה. למרות שכל אחד במצבים שלו, אנחנו לא זורקים, כל שבוע אנחנו נפגשים, אנחנו דנים, תומכים אחד בשנייה וממשיכים הלאה.
1: אני רוצה אז באמת להקריא פה עוד כמה שורות ממה ששמענו כרגע מהרם. זה קטע מספר 5, אבל זה הפסקה השנייה שמתחיל, זה שאנחנו נבהלים. אם תצליחו לשים, אני אקרא את זה לאט. זה שאנחנו נבהלים, זה בדברי רב מספר 5. זה שאנחנו נבהלים, וזה שאנחנו נופלים, וזה שאנחנו מפחדים ממצבים כאלו, מרגישים ממש גרוע יותר ממוות לפעמים, זו הרגשה בתוך הבהמיות שלנו. אבל בכלי הרוחני, המצב הזה חייב להביא הזדמנות להתעלות.
0: יופי. יוקרין, בבקשה.
14: Добрий день. Запитання від товариша. Що означає звернути увагу на царя? Як це практично зробити? Дякую.
15: Ма зе омер ласим лев ле мелех. Ех ласот зе бецора практит.
0: Ех ласим лев ле мелех.
1: כן, אז באמת, גם כשקראנו פה את מאמר רבש, והוא כבר אומר שמה שחשוב לו זה כבר שהוא זכה, לא אכפת לו מכל המילואים, והוא לא מבקש אפילו חומר דלק להתקדם למטרת הבריאה, שיהיה לגוף שלו, כי מבחינתו זה שהוא כבר זכה לדבר עם הבורא, אז זה כבר מספיק לו. זאת אומרת, כמו שבוריס אוהב להסביר את זה בצורה

0: מובנית. כל פעם, כל הבחנה, אם הכלי, כל פעם הוא מתנקה מכל מיני דברים. אני מנסה להתמלא ככה, אני מנסה להתמלא מהדלק, מלבקש את זה, מלבקש את זה, ונגיד, לא מצליח להתמלא. ועד שלאט לאט, בסופו של דבר, הכלי הופך להיות ראוי למה שנקרא שהוא יכול להיות בתפילה, להיות בדיבור עם הבורא. אז כל המצבים שאנחנו עוברים, הם בעצם מכשירים את הכלי. ולכן, יש לנו בזה באמת שמחה, אנחנו זוכים ככה לאור על האמונה, זוכים באמת ככה לגדלות הבורא, כי אנחנו אז רואים איך הבורא מכין את הכלי למה שהוא הכין אותנו, ומה שאנחנו לא יודעים למה הוא הכין אותנו, לאיזה קשר, לאיזה מגע, לאיזה מילוי, אנחנו לא יודעים, אבל זה עובד על דרך ההתרוקנות של הכלי. ככה הוא בעצם מתקן את עצמו לאט לאט, מזכך את עצמו, על ידי זה שהבורא מטפל בכלי שלנו. וומן פרנץ' אחד.
1: Bonjour Bensi, bonjour Boris. Dans le cours, le Rav nous a parlé...
2: Bonjour Bensi et Boris. Le Rav, Béchiour, Medaber.
1: ...ne se mesure pas selon ce qui brille dans nos colimes de réception. mais selon la capacité
2: שעלייה וירידה זה לא מודדים את זה לפי מה שמאיר בכלים די קבלה ואלה לפי יכולת להחזיק חשיבות הבורא כשנמצאים בחושך איך להתייחס לזה שבעשירייה ההרגל היומיום מביא אותנו לאיזושהי הרגשה של
1: Et quel mécanisme je peux utiliser
2: Stagnatia. pour que je puisse
1: sortir de là et apporter de l'importance
2: et trouver de gadlout à Boré de sortir de ce marasme collectif. Et de sortir de ce marasme collectif. Je pense que
3: c'est אם יש כזה בירור, זה כבר פתרון. זה אומר שאם זה מה שמפריע לנו, שאנחנו מרגישות שאנחנו בשגרה, והכל תפל, וכאילו אין שינוי, ואנחנו מרגישים, מרגישות שחייבים משהו לשנות. ושומעים שיעור, וכאן היום שמענו בדיוק שרק ממצבים ריקניים אנחנו יכולים לעשות צעד הבא. בדיוק כמו שבנית את השאלה, אם זה מה שחשוב לנו, אז לברר. ואז על שאלה איך, אנחנו פשוט נראה שכל דבר שיש באפשרותנו, אנחנו משתמשים בו. בתרגילים, בפגישות שלנו, אז יעלה קצת רגש לחברות, יראה מה להגיד לכל אחד, במה לתמוך כל אחד, איפה להשתתף. אולי ניקח ונתחיל כבר לתכנן את הכנס באוקטובר, איפה נשתתף ומה, כאילו נהיה חלק מאיזושהי קבוצה יותר גדולה. אני חושב, עצם הבירור הזה, זה כבר הפתרון. כי בדיוק לשאלה איך, אבל אם הכל ברור, ועשית את זה מאוד יפה, אז מלמעלה יבוא את האפשרויות לעשות איך. מה אנחנו עושים? יש לנו...
0: אולי...
3: כן, יש לנו כמה שאלות,
0: כן,
3: אולי איזו שאלה...
0: בזמן הקצר שנותר לנו,
3: כן. איך להגיע לאיוש, וכאילו, איך למרות האיושים להגיע לברכה להמלך. כאילו, okay. הכל סביב זה.
0: Mm-hmm. אז אולי אנחנו נקרא את הפסקה הראשונה בקטע מספר 6 בדברי הרב, שזה לקוח מהקליפ. קטע מספר 6 בדברי הרב, בבקשה. זה גם כקטע מסכם. אז דברי רב מספר 6. אסור להגיע לייאוש. רואים את זה? דברי רב מספר 6. מצוין. אסור להגיע לייאוש, וחייבים להגיע לייאוש. אסור לי בעצמי לגרום לכך שאני מגיע לייאוש, זה נקרא אסור להגיע לייאוש. וחייבים להגיע לייאוש, זאת אומרת, חייבים להגיע למצב שמלמעלה מבטשים אותך, עד כדי כך שאתה מיואש מכוחותיך, כמו שכתוב, מכוחותיו עצמו. ואז יכול לתת תפילה. אי אפשר בבת אחת הכל. אתה רואה, הוא רוצה להסביר סך הכל כמה מצבים שאנחנו עוברים לפני המחסום. וכתב 5 כרכים.
3: אז חברים, תודה רבה על השאלות, על בירורים, בירורים משותפים, על השתתפות בשיעורים שהולכים אחרי המורה, אחרי רבש. וזהו, ניפגש מחר. שיר?
0: שיר, כמובן.
3: תודה.

תאריך הראשון למאי 2002, השיעור מבוסס על מאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 436, נקרא יחד את המאמר בעשירייה. שימו לב, המאמר ארוך יחסית וזמן הקריאה יהיה 55 דקות. בבקשה. גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. הזוהר הקדוש אומר, אז ישיר משה, שער היה צריך לומר, הוא משיב, אל הדבר זה תלוי לעתיד לבוא, שישלים לאותו זמן וישלים לעתיד לבוא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. השירה הזאת לשון נקבה. שיר זה היה צריך לומר לשון זכר. הוא משיב, אלא היא שירה שהמטרונית המשבחת אל המלך. אמר רבי יהודה, אם כן שהיא שירת המטרונית אל המלך, למה כתוב משה ובני ישראל? והרי המטרונית הייתה צריכה לשבח. ומשיב, אלא אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ויש להבין התשובה שהוא נותן על מה שכתוב בלשון עתיד, שהכוונה לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו לבחינת עבודה? עוד יש להבין על התשובה שנותן למה כתוב שירה בלשון נקבה, שמפרש שהכוונה על מלכות, היינו שמלכות משבחת אל המלך, שעל זה רבי יהודה שואל, אם כן, אם כוונתו על המלכות, למה כתוב משה ובני ישראל? ומשום זה הוא צריך לפרש שכוונתו על משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המלכות. גם זה צריכים להבין. מה הפירוש שמשה וישראל צריכים לשבח אל המלך בשביל המלכות? ומדוע הם לא צריכים לשבח אל המלך בשביל עצמם, אלא בשביל המלכות? ידוע שמשה נקרא רעיה מהמנה. ופירש אבי ומורי זצ"ל שמשה היה מפרנס את ישראל עם בחינת האמונה, שאמונה נקראת מלכות. היינו שהוא הכניס יראת שמיים, הנקראת מלכות שמיים, לעם ישראל, ומשום זה נקרא משה רעיה מהמנה, רועה נאמן, על שם האמונה. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היינו, על מה שמשה הכניס בתוכם אמונת השם. זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה, אלא מבחינת החיוב. כי פרנסה נקראת מה שהאדם מקבל, והוא נהנה מזה שהוא מקבל. וזה בא לנו ממטרת הבריאה, הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. אילה זאת, האדם מוכרח לקבל הנאה ותענוג, שיהיה לו עם מה להנות את גופו. וזה נקרא חיוב, היינו מילוי, שעם המילוי הזה הוא ממלא את חסרונותיו. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום שיוכל להיכנס אור החיים, וחיסרון נקרא כלי. זאת אומרת, שאם אין לו כלים, אין הוא יכול לקבל משהו. וחיסרון נקרא רצון, היינו שיש לו רצון לאיזה דבר והוא מרגיש שדבר זה חסר לו ורוצה למלות את החיסרון, וכפי שיעור הרגשת חסרונו וכפי נחיצות מילוי חסרונו, בשיעור זה נמדד חסרונו. היינו, מה שנקרא חיסרון גדול וחיסרון קטן, זה תלוי במידת הרגשת הנחיצות למלות את החיסרון. זאת אומרת, אם האדם בא לידי הרגשה שחסר לו משהו,
והרגשה זו הוא מרגיש

בכל רמ"ח איבריו, אבל למלות את חסרונו אין לו רצון חזק. זה שאין לו כל כך רצון גדול למלות חסרונו, יש הרבה גורמים. א', שהוא סיפר לחברים מה שחסר לו והוא מרגיש את הנחיצות שבדבר, אולם החברים נתנו לו להבין שאין זה בגדר שתוכל להשיג את הדבר שחסר לו. אז החברים שלו השפיעו עליו את דעותיהם שהוא מוכרח להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, כי הם החלישו את כוח ההתגברות שיוכל להתגבר על המכשולים שמפריעים לו בכדי להשיג את מבוקשו. וממילא גם החיסרון וההשתוקקות גם כן נחלש, מסיבת שהוא רואה שאף פעם לא ישיג את מבוקשו, ומשום זה הוא כיוון שאין הוא רואה שום מציאות שיוכל למלות את חסרונו. זו סיבת אי השגת המטרה שלו, גורם שיחליש את חסרונו. נמצא שהרצון הגדול נתמעט מסיבת הייאוש. ב', ויש לפעמים, אפילו שהוא לא מספר לחברים למה הוא משתוקק, ורק הוא שומע מהחברים שאחד מדבר לשני, ושומע איך שהם כבר באו לידי ייאוש, ומזה גם הוא מקבל השפעה, שהייאוש שלהם משפיע עליו, שנאבד לו כבר ההתלהבות שהייתה לו, שיגיע לדבקות בהקדם האפשרי, ונאבד לו כוח הרצון הזה. ג. ולפעמים האדם חושב לעצמו בלי שום לשון הרע מבחוץ, אלא הוא רואה שכל פעם שהוא רוצה להתקרב לקדושה, וכשמתחיל לעשות ביקורת, הוא רואה להפך, שהוא הולך אחורה ולא קדימה. ומשום זה נאבד לו כוח העבודה. נמצא שאז הוא רובץ תחת מסעו, כי אין לו ממה להתפרנס, כי הוא רואה רק שלילה וחושך, אלא זאת הוא מאבד את רוח החיים שלו, שהייתה לו כאילו קצת פרנסה, הנקראת להחיות את נפשו, ועכשיו הוא מרגיש עצמו למת מרוחניות. היינו שאינו יכול לעשות שום תנועה בעבודה, ממש כאילו היה מת ממש. זאת אומרת, אף על פי שהוא רואה עכשיו את האמת, היינו הכרת הרע, אבל זהו שלילה מזה שאין האדם יכול לקבל שום חיות, כי לפרנס את הגוף היא דווקא מחיוב כנ"ל, ומשום זה מוטל על האדם ללכת בקו ימין משתי סיבות. א', שלא ייחלש לו הרצון, היינו עם זה ששומע לשון הרע, ב', בכדי לקבל חיים שזהו דווקא מחיוב, היינו שהוא עניין חיוב, שיש כאן עניין של שלמות. אבל קשה להבין איך בזמן שהוא עשה ביקורת על סדרי עבודה שלו וראה את האמת, איך שהוא משוקע באהבה עצמית ורואה שזהו אמת, איך יכולים לומר לו שילך בקו ימין הנקרא שלמות? הלא זהו שקר גמור לפי ראות עיניו, שעשה חשבון של אמת. ידוע שהכלל והפרט שווים זה לזה. היינו שאותו סדר שנוהג בכלל, לפי אותם סדרים מתנהג הפרט, ובעניין הכלל ניתן לנו להאמין בביאת המשיח.
כמו שכתוב בתפילת אני מאמין, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו שיבוא. לכן אסור לאדם להתייאש ולומר, אני רואה שאין אני מסוגל להגיע לדבקות השם, שזה נקרא שהוא יוצא מגלות של אומות העולם, הנקרא אהבה עצמית, ולהיכנס לרשות הקדושה, ויגיע לתקן את שורש נשמתו ולהידבק בחיי החיים. ובאמור יוצא, אם האדם מאמין בגאולה שיבוא בבחינת הכלל, הוא צריך להאמין שהגאולה יבוא לו בבחינת הפרט. נמצא שהאדם צריך לקבל שלמות לעצמו מבחינת העתיד, באופן שהאדם צריך לצייר לעצמו את מידת הטוב והעונג והשמחה שהוא יקבל בזמן שהוא יקבל מילוי על כל חסרונותיו, שבטח זה נותן לו סיפוק נפשי וכוח לעבודה להשיג המטרה הזו שהוא מקווה להשיג אותה. ובאמור יוצא שהאדם צריך מקודם לצייר לעצמו למה שהוא מקווה, שזה ייתן לו אם הוא ישיג עושר וחדווה בזה שישיג למה שהיה מצפה. אבל האדם צריך מקודם לדעת היטב את המטרה שהוא רוצה להשיג. ואם אין האדם נותן תשומת לב ועיון רב למה הוא מצפה בחיים שלו, היינו שיגיד לעצמו, עכשיו אני באתי לידי החלטה מה אני רוצה, לאחר שביררתי את חדוות חיים, מה שיש להשיג בעולם. אם יהיה לו אפשרות להשיג את זה, אז יהיה לו כוח ותבונה להגיד, עכשיו אני יכול לתת תודה לבורא עולם על מה שברא עולמו, פשוט שעכשיו הוא יכול לומר בכל ליבו, ברוך שאמר והיה העולם. היות שאני מרגיש את הטוב והעונג, שבאמת כדאי לי ולכל הנבראים שנבראו לקבל את הטוב והעונג הזה, מה שאני קיבלתי עכשיו ממטרת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. והגם שעדיין הוא רחוק מהשגת המטרה, ובכל זאת, אם הוא יודע בידיעה ברורה ממה הוא יכול לקבל את האושר שלו לעתיד, שזה כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובזמן שהוא שם לב לזה, היינו למה הוא יכול להגיע, זאת אומרת שהוא מרגיש את חשיבות המטרה, הוא מצייר לעצמו לאיזה עושר ושלמות הוא יגיע, ובטח השמחה והחדווה שיהיה לו בעת שישיג זה, אין לשער. לכן, לפי שיעור שהוא מאמין בחשיבות המטרה, ובשיעור שהוא מאמין באף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול לקבל מילוי של אור החיים מהמטרה העתידה. כידוע,
שיש אור פנימי ויש אור מקיף. ופירש אבי ומורי זצ"ל שאור פנימי פירושו מה שהוא מקבל בהווה, ואור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו. ואמר שזה דומה לאדם שקנה סחורה מהשוק, והיות שהיו הרבה אנשים שהביאו מן הסחורה הזו לשוק, ואז הסחורה ירדה מערכה, וכל הסוחרים היו בדעתם למכור את הסחורה בכל מחיר שהוא, אבל ואין קונה, שכולם היו מפחדים לקנות, אולי יהיה עוד יותר בזול. ואיש אחד קנה את כל הסחורה בזילי זול. וכשבא לביתו וסיפר להם מה שהיה בשוק, כולם צחקו ממנו. מה עשית? הלו בטח שכל הסוחרים ירצו למכור את כל הסחורות, מה שיש להם במלאי שלהם, ואז יהיה הכל יותר בזול. נמצא שאתה תפסיד את כל הכסף שלך. אבל הוא באחד שאומר, אני שמח עכשיו יותר מתמיד, היות שאני ארוויח עכשיו מהסחורה הזו, לא כמו תמיד, שהייתי יודע שאני צריך להרוויח מהסחורה 20%, אלא אני ארוויח 500%. אולם, אני לא אמכור את הסחורה בזמן הזה, אלא אכניס את הסחורה במחסן, ואני אוציא את הסחורה לשוק בעוד 3 שנים. כי אז הסחורה הזו כבר לא תהיה נמצאת כאן במדינה. ואז אקבל את המחיר כפי שאני מבין. נמצא שבהווה, היינו בשנה זו, כשיעשה חשבון כמה שירוויח, אז אין לו כלום. וזה נקרא שבהווה אין לו שום דבר שיהיה לו במה לשמוח. וזהו משל לאור פנימי, שהוא מאיר בהווה. אבל עניין אור מקיף, הנקרא אור שמאיר דווקא בעתיד, אבל הוא מאיר גם כן בהווה. וזהו לפי מה שהוא מאמין בעתיד, שאז הוא יקבל את השכר למה שהוא מקווה. ואז תהיה השמחה שלו בשלמות, והוא מקבל עכשיו שמחה ומצב רוח מרומם מזה שהוא יקבל בעתיד. וזהו המשל הנעל שהסוחר הזה, שכולם צוחקים ממנו, שלא היה לו לקנות סחורה בשוק, דווקא מסחורה שירדה מהפרק, שאף אחד לא רוצה לקנותה, והוא קנה רק בדבר שאחרים השאירו אותה מטעם שאין לה ערך. והוא סס ושמח עכשיו ממה שהוא מאמין ובטוח 100% שבעוד 3 שנים הסחורה הזו לא תהיה בנמצא. ואז הוא יתעשר, נמצא ממה שיהיה בעתיד, מזה הוא נהנה בהווה. ובאמור יוצא, בשיעור שהוא מאמין ולא מתייאש מהעתיד שיגיע לו, כנ"ל, אף על פי שיתמהמה, עם כל זה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול להנות בהווה מכל מקום שעתיד לבוא. נמצא לפי זה, כשאומרים לאדם,
אף על פי שהלך בקו שמאל, היינו שעשה ביקורת, ורואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, והוא רואה את האמת הזה, היות שהוא לא רוצה לרמות עצמו, להצדיק את מחשבותיו ומעשיו, אלא הוא מבקש את האמת, ולא אכפת לו אם האמת היא מרה, אלא הוא משתוקק להגיע למטרה שבעבורה הוא נולד, אולם מכל האמת הזו הוא לא יכול להמשיך בקיומו, כי אי אפשר לחיות בלי תענוג, הנקרא חיות וחיים, ובכדי לחיות צריך אור, צריכים אור, המחיה את האדם. ועל ידי זה שיחיה, יש לו אפשרות לעבוד ולהגיע למטרה, ומשום זה הוא מוכרח אז לעבור לקו ימין, הנקרא שלמות. אבל השלמות הזו, ממה שהוא מקבל עכשיו חיות, שמהחיות הזו הוא מפרנס את גופו, צריכה להיות בנויה על אדני אמת. הוא מעורר את השאלה, איך הוא יכול לקבל שלמות בזמן שהוא רואה את האמת, איך שהוא נמצא בשפל המצב, הוא משוקע באהבה עצמית מראשו עד רגליו, ואין בו שום ניצוץ של השפעה. ועל זה הוא צריך לומר, הכל נכון מה שהוא רואה. אולם זהו מצד אור פנימי הוא כך. פירוש כנ"ל, שמבחינת ההווה הוא בשפלות, ואין לו ממה לקבל שמחה וחיים. אבל מבחינת אור מקיף, שהוא בחינת העתיד, בזה שהוא מאמין כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, נמצא על ידי האור מקיף שמאיר בבחינת העתיד לבוא, הוא יכול להמשיך אותו שיאיר בהווה. וכפי שיעור אמונה וביטחון שיש לו בביאת המשיח בבחינת הפרט כנ"ל, הוא יכול להמשיך חיים ושמחה שיאיר עכשיו בהווה. ונמצא שעכשיו שהוא הולך בקו ימין בכדי לקבל שלמות, הוא אמת אמיתי. היות שהאור מקיף מאיר בהווה, וחוץ מזה שהיא דרך אמת, אלא היות שעל ידי זה שהוא מאמין בביאת המשיח באופן פרטי, זוהי סגולה גדולה שעל ידי מצוות האמונה יתקרב אצלו את העתיד להווה. שפירושו שהאור מקיף יהיה פנימי, וזה נקרא שהאור מתלבש בהווה ממש, שזה נקרא שעתיד המקיף להיות פנימי. ומכאן היינו מבחינת האמונה שמאמין שסוף כל סוף הוא יבוא למטרה, ואף על פי שמצד הדעת הוא רואה כל פעם איכשהו מתרחק מהמטרה, אחורה ולא קדימה, מכל מקום הוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, אז האמונה בעצמה מצטרפת כל פעם בבחינת פרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון גדול, עד שיזכה לאמונה שלמה בקביעות, שהיא השגת אור דחסדים בהערת חוכמה, כמו שכתוב בסולם. ובאמור נבין על מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מתרץ, שמשום זה כתוב ישיר לשון עתיד, שמרמז בזה שעתידים ישראל
לשבח שירה זו לעתיד לבוא, מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? כי בענייני עבודה אנו צריכים לדעת מה שיש לנו עכשיו, בהווה, לדעת מה שאנו צריכים לעשות. אם כן, מה אנו יכולים ללמוד ממה שיהיה בעתיד לבוא? וכפי שהסברנו, צריכים ללכת בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, ולקבל מזה חיים, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן יש עצה, להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד. וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד. זאת אומרת, כפי מה שהם מציירים לעצמם מהטוב והעונג שיקבלו בעתיד, הם יכולים להרגיש זה בהווה. אם יש להם את האמונה שיש עתיד, שבעתיד כולם יתקנו. על זה הוא כבר יכול לתת תודה להשם בהווה, כפי שיעור הרגשתו, כך שיעור השבח שלו, שיכול לתת בהווה. וחוץ מזה שמקבל עכשיו חיים, מחויב, הוא מרוויח מזה שהמטרה בכללה מקבלת אצלו חשיבות, מטעם שהוא מוכרח לצייר לעצמו מהו הטוב והעונג שמוכן לנבראים לקבל. ובכל פעם שמעיין בדבר, שהוא רואה לאט לאט כל פעם יותר מה שהוא יכול לקבל בעתיד, היינו מה שמוכן לנו מצד מטרת הבריאה, הגם שהוא רואה במצב שבו הוא נמצא, עדיין יש מרחק גדול ממנו עד למטרה, אבל זה תלוי בשיעור שהוא מאמין במטרה. כדוגמת המשל הנ"ל, וזה כפי הכלל, כל העומד לגבות כגבוי דמי. ובאמור נבין מה שהזוהר מתרץ, שהטעם הוא שכתוב ישיר לשון עתיד, ולרמז שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא, מטעם שצריכים לדעת זאת, בכדי שנוכל לקבל עכשיו שמחה וחיות מזה שיהיה בעתיד לבוא. ועל ידי זה יכולים לומר עכשיו שירה בהווה, כאילו היינו מקבלים עכשיו בהווה את כל הטוב והעונג. וזה נקרא שיכולים לקבל הערה ממקיף. זאת אומרת, שהמקיף מאיר מרחוק בפנימי, היינו שהגם שהאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה. ואתה נבהר מה ששאלנו על מה שהזוהר מתרץ, מדוע כתוב השירה הזאת, לשון נקבה, מטעם שמשה וישראל יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ושאלנו, מדוע משה וישראל לא משבחים את המלך בשביל עצמם? אולם מקודם צריכים להבין מהו העניין שצריכים לשבח את המלך. בגשמיות אנו מבינים שמלך בשר ודם הוא נצרך לכבוד שיכבדוהו. ועל ידי השבחים שהעם נותנים לו, הוא מקבל הנאה מזה. אבל לגבי הבורא יתברך, בשביל מה הוא צריך שאנחנו ניתן לו שבחים ולזמר לפניו
זמירות ושירות. ידוע הכלל, בכל מה שאנו מדברים מהבורא הוא רק מבחינת ממעשיך יקרנוך, אבל בו יתברך עצמו אין שום השגה, אלא כל מה שמדברים הוא רק בערך השגת התחתונים. ומשום זה צריכים שהאדם מיתן שבח והודאה להשם, כי בזה האדם יכול למדוד ולשער את גודל וחשיבות הנתינה מה שהבורא נתן לו. שבערך זה האדם יכול לבחון עצמו כמה הוא מרגיש את חשיבותו וגדלותו של המלך. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יהנו ממנו. ולפי גדלותו של הנותן, כך בשיעור הזה מרגישים טעם והנאה בנתינה שנתנו לו בכדי להנות. וכשהוא משתדל לתת תודה, אז יש לו מקום וסיבה לעיין ולהסתכל בנתינה מה שקיבל וממי קיבל, היינו גודל הנתינה וגודל הנותן. נמצא שהתודה, מה שהתחתון צריך לתת, הוא לא משום שהעליון יהנה, אלא שעל ידי זה התחתון יהנה. אחרת זה דומה למשל שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ושאל, מהו הפירוש שאדם נושא לשווא, היינו בחינם את הנפש שלו שנתנו לו משמיים? ואמר שזהו דומה שנתנו שק דינרי זהב לילד, והוא סס ושמח בדינרים משום שיש להם מראה יפה שמושך את העיניים לראות. אבל מהו הערך של דינרי זהב, אין הילד מוכשר להעריך. ומזה יכולים להבין שעניין התודה והשבח שנותנים לבורא הוא רק לטובת הנבראים. היינו שיש לו מה לשבח למלך, הכוונה שבעת שהוא משתדל לתת השבחים לבורא, אז הוא הזמן שמוכשר להרגיש את חשיבות המתנה וחשיבות של נותן המתנה. ומשום זה יש בעיקר לתת תשומת לב על השבח שנותנים למלך, וזה גורם שתהיה אפשרות לתת לו כל פעם נתינה חדשה. אחרת, אם האדם לא יכול להעריך את מתנת המלך, אי אפשר לתת לו משהו, כי זה נכנס בגדר איזה הוא שוטה המאבד מה שנותנים לו. ומהו הטעם ששוטה מאבד מה שנותנים לו? וזה פשוט, היות שהוא שוטה, שאינו יודע להעריך את החשיבות שבדבר. לכן אין הוא שם לב לשמור את המתנה שנתנו לו, ומשום זה, כפי חשיבות המתנה, כך הוא שומר אותה. וממילא הוא יכול להיות תמיד במצב של התעלות לעולם, כי רואים שהוא לא מאבד מה שנותנים לו, כי הוא יודע להעריך אותה. ויוצא מזה שיש לאדם הרבה ירידות, שזהו מטעם שהוא לא מעריך את מתנת המלך. זאת אומרת שאינו יודע להעריך את שיעור חשיבות של ההתקרבות שנתנו לו מלמעלה מחשבה ורצון שכדאי להיות עובד השם.
והיות שלא יודע להעריך את החשיבות שבדבר,

0: היינו הכרוז שקוראים לו, שייכנס לשרת את המלך, ואדם יכול עוד לקלקל אם הוא יהיה נמצא בשירות המלך, ולא ידע איך לשמור עצמו שלא יפגום במשהו. אז מלמעלה זורקים את האדם חזרה למקום אשפה וזבל. ואוכל במצב הזה, היינו שהוא מפרנס את עצמו מאותה פסולת שחתולים וכלבים מחפשים להמציא להם מזונות, גם הוא מחפש שם פרנסה לפרנס את גופו. היות שלא רואה שתהיה לו פרנסה ממקום אחר, שפירוש, אותם דברים שהיה אומר עליהם שהם פסולת, ואינם ראויים למאכל אדם, אלא שזהו מתאים רק לאכילת בעלי חי, עכשיו בזמן הירידה הוא בעצמו רודף אחר פרנסה זו, ואין לו השתוקקות למאכל אדם, מסיבת שאינו מוציא בו שום טעם. ומשום זה עיקר יציבות המצבים של עליות תלויה בחשיבות הדבר. לכן, עיקר הוא תלוי בשיעור שנותן תודה ושבח על זה שמקבלים אותו מלמעלה. כי השבחים בעצמם, מה שהוא נותן לבורא, זהו עצמו מגדיל את חשיבותו ויוקרתו. וזוהי הסיבה שאנו מצווים לתת כובד ראש בעניין נתינת השבח. ויש ג' הבחנות בנתינת השבח. א', גודל הנתינה. היינו שלפי חשיבות המתנה, כך הוא שיעור השבח וההודעה שנותנים עבור המתנה. ב', גודל הנותן. היינו, אם הנותן הוא אדם חשוב, למשל, אם המלך נותן איזו מתנה למישהו, אז יכול להיות שהמתנה הוא דבר קטן. מכל מקום היא חשובה מאוד, זאת אומרת, שיעור השבח והתודה אינה באה בחשבון גדלות המתנה, אלא נמדדת לפי גדלות הנותן. היינו, שיכול להיות אותו אדם שנותן לשני אנשים, אלא אצל אחד מהם הנותן יותר חשוב, שהוא מכיר בחשיבותו וגדלותו של הנותן, ובטח שהוא נותן תודה יותר גדולה מהשני, שאינו מכיר כל כך את חשיבות הנותן. ג' הנותן ולא חשוב אם הוא נותן. דהיינו, יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך. ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך בכדי שהמלך ייתן לו משהו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו היא בזה שיש זכייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס להיכנס למלך ושלא לבקש איזו בקשה. ואי לזאת, הוא מחפש איזו בקשה שהמלך ימלא לו את בקשתו. היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס למלך בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו, אבל לאמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב, הוא לא רוצה שום דבר מהמלך. אלא זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו, או שלא נתן לו שום דבר. אנשים מבחוץ שרואים שהוא לא קיבל שום דבר מהמלך, ומסתכלים עליו כשהוא יוצא מבית המלך, שהוא סס ושמח ומרגיש עצמו בהתרוממות הרוח, הם צוחקים ממנו ואומרים לו, אתה טיפש גדול ואין לך שום הבנה ושכל, היות שאתה רואה בעצמך, בגפו יבוא ובגפו יצא. היינו שנכנסת למלך לבקש משהו מהמלך, ויצאת מבית המלך בידיים ריקות, אם כן, לשמחה, מה זו עושה? וזה ניתן לנו להבין, אם האדם בזמן שהוא מתפלל להשם שייתן לו משהו, יש להבחין בזה. א', שאדם מתפלל להשם שייתן לו מה שהוא דורש מהשם, ואם הוא מקבל את דרישתו על קבלת התפילה, היינו בעת שהוא מקבל את מבוקשו, הוא מוכן אז לתת תודה להשם, וכפי ערך גודל הישועה שקיבל מהשם, בשיעור זה השמחה והתרוממות רוח ונתינת השבח וההודאה. זאת אומרת, הכל נמדד בשיעור גדלות הישועה, מה שקיבל מהשם. ב', בשיעור גודל הנותן. פירוש, לפי שהוא מאמין בגדלות השם, זהו הקובע אצלו משהו מקבל משהו מהבורא יתברך. היינו אפילו שלפי דעת המקבל הוא דבר מועט, אבל על כל פנים קיבל משהו מהשם, כבר יש לו מקום להיות בשמחה ולתת שבח והודאה להשם, היות שהנותן הוא חשוב אצלו, כדוגמת המשל הנ"ל. ג. בגדלות הנותן בלי נתינה. גם כן יש לו חשיבות גדולה, כנ"ל, שאם כל כך חשוב אצלו המלך, עד כדי כך שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך, אלא לזכייה גדולה ולאון תועפות יחשב לו, אם הוא יכול לדבר כמה מילים עם המלך, ומה שהוא בא עם איזו בקשה, הוא רק לפנים, מטעם שאין לבוא למלך, אלא עם איזו בקשה, אבל הוא לא בא בשביל שהמלך ימלא לו את בקשתו. ומה שאמר שהוא דורש משהו, הוא רק עבור החיצוניים שלא מבינים שלדבר למלך זוהי הנתינה הכי חשובה. אולם החיצוניים לא מבינים זה. וכשאנו מדברים מגוף אחד, צריכים לומר, החיצוניים נקראים המחשבות הבאות אל האדם מהעולם החיצון, שאין להם מושג מפנימיות, אין להם כלים להבין שהפנימיות, המלך, זהו דבר חשוב, אלא הם מחשיבים את המלך רק ממה שנמשך מהמלך אליהם, שזה נקרא חיצוניות המלך. אבל מפנימיות המלך, היינו המלך בעצמו ולא מה שנמשך מהמלך ולחוץ, אין להם שום מושג. לכן המחשבות האלו צוחקות מהאדם בעת שהאדם אומר, היות שאני דיברתי עכשיו עם המלך, לא חשוב אם המלך נותן לי את מבוקשי, אלא כל חפצו הוא רק את פנימיות המלך, ולא מה שנמשך ממנו. אילא זאת, אם האדם מתפלל להקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו משהו, והיות שאצלו חשוב פנימיות המלך, ומשום זה הוא יכול להיות סס ושמח בזה שהוא זכה לדבר עם המלך, אבל מחשבות חיצוניות שבו רוצים לבטל ממנו את השמחה הזאת, משום שהם מסתכלים רק על כלי קבלה. מה הוא קיבל מיד המלך בכלי קבלה שלו? והוא אומר להן, אני סס ושמח, ואני נותן שבח והודעה למלך, רק בזה שנתן לי ההזדמנות לדבר עמו. זה מספיק לי. ויותר מזה, הוא אומר לחיצוניים שלו, תדעו שבזה שאני לא רוצה שום דבר מהמלך, רק לתת לו שבח והודעה, בזה אני עושה עכשיו דיווק עם המלך. מטעם שאני רוצה להשפיע לו בזה שאני משבח אותו. ויותר מזה, אין לי מה לתת לו. נמצא לפי זה שעכשיו אני נקרא עובד השם, ולא עובד את עצמו. ומשום זה, אין אני יכול לשמוע את מה שאתן אומרות לי, מה הרווחת. למשל, כל השנה שעסקת בתורה ותפילה וקיימת את כל המצוות, הלא אתה עומד על אותה מדרגה שמלפני שנה ושנתיים? אם כן, מהי השמחה שלך שאתה נותן שבחים להשם ואומר, זהו הרווח שלי, שהרבה פעמים דיברתי עם המלך, ומה נחוץ לי יותר? זאת אומרת, אם המלך היה נותן לי משהו ביד, יכול להיות שהייתי מקבל את זה בעל מנת לקבל. מה שאין כן עכשיו, שאין לי שום דבר ביד, אז אני שמח ונתן תודה להשם, משום שכוונתי בעבודה הייתה רק בעל מנת להשפיע. אמנם, שהיות שאדם אומר אז דבר אמת, לכן באה לו התנגדות גדולה מצד החיצוניים, שהם לא יכולים לסבול למי שהולך על דרך האמת, אם כל כוונתו היא רק להשפיע. ויש לו במצב הזה מלחמה גדולה, ורוצים לשבור את השמחה שלו, והם נותנים לו להבין שהדבר הוא להפך. היינו, מה שהם אומרים לו, זוהי דרך אמת, והוא מרמה עצמו וחושב שהצדק עמו. ובדרך כלל השקר מצליח בעולם הזה, לכן הוא צריך אז להתחזקות יתרה, ולומר להם, אני הולך בדרך אמת, ועכשיו אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת. ואם יש אמת בדבריכם, אני מבקש מכם שתבואו עם הטענות שלכם להראות לי את האמת, בזמן שאני קבעתי אותו לביקורת. ורק בזמן הזה אני מוכן לשמוע דעתכם. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שיהיה לו שמחה בעבודת השם, רק אמונה. היינו, בו בזמן שהוא מאמין בגדלות השם, הוא לא צריך לשום דבר שייתן לו המלך. רק מזה שהוא יכול לדבר עם המלך, זהו כל מה שהוא היה משתוקק. היינו, לדבר עם השם. כנ"ל בבחינה ג' בנתינת השבח. ואם ייתן יותר תשומת לב בזה שהוא משבח את המלך, אז ממילא באה אליו השראה עליונה, מסיבת שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך. וזהו דומה לספירת הבינה, כידוע, שחוכמה בסופה אינה רוצה לקבל את אור החוכמה, אלא החוכמה רוצה להשפיע למעציל, כדוגמת המעציל משפיע לחוכמה, והיא רוצה בהשתוות הצורה. ואז בא מאליו שפע המכונה אור דחסדים, על שם הכלי. היינו, המקבל רוצה לעסוק בחסד, לכן נקרא שפע אור דחסדים. כאין זה כאן. כשאדם לא רוצה שום דבר מהמלך, רק הוא רוצה להשפיע על המלך, והוא נותן תשומת לב למה שהוא חושב, אז מאליו בא לו השראה עליונה כפי הכנתו, בעת שהוא עוסק בשירות ותשבחות למלך. ועתה נבין את עניין מה שמשה וישראל אמרו שירה שבח אל המלך בשביל המטרוניתא ולא המטרוניתא בעצמה. ידוע שכל מה שמדברים מעולמות העליונים מדברים רק בערך הנשמות, שמלכות נקראת כללות נשמת ישראל או כנסת ישראל, כמבואר בתעש, שנשמת אדם ראשון יצא מפנימיות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שמשם קיבל נפש, רוח, נשמה, וכולם יצאו ממלכות דאצילות המכונה בשם שכינה. וזרנפין, שהוא המשפיע למלכות, נקרא בשם מלך. והיות שמלכות היא המקבלת עבור הנשמות, נמצא בזמן שמלכות אינה יכולה לקבל שפע עבור עם ישראל, מסיבת שעדיין אין הם מוכשרים שיהיו להם כלים דהשפעה, אחרת הכל הולך לסיטרה אחרה, שהם נקראים מתים, משום שבהם נוהג עניין של מקבל בעל מנת לקבל, שזה נקרא פירוד והתרחקות מהשם, הנקרא חיי החיים, ומשום זה הם נקראים מתים. וזה נקרא בזוהר הקדוש שאדם צריך לדאוג עבור צער השכינה, ששם שייך צער מסיבת שהיא לא יכולה לקבל שפע עבור הבנים שלה, שהם עם ישראל. והיא נקראת כנסת ישראל, שהיא כונסת בתוכה שפע, מה שהיא צריכה לתת לכלל ישראל. היא לזאת, כשעם ישראל הם עוסקים בבחינת השתוות הצורה, יש מקום למלכות לקבל השפע העליון מהמלך, הנקרא המשפיע, בשם זרנפין, בכדי לתת לעם ישראל. וזה נקרא שהמלכות הנקראת מטרוניתא משבחת את המלך על השפע שקיבלה ממנו. וכנ"ל שבזמן שאין היא יכולה לקבל מהמלך שפע עבור ישראל, נקרא זה צער השכינה. וממילא כשכן יכולה לקבל שפע, היא נקראת אז בשם אם הבנים שמחה. והיא נותנת שבח להמלך, אבל כל הצער והשמחה מדובר רק בערך כלל ישראל. וזהו שאומר הזוהר הקדוש שמשה וישראל אומרים השירה שנותנים שבח להמלך בשביל המטרוניתא, שפירושו הוא מה שמשה וישראל נותנים שבח להמלך בשביל המטרוניתא, שהכוונה היא זה שתקנו עצמם לומר שבח להמלך על מה שהמלך ייתן למשה וישראל, לא היה בשביל עצמם אלא בשביל מלכות. היינו שהם לא יכולים לסבול צער השכינה, ומשום זה הם עוסקים בהשתוות הצורה בכדי שהמלכות תהיה לה יכולת להשפיע. וזה שאומר אשרי חלקם של משה וישראל שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. נעבור כעת לשיעור מתאריך הראשון למאי 2002.
1: האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. האדם עולה במדרגות בזמן ההכנה לקראת לעבור את המחסום, להיכנס לחיל המלך. יש לו כל פעם מצב שהוא מקבל עיירה גדולה מלמעלה, זה מחזיק אותו, ממלא אותו, מעורר אותו, ואחר כך נופל. במקום לקבל עיירה עוד יותר גדולה, מקבל חושך. וכאן במצב החושך מודדים מה קורה עם האדם. כי במצב החושך, עד כמה שהוא עלה גבוה, אם לא עבר מחסום, בזמן שלא מאיר לו, הופך להיות באימה. לא יודע כלום, לא חשוב כלום, רק להתקיים בצורה הבאימית, וזהו. מרגיש את עצמו שלא התקדם, כמו שהיה בטבע בימי, בנפילות לפני שנה או שנתיים, גם עכשיו אותו דבר. באמת, בעיה בהמה ועכשיו בהמה. אם מסתלק ממנו רוח הזה, האלוקי, נשאר נפש בימית. במצבים כאלו ניתן למדוד בהחלט האם הוא נמצא באיזושהי התקדמות בהשפעה או לא. כי אם אפילו כמה מילים שהוא מסוגל לקרוא או לחשוב עליהם בצורה מאוד פשוטה, לא עמוקה, אבל אם זה לא מסוגל, הוא מסוגל, אם יש לו בכל זאת איזה מין ערכה, או כמה שמצב יותר ויותר חשוך, אז אפשר להגיד שיש לו איזה התחלת הכלים דהשפעה. כי רואה שלעצמו אין לו כלום, אין מילואים, וחי רק מתוך זה שבכל זאת גם במצב הזה הוא קשור למלך. ואז במצב הזה בהחלט הוא לא מבולבל עם תענוגים שמאיר לו, עם איזו הרגשה עצמית יפה שזה הוא מקבל ומנופח, אלא באמת אין לו כאן על חשבון עצמו כלום, ולא יכול להצדיק את הבורא לפי שלא מקבל ממנו כלום, אלא חי בהחלט רק מאמונה. מה זה אמונה כאן? אמונה ברוחניות, מעבר למחסום, זה אור חסדים, ואמונה שלמה זה אור חסדים בירת חוכמה. אצלנו אמונה נקרא, אין לנו אור חסדים, אין לנו אור חסדים בירת חוכמה. האמונה אצלנו נקרא שאדם קיבל או הירה מלמעלה, ככה למפרע שמחזיקה אותו, וזה אמונה, אור שמחזיק אותו, או שכמו שיש לנו בנפילה דווקא, שהעירה הזאת מסתלקת, ורק חשיבות נטו, מה שהוא מקבל מהחברה, לא מלמעלה, מהחברה. זאת אומרת, שומע, או קודם שמע, וזה משמש לו בהווה, שזה דבר חשוב, החשיבות הזאת עכשיו, בזמן החושך, שהוא הצטייד בחשיבות הזאת קודם, בזמן שהיה יכול לשמוע, ועבד בחברה, והתלהב ממה שאומרים לו, וממה שהוא קרא, וממה שהוא שמע מרב, בשלושה מקורות, כן? חברה, רב וספרים. אז, הגדלות המתאים,

מרומז נמצא במצב טוב ומוכן לעשות, להשקיע, לא חשוב לו כלום, או אור הזה, העירה הזאת באה על ידי מאמץ האדם שהשקיע הרבה להצטיית בחשיבות המטרה, בהרגשת חשיבות המטרה, ואז לפי המאמץ שלו מאיר לו אור החשיבות, אור האמונה מה שנקרא, ואז לא חשוב לו חושך. אפילו שנכנס ויוצא מהמלך ולא מקבל כלום, הוא מודה לו על זה שלא מקבל כלום, שנמצא כמו בהמה בנפילה הנוכחית, כמו שבהרבה נפילות לפני זה, הוא מודה לו בזה שמקבל ממנו מצבים, ולא מודד את המצבים האלה, כמה יש לי, כמה יש לי, כמה יש לי בכל נפילה, בכל עלייה. אלא הוא מבין שבזה הוא רק משתמש בכלים דקבלה שלו. אלא הולך ומודד את המצבים שלו לפי גודל המאמץ שהוא יכול להפעיל ולקבל אור אמונה בכוחותיו עצמו ממטה. זה בעצם המדידה הנכונה. כשאדם מגיע למצב שגם בעליות וגם בירידות ממש חשוב לו רק דבר אחד, רק ממנו ומעלה כלפי הבורא, שלא ישתנה יחס, אז אנחנו אומרים שהוא ממלא באור שלו, באור חוזר, באור האמונה, ממטה למעלה, ממלא את הכלי, במקום שבא האור הזה ממעלה למטה. זה נקרא שמוכן לתת לבורא. מה הוא נותן לבורא? זה שממלא את עצמו באור הזה, זה הנתינה שלו, כן? במקום שבורא ממלא אותו. ואז הבורא מתלבש באותה מידה בתוך האדם, ושניהם אור פנימי ואור, ושניהם אור ישר ואור חוזר מלובשים יחד, זה נקרא אור פנימי.

0: צריכים לקרוא מאמר הזה עוד פעם, זה ממש... ככה... לעבור אותו לאט לאט. הרבי לא סתם כותב את המצבים האלו, ואנחנו רואים על עצמנו, שכך מסתכלים אחד על השני, באיזה פחות או יותר מצבים נמצאים, עולים, יורדים בצורה קבוצתית, בצורת... כל אחד בצורה פרטית. אנחנו צריכים להגיע למצב שזה לא משנה אותנו. באיזה מצב אני נמצא, עליות, ירידות, שמחה, חרדה, מה שמשפיע עליי, נוכחות או חוסר, הערה מלמעלה, זה לא מפריע, אנחנו צריכים למלות את הכיסרון הזה מיד עם אור האמונה. כן.
1: לפי הסרטוט שאנחנו תמיד מסרטטים, בא אור ישר וכתוצאה ממנו יוצא אור חוזר. ואז יש מילוי. ופה בעצם בעבודה מלמטה צריך קודם להיות אור חוזר. קודם צריכה להיות אמונה, ואז על זה מתלבש אור ישר.
0: לפי הסרטוט בא אור ישר וכן ונפגש עם המסך ומסך מחזיר אותו לאחוריו. אנחנו נמצאים לפני שבא אור ישר ומכה במסך, מפני שאם אין מסך אור ישר לא בא, לא מרגישים שהוא נמצא. במידה שיש מסך, מתחילים להרגיש לחץ מאור ישר. מפני ש...

0: אחר הצמצום ישנה החלטה במלכות שאני שומרת על כל מקרי הצמצום, שבאף רצון שלי הפרטי לא יהיה משהו מחוצה שהוחלט ברצון שלי הכללי. שהצטמצמתי, מה זאת אומרת הצטמצמתי? אף רצון שלי לא ילך לקבל על מנת לקבל. וכתוצאה מזה אין רצון לקבל ללא מסך, מרגיש אור. הוא לא הולך לקבל על מנת לקבל. הצמצום מצמצם אותו, עושה הסתרה על, או, על האור. כן? זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים לחץ מהבורא שרוצה להתלבש בנו, כן? בתוך הרצון שלנו, מפני שהרצון שלנו לא מתוקן. במידה שיהיה לך המסך על מנת להשפיע, אז במידה הזאת מיד אתה תרגיש לחץ מהאור העליון שרוצה להתלבש בתוך הרצון המתוקן. הרצון המתוקן נקרא נשמה. עכשיו, ואז גם כן, אז יש שאלה, האור בא ומכה במסך, איפה כאן יש אור האמונה, אור חוזר, כל הדברים, הם נמצאים לפני זה. בזמן החושך, בונים מסך מתוך החושך, שכבר ישנו מסך, זה נקרא שבמידה שיש לך מסך, במידה הזאת יש לך כוח להחזיק את הצמצום וכוח האמונה. מה זה נקרא מסך? מסך על כלים דהשפעה ומסך על כלים דקבלה. או להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, מידת המסך אומרת לנו על מידת האמונה. צריכים להסתיית מזה קודם. ודאי שזה עושה האור. מסך מביא אור, אור הפסק, כן? אבל דרישה אליו מפתחים רק על ידי המאמץ ממטה. ומאמץ ממטה הוא בא על ידי ההתפעלות מספרים וסופרים, מה שנקרא, מסביבה, לא מלמעלה. כאן צריכה להיות הגיעת האדם, שכלי יהיה מוקדם לאור. כן?
1: מתי שאתה מרגיש עלייה, בעצם הוא מרגיש, עלייה מרגיש בכלי פנימי שלו, ומתי שמרגיש ירידה, זה בעצם הצטרפות כלי חיצון, שמתוך צמצום א' היה כאילו ריק מאוד, ואז האור המקיף בכלי חיצון, הוא יכול להתקבל עד שלא יהיה לו מסך.
0: רגע, לא. ובעלייה, איזה אור היה לך פנימי?
1: מה זה נקרא בשביל עלייה? אם הוא לא מרגיש אור. יש אור שהוא מרגיש, אז לזה הוא קרא עלייה. זאת אומרת, מה אני רוצה לשאול?
0: באיזה כלי מתלבש אור? אני לא מבין. אנחנו מדברים על זמן ההכנה? אם אנחנו מדברים על זמן ההכנה, אז יש לנו אדם, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה הוא על מנת לקבל, והאדם הזה הוא צריך לאט לאט לעשות כל מיני הבחנות, כן? להשיג הבחנות. אבל בין כל הרצונות שלו יש איזשהו רצון ששם יכול להתלבש אור?
1: אני אומר, לא חשוב, כל המצבים שאנחנו עוברים עד המצב הזה, אנחנו עוברים בהתאם למה שיש ברצוניות. זה לא אותו דבר, אבל זה בהתאם. אז אני אומר גם כן, שהאור המקיף, כמו שכתוב פה, האור העתיד, זה בעצם גם כן, דווקא עליו צריך להיות בעצם מסך. אז הוא ייכנס, אז הוא כאילו, יהיה גם כן כאילו פנימי. ואז כל העבודה שלנו כאילו דווקא על זה, על נקודה הזאת, עד המחסום.
0: אתה אומר כך, יש לי רצון לקבל, הרצון לקבל שלי הוא ללא מסך. מעל המחסום מאיר לי אור מקיף. האור מקיף הזה הוא התלבש בי שיהיה לי מסך. אז כל העבודה שלי על המסך כזה שאור מקיף התלבש בי. כן? לא. אני לא צריך לחשוב שאור המקיף הזה, זאת אומרת, ודאי שאני חושב על זה שאני רוצה להשיג אותו, אני נמשך עליו, אבל התיקון הוא לא לפי זה. ודאי שאני משתקק לאור הזה שהוא יהיה אצלי, שימלא אותי. אבל התיקון, בזמן שאור הזה לא נמצא, בזמן שאור מקיף מסתלק, האם אני במקומו ממלא את עצמי עם אור האמונה?
1: בסדר, האור האמונה, כמו שאתה אמרת, זה בעצם...
0: האור האמונה הוא מאיר לי, לא מסתם מהאור מקיף הזה. האור האמונה הוא מאיר לי, אם אני מחשיב יחס שלי לבורא, שיש לי יחס אליו, לא לקבל ממנו, אלא במידה שאני משתוקק עליו.
1: זה לא שורש למסך?
0: זה שורש למסך. יחס הזה שלי, מה שאנחנו אומרים, גדלות המטרה, גדלות הבורא, זה שורש למסך. גם זה עדיין על מנת לקבל, אבל זה כבר שורש למסך. וזה, ומתי אני יכול להגיד שכן יש לי את זה? בזמן שאני נמצא בחושך. בזמן שאור המקיף הזה דווקא לא מאיר. האור המקיף הזה זה לא אור שמתקן אותי. זה אור שמאיר לי זה אור פנימי יהיה, זה לא אור הפסק, בוא נגיד. כן.
1: אז זה מה שאני רוצה להגיד, דווקא עבודה בזמן שאור מקיף נמצא או לא נמצא. ואז על ידי זה שהוא נמצא או לא נמצא, אז היחס שלי לאור הימני הוא מאוד קושם, זה דווקא שורש למסך. ואז המחסום זה בעצם כל עבודה.
0: כן. דווקא בזמן החושך, אדם רואה שהוא בהמה, שהוא נשאר בהמה, זאת אומרת, מלמעלה לא מעוררים האדם שבו, איך הוא יכול בעצמו לעשות האדם שבו, להתעורר לבורא. כן.
2: את העבודה של האדם, אם בזמן הירידה, כי בזמן החושך, את רוב החושך הוא מקבל מהסביבה, מהדרך, כאילו, אם הוא לא יכול לקבל את ההתפעלות, אם הירידה שלו, כאילו, היא ביחס...
0: עליות וירידות שלנו, איך שאנחנו סופרים אותם, זה לא לפי המצב האמיתי, אלא לפי ההרגשה ברצון לקבל. מאיר לי, אני היום בעלייה. כן? לא מאיר לי, אוי, אני היום בייאוש, דיפרסיה, ירידה. זאת אומרת, אני בודק לפי כמה יש לי בבטן או אין לי בבטן. בכלים דקבלה שלי. וזה לא עלייה וירידה. מבחינה רוחנית. זה עלייה וירידה, זאת אומרת, כמה יש לי בכיס. בכלים דקבלה. איך אני באמת יכול למדוד עלייה וירידה שלי? עלייה וירידה שלי אני יכול למדוד רק בזמן שלא מאיר לי. האם מעצמי אני מתרומם לבורא? זאת אומרת, לא כדי לקבל ממנו, אלא מתרומם בגלל שהוא גדול בעיניי. אני יכול להתרומם ל-10% או גרם או 20 גרם או בכלל לא מסוגל. זה המדידה. זאת אומרת, מדידה לא יכול להיות בזמן שאני מקבל שפע, כי זה מבטל את הכלי. מדידה יכולה להיות רק בזמן החושך. אם בזמן החושך אני עושה על עצמי צמצום, ואומר שלא אכפת לי בכלל מה שקורה, העיקר שאני לא רוצה להיות מושפע מנוכחות האור או לא. לא רוצה להיות מושפע. אני רוצה להתייחס לבורא איך שהוא. מבלי שזה לייחס אליי. אם אני מסוגל, בוא נגיד, להתמודד עם מצבי החושך, זה כאילו, אני נמצא במצב שאני מחזיק צמצום, שאני בעצמי כאילו מגיע למצב אני לא רוצה שיעיר לי. אני לא רוצה לנסוע, ללכת בדרך למטרת הבריאה, על ידי חומר דלק שהוא נותן לי. הוא נותן לי אור, אז אני הולך. לא נותן לו הולך, לא. אני רוצה ללכת על ידי האור שלי. מה זה אור שלי? שבזמן החושך, המטרה היא תהיה חשובה. וזה ישמש לי כחומר דלק. וחשיבות המטרה, אני בעצמי, בתוכי, רק יכול לפתח. ודווקא בחושך. לכן זה נקרא אמונה. האם אני מרגיש טוב או לא, זה תלוי האם אני יכול ללכת עם אור האמונה או לא. אם אור האמונה שלי ישמש לי במקום העירה שהייתה מלמעלה, אז אני מרגיש טוב. אם אור האמונה הזה לא ישמש אותי, הוא חלש או בכלל חסר, אז אני עדיין... אומרים שאור האמונה חייב להיות כמו אור שהסתלק. אם זה ככה, אם אדם מקבל חומר דלק מעצמו, מה זאת אומרת מעצמו? הוא לא ספק כוח, האדם. אלא יש פה חשיבות המטרה כלפי הבורא, ואז מלמעלה הוא מקבל אור האמונה, אור החסדים. ואור החסדים ממלא אותו. הוא יכול לחיות. זה כבר בחינה ב', זה כבר תכונה של בינה. אם הוא מסוגל לזה, נו, אם יש לו תכונה של בינה, הלאה כבר רק אמונה שלמה. זאת אומרת, זה מצבים שאנחנו איכשהו עוברים, אנחנו לא מבינים עדיין איך זה עוברים. וגם כן כל המצבים שלנו האלה זה גם כן ברצון לקבל. אבל זה הכנה בהחלט לשלבים אמיתיים. זאת אומרת, מה עלינו לעשות תכלס? אתה יודע, אחרי כל ההסברים האלה, הכל שוכחים. חוץ מדבר אחד. א', צריכים להעריך שיש לך, שנותנים לך הרגשת החושך. זה סימן שכבר אתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים. אנחנו היום עכשיו לומדים, בחלק ב' לומדים את ה... לא, רשימות, כן? בחלק ד'. מתי נוצר כלי? התפשטות האור והסתלקות מביאה לכל מיני ביטישות שם בפנים, אור חוזר היורד, מכה ברשימו וכל מיני דברים. הסתלקות האור היא בונה את הכלי. ומילוי, אין לו שום הרגשה. מרגיש ככה, מלא. הבחנות, אין. כדי להביא להבחנות, צריכים בהחלט הסתלקות. כי בזמן ההסתלקות יש לך ביטישות פנימיות בין אורות, הביטישות בין האורות מולידים את הכלים. אור חוזר היורד, ואור הרשימו, שני אורות, הם שמתנגדים זה בזה, ורצון לקבל כללי מרגיש התנגשות זה בזה וחיכוך ביניהם. אז הוא מקבל הרגשה שנקראת כלי. לכן זמן ההסתלקות זה זמן מבורך. זה בניית הכלים. אי אפשר בלי זה. זה שאנחנו נבעלים, וזה שאנחנו נופלים, וזה שאנחנו מפחדים מהמצבים כאלו, מרגישים את עצמנו ממש יותר גרוע ממוות. לפעמים. זה לא... זה הרגשה בתוך בימיות שלנו. אבל בכלי הרוחני, המצב הזה חייב להביא הזדמנות להתעלות. זאת אומרת, תבחין בתוכך שני חלקים. בימה שלך סובלת, נשמה חייבת דווקא להתעלות עכשיו. היא מקבלת הזדמנות להתעורר, באמונה ולקבל אור האמונה.
2: מה ההתעלות?
0: ההתעלות בהכרת או בערכת גדלות הבורא. מתי אני יכול להגיד שהוא גדול בעיניי? אם אני מקבל ממנו בוכתה, אז ודאי שגדול. אבל בזמן שאני לא מקבל ממנו כלום, ועוד יותר מזה חושך ממנו אני מקבל, אז תגיד שהוא גדול. זאת אומרת, אז לא תהיה תלוי ברצון לקבל שלך. להיות גדול בנשמה או להיות יותר גדול בגוף, זה שני דברים שונים. לאט לאט. זה ילך, תאמין לי, ילך.
2: לא, כאילו, מה שמשתנה בו נגיד במצבים, נגיד לפני שנכנסת לדרך הזאת, ואחרי שאתה בדרך הזאת, זה צריך לו, כאילו, לפי מה שאני מבין, זה צריך לו במודעות, כאילו, ואיך אתה, כאילו, איך אתה נסה להתייחס למצב, זה איזשהו, לא יודע, לפעמים זה נראה לי כאילו כמו איזה, איזושהי עבודה,
0: פסיכולוגית או איזה משהו שאני מספיק עם שלום פסיכולוגית, שלום דעה שלך, לא יודע. שנים הראשונות, אחרי זה חצי שנה, זה שנים מאוד מאוד כאלה מבולבלות. אדם מאוד מבולבל. עד ש... נוצרים בו את ההבחנות האלו שאיתם הוא איכשהו יכול להתמודד, לסדר באיזה מגירות, מדפים, זה לכאן וזה לכאן, לוקח זמן. לוקח שנים. 3, 4, 5 שנים ראשונות, אי אפשר לעבור. לרכוש כלי רוחני זה... זה טבע שונה, מה זאת אומרת? תראה כמה אנשים סובלים ונותנים הגיעה כדי לרכוש משהו מהעולם הזה. בכלים ישרים, ברצון לקבל. איזה צריכים פיתוח של כל התחושות ותכונות ורצונות ו... מה צריכים להשקיע? ואתה רוצה לקבל כלי שהוא לא מהעולם הזה? כן.
3: ומה זה משנה, ממה הוא מקבל אותנו, או מהאוכל, או מהנותן אותנו? הבעיה שלו בצורת הקבלה, מה הוא מתקן בזה?
0: אתה שומע שאלה? מה אכפת לאדם, ממה הוא מקבל תענוג? יש לי בהמה, רצון לקבל. שרצון לקבל, אז הוא נהנה מזה שמקבל. נהנה מזה שהוא מקבל, רצון לקבל, וזהו. מסתלק האור, לא טוב. בא האור, כן טוב. כן? הרצון לקבל. בתוך רצון לקבל יש נקודה שבלב. אני רוצה לפתח אותה. לפתח אותה אני יכול רק על ידי האור האמונה. כי זה רצון להשפיע, זה ניצוץ מהמסך שהיה לי פעם לפני שבירת אדם הראשון. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך קליפות. זה מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור חוזר, מאור חוזר שהיה לי, שהייתי בתוך אדם הראשון. עכשיו אני צריך את החלק הזה, את הניצוץ הזה קטנצ'יק, לנפח. על ידי מה אני אנפח אותו? על ידי גדלות המטרה, על ידי גדלות הבורא. איך אני אעשה את זה? לעומת כל הרצון אחר, שהוא אצלי מתלהב או לא מתלהב מהעירה מלמעלה, בזמן שהוא דווקא לא מתלהב מהעירה מלמעלה, אז אני יכול לראות מה עם נקודה שבלב שלי, גדלה או לא. אני יכול מתוכה משהו לעשות או לא. אם העירה מלמעלה מסתלקת ואני לא מסוגל לכלום, אז נקודה היא נקודה. מה היא נקודה? הנקודה היא כמו בכל אחד מהרחוב. היא גם כן לא נמצאת, וזהו. ואני מרגיש שאתה יאוש. זאת אומרת, אני פועל רק מתוך רצון לקבל. אם אני בזמן של רצון לקבל לא יכול לתת לי שום דבר, פועל מתוך נקודה, ובה אני מרגיש את החיות. בה אני יכול להרגיש את החיות בנקודה שבלב, רק במצב שאני משתוקק לבורא. במצב החושך.
3: למה החושך משפיע לי
0: בנקודה?
3: החושך שלי נקודה משפיע לי
0: בנקודה. לא החושך בנקודה. החושך ברצון לקבל כללי. טוב. זה לא יעזור. כמה שאני אענה על שאלות. אתם יודעים שכל השאלות האלה זה סתם ככה, לשכל. מי שמקבל שאלה, תשובה מבפנים, הוא מקבל. כן, ציון.
4: בעמוד 119,
0: אסור להגיע לייאוש וחייבים להגיע לייאוש. אסור לי בעצמי לגרום שאני מגיע לייאוש. זה נקרא אסור להגיע לייאוש. חייבים להגיע לייאוש, חייבים להגיע למצב שמלמעלה מבטשים אותך עד כדי כך שאתה מיואש מכוחותיו, כמו שכתוב, מכוחותיו עצמו, ואז יכול לתת תפילה. זה אי אפשר בבת אחת הכל ככה. אתה רואה, הוא רוצה להסביר סך הכל כמה מהמצבים שאנחנו עוברים לפני מחסום, כתב חמישה כרכים. השפה שלנו היא שפה מתה. היא לא נותנת, אין לנו אמצעי, זה רק אור יכול, שממלא את הכלי, נותן הכל. מילוי, זה נקרא. אצלנו המילוי הזה מתפרס למילוי שכלי, רגשי, נפשי, אלף דברים, שום דבר לא... המילוי באמת שרצון לקבל נטו, מקבל מילוי מהאור, זה מענה סופי. וככה זה לא יעזור כלום. אתה יכול להסתובב ולרצות איכשהו יותר ויותר להשיג, שום דבר לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו כביכול רוצים על ידי ריבוי לבושים חיצוניים להשיג את המילוי פנימי. זה לא הולך. ספר לי 1,000 שנה על איזשהו מאכל טוב. אם אני לא אכלתי אותו, ואם אני לא נהניתי ממנו, אם באמת לא מילאתי את עצמי איתו, זה כל המילים לא שווים כלום. אני יכול, אחר כך לפי המילים שאתה מספר לי, גם כן לדבר, אתה יודע מה, אני שמעתי ממנו, המאכל הזה, ואחר כך עוד מספר לי מישהו, ומישהו הזה אומר, אתה יודע, אני שמעתי ממנו, שהוא אכל את זה וזה. זה מה שאנחנו עושים סך הכל בעולם הזה. אז מה זה שווה? מה בא לך?
5: מבחינה לוגית יש פה סתירה. זה לא הגיוני לוגית.
0: זה בטוח שיש סתירה בין רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן אנחנו תמיד נמצאים באי-הבנה, אי-ודאות, כן? ולא יכולים, הוא כותב בעל הסולם, שכל מצב רוחני, הבעיה בו שהוא כולל בתוכו שני דברים מנוגדים. וזאת אומרת, סתירה מלכתחילה יש בו בטבע, והוא אומר ש... מה באמת הבעיה שבאנו? אם אנחנו סתם נמצאים בתוך רצון לקבל, דומם, צומח, חי, שמדבר גם כן, עד שהוא לא מדבר, הוא גם כן חי, שייך לחי. אם אני נמצא בטבע זה, אז הכל בסדר, כן? מדלת בחינות דור ישר שאני לומד. בחינת שורש, א', ב', ג', הכל מסודר יפה. בחינת ד' שמתחילה, יופי, מיד יש לה צרות, מגיעה לצמצום. לפני בחינת ד' אין צמצום, אין רצון משלי, אין שום דבר, אני מופעל מלמעלה, הבורא נותן לי מחשבות, נותן לי דחפים, רצונות, כן? פחדים, חרדות, הורמונים, כל מיני דחפים, אני הולך ומבצע את זה כמו בובה. כמו בובה ממש, כן? כמו יויו. זהו. ואין לי שום בעיה, אין סתירה. אני ברצון לקבל, הוא מפעיל אותי ככה מלמעלה, והכל דופק יפה. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזה נקודה שבלב, זה כבר שליח מעולם ההוא, מעבר למחסום, מרצון להשפיע. אז בן אדם נעשה מפוצל. ואז מתחילה להיות בו בעיה. שני דברים מנוגדים זה מזה. על טבע רוחני וטבע גשמי. באותו נושא, באדם. זה ממש הולך להתפוצץ, להשתגע. ברור שזה זה לא יכול להיות יחד. לכן אנחנו כאלה מסכנים. וצריכים להבין שאין לנו ברירה, הבורא יכניס בנו, בעל כורחנו, בכולם, בכל האנושות, את הרצון לקבל ורצון להשפיע יחד, ואנחנו, ולא יעזור לנו, אנחנו נצטרך להיות בפיצול הזה, עד שאנחנו לא מכסים את הפיצול הזה, שרצון לקבל, הוא יהיה גם כן על מנת להשפיע, כמו טבע השני, כמו טבע הרוחני. לרוחניות אתה חייב להגיע, על זה לא שואלים אותך בכלל. אז אתה תישאר בפיצול עד שלא תהפוך את הרצון לקבל שלך לרצון להשפיע. אז יהיה הכל שני סוגי טבע האלו, כן? טבע לעולם הזה, טבע לעולם הרוחני. הם שוב יהיו כאחד. ואז יהיה לך שלווה, שקט, שלום וזהו. רק במידה זו. תודה יד. זהו. אז אתה אומר שיש איזו סתירה, מה זה סתירה? זה סתירה הגדולה ביותר. ועד גמר התיקון, הסתירה הזאת בעצם נמצאת בנו. זה... ככה זה.
5: אז איך אפשר על אדם לראות, או על רשות, או בכלל מצב, שאם אדם סובל עכשיו סתם איזה סבל פסיכולוגי, או שהוא סובל
0: כי... אין סבל פסיכולוגי. אין סבל פסיכולוגי. הוא כותב שכל הבריות, דומם, צומח וחי, וגם חיה של האדם, כן? גוף בימים, נפש בימית, כמו פרה עם נפש של פרה, כן? כל האלו הם גם כן עולים ויורדים ביחד עם האדם. זה כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר, שיש לנו שורש א', ב', ג', וכולם קיימים לצורך בחינת ד'. אז אותו דבר, שורש א', ב', ג', זה דומם צומח חי, קיימים לצורך המדבר. זה הכל, אתה לומד הכל מהרוחניות. תסתכל למעלה, כמה שאתה יודע על זה, אתה תראה שכאן זה כנגד זה. ואין שום שאלה. אז מה אתה צריך לעשות אצלנו כאילו ג' בחינות הקודמות כנגד הבחינה ד'. צריכים לעשות אותה שזה ישמש את זה. נו, שאל.
4: יש פה מדבר על שני מצבים של ברכה ותפילה. לא הבנתי, אבל לפני המחסום, איפה התפקיד של הברכה ומה התפקיד?
0: פעם אחרת. לא, זה נושא מאוד כן.
4: הניצוץ שנולד מאור חוזר היורד ומתנשות ביום חוזר היורד ושימוע ואור האמונה הזה, יש קשר לזה?
0: לא, איזה אור אמונה. יש לנו אור חוזר היורד פוגש את הרשימו שבתוך הכלי, ואז יוצא ניצוץ. כן? ואור חוזר היורד נכנס לתוך הכלי, ורשימו יוצא החוצה, וניצוץ זה דבר השלישי שנולד, זה הכלי העתידי. אז מה אתה שואל?
4: יש קשר בין כלי הזה עתידי ואור האמונה?
0: לא, עדיין לא אין כאן אור האמונה. איזה אור האמונה? מדברים עדיין על האורות, על הרשימות שקיימים בתוך הכלי. זה אור האמונה זה יכול להיות רק בחושך. מה זה בחינה בית אומרת? אני מתפטרת מאור חוכמה. בחינה בית מדלת פינה דור ישר. אני מתפטרת מאור חוכמה, אני לא רוצה אותו. אני רוצה רק להיות דומה לבורא. זאת אומרת, הכרת בעל הבית בבחינה א', היא הביאה את הבחינה א' למצב שהיא אומרת, אני לא רוצה להשתמש עם כלי קבלה שלי. אני רוצה רק להרגיש את בעל הבית, לא מה שאני מקבלת ממנו, אני רוצה אותו. לא את מה שמגיע לי ממנו. מה שמגיע לי ממנו אני עכשיו מוחקת. אני לא יכולה בבת אחת להשתמש גם בזה וגם בזה. אתה מבין? זה מה שקורה לנו. אתה מתייחס לאדם, אפשר או לתת לו או לקבל ממנו. אי אפשר בבת אחת לעשות שני פעולות. כשאתה עושה פעולה אחר כך, בלקבל על מנת להשפיע, אתה עושה שני פעולות. אבל זה רק אפשר אם אתה עושה כזאת פעולה, ההפוכה, משתמש עם הרצון לקבל. בגינה בית עוד לא מסוגלת לעשות את זה. אחר כך שהיא מבטא את הרצון שלה באמת, שהיא לא רוצה לאפר מה שבורא רוצה, שהיא הולכת לקבל, ושהיא גם כן רוצה להתייחס אליו, ולא למה שמקבלת ממנו. אז בגלל זה בחינה ב', ביטוי של האמיתי זה במלכות, בעת התאה. הראשונה בעת התאה. אבל בבת אחת היא לא מסוגלת את זה לעשות. מלכתחילה היא אומרת על בחינה א', זהו, בחינה א', אני לא רוצה להרגיש. זהו. אם אני רוצה להתייחס אליך, לאישיות שלך, אסור לי להתייחס למה שאני מקבלת ממך. אני לא מקבלת כלום. עכשיו אני רוצה להתייחס אליך. אליך זה אור חסדים. אליך זה יחס שאני רוצה לתת לך. אז בחינה א' ובחינה ב' מנוגדים זה לזה. אחר כך בבחינה ג' היא עושה איזשהו לא השוואה, לאיזשהו מין תכנון איך אפשר לעשות את זה. כן? בבחינה ד' יש לה רצון האמיתי על בחינת שורש. כן? שמבחינת שורש היא שוב חוזרת לבחינה ב', אבל בחינה ב', שיהיה בבחינה ד', זה כבר יהיה מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, בחינה ד', עם המסך ואור חוזר, זה בדיוק מבטא את הבחינה ב'. ואז שם יכול להיות גם קבלה וגם השפעה ביחד. לכן אצלנו, שמגדירים בנו, ניצוץ שבניצוץ בתוך הלב, זאת אומרת, רצון להשפיע, ואנחנו מתחילים לחיות עכשיו מפוצלים.
6: מפוצלים.
0: מתוך שני חלקים האלה, כן, רצון לקבל ורצון להשפיע. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים מהר להגיע לתיקון. לחזור בחזרה כבר לא ייתנו לנו. ייתנו קצת לשכוח. בן אדם, אז שנותנים לשכוח, מוכן לברוח. לפחות להיות בשקט בתוך רצון לקבל. אתה מבין? לא, תן לחיות ככה. בימיות אני אקיים וגמרנו, עזוב אותי. כי בפיצול קשה מאוד לחיות. ובאמת התיקון הוא, למרות זאת, להגיע לתיקון ששני דברים האלה נמצאים בך בשלום. זה נקרא השם עוז לעמו יתן, השם יברך אותו בשלום. שיהיה באמת שני הטבע האלו, סוגי הטבע יחד. אנחנו לא נלמד.
7: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: דיברנו בשיעור הזה על עניין האמונה. אמונה חלקית זה שימוש באור דחסדים, אמונה שלמה זה הארת חסדים, חסדים בהארת חוכמה. ומתחת המחסום, שם אנחנו מקבלים את חשיבות המטרה בזמן החושך, חשיבות המטרה מהסביבה. ומי שמחזיק בחשיבות המטרה זה בעצם ההערה שמגיעה מלמעלה שמחזיקה את האדם, כדי שכל המצבים, עליות ירידות, הוא יתעלם מעליהם ויחזיק במטרה. עד אחרי שיעבור מחסום, ואז הוא באמונה חלקית או באמונה, ולאחר מכן אמונה שלמה.
9: כן, בדיוק כמו שהרב אמר, חמישה כרכים שמתארים כל מיני מצבים לפני המחסום. וזה המון המון מצבים. והדרך שלנו, כמו שמתואר, שהרצון לקבל כמובן מתחיל להתייבש לאט לאט, ובכל זאת צריך איזו חיות מסוימת כדי להחזיק אותו שם. אבל דווקא מתוך המצבים המאוד מאוד נמוכים ושפלים, משם האדם צריך לעשות מאמץ לעורר את עצמו לידי החברה והכוח הפנימי שהוא קיבל לפני זה. וזהו, זה הזמן החשוב, דווקא בירידה שזה חשוך.
10: כן, בדיוק. צריך להעריך את זה שנותנים לך את תחושת החושך. זה סימן שכבר מתחילים לתת לך מלמעלה הזדמנות לפתח את הכלים. רב אמר, או שהאור בא מלמעלה ואז האדם מרגיש טוב, או שהאור בא מהמאמץ של האדם שהוא נותן חשיבות למטרה ואז מאיר לו אור האמונה. ואז החושך לא חשוב לו, גם אם הוא בא למלך והולך בלי לקבל כלום, הוא מודה על זה.
11: כן, ולכן זה חשוב בזמן העלייה להצטייד בחשיבות, כי בזמן החושך זה מה שמחזיק אותו, החשיבות שהוא עבד עליה בתקופה שלפני הירידה.
12: כן, יוצא שדווקא החושך זה מקום העבודה, גם שם אדם יכול למדוד את עצמו, ובאמת ההתקדמות שלנו ממש נמדדת לפי כמה אור אדם יכול ככה להחזיק דווקא בזמן החושך, וזה עניין של החשיבות של המטרה, שזה באמת הוא רוכש מהסביבה ועוד כל מיני פעולות שהוא עושה, אבל דווקא כאן נמדד ההתקדמות.
13: ומדידה עצמה בונה באדם צורך וחשיבות בגדלות הבורא.
8: מידת האמונה זה בעצם מידת המסך שיש לאדם. והרגשת החושך זה הזדמנות, הזדמנות מלמעלה לבניית הכלים שללא כלי אין אור.
9: כן, שהבהמה סובלת, אז זה הזדמנות, זה הזמן שהנקודה הרוחנית יכולה להתחיל לפרוח.
10: וגם יש עניין נקודה שבלב. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך הקליפות. מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור החוזר שהיה לי כשהייתי באדם הראשון. זה רב אמר, עכשיו אני צריך להגדיל את החלק הזה, את הניצוץ הקטן הזה. במה אני מגדיל אותו? על ידי גדלות המטרה.
11: וצריכים להעריך את זה כשיש הרגשת חושך, זה בעצם סימן שאתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים שלך.
12: כן, וכלי זה כלי של חשיבות, שבמידת החשיבות אתה יכול באמת, כאילו זה, בזה אתה נמדד פעולת ההשפעה שלך בעצם כלפי הבורא. עד כמה אתה מסוגל לעורר כביכול מאור, מאור פנימי, לא משנה, כוח, מוטיבציה, דווקא במקום שהבורא לא מאיר לך. זה המקום שבו אתה יכול להתעורר. דווקא מקום שהרצון לקבל לא מקבל מילוי, זה מקום שהנקודה של ההשפעה יכולה באמת לבוא לידי ביטוי.
7: שיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, אנחנו כבר עכשיו בשלב מתקדם בפתיחה לחוכמת הקבלה. זה שיעורים, סדרת שיעורים שהרב נתן, ואנחנו כבר בשיעור מתקדם, בשיעור מספר 6, בחלק השלישי שלו. ולכן אנחנו ישר נצלול לתוך השיעור, ואחר כך יהיה זמן לשאלות ולברר את מה שהמקום שבו אנחנו לומדים, ואנחנו לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את הפתיחה, על עולמות העליונים.
1: כן, נתחיל לראות את השיעור.
0: בבקשה.
2: אז היה לנו טאבור, למטה מטאבור הכללי, זה טאבור דגלגלתא. היה לנו קודם עד הסיום עשר ספירות של נקודות, נקודות בסג, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. עד אמצע תפארת היה לנו אחר כך צמצום ב', מקום החדש הזה נקרא פרסה, עד כאן מותר שאור ייכנס, אם אור ייכנס יותר למטה יש שבירה, כן? כלים, כתר, חוכמה, בינה, נקראים אצלנו גלגל תביניים, סליחה, כתר, חוכמה, בינה, נקראים גלגלתא, וחסד, גבורה, תפארת נקרא עיניים, וביחד, הם ביחד נקראים גלגלתא ועיניים, כלים למטה מפרסה עד הסיום נקרא אחת. למה אחת? כי השליש תפארת נקרא אוזן, נעי חותם, ומלכות פה. לא למדת את זה? אבל בשביל זה אני עובר ככה במקצרה. מקום מטאבור עד פרסה נקרא מקום דעולם האצילות, הוא אחר כך יצא לנו. במקום של אוזן, חצי תחתון של תפארת, זה יהיה מקום של עולם הבריאה. נצח עוד יסוד, זה יהיה מקום לעולם היצירה. ואיפה שמלכות יהיה מקום עולם העשייה. אחרי זה שיצא לנו זיווג בראש דסאג, ראש דסאג, שהיה לנו שם זיווג על בית א' מצומצם מאוד, כן, רשימות האלו, אז יצא לנו זיווג, ואור מלא את הכלי הזה עד הפרסה, כן? המקום הזה התחלק לכתר, אבא ואמא וזון. אבא ואמא אני רושם בסוגריים פנים באחוריים. והמצב הזה נקרא קטנות, לעולם הנקודים. ואחר כך היה זיווג על ד' ג', רשימו הבא. ומזה אור הגיע לכתר, ולאבא ולאמא, ועבר את הפרסה, ושעבר את אבא ואמא, אז למטה מאבא ואמא, ומטה, כאן, נעשתה שבירה

בשבירת הכלים, הכלי הזה שנשבר, התחלק לשמונה חלקים. גם חלקים האלה למדנו, כן? שחר, פח. לא. סך הכל, כאן, יש לנו 10 ספירות. בגוף, זה אצלנו ראש. כי אתה שוב אני רושם, ואבא ואמא. רק אבא ואמא כבר פנים ופנים. ראש וזה גוף. גוף זה 10 ספירות. מתוך 10 ספירות האלו יש לו 9 ראשונות ומלכות.

עכשיו, מה קורה לנו כאן? בכל הגוף יש לנו שמונה חלקים שנקראים שמונה מלאכים. ובכל מלך יש כלי, כלי זה נקרא הוויה, זאת אומרת כתר, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות. כתר זה קוצו של יוד, והיתר זה יוד קי וו קי. הוויה, ארבע חלקים, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות. ארבע חלקים, בכל כלי וכלי. אז שמונה מלאכים כפול ארבע זה 32. גימטריה למד בית. 30 וזה למד ושתיים זה בית. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל, בכל כלי וכלי, 32 חלקים. אם יש לנו תת ראשונות, 9 ספירות, אז זה יוצא 9. ואם בכל אחד 32 חלקים, זה יצא 288, שגימטריה רפ"ח. 288. ומלכות יש לה רק חלק אחד, שהוא למד בית 32. וכמה ביחד? רפ"ח. ולמד ב זה שח, שח חלקים. או אותו דבר אם אתם תעשו 32 כפול 10, 320. לא חשוב באיזה צורה לעשות. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבסך הכל בכלי השבור יש 320 חלקים, שח חלקים, שצריכים לתקן אותם. באיזה צורה? 288 חלקים ניתן לתקן, כי הם לא שייכים למלכות. ורק חלק המלכות, שנקרא לב האבן, למד בית, לב האבן, אותו אי אפשר לתקן. לב האבן. ורפ"ח כן, רפ"ח נותן שמונה. זה שמונה מלאכים, שמונה התפתחויות יש כאן, שמונה חלקים של התפתחות הכלים ושבירת הכלים. כל חלק וחלק כלול מהוויה, שזה ארבע, שמונה כפול ארבע, 32. כל חלק שנשבר, הוא נשבר ל-32 פתיחות. יש לנו 10 ספירות, אז 10 כפול 32, 320 חלקים סך הכל שמורים. מתוך 320 חלקים השמורים, מה ניתן לתקן? מה שלא שייך למלכות, מה ששייך לתת ראשונות, זאת אומרת 32 כפול תת ראשונות זה 288, חלקים האלה

0: ספירה אחת, כולל 32 חלקים. בסדר? זה... בסדר, שלום. בכל זאת זה לא יעזור, לא? שלום. אני זוכר את עצמי, היום זה, היום זה בסדר. היום זה תוך חודש, חודשיים, אנשים כבר נכנסים לעניין. אצלי זה לקח אולי שנתיים, שלוש. אז התחלתי להבין איפה אני נמצא בכלל, מה, מה רוצה בי. זה היה לפני 20 שנה, זה אחרת לי היום.
1: מה זה
0: שם עושים? מה? לב האבן. זה פעילית שלי, אבל... כן.
2: כמה דווקא את מלאכותי אפשר לתקן?
0: מלאכותי אפשר לתקן עוד מזמן שהיא מלאכות לצמצום א' ואין סוף. גם מאין סוף והלאה, שם היה צמצום עליה. כן, זה מה מלאכות אומרה בצמצום. אני בעצמי לא אשתמש בתכונות שלי. בתכונות שלי אני לא אוכל לקבל על מנת להשפיע. אלא אני אשתמש בתת ראשונות. מה זה בתת ראשונות? שאני נכלל בתת ראשונות. אותו דבר כאן מה שיקרה, תכף אנחנו נראה. תוצאה מהשבירה.
3: אני יודע, יש הרבה שאלות כאן, ורף עבר על הרבה נושאים כאלה, גם נקודות, גם שבירה, אבל בוא, גלעד פה הכין איזה סרטוט, בוא נעשה קצת חזרה אחורה לחומר שכבר עברנו.
4: כן, בואו ננסה להבין קודם כל איפה אנחנו נמצאים, כי אנחנו כבר נמצאים באמת בשלב מאוד מתקדם, שרב מדבר כבר על גדלות עולם הניקודים, על השבירה, החלקים, למד ב' רפח, איפה ואיך זה קשור למה שכבר למדנו בעבר. אז אנחנו למדנו שאחרי צמצום א' יצא פרצוף ראשון שנקרא גלגלתא, נעשה זיווג דעקה בראש שלו והתפשט האור אל תוך הגלגלתא, כאשר זה תוך הגלגלתא, ובסוף הגלגלתא כאן לא התפשט האור. לכן כתוצאה מכך, בסוף הגלגלתא נשאר רשימו של ד', ירד לפה אור חסדים, יש פה התפשטות של אור חסדים למטה מגלגלתא, עליו יו ד'. ואחר כך גלגלתא, למה זה? בגלל שבראש דה גלגלתא התקבלה החלטה כמה לקבל, נאמר לצורך העניין 20% בתוך גלגלתא, מה שאומר שבסוף גלגלתא 80% לא התקבל. אבל בגלל שנעשה חשבון בראש של גלגלתא, אז כתוצאה מכך, ההחלטה הזאת כמה לקבל היא גם אותה החלטה כמה לא לקבל. וכתוצאה מכך מתפשט אור חסדים פה למטה מטבור. זה טבור וזה סיום רגלים, כן? גלגלתא מזדככת בגלל ביטוש פנים ומקיף, יש החלטה שגלגלתא מזדככת ונולד הפרצוף הבא שנקרא אב. גלגלתא ילב יוד דלד, על אב, עליו יוד גימל. אב מזדכך, יוצא פרצוף סג, עליו יוד בית. סג מזדכך, יוצא פרצוף מה, עליו יוד א'. מה מזדכך, יוצא פרצוף בון, על אביות שורש. כך יוצאים כל פרצופי עולם אק. זה נקרא ביחד, כל זה נקרא עולם אק. ועכשיו, אחרי שיצא העולם אק, מה הלאה? אז קורה כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. בזמן שסג מזדכך, הוא מאבד את הרשימו דאביות ג' ונשאר לו רק אביות ב', וכיוון שכך, אביות ב' זה בינה, ועל בינה לא נעשתה מגבלה של להתפשט למטה מטבור. המגבלה של התפשטות מעל לטבור, או עד הטבור, היא רק על אור חוכמה. ולכן, אור הבינה הזה, בזמן שיוצאות נקודות דסג, כן? בזמן שסג מזדכך, אור הבינה יורד למטה מטבור, וכאן יש לו אביות ב', וכאן הוא פוגש את אותו אור בינה שיש למטה, אור חסדים, על אביות ד', זה מכיר את זה וזה מכיר את זה, וכתוצאה מכך נולד עולם הניקודים בקטנות. זה נקרא נקודות דסג. מה הם כוללות נקודות דסג? הם כוללות 10 ספירות, אז יש לנו כאן כתר,

0: חוכמה, בינה, חסד, גבורה, ושני שליש תפארת. למה? כי תפארת היא בינה של הגוף. ומה יש למטה מהפרסה? שליש תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. פה כבר נעשה מקום לעולמות. מה זה מקום? חיסרון לעולמות. אחר כך, כתוצאה מהתהליכים שהתקדמו הלאה, פה ייוולד עולם האצילות, אחר כך בשליש תפארת עולם הבריאה, אחר כך בנהי עולם היצירה, ובמלכות עולם העשייה. כאן בינתיים יש רק מקום לעולמות, עוד אין את העולמות עצמם. אז מה קרה כשהאור ירד למטה מהטבור? הוא התפשט למטה, וכאן הוא התחלק לשני חלקים. חלק אחד שאפשר לעבוד איתו, שזה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, מכיוון שאלה כלים דהשפעה, וחלק שאי אפשר לעבוד איתו. אפילו שמקבלים אור חסדים, אי אפשר לעבוד איתו, כי אלה כלים דקבלה, שזה שליש תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, והמגבלה הזאת של אי אפשר לעבוד עם חלק מהכלים, אלה שלמטה מהפרסה, היא נקראת צמצום ב'. או במילים אחרות, אפשר לומר שמלכות עלתה מהסיום עד לשליש דתפארת. המגבלה שכאן אי אפשר לעבוד, זה נקרא צמצום ב'. זאת אומרת, צמצום א' אומר שאי אפשר לעבוד בכלל עם שום ספירה, אלא רק עם כוונה על מנת להשפיע, לכן כאן נדחה אור בפה דפרצוף עד למעלה. עכשיו בפרצוף של לפי צמצום ב' אפשר לעבוד, אבל רק עם חלק מהכלים. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, ועם אלה שלמטה אי אפשר לעבוד. לאן עולות הרשימות האלה של נקודות דסג שהתפשטו למטה? הן עולות לראש דסג. ראש דסג מכיוון שסג הוא אימא, הוא בינה. הוא עושה את כל החשבונות למה שקורה למטה מטבור. כי הרי גם מתי יצאו הנקודות דסג? הם יצאו כשסג יזדקך. ולכן סג הוא הפרצוף שאחראי על כל מה שקורה כאן. עולה לראש דסג, ועושה חשבון על שני סוגים של רשימות. אחד, זה הלוויות ד', זה הלוויות הגדולה, והשני, הלוויות ב' א', ב' א', מצומצמת. למה מצומצמת? כי מצומצמת כבר בצמצום ב', יש כאן הגבלה. זוכרים? האביות שירדה למטה, נקודות דסג, ב' א', כאן, מצומצמת עם צמצום ב'. ולכן יוצאים פה שני זיווגים עכשיו, להולדה של עולם חדש שנקרא עולם הניקודים. עולם הניקודים. לוקחים תמיד את הקל יותר, הקל יותר זה ב' א' מצומצמת, הרשימות האלה עולות לראש דסג, וכתוצאה מכך נולד עולם הניקודים בקטנות. עולם הניקודים שהוא מצומצם לפי צמצום ב', זה נקרא קטנות. אפשר להשתמש רק עם חלק מהכלים. אז הפרצוף הראשון שיוצא בעולם הניקודים בקטנות נקרא פרצוף אבא ואימא, או כתר, סליחה. אחריו יוצא פרצוף שנקרא אבא ואימא, ואחריו יוצא פרצוף שנקרא זון או זת. תכף אני אסביר למה הנקודות האלה. וכאן שוב יש איזה הסברים מאוד עמוקים, לא ניכנס לזה כי גם רב לא נכנס לזה, די סקירה מהירה. אז הפרצוף הראשון נקרא כתר, הוא יוצא בגלגלת ועיניים שלו בלבד, החלק העליון, החלק התחתון, החפ שלו, הוא נמצא בצמצום, תחת צמצום ב', לכן אין איתו שימוש. אחר כך יש פרצוף שנקרא אבא ואימא, ואחר כך זת או זון. כן? אז שוב, הפרצוף הראשון כתר, רק עם הגלגלת ועיניים שלו, רק עם החלק שאפשר להשתמש עובדים, עם החלק שאי אפשר להשתמש לא עובדים, כן? כאן זה נקרא האחפ שלו, איתו לא עובדים. הפרצוף השני, אבא ואמא יוצא, ועם החלק התחתון שלו, עם האחפ שלו, אי אפשר להשתמש, וזה לכן זה נקרא שהוא לא נמצא בשימוש. והפרצוף השלישי שיוצא, יוצא פרצוף זת בניקודים, והוא גם איתו, עם האחפ שלו שנמצא למטה מהפרסה, איתו גם כן אי אפשר להשתמש. זאת אומרת, עולם הניקודים בקטנות הוא שלושה פרצופים, וגם הם בקטנות, רק בגלגלת ועיניים שלהם אפשר להשתמש. כתר, אבא ואימא וזת. אבל תמון פה כבר ההמשך. כל אחד מהם, האחפ שלו, נמצא בתוך הגלגלת ועיניים של הפרצוף שמתחתיו. אז האחפ של כתר, של פרצוף כתר, נמצא בתוך גלגלת ועיניים של אבא ואמא. האחפ של פרצוף אבא ואמא נמצא בתוך גלגלת ועיניים של זת או זון. והאחפ של זון נמצא למטה מהפרסה. וזה הביטוי של אותם רשימות שנקראים בית א' מצומצמות, ועליהם נולד עולם הניקודים בקטנות. זה נקרא ניקודים בקטנות. ניקודים בקטנות. ועכשיו שוב עולות אותם רשימות חזרה לראש דסאג, ואומרות, עכשיו אנחנו רוצים לממש את הרצון של אהביות דלד. ולשם כך נדרשת גדלות. ואז מגיע אור מיוחד, לא ניכנס פה לזה, זה נקרא אור אבסג, שמגיע מאב דרך סג, ויוצר גדלות בפרצוף הראשון, תמיד הולכים מהקל אל הכבד, שנקרא כתר. מה זה גדלות? מה אומר גדלות? שאם קודם אי אפשר היה להשתמש עם האחפ שלו, עכשיו כן אפשר. כתר הופך מחלק מהספירות, שהם נקראים גלגלת ועיניים, ל-10 ספירות. אפשר לעבוד עם כולו. אחר כך, כתוצאה משוב אותו המשך של דרישה למימוש של אביות ד', ולא, שוב, לא ניכנס פה ליותר מדי פרטים, מקבלת גדלות גם אבא ואימא, גם הפרצוף הזה של אבא ואימא. הוא פשוט רואה שכתר יכול לקבל גדלות, ואז הוא דורש גדלות. כתוצאה מכך, גם אבא ואימא מקבל גדלות. עכשיו, כתר ואבא ואימא הם נקראים ראשים. זה נקרא ראש דהתלבשות, זה נקרא ראש דהוויות. אין להם בעיה לקבל 10 ספירות, לעבור לגדלות, מכיוון שגם כשהם מקבלים גדלות, זה ראש. ראש הוא רק עושה חשבון, הוא לא באמת מקבל בפועל. אבל כתוצאה מכך, בגלל שאחפ של אבא ואימא נמצאים בתוך גלגלת ועיניים של זת, גם זת מבקשים גדלות. ואז מגיע אור ממש דרך גלגלת אב סג ונכנס לכתר שהוא כבר בגדלות, אבא ואימא שהוא בגדלות והוא רוצה להיכנס לזת. אבל זת, שימו לב, האחפ שלהם הוא למטה מהפרסה. וכאן מתבצעת שבירה. מה זה שבירה? זה אומר שמגיע אור שהוא יותר גדול מהיכולת של המסך לעבוד איתו. יותר גדול מהיכולת של המסך לדחות אותו. ולכן זה גורם לכך שזת דניקודים, אותו פרצוף שנקרא זת דניקודים, נשבר לחלקים. נשבר ל-320 חלקים. 320 חלקים. יש פה שלבים של השבירה הזאת. שלב, זה נקרא 4 מלכים. יוצאים פה 4 מלכים. בכל אחד מהמלכים יש בו, יוצאים 8 מלכים, 8 מלכים. שמונה מלכים, כפול ארבע ספירות או ארבע בחינות, זה שווה 32, ו-32, מכיוון שיש 10 ספירות בכל אחד מהם, כפול 10 שווה 320. אז סך הכל יש 320 חלקים. אבל מכיוון שרק חלק אחד שהוא מלכות, איתו אי אפשר להשתמש, לכן מסביר לנו הרב כאן, שה-320 האלה מתחלקים לרפ"ח, שזה 288, פלוס 32. 32 זה המלכות, ורפ"ח זה 288, זה הטט ראשונות. זה בסך הכל התמונה. זאת אומרת, אחרי כל המצב הזה של עולם הניקודים שהיה בקטנות, כן? היה כאן בקטנות, ואחר כך בא אור ושווה ונכנס לכתר, עשה לו גדלות, עשה לאבא ואימא גדלות, רצה לעשות גם לזת גדלות, וכאן היו, יצאו שמונה מלכים, שמונה פעמים ניסיונות להיכנס ולתוך זת, כל אחד מהם יצר שבירה, כל שבירה בארבע בחינות, כל בחינה כזאת 10 ספירות, סך הכל 320 ניצוצין, 320 חלקים שבורים, שמתוכם יש חלוקה ל-288 פלוס 32, 288 כי הם שייכים לתת ראשונות, שאותם איכשהו עוד אפשר לתקן, וה-32 האלה, כן, ה-32 שנשארו פה, למטה כבר, זה חלקים שאי אפשר לתקן אותם כי הם שייכים למלכות, וזה נקרא בגימטריה 32 לב למד ב' האבן. זה חלקים שאותם מתקנים כבר רק בגמר התיקון. אז עד כאן פחות או יותר מה שלמדנו בכל החלקים עד לכאן, כולל השיעור הזה. ועכשיו בואו ניכנס לשאלות. בבקשה. איציק, כן.
1: ההתחלקות הזה לשמונה מלאכים, מתי זה קרה? כי אנחנו יודעים, יש אחאב וגלגלת עיניים, יש תת ראשונות ומלכות, יש כל מיני חלוקות, ופתאום הגיעו שמונה מלאכים. מאיפה זה בא, החלוקה הזה דווקא לשמונה מלאכים?
2: רב, בשיעור לא נכנס להסבר על זה, אבל חשוב מה נשבר לנו, נכון? ממה מורכב עולם הניקודים? קח מיקרופון. מה יש בעולם הניקודים? פרצוף ראשון נקרא?
1: כתר.
2: כתר. אחר כך אבא ואימא, נכון? ואחר כך מה?
1: זון.
2: זאת. אז אבא ואימא, כתר לא נשבר, נכון? לא יכול להיות שראש נשבר. אבא ואימא לא נשברו. מי נשבר? זון, זאת. ומשם כל החלקים אלה. זהו. כי אנחנו, יש שם מתחיל דרגת, תנאים, אנחנו ניכנס לזה, לא נצא. רב הסביר את זה בפשטות, שזה פרצוף אחד, שיש לו 10 ספירות, וככה הוא נשבר, זה מה שסרטט פה גלעד.
0: כן, אבי.
3: על שבירות אנחנו שומעים יותר בקלות. השאלה על השבירה, שזה קרה בעקבות צומצום ב', אבל העניין הוא אם השבירה באמת היא שבירה של החוקים של צמצום א', זאת הסיבה של השבירה?
2: כן, ודאי. מה אומר צמצום א'? לתוך רצון לקבל, אי אפשר לקבל, נכון? אפשר לקבל רק בתת ראשונות. המלכות מצומצמת. מה קרה בצמצום ב', עוד התרחב, לא משנה, הצמצום הזה, הוא התרחב ממלכות עד לפה, עד לפרסה. עכשיו גם עד פרסה אי אפשר לקבל, אז איפה אפשר לקבל? רק רב שרטט שם גלגלת עיניים, נכון? כתר חוכמה בינה, חסד ברתי פרט, הוא הגדיר את זה כגלגלת ועיניים. אבל פה, מתחת לפרסה, לכלים קבלה אמיתיים, אי אפשר לקבל, אבל זה אותו חוק. רצון לקבל, אי אפשר לקבל. חוק של צמצום א'.
0: מוסקו 7.
4: אני אמשיך את שאלה של איציק, למה בכל זאת שמונה אם נשבע רק זד, שזה שבע ספירות האחרונות? אז למה ככה שמונה מלאכים בשבירה?
0: כן, שוב, מי שאמר קודם שרב לא הסביר את זה, אבל בכל זאת, יש פה ארבע ניסיונות להיכנס מאבא ואימא אל זד. אבא ואמא הם הגורמים לשבירה, כי הם רוצים להעניק לזת את היכולת לקבל גדלות כמו שהם קיבלו. שוב, גם נשאלת שאלה, איך הם עושים את זה, אם הם יודעים שהם יישברו, זה עוד הרבה שאלות פה בתוך העניין. ואבא ואמא עובדים לפי ארבע בחינות. החלק הראשון זה נקרא מלכי דחגת, דעת, חסד, גבורה ושליש עליון דתיפרת, ואחר כך יש מלכי תנהים, זה שליש תחתון של תפארת, נצח הוד יסוד מלכות. אז אלה הם שמונה מלכים, דחגת ותנהים. כרגע אי אפשר להיכנס ללמה זה, יש לזה הסברים מאוד יפים, אבל זה לא, זה פשוט אנחנו נצטרך לצלול פה לעוד הרבה הרבה מאוד הסברים אחרים. אנחנו רוצים ללכת לפי הרמה, איך שרב הסביר את זה, לא להיכנס פה ליותר מזה. אבל צריך לזכור כרגע שיש מלכי דרגת, מלכי תנים, ארבע ועוד ארבע, סך הכל שמונה, שמונה מלכים. קייב אחד.
5: דרוזי, чому світло прийшло під парсу? Коли є перше скорочення, друге скорочення, екран? Чому взагалі творіння, маючи стільки запобіжників, допустило проходження світла під парсу і в результаті розбиття келім?
4: למה האור הצליח לעבור מתחת לפרסה, כשיש גם צמצום א', גם צמצום ב', גם מסך, למה בכלל הבריאה שיש בה כל כך הרבה מנגנוני הגנה, אפשרה את מעבר האור מתחת לפרסה, וכתוצאה מכך את שבירת הכלים?
2: נכון, אתה צודק, אבל גלעד הסביר עכשיו, ורף הסביר שהרשימות עלו מתחת לפרסה, נכון? מתחת לטבור, הרשימות עלו לראש דסק. וכל רשימו מוליד פרצוף, פרצוף הבא. אז פעם ראשונה נולד פרצוף ניקודים בקטנות, נכון? על רשימו בית א' פלוס צמצום בית. ואחר כך רשימו דלת ג' גם דורש את הגדלות שלו. ואז גם על זה יש זיווג בראש, נכון? בראש דסק, כבר לא בניק ועיניים, אלא בפה, ואז על זה יוצא אולם ניקודים בגדלות. ואז אור יורד עד הפרסה, אור לא ירד מתחת לפרסה, נכון? הוא רק, זה נקרא, חולם שור חיריק, רב לא מסביר את זה, אבל החיריק הזה לא יתבצע, הוא לא יתקיים בינתיים. האור רק נגע עד פרסה, הוא לא ירד מתחת לפרסה, כבר קרתה שבירה. לכן החוקים הם מוחלטים, הם לא מתבטלים. החוק צמצום ב' הוא לא נתן לאור לרדת מתחת לפרסה, לכן קרתה שבירה.
0: אבל זה שאתה רוצה, זה שהוא רוצה לרדת מתחת לפרסה ונוגע בזה כבר, זה כבר נקרא השבירה, ובכל מקרה, הסיבה היא בראש דסאג. זאת אומרת, בעיקרון לא הייתה צריכה לקרות שבירה, אבל מצד שני, אם לא הייתה שבירה, לא היה נולד אחר כך אדם הראשון, ולא היה מצב של הסתרה, ולא הייתה מתקיימת מחשבת הבריאה. זאת אומרת, יש פה משהו, זה תהליך בראש דסאג, זה נקרא בא עליו בעלילה. כן? וראש דסאג נעשה חשבון, כך שאבא ואמא לא יודעים שהם עושים שבירה, אלא הם חשבו שבאמת הם יכולים לתת גדלות לפי החוקים. ולכן השבירה היא לא איזה תקלה או טעות, זה חלק ממחשבת הבריאה כדי ליצור את המצב של הנברא, ואחר כך שוב התהליך הזה חוזר גם עם אדם הראשון. גם האדם הראשון נולד, והוא חשב, אתם מכירים את הסיפור התנכי, חשב שיכול לאכול מהעץ הדעת ולא, וכן, ובסוף גם זה לא טעויות, זה לא תקלות, אלא זה מתוכנן כך, במיוחד בשביל שיווצר אותו עולם מנותק מהרוחניות שבו אנחנו נמצאים, ושנקרא את מה ש... בעל הסולם מסביר, ומה שהרב שלנו מסביר, והתעורר בנו רצון חופשי לטפס ולעלות חזרה אל אותו מקום שמסבירים לנו המקובלים. אם לא הייתה שבירה, כל זה לא היה קורה, היה נשאר עולם מבחינת דומם בלבד. כן.
6: אמרנו שבגלגלתה היא עושה חשבון בראש כמה היא יכולה לקבל וכמה היא לא יכולה לקבל, ובחלק שמטאבור עד הסיום יש שם התפשטות של חסדים בפרצוף גלגלתה.
2: כן, כי כוח לא לקבל, זה גם תענוג, אבל זה לא תענוג של אור חוכמה. אנחנו קוראים לזה תענוג של אור חסדים, כי עדיין כנגד כלי הזה של סוף פרצוף יש אורות שכלי לא קיבל, אור מקיף. הכמות הזה, כנגד זה יש לך סוף פרצוף.
6: וגם בסג, בנקודות הסג אנחנו אומרים שיש התפשטות חסדים.
2: נכון.
6: מה ההבדל בין התפשטות חסדים בגלגלתה והתפשטות חסדים בסג, ומה קורה פה בעצם עם הדלת בית, ההתקללות של דלת בית? קצת להרחיב.
0: קודם כל נסכם שככה, שאור חסדים אין לו מגבלה לרדת למטה מטאבור, נכון? למה? זה אור חסדים, זה אור של השפעה. אין לו, זה לא כמו, זה אור חוכמה, זה אור של מטרת הבריאה, ולכן צריך להגביל אותו. גם הצמצום היה על אור חוכמה, לא על אור חסדים. לכן אין לו בעיה להתפשט גם למטה מטאבור, להפך, לא רק שאין לו בעיה, איפה שאפשר להשפיע, משפיעים. אז גם למטה מטאבור, הזדמנות להשפיע, זה מצוין. זה נקרא שמתחילה נברא העולם במידת הדין, לפי צמצום א', ראה שאין העולם יכול להתקיים, בא והקדים מידת הרחמים. זה אומר שההתפשטות של החסדים למטה, היא כדי לבצע משהו שאי אפשר היה לבצע בלי זה. אחרת היה נגמר לצאת עולם אק, ובזה נגמרה הבריאה. לא היה שום שימוש עם הלמטה מטאבור. עכשיו, מה ההבדל בין אור דחסדים של ד' לאור דחסדים של ב'? הבדל מאוד גדול, קודם כל באביות. אביות ד' היא הרבה הרבה יותר גדולה מב'. דבר שני, בסיבת ההתפשטות של החסדים למטה מטאבור. אז כמו שמישה הסביר קודם, אם ניקח דוגמה, נאמר שאתה החלטת שאתה לא אוכל מתוק. למה? הרופא אמר לך שאתה חולה. בסדר? אז אתה לא אוכל מתוק, אתה לא נוגע במתוק. כל זה יפה ונחמד, אבל עכשיו אתה עובר ליד קונדיטוריה, ואתה רואה שם את כל הדברים הנפלאים שיש שם, ובכל זאת, בתוך הקונדיטוריה אתה מוצא איזה, עם כל הריחות הנפלאים והעוגות והשוקולדים והמרמלד, כל מה שאתה רואה שם, אתה רואה שם איזה חתיכת מלפפון. ואתה אומר, למרות שאת כל זה אני לא יכול לאכול, ואני עושה חשבון שאסור לי, בכל זאת את המלפפון אני אקח. ואתה אוכל את המלפפון, זה נאמר יצא, תוך גלגלת. אבל את כל הקונדיטוריה שראית מולך לא אכלת. אז יש פה כוח התגברות שכבר בדקת שהוא עובד. זה לא סתם החלטת לא לאכול מתוק, ישבת בבית והחלטת. עברת וקיבלת את כל ההזדמנות לקבל ולא השתמשת בה. אנחנו נתנו דוגמה גשמית, אבל ברוחניות זה הרבה מעבר לזה. כי זה השפעה, זה קשר עם הבורא. הקשר עם הבורא נותר יותר חשוב למרות שכל התענוג והרצון לקבל החלטת לא להשתמש איתו. וזה התפשטות של אור דחסדים למטה מטאבור. בסאג זה כבר משהו אחר לגמרי. סאג מאבד את האביות ג' די התלבשות שהיה לו. כשסאג יצא, הוא יצא על ג' ב'. אז זה הטעמים שלו. הוא התפשט ממעלה למטה לפי ג' ב', כן? זה יציאה של סאג כאן. ממעלה למטה לפי ג' ב'. כשסג מזדכך, הוא מאבד את הגימל די התלבשות, ונשאר לו רק בית בית. כי עדיין אין שם בית א', כי זה רק יציאה. הנקודות האלה, שוב, לא נכנסנו לפה מפאת, גם רב לא נכנס לפה יותר מדי, אבל יש פה, כל אחד מהנקודות זה זיווג בפני עצמו, עם התפשטות ממעלה למטה. עכשיו, כשיש התפשטות ממעלה למטה של אביות על אביות בית,

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון למאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 436, נקרא יחד את המאמר בעשירייה. שימו לב, המאמר ארוך יחסית וזמן הקריאה יהיה 55 דקות. בבקשה. גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. הזוהר הקדוש אומר, אז ישיר משה, שער היה צריך לומר, הוא משיב, אל הדבר זה תלוי לעתיד לבוא, שישלים לאותו זמן וישלים לעתיד לבוא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. השירה הזאת לשון נקבה, שיר זה היה צריך לומר לשון זכר. הוא משיב, אלא היא שירה שהמטרונית המשבחת אל המלך. אמר רבי יהודה, אם כן שהיא שירת המטרונית אל המלך, למה כתוב משה ובני ישראל? והרי המטרונית הייתה צריכה לשבח. ומשיב, אלא אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ויש להבין התשובה שהוא נותן על מה שכתוב בלשון עתיד, שהכוונה לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו לבחינת עבודה? עוד יש להבין על התשובה שנותן למה כתוב שירה בלשון נקבה, שמפרש שהכוונה על מלכות, היינו שמלכות משבחת אל המלך, שעל זה רבי יהודה שואל, אם כן, אם כוונתו על המלכות, למה כתוב משה ובני ישראל? ומשום זה הוא צריך לפרש שכוונתו על משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המלכות. גם זה צריכים להבין, מה הפירוש שמשה וישראל צריכים לשבח אל המלך בשביל המלכות, ומדוע הם לא צריכים לשבח אל המלך בשביל עצמם אלא בשביל המלכות. ידוע שמשה נקרא רעיה מהמנה, ופירש אבי ומורי זצ"ל שמשה היה מפרנס את ישראל עם בחינת האמונה, שאמונה נקראת מלכות, היינו שהוא הכניס יראת שמיים, הנקראת מלכות שמיים, לעם ישראל, ומשום זה נקרא משה רעיה מהמנה, רועה נאמן, על שם האמונה. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היינו, על מה שמשה הכניס בתוכם אמונת השם. זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה, אלא מבחינת החיוב. כי פרנסה נקראת מה שהאדם מקבל, והוא נהנה מזה שהוא מקבל. וזה בא לנו ממטרת הבריאה, הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. אילה זאת, האדם מוכרח לקבל הנאה ותענוג, שיהיה לו עם מה להנות את גופו. וזה נקרא חיוב, היינו מילוי, שעם המילוי הזה הוא ממלא את חסרונותיו. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום שיוכל להיכנס אור החיים, וחיסרון נקרא כלי. זאת אומרת, שאם אין לו כלים, אין הוא יכול לקבל משהו. וחיסרון נקרא רצון, היינו שיש לו רצון לאיזה דבר והוא מרגיש שדבר זה חסר לו ורוצה למלות את החיסרון, וכפי שיעור הרגשת חסרונו וכפי נחיצות מילוי חסרונו, בשיעור זה נמדד חסרונו. היינו, מה שנקרא חיסרון גדול וחיסרון קטן, זה תלוי במידת הרגשת הנחיצות למלות את החיסרון. זאת אומרת,
אם האדם בא לידי הרגשה שחסר לו משהו, והרגשה זו הוא מרגיש בכל רמה חבריו, אבל למלות את חסרונו אין לו רצון חזק, זה שאין לו כל כך רצון גדול למלות חסרונו, יש הרבה גורמים. א', שהוא סיפר לחברים מה שחסר לו, והוא מרגיש את הנחיצות שבדבר, אולם החברים נתנו לו להבין שאין זה בגדר שתוכל להשיג את הדבר שחסר לו. אז החברים שלו השפיעו עליו את דעותיהם, שהוא מוכרח להשלים עם המצב שבו הוא נמצא. כי הם החלישו את כוח ההתגברות שיוכל להתגבר על המכשולים שמפריעים לו, בכדי להשיג את מבוקשו. וממילא, גם החיסרון וההשתוקקות גם כן נחלש, מסיבת שהוא רואה שאף פעם לא ישיג את מבוקשו, ומשום זה הוא כיוון שאין הוא רואה שום מציאות שיוכל למלות את חסרונו, זו סיבת אי השגת המטרה שלו, גורם שיחליש את חסרונו. נמצא שהרצון הגדול נתמעט מסיבת הייאוש. ב' ויש לפעמים, אפילו שהוא לא מספר לחברים למה הוא משתוקק, ורק הוא שומע מהחברים שאחד מדבר לשני, ושומע איך שהם כבר באו לידי ייאוש, ומזה גם הוא מקבל השפעה, שהייאוש שלהם משפיע עליו, שנאבד לו כבר ההתלהבות שהייתה לו, שיגיע לדבקות בהקדם האפשרי, ונאבד לו כוח הרצון הזה. ג' ולפעמים האדם חושב לעצמו בלי שום לשון הרע מבחוץ, אלא הוא רואה שכל פעם שהוא רוצה להתקרב לקדושה, וכשמתחיל לעשות ביקורת, הוא רואה להפך, שהוא הולך אחורה ולא קדימה. ומשום זה נאבד לו כוח העבודה. נמצא שאז הוא רובץ תחת מסעו, כי אין לו ממה להתפרנס, כי הוא רואה רק שלילה וחושך, אלא זאת הוא מאבד את רוח החיים שלו, שהייתה לו כאילו קצת פרנסה, הנקראת להחיות את נפשו, ועכשיו הוא מרגיש עצמו למת מרוחניות. היינו שאינו יכול לעשות שום תנועה בעבודה, ממש כאילו היה מת ממש. זאת אומרת, אף על פי שהוא רואה עכשיו את האמת, היינו הכרת הרע, אבל זהו שלילה מזה שאין האדם יכול לקבל שום חיות, כי לפרנס את הגוף היא דווקא מחיוב, כנ"ל. ומשום זה מוטל על האדם ללכת בקו ימין משתי סיבות. א', שלא ייחלש לו הרצון, היינו עם זה ששומע לשון הרע. ב', בכדי לקבל חיים שזהו דווקא מחיוב. היינו שהוא עניין חיוב, שיש כאן עניין של שלמות. אבל קשה להבין איך בזמן שהוא עשה ביקורת על סדרי עבודה שלו וראה את האמת, איך שהוא משוקע באהבה עצמית ורואה שזהו אמת, איך יכולים לומר לו שילך בקו ימין הנקרא שלמות? הלא זהו שקר גמור לפי ראות עיניו, שעשה חשבון של אמת. ידוע שהכלל והפרט שווים זה לזה. היינו שאותו סדר שנוהג בכלל, לפי אותם סדרים מתנהג הפרט,
ובעניין הכלל ניתן לנו להאמין בביאת המשיח, כמו שכתוב בתפילת אני מאמין, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו שיבוא. לכן אסור לאדם להתייאש ולומר, אני רואה שאין אני מסוגל להגיע לדבקות השם, שזה נקרא שהוא יוצא מגלות של אומות העולם, הנקרא אהבה עצמית, ולהיכנס לרשות הקדושה, ויגיע לתקן את שורש נשמתו ולהידבק בחיי החיים. ובאמור יוצא, אם האדם מאמין בגאולה שיבוא בבחינת הכלל, הוא צריך להאמין שהגאולה יבוא לו בבחינת הפרט. נמצא שהאדם צריך לקבל שלמות לעצמו מבחינת העתיד, באופן שהאדם צריך לצייר לעצמו את מידת הטוב והעונג והשמחה שהוא יקבל בזמן שהוא יקבל מילוי על כל חסרונותיו, שבטח זה נותן לו סיפוק נפשי וכוח לעבודה להשיג המטרה הזו שהוא מקווה להשיג אותה. ובאמור יוצא שאדם צריך מקודם לצייר לעצמו למה שהוא מקווה, שזה ייתן לו, אם הוא ישיג עושר וחדווה, בזה שישיג למה שהיה מצפה. אבל האדם צריך מקודם לדעת היטב את המטרה שהוא רוצה להשיג. ואם אין האדם נותן תשומת לב ועיון רב למה הוא מצפה בחיים שלו, היינו שיגיד לעצמו, עכשיו אני באתי לידי החלטה מה אני רוצה, לאחר שביררתי את חדוות חיים, מה שיש להשיג בעולם. אם יהיה לו אפשרות להשיג את זה, אז יהיה לו כוח ותבונה להגיד, עכשיו אני יכול לתת תודה לבורא עולם על מה שברא עולמו, פשוט שעכשיו הוא יכול לומר בכל ליבו, ברוך שאמר והיה העולם. היות שאני מרגיש את הטוב והעונג, שבאמת כדאי לי ולכל הנבראים שנבראו לקבל את הטוב והעונג הזה, מה שאני קיבלתי עכשיו ממטרת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. והגם שעדיין הוא רחוק מהשגת המטרה, ובכל זאת, אם הוא יודע בידיעה ברורה ממה הוא יכול לקבל את האושר שלו לעתיד, שזה כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובזמן שהוא שם לב לזה, היינו למה הוא יכול להגיע, זאת אומרת שהוא מרגיש את חשיבות המטרה, הוא מצייר לעצמו לאיזה עושר ושלמות הוא יגיע, ובטח השמחה והחדווה שיהיה לו בעת שישיג זה, אין לשער. לכן, לפי שיעור שהוא מאמין בחשיבות המטרה, ובשיעור שהוא מאמין באף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא,
הוא יכול לקבל מילוי של אורח חיים מהמטרה העתידה. כידוע שיש אור פנימי ויש אור מקיף. ופירש אבי ומורי זצ"ל שאור פנימי פירושו מה שהוא מקבל בהווה, ואור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו. ואמר שזה דומה לאדם שקנה סחורה מהשוק, והיות שהיו הרבה אנשים שהביאו מן הסחורה הזו לשוק, ואז הסחורה ירדה מערכה, וכל הסוחרים היו בדעתם למכור את הסחורה בכל מחיר שהוא, אבל ואין קונה, שכולם היו מפחדים לקנות, אולי יהיה עוד יותר בזול. ואיש אחד קנה את כל הסחורה בזילי זול. וכשבא לביתו וסיפר להם מה שהיה בשוק, כולם צחקו ממנו. מה עשית? הלא בטח שכל הסוחרים ירצו למכור את כל הסחורות, מה שיש להם במלאי שלהם, ואז יהיה הכל יותר בזול. נמצא שאתה תפסיד את כל הכסף שלך. אבל הוא באחד שאומר, אני שמח עכשיו יותר מתמיד, היות שאני ארוויח עכשיו מהסחורה הזו, לא כמו תמיד, שהייתי יודע שאני צריך להרוויח מהסחורה 20%, אלא אני ארוויח 500%. אולם, אני לא אמכור את הסחורה בזמן הזה, אלא אכניס את הסחורה במחסן, ואני אוציא את הסחורה לשוק בעוד 3 שנים. כי אז הסחורה הזו כבר לא תהיה נמצאת כאן במדינה. ואז אקבל את המחיר כפי שאני מבין. נמצא שבהווה, היינו בשנה זו, כשיעשה חשבון כמה שירוויח, אז אין לו כלום. וזה נקרא שבהווה אין לו שום דבר שיהיה לו במה לשמוח. וזהו משל לאור פנימי, שהוא מאיר בהווה. אבל עניין אור מקיף, הנקרא אור שמאיר דווקא בעתיד, אבל הוא מאיר גם כן בהווה. וזהו לפי מה שהוא מאמין בעתיד, שאז הוא יקבל את השכר למה שהוא מקווה. ואז תהיה השמחה שלו בשלמות, והוא מקבל עכשיו שמחה ומצב רוח מרומם מזה שהוא יקבל בעתיד. וזהו המשל הנעל שהסוחר הזה, שכולם צוחקים ממנו, שלא היה לו לקנות סחורה בשוק, דווקא מסחורה שירדה מהפרק, שאף אחד לא רוצה לקנותה, והוא קנה רק בדבר שאחרים השאירו אותה מטעם שאין לה ערך. והוא סס ושמח עכשיו ממה שהוא מאמין ובטוח 100% שבעוד 3 שנים הסחורה הזו לא תהיה בנמצא. ואז הוא יתעשר, נמצא ממה שיהיה בעתיד, מזה הוא נהנה בהווה. ובאמור יוצא, בשיעור שהוא מאמין ולא מתייאש מהעתיד שיגיע לו, כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, עם כל זה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול להנות בהווה
מכל מקום שעתיד לבוא. נמצא לפי זה, כשאומרים לאדם, אף על פי שהלך בקו שמאל, היינו שעשה ביקורת, ורואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, והוא רואה את האמת הזה, היות שהוא לא רוצה לרמות עצמו, להצדיק את מחשבותיו ומעשיו, אלא הוא מבקש את האמת, ולא אכפת לו אם האמת היא מרה, אלא הוא משתוקק להגיע למטרה שבעבורה הוא נולד, אולם מכל האמת הזו הוא לא יכול להמשיך בקיומו, כי אי אפשר לחיות בלי תענוג, הנקרא חיות וחיים, ובכדי לחיות צריך אור, צריכים אור, המחיה את האדם. ועל ידי זה שיחיה, יש לו אפשרות לעבוד ולהגיע למטרה, ומשום זה הוא מוכרח אז לעבור לקו ימין, הנקרא שלמות. אבל השלמות הזו, ממה שהוא מקבל עכשיו חיות, שמהחיות הזו הוא מפרנס את גופו, צריכה להיות בנויה על אדני אמת. הוא מעורר את השאלה, איך הוא יכול לקבל שלמות בזמן שהוא רואה את האמת, איך שהוא נמצא בשפל המצב, הוא משוקע באהבה עצמית מראשו עד רגליו, ואין בו שום ניצוץ של השפעה. ועל זה הוא צריך לומר, הכל נכון מה שהוא רואה. אולם זהו מצד אור פנימי הוא כך. פירוש כנ"ל, שמבחינת ההווה הוא בשפלות, ואין לו ממה לקבל שמחה וחיים. אבל מבחינת אור מקיף, שהוא בחינת העתיד, בזה שהוא מאמין כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, נמצא על ידי האור מקיף שמאיר בבחינת העתיד לבוא, הוא יכול להמשיך אותו שיאיר בהווה. וכפי שיעור אמונה וביטחון שיש לו בביאת המשיח בבחינת הפרט כנ"ל, הוא יכול להמשיך חיים ושמחה שיאיר עכשיו בהווה. ונמצא שעכשיו שהוא הולך בקו ימין בכדי לקבל שלמות, הוא אמת אמיתי. היות שהאור מקיף מאיר בהווה, וחוץ מזה שהיא דרך אמת, אלא היות שעל ידי זה שהוא מאמין בביאת המשיח באופן פרטי, זוהי סגולה גדולה שעל ידי מצוות האמונה יתקרב אצלו את העתיד להווה. שפירושו שהאור מקיף יהיה פנימי, וזה נקרא שהאור מתלבש בהווה ממש, שזה נקרא שעתיד המקיף להיות פנימי. ומכאן היינו מבחינת האמונה שמאמין שסוף כל סוף הוא יבוא למטרה, ואף על פי שמצד הדעת הוא רואה כל פעם איכשהו מתרחק מהמטרה אחורה ולא קדימה, מכל מקום הוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, אז האמונה בעצמה מצטרפת כל פעם בבחינת פרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון גדול, עד שיזכה לאמונה שלמה בקביעות, שהיא השגת אור דחסדים בהארת חוכמה, כמו שכתוב בסולם. ובאמור נבין על מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מתרץ, שמשום זה כתוב ישיר
לשון עתיד, שמרמז בזה שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא, מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? כי בענייני עבודה אנו צריכים לדעת מה שיש לנו עכשיו, בהווה, לדעת מה שאנו צריכים לעשות. אם כן, מה אנו יכולים ללמוד ממה שיהיה בעתיד לבוא? וכפי שהסברנו, צריכים ללכת בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, ולקבל מזה חיים, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן יש עצה, להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד. וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד. זאת אומרת, כפי מה שהם מציירים לעצמם מהטוב והעונג שיקבלו בעתיד, הם יכולים להרגיש זה בהווה. אם יש להם את האמונה שיש עתיד, שבעתיד כולם יתקנו. על זה הוא כבר יכול לתת תודה להשם בהווה, כפי שיעור הרגשתו, כך שיעור השבח שלו, שיכול לתת בהווה. וחוץ מזה שמקבל עכשיו חיים, מחויב, הוא מרוויח מזה שהמטרה בכללה מקבלת אצלו חשיבות, מטעם שהוא מוכרח לצייר לעצמו מהו הטוב והעונג שמוכן לנבראים לקבל. ובכל פעם שמעיין בדבר, שהוא רואה לאט לאט כל פעם יותר מה שהוא יכול לקבל בעתיד, היינו מה שמוכן לנו מצד מטרת הבריאה, הגם שהוא רואה במצב שבו הוא נמצא, עדיין יש מרחק גדול ממנו עד למטרה, אבל זה תלוי בשיעור שהוא מאמין במטרה, כדוגמת המשל הנ"ל, וזה כפי הכלל, כל העומד לגבות כגבוי דמי. ובאמור נבין מה שהזוהר מתרץ, שהטעם הוא שכתוב ישיר לשון עתיד, ולרמז שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא, מטעם שצריכים לדעת זאת, בכדי שנוכל לקבל עכשיו שמחה וחיות מזה שיהיה בעתיד לבוא. ועל ידי זה יכולים לומר עכשיו שירה בהווה, כאילו היינו מקבלים עכשיו בהווה את כל הטוב והעונג. וזה נקרא שיכולים לקבל הערה ממקיף. זאת אומרת, שהמקיף מאיר מרחוק בפנימי, היינו שהגם שהאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה. ועתה נבהר מה ששאלנו על מה שהזוהר מתרץ, מדוע כתוב השירה הזאת, לשון נקבה, מטעם שמשה וישראל יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ושאלנו, מדוע משה וישראל לא משבחים את המלך בשביל עצמם? אולם מקודם צריכים להבין מהו העניין שצריכים לשבח את המלך. בגשמיות אנו מבינים שמלך בשר ודם

השגה, אלא כל מה שמדברים הוא רק בערך השגת התחתונים. ומשום זה צריכים שהאדם ייתן שבח והודאה להשם, כי בזה האדם יכול למדוד ולשער את גודל וחשיבות הנתינה, מה שהבורא נתן לו. שבערך זה האדם יכול לבחון עצמו כמה הוא מרגיש את חשיבותו וגדלותו של המלך. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יהנו ממנו. ולפי גדלותו של הנותן, כך בשיעור הזה מרגישים טעם והנאה בנתינה שנתנו לו בכדי להנות. וכשהוא משתדל לתת תודה, אז יש לו מקום וסיבה לעיין ולהסתכל בנתינה מה שקיבל וממי קיבל, היינו גודל הנתינה וגודל הנותן. נמצא שהתודה, מה שהתחתון צריך לתת, הוא לא משום שהעליון יהנה, אלא שעל ידי זה התחתון יהנה. אחרת זה דומה למשל שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ושאל, מהו הפירוש שאדם נושא לשווא, היינו בחינם את הנפש שלו שנתנו לו משמיים? ואמר שזהו דומה שנתנו שק דינרי זהב לילד, והוא סס ושמח בדינרים משום שיש להם מראה יפה שמושך את העיניים לראות. אבל מהו הערך של דינרי זהב, אין הילד מוכשר להעריך. ומזה יכולים להבין שעניין התודה והשבח שנותנים לבורא הוא רק לטובת הנבראים. היינו שיש לו מה לשבח למלך, הכוונה שבעת שהוא משתדל לתת השבחים לבורא, אז הוא הזמן שמוכשר להרגיש את חשיבות המתנה וחשיבות של נותן המתנה. ומשום זה יש בעיקר לתת תשומת לב על השבח שנותנים למלך, וזה גורם שתהיה אפשרות לתת לו כל פעם נתינה חדשה. אחרת, אם האדם לא יכול להעריך את מתנת המלך, אי אפשר לתת לו משהו, כי זה נכנס בגדר איזה הוא שותה המאבד מה שנותנים לו. ומהו הטעם ששותה מאבד מה שנותנים לו? וזה פשוט, היות שהוא שותה, שאינו יודע להעריך את החשיבות שבדבר. לכן אין הוא שם לב לשמור את המתנה שנתנו לו, ומשום זה, כפי חשיבות המתנה, כך הוא שומר אותה. וממילא הוא יכול להיות תמיד במצב של התעלות, לעולם, כי רואים שהוא לא מאבד מה שנותנים לו, כי הוא יודע להעריך אותה. ויוצא מזה שיש לאדם הרבה ירידות, שזהו מטעם שהוא לא מעריך את מתנת המלך. זאת אומרת שאינו יודע להעריך את שיעור חשיבות של ההתקרבות שנתנו לו מלמעלה מחשבה ורצון שכדאי להיות עובד השם. והיות שלא יודע להעריך את החשיבות שבדבר, היינו הכרוז שקוראים לו, שיכנס לשרת את המלך, ואדם יכול עוד לקלקל אם הוא יהיה נמצא בשירות המלך, ולא ידע איך לשמור עצמו שלא יפגום במשהו, אז

0: מלמעלה זורקים את האדם חזרה למקום אשפה וזבל. ואוכל במצב הזה, היינו שהוא מפרנס את עצמו מאותה פסולת שחתולים וכלבים מחפשים להמציא להם מזונות, גם הוא מחפש שם פרנסה לפרנס את גופו. היות שלא רואה שתהיה לו פרנסה ממקום אחר, שפירוש, אותם דברים שהיה אומר עליהם שהם פסולת ואינם ראויים למאכל אדם, אלא שזהו מתאים רק לאכילת בעלי חי, עכשיו בזמן הירידה הוא בעצמו רודף אחר פרנסה זו, ואין לו השתוקקות למאכל אדם, מסיבת שאינו מוציא בו שום טעם. ומשום זה, עיקר יציבות המצבים של עליות תלויה בחשיבות הדבר. לכן, עיקר הוא תלוי בשיעור שנותן תודה ושבח על זה שמקבלים אותו מלמעלה. כי השבחים בעצמם, מה שהוא נותן לבורא, זהו עצמו מגדיל את חשיבותו ויוקרתו. וזוהי הסיבה שאנו מצווים לתת כובד ראש בעניין נתינת השבח. ויש ג' הבחנות בנתינת השבח. א', גודל הנתינה. היינו שלפי חשיבות המתנה, כך הוא שיעור השבח וההודעה שנותנים עבור המתנה. ב', גודל הנותן. היינו, אם הנותן הוא אדם חשוב, למשל, אם המלך נותן איזו מתנה למישהו, אז יכול להיות שהמתנה הוא דבר קטן. מכל מקום היא חשובה מאוד, זאת אומרת, שיעור השבח והתודה אינה באה בחשבון גדלות המתנה, אלא נמדדת לפי גדלות הנותן. היינו, שיכול להיות אותו אדם שנותן לשני אנשים, אלא אצל אחד מהם הנותן יותר חשוב, שהוא מכיר בחשיבותו וגדלותו של הנותן, ובטח שהוא נותן תודה יותר גדולה מהשני, שאינו מכיר כל כך את חשיבות הנותן. ג. הנותן, ולא חשוב אם הוא נותן. דהיינו, יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך. ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך בכדי שהמלך ייתן לו משהו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו היא בזה שיש זכייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס להיכנס למלך ושלא לבקש איזו בקשה. ואילה זאת, הוא מחפש איזו בקשה שהמלך ימלא לו את בקשתו, היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס למלך בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו, אבל לאמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב הוא לא רוצה שום דבר מהמלך. אלא זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו, או שלא נתן לו שום דבר. אנשים מבחוץ שרואים שהוא לא קיבל שום דבר מהמלך, ומסתכלים עליו כשהוא יוצא מבית המלך, שהוא סס ושמח, ומרגיש עצמו בהתרוממות הרוח, הם צוחקים ממנו ואומרים לו, אתה טיפש גדול ואין לך שום הבנה ושכל, היות שאתה רואה בעצמך, בגפו יבוא ובגפו יצא. היינו שנכנסת למלך לבקש משהו מהמלך, ויצאת מבית המלך בידיים ריקות. אם כן, לשמחה, מה זו עושה? וזה ניתן לנו להבין אם האדם בזמן שהוא מתפלל להשם שייתן לו משהו, יש להבחין בזה. א', שאדם מתפלל להשם שייתן לו מה שהוא דורש מהשם, ואם הוא מקבל את דרישתו על קבלת התפילה, היינו בעת שהוא מקבל את מבוקשו, הוא מוכן אז לתת תודה להשם, וכפי ערך גודל הישועה שקיבל מהשם, בשיעור זה השמחה והתרוממות רוח ונתינת השבח וההודאה. זאת אומרת, הכל נמדד בשיעור גדלות הישועה, מה שקיבל מהשם. ב' בשיעור גודל הנותן. פירוש, לפי שהוא מאמין בגדלות השם, זהו הקובע אצלו משהו מקבל משהו מהבורא יתברך. היינו אפילו שלפי דעת המקבל הוא דבר מועט, אבל על כל פנים קיבל משהו מהשם, כבר יש לו מקום להיות בשמחה ולתת שבח והודאה להשם, היות שהנותן הוא חשוב אצלו, כדוגמת המשל הנ"ל. ג. בגדלות הנותן בלי נתינה. גם כן יש לו חשיבות גדולה, כנ"ל, שאם כל כך חשוב אצלו המלך, עד כדי כך שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך, אלא לזכייה גדולה ולאון תועפות יחשב לו, אם הוא יכול לדבר כמה מילים עם המלך, ומה שהוא בא עם איזו בקשה, הוא רק לפנים, מטעם שאין לבוא למלך אלא עם איזו בקשה, אבל הוא לא בא בשביל שהמלך ימלא לו את בקשתו. ומה שאמר שהוא דורש משהו, הוא רק עבור החיצוניים שלא מבינים שלדבר למלך זוהי הנתינה הכי חשובה. אולם החיצוניים לא מבינים זה. וכשאנו מדברים מגוף אחד, צריכים לומר, החיצוניים נקראים המחשבות הבאות אל האדם מהעולם החיצון, שאין להם מושג מפנימיות, אין להם כלים להבין שהפנימיות, המלך, זהו דבר חשוב, אלא הם מחשיבים את המלך רק ממה שנמשך מהמלך אליהם, שזה נקרא חיצוניות המלך. אבל מפנימיות המלך, היינו המלך בעצמו, ולא מה שנמשך מהמלך ולחוץ, אין להם שום מושג. לכן המחשבות האלו צוחקות מהאדם, בעת שהאדם אומר, היות שאני דיברתי עכשיו עם המלך, לא חשוב אם המלך נותן לי את מבוקשי, אלא כל חפצו הוא רק את פנימיות המלך, ולא מה שנמשך ממנו. אי לזאת, אם האדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו משהו, והיות שאצלו חשוב פנימיות המלך, ומשום זה הוא יכול להיות סס ושמח בזה שהוא זכה לדבר עם המלך, אבל מחשבות חיצוניות שבו רוצים לבטל ממנו את השמחה הזאת, משום שהם מסתכלים רק על כלי קבלה. מה הוא קיבל מיד המלך בכלי קבלה שלו? והוא אומר להן, אני סס ושמח, ואני נותן שבח והודעה למלך, רק בזה שנתן לי ההזדמנות לדבר עמו. זה מספיק לי. ויותר מזה, הוא אומר לחיצוניים שלו, תדעו שבזה שאני לא רוצה שום דבר מהמלך, רק לתת לו שבח והודעה, בזה אני עושה עכשיו דיווק עם המלך. מטעם שאני רוצה להשפיע לו בזה שאני משבח אותו. ויותר מזה, אין לי מה לתת לו. נמצא לפי זה שעכשיו אני נקרא עובד השם, ולא עובד את עצמו. ומשום זה, אין אני יכול לשמוע את מה שאתן אומרות לי, מה הרווחת. למשל, כל השנה שעסקת בתורה ותפילה וקיימת את כל המצוות, הלא אתה עומד על אותה מדרגה שמלפני שנה ושנתיים. אם כן, מהי השמחה שלך שאתה נותן שבחים להשם ואומר, זהו הרווח שלי, שהרבה פעמים דיברתי עם המלך, ומה נחוץ לי יותר? זאת אומרת, אם המלך היה נותן לי משהו ביד, יכול להיות שהייתי מקבל את זה בעל מנת לקבל. מה שאין כן עכשיו, שאין לי שום דבר ביד, אז אני שמח ונתן תודה להשם, משום שכוונתי בעבודה הייתה רק בעל מנת להשפיע. אמנם, שהיות שאדם אומר אז דבר אמת, לכן באה לו התנגדות גדולה מצד החיצוניים, שהם לא יכולים לסבול למי שהולך על דרך האמת, אם כל כוונתו היא רק להשפיע. ויש לו במצב הזה מלחמה גדולה, ורוצים לשבור את השמחה שלו, והם נותנים לו להבין שהדבר הוא להפך. היינו, מה שהם אומרים לו, זוהי דרך אמת, והוא מרמה עצמו וחושב שהצדק עמו. ובדרך כלל השקר מצליח בעולם הזה, לכן הוא צריך אז להתחזקות יתרה, ולומר להם, אני הולך בדרך אמת, ועכשיו אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת. ואם יש אמת בדבריכם, אני מבקש מכם שתבואו עם הטענות שלכם להראות לי את האמת, בזמן שאני קבעתי אותו לביקורת. ורק בזמן הזה אני מוכן לשמוע דעתכם. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שיהיה לו שמחה בעבודת השם, רק אמונה. היינו, בו בזמן שהוא מאמין בגדלות השם, הוא לא צריך לשום דבר שייתן לו המלך. רק מזה שהוא יכול לדבר עם המלך, זהו כל מה שהוא היה משתוקק. היינו, לדבר עם השם. כנ"ל בבחינה ג' בנתינת השבח. ואם ייתן יותר תשומת לב בזה שהוא משבח את המלך, אז ממילא באה אליו השראה עליונה, מסיבת שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך. וזהו דומה לספירת הבינה, כידוע, שחוכמה בסופה אינה רוצה לקבל את אור החוכמה, אלא החוכמה רוצה להשפיע למעציל, כדוגמת המעציל משפיע לחוכמה, והיא רוצה בהשתוות הצורה. ואז בא מאליו שפע המכונה אור דחסדים, על שם הכלי. היינו, המקבל רוצה לעסוק בחסד, לכן נקרא שפע אור דחסדים. כאין זה כאן. כשאדם לא רוצה שום דבר מהמלך, רק הוא רוצה להשפיע למלך, והוא נותן תשומת לב למה שהוא חושב, אז מאליו בא לו השראה עליונה, כפי הכנתו, בעת שהוא עוסק בשירות ותשבחות למלך. ואתה נבין את עניין מה שמשה וישראל אמרו שירה שבח אל המלך בשביל המטרוניתא ולא המטרוניתא בעצמה. ידוע שכל מה שמדברים מעולמות העליונים מדברים רק בערך הנשמות, שמלכות נקראת כללות נשמת ישראל או כנסת ישראל, כמבואר בתעש, שנשמת אדם ראשון יצא מפנימיות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שמשם קיבל נפש, רוח, נשמה, וכולם יצאו ממלכות דאצילות, המכונה בשם שכינה. וזרנפין, שהוא המשפיע למלכות, נקרא בשם מלך. והיות שמלכות היא המקבלת עבור הנשמות, נמצא בזמן שמלכות אינה יכולה לקבל שפע עבור עם ישראל, מסיבת שעדיין אין הם מוכשרים שיהיו להם כלים דהשפעה, אחרת הכל הולך לסיטרא אחרא, שהם נקראים מתים, משום שבהם נוהג עניין של מקבל בעל מנת לקבל, שזה נקרא פירוד והתרחקות מהשם, הנקרא חיי החיים, ומשום זה הם נקראים מתים. וזה נקרא בזוהר הקדוש שאדם צריך לדאוג עבור צער השכינה, ששם שייך צער מסיבת שהיא לא יכולה לקבל שפע עבור הבנים שלה, שהם עם ישראל. והיא נקראת כנסת ישראל, שהיא כונסת בתוכה שפע, מה שהיא צריכה לתת לכלל ישראל. היא לזאת, כשעם ישראל הם עוסקים בבחינת השתוות הצורה, יש מקום למלכות לקבל השפע העליון מהמלך, הנקרא המשפיע, בשם זרנפין, בכדי לתת לעם ישראל. וזה נקרא שהמלכות הנקראת מטרוניתא משבחת את המלך על השפע שקיבלה ממנו. וכנ"ל שבזמן שאין היא יכולה לקבל מהמלך שפע עבור ישראל, נקרא זה צער השכינה. וממילא כשכן יכולה לקבל שפע, היא נקראת אז בשם אם הבנים שמחה. והיא נותנת שבח להמלך, אבל כל הצער והשמחה מדובר רק בערך כלל ישראל. וזהו שאומר הזוהר הקדוש שמשה וישראל אומרים השירה שנותנים שבח להמלך בשביל המטרוניתא, שפירושו הוא מה שמשה וישראל נותנים שבח להמלך בשביל המטרוניתא, שהכוונה היא זה שתקנו עצמם לומר שבח להמלך על מה שהמלך ייתן למשה וישראל, לא היה בשביל עצמם, אלא בשביל מלכות. היינו, שהם לא יכולים לסבול צער השכינה, ומשום זה הם עוסקים בהשתוות הצורה, בכדי שהמלכות תהיה לה יכולת להשפיע. וזה שאומר, אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. נעבור כעת לשיעור מתאריך הראשון למאי 2002.
1: האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. האדם עולה במדרגות בזמן ההכנה לקראת לעבור את המחסום, להיכנס לחיל המלך, יש לו כל פעם מצב שהוא מקבל עירה גדולה מלמעלה, זה מחזיק אותו, ממלא אותו, מעורר אותו, ואחר כך נופל. במקום לקבל עירה עוד יותר גדולה, מקבל חושך. וכאן במצב החושך מודדים מה קורה עם האדם. כי במצב החושך, עד כמה שהוא עלה גבוה, אם לא עבר מחסום, בזמן שלא מאיר לו, הופך להיות בהמה. לא יודע כלום, לא חשוב כלום, רק להתקיים בצורה בהמית, וזהו. מרגיש את עצמו שלא התקדם, כמו שהיה בטבע בהמי, בנפילות לפני שנה או שנתיים, גם עכשיו אותו דבר. באמת, בעיה בהמה ועכשיו בהמה. אם מסתלק ממנו רוח הזה, האלוקי, נשאר נפש בהמית. במצבים כאלו ניתן למדוד בהחלט האם הוא נמצא באיזושהי התקדמות, בהשפעה או לא. כי אם אפילו כמה מילים שהוא מסוגל לקרוא או לחשוב עליהם בצורה מאוד פשוטה, לא עמוקה, אבל אם זה לא מסוגל, הוא מסוגל, אם יש לו בכל זאת איזה מין ערכה, או כמה שמצב יותר ויותר חשוך, אז אפשר להגיד שיש לו איזה התחלת הכלים דהשפעה. כי רואה שלעצמו אין לו כלום, אין מילואים, וחי רק מתוך זה שבכל זאת גם במצב הזה הוא קשור למלך. ואז במצב הזה בהחלט הוא לא מבולבל עם תענוגים שמאיר לו, עם איזו הרגשה עצמית יפה שזה הוא מקבל ומנופח, אלא באמת אין לו כאן על חשבון עצמו כלום, ולא יכול להצדיק את הבורא לפי שלא מקבל ממנו כלום, אלא חי בהחלט רק מאמונה. מה זה אמונה כאן? אמונה ברוחניות, מעבר למחסום, זה אור חסדים, ואמונה שלמה זה אור חסדים בירת חוכמה. אצלנו אמונה נקרא, אין לנו אור חסדים, אין לנו אור חסדים בירת חוכמה. האמונה אצלנו נקרא שאדם קיבל או הערה מלמעלה, ככה למפרע שמחזיקה אותו, וזה אמונה, אור שמחזיק אותו, או שכמו שיש לנו בנפילה דווקא, שהערה הזאת מסתלקת, ורק חשיבות נטו, מה שהוא מקבל מהחברה, לא מלמעלה, מהחברה. זאת אומרת, שומע, או קודם שמע, וזה משמש לו בהווה, שזה דבר חשוב, החשיבות הזאת עכשיו, בזמן החושך, שהוא הצטייד בחשיבות הזאת קודם, בזמן שהיה יכול לשמוע, ועבד בחברה, והתלהב ממה שאומרים לו, וממה שהוא קרא, וממה שהוא שמע מרב, משלושה מקורות, כן? חברה, רב וספרים. אז הגדלות המטרה, מה שקיבל, לא מלמעלה, מלמעלה עכשיו הכל מסתלק, אלא מסביבתו, הכרת גדלות המטרה, זאת אומרת, דבר מילולי בעצם, כן? עכשיו, לפי החשיבות שלו לרוחניות, בזמן החושך, כן? הוא מרגיש הערה מבחוץ, והיא נקראת אמונה. היא מחזיקה אותו, בכל זאת, מחזיק אור. בלי אור אין מה לדבר. אבל מה הסיבה לאור הזה, או שאור הזה בא בהתערות הדלילה, ואדם אז נמצא במצב טוב, ומוכן לעשות, להשקיע, לא חשוב לו כלום, או אור הזה, העירה הזאת באה על ידי מאמץ האדם שהשקיע הרבה להצטיית בחשיבות המטרה, בהרגשת חשיבות המטרה. ואז לפי המאמץ שלו, מאיר לו אור החשיבות, אור האמונה מה שנקרא. ואז לא חשוב לו חושך. אפילו שנכנס ויוצא מהמלך ולא מקבל כלום, הוא מודה לו על זה שלא מקבל כלום, שנמצא כמו בהמה בנפילה הנוכחית, כמו שבהרבה נפילות לפני זה, הוא מודה לו בזה שמקבל ממנו מצבים, ולא מודד את המצבים האלה, כמה יש לי, כמה יש לי, כמה יש לי בכל נפילה, בכל עלייה. אלא הוא מבין שבזה הוא רק משתמש בכלים דקבלה שלו. אלא הולך ומודד את המצבים שלו לפי גודל המאמץ שהוא יכול להפעיל ולקבל אור אמונה בכוחותיו עצמו ממטה. זה בעצם המדידה הנכונה. כשאדם מגיע למצב שגם בעליות וגם בירידות, ממש חשוב לו רק דבר אחד, רק ממנו ומעלה, כלפי הבורא, שלא ישתנה יחס. אז אנחנו אומרים ש הוא ממלא באור שלו, באור חוזר, באור האמונה, ממטה למעלה, ממלא את הכלי, במקום שבא האור הזה ממעלה למטה. זה נקרא שמוכן לתת לבורא. מה הוא נותן לבורא? זה שממלא את עצמו באור הזה, זה הנתינה שלו, כן? במקום שבורא ממלא אותו. ואז הבורא מתלבש באותה מידה בתוך האדם, ושניהם אור פנימי ואור, ושניהם אור ישר ואור חוזר, מלובשים יחד, זה נקרא אור פנימי.

0: צריכים לקרוא מאמר הזה עוד פעם, זה ממש ככה לעבור אותו לאט לאט. הרבי לא סתם כותב את המצבים האלו, ואנחנו רואים על עצמנו שכך מסתכלים אחד על השני, באיזה פחות או יותר מצבים נמצאים, עולים, יורדים בצורה קבוצתית, בצורת כל אחד בצורה פרטית. אנחנו צריכים להגיע למצב שזה לא משנה אותנו. באיזה מצב אני נמצא, עליות, ירידות, שמחה, חרדה, מה שמשפיע עליי, נוכחות או חוסר הערה מלמעלה, זה לא מפריע. אנחנו צריכים למלות את החיסרון הזה מיד עם אור האמונה. כן.
1: לפי הסרטוט שאנחנו תמיד מסרטטים, בא אור ישר וכתוצאה ממנו יוצא אור חוזר, ואז יש מילוי. ופה בעצם בעבודה מלמטה צריך קודם להיות אור חוזר, קודם צריכה להיות אמונה, ואז על זה מתלבש אור ישר.
0: לפי הסרטוט בא אור ישר ו... כן, ונפגש עם המסך, ומסך מחזיר אותו לאחוריו. אנחנו נמצאים לפני שבא אור ישר ומכה במסך, מפני שאם אין מסך, אור ישר לא בא, לא מרגישים שהוא נמצא. במידה שיש מסך, מתחילים להרגיש לחץ מאור ישר, מפני שאחר הצמצום ישנה החלטה במלכות שאני שומרת על כל מקרה הצמצום, שבאף רצון שלי הפרטי לא יהיה משהו מחוצה שהוחלט ברצון שלי הכללי. שהצטמצמתי, מה זאת אומרת הצטמצמתי? אף רצון שלי לא ילך לקבל על מנת לקבל, וכתוצאה מזה אין רצון לקבל ללא מסך, מרגיש אור. הוא לא הולך לקבל על מנת לקבל. הצמצום מצמצם אותו, עושה הסתרה על, או, על האור. כן? זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים לחץ מהבורא שרוצה להתלבש בנו, כן? בתוך הרצון שלנו, מפני שהרצון שלנו לא מתוקן. במידה שיהיה לך מסך על מנת להשפיע, אז במידה הזאת מיד אתה תרגיש לחץ מהאור העליון שרוצה להתלבש בתוך הרצון המתוקן. הרצון המתוקן נקרא נשמה. עכשיו, ואז גם כן, אז יש שאלה, האור בא ומכה במסך, איפה כאן יש אור האמונה, אור חוזר, כל הדברים, הם נמצאים לפני זה. בזמן החושך, בונים מסך מתוך החושך, שכבר ישנו מסך, זה נקרא שבמידה שיש לך מסך, במידה הזאת יש לך כוח להחזיק את הצמצום וכוח האמונה. מה זה נקרא מסך? מסך על כלים דהשפעה ומסך על כלים דקבלה. או להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, מידת המסך אומרת לנו על מידת האמונה. צריכים להסתייט מזה קודם. ודאי שזה עושה האור. מסך מביא אור, אור הפסק, כן? אבל דרישה אליו מפתחים רק על ידי המאמץ ממטה. ומאמץ ממטה, הוא בא על ידי ההתפעלות מספרים וסופרים, מה שנקרא, מסביבה, לא מלמעלה. כאן צריכה להיות הגיעת האדם, שכלי יהיה מוקדם לאור. כן?
1: מתי שאדם מרגיש עלייה, בעצם הוא מרגיש, עלייה מרגיש בכלי פנימי שלו. ומתי שמרגיש ירידה, זה בעצם הצטרפות כלי חיצון, שמתוך צמצום א' היה כאילו ריק מאוד. ואז האור המקיף בכלי חיצון, הוא יכול לתגל עד שהוא יהיה לו מסך. זאת אומרת,
0: רגע, לא. ובעלייה איזה אור היה לך פנימי?
1: מה זה נקרא בשביל העלייה, אם הוא לא מרגיש עוד? יש לו שהוא מרגיש, אז לזה הוא קרא עלייה. זאת אומרת, מה אני רוצה לשאול?
0: אבל באיזה כלי מתלבש אור? אני לא מבין. אנחנו מדברים על זמן ההכנה? אם אנחנו מדברים על זמן ההכנה, אז יש לנו אדם, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה הוא על מנת לקבל, והאדם הזה הוא צריך לאט לאט לעשות כל מיני הבחנות, כן? להשיג הבחנות. אבל בין כל הרצונות שלו יש איזשהו רצון ששם יכול להתלבש אור?
1: אני אומר, לא חשוב, כל המצבים שאנחנו עוברים עד המחסום זה בעצם בהתאם למה שיש ברוחניות. זה לא אותו דבר, אבל זה בהתאם.
0: כן.
1: אז אני אומר גם כן, שהאור המקיף, כמו שכתוב פה, האור העתיד, זה בעצם גם כן, דווקא עליו צריך להיות בעצם מסע. אז הוא ייכנס, אז הוא כאילו, יהיה גם כן כאילו פנימי. ואז כל העבודה שלנו היא דווקא על זה, על הנקודה הזאת, עד המחסום.
0: אתה אומר כך, יש לי רצון לקבל, הרצון לקבל שלי הוא ללא מסך. מעל המחסום מאיר לי אור מקיף. אור מקיף הזה הוא התלבש בי שיהיה לי מסך. אז כל העבודה שלי על המסך כזה שאור מקיף התלבש בי. כן? לא. אני לא צריך לחשוב שאור המקיף הזה, זאת אומרת, ודאי שאני חושב על זה שאני רוצה להשיג אותו, אני נמשך עליו. אבל התיקון הוא לא לפי זה. ודאי שאני משתקק לאור הזה, שהוא יהיה אצלי, שימלא אותי. אבל התיקון, בזמן שאור הזה לא נמצא, בזמן שאור מקיף מסתלק, האם אני במקומו ממלא את עצמי עם אור האמונה?
1: בסדר, האור האמונה, כמו שאתה אמרת, זה בעצם...
0: האור האמונה הוא מאיר לי לא מסתם מהאור מקיף הזה. האור האמונה הוא מאיר לי אם אני מחשיב יחס שלי לבורא שיש לי יחס אליו. לא לקבל ממנו, אלא במידה שאני משתוקק אליו.
1: זה לא שורש למסך?
0: זה שורש למסך. יחס הזה שלי, מה שאנחנו אומרים, גדלות המטרה, גדלות הבורא, זה שורש למסך. גם זה עדיין על מנת לקבל, אבל זה כבר שורש למסך. ומתי אני יכול להגיד שכן יש לי את זה? בזמן שאני נמצא בחושך. בזמן שאור המקיף הזה דווקא לא מאיר. האור המקיף הזה זה לא אור שמתקן אותי. זה אור שמאיר לי, זה אור פנימי יהיה, זה לא אור הפסק, בוא נגיד. כן.
1: אז זה מה שאני רוצה להגיד, כאילו, דווקא עבודה בזמן שאור מקיף נמצא או לא נמצא. ואז על ידי זה שהוא נמצא או לא נמצא, אז היחס שלי לאור הימני, כאילו, מאוד חושב, זה דווקא שורש למסך. ועד המחסום זה בעצם כל עבודה.
0: כן. דווקא בזמן החושך, אדם רואה שהוא בהמה, שהוא נשאר בהמה, זאת אומרת, מלמעלה לא מעוררים האדם שבו, איך הוא יכול בעצמו לעשות האדם שבו, להתעורר לבורא. כן.
2: את העבודה של האדם, אם בזמן הירידה, כי אם בזמן החושך, את רוב החושך הוא מקבל מהסביבה, מהדרך, כאילו, אם הוא לא יכול לקבל את ההתפעלות, אם הירידה שלו, כאילו,
0: עליות וירידות שלנו, איך שאנחנו סופרים אותם, זה לא לפי המצב האמיתי, אלא לפי הרגשה ברצון לקבל. מאיר לי, אני היום בעלייה. כן? לא מאיר לי, אוי, אני היום בייאוש, דיפרסיה, ירידה. זאת אומרת, אני בודק לפי כמה יש לי בבטן או אין לי בבטן. בכלים דקבלה שלי. וזה לא עלייה וירידה מבחינה רוחנית. זה עלייה וירידה, זאת אומרת, כמה יש לי בכיס. בכלים דקבלה. איך אני באמת יכול למדוד עלייה וירידה שלי? עלייה וירידה שלי אני יכול למדוד רק בזמן שלא מאיר לי. האם מעצמי אני מתרומם לבורא? זאת אומרת, לא כדי לקבל ממנו, אלא מתרומם בגלל שהוא גדול בעיניי. אני יכול להתרומם ל-10% או גרם או 20 גרם או בכלל לא מסוגל. זה המדידה. זאת אומרת, מדידה לא יכול להיות בזמן שאני מקבל שפע, כי זה מבטל את הכלי. מדידה יכולה להיות רק בזמן החושך. אם בזמן החושך אני עושה על עצמי צמצום ואומר שלא אכפת לי בכלל מה שקורה, העיקר שאני לא רוצה להיות מושפע מנוכחות האור או לא. לא רוצה להיות מושפע. אני רוצה להתייחס לבורא איך שהוא, מבלי שזה לייחס אליי. אם אני מסוגל, בוא נגיד, להתמודד עם מצבי החושך, זה כאילו, אני נמצא במצב שאני מחזיק צמצום, שאני בעצמי כאילו מגיע למצב, אני לא רוצה שיעיר לי. אני לא רוצה לנסוע, ללכת בדרך למטרת הבריאה, על ידי חומר דלק שהוא נותן לי. הוא נותן לי אור, אז אני הולך. לא נותן לו הולך, לא. אני רוצה ללכת על ידי האור שלי. מה זה אור שלי? שבזמן החושך, המטרה היא תהיה חשובה. וזה ישמש לי כחומר דלק. וחשיבות המטרה, אני בעצמי, בתוכי, רק יכול לפתח. ודווקא בחושך. לכן זה נקרא אמונה. האם אני מרגיש טוב או לא, זה תלוי האם אני יכול ללכת עם אור האמונה או לא. אם אור האמונה שלי ישמש לי במקום ההערה שהייתה מלמעלה, אז אני מרגיש טוב. אם אור האמונה הזה לא ישמש אותי, הוא חלש או בכלל חסר, אז אני עדיין... אומרים שאור האמונה חייב להיות כמו אור שהסתלק. אם זה ככה, אם אדם מקבל חומר דלק מעצמו, מה זאת אומרת מעצמו? הוא לא ספק כוח, האדם. אלה, יש פה חשיבות המטרה כלפי הבורא, ואז מלמעלה הוא מקבל אור האמונה, אור החסדים. ואור החסדים ממלא אותו, הוא יכול לחיות. זה כבר בחינה ב', זה כבר תכונה של בינה. אם הוא מסוגל לזה, נו, אם יש לו תכונה של בינה, הלאה כבר רק אמונה שלמה. זאת אומרת, זה מצבים שאנחנו איכשהו עוברים, אנחנו לא מבינים עדיין איך זה עוברים. וגם כן, כל המצבים שלנו האלה זה גם כן ברצון לקבל. אבל זה הכנה בהחלט לשלבים אמיתיים. זאת אומרת, מה עלינו לעשות תכלס? אתה יודע, אחרי כל ההסברים האלה, הכל שוכחים. חוץ מדבר אחד. א', צריכים להעריך שיש לך, שנותנים לך הרגשת החושך. זה סימן שכבר אתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים. אנחנו היום עכשיו לומדים, חלק, בחלק ב' לומדים את ה... הלא, רשימות, כן? בחלק ד'. מתי נוצר כלי? התפשטות האור והסתלקות מביאה לכל מיני פתישות שם בפנים, אור חוזר היורד, מכה ברשימו וכל מיני דברים. הסתלקות האור היא בונה את הכלי. ומילוי, אין לו שום הרגשה, מרגיש ככה, מלא. הבחנות, אין. כדי להביא להבחנות, צריכים בהחלט הסתלקות. כי בזמן ההסתלקות יש לך בתישות פנימיות בין אורות, הבתישות בין האורות מולידים את הכלים. אור חוזר היורד, ואור הרשימו, שני אורות, הם שמתנגדים זה בזה, ורצון לקבל כללי מרגיש התנגשות זה בזה וחיכוך ביניהם, אז הוא מקבל הרגשה שנקראת כלי. לכן זמן ההסתלקות זה זמן מבורך. זה בניית הכלים. אי אפשר בלי זה. זה שאנחנו נבעלים, וזה שאנחנו נופלים, וזה שאנחנו מפחדים מהמצבים כאלו, מרגישים את עצמנו ממש יותר גרוע ממוות לפעמים. זה לא, זה הרגשה בתוך בימיות שלנו. אבל בכלי הרוחני המצב הזה חייב להביא הזדמנות להתעלות. זאת אומרת, תבחין בתוכך שני חלקים. בימה שלך סובלת, נשמה חייבת דווקא להתעלות עכשיו. היא מקבלת הזדמנות להתעורר באמונה ולקבל אור האמונה.
2: מה
0: ההתעלות? ההתעלות בהכרת או בהערכת גדלות הבורא. מתי אני יכול להגיד שהוא גדול בעיניי? אם אני מקבל ממנו בוכתה, אז ודאי שגדול. אבל בזמן שאני לא מקבל ממנו כלום, ועוד יותר מזה חושך ממנו אני מקבל, אז תגיד שהוא גדול. זאת אומרת, אז לא תהיה תלוי ברצון לקבל שלך. להיות גדול בנשמה או להיות יותר גדול בגוף, זה שני דברים שונים. לאט לאט. זה ילך, תאמין לי, ילך.
2: לא, כאילו, מה שמשתנה בו נגיד במצבים, נגיד לפני שנכנסת לדרך הזאת, ואחרי שאתה בדרך הזאת, זה צר לנו, כאילו, לפי מה שאני מבין, זה צר לנו במודעות, כאילו, ואיך אתה נסה להתייחס למצב, זה איזשהו, לא יודע, לפעמים זה נראה לי כאילו כמו איזושהי עבודה פסיכולוגית, או איזה משהו שאני עושה כאילו שלום פסיכולוגית, כדי שלא יודע איך שאתה, לא יודע.
0: שנים הראשונות, אחרי זה חצי שנה, זה שנים מאוד מאוד כאלה מבולבלות. אדם מאוד מבולבל. עד שנוצרים בו את ההבחנות האלו, שאיתם הוא איכשהו יכול להתמודד, לסדר באיזה מגירות, מדפים, זה לכאן וזה לכאן, לוקח זמן. לוקח שנים. שלוש, ארבע, חמש שנים ראשונות, אי אפשר לעבור. לרכוש כלי רוחני זה טבע שונה, מה זאת אומרת? תראה כמה אנשים סובלים ונותנים הגיעה כדי לרכוש משהו מהעולם הזה. בכלים ישרים, ברצון לקבל. איזה צריכים פיתוח של כל התחושות ותכונות ורצונות מה צריכים להשקיע? ואתה רוצה לקבל כלי שהוא לא מהעולם הזה? כן.
3: ומה זה משנה? ממה הוא מקבל אותנו? או מהאוכל, או מהנותן אותנו? הבעיה שלו בצורת הקבלה. מה הוא מתקן בזה?
0: אתה שומע שאלה? מה אכפת לאדם ממה הוא מקבל תענוג? יש לבהמה רצון לקבל, שרצון לקבל אז הוא נהנה מזה שמקבל. נהנה מזה שהוא מקבל, רצון לקבל, וזהו. מסתלק האור, לא טוב. בא האור, כן טוב. כן? הרצון לקבל. בתוך רצון לקבל יש נקודה שבלב. אני רוצה לפתח אותה. לפתח אותה אני יכול רק על ידי האור האמונה. כי זה רצון להשפיע, זה ניצוץ מהמסך שהיה לי פעם לפני שבירת אדם הראשון. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך קליפות. זה מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור חוזר, מאור חוזר שהיה לי, שהייתי בתוך אדם הראשון. עכשיו אני צריך את החלק הזה, את הניצוץ הזה קטנצ'יק, לנפח. על ידי מה אני אנפח אותו? על ידי גדלות המטרה, על ידי גדלות הבורא. איך אני אעשה את זה? לעומת כל הרצון אחר, שהוא אצלי מתלהב או לא מתלהב מהעירה מלמעלה, בזמן שהוא דווקא לא מתלהב מהעירה מלמעלה, אז אני יכול לראות מה עם נקודה שבלב שלי, גדלה או לא. אני יכול מתוכה משהו לעשות או לא. אם העירה מלמעלה מסתלקת ואני לא מסוגל לכלום, אז נקודה היא נקודה. מה היא נקודה? הנקודה היא כמו בכל אחד מהרחוב. היא גם כן לא נמצאת, וזהו, ואני מרגיש שאתה יאוש. זאת אומרת, אני פועל רק מתוך רצון לקבל. אם אני בזמן שרצון לקבל לא יכול לתת לי שום דבר, פועל מתוך נקודה, ובה אני מרגיש את החיות. בה אני יכול להרגיש את החיות בנקודה שבלב. רק במצב שאני משתוקק לבורא. במצב החושך.
3: למה החושך משפיע לי
0: בנקודה?
3: החושך שלי נקודה משפיע לי
0: בימה. הבימה... לא חושך בנקודה. החושך ברצון לקבל כללי. טוב. זה לא יעזור. כמה שאני אענה על שאלות. אתם יודעים שכל השאלות האלה זה סתם ככה, לשכל. מי שמקבל שאלה, תשובה מבפנים, הוא מקבל. כן, ציון.
1: בעמוד 19,
0: כל עוד בן אדם מרגיש שהוא על ידי החול, אז עולה. ורק כשהוא מגיע לייאוש, הוא רואה שהוא לא יכול. אז השאלה, הדברים האלה מסתדרים, מצד אחד אומר שאסור להגיע לייאוש, מצד שני חייבים להגיע לייאוש בשביל להיות בשביל האמיתי. אסור להגיע לייאוש וחייבים להגיע לייאוש. אסור לי, בעצמי, לגרום שאני מגיע לייאוש. זה נקרא אסור להגיע לייאוש. חייבים להגיע לייאוש, חייבים להגיע למצב שמלמעלה מבטשים אותך עד כדי כך שאתה מיואש מכוחותיו, כמו שכתוב, מכוחותיו עצמו, ואז יכול לתת תפילה. זה אי אפשר בבת אחת הכל. ככה, אתה רואה, הוא רוצה להסביר סך הכל כמה מהמצבים שאנחנו עוברים לפני מחסום, כתב חמישה כרכים. השפה שלנו היא שפה מתה. היא לא נותנת, אין לנו אמצעי זה רק אור יכול, שממלא את הכלי, נותן הכל. מילוי, זה נקרא. אצלנו המילוי הזה מתפרס למילוי שכלי, רגשי, נפשי, אלף דברים, שום דבר לא... המילוי באמת שרצון לקבל נטו, לקבל מילוי מהאור, זה מענה סופי. וככה זה לא יעזור כלום. אתה יכול להסתובב ולרצות איכשהו יותר ויותר להשיג, שום דבר לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו כביכול רוצים על ידי ריבוי לבושים חיצוניים להשיג את המילוי פנימי. זה לא הולך. ספר לי 1,000 שנה על איזשהו מאכל טוב. אם אני לא אכלתי אותו, ואם אני לא נהניתי ממנו, אם באמת לא מילאתי את עצמי איתו, זה כל המילים לא שווים כלום. אני יכול, אחר כך לפי המילים שאתה מספר לי, גם כן לדבר, אתה יודע מה, אני שמעתי ממנו, שהיי, המאכל הזה, אז אתה... ואחר כך עוד מספר לי מישהו, ומישהו הזה אומר, אתה יודע, אני שמעתי ממנו, שמע ממנו, שהוא אכל את זה וזה. זה מה שאנחנו עושים סך הכל בעולם הזה. אז מה זה שווה? מה בא לך?
1: מבחינה לוגית יש פה סתירה, זה לא הגיוני לוגית.
0: זה בטוח שיש סתירה.

0: מבחינת שורש, א', ב', ג', הכל מסודר יפה. מבחינת ד' שמתחילה, יופי, מיד יש לה צרות, מגיעה לצמצום. לפני מבחינת ד' אין צמצום, אין רצון משלי, אין שום דבר, אני מופעל מלמעלה, הבורא נותן לי מחשבות, נותן לי דחפים, רצונות, כן, פחדים, חרדות, הורמונים, כל מיני דחפים, אני הולך ומבצע את זה כמו בובה. כמו בובה ממש, כן? כמו יויו. זהו. ואין לי שום בעיה, אין סתירה. אני ברצון לקבל, הוא מפעיל אותי ככה מלמעלה, והכל דופק יפה. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזה נקודה שבלב, זה כבר שליח מעולם ההוא, מעבר למחסום, מרצון להשפיע. אז בן אדם נעשה מפוצל. ואז מתחילה להיות בו בעיה. שני דברים מנוגדים זה מזה. על טבע רוחני וטבע גשמי. באותו נושא, באדם. זה ממש הולך להתפוצץ, להשתגע. ברור שזה זה לא יכול להיות יחד. לכן אנחנו כאלה מסכנים. וצריכים להבין שאין לנו ברירה, הבורא יכניס בנו, בעל כורחנו, בכולם, בכל האנושות, את הרצון לקבל ורצון להשפיע יחד, ואנחנו, ולא יעזור לנו, אנחנו נצטרך להיות בפיצול הזה, עד שאנחנו לא מכסים את הפיצול הזה, שרצון לקבל, הוא יהיה גם כן על מנת להשפיע, כמו טבע השני, כמו טבע הרוחני. לרוחניות אתה חייב להגיע, על זה לא שואלים אותך בכלל. אז אתה תישאר בפיצול עד שלא תהפוך את הרצון לקבל שלך, להרצון משפיע. אז יהיה הכל שני סוגי טבע האלו, כן? טבע לעולם הזה, טבע לעולם הרוחני. הם שוב יהיו כאחד. ואז יהיה לך שלווה, שקט, שלום וזהו. רק במידה זו. תודה יד. זהו. אז אתה אומר שיש איזו סתירה, מה זה סתירה? זה סתירה הגדולה ביותר. ועד גמר התיקון, הסתירה הזאת בעצם נמצאת בנו. זה ככה זה.
1: אז איך אפשר על אדם לראות, או על רשות, או בכלל מצב, שאם אדם סובל עכשיו סתם איזה סבל פסיכולוגי, או שהוא סובל
0: כי... אין סבל פסיכולוגי. אין סבל פסיכולוגי. הוא כותב שכל הבריות, דומם, צומח וחי, וגם חיה של האדם, כן? גוף בימים, נפש בימית, כמו פרה עם נפש של פרה, כן? כל האלו הם גם כן עולים ויורדים ביחד עם האדם. זה כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר, שיש לנו שורש א', ב', ג', וכולם קיימים לצורך בחינה ד'. אז אותו דבר, שורש א', ב', ג', זה דומם צומח חי, קיימים לצורך המדבר. זה הכל, אתה לומד הכל מהרוחניות. תסתכל למעלה, כמה שאתה יודע על זה, אתה תראה שכאן זה כנגד זה. ואין שום שאלה. אז מה אתה צריך לעשות אצלנו כאילו ג' בחינות הקודמות כנגד הבחינה ד'. צריכים לעשות אותה שזה ישמש את זה. נו, שאל.
2: יש פה מדבר על שני מצבים, של ברכה ותפילה, לא הבנתי, אבל לפני המחסום, איפה, מה התפקיד של הברכה ומה התפקיד של התפילה?
0: פעם אחרת. לא, זה נושא מאוד... כן.
1: הניצוץ שנולד מאור חוזר היורד, ובהתנגשות ביום חוזר היורד, ורשימו אור האמונה הזה, יש קשר לזה?
0: לא, איזה אור אמונה. יש לנו אור חוזר היורד פוגש את הרשימו שבתוך

0: הכלי, ואז יוצא ניצוץ, כן? ואור חוזר היורד נכנס לתוך הכלי, ורשימו יוצא החוצה, וניצוץ זה דבר השלישי שנולד, זה הכלי העתידי. אז מה אתה שואל?
1: יש קשר בין כלי הזה עתידי ואור אמונה?
0: לא, עדיין לא אין כאן אור האמונה, איזה אור האמונה? מדברים עדיין על האורות, על הרשימות שקיימים בתוך הכלי. זה, אור האמונה זה, זה יכול להיות רק, רק בחושך. מה זה בחינה בית אומרת? אני מתפטרת מאור חוכמה. בחינה בית מדלת פינה דור ישר. אני מתפטרת מאור חוכמה, אני לא רוצה אותו. אני רוצה רק להיות דומה לבורא. זאת אומרת, הכרת בעל הבית בבחינה א', היא הביאה את הבחינה א' למצב שהיא אומרת, אני לא רוצה להשתמש עם כלי קבלה שלי. אני רוצה רק להרגיש את הבעל הבית, לא מה שאני מקבלת ממנו, אני רוצה אותו, לא את מה שמגיע לי ממנו. מה שמגיע לי ממנו אני עכשיו מוחקת. אני לא יכולה בבת אחת להשתמש גם בזה וגם בזה. אתה מבין? זה מה שקורה לנו. אתה מתייחס לאדם, אפשר או לתת לו או לקבל ממנו. אי אפשר בבת אחת לעשות שני פעולות. כשאתה עושה פעולה אחר כך, בלקבל על מנת להשפיע, אתה עושה שני פעולות. אבל זה רק אפשר אם אתה עושה כזאת פעולה, ההפוכה, משתמש עם הרצון לקבל. בגינה בית עוד לא, עוד לא מסוגלת לעשות את זה. אחר כך שהיא מבטא את הרצון שלה באמת, שהיא לא רוצה לאפר מה שבורא רוצה, שהיא הולכת לקבל, ושהיא גם כן רוצה להתייחס אליו, ולא למה שמקבלת ממנו. אז בגלל זה בחינה ב', ביטוי שלה האמיתי זה במלכות, בעת התאה. הראשונה בעת התאה. אבל בבת אחת היא לא מסוגלת את זה לעשות. מלכתחילה אומרת על בחינה א', זהו, בחינה א', אני לא רוצה להרגיש. זהו, אם אני רוצה להתייחס אליך, לאישיות שלך, אסור לי להתייחס למה שאני מקבלת ממך. אני לא מקבלת כלום. עכשיו אני רוצה להתייחס אליך. אליך זה אור חסדים. אליך זה יחס שאני רוצה לתת לך. אז בחינה א' ובחינה ב' מנוגדים זה לזה. אחר כך בבחינה ג' היא עושה איזשהו לא השוואה, לאיזשהו מין תכנון איך אפשר לעשות את זה, כן? בבחינה ד' יש לה רצון האמיתי על בחינת שורש, כן? שמבחינת שורש היא שוב חוזרת לבחינה ב', אבל בחינה ב', שיהיה בבחינה ד', זה כבר יהיה מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, בחינה ד' עם המסך ואור חוזר, זה בדיוק מבטא את הבחינה ב'. ואז שם יכול להיות גם קבלה וגם השפעה ביחד. לכן אצלנו, שמגדירים בנו ניצוץ שבניצוץ בתוך הלב, זאת אומרת, רצון להשפיע, ואנחנו מתחילים לחיות עכשיו מפוצלים.
2: מפוצלים.
0: מה?
2: מפוצלים.
0: מפוצלים. מתוך שני חלקים האלה, כן, רצון לקבל ורצון להשפיע. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים מהר להגיע לתיקון. לחזור בחזרה כבר לא ייתנו לנו. ייתנו קצת לשכוח. בן אדם, אז שנותנים לשכוח, מוכן לברוח. לפחות להיות בשקט בתוך רצון לקבל. אתה מבין? לא, תן לחיות ככה. בימיות אני אקיים וגמרנו, עזוב אותי. כי בפיצול קשה מאוד לחיות. ובאמת התיקון הוא, למרות זאת, להגיע לתיקון ששני דברים האלה נמצאים בך בשלום. זה נקרא השם עוז לעמו יתן, השם יברך את עמו בשלום. שיהיה באמת שני הטבע האלו, סוגי הטבע יחד. אנחנו לא נלמד.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, דיברנו בשיעור הזה על עניין האמונה. אמונה חלקית זה שימוש באור דחסדים, אמונה שלמה זה הערת חסדים, חסדים בהערת חוכמה. ומתחת המחסום, שם אנחנו מקבלים את חשיבות המטרה בזמן החושך, חשיבות המטרה מהסביבה. ומי שמחזיק בחשיבות המטרה זה בעצם ההערה שמגיעה מלמעלה שמחזיקה את האדם. כדי שכל המצבים, עליות ירידות, הוא יתעלם מעליהם ויחזיק במטרה. עד אחרי שיעבור מחסום, ואז הוא באמונה חלקית או באמונה, ולאחר מכן אמונה שלמה.
5: כן, בדיוק כמו שהרב אמר, מה, חמישה כרכים שמתארים כל מיני מצבים לפני המחסום. וזה המון המון מצבים. נו, והדרך שלנו, כמו שמתואר, שהרצון לקבל כמובן מתחיל להתייבש לאט לאט, ובכל זאת צריך איזו חיות מסוימת כדי להחזיק אותו שם. אבל דווקא מתוך המצבים המאוד מאוד נמוכים ושפלים, משם האדם צריך לעשות מאמץ לעורר את עצמו לידי החברה והכוח הפנימי שהוא קיבל לפני זה. וזהו, זה הזמן החשוב, דווקא בירידה שזה חשוך.
6: כן, בדיוק. צריך להעריך את זה שנותנים לך את תחושת החושך. זה סימן שכבר מתחילים לתת לך מלמעלה הזדמנות לפתח את הכלים. רב אמר, או שהאור בא מלמעלה ואז האדם מרגיש טוב, או שהאור בא מהמאמץ של האדם שהוא נותן חשיבות למטרה ואז מאיר לו אור האמונה ואז החושך לא חשוב לו, גם אם הוא בא למלך והולך בלי לקבל כלום, הוא מודה על זה.
7: כן, ולכן זה חשוב בזמן העלייה להצטייד בחשיבות, כי בזמן החושך זה מה שמחזיק אותו, החשיבות שהוא עבד עליה בתקופה שלפני הירידה.
8: כן, יוצא שדווקא החושך זה מקום העבודה, גם שם אדם יכול למדוד את עצמו, ובאמת ההתקדמות שלנו ממש נמדדת לפי כמה אור אדם יכול ככה להחזיק דווקא בזמן החושך. וזה עניין של החשיבות של המטרה, שזה באמת הוא רוכש מהסביבה ועוד כל מיני פעולות שהוא עושה. אבל דווקא כאן נמדד ההתקדמות.
9: ומדידה עצמה בונה באדם צורך וחשיבות בגדלות הבורא.
4: מידת האמונה זה בעצם מידת המסך שיש לאדם. והרגשת החושך זה הזדמנות, הזדמנות מלמעלה לבניית הכלים שללא כלי אין אור.
5: כן, שהבהמה סובלת, אז זה הזדמנות, זה הזמן שהנקודה הרוחנית יכולה להתחיל לפרוח.
6: וגם יש עניין נקודה שבלב. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך הקליפות. מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור החוזר שהיה לי כשהייתי באדם הראשון. זה רב אמר, עכשיו אני צריך להגדיל את החלק הזה, את הניצוץ הקטן הזה. במה אני מגדיל אותו? על ידי גדלות המטרה.
7: וצריכים להעריך את זה כשיש הרגשת חושך, זה בעצם סימן שאתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים שלך.
8: כן, וכלי זה כלי של חשיבות, שבמידת החשיבות אתה יכול באמת, כאילו זה, בזה אתה נמדד פעולת ההשפעה שלך בעצם כלפי הבורא. עד כמה אתה מסוגל לעורר כביכול מאור, מאור פנימי, לא משנה, כוח, מוטיבציה, דווקא במקום שהבורא לא מאיר לך. זה המקום שבו אתה יכול להתעורר. דווקא מקום שהרצון לקבל לא מקבל מילוי, זה מקום שהנקודה של ההשפעה יכולה באמת לבוא לידי ביטוי.
0: שיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, אנחנו כבר עכשיו בשלב מתקדם בפתיחה לחוכמת הקבלה. זה שיעורים, סדרת שיעורים שהרב נתן, ואנחנו כבר בשיעור מתקדם, בשיעור מספר 6, בחלק השלישי שלו. ולכן אנחנו ישר נצלול לתוך השיעור, ואחר כך יהיה זמן לשאלות ולברר את המקום שבו אנחנו לומדים, ואנחנו לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את הפתיחה, על עולמות העליונים.
1: כן, נתחיל לראות את השיעור.
0: בבקשה.
2: אז היה לנו טאבור. למטה מטאבור הכללי, זה טאבור דגלגלת. היה לנו קודם. עד הסיום. עשר ספירות של נקודות. נקודות בסג. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. עד אמצע תפארת היה לנו אחר כך צמצום בית. מקום החדש הזה נקרא פרסה. עד כאן מותר שאור ייכנס. אם אור ייכנס יותר למטה יש שבירה. כן? כלים, כתר, חוכמה, בינה, נקראים אצלנו גלגלת ועיניים. סליחה. כתר, חוכמה, בינה, נקראים גלגלת. וחסד, גבורה, תפארת, נקרא עיניים. וביחד, הם ביחד נקראים גלגלת ועיניים. כלים למטה, מפרסה עד הסיום, נקרא אחת. למה אחת? כי השליש תפארת נקרא אוזן, נאי חותם ומלכות פה. לא למדת את זה? אבל זה אני אומר ככה בקצרה. מקום מטאבור עד פרסה נקרא מקום דעולם האצילות, הוא אחר כך יצא לנו. במקום של אוזן, חצי תחתון של תפארת, זה יהיה מקום של עולם הבריאה. נצח עוד יסוד, זה יהיה מקום לעולם היצירה. ו... שמלכות יהיה מקום עולם העשייה. אחרי זה שיצא לנו זיווג בראש דסאג, ראש דסאג, שהיה לנו שם זיווג על בית א' מצומצמות, כן, רשימות האלו, אז יצא לנו זיווג, ואור מילא את הכלי הזה עד הפרסה, כן? המקום הזה התחלק לכתר, אבא ואמא וזון. אבא ואמא אני רושם בסוגריים פנים באחוריים. והמצב הזה נקרא קטנות, בעולם הנקודים. ואחר כך היה זיווג על ד' ג', רשימו הבא. ומזה אור הגיע לכתר ולאבא ולאמא ועבר את הפרסה. ושעבר את אבא ואמא, אז למטה מאבא ואמא ומטה כאן נעשתה שבירת הכלים.

בשבירת הכלים, הכלי הזה שנשבר, התחלק לשמונה חלקים. גם חלקים האלה למדנו, כן? שחר, פח. לא. סך הכל, כאן, יש לנו 10 ספירות. בגוף, זה אצלנו ראש. כי אתה שוב אני רושם, ואבא ואמא.

רק אבא ואמא כבר פנים בפנים. ראש וזה גוף. גוף זה 10 ספירות. מתוך 10 ספירות האלו יש לו

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת בהר, עמוד במוקדה על המזבח כל הלילה, אות א'. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור.
1: נו, ותקרא איזה קטע לפני הקריאה שלנו.
0: מתוך הקדמת הרבנים לזוהר, דפוס ג'רבה, הבה נקווה כי באופן כזה כל אחינו בית ישראל יקבעו לימוד בספר הזוהר הקדוש יחד. עשיר ואביון, קטון וגדול שם הוא. ומה טוב ומה נעים אם ישתדלו לקבוע חברות ללימוד הזוהר, ובפרט לעת כזאת אשר ניצוצי הגאולה החלו לפרוח.
1: זה מה שבעצם אנחנו מצפים שיקרה. המקובלים משך כל הדורות חשבו על זה שיבוא הזמן, ובמיוחד זה מזמן הארי והלאה, כי הארי הוא נקרא משיח בן יוסף, והוא תחילת הגאולה, ולכן ממנו והלאה אומרים ומקובלים כל הזמן שצריכים להתחיל לפתוח את הספר הזוהר, ודווקא לעם, ולהשתדל להביא את העם ללימוד הסדרתי כל יום, כל יום, כל יום, שזה יהיה כאיזה מין מנהג העם, ועל ידי זה עוד קצת ועוד מנה ועוד קצת האור שמשפיע פעם אחר פעם אלינו, אז הוא בסופו של דבר מגיע לתוצאה שנפתח לנו השמיים, אנחנו מגלים את הכוח העליון שמנהל אותנו, נכנסים איתו לקשר, ומאז והלאה אנחנו קובעים את הגורל שלנו ומגיעים לכל טוב. בבקשה.
0: מוקדה על המזבח כל הלילה, אות א'. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר זאת תורת העולה, מקרא זה בכנסת ישראל העמדנו, שהיא עולה ומתחברת במלך הקדוש בזיווג שלם. ב' והיא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, כיוון שבא הלילה והשערים סתומים, דינים תחתונים מתעוררים בעולם, והולכים ומשוטטים חמורים ואתונות וכלבים, שמשמורה הראשונה חמור נוער, וכלבים ואתונות אינם משוטטים ואינם הולכים, אלא בהם עושים כשפים לבני אדם, כגון בלעם שרחב על אתונו. אז ישנים כל בני העולם, ומזבח התחתון שמבחוץ, מלכות בעת שמלאה בדינים, שורף. עוד ג' בחצות הלילה מתעורר רוח הצפון, וממזבח התחתון ממלכות יוצא שלהבת אש, והשערים נפתחים, ודינים תחתונים, דינים דנוקווה, מתקבצים בנקביהם. ואותו שלהבת הולכת ומשוטטת, ושערי גן עדן נפתחים. עד ששלהבת ההיא מגעת, ומתחלק לכמה צדדי העולם, ונכנס תחת כנפי התרנגול וקורא. ד' אז הקדוש ברוך הוא נמצא בין הצדיקים, וכנסת ישראל משבחת אל הקדוש ברוך הוא עד שבא הבוקר.

0: בוקר. כיוון שבא הבוקר, נמצאים, מספרים זה עם זה כאחד, משמורה שלישית, אישה מספרת עם בעלה, ויש לה מנוחה בבעלה. כמו שכתוב, על מוקדה, על המזבח, כל הלילה. שכל הלילה שורפת בדינים שלה עד הבוקר, כי בבוקר הדינים והלהבות נשקטים. ואז מתעורר אברהם, חסד, בעולם, והוא נחת לכל.
1: אנחנו בנויים מחומר הרצון לקבל. אחרי שבירת הנשמות, אנחנו קיבלנו כוונה על רצון לקבל, על מנת לקבל, ואותה כוונה על מנת לקבל, אנחנו צריכים להפוך אותה לכוונה על מנת להשפיע. העבודה מאוד מאוד קפדנית, קשה, ארוכת טווח, שלא נעשית על ידינו, שזה עוד בעיה גדולה, כי אנחנו בזה לא בעל הביתים. אנחנו יכולים רק לרצות שעבודה תעשה, שהיא ממש תבוא מלמעלה, כוח העליון, תטפל בכוונה על מנת לקבל, ולאט לאט בשלבים שאנחנו אל כל שלב מסכימים וכן רוצים בעצמנו, ומינים שבעצמנו לא מסוגלים, ומבקשים על כוח, את הכוח העליון, ואז הוא מבצע את העבודה, ועל ידי העבודה הזאת אנחנו דבוקים בתוצאה של המטרה, שמה שהשגנו, וגם דבוקים אליו במה שהוא עשה לנו. וכאן ישנה ישנו התהליך, שהתהליך הזה הוא בעצם מסודר בצורה כזאת כדי להביא אותנו לדבקות בכוח עליון, בהבנת, בלהבין אותו, בלהסכים עמו, בלרצות שהוא יפעל. דווקא לא רוצה אני בעצמי אלה הוא, כי על ידי זה אני משיג את הדבקות. והאדם משתנה בהמון הבחנות כאן מקצה לקצה. סדרת הפעולות האלה, מה שאנחנו עוברים, כולם הם נקראים קורבנות. למה? כי אני לוקח את הרצון לקבל שלי, ובאיזו צורה, מהרחוק ביותר מהכוח העליון, מהבורא, אני עושה אותו קרוב יותר, מתקרב. לכן הוא נקרא קורבן. שכל פעם שאני עוד קצת מבצע פעולה לרצון לקבל, עושה אותו בעל מנת להשפיע, עוד קצת הופך אותו בעל מנת להשפיע, כך אני מקריף את עצמי. מה לעשות? כך זה נקרא. זה לא שאני צולע שם איזה צלי ואחר כך אוכלים אותם גם כהנים ולוויים וישראל, כן, ואלה הכוונה היא ודאי על ההקרבה שלי, שאני מקריף את הרצון שלי בעל מנת לקבל, האגואיסטי, ועל ידי זה שאני מתקן אותו, אני מתקרב לבורא ונעשה בזה קרוב יותר, דומה לו, נכנס לאיכות, לדבקות. לכן כל העבודה שלנו זה עבודת הקורבנות. ושאין עבודת הקורבנות, אז יש תפילה, או יש עבודת הקורבנות יחד עם התפילה, יחד עם השירה, עם הרבה מאוד שם. הקורבנות זה הדבר הכי יקר, מה שיש לנו. זאת אומרת, כי הוא מדבר על היכולת להקריב את עצמם לבורא, להתקרב. אבל זה בתנאי שאנחנו נמצאים כבר בשטח, איפה שפועל האור העליון. אם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יכולים להזמין אור עליון עלינו, שיתקן אותנו, נקרא שאנחנו נמצאים ברצון הנכון, שכבר אני יכול להיות במגע עם האור העליון. המצב הזה נקרא שאני נמצא בתוך ארץ ישראל. ולא מספיק לי להיות בארץ ישראל, מתוך ארץ ישראל אני צריך להתקרב לירושלים, להר המוריה, לבית המקדש, למזבח, להביא לשם את הקורבן שלי. זאת זאת אומרת, זו עבודה גדולה מאוד בתוך האדם, איך שהוא מתאר את ה... מאתר את הרצונות האלה, קודם מאתר ואחר כך מתאר אותם, אין, מקדש אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ואז הוא כך מתקרב למצב שבאמת יכול להקריב קורבן. זאת אומרת, הקרבת הקורבנות זה כבר תיקונים, הם דברים לא פשוטים, קשים. אומר לנו זוהר במאמר תריק איתן ותריק פקודין, שכל הפעולות שלנו הן מתחלקות לתריק עיצות, שאנחנו מתקנים את הכלים שלנו, רצונות שלנו, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, שכל רצון ורצון, אני במקום לדאוג שיהיה לי בו משהו, איזה מילוי אני דואג, איך אני ממלא את האחרים על ידו, ומפני שיש לי תריק רצונות בתוך הנשמה, אז אני מתריק הרצונות האגואיסטיות, מקבל תריק רצונות להשפיע. ואז אני, כשתיקנתי אותם, ברצונות האלה מקבל גם כן מילוי. וזה נקרא שאני מבצע תריק מצוות. אז כל הפעולות האלו שאנחנו עושים בסך הכל הם כולם תיקון רצון לקבל, מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ורובם הם על ידי הקורבנות. למה רובם? כי יש בזה חלק דומם, צומח וחי, שאני בהם עושה עבודות בשדה, בבהמות, בחיות, בתבואה, בבית שלי עם המשפחה, עם הילדים, זאת אומרת הכל מה שאדם לפי הטבע צריך לבצע בעולם הזה כדי להתקיים, וכל הרצונות האלו הם כולם דורשים ממני תיקון. אבל ישנם כאלו שבהחלט אני יכול כבר להעלות אותם עד הפסגת הרצון שלי, שזה נקרא ירושלים, בית המקדש, ושם אני באמת עושה בחלק מהרצונות שלי הפעולה הגבוהה ביותר שנקרא קורבן. יש על זה הרבה מאוד, יש קורבנות שמקריבים ביום, בלילה, בבוקר, בערב, תלוי באיזה ימות השבוע, זאת אומרת תלוי במצב הפנימי של האדם, תלוי ממצב החיצון של הסביבה, במה היא נמצאת. בהתאם לזה משתנים התיקונים שבתוך הרצון שלנו, היינו הקורבנות. ובמיוחד התיקונים האלה הם מיוחדים בלילה, שאדם נמצא במצב שנקרא לילה, חושך, חוסר אונים, חוסר כוח, חוסר תרנינות, לא כל כך מושך, נמשך למשהו, עייף, רוצה לשכוח על הכל, לישון, נמאס, נו, דברים ברורים, חוסר חשיבות המטרה הרוחנית, בקיצור. אז העבודה הזאת בלילה היא העבודה החשובה ביותר. כמו שכתוב שדוד המלך היה קם בחצות הלילה, היה מקבל את הרוח הצפונית, צפון זה נקרא גבורה, זה דינים, כוחות, התגבריות, ואז דווקא בעזרת הכוחות האלו, הצפונים, הגבורות, הלא נעימים, הדינים, היה בעזרתם מנגן על הכינור, וכך היה מקבל את השחר. למה? כי משך העבודה הזאת בלילה היה מביא את עצמו למצב שאותם כלים שהם כלים דחושך, שבהם מרגיש רע, חוסר כוח, ניתוק מהבורא, והוא שם בוכה וצועק. אנחנו רואים בתהילים עד כמה שהוא יכול לתאר את המצבים הקשים, וכל העבודה הזאת בלילות הוא הופך אותה אחר כך לבוקר, כי אין ברוחניות בוקר, ערב, צהריים, אלא האדם בכלים שלו, שאנחנו יודעים מתפיסת מציאות, שאנחנו תופסים מציאות בתוך הרצון שלנו, אז מהרצון שלנו המתוקן אנחנו מגלים שהוא נמצא באור, שאור החסדים מאיר לו, זה נקרא היום, שאין האור החסדים יכול להאיר, זאת אומרת אין לנו כוונה על מי התשפיע, זה נקרא לילה. אז עבודה יש לנו בלילות ובמזבח. לכן מה הוא אומר? מוקדם על המזבח כל הלילה. כן? שבצורה כזאת אנחנו מגיעים לתיקון. כן.
2: מוטי מכפר ורדים שואל, אם כל דבר בגשמיות הוא העתקה מרוחניות, אז איך הקורבן בא לידי ביטוי בחיינו? עצב, שמחה, מוטיבציה להפצה, איך?
1: גם קורבן מה שאנחנו מכירים בבית המקדש, שהיו מקריבים שם חתיכות בשר, זה גם כן, זה מין ביטוי חיצון לדברים הפנימיים. לא שחשוב לנו להקריב את חתיכת הבשר הזה, כן, לעשות ממנו צלי ולאכול. אלא חשוב לנו שאלו שבאים, מגיעים להקרבת הקורבן, שהם הקריבו באמת את הרצון לקבל שלהם האגואיסטי למען הזולת. זה נקרא קורבן, שעל ידי זה אני נעשה קרוב לבורא. הבורא זה תכונת האהבה והשפעה. לכן לקריב קורבן זה מה שצריכים. זה לא, קח את העץ שלי, תעזוב אותי בשקט. זה לא, לא על זה מדובר, חס ושלום. לכן כשהתחילו לעשות כאלה קורבנות, אז אנחנו קוראים עליהם, שאז התחילו למכור את הכהונה, כהן הגדול ביום הכיפורים נמצא מת בקודש הקודשים, והתחיל כל הבלגן הזה, עד שהגענו לחורבן בית המקדש. זה שפה ולב לא שווים, שצועקות היו עוד יותר גדולות מקודם, מה שבימי משה, וישוע, כן? אבל רק צעקות בחיצוניות, אבל הלב היה כבר בגאווה ובאהבה עצמית. לכן זה כך קרה. כן.
2: שרון מקיבוץ סורה אומר, אם כלל ופרט שווים, מה הקבוצה צריכה להקריב?
1: קבוצה היא כוללת חברים, והיא צריכה להקריב כל אחד את האגו שלו, שעל ידי זה שאני דורך עליו, ממש דורס אותו, אני על פניו מתקדם ומתקרב לאחרים. ואם אני מגיע לחברים שלי בלהיות יחד, כי איש אחד בלב אחד, אז הגענו למצב שאנחנו כולנו נמצאים בבית של מקדש, כן? של קודש, של השפעה, כלי של השפעה, ואז בתוך כלי המשותף שלנו מתגלה הבורא. אז כולנו עולים מדרגת ישראל ללוויים, לכהנים, לכהן הגדול. בקיצור, אנחנו זה הבחנות בתוכנו, ואז אנחנו מגיעים לגילוי הבורא. הכל תלוי בקורבן המשותף שלנו, שכל אחד ואחד מוכן להגיע למצב שהוא מתקשר עם אחרים על פני האגו שלו הפרטי. זה נקרא שכל אחד מוכן להשתתף בערבות הכללית. זה תנאי לקבלת התורה. והעבודה הזאת, צריכים להיות בעבודה הזאת כל הלילה. כל החושך עד שלא נגמר. מתי החושך נגמר? הוא לא נגמר לפי שעון על הקיר, כן? אלא הוא נגמר לפי העבודה שלנו. מתי שאנחנו יכולים להגיע לדרגה הראשונה הרוחנית, שמתקשים בינינו בכוח של המדרגה הראשונה הזאת, בכוח מסוים, מתוך זה שהפכנו את האגו שלנו לתכונת ההשפעה. כל החומת הקבלה מדברת על זה, כי לפי הגדרתה היא שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. כן.
3: רציתי לשאול על המצב של חושך, של לילה. אם אנחנו אומרים שאור הוא חיובי למשל, והכיוון של חושך או לילה הוא הכיוון השלילי,
1: כן.
3: ואז מהשלילי אנחנו צריכים לעבוד אל החיובי.
1: כן.
3: מה בדבר מצב אפס? איפה זה עומד מול כל זה?
1: הוא פרופסור בפיזיקה קוונטית, אתה מבין? אצלו זה... יש אפס, אצלנו אין אפס. טוב.
3: גם בפיזיקה קוונטית אין אפס.
1: נו, אז מה אתה שואל אותי?
3: אני לא מחביא את התשובה בגוף השאלה.
1: האפס הוא בעצם לא קיים. אין מצב כזה. אנחנו לא יכולים לאתר אותו. אלא קיים מצב שנקרא קליפת נוגה. שיש איזה מין המצב שאני נמצא, שאני לא יודע להחליט. או לכאן או לכאן. או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. והמצב הזה, הביניים, הוא נקרא אפס. זה כאילו אני נמצא באיזון, אבל זה לא איזון, איזון זה לא טוב. אלא לפני ההחלטה. ואני לא יודע על מנה, למה להחליט. זאת אומרת, המצב האפס הזה הוא קיים רק בצורה האישית שלי, אינדיבידואלית, ורק באותו רגע שאני חייב להחליט עכשיו, בסופו של דבר, איך, מה לעשות. ואפס הזה אנחנו צריכים להרגיש כתהום, שבסופו של דבר אין לי לא זה ולא זה. המצב מאוד טוב, כי מתוך הרגשת האפס, אז אין לי במה להיחוס. או שאני נמצא בקדושה, ברוך השם, זהו. או שאני נמצא בקליפה, לפחות פרוע חבר שלי. זהו. אחד משניים חיים, ככה רבש היה אומר, אם אתה לא צדיק, לפחות תן לי מהחיים, אבל מה אתה לא הולך כל הזמן עם פרצוף חמוץ? זהו, הבורא רוצה שתהנה. לא חשוב, נו. סוף סוף, תדע מהחיים. אבל מה אתה... זאת אומרת, תחליט. ואדם שמגיע לקליפת נוגה, הוא מרגיש שהוא אין לו במה להחליט. זאת אומרת, אין מינוס ואין פלוס. אני פתאום מרגיש את עצמי שאני לא יכול לברוח לאף מקום. זה מצב הלא נודע. המצב שפתאום מה שהיה לך נראה שזה באמצע, איזשהו מין חריץ מאוד קטן, פתאום הוא נפתח ואתה רואה תהום. לא. מכאן יש לך כניסה למימד עליון. אם אתה תופס בזה את הבורא, שאין לך ברירה, אתה חייב לעלות לאנרגיה יותר עליונה. זה משתווה עם פיזיקה שלך.
3: זה, אני חייב להגיד, זה משתווה גם תיאורטית, וגם ניסיונית מדדו את זה, קוראים לזה אפקט קזימיר.
1: קזימיר?
3: כן.
1: איזה פולני?
3: לא בדקתי.
1: לא.
3: אולי כדאי לבדוק.
1: כן.
3: האפקט הזה ממש מדדו, מביאים זוג מתכות שאין להם מטען בכלל, לתוך מצב של וקום, ומהוואקום יוצאת אנרגיה אל תוך המתכות האלה. בצורה חשמלית.
1: מוואקום. יופי. אז אנחנו נכנסים כאילו לוואקום, כן? אבל שם אנחנו מגלים את הבורא. ברגע שאתה מוכן להיכנס לוואקום הזה, הוא בא לקראתך. נו, אז תעשה כזה ניסוי ו... יהיה לנו לפחות הוכחה. תכתוב על זה. זה מעניין. בבקשה.
0: עוד היי, ושבתה הארץ שבת להשם. כיוון שנכנסו ישראל לארץ, לא נמצאו בה דינים תחתונים, דינים דנוקווה, וכנסת ישראל, המלכות, הייתה בנחת על כנפי הקרובים. אז הייתה לה נחת מכל. כי ישראל לא ישנו עד שהקריבו הקורבן שבין הארבעים, ונסתלקו הדינים.
1: בין הארבעים זה גם כן מצב, כמו שדיברנו, הוא לא מובן. מארבעים זה ערב, ערב זה הכל מעורף, הכל לא ידוע, זה לא אור ולא חושך, זה, אני לא כל כך יכול להבדיל בין הדברים, משהו נראה לי, אבל נכון או לא נכון אני לא יודע. זה מצבים שמתוכם דווקא אנחנו גודלים, כי מחוסר ודאות אני זקוק אז לבירור מלמעלה, שהבורא יבוא ויברר.
0: והעולה הייתה נשרפת על המזבח.
1: לכן נקרא העולה.
0: ואז הייתה לה נחת מכל, ולא נמצא אלא אישה בבעלה, כמו שכתוב, ושבתה הארץ. מנוחה בלי דינים, ושבתה הארץ שבת להשם בלי דינים כלל. וב, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, משום שכל בן ישראל שנימול, יש בו רושם קדוש, יש לו מנוחה בשמיטה, כי שלא שמיטה זו מלכות לנוח בה. וזה נקרא שבת הארץ. ודאי יש בה חירות מן הקליפות, מנוחה יש בה מן הדינים. כמו ששבת היא מנוחת כל, כך השמיטה מנוחת כל, מנוחה לרוח ולגוף. ובשביל זה כתוב, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי.
1: נו, זה המדרגות, שיש מדרגות שזה שישה ימות החול ושביעית, יש שש שנים תעבוד בשביעית יצא, וכו'. מה המיוחד בזה? זה שאנחנו מכינים את עצמנו, כמו שכתוב, מי שלא תרח בערב שבת, מה יאכל בשבת, ששישה ימים אנחנו קולטים, זאת אומרת, שישה תכונות העליונות בתוך הרצון שלנו, מתקנים את עצמנו כל הזמן, יום הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שאנחנו מתקנים את עצמנו על ידי החסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, כשתיקנו את עצמנו על ידי התכונות הללו, הם נכנסו לתוך הרצון לקבל שלנו, הרצון לקבל הוא נכלל מהם, אז מגיע מתוך הרצון לקבל כבר פעולה שהוא יכול לעשות את האיכות שלהם, חיבור ביניהם, ולעלות לכוח העליון, לאור העליון, למקור שלו, של כל התכונות האלה, מאיפה קיבל אותם. זה נקרא שבת, לכן אין עבודה בשבת, שבת ונפש, כן? וכל העבודה היא בשישה ימים. בשבת אנחנו מזדווגים עם אותו אור העליון הפשוט, שמופיע מה שבשישה ימים הכין אותנו, תיקן אותנו, את המלכות, דרך זרמפין, דרך שישה ספירות דזרמפין. עכשיו המלכות מתקשרת, אישה מתקשרת בבעלה, מגיעה לזיווק, עם הזרמפין ומתמלה. לכן מצד אחד ברור מכאן שמי שלא תרח בערב שבת, ערב שבת זה נקרא כל שישה ימות חול, אין? אז מה יאכל בשבת? איך הוא יכול להתמלות עם האור העליון? ודאי שלא, אין? וישנם כבר מצבים מעל התיקונים האלו שנקרא צדיק הוא תמיד בבחינת שבת, כי מגיע לדרגת בינה, למעלה ממלכות, למעלה מזרמפין, לדרגת בינה, שנקרא צדיק, אין? צדיק אינו גמור, צדיק גמור, יש בזה הבחנות, אבל הוא כבר נמצא למעלה מאלו השינויים. כבר תיקן את עצמו בעל מנת להשפיע, אז אין לו את העניינים האלו של שישה ימות החול ושבת. ויש עוד כאלו מחזורים, שזה יובל, שמיטה ועוד. כן, אז ושבתה הארץ שבת להשם, הארץ נקרא רצון, כן? ושבת להשם, זאת אומרת, כי אז הבורא הוא ממלא את הנברא ומגיע עמו לדבקות. לכן כל שבת ושבת זה סיום של מדרגה ששישה ימים תעבוד שביעי חופש, זאת אומרת אנחנו בזה מגיעים דרך שישה תיקונים לחלק איזשהו אחוז מגמר התיקון, עוד שבוע ימים, עוד אחוז מגמר התיקון. שוב, שבוע ימים זה לא לפי השעון ולא לפי הלוח שלנו, אלא לפי מה שהאדם מספיק לעשות. יכול להיות שבמשך כל החיים שלו הוא לא עשה אפילו יום אחד, ויכול להיות שמשך כמה שעות עשה עבודה של כמה שבועות. וכל הבריאה היא מחולקת גם כן לשישה תלפים שנה, שזה כמו שבוע ימים, ואלף השביעי שבת, שזה גמר התיקון. בבקשה.
0: עוד זין. היי היא מנוחה של העליונים והתחתונים. משום זה יש היי עליונה דהוויה בינה, היי תחתונה דהוויה מלכות. היי עליונה מנוחה דעליונים, היי תחתונה מנוחה דתחתונים. היי עליונה שבע שנים שבע פעמים ממתת שערי בינה, היי תחתונה שבע שנים בלבד. התחתונה נקראת שמיטה, העליונה נקראת יובל. המוחין בהערת חוכמה מביאים מנוחה, וכן ההערה ממטה למעלה היא מנוחה. מקור גילוי החוכמה בהי העליונה דהוויה בינה, אמנם משם לא נמשך כלום לתחתונים, אלא רק המלכות מקבלת ממנה.
1: נו, זה כמו שאנחנו מציירים הרבה פעמים, שיש לנו, נצייר עוד פעם, אולי יש לנו חדשים, שיש לנו בינה, נקרא אימא, אימא אלאה, עליונה, עליונה, כן? אחרי הבינה הזאת יש לנו זרמפין, בתוך זרמפין יש לנו וף קצוות, כן? זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. שישה ימות החול, מה שנקרא, כן? ואחרי זה יש לנו מלכות. מלכות מקבלת משך השבוע השישה תכונות הללו מאז הרמפין, כן? כשמדמה את עצמה אליו, זה נקרא יום השביעי שבת. מי מגיע ליום השביעי לשבת? הנשמות. אם הן רוצות להיכנס לתוך מלכות, מתי? אם נשמות מסוגלות לזרוק את האגו שלהם, כן? האגו, כן? ולהתחבר בנקודות ביניהם, בנקודות שבלב. אז הן נכנסות למלכות. מלכות נקראת גם כן כנסת ישראל. ואז נשמות נכללות במלכות. ישנם כאלו שמגיעות דרך מלכות לבינה. זה העולם העליון. זה גן עדן נקרא. אחרי כל התיקונים, כך אנחנו מגיעים לשם. מה עוד הוא אמר שאני לא אמרתי? נו, שמיטה זה אותו דבר. כן, שמיטה, יובל, זה כל התופעות, מה שיש לנו במלכות שמקבלת מזה רמפן. יש סיבובים כאלה, ממתת שערי בינה, שזה העולים ממלכות לבינה. כן. כי יש כאן שבע, כולל מלכות. חסד, דבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, זה שבע, שבע כפול שבע, זה 49, מלכות שעולה לבינה, היא עולה לבינה ליום החמישים, כן? זה ממתת, יש לנו שערים, כן? ויום החמישים זה הנון, נקרא נון שערי בינה, כן? זה שער הנון, שאנחנו מגיעים לזה, זה השבועות. זהו. וכאן זה ספירת העומר נגיד, כן? בקיצור, מתוך זה אפשר ללמוד כל החגים, כל הדינים, הכל נמצא כאן, רק לפרט כל פעם קצת יותר ויהיה לנו ברור למה זה כך בעולם שלנו. אנחנו

0: למה נכנסו? למה לא נכנס ישראל לארץ?
1: נו, אז לא היה קודם ישראל בארץ. לא היה בארץ ישראל הכוונה, ברצון ישר כאל בתיקון. נו, אז מה השאלה?
0: לא, השאל, זה עושה רושם שבפרשה הקודמת, אז הקדוש ברוך הוא נמצא בין הצדיקים, זאת אומרת שאולי יש קודם איזושהי עלייה של הצדיקים לזרנפין ורק אחרי זה הם יורדים ביחד ונכנסים לארץ?
1: למה אתה רוצה להתבלבל כל הזמן? אני לא מבין. באמת, מה זה נקרא צדיק? כל פעם זה, יש לך אלף הגדרות. הצדיק זה אדם שמצדיק את הבורא לפי מצב שלו, כמה נסתר ממנו, כמה שנגלה ממנו בתנאים האלו שיש לו, ואם הוא מגיע להצדיק את הבורא הוא נקרא לשם זה צדיק. יש עניין של צדיק גמור. צדיק גמור זה מי שנמצא מבינה והלאה, כי הוא גמר את התיקונים שלו בחפץ חסד, הוא עלה כבר לשער ענון, זהו. מעבר לזה הוא נמצא כבר בדרגת צדיק גמור. גם בזה יש הרבה דרגות, כי הוא עושה תיקונים בלקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע, יש לך ששסה רצונות לתקן, חוץ מהלב האבן בסוף. אז אני לא הייתי מתבלבל במקום, אני לא יודע למה, טוב, נו, זה האופי, זה הטבע. אתה לא יכול מ... אולי אתה צודק שאתה רוצה להרכיב מכל הקריאת הזוהר תמונה שלמה, אבל נראה שמתוך זה יהיה לך רק יותר בלבול. זוהר לא מיועד לתת לך לימוד סיסטמטי. אתה לא תוכל לעשות ממנו יותר מסך הכל תמונה כללית. כל הספרי קבלה הם מיועדים אך ורק להכניס אותך בצורה רגשית לתוך העולם הרוחני. לפני זה שום דבר לא תבין. אתה תתחיל לקשור כל הדברים, זה יהיה סתם בחיצוניות שאתה כאילו פולט דברים שאתה לא מבין אותם בכל זאת מה זה. שאתה זוכר שיש כמה כללים שמדברים על אור חוכמה, כמה כללים מדברים על אור דחסדים, כמה על זה, כמה על זה, ומה יש לך מזה, אם אתה לא יודע מה זה. אז מה זה נותן לך? לכן כל החוכמת הקבלה היא פונה לאדם שאין לו שום שכל, שאין לו חוכמה, שהוא רוצה פשוט להיות בזה. אני רוצה להיכנס לזה. נכון? והגישה שלך, אני לא יודע, יכול להיות שאתה עד כדי כך כזה הפרסמון, אני יודע שיכול גם בשכל וגם ברגש והכל לעבוד ולהשתוקק להיכנס לתוך העולם הרוחני, ויכול להיות, אני לא יודע, הלוואי, אדרבה. אבל אם לא, חבל, אתה מפסיד. אם לא זה, אז אתה מפסיד. לכן אני לא סתם מרבה לדבר על זה, כי זה יכול להיות יהיו עוד כמה כאלה. אמנם שמשנה לשנה אני מזהה אותם פחות. פעם היו לי הרבה תלמידים כמוך. לא שהם ברחו ממני. קודם כל הם ברחו, כי אני לא לומד, לא מלמד בצורה כזאת. גם אתה תברח בטח. אבל אני אגיד לך, כי אדם שלומד כדי להיכנס לרוחניות, הוא כל יום יודע פחות מאתמול. פחות. מצטייר בו איזשהו, מצטיירת לפניו איזו תמונה, אבל אין חוכמה. אין חוכמה בזה. החוכמה מתחילים לקבל מתוך זה שנמצאים בארץ הפלאות האלו. זהו. שנמצאים כבר שם. זה ההבדל שאנחנו לומדים חוכמה, כמו שבאוניברסיטה, ובין מה שאנחנו נכנסים לעולם הזה, העליון. הגישה שונה. נו, נמשיך.
2: עוד חטא, עול מלכות שמיים. כשמסתכלים בדברים, הכל אחד. המוחין דיובל, בינה, מאירים בשמיטה, מלכות, משום זה כתוב ושווה.

0: אותה הארץ, כי במנוחת הארץ צריכים עבדים להיות במנוחה, משום זה ובשביעית יצא לחופשי חינם, חינם שאינו נותן כלום לאדונו.
1: כי עשה את הכל התיקונים, כן? ולכן דווקא בשביתה, בשמיטה, כן? מקבל את התיקונים שלו. יוצא לחופשי, בבקשה.
0: עוד תת.
1: חינם הכוונה שלא צריך, על, על, על, על יציאה מה, מהשליטה כבר לא צריך לשלם. כן? אתה משלם על זה שאתה קונה שישה תכונות דזרמפין, גמרנו, שאתה מתחיל לעבוד איתם, זה כבר שלך.
0: כתוב, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. חינם בלי ברכה, שלא היה עלינו במצרים עול שלמעלה, עבדים פטורים מעול מלכות שלמעלה, ועל כן פטורים מן המצוות.
1: זה עול... האלו שמרגישים את עצמם שמשועבדים לרצון לקבל, לפרו. אז ודאי שהם פטורים מהמצוות, איזה מצוות הם יכולים לעשות? איזה פעולה על מנת להשפיע הם מסוגלים?
0: עול מלכות שמיים כאותו השור שנותנים עליו תחילה עול כדי לעבוד עמו ולהוציא ממנו טוב לעולם, ואם אינו מקבל עליו עול אינו עושה כלום. כך צריך האדם לקבל עליו עול מלכות שמיים בתחילה
1: כדי להתקן לפני שמגיע לחופש שלו. כי על מה הוא יכול להיות חופשי? חופשי נקרא שאני בעצמי עכשיו מסוגל להיות חופשי מהאגו שלי ולעבוד איתו איך שאני יכול. אני בעל הבית עכשיו על האגו שלי. וקודם הייתי עבד שלו, של האגו.
0: ואחר כך יעבוד בו כל מה שצריך. ואם אינו מקבל עליו עול הזה תחילה, אינו יכול לעבוד.
1: שאלות. זה דבר מאוד עקרוני. זאת אומרת, העבודה שלנו כאן, זוהר מחלק אותה לשתי שלבים. כן? שלב הראשון, זה שאנחנו עבדים. עבדים, זה נקרא בראתי יצרה, שאני מכיר שאני עבד של האגו שלי. ובכל דבר, בכל רגע, הוא עושה איתי מה שהוא רוצה. בהרממיות רבה, שאני אפילו לא מודע לזה ומסכים עמו ב100%, ואפילו שלא מסכים, ברגע שאני לא מסכים אז הוא מסובב אותי ככה שאני שוכח וכן מסכים וכן הלאה. כל הזמן זה ככה קורה משך אלפי דורות, ככה אנחנו עוברים, ואגו הזה מתפתח בנו עד שמגיע למצב שאנחנו כבר מתחילים להכיר בו רע. ההכרת הרע זה כבר שלב טוב. הכרת הרע זה נקרא שאני מכיר באגו שלי שזה שליטה זרה. מה זה זרה? אני מתחיל להרגיש את האני והוא זה לא אותו דבר. שהטבע שלי הזה, אין? נקרא לזה אגואיסטי, נקרא לזה על מנת לקבל, לא חשוב איך לקרוא. זה לא אני, זה משהו ששולט עליי, שאיזשהו סרטן שנמצא בי. ואני רוצה להתפטר ממנו ולא מסוגל. ראיתי הרבה אנשים חולים מכל מיני כאלו הגידולים. כמה שרוצים להתפטר מזה, לוצא את זה מהגוף ולא מסוגל. אין נגיד אפשרות. זה הרגשה נוראית. זה נקרא שמגיע למצב שהוא עבד, כן? ובתוך העבדות הוא מתחיל אז לדאוג איך לצאת מזה, ורוצה להיות עבד השם במקום עבד הפרעה. כאן זה השלח את עמי ויעבדו, כן? ולכן בתנאי הזה הוא יוצא מהמצרים. נעשה חופשי. כן.
0: אות יוד. עבדו את השם ביראה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. היא מלכות שמיים, כי המלכות נקראת יראה. ומשום זה הוא עול מלכות שמיים.
1: מלכות זה בינה, כן, לפי מה שאנחנו כאן גם כן יכולים לראות. בינה הזאת נקראת שמיים. מלכות זה הארץ, מלכות שמיים, מלכות שמתקשרת עם בינה, נקראת מלכות שמיים. זה לא שאנחנו חושבים שבשמיים, שם יש מלכות, מלך, יושב בשמיים, אלא בצורה כזאת פשוטה מדעית לפי הסרטוט.
0: ועל כן זהו תחילת הכל. כי המלכות היא ספירה ראשונה ממטה למעלה.
1: כן, שאנחנו סופרים ממנה, בזה, במבא מסתיים עולם האצילות, אז ממנה ומעלה אנחנו סופרים את התכונות האלו.
0: תחילה מניחים תפילה של יד, מלכות, ואחר כך תפילה של ראש, זרנפין. משום שבמלכות נכנס לשאר הקדושה. ואם זו אינה נמצאת אצלו, אינו שורה בו קדושה שלמעלה, כמו שכתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש.
1: שמלכות מקבל את כל התכונות האלו ממטה למעלה, ואז מגיעה לבינה. ודאי שלא מדובר על מלכות, אלא מדובר שזה נעשה הכל, הכל, שום דבר כאן לא זז בלי הנשמות. כל המערכת חוץ מנשמות, הנה, כל המערכת חוץ מהנשמות, זה העולמות. העולמות זה הכל דומם. זה כמו שהכוכבים האלו, הפלנטות, כל האלו, זה הכל דומם בלבד. זה מערכת. מי שמפעיל את המערכת, רק הנשמות. הם חלק החי. הרוצה. כל היתר זה מערכות בלבד. מלכות נגיד, זה מערכת, אתה רוצה להיות מחובר עם האחרים, בבקשה. בתנאי שאתה רוצה להיות מחובר עם האחרים, אתה יכול להיכנס למערכת. כך היא עובדת. יש בה איזה פילטרים מסננים בכניסה. אם יש לך רצון כזה, אתה נכנס. נגיד אנחנו רוצים לבנות מערכת באינטרנט, בינינו, קשר בינינו. נגיד יש לעמיקם היום רצון להתחבר עם החברים, אז המערכת נותנת לו כניסה. כן? מחר אין לו רצון להתחבר עם אחרים, אתה לא תיכנס. לא שאנחנו, זה מערכת כך, זה ככה. אני אומר לך ברצינות, אם היה אפשר כך לעשות, זה מה שאני רוצה לעשות. נו, אז כל אחד כבר יודע על ידי זה איך להתקדם הלאה. נו. אז נשמות הן מפעילות את המלכות, וממלכות ומעלה מתחיל להיות התנועה לקראת האינסוף. כן?
0: י' א', ועול הזה אינו שורה במי שקשור באחר, ועל כן עבדים פטורים מן עול מלכות שמיים, משום שקשורים באדוניהם. ואם פטורים מעול הזה, הרי הם פטורים מכל שאר המצוות, כי שאר המצוות אינן שורות על האדם עד שנמצא אצלו עול הזה. ועל כן היו ישראל במצרים אוכלים חינם. אף כאן יצא לחופשי חינם, כי עבד היה. וכל מה שעשה היה חינם בלי עול מלכות שמיים, ואף על פי שמעשיו היו בחינם, יצא לחופשי ותהיה לו מנוחה. אות י' ב'. ואחר שהוא בחירות ונמצא בו מנוחה, נותנים עליו עול ממקום ההוא שהוציא אותו לחירות משנה השביעית מלכות. ואם אדם ממען לצאת לחירות, כמו שכתוב, ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני, הרי ודאי פגם במלכות, כי עזב עול מלכות שלמעלה וקיבל עול של אדונו. על כן כתוב, והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת, והגישו אדוניו אל האלוקים, לאותו מקום שפגם במלכות.
1: זה כבר מדברים על הפגמים, אבל פגמים אנחנו גם כן צריכים להבין. אין פגמים כל כך בדרך שלנו. תמיד מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. היינו, אנחנו תמיד עולים לקראת הגדלות, לקראת התיקון, לקראת הסוף. לקראת הסוף טוב. וכל מה שמתגלה בדרך, לא חשוב איזה דברים הנוראים לפי העין ככה זה מתגלה, אבל כל הדברים האלה מתגלים בסך הכל לטובה. אנחנו צריכים רק לדלג עליהם, להתעלות מעליהם. לכן גם כן כאן שיש לנו פגמים שמתגלים, זה הכל אותם הפגמים שנמצאים בתוך מלכות, שנמצאים בתוך רצון לקבל, הם רק מתגלים עכשיו מפני שדווקא עלינו ויש לנו עכשיו כוח לראות אותם, וקודם לא היינו יכולים לזהות את הפגם.
0: אות י' ג' ויקרב אותו אל הדלת או אל המזוזה, משום שמלכות היא פתח שלמעלה, פתח לזכות דרכה לזרנפין, ונקראת מזוזה. וכיוון שנתכוון לפגום במלכות, נשאר פגם הזה בגופו, כמו שכתוב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם, שהעבד יהיה תחת רגליו של אדונו עד שנת היובל.
1: זאת אומרת, הוא יצטרך עכשיו תיקונים יותר גדולים, גם כן לפי אותו תהליך, אבל התהליך כבר יותר כביכול ממושך. בתורה אין לנו בחומת הקבלה ממושך או לא לפי הזמן, אלא מדרגה יותר גבוהה שנקראת יובל. קודם היה מקבל מאז רמפין את ההבחנות ותיקונים, עכשיו יצטרך לקבל מבינה. כי נגלה בו רצון לקבל יותר עמוק, היותר מקולקל. זאת אומרת, בסך הכל הרוויח בינינו. אין? עומדם שלפי הטקסט נראה ש... לא הצליח, אבל זה דווקא הצליח. ועוד יותר מזה, אין משהו שכתוב כאן שאנחנו לא עוברים. זהו. זאת אומרת, בדרך, אומנם שהתורה מספרת לנו, זוהר מספר לנו, בצורה כזאת כאילו... לא הצליח, חטא עשה, שוב חטא העגל, עוד מי מריבה, עוד חטא של שם, בלעם, בלק, חטא מרגלים, לא חשוב. כל הדברים, אדם עובר בזמנו צד אחר צד, וכך רק מגיע לתיקון. שום דבר ממה שכתוב בתורה, מיותר, אלה הכל זה כלים שלנו שכך מתגלים ומתגלים. ועוברים התיקון. כן.
2: גבי ג'רבי מיזוז שואל, איך אני מבטל את עצמי בקבוצה אם אני דורש שהקבוצה תחזק אותי?
1: לבטל בקבוצה את עצמו בדרישה חזקה, בצעקות, ככה, לבטל. כן? שקבוצה תעזור לו. חבר'ה, אני מבטל את עצמי. אתם שומעים? אתה לוחץ עליהם שאתה רוצה להתבטל. אתה מסתכל עליי, אתה לא... זאת אומרת, לבטל זה נקרא שאני רוצה להתבטל, כן. ואני דורש מהם, בכוח דורש מהם, ברצינות דורש מהם, שישפיעו עליי כך, שאני אוכל לבטל את עצמי. זה לא שאני ביטלתי את עצמי, וזה אין לי שום דרישה. אין לי שום דרישה. לא תגיע לכלום. ביטול חייב להיות ככה בצעקה, בלחץ גדול. ובזאת נסיים. כל התיקונים דווקא מתוך ביטול כלפי הקבוצה. הנה מה טוב ומה נעים, שרת אחים גם יד.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון למאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 436, נקרא יחד את המאמר בעשירייה. שימו לב, המאמר ארוך יחסית וזמן הקריאה יהיה 55 דקות. בבקשה. גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. הזוהר הקדוש אומר, אז ישיר משה, שער היה צריך לומר, הוא משיב, אל הדבר זה תלוי לעתיד לבוא, שישלים לאותו זמן וישלים לעתיד לבוא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. השירה הזאת לשון נקבה, שיר זה היה צריך לומר לשון זכר. הוא משיב, אלא היא שירה שהמטרונית המשבחת אל המלך. אמר רבי יהודה, אם כן שהיא שירת המטרונית אל המלך, למה כתוב משה ובני ישראל? והרי המטרונית הייתה צריכה לשבח. ומשיב, אלא אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ויש להבין התשובה שהוא נותן על מה שכתוב בלשון עתיד, שהכוונה לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו לבחינת עבודה? עוד יש להבין על התשובה שנותן למה כתוב שירה בלשון נקבה, שמפרש שהכוונה על מלכות, היינו שמלכות משבחת אל המלך, שעל זה רבי יהודה שואל, אם כן, אם כוונתו על המלכות, למה כתוב משה ובני ישראל? ומשום זה הוא צריך לפרש שכוונתו על משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המלכות. גם זה צריכים להבין, מה הפירוש שמשה וישראל צריכים לשבח אל המלך בשביל המלכות, ומדוע הם לא צריכים לשבח אל המלך בשביל עצמם אלא בשביל המלכות. ידוע שמשה נקרא רעיה מהמנה, ופירש אבי ומורי זצ"ל שמשה היה מפרנס את ישראל עם בחינת האמונה, שאמונה נקראת מלכות, היינו שהוא הכניס יראת שמיים, הנקראת מלכות שמיים, לעם ישראל, ומשום זה נקרא משה רעיה מהמנה, רועה נאמן, על שם האמונה. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היינו, על מה שמשה הכניס בתוכם אמונת השם. זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה, אלא מבחינת החיוב. כי פרנסה נקראת מה שהאדם מקבל, והוא נהנה מזה שהוא מקבל. וזה בא לנו ממטרת הבריאה, הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. אילה זאת, האדם מוכרח לקבל הנאה ותענוג, שיהיה לו עם מה להנות את גופו. וזה נקרא חיוב, היינו מילוי, שעם המילוי הזה הוא ממלא את חסרונותיו. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום שיוכל להיכנס אור החיים, וחיסרון נקרא כלי. זאת אומרת, שאם אין לו כלים, אין הוא יכול לקבל משהו. וחיסרון נקרא רצון, היינו שיש לו רצון לאיזה דבר והוא מרגיש שדבר זה חסר לו ורוצה למלות את החיסרון, וכפי שיעור הרגשת חסרונו וכפי נחיצות מילוי חסרונו, בשיעור זה נמדד חסרונו. היינו, מה שנקרא חיסרון גדול וחיסרון קטן, זה תלוי במידת הרגשת הנחיצות למלות את החיסרון. זאת אומרת,
אם האדם בא לידי הרגשה שחסר לו משהו, והרגשה זו הוא מרגיש בכל רמה חבריו, אבל למלות את חסרונו אין לו רצון חזק, זה שאין לו כל כך רצון גדול למלות חסרונו, יש הרבה גורמים. א', שהוא סיפר לחברים מה שחסר לו, והוא מרגיש את הנחיצות שבדבר, אולם החברים נתנו לו להבין שאין זה בגדר שתוכל להשיג את הדבר שחסר לו. אז החברים שלו השפיעו עליו את דעותיהם, שהוא מוכרח להשלים עם המצב שבו הוא נמצא. כי הם החלישו את כוח ההתגברות שיוכל להתגבר על המכשולים שמפריעים לו, בכדי להשיג את מבוקשו. וממילא, גם החיסרון וההשתוקקות גם כן נחלש, מסיבת שהוא רואה שאף פעם לא ישיג את מבוקשו, ומשום זה הוא כיוון שאין הוא רואה שום מציאות שיוכל למלות את חסרונו, זו סיבת אי השגת המטרה שלו, גורם שיחליש את חסרונו. נמצא שהרצון הגדול נתמעט מסיבת הייאוש. ב' ויש לפעמים, אפילו שהוא לא מספר לחברים למה הוא משתוקק, ורק הוא שומע מהחברים שאחד מדבר לשני, ושומע איך שהם כבר באו לידי ייאוש, ומזה גם הוא מקבל השפעה, שהייאוש שלהם משפיע עליו, שנאבד לו כבר ההתלהבות שהייתה לו, שיגיע לדבקות בהקדם האפשרי, ונאבד לו כוח הרצון הזה. ג' ולפעמים האדם חושב לעצמו בלי שום לשון הרע מבחוץ, אלא הוא רואה שכל פעם שהוא רוצה להתקרב לקדושה, וכשמתחיל לעשות ביקורת, הוא רואה להפך, שהוא הולך אחורה ולא קדימה. ומשום זה נאבד לו כוח העבודה. נמצא שאז הוא רובץ תחת מסעו, כי אין לו ממה להתפרנס, כי הוא רואה רק שלילה וחושך, אלא זאת הוא מאבד את רוח החיים שלו, שהייתה לו כאילו קצת פרנסה, הנקראת להחיות את נפשו, ועכשיו הוא מרגיש עצמו למת מרוחניות. היינו שאינו יכול לעשות שום תנועה בעבודה, ממש כאילו היה מת ממש. זאת אומרת, אף על פי שהוא רואה עכשיו את האמת, היינו הכרת הרע, אבל זהו שלילה מזה שאין האדם יכול לקבל שום חיות, כי לפרנס את הגוף היא דווקא מחיוב, כנ"ל. ומשום זה מוטל על האדם ללכת בקו ימין משתי סיבות. א', שלא ייחלש לו הרצון, היינו עם זה ששומע לשון הרע. ב', בכדי לקבל חיים שזהו דווקא מחיוב, היינו שהוא עניין חיוב, שיש כאן עניין של שלמות. אבל קשה להבין איך בזמן שהוא עשה ביקורת על סדרי עבודה שלו וראה את האמת, איך שהוא משוקע באהבה עצמית ורואה שזהו אמת, איך יכולים לומר לו שילך בקו ימין הנקרא שלמות? הלא זהו שקר גמור לפי ראות עיניו, שעשה חשבון של אמת. ידוע שהכלל והפרט שווים זה לזה. היינו שאותו סדר שנוהג בכלל, לפי אותם סדרים מתנהג הפרט,
ובעניין הכלל ניתן לנו להאמין בביאת המשיח, כמו שכתוב בתפילת אני מאמין, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו שיבוא. לכן אסור לאדם להתייאש ולומר, אני רואה שאין אני מסוגל להגיע לדבקות השם, שזה נקרא שהוא יוצא מגלות של אומות העולם, הנקרא אהבה עצמית, ולהיכנס לרשות הקדושה, ויגיע לתקן את שורש נשמתו ולהידבק בחיי החיים. ובאמור יוצא, אם האדם מאמין בגאולה שיבוא בבחינת הכלל, הוא צריך להאמין שהגאולה יבוא לו בבחינת הפרט. נמצא שהאדם צריך לקבל שלמות לעצמו מבחינת העתיד, באופן שהאדם צריך לצייר לעצמו את מידת הטוב והעונג והשמחה שהוא יקבל בזמן שהוא יקבל מילוי על כל חסרונותיו, שבטח זה נותן לו סיפוק נפשי וכוח לעבודה להשיג המטרה הזו שהוא מקווה להשיג אותה. ובאמור יוצא שאדם צריך מקודם לצייר לעצמו למה שהוא מקווה, שזה ייתן לו, אם הוא ישיג עושר וחדווה, בזה שישיג למה שהיה מצפה. אבל האדם צריך מקודם לדעת היטב את המטרה שהוא רוצה להשיג. ואם אין האדם נותן תשומת לב ועיון רב למה הוא מצפה בחיים שלו, היינו שיגיד לעצמו, עכשיו אני באתי לידי החלטה מה אני רוצה, לאחר שביררתי את חדוות חיים, מה שיש להשיג בעולם. אם יהיה לו אפשרות להשיג את זה, אז יהיה לו כוח ותבונה להגיד, עכשיו אני יכול לתת תודה לבורא עולם על מה שברא עולמו, פשוט שעכשיו הוא יכול לומר בכל ליבו, ברוך שאמר והיה העולם. היות שאני מרגיש את הטוב והעונג, שבאמת כדאי לי ולכל הנבראים שנבראו לקבל את הטוב והעונג הזה, מה שאני קיבלתי עכשיו ממטרת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. והגם שעדיין הוא רחוק מהשגת המטרה, ובכל זאת, אם הוא יודע בידיעה ברורה ממה הוא יכול לקבל את האושר שלו לעתיד, שזה כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובזמן שהוא שם לב לזה, היינו למה הוא יכול להגיע, זאת אומרת שהוא מרגיש את חשיבות המטרה, הוא מצייר לעצמו לאיזה עושר ושלמות הוא יגיע, ובטח השמחה והחדווה שיהיה לו בעת שישיג זה, אין לשער. לכן, לפי שיעור שהוא מאמין בחשיבות המטרה, ובשיעור שהוא מאמין באף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא,
הוא יכול לקבל מילוי של אורח חיים מהמטרה העתידה. כידוע שיש אור פנימי ויש אור מקיף. ופירש אבי ומורי זצ"ל שאור פנימי פירושו מה שהוא מקבל בהווה, ואור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו. ואמר שזה דומה לאדם שקנה סחורה מהשוק, והיות שהיו הרבה אנשים שהביאו מן הסחורה הזו לשוק, ואז הסחורה ירדה מערכה, וכל הסוחרים היו בדעתם למכור את הסחורה בכל מחיר שהוא, אבל ואין קונה, שכולם היו מפחדים לקנות, אולי יהיה עוד יותר בזול. ואיש אחד קנה את כל הסחורה בזילי זול. וכשבא לביתו וסיפר להם מה שהיה בשוק, כולם צחקו ממנו. מה עשית? הלא בטח שכל הסוחרים ירצו למכור את כל הסחורות, מה שיש להם במלאי שלהם, ואז יהיה הכל יותר בזול. נמצא שאתה תפסיד את כל הכסף שלך. אבל הוא באחד שאומר, אני שמח עכשיו יותר מתמיד, היות שאני ארוויח עכשיו מהסחורה הזו, לא כמו תמיד, שהייתי יודע שאני צריך להרוויח מהסחורה 20%, אלא אני ארוויח 500%. אולם, אני לא אמכור את הסחורה בזמן הזה, אלא אכניס את הסחורה במחסן, ואני אוציא את הסחורה לשוק בעוד 3 שנים. כי אז הסחורה הזו כבר לא תהיה נמצאת כאן במדינה. ואז אקבל את המחיר כפי שאני מבין. נמצא שבהווה, היינו בשנה הזו, כשיעשה חשבון כמה שירוויח, אז אין לו כלום. וזה נקרא שבהווה אין לו שום דבר שיהיה לו במה לשמוח. וזהו משל לאור פנימי, שהוא מאיר בהווה. אבל עניין אור מקיף, הנקרא אור שמאיר דווקא בעתיד, אבל הוא מאיר גם כן בהווה. וזהו לפי מה שהוא מאמין בעתיד, שאז הוא יקבל את השכר למה שהוא מקווה. ואז תהיה השמחה שלו בשלמות, והוא מקבל עכשיו שמחה ומצב רוח מרומם מזה שהוא יקבל בעתיד. וזהו המשל הנעל שהסוחר הזה, שכולם צוחקים ממנו, שלא היה לו לקנות סחורה בשוק, דווקא מסחורה שירדה מהפרק, שאף אחד לא רוצה לקנותה, והוא קנה רק בדבר שאחרים השאירו אותה מטעם שאין לה ערך. והוא סס ושמח עכשיו ממה שהוא מאמין ובטוח 100% שבעוד 3 שנים הסחורה הזו לא תהיה בנמצא. ואז הוא יתעשר, נמצא ממה שיהיה בעתיד, מזה הוא נהנה בהווה. ובאמור יוצא, בשיעור שהוא מאמין ולא מתייאש מהעתיד שיגיע לו, כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, עם כל זה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול להנות בהווה
מכל מקום שעתיד לבוא. נמצא לפי זה, כשאומרים לאדם, אף על פי שהלך בקו שמאל, היינו שעשה ביקורת, ורואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, והוא רואה את האמת הזה, היות שהוא לא רוצה לרמות עצמו, להצדיק את מחשבותיו ומעשיו, אלא הוא מבקש את האמת, ולא אכפת לו אם האמת היא מרה,

0: אהלן חברים, אחרי יום שישי שהיה לנו פה היום איחוד, אני רוצה פשוט להגיד לכם תודה. תודה למורים, תודה לחברים על ההשתוקקות וההתפעלות שהיא פשוט מדבקת. זה הרגיש לי כמו להיות פשוט בתוך חלום. ומה שלי זה גורם אישית, זה לרצות יותר. יותר להגיע. יותר להשפיע. יותר לבלות עוד זמן איתכם, החברים. וכל זה באמת, באמת בזכותכם. אז כל הלב, תודה.
1: קטע המקור של יוסי. יוסי, H100.
2: אוקיי. קטע המקור. והגם שהרצון לקבל הוא דבר הכרחי. מסיבה, כי זהו כל האדם. כי מה שיש באדם, חוץ מהרצון לקבל, אינו שייך לנברא, אלא אנו מייחסים לבורא. אבל הרצון לקבל הנאה צריך להיות מתוקן ועל מנת להשפיע. כלומר, שהתענוג והשמחה שהרצון לקבל לוקח, צריך להיות על הכוונה משום שיש נחת רוח למעלה מזה, שיש לה נבראים תענוגים. כי זה הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, וזה נקרא שמחת השכינה למעלה. ומשום זה מחויב האדם לחשוב עצות, איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה. ובטח שעל ידי זה שיהיה לו תענוג, יהיה נחת רוח למעלה. בעל הסולם שמעתי. שוב אני אקריא, ואגם שהרצון לקבל הוא דבר הכרחי, מסיבת כי זהו כל האדם, כי מה שיש באדם חוץ מהרצון לקבל אינו שייך לנברא, אלא אנו מייחסים לבורא. אבל הרצון לקבל הנאה צריך להיות מתוקן בעל מנת להשפיע. כלומר, שהתענוג והשמחה שהרצון לקבל לוקח, צריך להיות על הכוונה משום שיש נחת רוח למעלה מזה שיש לה נבראים תענוגים. כי זה הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו. וזה נקרא שמחת השכינה למעלה. ומשום זה מחויב האדם לחשוב עצות. איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה, ובטח שעל ידי זה שיהיה לו תענוג, יהיה נחת רוח למעלה. בעל הסולם.
1: נחת רוח לבורא בשיעור. איך נעשה נחת רוח לבורא בשיעור? סדנה פעילה.
3: זו שאלה מאוד קשה, האמת, איך נעשה נחת רוח לבורא? כי אנחנו תמיד, סליחה, זו שאלה קשה, איך נעשה נחת רוח לבורא? כי אנחנו תמיד מחפשים את זה, ותמיד כאילו רוצים בסופו של דבר בנחת רוח לבורא ולהגיע בעצם איתו להשתבות הצורה, אבל כל פעם אנחנו בעליות וירידות על הנושא הזה, כל פעם אנחנו חושבים

0: שאנחנו עושים משהו נכון, ובסוף אנחנו נופלים פה. הדרך לכוונה, איך בסוף להגיע לנחת רוח, היא דרך החברים. דרך החברים ודרך העשירייה, שהם יכוונו אותי והכניסו אותי לדרך הישר, שבו אני אוכל לעשות נחת רוח לבורא. לחיים.
1: לחיים. נקשיב למורים שלנו, להדרכה, ולנקודה הכי פנימית שיש בה איזשהו עוד הרגשה ממה שיש למעלה ואנחנו עדיין לא מרגישים, וזו הדרך המובטחת נראה לי. חיים.
2: איך נעשה נחת רוח לבורא? אין לי מושג, אבל נרצה להתקשר ביחסים ככה שהוא יהיה קיים בינינו.
3: הבורא זה מושג שקשה מאוד לזהות, מה שכן אני מזהה, שביניכם האהבה שלי גודלת וגודלת עליכם, ואי אפשר להסביר עד כמה. למשל, עכשיו שיוסי דיבר, פשוט גאה בו, אוהב אותו, אוהב אתכם, למרות הדקה, השני דקות שאנחנו נפגשים כל הזמן, וכל הזמן גודל. אז זה חייב להיות עבודה, עבורה, כי עבורה זה אהבה. ואני מחזיר אהבה, ואני חושב שזה הדרך. כולנו מחזירים אהבה, כי אני רואה בכם כל אחד אהבה שונה, אבל אהבה. לחיים.
4: אנחנו נעשה נחת רוח לבורא על ידי זה שאנחנו נתנתק מהרצון לקבל שלנו, שהחברים שלנו מדברים, שננקה את כל המחשבות, שנתרכז בשיעור במטרה להשיג כמה שיותר אור המחזיר למוטב בשיעור היום, על מנת לגלות אותו.
5: חיים. כן, אנחנו, זה העיקר בכוונה, וכדי לעשות נחת רוח לבורא אנחנו צריכים לרצות לעשות נחת רוח לבורא, ואנחנו נרצה בשיעור הגדלות והחשיבות שאנחנו רואים, ואת הגדלות והחשיבות את זה אנחנו מקבלים מהחברים.
6: לחיים, אני חושב שאנחנו כבר עושים נחת לבורא בגלל שהוא מסתכל על השולחן היפה הזה, המחובה, המלא שמחה, והוא מתמלא בנחת.
7: שנדבר עליו, שנחשוב עליו, שננסה להיות דומים לו, שנבקש ממנו עזרה, שיעזור לנו במה שאנחנו עושים. חיים.
8: בכל מילה בספר נתרכז איך אנחנו מכוונים אותה לקו האמצע, לא ימין ולא שמאל, לא להתנזר ולדחוק לגמרי את הרצון לקבל, לא ללכת עם הרצון לקבל, אלא לחשוב איך נותנים לבורא את מה שהוא רצה מלכתחילה, לתת לנו עונג, ועדיין לא ליפול לקו שמאל. חיים.
7: חיים. אני גם לא ב-100%, לא באמת יודע, אבל אני יחד עם החברים ואני סומך על החברים, וככה אני יודע שאנחנו עושים נחת רוח לבורא, כל עוד שאנחנו יחד.
4: ניכנס לסדנה שקטה, ניכנס לשיעור בתפילה כדי לעשות נחת רוח לבורא. ניכנס לשיעור בתפילה כדי לעשות נחת רוח לבורא. סדנה שקטה.

0: שלום לקהילת הלומדים שלנו, למי שנמצא איתנו כאן באולם הלימוד, המקום שלפני שלושה ימים שקק חיים עם יותר מ-100 חברים וחברות שלנו שהגיעו לכאן מכל רחבי הארץ, ולחברים שנמצאים איתנו במערכת הערבות, בזום, ובכלל נמצאים איתנו בתוך התהליך. אנחנו קהילת לומדים. קהילה זה משהו של בית, של חום, של קשר, של מטרה משותפת. היום העניין הזה של המטרה המשותפת יבלוט גם בטקסט שאנחנו נלמד. ולפני הכל אנחנו רוצים לחלוק איתכם ולשמוע מכם מי שהיה, מי כאן היה ביום האיחוד שלנו, שיצביע רגע כאן באולם. במערכת, תרימו ידיים במערכת, לא צריך סימן ש... לא, לא שואלים ככה, עמית. אנחנו רוצים לרומם קודם כל, כן, יופי. אז תנו לנו כמה מילים, במיוחד אלה שהיו פעם ראשונה, או שככה, נראה להם שהרגישו שהיו פעם ראשונה, גם טוב. אז אני גם כן הרגשתי שהייתי פעם ראשונה, למרות הכל. בואו שתפו אותנו. שמענו מהעשירייה הנפלאה שעשתה לנו הכנה, וגרמה לנו לחשוב איך לעשות נחת רוח לבורא, מה יותר מזה, אז תודה לכם. אתם עשירייה או שאתם שולחן? שולחן, כן.
1: שולחן של אוהבים.
0: שולחן 100, כן.
1: אוהבים.
0: שולחן האהבה. טוב. כן, בבקשה.
2: אז אני מתחברת למה שאמרת, שזו פעם ראשונה שהרגשתי באמת שאני בכנס. הייתי בכמה כנסים קודם, אבל הפעם זה הרגיש בבית. ואני חושבת שחלק גדול מזה זה השייכות לעשירייה, והאפשרות להגיע ולהיות שייכת לתוך איזושהי קבוצה. והפעם כבר הכרתי אנשים, אז עכשיו שאני באה, אז כבר יש את מי לחבק. והתחושה היא באמת תחושה של שייכות ושל בית, והיה כנס מדהים ומושקע. אני כל פעם מלאת התפעלות מאיך שהארגון הזה, בני ברוך, עובד. זה פשוט, מעורר השראה. היה ממש ממש כנס מדהים, והרבה תודה.
0: איזה כיף לשמוע, אז רק תגידי, הסירייה שלך גם הכינה משהו, איזושהי מתנה?
2: הדוכן, דוכן, עשינו את הדוכן.
0: הספרי, אני שואל שאלה רטורית.
2: עשינו דוכן עם תפזורת, ומי שפתר את התפזורת, אז היו נרות עם משפט של הרב קוק, על כל אדם שהנר שלו מאיר, ושיוצא רבוקה גדולה. אז כן, גם ההשתתפות בתוך הכנס הייתה מאוד משמעותית, כי הרגשנו חלק, אז זה היה ממש מודל מושלם.
0: כי באתם לעשות, לא באתם
2: כן,
0: להיות צופים.
2: כן, כי באנו גם לעשות ולהיות חלק, וזה עשה חשק להיות עוד יותר חלק. וגם מה שאורן אמר על האחריות שלנו כקהילת הלומדים, זה קצת הכביד על הכתפיים, על להבין שוואו, זה אחריות להיות הדבר הבא, אבל זה מאוד מאוד מרגש. תודה.
0: תודה על השיתוף, כן עמית.
3: יש לי הרבה דברים להגיד.
0: אז תתחילי מהראשון.
3: בוא נעבור לשני. אז פעם ראשונה שההרגשה הייתה, קודם כל כשהגענו לפה ואמרו עשיריות, ואני זוכרת את הוויכוחים שלי, למה נשים לחוד, גברים לחוד, הרי אני מאוד הייתי לוחמנית בעולם הזה. והבנתי שהעשיריות הן עשיריות בכנס האחרון הגדול שהיה לנו, הכלי עולמי, הכנס הגדול שהיה, ואז אנחנו צצנו כמה נשים פה שהיינו ביחד, והחלטנו שאנחנו חושבות שהגיע הזמן שיהיה לנו עשיריות, וביקשנו מבני ברוך מהחבר'ה, שיקדמו אותנו לכיוון הזה, כי אנחנו מאוד רוצים. אני זוכרת אותי להוטה לעשות משהו בכנס. ואז כשקיבלנו את העשיריות, אף אחת מאיתנו לא הייתה ביחד. שמתם את אחת מאיתנו בעשירייה הזאת, אחת בעשירייה הזאת, אחת... אז אני אגיד מה קרה בכנס הזה. בכנס הזה, כל הקנאה שלי אליכם, עם העשיריות שלכם, וגם אני מכירה את העשיריות שלכם, אני יודעת מי נמצא בכל עשירייה. אז הבנתי שאנחנו פשוט אחלה, כל אחת בעשירייה שלה, וכל עשירייה בעשירייה. אנחנו אוהבות את העשיריות אחת של השנייה. זה, לא ראיתי כזה דבר. כאילו, זה לא משנה, הנה, הייתה לנו שם העשירייה מוצלחת, היה לנו פשוט המון אהבה לכל עשירייה, שזה מדהים, שזה לא רק להתאר.

0: לא, כאילו זה בכלל, סתם ביקשו ממני, אני יודעת לעשות אפצ'י. זה פשוט טבעי לנו, זה טבעי. אז תודה. ואתם מאוד משמעותיים בתוך הדבר הזה, ואיתי, תקשיבו, איזה דבר איתי. אף אחד לא מבין בכלל מה הוא עושה. כפר עליך. איזה מקובל גדול אתה. ורוני, ותשמעו, אתם באמת צוות שדאגתם להביא אותנו לכאן. ודי, מספיק. תודה.
1: תודה, עמית, על שפיכת הלב. ראשון לציון רוצים, כן. תכף, פאביו, ניתן לך.
2: מיכאל, כן,
1: הם יודעים שהם בזום. כן, ראשון לציון, בבקשה.
2: יש ספר שנקרא איקאה משהו, ואז המסר שלו זה שאם אתה חלק מתהליך, אז אתה אוהב יותר את מה שאתה עושה. אז זה שנתתם משימות, בהתחלה זה ככה, וואו, כמה משימות, אבל אחר כך גיליתי בדרך המשימות, שזה הפך אותנו להיות חלק. להיות חלק מהתהליך, זה גרם ליותר התרגשות, ליותר רצון להיות חלק מהדבר הזה, וזה ממש ממש תרם, ותודה רבה על זה. ומבחינת המרצים שבאתם בדוכנים ועברתם, ראיתי את ההתרגשות של האנשים, ששימחתם את כולם, ונראה לי זה הנחת שדיברתם עליהם קודם, אז זהו, תודה רבה.
3: מיקי, יש לי שאלה, הכיר, רגע, אל תשבי. זוכרת שפעם לפני 1,000 שנה באנו לבקר אתכם, שהייתם כיתה שסיימה את קורס יסודות בראשון?
2: כן.
3: ממש לפני 1,000 שנה.
2: לא הבנו מה קרה.
3: כן, אז עכשיו פתאום אני חושב שעכשיו בעצם היינו כאן בכנס ביום שישי וראיתי אותך בדוכן וזה. איך את מודה לבורא בשם כולנו?
2: אני מודה לבורא, קודם כל אני מודה שגלגל אותי לקהילה הזאת, וכפי שעמית אמרה את המילה קאט, שזה בדרך כלל מאוד מרתיע, וגם בהתחלה אצלי היו התנגדויות מהסביבה וכל מיני דברים, ואז אני אומרת, רגע, אבל מה מלמדים אותך? לאהוב? מה יכול להיות רע בזה? אז אם זה המסר של הקאט, אז גם אני מוכנה להיות חלק מזה, זה גם למדתי מהבת שלי מהצופים. היא אומרת, הצופים זה קאט. אני אומרת, אוקיי, זה חיובי, סבבה, אז כאילו לא מפחידים אותי יותר. אז אני פה, ואני שמחה שהתגברתי באמת על הדברים שהיו אז, ורק להודות כל היום על כל הטוב הזה, על כל השפע, על כל האור הזה שאנחנו ממלאים את עצמנו כל היום. אם זה בבוקר לשמוע אתכם, אם זה פה, ומאוד נחמד להיות חלק מקהילה. וכן, לאט לאט אתה יותר מרגיש בבית, אתה יותר מרגיש שאתה חלק באמת לאותה קהילה, ותודה באמת לבורא על כך, ומקווה שנמשיך ותפתח.
3: אמן. בואו, אחרונים מ-H100.
1: רגע, רק תודה מיקי, אני רק נציין שמיקי גם הביא את המשפחה, היא הביאה גם את ים, את הבן שלה, נכון? אז זה לא... לא מקרי, זה לא שאת מרגישה משפחה, את גם הבאת את המשפחה פנימה. הוא הביא אותה? הוא הביא אותה. טוב, בסדר. פאביו מתקן. העיקר שם משפחה ביחד. מה אמרת? Woman H100, כן.
4: ערב טוב לכולם. אני אייל. תכננתי להגיע היום ונבצר ממני. מיום שישי. אני זוכר שהמורים כל פעם אמרו רק להגיע ולקחת קצת, לקחת משהו אחד מתוך הדבר הגדול הזה, אז הייתה לי זכות, לקחתי כמה דברים קטנים, הבולט ביניהם זה את דני ויצפלד, שהגיע לשם ופתאום מזמורים וניגונים שאני מכיר ושר בתקופה שאני בקבלה, דני בא וניגן אותם, והסביר את המהות ואת הדברים שעומדים מאחורי הניגונים האלו ואיך הם הגיעו ועד כמה הם משפיעים עלינו, וכשהבנתי שזה משפיע על כולם כמו שזה משפיע עליי והמשמעות שלהם היא כל כך עמוקה, אני לא הפסקתי לשמוע ולהאזין למוזיקה שהוא מנגן מיום שישי כשיצאתי. המוזיקה הזאת מלווה אותי בבית, באוטו, באוזניות, ומבחינתי כמו תפילה שיכולה לגרום להזיל דמעה או לחייך ומאוד מאוד לשמוע.

0: שיש לנו אפילו מוזיקה שלנו, שבלי מילים מצליחה להעביר לי את הלב בצורה מטורפת. זה עושה לי טוב, זה חם, ואני מרגיש שייך. וזה משהו שלקחתי מיום שישי האחרון, ואני מודה על כך לחיים.
1: כן, אנחנו היינו רוצים לשמוע אתכם עוד, אבל אנחנו רוצים גם להתקדם עם החומר, עם מה שתכננו, אז ככה, מאוד מאוד מרגש. גם עליי השפיעה ההרצאה של דני, מאוד מאוד אהבתי את ה... זו לא הייתה הרצאה, זו הייתה שיחה מהלב. אז יצר כזאת אינטראקציה נפלאה איתכם, עם הקהל, אני מאוד אהבתי את מה ש... את האירוע שככה היה סביב המוזיקה של דני. אנחנו נעבור לקליפ מספר, אורן?
2: קליפ 5 של הרב, ואיתו ניכנס לתוך המאמר מהות הדת ומטרתה. קליפ מספר 5.
3: ואחרי הכל הוא אומר שאנשים שהשיגו את הכוח העליון הזה שבהחלט קיים, והוא אומרים לנו טוב ומטיב. ואנחנו שמסתכלים על החיים שלנו, אנחנו רואים את עצמנו מבולבלים, סובלים. במשך כל ההיסטוריה של אנושות סך הכל אנחנו נראים לעצמנו כמה שאנחנו רוצים ככה להראות את, את, את, את, את עצמנו ואת כל החברה האנושית המתקדמת, המשגשגת והכל. אנחנו בעצם לא כל כך אין לנו במה להתגאות, כי אנחנו בסך הכל חיות עוד יותר גרועות מהחיות האחרות, שחיים מתוך זה ששונים והורגים והורסים, והכל מה שעושים זה כל אחד בונה את עצמו על חשבון הזולת. וכשאנחנו בכלל מסתכלים על החיים שלנו, זה קורה על ידי הדחפים שקיבלנו מהבורא. אז איפה הטוב ומטיב שלו? אנחנו את זה לא רואים. איפה התשלום, השכר עבור הדברים הטובים? גם כן לא רואים. על הדברים הרעים רואים שדווקא ההפך. אין שכר ואין עונש בצורה הנכונה, בצורה הצודקת, אלא הפוכה. ואם כך, אז איפה הבורא הוא הטוב ומיטי וצודק וצדק ודיין? זה הכל לגמרי לגמרי לא נכון. ולכן חלק מהאנשים יוצאים מה... בכלל המגמה הזאת לחשוב שיש כוח עליון ושיש לו איזשהו תוכנית נכונה, טובה, מוצדקת עבורנו. וחלק בכל זאת מאמינים בזה, אבל תולים את זה בעולם הבא, שאי שם אנחנו נקבל בכל זאת איזשהו תשלום, כי זה גם כן בסך הכל מתוך זה שבעולם שלנו אנחנו לא רואים הסדר, צדק ויושר שבא לנו מהבורא הטוב ומיטיב. ואז מגיע לנו עכשיו חלק הבא במאמר, שבעל שלום רוצה להסביר שוודאי שאין צדק ואין יושר ואין דבר טוב, והבורא הוא לא טוב ומיטיב איפה שאנחנו נמצאים. אל תחכה ואל תחשוב שאתה יכול לגלות אותו בצורה הנכונה, וחיים שלך בצורה הנכונה, ואתך ואת כל הזולת, עד שאתה לא מגיע לתיקון. ולכן כדי דווקא לקדם אותך לתיקון, ודווקא שתעבור כל הדרך הזאת מרע ביותר לטוב ביותר בעצמך, הבורא שידר לך את כל התנאים האלו הנוכחים, שמתוכם ובעזרת השיטה, בעזרת חוכמת הקבלה, אתה תגיע לתיקון, ואז רק אז אתה תבין ותרגיש ותשיג את כל מה שהוא רוצה שתשיג. זאת אומרת ש מה זה נקרא דרגת הטוב ומיטיב, ולא לפני זה. זאת אומרת, אומנם שהבורא טוב ומיטיב, לא ברא אותנו בצורה כזאת, אלא ברא רק אותנו בצורה הפוכה, ותוכנית הבריאה ומערכת שהיא צריכה לעזור לנו להגיע למצב ששם אנחנו מגיעים לטוב. ולכן הוא אומר בעל סולם, השגחתו, עד יתברך,

0: היא ההשגחה המטרתית.
1: כן, אומר לנו הרב, אל תחכה ואל תחשוב שאתה יכול לגלות אותו בצורה הנכונה, בחיים שלך בצורה הנכונה, ואותך ואת כל הזולת, עד שאתה לא מגיע לתיקון. וזה בהמשך לפתיחה שהייתה לנו, אם היינו מבינים עד כמה אנחנו זן נדיר, באמת, עד כמה כל אחד ואחד פה הוא אוצר ענק. אתם יודעים, באופן טבעי, כל אחד מסתכל על השני בשיפוטיות מסוימת. כשאנחנו פוגשים איזשהו בן אדם, אז במודע או לא במודע, אנחנו מסתכלים עליו, ואני אומר, במה אני יותר טוב ממנו, במה הוא יותר טוב ממני, האם הוא בכלל מתאים לי, האם בכלל שווה להיות איתו בקשר, יש לנו כל אחד את השיקולים שלו, ויש לפעמים כזה, יש לי כאלה חבר'ה שאני איתם יותר בכימיה, ואחרים שבכלל אני לא מבין אותם, ואחרים שבכלל עוברים לידי, אני לא, שקופים בעיניי, ואני לא, אצל כל אחד זה קיים. אבל בחברה הזאת, דווקא הדבר המייחד את כולם, הוא שכל מי שנמצא פה, נמצא רק מסיבה אחת, שיש לנו מטרה משותפת. מעבר לפסיכולוגיה ולגנים ולכל סוגי הקשרים למיניהם שקיימים בעולם שלנו, יש פה משהו גבוה יותר, ככה שמחזיק אותנו מעל לכל מה שקורה לנו. וזה נקרא המטרה, המטרה שלנו. ואם בשיעור הקודם למדנו על כך, אתם זוכרים, לפני שני שיעורים התחלנו את המאמר, כן, מהות הדת ומטרתה, וכבר אפשר לפתוח בעמוד 399, למי ששכח איפה המאמר נמצא. אז בהתחלה בעל הסולם אומר, מהות הדת ומטרתה, בשביל מה צריך בכלל דת, מה מהותה, האם יש לה מטרה לעולם הזה, לעולם הבא, לטובת האדם, לטובת הבורא, כל מיני שאלות בסיסיות שלרוב אנשים לא שואלים אותן. בשביל מה צריך דעת? כל אחד מוצא לו את הפתרונות שלו ולא כל כך מתעסק בשאלה הזאת. ואז הוא פתח ואמר, בואו נבין את מהותו של הבורא. והוא קבע, הוא אמר מן אקסיומה כזאת, שהוא דורשת הוכחה. הוא אמר, הבורא הוא הטוב המוחלט. זאת אומרת, כל קשר איתו, כל מגע איתו, מתפרש אצלנו כהרגשת הטוב המוחלט. זהו. אבל איך זה יכול להיות? הרי אנחנו גם מרגישים רע בעולם שלנו. אנחנו מרגישים סבל. אנחנו רואים שאנשים עושים סבל אחד לשני. גם אנחנו בתוך המשחק הזה, אף אחד מאיתנו לא פטור מהמשחק. גם אני, במודע או לא במודע, עושה סבל למישהו אחר, והוא עושה לי. זה לא שאני ככה זה צופה מהצד, מסתכל, איזה יופי, הוא רב איתה, היא רב איתו, הוא רב איתו, זה עניין שלהם. לא. גם אני, כל אחד מאיתנו, הוא בתוך המשחק הזה. אנחנו לא פטורים ממנו. אז אם ככה, אם יש בורא טוב ומיטיב, איך זה יכול להיות שאנחנו מרגישים רע בעולם שלנו? ואז הוא אמר לנו, גם זה דורש הוכחה כמובן, כי אנחנו מדברים על מדע מדויק. זה לא שבעל הסולם אמר, יופי, אני מכבד אותו, אבל אני רוצה להרגיש את זה. אני רוצה שזה חלק מהחיים שלי, מה שהוא אומר. אני רוצה להרגיש כמוהו, אחרת בשביל מה אני לומד ממנו? אז הוא אומר, אם יש רע בעולם, זה בגלל שזה הרצון לקבל שלי, גורם לכך שאני ארגיש את הרע הזה. גם הוא בא מהבורא. הבורא ברא את הרצון לקבל. אבל שאני מרגיש את הדברים דרך הרצון לקבל שלי, זה כבר לא בא ישירות מהבורא, אלא דרך איזשהו מין כביכול מתווך. שהוא הרצון לקבל שלי, היחס שלי למציאות, הוא שגורם לי להרגיש רע. במילים פשוטות, אם אני אשנה את היחס שלי, שיהיה כמו היחס שלו, אני ארגיש רק טוב במציאות. אז מה, לא יהיו מלחמות, לא יהיו מחלות, לא יהיו כאבים, אני לא יודע. אני רק שומע מהמקובל שאומר לנו, יש כזה דבר שנקרא הבורא, ולהיות איתו בקשר אומר להיות בטוב כל החיים. איך אומר השיר, שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, נכון? יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, רק אם אני באמת אגלה אותו. ולפני כן, כמו שאומר הרב, אל תחכה ואל תחשוב. עכשיו שמענו בקליפ, שאתה יכול לגלות אותו בצורה נכונה בחיים שלך עכשיו, עד שאתה לא מגיע לתיקון. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשאוף למצב שבו אני מגיע לתיקון, כל אחד אני שלו, וכולנו מגיעים לתיקון, ואז מובטח לנו שיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. כמו ססון שאולוב, כן, שם הוא. זה מובטח לנו. ולכן, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, ועכשיו אנחנו נכנסים אל הקריאה של הטקסט, של ההמשך, הכותרת, השגחתו התברך, היא, או הוא, השגחה מטרתית. השגחה מטרתית. אז אנחנו בעשיריות, וכאן סביב השולחנות, נקרא את זה לפי הסדר, לפי חוקי הסדנה, כל אחד קורא פסקה, ומי שמסיים, או עשירייה שמסיימת לפני הזמן, דנה בעיקרי הדברים, ניתן לזה 5 דקות. בהצלחה.
2: זהו מובן לנו מכל מערכות הטבע המוצגים לעינינו, אשר כל בריאה קטנה איזושהי מארבע הסוגים, דומם, צומח, חי ומדבר, אין בכללם ואין בפרטם, אנו מוצאים בהם השגחה מטרתית. כלומר, גידול איטי והדרגתי בדרך התפתחות של קודם ונמשך. כמו הפרי על האילן, אשר מושגחת במטרה טובה לסופה, שתהיה פרי נאה ומתוקה לחך.
3: וצא נע ושאל לבוטניקה, לבוטניקאי, כמה מצבים הם העובדים על הפרי הזאת? מעט שנראה לעיניים, עד ביעתה לתכליתה, שהוגמר בשולה, אשר כל המצבים הקודמים לתחילתה, לא דע שאינם מראים לנו שום דוגמה מתואמת לתכליתה, המתוק והיפה, אלא עוד כמו להכיס, מראים לנו את הפכי לצורה התכליתית. דיינו, כל פלא יותר מתוק בסופה, היא נמצא יותר מרה ויותר מגונה במצבים הקודמים של סדר התפתחותה. לחיים.
4: וכן, במין החי והמדבר, כי הבהמה, אשר דעתה מועטת בסוף גידולה, איננה לקויה כל כך בדרך התפתחותה. בניגוד לאדם שדעתו מרובה בגמר גידולו ולקוי ביותר בדרך התפתחותו, כי הגל בן יומו קרי שוב.
5: כלומר שיש לו כוח ושכל השמירה לעמוד על רגליו ולטייל אנה ואנה ולהישמר מפה גרה הנמצא על דרכו.
6: מה שאין כן האדם בן יומו שהוא מוטל לעצמו כמו נטול החושים, ואם יצויר לנו מי שאינו מורגל בהוויות עולם הזה, שהיה מסתכל בשתי הולדות האלו, בטח שהיה אומר על יליד האדם שגם בתכליתו לא הצלח למאומה, ועל יליד הבהמה היה אומר שכאן נולד נפוליאון חדש. דהיינו, אם היה דן על פי שיעור חוכמתו של העגל, לעומת יליד האדם, הטיפש והנטול מכל החושים.
7: הרי בולט לעיניך שהשגחתו התברך על המציאות שברא, אינו אלא בדמות של השגחה מטרתית, מבלי לקחת כלל בחשבון את סדר השליבות של התפתחות. כי עד רבה דרכם לרמות אותנו ולהעתיק ענייננו מלהבין את תכליתם, בהיותם תמיד במצב ההופכי אל גמר מלאכתם.
8: ועל דברים כאלה אנו אומרים, אין חכם כבעל ניסיון. כי רק בעל הניסיון שיש לו הזדמנות לראות את הבריאה בכל מצבי התפתחותה, עד ביעתה לשלמותה, הוא יכול להרגיע את הרוחות, שלא להתפחד כלל מכל אותן התמונות המקולקלות שהבריאה אוחזת בהן במצבי ההתפתחות. רק להאמין בגמר בישולה היפה וברא. וטעם הסדר ההדרגתי הזה, המתחייבת לכל בריאה, מבואר היטב בחוכמת הקבלה והכמל.
9: והנה נתבהר היטב דרכי השגחתו התברך בעולמנו, שאין בחינת השגחה מטרתית בלבד, שאין מידת הטוב ניכרת בכלל, מקודם בייתה של הבריאה להנקודה הסופית שבה, לגמר צורתה ובישולה.
10: ועד רבה, דרכה להתעטף תמיד מעטפה של קלקולים כלפי המסתכלים, הרי לעיניך שהשם יתברך משפיע על בריאותיו, תמיד רק טוב בלבד, אלא שהטוב הזה מושגח עם מינו יתברך בדרך השגחה מטרתית.
11: א', מאוד מרשים כל העומק ואיך שבעל הסולם בוחן את זה. בעצם גורם לנו להסתכל על המציאות שאנחנו כל כך רגילים לחשוב ולהסתכל עליה כמו שאנחנו רגילים, כאילו הגענו פעם ראשונה לעולם ולחיים שלנו ומסתכלים מהצד. אז זה מאוד מאוד מאוד מעניין לחשוב על זה ככה.
2: המשפט שתפס אותי בסוף, הרי לעיניך שהשם יתברך משפיע לבריאותיו תמיד רק טוב בלבד.
3: בעצם הוא אומר לנו לא לשפוט את המצב הנוכחי, אלא לשפוט את הסוף. בסופו של דבר, כדי לשפוט את הסוף, אנחנו צריכים להבין כל הבריאה, שזה משהו שלבד אנחנו לא נעשה, לא נוכל.
12: טוב חברים, אנחנו נתקדם. מה שנעשה עכשיו, זה נסביר קודם כל בצורה מילולית, בשפה יותר ככה פשוטה, יומיומית, את הטקסט פה של בעל הסולם. מי שיש לו שאלות שירשום אותם בינתיים לעצמו. אחרי שנסביר בצורה מילולית מה אומר כאן בעל הסולם, נראה קטע קטן משיעור של הרב, ואז נברר את זה ביחד ונעמיק דרך השאלות שיהיו לכם. טוב? לפני שנתחיל עם הכותרת הזאת, נזכיר שבכותרת הקודמת, בטוב המוחלט, המסקנה הייתה שהבורא יש לו רצון להשפיע טוב בלבד לנבראים שלו, ולא יכול להיות בשום אופן שבעולם שהוא יגרום למישהו איזשהו היזק או צער, כי אין לו רצון לקבל שהוא השורש לכל היזק שבריאה את עושה לאחרת, כי הוא הראשון, הוא השלם, הוא המשפיע, ולכן כל מה שיוצא ממנו זה טוב מוחלט. ואז בעל הסולם סיכם, ואחרי שהגדרנו אותו כטוב המוחלט, בואו נראה איך ההנהגה שלו באה לידי ביטוי במציאות הממשית. זה היה סוף הפרק הקודם. אז עכשיו בואו מהר ככה נסתכל ונדברר את הדברים של בעל הסולם. השגחתו התברך של הכוח הזה, הטוב המוחלט העליון, היא השגחה מטרתית. מה זאת אומרת השגחה מטרתית? אומר בעל הסולם, אם אנחנו מסתכלים על כל מערכות הטבע, על הדומם, הצומח, החי והמדבר, אנחנו מוצאים שיש בהם השגחה מטרתית. מה זאת אומרת? גידול איטי, הדרגתי, סיבה, תוצאה, סיבה, תוצאה, סיבה, תוצאה, כמו למשל פרי שגדל על אילן, אשר כל תהליך גידולו מיועד להביא אותו בסוף להיות פרי בשל. אבל בדרך להיותו פרי בשל יש שרשרת של מצבים ידועה מראש. אבל המטרה היא מושגחת במטרה טובה לסופה, שתהיה פרי נאה ומתוקה ומתוק להך. בדרך לשם, איזה מצבים עובר הפרי שמתבשל לאט לאט, מתפתח לאט לאט? המצבים שנמצאים בדרך עד שאתה מקבל פרי בשל, הם לא בהכרח מעידים שמהדבר הזה יצא פרי בשל. מי שכבר מכיר את התהליך וראה אותו קורא וראה איך כל השלבים מביאים בסוף לפרי בשל, יודע ורגוע. אלה שלבי התפתחות הכרחיים בדרך להבשלת הפרי. אבל מי שלא ועוצר את הסרט באמצע, מסתכל על מצב מסוים שהוא עדיין בדרך, רואה אותו מר, לא יפה. אותו דבר כמו שקל לנו לראות על הצומח, אותו דבר קורה גם במין החי והמדבר. וכאן בעל הסולם פותח עוד מרכיב בהבחנות שהוא נותן לנו. הוא משווה בין התפתחות של עגל בין יומו להתפתחות של אדם. לסבא שלי זיכרונו לברכה הייתה רפת, הוא היה מושבניק, והייתה גם רפת במשק החקלאי שלו, רפת, פרדסים, תרנגולים, הכל. ואבא שלי מספר שכשפרה הייתה צריכה ללדת, זה היה אירוע משפחתי, כולם היו שותפים לה, ולפעמים היא הייתה סובלת וזה היה לה קשה, והם היו ממש כולם סובלים איתה ביחד ועוזרים לה ומילדים אותה וזה וכל מיני כאלה. אממה בסוף, אחרי שהיא ממליטה, צ'יק צ'ק, הוא כבר עומד על הרגליים. אני סבא צעיר, יש לי נכד בערך בן חצי שנה, ואני רואה איך הוא מתפתח יחסית מהר, אבל עוד לא הגיע למקום הזה. אם תביא איזה הייזר, תראה לו עגל בן יומו עומד על רגליו, ותינוק בן חצי שנה עדיין מסתובב בלול, לומד לזהול, אז הוא יגיד, אין שום ספק שמזה יצא נפוליון גדול מהעגל, ולא מהאדם. כאן בעל הסולם מכניס לנו שככל שהיצור יש לו פוטנציאל התפתחותי יותר גבוה, כך שרשרת המצבים שהוא עובר בדרך עד הבשלתו היא יותר ארוכה. הלאה. אין חכם כבעל ניסיון, כבר הסברנו. מי שמכיר וראה את הסוף מבין לאן זה הולך והוא רגוע, אבל בינתיים אנחנו שעוברים את אותם תמונות מקולקלות של שלבי התפתחות סובלים, כמו ששמענו קודם מגילד ומערב. אז מה איתנו? האם אנחנו יכולים באותו משל של פרי על העץ ללחוץ על הגז? אולי. אז את זה אנחנו מחפשים. בכל אופן, הנה נתבאר היטב, ניקח את הפסקה האחרונה ואז נלך לרב. הנה נתבאר היטב, דרכי השגחתו התברך של הטוב המוחלט בעולמנו, היא בחינת השגחה מטרתית בלבד. מה זה אומר השגחה מטרתית? שאין מידת הטוב ניכרת בכלל של אותו טוב מוחלט, טובו לא ניכר בכלל, עד מקודם ביאתה של הבריאה לנקודה הסופית שבה, לגמר צורתה ובישולה, ועד רבה דרכה להתעטף תמיד במעטפה של קלקולים כלפי המסתכלים. הרי לעיניך, סיכום, שהשם יתברך, הבורא, משפיע לבריאותיו תמיד רק טוב בלבד. אלא שהטוב הזה, שהוא משפיע לנו למשל, עכשיו למשל, אלא שהטוב הזה מושגח ממנו יתברך בדרך השגחה מטרתית. בואו נראה את קליפ מספר 1 של הרב. תרשמו שאלות, הבחנות, ברורים. קליפ מספר 1.
0: וישנה התפתחות שהיא נסתרת מאיתנו, אבל מתוך מדבר ללמוד דבר, כן? זה נקרא אינדוקציה. שרואים את התופעות ואז יכולים כביכול לתאר אותם גם כן בדברים שנסתרים מאיתנו, שגם כנראה שם פועל אותו החוק, אותו הכלל. אז אנחנו יכולים בזה להגיד שכנראה שגם שאני לא רואה על עצמי או על האנושות כל התהליך, אבל גם האנושות נגיד כולה היא אמנם שעוברת דרך איסורים גדולה במכבש ההתפתחות, אבל סופה להגיע להתפתחות היפה. וזה יתגלה ממש לקראת סוף ההתפתחות. כמו הפרי, עד כמה שהוא צריך להיות מתוק בסוף, הוא עובר מצבים מרים ולא נעימים בשלבי ההתפתחות. וכמה שהוא צריך להיות יותר מפותח, השלבי ההתפתחות שלו גם כן ארוכי טווח והפוכים מהמצב הסופי. סופי. כן.
13: זה בדיוק מה שלא ברור. למה זה צריך להיות ככה? זה שזה ככה זה בסדר, אבל למה זה צריך להיות ככה זה לא מובן.
0: אני אגיד לך למה. אנחנו לומדים לפי י"ק ו"ק, לפי הדלת בחינות דור ישר, שהאדם צריך להתפתח וכל הבריאה צריכה להתפתח לאט לאט על ידי גיבוש החומר ופעולות שעברו על החומר, ופעולות האלה חומר בינתיים אוגר אותם, אוסף אותם בתוכו כפעולות. אחר כך הפעולות האלה הן עולות למאגר, לארכיון בוא נגיד, איפה שהן נאספות, ושם מתחיל להיות כבר עיבוד החומר הזה ומצבים שלו. זאת אומרת, לא רק חומר עצמו, אלא מצבים שהוא עובר. ואז מצבים האלה מולידים בחומר מערכות של הזיכרון, מערכות של ההשוואה, מערכות של ההשראה לעתיד לפי המחקר ואיסוף הדברים והבנה של באחור, בעבר. וכולי וכולי. זאת אומרת, החומר מתחיל ליצור לעצמו, מפני שהוא חומר די רצון לקבל, ליהנות. אז הוא מתחיל להתארגן כדי פחות ליהנות, יותר ליהנות, פחות לסבול בעתיד. הוא מתחיל לחקור את העבר. ואז הוא מתחיל להתייחס להווה בצורה, בהבנה, בהכרה, כן? כדי להבטיח לו מההווה, העתיד יותר טוב. אז מתחיל להיות בו נחיצות, הרגשת הנחיצות, נחיצות למנגנון הפנימי שנקרא זיכרון, שנקרא בירור, אנליזה, סינתזה, כל מיני מערכות שעל ידם הוא בונה את החיים הפנימיים שלו עד כדי כך שיכול לתאר לעצמו, לבנות בתוכו איזשהו מין הדגמה, מה זה הכוחות שפועלים עליי, איך אני עברתי על ידם, האם נכון או לא נכון, מה עכשיו אני עושה כדי שבעתיד בו אני יכול אולי עכשיו לדגים לעצמי את העתיד, לתאר לעצמי את העתיד, איך אני עכשיו בונה עתיד יותר טוב וכן הלאה. המנגנונים האלה הם לא נמצאים בחומר, הם צריכים להיבנות, ואז על ידי זה החומר מגיע להתפתחות כך שהוא מתחיל להיות בעצמו כבר קובע מצבים שלו ולא נמצא במחבש ההתפתחות. מאין ברירה.
1: כן, אני חושב שבטח יש הרבה שאלות שעולות מתוך מה ששמענו כאן. אני חושב שנחת עלינו, כן נעתי, מין כזאת תכף בת אחריו.
14: שלום וברכה. יש לי שאלה, כשאנחנו נגיד נמצאים בהשגחה מטרתית ורוצים בעצם להגיע לנקודת הטוב המוחלט, אז נגיד סוף ההשגחה מטרתית שלנו היא בעצם גמר תיקון, העברת המחסום, שעברנו מחסום.
1: מתי אכלת פעם אחרונה עגבניה?
14: על הפיצה.
1: מתי זה היה?
14: שבוע, שבועיים.
1: ומאז לא אכלת עגבניה?
14: אני פחות אוכל עגבניות.
12: נתי לא אוכל ירקות.
14: הוא זוכר.
12: נתי הוא חבר ילדות של הילדים שלי, אני יודע.
1: מי כאן לא אכל עגבניה בשבוע האחרון? לא אכל. גם אתה, דניאל? נפלתי על האנשים הלא נכונים עם השאלה הזאת. למה אני שואל על עגבניה? אתה יודע איפה נוצרה עגבניה? איפה נולדה? נו, פאביו, תגלה להם.
15: תודה, לא יודע.
1: אם פניתי אליך, בהרי האנדים, בסדר? ושם היא גדלה בר, ואחר כך ביתו אותה, באזור פרו, אקוודור, משהו כזה, על המפה, שם, בדרום אמריקה. במאה ה-16 הביאו את העגבניה לאנגליה. בערך 130-140 שנה, האנגלים לא נגעו בה, לא אכלו אותה, ואחר כך רק התחילו לאכול אותה, במאה ה-18 פחות או יותר. למה אני מספר לכם את ההיסטוריה הזאת? לא כי זה מעניין וצריך לזכור את זה, אלא כי עגבניה, אם תאכל אותה, כשהיא לא בשלה, זה רעל. אם ממשפחת הסולניים, יש שם סולנין, זה חומר, עגבניה ירוקה, זה רעל. אם תאכל קצת, לא יקרה לך כלום, ותאכל הרבה, לא טוב. כמו תפוח אדמה, כמו חצילים, זה נקרא משפחת הסולניים. זאת אומרת, אתה מסתכל על הגווניה שהיא ירוקה, דוגמה שבעל הסולם נתן פה, רק אני מנסה להמחיש אותה. ואתה אומר, הדבר הזה, זה הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו. אני מבחינתי להתעלם ממנו, לדרוך עליו, להשמיד אותו. זה, אם בטעות מישהו יאכל אותו, ילד קטן לא שים לב, זה יפגע בו. אני לא רוצה את זה. אבל אם היית רואה את הסוף, איזה ירק טעים, אדום, אסיסי, כמה צבע הוא מוסיף לסלט, או אפילו על הפיצה, למרות שאתה לא אוהב אותה. אתה רואה, אתה לא אוהב ירקות, ואתה על הפיצה כן אוהב אותה.
14: זה עם הג'חנון של משפחת לוי.
1: עם הג'חנון של משפחת לוי.
14: והקובנה.
1: יפה. זאת אומרת, שאנחנו לא רואים את הסוף, אנחנו לא רואים את הקצה. אנחנו רואים כל אחד את הרגע שלו, וכמו שהרב עכשיו הסביר, יש לנו זיכרון. מה הוא הסביר עכשיו בקליפ? אנחנו מנסים ללמוד מהעבר, לצבור הרבה הרבה הרבה, כי הרצון לקבל שלנו לא אוהב לסבול, הוא רוצה ליהנות. אז הוא מסתכל על העבר, מסיק מסקנות, ומשתדל בעתיד לא לחזור על אותם טעויות. אתה יודע, משתדל, לא שתמיד מצליח, אבל משתדל. אנחנו לא רואים את העתיד, הוא נסתר מאיתנו. זאת ההסתרה, אנחנו נמצאים בעולם ההסתרה. אנחנו לא רואים את הטוב המוחלט שבעל הסולם כותב עליו, הוא כותב כי הוא נמצא בו. הוא לא כותב כי זה תיאוריה או פילוסופיה שלו. אבל הוא גם היה קודם במצבים שאנחנו עברנו ושנעבור. אז הוא אומר לנו, ממצבכם, תדעו לכם, אתם עכשיו כמו שרואים את הפרי הזה, הירוק עדיין. אין לכם שמץ של מושג מה זה הטוב הזה שעומד בקצה. אבל אם תלכו בקצב, ואפילו כמו שאורן אמר קודם, רמז קודם, תזרזו את התהליך, אז לא תצטרכו לחכות עד שהעגבניה תהיה, אתם תכניסו אותה עכשיו לחממה, ותוך יומיים תהיה לכם עגבניה. פה החממה הזאת, פה. בסיריות, בזה, זה החממה הזאת. אין שום מצווה לסבול. הגענו לפה לחיים כדי ליהנות, לא לסבול. שום מקום לא תמצא, מצווה, אומרים לך, נתי, אתה צריך לסבול. ממש לא. וזה מה שכל כך יפה בכותרת, השגחה מטרתית. הרבה אנשים בעולם מאמינים בהשגחה, אני חושב שרוב האנשים, אפילו האתאיסטים, מאמינים שיש איזושהי השגחה. דיברתי עם רבים. יש איזשהו סדר, וזה אחרת, מפעל הפיס היה פושט את הרגל תוך שנייה. אין בזה שום היגיון, זה לא רציונלי למלא. מאמינים, אנשים מאמינים שיש השגחה. הם לא קוראים לזה מאמינים, והם לא קוראים לזה השגחה. קוראים לזה סדר, חוסר מקריות, משהו, לא יכול להיות שאין פה איזה... אבל בעל הסולם אומר, זה לא השגחה סתם, זה השגחה מטרתית. יש פה מטרה, ואתה לא יכול לברוח ממנה. תרצה או לא תרצה, אתה תגיע אליה, רק שאתה יכול להגיע אליה עם הרבה הרבה סבל, או שתלמד מאנשים שכבר הגיעו אליה, שמבינים מה המטרה, הם יעזרו לך לראות אותה, ואתה תגיע אליה גם מהר, וגם בלי סבל.
14: יש לי שאלה שמובילה לשאלה, האמת גם. נגיד, בעל הסולם פה כבר הגיע למצב של השגה של הטוב ומטיב. אבל הוא עדיין חווה מצבים בתקופה הזאת. אז איך אני נמצא בטוב ומטיב, כשאני יודע שאני חווה גם מצבים שהם פחות טובים לי?
1: כי הוא כבר לא נמצא במישור של נעים ולא נעים. הוא נמצא במישור של גילוי. וכשהסיבה מגולה, אז הקשה והלא קשה של הרצון לקבל, שהוא מרגיש, הם כבר לא נחשבים בעיניו כ... אתה יודע, היית במסע בצבא, היית באיזשהו דרך קשה, אתה הולך להתאמן בחדר כושר. יש הרבה דברים שהם קשים. אבל כשאתה רואה את הדבר שאתה רוצה להשיג, אתה אפילו נהנה מזה. אתה מאוד שמח להזיע בחדר כושר. פעם אנשים היו מחפשים רק לא להזיע, לא לעבוד קשה. היום זה הפוך. אנשים יושבים כל היום והולכים להתאמץ ולהזיע ומשלמים על זה המון כסף כדי להרגיש טוב עם הדבר. למה? כי הם רואים בשביל מה. הם אומרים, אני אהיה בריא יותר, אני אראה טוב יותר, אני אחיה יותר שנים, אני אחיה יותר טוב, שווה לי. זאת אומרת, הבעיה היא לא בקושי. זה לא שמקובל עכשיו שהוא חי, הוא לא יהיה חולה ולא יהיה לו בעיות ו... יהיה, ואפילו אולי לא רוצה להגיד יותר, כי אין יותר, אלא יהיה לו יותר מאתגר לשייך אותם למטרה כל הזמן. אבל יש לו השגחה מטרתית. המטרתית זאת, זה השינוי. בסדר?
14: תודה.
1: כן. הבטחתי לך, נכון.
15: אוקיי. אני לא מצליחה להבין דברים שהם לא בשליטתנו. דברים שגם מעכבים אותנו, כמו מחלות, צונאמי, דברים שכאילו אין לנו שליטה עליהם.
12: ולמה את צריכה להבין אותם?
15: הבורא הוא טוב ומתי, הוא ברא רק טוב, אז מאיפה זה הגיע?
12: ברור. מאיפה בא צונאמי למשל, אם הבורא הוא טוב ומטיב? מה שכאן אנחנו לומדים, שכל דבר שקורה במציאות בא מכוח אחד שהוא טוב מוחלט. אבל השגחתו עלינו היא בדרך השגחה מטרתית. זאת אומרת, כל פריים מסוים בסרט הכללי והפרטי של הנבראים בכלל, או שלי, כל פריים שאני אוציא מתוך הסרט, הוא חלק משרשרת מצבים שבכולם פועלת השגחה מטרתית, שצריכה להביא את הנברא הזה ואת הנבראים כולם, למצב שהוא טוב מוחלט, כמו השורש שהוא טוב מוחלט. בהקדמה לספר הזוהר בעל הסולם מסביר שאפשר להלק את המציאות לשלושה מצבים. המצב הראשון זה העולם אינסוף. עולם אינסוף זה איפה שהאור יצר את הכלי כרצון לקבל הנאה ותענוג ומילא אותו בכל הטוב בלי גבול. זה נקרא עולם אינסוף. אנחנו לומדים שבמצב הזה שנקרא עולם אינסוף, הכלי חוץ מזה שהוא הרגיש אינסוף טוב, הוא גם הרגיש את תכונתו של המשפיע. ואז הוא הרגיש שלהיות המשפיע זה דבר כל כך נעלה שאת זה הוא רוצה. לא רק לקבל את הטבתו, אלא להיות כמוהו משפיע בעצמו. ואז הכלי החליט לצמצם את החומר שלו, הרצון לקבל ענה ותענוג לעצמו, ואז מתחיל שרשרת מצבי התפתחות שהנברא עובר, שהם נקראים מצב הבית. אז מצב האלף זה עולם אינסוף, מצב הבית זה שרשרת מצבי התפתחות שהנברא עובר, ומצב הגימל זה חזרה לעולם אינסוף מתוך מצב הבית, שבו הנברא בעצמו מברר הבחנות שונות שדרושות כדי שהוא בעצם ישדרג מדרגת הנברא לדרגת הבורא. זה נקרא מצב הגימל. באמצע יש שרשרת מצבים שבסך הכל נקראים מצב הבית. על כל השרשרת הזאת פועלת השגחה אחת שנקראת השגחה מטרתית, כמו ששאלנתי להביא אותך לגמר התיקון. על כל השרשרת, גם של ליאל וגם של כל הנבראים כולם, וגם של הדומם, הצומח, ההי והמדבר. שלפת צונאמי. את יכולה גם לשלוף מכה פרטית שאדם חס ושלום מקבל. נופל עליו איזה אסון, לא עלינו, מחלה קשה, אלוהים יודע מה. אלף ואחד, נכון? אלף ואחד מכות נופלות עלינו. האם הם גם חלק מאותה שרשרת של השגחה מטרתית? כן, כי אין השגחה אחרת. האם אני יכול להבין? ודאי שלא. מי אני שאני אבין? כדי לראות איך כל פריים, גם הוא מקדם אותך או בכלל את הבריאה לגמר התיקון, צריך להיות בגובה האינסוף, וממנו להשקיף על כל שרשרת המצבים. אז קודם כל, אז עכשיו אני נותן לך כמה זוויות מבט שהן כאילו לא קשורות, שמתייחסות לשאלה שלך. מצד המערכת עצמה, אין מצב בבריאה שהוא לא מושגח מטרתית. גם כשאני חווה אותו כמצב לא טוב, מצד ההשגחה, ודאי שהוא מוביל אל הטוב המוחלט. כי לא יכול להיות שהבורא יעשה משהו רע. זה מה שלמדנו בשבוע שעבר. אין לו שום אינטרס לעשות משהו שהוא לא טוב. מצידנו, הנבראים המרגישים, יש אפשרות שההשגחה כאילו פותחת לנו מרחב שבו אנחנו יכולים לקחת שליטה. המרחב הזה שבו אנחנו יכולים לקחת שליטה, זה מחכה לנו בשבוע הבא, בכותרת של בית דרכים, דרך ייסורים ודרך תורה, היום מן הסתם לא נגיע לשם, אומר איך את לי אל, ברגע שאת מתפתחת לדרגה שאותה הסביר כאן הרב, את היום יושבת כאן, באולם הלימוד של בני ברוך, לומדת מבעל הסולם מה קורה במציאות. את לומדת על הטוב המוחלט ועל השגחה מטרתית. כדי להיות מסוגלת לשבת כאן עכשיו, היית צריכה לעבור את כל האבולוציה של הדומם, הצומח, ההי, כל בני אדם בכל הדורות עד אלייך עכשיו. את כלולה בתוכך מכל ההבחנות שנצברו במיליארדי השנים האלה. את לא באת משום מקום. את חלק מאותם שרשרת מצבי התפתחות. אבל את עכשיו, הרב אמר, מתחילה לבנות בתוכך מערכת של לתאר לעצמך את העתיד וגם לבנות אותו. לבנות עתיד יותר טוב. זה מה שליאל עכשיו מקבלת, להבדיל מכל שרשרת המצבים שעברת קודם. את מתחילה לקבל אפשרות של לקחת השתתפות בהנהגה. במה זה תלוי? בבירורים שאתה עברי. מה זה טוב? מה זה רע? מה זה אמת? מה זה שקר? מה זה מר? מה זה מתוק? ובעיקר, מה אני רוצה להיות? אם את תבררי לעצמך, בכוח האור המחזיר למוטב, עם עצמך אין לך מה לברר, זה הכל משחקים פסיכולוגיים. אם את תביא על עצמך, על ידי העבודה בחברה, עם הספרים, המורים, אור המחזיר למוטב, הוא יפתח לך לתוך החיים פנס עליון כזה, שהוא כאילו יראה לך אותך המתקדמת יותר. וכשאת תבררי מי ליאל המתקדמת יותר, ותבקשי להתקרב אליה, בזה את מעבירה את עצמך להשגחה שנקראת דרך תורה, דרך האור. זה הדבר היחיד שאנחנו, שלא מבינים את כל המערכת, יכולים לעשות כדי להבטיח לעצמנו טוב, במקום הרגשה רעה, התפתחות מהיל אל היל, מעלייה לעלייה, ולא בריחה ממכות. בריחה ממכות זה התפתחות של חיה מוכה. אם את יושבת עכשיו מול חוכמת הקבלה, יש לך אפשרות להתפתח כאדם, שמצייר לעצמו מהו המצב הגבוה, ועושה את כל מה שבאפשרותו להגיע אליו. אז להבין, אין אפשרות, לעשות מהר טוב יותר, יש אפשרות. למיקרופון.
15: את האמת, זה לא נתן לי תשובה.
12: אוקיי.
15: לא, באמת, זה לא נתן לי תשובה, אבל אולי אתה מנסה להגיד לי שאני צריכה אולי הסתכלות שלי צריכה להיות שונה?
12: מה פתאום? זה פסיכולוגיה בגרוש. איזה הסתכלות ואיזה נעליים, את סובלת. מה יעזור להחליף הסתכלות? אומרים לך, יש לך חצי כוס ריקה, חצי כוס מלאה. אז יופי, את שכנעי עצמך שהחצי הריקה היא לא כל כך נורא, בחצי המלאה יש כאלה שאין להם בכלל כלום בכוס. זה הכל משחקים של האדם עם עצמו. לא על זה אני מדבר בכלל. אני מדבר שאת יכולה להאיץ את קצב ההתפתחות שלך אל המצב המושלם, הנקוב מראש ונסתר ממך, על ידי זה שאת עושה מאמצים בהכרה שלך לגלות מהו ולהיות כזה. אין לך שום אפשרות בדרך להבין איך צונמי או חס ושלום מחלה באים לטובה. שום אפשרות אין.
15: אז אין תשובה לזה.
12: בוודאי שיש תשובה, שאין לך שום אפשרות להבין איך. את צריכה להגיע לגובה הבורא, לראות את המערכת כולה, את הקשרים בין כל הנשמות, בין כל הדומם, צומח, חי, מדבר, כדי להבין איך פריים מסוים גם הוא לטובה. בגמר התיקון הכללי, משם תסתכלי, תוכלי לדעת. עד אז שום אפשרות, זה הכל חלומות ודמיונות. בהצלחה.
1: Woman 8-3.
16: תודה. אני חושבת שזה ממשיך את השאלה של החברה ששאלה עכשיו. ורציתי לשאול על מה שבעל הסולם כותב, שמי שבעל ניסיון יכול להרגיע את הרוחות.
12: נועה.
16: שלא להתפחד כלל. מכל אותן התמונות המקולקלות שהבריאה אוחזת בהן במצבי ההתפתחות. אז זה כאילו שאנשים שמתקרבים למטרה, הם כן יש להם מבט על הסבל האנושי, שהוא לא כמו מי שלא קרוב למטרה. כי כשאתה מדבר על עגבנייה וזה, זה סבבה, זה נשמע חמוד שהיא לא בשלה ואז היא בשלה. אבל כשאנחנו מביטים על כל הסבל האנושי, אין משהו שבאמת מקבל את האנלוגיה הזאת. אז אני חושבת שבעצם השאלה שלי זה, האם כשאנחנו מתקרבים למטרה, האם גם הסבל מקבל איזושהי מתיקות?
1: בואו נראה את קליפ מספר 2 ואז נעלה לך נועה.
0: עכשיו רק ניתן לנו הזדמנות, וזה לא סתם מלמעלה הזדמנות, אלא לפי ההתפתחות שלנו. אנחנו הגענו למצב שעכשיו רק אנחנו יכולים לעשות ביקורת על מה שקורה. כן? רגע, רגע, איפה אני? מה קורה כאן? באיזה עולם? מי מנהל? מה עושה? האם יש לי אפשרות להיכנס לכל התהליך הזה או לא? רק עכשיו אנחנו מתחילים לשאול, עוד לא מבינים בדיוק מה שואלים אפילו. כן.
13: כאילו, מה, זה בגלל שאנחנו כל כך גרועים, או שמצד שני אנחנו צריכים להתפתח למקום גבוה?
0: לא, בדיוק. בגלל שאנחנו צריכים להתפתח למקום מאוד גבוה, אז התהליך שלנו הוא תהליך איטי, הדרגתי, עם הרבה מאוד שלבי ההתפתחות שאחר כך אנחנו נדע, כשנתחיל עכשיו, מעכשיו ויאללה להתפתח בהכרה, אז אנחנו נעשה את הביקורת על השלבים הקודמים, ונבין מתוכם למה התפתחנו בצורה כזאת, ונבין מתוך הדוגמאות האלה שעברנו בעבר, איך אנחנו צריכים להמשיך את העתיד. כן. זאת אומרת, שום דבר לא נעשה סתם, גם בעבר וגם יש לו עוד, עוד, עוד, עוד תוצאות בעתיד. כן.
13: ולפני כן, אי אפשר להבין את זה?
0: לפני כן אין לכם לא מתפתחים בך מערכות שכליות, רגשיות, שאתה יכול להקל איפה אתה נמצא ומה אתה נמצא. תראה, תדבר עם אנשים ברחוב. תראה, עד כמה שהם מסתפקים במה שיש ואין להם עדיין חסרונות, ואם אין חסרונות לידם לא יכול לגדול גם כן ולהתפתח מערכת שכלית. כי כל השכל הוא כדי לשרת לרגש, להרגיש יותר טוב. אז איך יכול להיות שזה יהיה קודם? גם עכשיו עדיין זה נמצא בשלב ההתפתחות לא סופית. עדיין האנשים הם בדרגת חי, לא בדרגת האדם. גם זה קשה להבין.
1: הבנת נועה? אומר לנו הרב, עדיין האנשים הם בדרגת חי, לא בדרגת בן אדם. הוא לא מתכוון לזה שחלילה מזלזול באנשים, אלא כדי שאנחנו נבין את מה שקורה איתנו, את הצונמי של ליאל או את הסבל שאת מדברת עליו, אנחנו צריכים לצאת ממדרגת המצב שבו אנחנו נמצאים ולהסתכל עליו ממקום גבוה יותר ומשם לחקור את המצב שבו עכשיו אנחנו נמצאים. אז נוכל לראות שעכשיו אנחנו עגבניה ירוקה, מה זה עגבניה אדומה ואיך מגיעים לזה. אז את צודקת, על עגבניה קל לנו להגיד. בכלל, אם ניקח את רמות המציאות שלנו בעולם, אז יש לנו דומם, צומח, חי, מדבר, נכון? זה מה שאנחנו מכירים. מה זה דומם? זה כל הדברים שנמצאים סביבנו, שמשתנים מאוד לאט, זה לא שהם לא משתנים. אם מסתכלים עליהם עמוק, יש להם שם הרבה מאוד תהליכים שקורים, אבל הם משתנים מאוד לאט ביחס לאורך חייו של אדם. כן, אם אני אשים פה את השולחן ועבור בעת 100 שנה, כנראה שהשולחן יעמוד פה. אולי הוא קצת יהיה מפורר, העץ שלו, הלקת תתקלף, אבל יהיה אותו שולחן. אז בחקר של הדומם, האדם די טוב יחסית. זה נקרא מדעי הפיזיקה בעיקר, והכימיה. אנחנו יודעים לחקור את החומר שנמצא בבריאה בכלל, אפילו ביקום, מחוץ לכדור הארץ. יש לנו הרבה מאוד תיאוריות, ומימוש של התיאוריות האלה דרך מחקרים מעשיים על איך החומר עובד. בסדר? יש תורה שלמה של חוזק חומרים וחקר חומרים וכן הלאה. אנחנו מצוינים בחקר הדומם. למה? כי זה לא משתנה ואנחנו מחוץ לו יכולים לחקור אותו. גם כאן שמתקדמים לרמות גבוהות יותר, פיזיקת הקוונטים וכן הלאה, כבר מגלים שהדברים לא כל כך יציבים ולא כל כך ברורים וכבר צריך סטטיסטיקות כדי להבין את זה. זה כבר לא כל כך פשוט. אבל זה הדומם. אם מסתכלים על הצומח, אז על הצומח אנחנו גם לאט לאט משתלטים, לאט לאט אנחנו מבינים איך הוא עובד. לפני כמה שבועות הייתי במכון וולקני, ובטח אתם מכירים את זה היום, אתה יכול להזמין, אני אקפו פה עגבניה, אם אנחנו רוצים להזמין עגבניה צ'רי בצבע אדום, בקוטר של 2 סנטימטר או 10 סנטימטר, עם טעם מתוק, חמוץ, מה שאתם רוצים, תזמינו היום בעוד כמה שנים, כי לוקח קצת זמן לזה, יהיה לכם בדיוק את המוצר. מה שאתם מוצאים היום במדפים בסופר, זה משהו שלפני כמה שנים מישהו הזמין. אין כבר דברים טבעיים כמעט. אפילו הירקות שאומרים לכם שהם אורגניים, הם לא באמת אורגניים. הכל כבר מהונדס, כי יודעים להנדס את הגנים של הצומח. אז גם על הצומח יחסית משתלטים, פחות טוב מאשר על הדומם. גם על מדרגת החי, כבר עשו את הכבשה הזאת דולי, וכבר יודעים לערבב כלבים כאלה עם כלבים כאלה, כדי לקבל משהו זן כזה או אחר, יודעים לעשות את זה. אבל במדרגת האדם, מה שנקרא האדם שהולך על 2, כן? אנחנו כמעט לא מבינים כלום. רב הנסתר על הגלוי. אפילו רפואה, שהיא כביכול הייתה אמורה להיות מדע מדויק, היא רחוקה מזה. כי אדם עם מצב רוח טוב, מחלים הרבה יותר מהר מאשר אדם עם מצב רוח לא טוב. ויש מחלות שהן חסוכות מרפא, עדיין היום עם כל מה שיודעים. לא עלינו, יש מחלות אוטואימוניות, פתאום הגוף תוקף את עצמו, אף אחד לא מבין למה וכן הלאה. כביכול הנפש והגוף לא ברור איפה הגבול ביניהם. גם בפסיכולוגיה יש המון תיאוריות, אף אחד לא מנצח את השני. למה? כי את מדרגת האדם אנחנו לא מבינים. ולמה אנחנו לא מבינים? בגלל שאנחנו נמצאים בתוכה, לא הצלחנו לצאת ממנה החוצה, להסתכל עליה ולחקור אותה. חוקר צריך יכולת להיות אובייקטיבי, להסתכל על מערכת של חוקים, לראות את הנושא שהוא חוקר אותו, להבין איך הוא פועל, לנתח את החוקים, ולפי זה גם לצפות לאן זה יתפתח. המטרה של המדע היא לנבא את העתיד. מדע חוקר את החוקים כדי לנבא מה יקרה עם התהליך הלאה. במדרגת האדם אנחנו נכשלים. נכון? יש לנו פה מומחית ברפואה. הרפואה יודעת היום יותר או יודעת פחות על מה שיודעת? הרבה פחות. רק כמה שמתקדמים יודעים כמה לא יודעים. אז למה זה? כי המקובלים לא עוסקים במישור של העולם שלנו בכלל. הם אומרים, יש לי השגחה מטרתית, אני קודם כל יוצא ממדרגת החי שאני נמצא בה, אל מדרגת האדם. להיות אדם, זה לא איך שאנחנו נראים, הולכים על 2 ומסתרקים יפה ומתלבשים יפה, לא. להיות אדם זה להיות דומה לעליון, אדם מלשון אדמה לעליון. ברגע שאדם מצליח להיות מדרגת אדם, אז הוא מתוך כך יכול לחקור ולהסתכל על התופעות שהוא עובר, הוא עדיין חי בגוף, הוא עובר אותם. אבל יש לו כבר 2 מישורים של חיים. המישור שבו מתנהג החי שלו, והמישור שבו האדם חוקר, מתבונן ויודע מה לעשות עם זה. ומכאן הוא יכול להסתכל על המצבים שלו, בדיוק כמו הדוגמה שנתנו על העגבניה. אז הוא רואה, עכשיו אני נמצא במצב של עובר, עכשיו אני נולד, עכשיו אני גודל, עכשיו אני מגיע לאיזה מדרגה, עכשיו אני מת, עכשיו אני נולד מחדש. גם כל הנושא הזה של גלגולים זה לא מיסטיקה. זה מצבים שהמקובלים מתארים בהם את התהליך שאדם עובר בעודו חי כאן בחיים האלה. ואז הוא יכול להגיד, באותה מידה, עכשיו צונמי, עכשיו אחרי הצונמי משהו מתפתח, עכשיו האנושות למדה מזה משהו, עכשיו היא גדלה. הוא לא מתייחס לזה, וואי, עכשיו צונמי, נגמר העולם. כי הוא לא שם, הוא כאן, הוא מסתכל על זה מכאן. בסדר, אומרים, יש משפט כזה, הקדוש ברוך הוא לא עושה חשבון עם הגופות. נשמע נורא. אבל זה לא במישור שאנחנו מבינים את זה. זה במישור של אדם.

0: אני יכולה להתפתח, אם אני רוצה להאיץ או לא, זה חייב לעבור דרך החברה, והחברה שלי לצורך העניין היא הסירייה. מה קורה כאשר הסירייה שלי נחלשת? ואני מרגישה כרגע שאין לה את הכוח לעשות את הקפיצה הזאת או את ההתקדמות הזאת, ואם נשתמש באנלוגיה שלך, גלעד, אני באה לחדר כושר, אז אין משקולות וחסר המסילה של הזה, איך אני יכולה, אפילו לא להעיץ, איך אני יכולה להתפתח במצב כזה?
1: אולי הבורא מזמן לך כזה מצב עם הסירייה על מנת לפתח אותך, שאת תחשבי ותתפללי ותחפשי איך את יכולה לאסוף את כולם ולרומם אותם. תנסי ככה להסתכל ותראי לאן זה יביא. כולנו איתך וכולנו עוברים מצבים דומים. ננסה ככה. טוב?
0: תודה. אני באמת ננסה. שווה ניסיון. תודה.
2: מאי.
3: תודה. אנחנו מדברים על התהליך הנפלא הזה של ההתפתחות שלנו. שמצד אחד הוא נפלא, אבל הוא גם מאוד קשה, ולא מאפשר לנו לראות את השלב הבא, בגלל שאנחנו בתוך התהליך, כמו שציינת. ויש כלי שמאוד מתבקש לדבר עליו, אמונה למעלה מהדעת. ורציתי שתרחיבו קצת לגבי הכלי הזה, ואיך הוא משרת אותנו בתהליך.
1: זה לא נושא השיעור, אבל נגיד שתי מילים כי שאלת. זה עולם ומלואו. בחוכמת הקבלה, אבל פשוט עכשיו אנחנו לא על זה. אמונה למעלה מהדעת בפשטות זה השפעה מעל האגו. אנחנו מרגישים, חושבים, מתבוננים, שופטים, פועלים, הכל מתוך האגו, כי אין לנו משהו אחר, זה החומר שלנו. אמונה למעלה מהדעת זה תכונה רוהנית שאנחנו צריכים לפתח, לרכוש אותה מהאור המחזיר למוטב, שהיא תעביר אותנו להיות דו שכבתיים. יהיה לנו מנוע הטבעי שהבורא ברא בנברא, שהוא האגו, ואיתו מערכת שכלית שמשרתת אותו, ומעל זה תיבנה בנו שכבה רוחנית, שהיא תיקרא אמונה למעלה מהדעת. השפעה, תכונה של השפעה, חיפוש של הזדמנויות להשפיע, מערכת שכלית חדשה שתשרת רצון להשפיע, חושים רוחניים שנקראים כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, עולם חדש. עד שנגיע אליו בהכרה, בהשגה, כשנעבור את המחסום, אנחנו צריכים להשתדל לחתור, כאילו בכוח, כמו זרעון שרוצה לחדור לתוך הרחם, למצוא מצע שבתוכו הוא יפרה ויגדל. אז אנחנו משחקים, משתדלים, מתאמצים, בשביל זה נתנו לך הסירייה, מקום שבו תוכל להתחיל לשחק. איך זה להתייחס לחברים למעלה מהאגו שלי? איך הבורא, הטוב המוחלט, רוצה שאני אהיה כמוהו? ברגע הבא למשל. זה שזה קשה, זה ברור, זה שזה בלתי אפשרי, זה ידוע מראש, אבל המאמצים האלה מביאים אור. כשהייתי בכיתה ב', ביום הראשון ללימודים, שברתי את האגן. הייתי עם גבס כמעט על כל הגוף, בשכיבה, חודשיים. כשהורידו לי את הגבס, אז הגוף שלי כבר, הוא לא ידע מה זה ללכת, הוא לא ידע כלום, כי הוא שכב חודשיים. אז התחילו טיפולים בפיזיותרפיה וכל מיני

0: ואני זוכר, הפיזיותרפיסט, הוא היה אומר לי, יאללה, תזיז. אני אומר לו, לא, לא זז הריברס, כאילו מה... הוא אומר לי, לא חשוב, תנסה. מנסים. המאמצים מביאים את הכוח המפתח בגשמיות, ובטח ובטח ברוחניות. אז אתה מחפש מה זה ההשפעה מעל האגו, זה אמונה למעלה מהדעת. זה בינתיים.
1: ואורן הוא שחקן כדורגל מצוין, לא ידעתי את כל הסיפור הזה, אורן. למרות הכל. יש שאלה בזום, כן? יונתן?
2: יעל, בבקשה. יעל בזום.
3: היי, שלום חברים, תודה. הוא מדבר שם על צומח, חי ומדבר. ועל הצומח ועל המדבר הוא מדבר שיש הרבה מצבים מקולקלים, ועל החי הוא אומר שדעת בסוף גידולה. למה יש את ההבדל הזה, כלומר, לפי הסדר?
1: אתה הבנת את השאלה, אורן? אני לא הצלחתי להבין מה...
0: כן. היא שואלת למה על דרגת הצומח הוא מדבר, על דרגת המדבר הוא מדבר, ובחי הוא רק נותן לנו דוגמה של עגל בן יומו קרישור, נכון?
3: כן, כן.
0: אין צורך להתעמק בזה, לא צריך לחפש משמעויות נסתרות, מה שהוא אומר בפשטות ננסה לעקוב אחריו. רצינו גלעדי לעשות סדנה?
1: כן, כן, אני חושב שהיו הרבה שאלות, ואנחנו... זה מאוד משמח. כשאנחנו שומעים שאלות, זה השאלה של כל אחד ואחת מכן היא מאוד מאוד חשובה. לדעתי לא פחות מהתשובה. כי אם אנחנו כולנו מתקללים עם השאלה של חבר או חברה ששואלים, אנחנו כולם נותנים כוח לשאלה הזאת. זאת שאלה שאולי הייתה בי, אולי לא הרגשתי שהיא קיימת בי, והיא נשאלת דרך החבר או החברה. זה, זה, זה מאוד מאוד משמח. האקט הזה של שאלות ותשובות. אבל יש גם חשיבות לעשות סדנה, לשמוע, לסכם דברים. אז לכן אנחנו נענה עכשיו ביחד על השאלה, איך נגיע הכי מהר, איך אנחנו נגיע הכי מהר, למצב שבו אנחנו רואים ומבינים את התהליך שעובר עלינו. איך נגיע הכי מהר, למצב שבו אנחנו רואים ומבינים את התהליך שעובר עלינו. את התהליך שעובר עלינו. בסדר? את התהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו נמצאים בו. אז בואו ניתן לזה 5 דקות.
4: אנחנו בקוד, לא?
2: כן. זה פשוט לדבר על המיקרופון, לא?
4: כן.
2: נראה לי מה שגלעד אמר מקודם, שאם אנחנו רוצים להבין ולראות את התהליך, אנחנו צריכים לצאת מעצמנו ולרכוש איזשהו שכל עליון. אז נראה לי שזו המשימה שלנו, לאט לאט.
5: כן, אנחנו צריכים להאיץ את האינטראקציה בתוך העשירייה ולרצות להגיע לזה, להסתכל מלמעלה ועל עצמי ולראות מה מניע אותי ולרצות להגיע לאותו המצב שהבורא רוצה שאני אהיה.
6: כמו שאמר מירדן, גם אנחנו צריכים עזרה. אנחנו בתוך התהליך מאוד קשה להסתכל על הדברים, אבל שאני עולה קצת, כולנו, לא... קצת, אז אני יכול להסתכל על המצב הקודם שלי. ואז להבין מהמצב הקודם, יחיית למצב הזה. ואז זה יעזור לי להגיע למצב הבא. במצב הבא אני אשאל אותה השאלה, ואז כבר יהיה לי עוד תיקונים, עד שבסופו של דבר, אני אוכל להניע בצורה ברורה וטובה. זהו.
7: אני חושב שעד המעבר מחסום, אז אנחנו לא באמת נבין את כל התהליך שעבור עלינו, שנעבור את המחסום, נדע מה קרה, איך נגיע לשם, על ידי 3 פרמטרים, גדלות הבורא, אור שמחזיר למוטב דרך הספרים, חברים והרב, ודרך השפעה.
8: חיים, אני אקריא שוב מה שכתוב פה, הרי לעיניך שהשם יתברך משפיע לבריאותיו תמיד רק טוב בלבד. אלא שהטוב הזה מושגח ממנו יתברך בדרך השגחה מטרתית.
4: חיים, אני אוסיף שכמו שאורן סיפר שנשבר לו האגן ואמרו לו לנסות, ככה נעשה גם אנחנו. נתקדם בתוך הסירייה כמה שניתן, ואז אנחנו פשוט נקבל עוד אור. נצליח למשוך את האור המחזיר למוטב, וככה אנחנו נתקדם. כמו שמסבירים לנו, פשוט נתמיד בזה.
5: כן, אני די מתחבר לשאלה של מאי לגבי אמונה מעל הדעת. כלומר, יש דברים שכרגע אולי אני לא מבין, אולי אני לא אבין, אבל אני כן יודע מתוך הכתוב שכל מה שהוא עושה זה בהשכחה מטרתית. כלומר, אז אני סומך עליו. לחיים.
9: לחיים. אני זוכר שקראתי שהעולם נברא כערף עין, במאית השנייה. מאית השנייה ויש לנו עולם מתוקן. מה שאנחנו מרגישים 6,000 שנה של סבל נברא במאית השנייה. כלומר, כל מה שאנחנו רואים פה וחווים זאת פרספקטיבה שלנו כנברא בתוך התהליך הזה. וכל הדוגמאות שהבורא נתן לנו, העגבנייה שגילה דיבר עליה, ועוד אין ספור דוגמאות אחרות שבהם הוא מדגים לנו תהליך, איך בכל שלב ושלב הדברים נראים שונים לגמרי מהשלב הסופי. והאינדוקציה שהרב הזכיר, שמתוך אותם דוגמאות אנחנו מסיקים לגבי דוגמאות אחרות, זה מה שנותן לי אמונה. אמונה מעל הדעת. למרות הסבל שאני מרגיש, אמונה שזה רק פרספקטיבה, זה יעבור. אני לא רואה את זה נכון. לחיים.
10: לחיים. כן, אני מאמין שבאמת משגיחים עלינו שאנחנו נהיה בדרך הנכונה. אנחנו באמת צריכים להיות קשובים לרב ולחברים, להיות תמיד בחיבור ובכל הפעולות האלה. אנחנו נגיע לזה כמה שאתה מהר. אני חושב שדווקא הכותרת הבאה של המאמר היא מה שמזרז או לא מזרז, דרך ייסורים ודרך תורה. אני חושב שכמה שאתה נשקיע בתורה ולהחזיר המאור שמחזיר למוטב, אז אנחנו נתקדם מה יותר.
11: סיים ואגיד בקצרה, קבוצה רב ספרים, זה הדרך לחיים. קבוצה רב ספרים. חיים.
1: כן, בואו נקשיב עכשיו לקליפ. בואו נקשיב עכשיו לקליפ מספר 4 לתשובה של הרב לשאלה הזאת, ונקשיב טוב טוב, כי הוא ממש עונה מדויק למה ש... גם אנחנו שמענו את קבוצת המיקוד, נפלא, באמת תענוג לשמוע כמה אתם כבר מנוסים, מבוגרים, אבל בואו נתעמק טוב טוב בדברי הרב עכשיו. קליפ 4.
12: זאת המערכת, בה נשמות, שהן צריכות בסופו של דבר, במקום העיגול, הנשמות האלה, הן צריכות להיות קשורות ביניהם, בצורה כזאת, של, ה, של, ה, של הקף. אנחנו צריכים להעביר אותם, להעביר אותם מעיגול לקף. זה בעצם, זאת המטרה. עכשיו, כדי לעשות זאת, ושכל אחד ואחד יקבל במקום הזה, מצב שלו, איפה הוא נמצא, כן? וכן הלאה, כן? שכל אחד אחד יקבל את זה. על כל אחד צריכה להיות השגחה פרטית, כן? על כל אחד. בתוך המערכת הזאת, כאן יש תוכנה, כן? יש כאן ההשגחה כללית ופרטית. וזה מלמעלה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על איך המערכת עצמה בפנים, בפנים כאן, איך היא... איך היא בעצמה... פועלת, שיש כאן תוכנה בפנים, כן? הצהוב הזה שאני צובע, זאת התוכנה. זו. כן? עכשיו, זה לא, זה לא מספיק. כי עכשיו מכל אחד ואחד, מכל אחד ואחד, מכל אחד, ישנה תגובה. ישנה תגובה. עד כמה אני בעצמי רוצה בזה. עד כמה אני בעצמי מוסיף למה שההשגחה לוחצת עליי. אתה מבין? זאת אומרת, יש כאן כוח, זה כוח האור, והשחור הזה זה כוח שלי. הכוח האור זה אחישה, זה ביתו שנותן לי מכה ומקדם, רוצה אני או לא רוצה אני מתקדם, וכמה שאני יכול לזרז את עצמי ולהכניס את עצמי לאותו תהליך כמו האור שהוא לוחץ עלינו ומקדם אותנו לתיקון, זה נקרא אחישנה. זה נקרא תעשה רצונך כרצונו, שאני צריך לעשות רצון שלי כמו רצון הבורא, לאותו תיקון, לאותו מצב הסופי. זה כל העבודה שלנו. בכמה שאני יכול להוסיף את הכוח שלי, כן? כך שבעצם אני מנטרל את הכוח האור. אני בעצמי רוצה לקחת כל התוכנה הזאת של התיקון עליי, כל ההשגחה הזאת, כל התוכנה הזאת, אני רוצה להכיר אותה, אני רוצה להבין אותה, אני רוצה לרכוש אותה, אני רוצה בעצמי לקיים אותה, זהו. זה העבודה שלנו. לזה אנחנו קיבלנו נקודה שבלב. לזה באמת אנחנו בפנים משתוקקים, לדעת תוכנית הבריאה ולבצע אותו.
1: כן, זה קליפ צמרמורת אומרת לנו פה עמית, ובאמת זה יהיה הנושא שלנו בשבוע הבא, אנחנו נמשיך בשבוע הבא לכותרת הבאה, דרך תורה ודרך איסורים, אבל היו לנו עוד כמה שאלות. Woman Age 2, רציתם לשאול משהו קודם?
13: ערב טוב, תודה רבה באמת על
1: הקליפ
13: מדהים, וואו, הסרטוט הזה ממחיש את זה ממש טוב. השאלה שלי הייתה כזאת, הבריאה מביאה אותנו כך או אחרת להכרה של הטוב המוחלט. איך להתייחס לזה? נכון שאנחנו לא באמת יכולות לסמוך על על העיניים או על החושים שלנו כמשהו שעוזר לנו להגיע לשם, כאילו איך לפתח את היחס הנכון הזה, ויותר מזה, איך אני יכולה לחזק ולתמוך בחברות שלי להחזיק ביחס הנכון. תודה.
1: כן, תודה חן. אז קודם כל, כן לסמוך על העיניים ועל החושים שלנו, כי אנחנו, זה מה שיש לנו. אז אין לנו, אנחנו לא עוסקים בדמיונות. אז יש לנו את העיניים שרואות את החברים, ואת האוזניים ששומעות את החברים, ורק צריך לפתח מזה אוזן משותפת, שביחד עם החברים, אנחנו נשמע את הבורא שבינינו. לפתח עין משותפת, שביחד עם החברים אנחנו נראה את הגדלות של הבורא, שנתחבר, שנתעלה, כמו שביקש מאי לדעת, שנתעלה ביחד למעלה מהדעת. איך אמר דוד המלך? הוא כתב את זה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. בוא תפתח לי את העיניים, שאני אראה את הנפלאות מהתורה שלך. הוא יודע על מה הוא מדבר. אז להשתמש עם מה שיש כדי להגיע לעוד יותר, למשהו גבוה יותר. אבל אומרים, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. אנחנו גם אמיתיים עם עצמנו. מה שאנחנו רואים, לזה אנחנו מתייחסים. ומה שאני רואה פה עכשיו זה את יונתן, כן? ויונתן רוצה להודיע לנו הודעה חשובה.
14: כן. טוב,
0: ההודעה קודם כל אני רציתי להגיד בשם כולנו תודה ליונתן. יונתן זה הכוח הנסתר, הפועל בנפעל. יונתן ארגן לנו את כל היום איחוד, שהשם ישמור אותו, ייתן לו כוח. תודה רבה, הנה. האהוב שלנו, כמה אתה דואג, כמה אתה מתפלל, כמה אתה מארגן, מסדר. תודה.
14: תודה, אז באמת לא יונתן ארגן, אנחנו ארגנו את זה ביחד, וכנראה שבגלל זה הייתה הצלחה גדולה, ובשם כל הצוות רוצים להגיד תודה לכל מי שהשתתף ביום האיחוד, וגם רצינו להזכיר לכולם שנשלח סקר ביום שישי, אתמול נשלח הסקר שוב, לאחר השיעור ישלח שוב הסקר. אתה רוצה להגיד על זה משהו, איתי?
15: פריצה ושידור חי. רציתי להגיד תודה יש בחור קטן גובה 1.8 מטר, דניאל ויזל, שבאמת דחף וממש מתוך דאגה אכל לי את הראש לעשות בפורמט כזה, לעשות בפורמט אחר, באיזה צבעים, איך לכתוב את השאלות, והוא כבר מארגן לנו עכשיו, אחרי שנעלנה כולנו על הסקר, הוא יארגן לנו גם כן מסקנות והכל. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ועל הדוגמה שאתה נותן לי, ואתה נותן לכולנו, ישר כוח. ונמשיך את מה שיונתן רצה להגיד, זה מלאו את הסקר בבקשה, כדי שבאמת נוכל בפעם הבאה שנעשה, לעשות את זה עוד יותר טוב, עוד יותר נכון, עוד יותר מדויק. תודה.
0: עכשיו אנחנו נשיר ביחד. כששרים ביחד, אנחנו מנסים קודם כל לפתוח את האוזן, למצוא את הקול האחד של הקבוצה, ובעדינות להצטרף אליו. אנחנו נשיר אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. השם זה הטוב המוחלט, והוא מוכן לעזור למי שרוצה להיות כמוהו, כמו שאמר הרב. אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון למאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 436, נקרא יחד את המאמר בעשירייה. שימו לב, המאמר ארוך יחסית וזמן הקריאה יהיה 55 דקות. בבקשה. גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. הזוהר הקדוש אומר, אז ישיר משה, שער היה צריך לומר, הוא משיב, אל הדבר זה תלוי לעתיד לבוא, שישלים לאותו זמן וישלים לעתיד לבוא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. השירה הזאת לשון נקבה, שיר זה היה צריך לומר לשון זכר. הוא משיב, אלא היא שירה שהמטרונית המשבחת אל המלך. אמר רבי יהודה, אם כן שהיא שירת המטרונית אל המלך, למה כתוב משה ובני ישראל? והרי המטרונית הייתה צריכה לשבח. ומשיב, אלא אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ויש להבין התשובה שהוא נותן על מה שכתוב בלשון עתיד, שהכוונה לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו לבחינת עבודה? עוד יש להבין על התשובה שנותן למה כתוב שירה בלשון נקבה, שמפרש שהכוונה על מלכות, היינו שמלכות משבחת אל המלך, שעל זה רבי יהודה שואל, אם כן, אם כוונתו על המלכות, למה כתוב משה ובני ישראל? ומשום זה הוא צריך לפרש שכוונתו על משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המלכות. גם זה צריכים להבין. מה הפירוש שמשה וישראל צריכים לשבח אל המלך בשביל המלכות? ומדוע הם לא צריכים לשבח אל המלך בשביל עצמם, אלא בשביל המלכות? ידוע שמשה נקרא רעיה מהמנה. ופירש אבי ומורי זצ"ל, שמשה היה מפרנס את ישראל עם בחינת האמונה, שאמונה נקראת מלכות. היינו שהוא הכניס יראת שמיים, הנקראת מלכות שמיים, לעם ישראל, ומשום זה נקרא משה רעיה מהמנה, רועה נאמן, על שם האמונה. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היינו, על מה שמשה הכניס בתוכם אמונת השם. זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה, אלא מבחינת החיוב, כי פרנסה נקראת מה שהאדם מקבל, והוא נהנה מזה שהוא מקבל. וזה בא לנו ממטרת הבריאה, הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. אילה זאת, האדם מוכרח לקבל הנאה ותענוג, שיהיה לו עם מה להנות את גופו. וזה נקרא חיוב, היינו מילוי, שעם המילוי הזה הוא ממלא את חסרונותיו. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום שיוכל להיכנס אור החיים, וחיסרון נקרא כלי. זאת אומרת, שאם אין לו כלים, אין הוא יכול לקבל משהו. וחיסרון נקרא רצון, היינו שיש לו רצון לאיזה דבר והוא מרגיש שדבר זה חסר לו ורוצה למלות את החיסרון, וכפי שיעור הרגשת חסרונו וכפי נחיצות מילוי חסרונו, בשיעור זה נמדד חסרונו. היינו, מה שנקרא חיסרון גדול וחיסרון קטן, זה תלוי במידת הרגשת הנחיצות למלות את החיסרון. זאת אומרת,
אם האדם בא לידי הרגשה שחסר לו משהו, והרגשה זו הוא מרגיש בכל רמה חבריו, אבל למלות את חסרונו אין לו רצון חזק, זה שאין לו כל כך רצון גדול למלות חסרונו, יש הרבה גורמים. א', שהוא סיפר לחברים מה שחסר לו, והוא מרגיש את הנחיצות שבדבר, אולם החברים נתנו לו להבין שאין זה בגדר שתוכל להשיג את הדבר שחסר לו. אז החברים שלו השפיעו עליו את דעותיהם, שהוא מוכרח להשלים עם המצב שבו הוא נמצא. כי הם החלישו את כוח ההתגברות שיוכל להתגבר על המכשולים שמפריעים לו, בכדי להשיג את מבוקשו. וממילא, גם החיסרון וההשתוקקות גם כן נחלש, מסיבת שהוא רואה שאף פעם לא ישיג את מבוקשו, ומשום זה הוא כיוון שאין הוא רואה שום מציאות שיוכל למלות את חסרונו, זו סיבת אי השגת המטרה שלו, גורם שיחליש את חסרונו. נמצא שהרצון הגדול נתמעט מסיבת הייאוש. ב' ויש לפעמים, אפילו שהוא לא מספר לחברים למה הוא משתוקק, ורק הוא שומע מהחברים שאחד מדבר לשני, ושומע איך שהם כבר באו לידי ייאוש, ומזה גם הוא מקבל השפעה, שהייאוש שלהם משפיע עליו, שנאבד לו כבר ההתלהבות שהייתה לו, שיגיע לדבקות בהקדם האפשרי, ונאבד לו כוח הרצון הזה. ג' ולפעמים האדם חושב לעצמו בלי שום לשון הרע מבחוץ, אלא הוא רואה שכל פעם שהוא רוצה להתקרב לקדושה, וכשמתחיל לעשות ביקורת, הוא רואה להפך, שהוא הולך אחורה ולא קדימה. ומשום זה נאבד לו כוח העבודה. נמצא שאז הוא רובץ תחת מסעו, כי אין לו ממה להתפרנס, כי הוא רואה רק שלילה וחושך, אלא זאת הוא מאבד את רוח החיים שלו, שהייתה לו כאילו קצת פרנסה, הנקראת להחיות את נפשו, ועכשיו הוא מרגיש עצמו למת מרוחניות. היינו שאינו יכול לעשות שום תנועה בעבודה, ממש כאילו היה מת ממש. זאת אומרת, אף על פי שהוא רואה עכשיו את האמת, היינו הכרת הרע, אבל זהו שלילה מזה שאין האדם יכול לקבל שום חיות, כי לפרנס את הגוף היא דווקא מחיוב, כנ"ל. ומשום זה מוטל על האדם ללכת בקו ימין משתי סיבות. א', שלא ייחלש לו הרצון, היינו עם זה ששומע לשון הרע. ב', בכדי לקבל חיים שזהו דווקא מחיוב, היינו שהוא עניין חיוב, שיש כאן עניין של שלמות. אבל קשה להבין איך בזמן שהוא עשה ביקורת על סדרי עבודה שלו וראה את האמת, איך שהוא משוקע באהבה עצמית ורואה שזהו אמת, איך יכולים לומר לו שילך בקו ימין הנקרא שלמות? הלא זהו שקר גמור לפי ראות עיניו, שעשה חשבון של אמת. ידוע שהכלל והפרט שווים זה לזה. היינו שאותו סדר שנוהג בכלל, לפי אותם סדרים מתנהג הפרט.
ובעניין הכלל ניתן לנו להאמין בביאת המשיח, כמו שכתוב בתפילת אני מאמין, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו שיבוא. לכן אסור לאדם להתייאש ולומר, אני רואה שאין אני מסוגל להגיע לדבקות השם, שזה נקרא שהוא יוצא מגלות של אומות העולם, הנקרא אהבה עצמית, ולהיכנס לרשות הקדושה, ויגיע לתקן את שורש נשמתו ולהידבק בחיי החיים. ובאמור יוצא, אם האדם מאמין בגאולה שיבוא בבחינת הכלל, הוא צריך להאמין שהגאולה יבוא לו בבחינת הפרט. נמצא שהאדם צריך לקבל שלמות לעצמו מבחינת העתיד, באופן שהאדם צריך לצייר לעצמו את מידת הטוב והעונג והשמחה שהוא יקבל בזמן שהוא יקבל מילוי על כל חסרונותיו, שבטח זה נותן לו סיפוק נפשי וכוח לעבודה להשיג המטרה הזו שהוא מקווה להשיג אותה. ובאמור יוצא שאדם צריך מקודם לצייר לעצמו למה שהוא מקווה, שזה ייתן לו, אם הוא ישיג עושר וחדווה, בזה שישיג למה שהיה מצפה. אבל האדם צריך מקודם לדעת היטב את המטרה שהוא רוצה להשיג. ואם אין האדם נותן תשומת לב ועיון רב למה הוא מצפה בחיים שלו, היינו שיגיד לעצמו, עכשיו אני באתי לידי החלטה מה אני רוצה, לאחר שביררתי את חדוות חיים, מה שיש להשיג בעולם. אם יהיה לו האפשרות להשיג את זה, אז יהיה לו כוח ותבונה להגיד, עכשיו אני יכול לתת תודה לבורא עולם על מה שברא עולמו, פשוט שעכשיו הוא יכול לומר בכל ליבו, ברוך שאמר והיה העולם. היות שאני מרגיש את הטוב והעונג, שבאמת כדאי לי ולכל הנבראים שנבראו לקבל את הטוב והעונג הזה, מה שאני קיבלתי עכשיו ממטרת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. והגם שעדיין הוא רחוק מהשגת המטרה, ובכל זאת, אם הוא יודע בידיעה ברורה ממה הוא יכול לקבל את האושר שלו לעתיד, שזה כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובזמן שהוא שם לב לזה, היינו למה הוא יכול להגיע, זאת אומרת שהוא מרגיש את חשיבות המטרה, הוא מצייר לעצמו לאיזה עושר ושלמות הוא יגיע, ובטח השמחה והחדווה שיהיה לו בעת שישיג זה, אין לשער. לכן, לפי שיעור שהוא מאמין בחשיבות המטרה, ובשיעור שהוא מאמין באף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא,
הוא יכול לקבל מילוי של אורח חיים מהמטרה העתידה. כידוע שיש אור פנימי ויש אור מקיף. ופירש אבי ומורי זצ"ל שאור פנימי פירושו מה שהוא מקבל בהווה, ואור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו. ואמר שזה דומה לאדם שקנה סחורה מהשוק, והיות שהיו הרבה אנשים שהביאו מן הסחורה הזו לשוק, ואז הסחורה ירדה מערכה, וכל הסוחרים היו בדעתם למכור את הסחורה בכל מחיר שהוא, אבל ואין קונה, שכולם היו מפחדים לקנות, אולי יהיה עוד יותר בזול. ואיש אחד קנה את כל הסחורה בזילי זול. וכשבא לביתו וסיפר להם מה שהיה בשוק, כולם צחקו ממנו. מה עשית? הלא בטח שכל הסוחרים ירצו למכור את כל הסחורות, מה שיש להם במלאי שלהם, ואז יהיה הכל יותר בזול. נמצא שאתה תפסיד את כל הכסף שלך. אבל הוא באחד שאומר, אני שמח עכשיו יותר מתמיד, היות שאני ארוויח עכשיו מהסחורה הזו, לא כמו תמיד, שהייתי יודע שאני צריך להרוויח מהסחורה 20%, אלא אני ארוויח 500%. אולם, אני לא אמכור את הסחורה בזמן הזה, אלא אכניס את הסחורה במחסן, ואני אוציא את הסחורה לשוק בעוד 3 שנים. כי אז הסחורה הזו כבר לא תהיה נמצאת כאן במדינה, ואז אקבל את המחיר כפי שאני מבין. נמצא שבהווה, היינו בשנה זו, כשיעשה חשבון כמה שירוויח, אז אין לו כלום. וזה נקרא שבהווה אין לו שום דבר שיהיה לו במה לשמוח. וזהו משל לאור פנימי, שהוא מאיר בהווה. אבל עניין אור מקיף, הנקרא אור שמאיר דווקא בעתיד, אבל הוא מאיר גם כן בהווה. וזהו לפי מה שהוא מאמין בעתיד, שאז הוא יקבל את השכר למה שהוא מקווה. ואז תהיה השמחה שלו בשלמות, והוא מקבל עכשיו שמחה ומצב רוח מרומם מזה שהוא יקבל בעתיד. וזהו המשל הנעל שהסוחר הזה, שכולם צוחקים ממנו, שלא היה לו לקנות סחורה בשוק, דווקא מסחורה שירדה מהפרק, שאף אחד לא רוצה לקנותה, והוא קנה רק בדבר שאחרים השאירו אותה מטעם שאין לה ערך. והוא סס ושמח עכשיו ממה שהוא מאמין ובטוח 100% שבעוד 3 שנים הסחורה הזו לא תהיה בנמצא. ואז הוא יתעשר, נמצא ממה שיהיה בעתיד, מזה הוא נהנה בהווה. ובאמור יוצא, בשיעור שהוא מאמין ולא מתייאש מהעתיד שיגיע לו, כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, עם כל זה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול להנות בהווה
מכל מקום שעתיד לבוא. נמצא לפי זה, כשאומרים לאדם, אף על פי שהלך בקו שמאל, היינו שעשה ביקורת, ורואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, והוא רואה את האמת הזה, היות שהוא לא רוצה לרמות עצמו, להצדיק את מחשבותיו ומעשיו, אלא הוא מבקש את האמת, ולא אכפת לו אם האמת היא מרה, אלא הוא משתוקק להגיע למטרה שבעבורה הוא נולד, אולם מכל האמת הזו הוא לא יכול להמשיך בקיומו, כי אי אפשר לחיות בלי תענוג, הנקרא חיות וחיים, ובכדי לחיות צריך אור, צריכים אור, המחיה את האדם. ועל ידי זה שיחיה, יש לו אפשרות לעבוד ולהגיע למטרה, ומשום זה הוא מוכרח אז לעבור לקו ימין, הנקרא שלמות. אבל השלמות הזו, ממה שהוא מקבל עכשיו חיות, שמהחיות הזו הוא מפרנס את גופו, צריכה להיות בנויה על אדני אמת. הוא מעורר את השאלה, איך הוא יכול לקבל שלמות בזמן שהוא רואה את האמת, איך שהוא נמצא בשפל המצב, הוא משוקע באהבה עצמית מראשו עד רגליו, ואין בו שום ניצוץ של השפעה. ועל זה הוא צריך לומר, הכל נכון מה שהוא רואה. אולם זהו מצד אור פנימי הוא כך. פירוש כנ"ל, שמבחינת ההווה הוא בשפלות, ואין לו ממה לקבל שמחה וחיים. אבל מבחינת אור מקיף, שהוא בחינת העתיד, בזה שהוא מאמין כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, נמצא על ידי האור מקיף שמאיר בבחינת העתיד לבוא, הוא יכול להמשיך אותו שיאיר בהווה. וכפי שיעור אמונה וביטחון שיש לו בביאת המשיח בבחינת הפרט, כנ"ל, הוא יכול להמשיך חיים ושמחה שיאיר עכשיו בהווה. ונמצא שעכשיו שהוא הולך בקו ימין בכדי לקבל שלמות, הוא אמת אמיתי. היות שהאור מקיף מאיר בהווה, וחוץ מזה שהיא דרך אמת, אלא היות שעל ידי זה שהוא מאמין בביאת המשיח באופן פרטי, זוהי סגולה גדולה שעל ידי מצוות האמונה יתקרב אצלו את העתיד להווה. שפירושו שהאור מקיף יהיה פנימי, וזה נקרא שהאור מתלבש בהווה ממש, שזה נקרא שעתיד המקיף להיות פנימי. ומכאן היינו מבחינת האמונה שמאמין שסוף כל סוף הוא יבוא למטרה, ואף על פי שמצד הדעת הוא רואה כל פעם איכשהו מתרחק מהמטרה אחורה ולא קדימה, מכל מקום הוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, אז האמונה בעצמה מצטרפת כל פעם בבחינת פרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון גדול, עד שיזכה לאמונה שלמה בקביעות, שהיא השגת אור דחסדים בהארת חוכמה, כמו שכתוב בסולם. ובאמור נבין על מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מתרץ, שמשום זה כתוב ישיר,
לשון עתיד, שמרמז בזה שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? כי בענייני עבודה אנו צריכים לדעת מה שיש לנו עכשיו, בהווה, לדעת מה שאנו צריכים לעשות. אם כן, מה אנו יכולים ללמוד ממה שיהיה בעתיד לבוא? וכפי שהסברנו, צריכים

ללכת בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, ולקבל מזה חיים, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן יש עצה, להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד. וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד, זאת אומרת, כפי מה שהם מציירים לעצמם מהטוב והעונג שיקבלו בעתיד, הם יכולים להרגיש זה בהווה. אם יש להם את האמונה שיש עתיד, שבעתיד כולם יתקנו. על זה הוא כבר יכול לתת תודה להשם בהווה, כפי שיעור הרגשתו, כך שיעור השבח שלו, שיכול לתת בהווה. וחוץ מזה שמקבל עכשיו חיים, מחויב הוא מרוויח מזה שהמטרה בכללה מקבלת אצלו חשיבות, מטעם שהוא מוכרח לצייר לעצמו מהו הטוב והעונג שמוכן לנבראים לקבל. ובכל פעם שמעיין בדבר, שהוא רואה לאט לאט כל פעם יותר מה שהוא יכול לקבל בעתיד, היינו מה שמוכן לנו מצד מטרת הבריאה, הגם שהוא רואה במצב שבו הוא נמצא, עדיין יש מרחק גדול ממנו עד למטרה, אבל זה תלוי בשיעור שהוא מאמין במטרה, כדוגמת המשל הנ"ל, וזה כפי הכלל, כל העומד לגבות כגבוי דמי. ובאמור נבין מה שהזוהר מתרץ, שהטעם הוא שכתוב ישיר לשון עתיד, ולרמז שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא, מטעם שצריכים לדעת זאת, בכדי שנוכל לקבל עכשיו שמחה וחיות מזה שיהיה בעתיד לבוא. ועל ידי זה יכולים לומר עכשיו שירה בהווה, כאילו היינו מקבלים עכשיו בהווה את כל הטוב והעונג. וזה נקרא שיכולים לקבל הערה ממקיף. זאת אומרת, שהמקיף מאיר מרחוק בפנימי, היינו שהגם שהאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה. ועתה נבהר מה ששאלנו על מה שהזוהר מתרץ, מדוע כתוב השירה הזאת, לשון נקבה, מטעם שמשה וישראל יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ושאלנו, מדוע משה וישראל לא משבחים את המלך בשביל עצמם? אולם מקודם צריכים להבין מהו העניין שצריכים לשבח את המלך. בגשמיות אנו מבינים שמלך בשר ודם הוא נצרך לכבוד שיכבדוהו. ועל ידי השבחים שהעם נותנים לו, הוא מקבל הנאה מזה. אבל לגבי הבורא יתברך, בשביל מה הוא צריך שאנחנו ניתן לו שבחים ולזמר לפניו זמירות ושירות? ידוע הכלל, בכל מה שאנו מדברים מהבורא הוא רק מבחינת ממעשיך הכרנוך, אבל בו יתברך עצמו אין שום השגה.
אלא כל מה שמדברים הוא רק בערך השגת התחתונים.

ומשום זה צריכים שאדם מיתן שבח והודאה להשם, כי בזה האדם יכול למדוד ולשער את גודל וחשיבות הנתינה, מה שהבורא נתן לו. שבערך זה האדם יכול לבחון עצמו כמה הוא מרגיש את חשיבותו וגדלותו של המלך. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יהנו ממנו. ולפי גדלותו של הנותן, כך בשיעור הזה מרגישים טעם והנאה בנתינה שנתנו לו בכדי להנות. וכשהוא משתדל לתת תודה, אז יש לו מקום וסיבה לעיין ולהסתכל בנתינה מה שקיבל וממי קיבל, היינו גודל הנתינה וגודל הנותן. נמצא שהתודה, מה שהתחתון צריך לתת, הוא לא משום שהעליון יהנה, אלא שעל ידי זה התחתון יהנה. אחרת זה דומה למשל שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ושאל, מהו הפירוש שאדם נושא לשווא, היינו בחינם את הנפש שלו שנתנו לו משמיים? ואמר שזהו דומה שנתנו שק דינרי זהב לילד, והוא סס ושמח בדינרים משום שיש להם מראה יפה שמושך את העיניים לראות. אבל מהו הערך של דינרי זהב, אין הילד מוכשר להעריך. ומזה יכולים להבין שעניין התודה והשבח שנותנים לבורא הוא רק לטובת הנבראים. היינו שיש לו מה לשבח למלך, הכוונה שבעת שהוא משתדל לתת השבחים לבורא, אז הוא הזמן שמוכשר להרגיש את חשיבות המתנה וחשיבות של נותן המתנה. ומשום זה יש בעיקר לתת תשומת לב על השבח שנותנים למלך, וזה גורם שתהיה אפשרות לתת לו כל פעם נתינה חדשה. אחרת, אם האדם לא יכול להעריך את מתנת המלך, אי אפשר לתת לו משהו, כי זה נכנס בגדר איזה הוא שוטה המאבד מה שנותנים לו. ומהו הטעם ששוטה מאבד מה שנותנים לו? וזה פשוט, היות שהוא שוטה, שאינו יודע להעריך את החשיבות שבדבר. לכן אין הוא שם לב לשמור את המתנה שנתנו לו, ומשום זה, כפי חשיבות המתנה, כך הוא שומר אותה. וממילא הוא יכול להיות תמיד במצב של התעלות לעולם, כי רואים שהוא לא מאבד מה שנותנים לו, כי הוא יודע להעריך אותה. ויוצא מזה שיש לאדם הרבה ירידות, שזהו מטעם שהוא לא מעריך את מתנת המלך. זאת אומרת שאינו יודע להעריך את שיעור חשיבות של ההתקרבות שנתנו לו מלמעלה מחשבה ורצון שכדאי להיות עובד השם. והיות שלא יודע להעריך את החשיבות שבדבר, היינו הכרוז שקוראים לו, שיכנס לשרת את המלך, והאדם יכול עוד לקלקל אם הוא יהיה נמצא בשירות המלך, ולא ידע איך לשמור עצמו שלא יפגום במשהו, אז מלמעלה זורקים את האדם חזרה למקום אשפה.

דבקות למאכל אדם מסיבת שאינו מוציא בו שום טעם. ומשום זה עיקר יציבות המצבים של עליות תלויה בחשיבות הדבר. לכן עיקר הוא תלוי בשיעור שנותן תודה ושבח על זה שמקבלים אותו מלמעלה. כי השבחים בעצמם, מה שהוא נותן לבורא, זהו עצמו מגדיל את חשיבותו ויוקרתו. וזוהי הסיבה שאנו מצווים לתת כובד ראש בעניין נתינת השבח. ויש ג' הבחנות בנתינת השבח. א', גודל הנתינה, היינו שלפי חשיבות המתנה, כך הוא שיעור השבח וההודאה שנותנים עבור המתנה. ב', גודל הנותן, היינו אם הנותן הוא אדם חשוב, למשל, אם המלך נותן איזו מתנה למישהו, אז יכול להיות שהמתנה הוא דבר קטן. מכל מקום היא חשובה מאוד, זאת אומרת, שיעור השבח והתודה אינה באה בחשבון גדלות המתנה, אלא נמדדת לפי גדלות הנותן. היינו, שיכול להיות אותו אדם שנותן לשני אנשים, אלא אצל אחד מהם הנותן יותר חשוב, שהוא מכיר בחשיבותו וגדלותו של הנותן, ובטח שהוא נותן תודה יותר גדולה מהשני, שאינו מכיר כל כך את חשיבות הנותן. ג. הנותן ולא חשוב אם הוא נותן. דהיינו, יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך. ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך בכדי שהמלך ייתן לו משהו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו היא בזה שיש זכייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס להיכנס למלך ושלא לבקש איזו בקשה. ואילה זאת, הוא מחפש איזו בקשה שהמלך ימלא לו את בקשתו, היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס למלך בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו, אבל לאמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב, הוא לא רוצה שום דבר מהמלך. אלא זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו, או שלא נתן לו שום דבר. אנשים מבחוץ, שרואים שהוא לא קיבל שום דבר מהמלך, ומסתכלים עליו כשהוא יוצא מבית המלך, שהוא סס ושמח, ומרגיש עצמו בהתרוממות הרוח, הם צוחקים ממנו ואומרים לו, אתה טיפש גדול ואין לך שום הבנה ושכל, היות שאתה רואה בעצמך, בגפו יבוא ובגפו יצא. היינו שנכנסת למלך לבקש משהו מהמלך, ויצאת מבית המלך בידיים ריקות, אם כן, לשמחה, מה זו עושה? וזה ניתן לנו להבין אם האדם בזמן שהוא מתפלל להשם שייתן לו משהו, יש להבחין בזה. א', שאדם מתפלל להשם שייתן לו מה שהוא דורש מהשם, ואם הוא מקבל את דרישתו על קבלת התפילה, היינו בעת שהוא מקבל את מבוקשו, הוא מוכן אז לתת תודה להשם, וכפי ערך גודל הישועה
שקיבל מהשם,

0: בשיעור זה השמחה והתרוממות רוח ונתינת השבח וההודאה, זאת אומרת הכל נמדד בשיעור גדלות הישועה, מה שקיבל מהשם. ב' בשיעור גודל הנותן, פירוש, לפי שהוא מאמין בגדלות השם, זהו הקובע אצלו משהו מקבל משהו מהבורא יתברך, היינו אפילו שלפי דעת המקבל הוא דבר מועט, אבל על כל פנים קיבל משהו מהשם, כבר יש לו מקום להיות בשמחה ולתת שבח והודאה להשם, היות שהנותן הוא חשוב אצלו, כדוגמת המשל הנ"ל. ג. בגדלות הנותן בלי נתינה. גם כן יש לו חשיבות גדולה, כנ"ל, שאם כל כך חשוב אצלו המלך, עד כדי כך שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך, אלא לזכייה גדולה ולאון תועפות יחשב לו, אם הוא יכול לדבר כמה מילים עם המלך, ומה שהוא בא עם איזו בקשה, הוא רק לפנים, מטעם שאין לבוא למלך אלא עם איזו בקשה, אבל הוא לא בא בשביל שהמלך ימלא לו את בקשתו. ומה שאמר שהוא דורש משהו, הוא רק עבור החיצוניים שלא מבינים שלדבר למלך זוהי הנתינה הכי חשובה. אולם החיצוניים לא מבינים זה. וכשאנו מדברים מגוף אחד, צריכים לומר, החיצוניים נקראים המחשבות הבאות אל האדם מהעולם החיצון, שאין להם מושג מפנימיות, אין להם כלים להבין שהפנימיות, המלך, זהו דבר חשוב, אלא הם מחשיבים את המלך רק ממה שנמשך מהמלך אליהם, שזה נקרא חיצוניות המלך. אבל מפנימיות המלך, היינו המלך בעצמו ולא מה שנמשך מהמלך ולחוץ, אין להם שום מושג. לכן המחשבות האלו צוחקות מהאדם בעת שהאדם אומר, היות שאני דיברתי עכשיו עם המלך, לא חשוב אם המלך נותן לי את מבוקשי, אלא כל חפצו הוא רק את פנימיות המלך, ולא מה שנמשך ממנו. אילא זאת, אם האדם מתפלל להקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו משהו, והיות שאצלו חשוב פנימיות המלך, ומשום זה הוא יכול להיות סס ושמח בזה שהוא זכה לדבר עם המלך, אבל מחשבות חיצוניות שבו רוצים לבטל ממנו את השמחה הזאת, משום שהם מסתכלים רק על כלי קבלה. מה הוא קיבל מיד המלך בכלי קבלה שלו. והוא אומר להן, אני סס ושמח, ואני נותן שבח והודעה למלך, רק בזה שנתן לי ההזדמנות לדבר עמו. זה מספיק לי. ויותר מזה, הוא אומר לחיצוניים שלו, תדעו שבזה שאני לא רוצה שום דבר מהמלך, רק לתת לו שבח והודעה, בזה אני עושה עכשיו דיווק עם המלך, מטעם שאני רוצה להשפיע לו בזה שאני משבח אותו. ויותר מזה, אין לי מה לתת לו. נמצא לפי זה שעכשיו אני נקרא עובד השם, ולא עובד את עצמו. ומשום זה, אין אני יכול לשמוע את מה שאתן אומרות לי, מה הרווחת. למשל, כל השנה שעסקת בתורה ותפילה וקיימת את כל המצוות, הלא אתה עומד על אותה מדרגה שמלפני שנה ושנתיים? אם כן, מהי השמחה שלך שאתה נותן שבחים להשם ואומר, זהו הרווח שלי, שהרבה פעמים דיברתי עם המלך, ומה נחוץ לי יותר? זאת אומרת, אם המלך היה נותן לי משהו ביד, יכול להיות שהייתי מקבל את זה בעל מנת לקבל. מה שאין כן עכשיו, שאין לי שום דבר ביד, אז אני שמח ונתן תודה להשם, משום שכוונתי בעבודה הייתה רק בעל מנת להשפיע. אמנם, שהיות שאדם אומר אז דבר אמת, לכן באה לו התנגדות גדולה מצד החיצוניים, שהם לא יכולים לסבול למי שהולך על דרך האמת, אם כל כוונתו היא רק להשפיע. ויש לו במצב הזה מלחמה גדולה, ורוצים לשבור את השמחה שלו, והם נותנים לו להבין שהדבר הוא להפך. היינו, מה שהם אומרים לו, זוהי דרך אמת, והוא מרמה עצמו וחושב שהצדק עמו. ובדרך כלל השקר מצליח בעולם הזה, לכן הוא צריך אז להתחזקות יתרה, ולומר להם, אני הולך בדרך אמת, ועכשיו אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת. ואם יש אמת בדבריכם, אני מבקש מכם שתבואו עם הטענות שלכם להראות לי את האמת, בזמן שאני קבעתי אותו לביקורת. ורק בזמן הזה אני מוכן לשמוע דעתכם. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שיהיה לו שמחה בעבודת השם, רק אמונה. היינו, בו בזמן שהוא מאמין בגדלות השם, הוא לא צריך לשום דבר שייתן לו המלך. רק מזה שהוא יכול לדבר עם המלך, זהו כל מה שהוא היה משתוקק. היינו, לדבר עם השם. כנ"ל בבחינה ג' דנתינת השבח. ואם ייתן יותר תשומת לב בזה שהוא משבח את המלך, אז ממילא באה אליו השראה עליונה, מסיבת שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך. וזהו דומה לספירת הבינה, כידוע, שחוכמה בסופה אינה רוצה לקבל את אור החוכמה, אלא החוכמה רוצה להשפיע למעציל, כדוגמת המעציל משפיע לחוכמה, והיא רוצה בהשתוות הצורה. ואז בא מאליו שפע המכונה אור דחסדים, על שם הכלי. היינו, המקבל רוצה לעסוק בחסד, לכן נקרא השפע אור דחסדים. כאין זה כאן. כשאדם לא רוצה שום דבר מהמלך, רק הוא רוצה להשפיע למלך, והוא נותן תשומת לב למה שהוא חושב, אז מאליו באה לו השראה עליונה כפי הכנתו, בעת שהוא עוסק בשירות ותשבחות למלך. ואתה נבין את עניין מה שמשה וישראל אמרו שירה שבח אל המלך בשביל המטרוניתא ולא המטרוניתא בעצמה. ידוע שכל מה שמדברים מעולמות העליונים מדברים רק בערך הנשמות, שמלכות נקראת כללות נשמת ישראל או כנסת ישראל, כמבואר בתעש, שנשמת אדם ראשון יצא מפנימיות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שמשם קיבל נפש, רוח, נשמה. וכולם יצאו ממלכות דאצילות, המכונה בשם שכינה. וזרנפין, שהוא המשפיע למלכות, נקרא בשם מלך. והיות שמלכות היא המקבלת עבור הנשמות, נמצא בזמן שמלכות אינה יכולה לקבל שפע עבור עם ישראל, מסיבת שעדיין אין הם מוכשרים שיהיו להם כלים דהשפעה, אחרת הכל הולך לסיטרה אחרה, שהם נקראים מתים, משום שבהם נוהג עניין של מקבל בעל מנת לקבל, שזה נקרא פירוד והתרחקות מהשם, הנקרא חיי החיים, ומשום זה הם נקראים מתים. וזה נקרא בזוהר הקדוש שאדם צריך לדאוג עבור צער השכינה, ששם שייך צער מסיבת שהיא לא יכולה לקבל שפע עבור הבנים שלה, שהם עם ישראל. והיא נקראת כנסת ישראל, שהיא כונסת בתוכה שפע, מה שהיא צריכה לתת לכלל ישראל. היא לזאת, כשעם ישראל הם עוסקים בבחינת השתוות הצורה, יש מקום למלכות לקבל השפע העליון מהמלך, הנקרא המשפיע, בשם זרנפין, בכדי לתת לעם ישראל. וזה נקרא שהמלכות הנקראת מטרוניטה משבחת את המלך על השפע שקיבלה ממנו. וכנ"ל שבזמן שאין היא יכולה לקבל מהמלך שפע עבור ישראל, נקרא זה צער השכינה. וממילא כשכן יכולה לקבל שפע, היא נקראת אז בשם אם הבנים שמחה. והיא נותנת שבח להמלך, אבל כל הצער והשמחה מדובר רק בערך כלל ישראל. וזהו שאומר הזוהר הקדוש שמשה וישראל אומרים השירה שנותנים שבח להמלך בשביל המטרוניטה, שפירושו הוא מה שמשה וישראל נותנים שבח להמלך בשביל המטרוניטה, שהכוונה היא זה שתקנו עצמם לומר שבח להמלך על מה שהמלך ייתן למשה וישראל, לא היה בשביל עצמם אלא בשביל מלכות. היינו שהם לא יכולים לסבול צער השכינה, ומשום זה הם עוסקים בהשתוות הצורה, בכדי שהמלכות תהיה לה יכולת להשפיע. וזה שאומר, אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניטה כראוי. נעבור כעת לשיעור מתאריך הראשון למאי 2002.
1: האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. האדם עולה במדרגות בזמן ההכנה לקראת לעבור את המחסום, להיכנס לחיל המלך. יש לו כל פעם מצב שהוא מקבל עיירה גדולה מלמעלה, זה מחזיק אותו, ממלא אותו, מעורר אותו, ואחר כך נופל. במקום לקבל עיירה עוד יותר גדולה, מקבל חושך. וכאן במצב החושך מודדים מה קורה עם האדם. כי במצב החושך, עד כמה שהוא עלה גבוה, אם לא עבר מחסום, בזמן שלא מאיר לו, הופך להיות בהמה. לא יודע כלום, לא חשוב כלום, רק להתקיים בצורה הבהמית, וזהו. מרגיש את עצמו שלא התקדם, כמו שהיה בטבע בהמי, בנפילות לפני שנה או שנתיים, גם עכשיו אותו דבר. באמת, בעיה בהמה ועכשיו בהמה. אם מסתלק ממנו רוח הזה, האלוקי, נשאר נפש בהמית. במצבים כאלו ניתן למדוד. בהחלט, האם הוא נמצא באיזושהי התקדמות, בהשפעה או לא. כי אם אפילו כמה מילים שהוא מסוגל לקרוא או לחשוב עליהם בצורה מאוד פשוטה, לא עמוקה, אבל אם זה לא מסוגל, הוא מסוגל, אם יש לו בכל זאת איזה מין ערכה או כמה שמצב יותר ויותר חשוך, אז אפשר להגיד שיש לו איזה התחלת הכלים די השפעה. כי רואה שלעצמו אין לו כלום, אין מילואים, וחי רק מתוך זה שבכל זאת גם במצב הזה הוא קשור למלך. ואז במצב הזה בהחלט הוא לא מבולבל עם תענוגים שמאיר לו, עם איזו הרגשה עצמית יפה שזה הוא מקבל ומנופח, אלא באמת אין לו כאן על חשבון עצמו כלום ולא יכול להצדיק את הבורא לפי שלא מקבל ממנו כלום, אלא חי בהחלט רק מאמונה. מה זה אמונה כאן? אמונה ברוחניות מעבר למחסום, זה אור חסדים, ואמונה שלמה זה אור חסדים בירת חוכמה. אצלנו אמונה נקרא, אין לנו אור חסדים, אין לנו אור חסדים בירת חוכמה. האמונה אצלנו נקרא שאדם קיבל או הערה מלמעלה, ככה למפרע שמחזיקה אותו, וזה אמונה, אור שמחזיק אותו, או שכמו שיש לנו בנפילה דווקא, שהערה הזאת מסתלקת, ורק חשיבות נטו, מה שהוא מקבל מהחברה, לא מלמעלה, מהחברה. זאת אומרת, שומע, או קודם שמע, וזה משמש לו בהווה, שזה דבר חשוב, החשיבות הזאת עכשיו, בזמן החושך, שהוא הצטייד בחשיבות הזאת קודם, בזמן שהיה יכול לשמוע, ועבד בחברה, והתלהב ממה שאומרים לו, וממה שהוא קרא, וממה שהוא שמע מרב, בשלושה מקורות, כן? חברה, רב וספרים. אז, הגדלות המטרה, מה שקיבל, לא מלמעלה, מלמעלה עכשיו הכל מסתלק, אלא מסביבתו, הכרת גדלות המטרה, זאת אומרת, דבר מילולי בעצם, כן? עכשיו, לפי החשיבות שלו לרוחניות, בזמן החושך, כן? הוא מרגיש הערה מבחוץ, והיא נקראת אמונה. היא מחזיקה אותו, בכל זאת, מחזיק אור. בלי אור אין מה לדבר. אבל מה הסיבה לאור הזה? או שאור הזה בא בהתערות הדלילה, ואדם אז נמצא במצב טוב, ומוכן לעשות, להשקיע, לא חשוב לו כלום. או אור הזה, העירה הזאת באה על ידי מאמץ האדם שהשקיע הרבה ב... להצטייד בחשיבות המטרה, בהרגשת חשיבות המטרה, ואז לפי המאמץ שלו מאיר לו אור החשיבות, אור האמונה, מה שנקרא. ואז לא חשוב לו חושך. אפילו שנכנס ויוצא מהמלך ולא מקבל כלום, הוא מודה לו על זה שלא מקבל כלום, שנמצא כמו בהמה בנפילה הנוכחית, כמו שבהרבה נפילות לפני זה, הוא מודה לו בזה שמקבל ממנו מצבים, ולא מודד את המצבים האלה, כמה יש לי, כמה יש לי, כמה יש לי בכל נפילה, בכל עלייה. אלא הוא מבין שבזה הוא רק משתמש בכלים דקבלה שלו. אלא הולך ומודד את המצבים שלו לפי גודל המאמץ שהוא יכול להפעיל ולקבל אור אמונה בכוחותיו עצמו ממטה. זה בעצם המדידה הנכונה. כשאדם מגיע למצב שגם בעליות וגם בירידות, ממש חשוב לו רק דבר אחד, רק ממנו ומעלה כלפי הבורא שלא ישתנה יחס. אז אנחנו אומרים שהוא ממלא באור שלו, באור חוזר, באור האמונה, ממטה למעלה, ממלא את הכלי, במקום שבא האור הזה ממעלה למטה. זה נקרא שמוכן לתת לבורא. מה הוא נותן לבורא? זה שממלא את עצמו באור הזה, זה הנתינה שלו, כן? במקום שבורא ממלא אותו. ואז הבורא מתלבש באותה מידה בתוך האדם, ושניהם אור פנימי ואור, ושניהם אור ישר ואור חוזר, מלובשים יחד, זה נקרא אור פנימי.

0: צריכים לקרוא מאמר הזה עוד פעם, זה ממש ככה לעבור אותו לאט לאט. הרבי לא סתם כותב את המצבים האלו, ואנחנו רואים על עצמנו שכך מסתכלים אחד על השני, באיזה פחות או יותר מצבים נמצאים, עולים, יורדים בצורה קבוצתית, בצורת כל אחד בצורה פרטית. אנחנו צריכים להגיע למצב שזה לא משנה אותנו. באיזה מצב אני נמצא, עליות, ירידות, שמחה, חרדה, מה שמשפיע עליי, נוכחות או חוסר הערה מלמעלה, זה לא מפריע. אנחנו צריכים למלות את הכיסרון הזה מיד עם אור האמונה. כן.
1: לפי הסרטוט שאנחנו תמיד מסרטטים, בא אור ישר וכתוצאה ממנו יוצא אור חוזר, ואז יש מילוי. ופה בעצם בעבודה מלמטה צריך קודם להיות אור חוזר, קודם צריכה להיות אמונה, ואז על זה מתלבש אור ישר.
0: לפי הסרטוט בא אור ישר ו... כן, ונפגש עם המסך, ומסך מחזיר אותו לאחוריו. אנחנו נמצאים לפני שבא אור ישר ומכה במסך, מפני שאם אין מסך, אור ישר לא בא, לא מרגישים שהוא נמצא. במידה שיש מסך, מתחילים להרגיש לחץ מאור ישר, מפני שאחר הצמצום ישנה החלטה במלכות שאני שומרת על כל מקרה הצמצום, שבאף רצון שלי הפרטי לא יהיה משהו מחוצה שהוחלט ברצון שלי הכללי. שהצטמצמתי, מה זאת אומרת הצטמצמתי? אף רצון שלי לא ילך לקבל על מנת לקבל, וכתוצאה מזה אין רצון לקבל ללא מסך, מרגיש אור. הוא לא הולך לקבל על מנת לקבל. הצמצום מצמצם אותו, עושה הסתרה על, או, על האור. כן? זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים לחץ מהבורא שרוצה להתלבש בנו, כן? בתוך הרצון שלנו, מפני שהרצון שלנו לא מתוקן. במידה שיהיה לך מסך על מנת להשפיע, אז במידה הזאת מיד אתה תרגיש לחץ מהאור העליון שרוצה להתלבש בתוך הרצון המתוקן. הרצון המתוקן נקרא נשמה. עכשיו, ואז גם כן, אז יש שאלה, האור בא ומכה במסך, איפה כאן יש אור האמונה, אור חוזר, כל הדברים, הם נמצאים לפני זה. בזמן החושך, בונים מסך מתוך החושך, שכבר ישנו מסך, זה נקרא שבמידה שיש לך מסך, במידה הזאת יש לך כוח להחזיק את הצמצום וכוח האמונה. מה זה נקרא מסך? מסך על כלים דהשפעה ומסך על כלים דקבלה. או להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל מנת להשפיע. זאת אומרת, מידת המסך אומרת לנו על מידת האמונה. צריכים להסתיית מזה קודם. ודאי שזה עושה אור. מסך מביא אור, אור הפסק, כן? אבל דרישה אליו מפתחים רק על ידי המאמץ ממטה. ומאמץ ממטה הוא בא על ידי ההתפעלות מספרים וסופרים, מה שנקרא, מסביבה, לא מלמעלה. כאן צריכה להיות הגיעת האדם, שכלי יהיה מוקדם לאור. כן?
1: מתי שאדם מרגיש עלייה, בעצם הוא מרגיש, העלייה מרגיש בכלי פנימי שלו. ומתי שמרגיש ירידה, זה בעצם הצטרפות כלי חיצון, שמתוך צמצום א' היה כאילו ריק מאוד. ואז האור המקיף בכלי חיצון, הוא יכול לתגל עד שהוא יהיה לו מסך. זאת אומרת,
0: רגע, לא. ובעלייה, איזה אור היה לך פנימי?
1: מה זה נקרא בשביל העלייה, אם הוא לא מרגיש עוד? יש אור שהוא מרגיש, אז לזה הוא קרא עלייה. זאת אומרת, מה אני רוצה לשאול?
0: אבל באיזה כלי מתלבש אור? אני לא מבין. אנחנו מדברים על זמן ההכנה? אם אנחנו מדברים על זמן ההכנה, אז יש לנו אדם, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה הוא על מנת לקבל, והאדם הזה הוא צריך לאט לאט לעשות כל מיני הבחנות, כן? להשיג הבחנות. אבל בין כל הרצונות שלו יש איזשהו רצון ששם יכול להתלבש אור?
1: אני אומר, לא חשוב, כל המוצרים שאנחנו עוברים עד המחסום זה בעצם בהתאם למה שיש באופניות. זה לא אותו דבר, אבל זה בהתאם.
0: כן.
1: אז אני אומר גם כן, שהאור המקיף, כמו שכתוב פה, האור העתיק, זה בעצם גם כן, דווקא עליו צריך להיות בעצם מסך. אז הוא ייכנס, אז הוא כאילו, יהיה גם כן כאילו פנימי. ואז כל העבודה שלנו היא דווקא על זה, על הנקודה הזאת, עד המחסום.
0: אתה אומר כך, יש לי רצון לקבל, הרצון לקבל שלי הוא ללא מסך. מעל המחסום מאיר לי אור מקיף. אור מקיף הזה הוא יתלבש בי שיהיה לי מסך. אז כל העבודה שלי על המסך כזה שאור מקיף יתלבש בי. כן? לא. אני לא צריך לחשוב שאור המקיף הזה, זאת אומרת, ודאי שאני חושב על זה שאני רוצה להשיג אותו, אני נמשך עליו, אבל התיקון הוא לא לפי זה. ודאי שאני משתקק לאור הזה שהוא יהיה אצלי, שימלא אותי. אבל התיקון בזמן שאור הזה לא נמצא, בזמן שאור מקיף מסתלק, האם אני במקומו ממלא את עצמי עם אור האמונה?
1: בסדר, האור האמונה, כמו שאתה אמרת, זה בעצם...
0: האור האמונה הוא מאיר לי, לא מסתם מהאור מקיף הזה. האור האמונה הוא מאיר לי אם אני מחשיב יחס שלי לבורא, שיש לי יחס אליו, לא לקבל ממנו, אלא במידה שאני משתוקק אליו.
1: זה לא שורש למסך?
0: זה שורש למסך. יחס הזה שלי, מה שאנחנו אומרים, גדלות המטרה, גדלות הבורא, זה שורש למסך. גם זה עדיין על מנת לקבל, אבל זה כבר שורש למסך. ומתי אני יכול להגיד שכן יש לי את זה? בזמן שאני נמצא בחושך. בזמן שאור המקיף הזה דווקא לא מאיר. האור המקיף הזה זה לא אור שמתקן אותי. זה אור שמאיר לי זה אור פנימי יהיה, זה לא אור הפסק, בוא נגיד. כן.
1: אז זה מה שאני רוצה להגיד, כאילו, דווקא עבודה בזמן שאור מקיף נמצא או לא נמצא. ואז על ידי זה שהוא נמצא או לא נמצא, אז היחס שלי לאור הימני, כאילו, הוא כל פושם, זה דווקא שורש למסך. ואז המחסום זה בעצם כל עבודה.
0: כן. דווקא בזמן החושך, אדם רואה שהוא בהמה, שהוא נשאר בהמה, זאת אומרת, מלמעלה לא מעוררים האדם שבו, איך הוא יכול בעצמו לעשות האדם שבו, להתעורר לבורא. כן.
2: את העבודה של האדם, אם בזמן הירידה, כאילו בזמן החושך, את רוב החושך הוא מקבל מהסביבה, או מהדרך, כאילו, אם הוא לא יכול לקבל את ההתפעלות, אם הירידה שלו, כאילו,
0: עליות וירידות שלנו, איך שאנחנו סופרים אותם, זה לא לפי המצב האמיתי, אלא לפי הרגשה ברצון לקבל. מאיר לי, אני היום בעלייה. כן? לא מאיר לי, אוי, אני היום בייאוש, דיפרסיה, ירידה. זאת אומרת, אני בודק לפי כמה יש לי בבטן או אין לי בבטן. בכלים דקבלה שלי. וזה לא עלייה וירידה. מבחינה רוחנית. זה עלייה וירידה, זאת אומרת, כמה יש לי בכיס. בכלים דקבלה. איך אני באמת יכול למדוד עלייה וירידה שלי? עלייה וירידה שלי אני יכול למדוד רק בזמן שלא מאיר לי. האם מעצמי אני מתרומם לבורא? זאת אומרת, לא כדי לקבל ממנו, אלא מתרומם בגלל שהוא גדול בעיניי. אני יכול להתרומם ל-10% או גרם או 20 גרם או בכלל לא מסוגל. זה המדידה. זאת אומרת, מדידה לא יכול להיות בזמן שאני מקבל שפע, כי זה מבטל את הכלי. מדידה יכולה להיות רק בזמן החושך. אם בזמן החושך אני עושה על עצמי צמצום ואומר שלא אכפת לי בכלל מה שקורה, העיקר שאני לא רוצה להיות מושפע מנוכחות האור או לא. לא רוצה להיות מושפע. אני רוצה להתייחס לבורא איך שהוא, מבלי שזה לייחס אליי. אם אני מסוגל, בוא נגיד, להתמודד עם מצבי החושך, זה כאילו, אני נמצא במצב שאני מחזיק צמצום, שאני בעצמי כאילו מגיע למצב, אני לא רוצה שיעיר לי. אני לא רוצה לנסוע, ללכת בדרך למטרת הבריאה, על ידי חומר דלק שהוא נותן לי. הוא נותן לי אור, אז אני הולך. לא נותן לו הולך, לא. אני רוצה ללכת על ידי האור שלי. מה זה אור שלי? שבזמן החושך, המטרה היא תהיה חשובה. וזה ישמש לי כחומר דלק. וחשיבות המטרה, אני בעצמי, בתוכי, רק יכול לפתח. ודווקא בחושך. לכן זה נקרא אמונה. האם אני מרגיש טוב או לא, זה תלוי האם אני יכול ללכת עם אור האמונה או לא. אם אור האמונה שלי ישמש לי במקום ההערה שהייתה מלמעלה, אז אני מרגיש טוב. אם אור האמונה הזה לא ישמש אותי, הוא חלש או בכלל חסר, אז אני עדיין... אומרים שאור האמונה חייב להיות כמו אור שהסתלק. אם זה ככה, אם אדם מקבל חומר דלק מעצמו, מה זאת אומרת מעצמו? הוא לא ספק כוח, האדם. אלה, יש פה חשיבות המטרה כלפי הבורא, ואז מלמעלה הוא מקבל אור האמונה, אור החסדים. ואור החסדים ממלא אותו, הוא יכול לחיות. זה כבר בחינה ב', זה כבר תכונה של בינה. אם הוא מסוגל לזה, נו, אם יש לו תכונה של בינה, הלאה כבר רק אמונה שלמה. זאת אומרת, זה מצבים שאנחנו איכשהו עוברים, אנחנו לא מבינים עדיין איך זה עוברים. וגם כן, כל המצבים שלנו האלה זה גם כן ברצון לקבל. אבל זה הכנה בהחלט לשלבים אמיתיים. זאת אומרת, מה עלינו לעשות תכלס? אתה יודע, אחרי כל ההסברים האלה, הכל שוכחים. חוץ מדבר אחד. א', צריכים להעריך שיש לך, שנותנים לך הרגשת החושך. זה סימן שכבר אתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים. אנחנו היום עכשיו לומדים, בחלק ב' לומדים את ה... לא, רשימות, כן? בחלק ד'. מתי נוצר כלי? התפשטות האור והסתלקות מביאה לכל מיני פטישות שם בפנים, אור חוזר היורד, מכה ברשימו וכל מיני דברים. הסתלקות האור היא בונה את הכלי. ומילוי, אין לו שום הרגשה, מרגיש ככה, מלא. הבחנות, אין. כדי להביא להבחנות, צריכים בהחלט הסתלקות. כי בזמן ההסתלקות יש לך בטישות פנימיות בין אורות, הבטישות בין האורות מולידים את הכלים. אור חוזר היורד, ואור הרשימו, שני אורות, הם שמתנגדים זה בזה, ורצון לקבל לכללי מרגיש התנגשות זה בזה וחיכוך ביניהם, אז הוא מקבל הרגשה שנקראת כלי. לכן זמן ההסתלקות זה זמן מבורך. זה בניית הכלים. אי אפשר בלי זה. זה שאנחנו נבעלים, וזה שאנחנו נופלים, וזה שאנחנו מפחדים מהמצבים כאלו, מרגישים את עצמנו ממש יותר גרוע ממוות לפעמים. זה הרגשה בתוך בימיות שלנו. אבל בכלי הרוחני המצב הזה חייב להביא הזדמנות להתעלות. זאת אומרת, תבחין בתוכך שני חלקים. בימה שלך סובלת, נשמה חייבת דווקא להתעלות עכשיו. היא מקבלת הזדמנות להתעורר באמונה ולקבל אור האמונה.
2: מה
0: ההתעלות? ההתעלות בהכרת או בהערכת גדלות הבורא. מתי אני יכול להגיד שהוא גדול בעיניי? אם אני מקבל ממנו בוכתה, אז ודאי שגדול. אבל בזמן שאני לא מקבל ממנו כלום, ועוד יותר מזה חושך ממנו אני מקבל, אז תגיד שהוא גדול. זאת אומרת, אז לא תהיה תלוי ברצון לקבל שלך. להיות גדול בנשמה או להיות יותר גדול בגוף, זה שני דברים שונים. לאט לאט. זה ילך, תאמין לי, ילך.
2: לא, כאילו, מה שמשתנה בו נגיד במצבים, נגיד לפני שנכנסת לדרך הזאת, ואחרי שאתה בדרך הזאת, זה צריך להיות, כאילו, לפי מה שאני מבין, זה צריך להיות במודעות, כאילו, איך אתה מנסה להתייחס למצב, זה איזשהו, לא יודע, לפעמים זה נראה לי כאילו כמו איזושהי עבודה פסיכולוגית, או איזה משהו שאתה מנסה כאילו שאלה פסיכולוגית, כאילו שאלה דרך שלך, לא יודע.
0: שנים הראשונות, אחרי זה חצי שנה, זה שנים מאוד מאוד כאלה מבולבלות. אדם מאוד מבולבל. עד שנוצרים בו את ההבחנות האלו, שאיתם הוא איכשהו יכול להתמודד, לסדר באיזה מגירות, מעדפים, זה לכאן וזה לכאן, לוקח זמן. לוקח שנים. שלוש, ארבע, חמש שנים ראשונות, אי אפשר לעבור. לרכוש כלי רוחני זה טבע שונה, מה זאת אומרת? תראה כמה אנשים סובלים ונותנים הגיעה כדי לרכוש משהו מהעולם הזה. בכלים ישרים, ברצון לקבל. איזה צריכים פיתוח של כל התחושות ותכונות ורצונות מה צריכים להשקיע? ואתה רוצה לקבל כלי שהוא לא מהעולם הזה? כן.
2: ומה זה משנה? ממה הוא מקבל אותנו? או מהאוכל, או מהנותן אותנו? הבעיה שלו בצורת הקבלה. מה הוא מתקן בזה?
0: אתה שומע שאלה?
2: לא,
0: מה אכפת לאדם ממה הוא מקבל תענוג? יש לבהמה רצון לקבל, שרצון לקבל אז הוא נהנה מזה שמקבל. נהנה מזה שהוא מקבל, רצון לקבל, וזהו. מסתלק האור, לא טוב. בא האור, כן טוב. כן? הרצון לקבל. בתוך רצון לקבל יש נקודה שבלב. אני רוצה לפתח אותה. לפתח אותה אני יכול רק על ידי האור האמונה. כי זה רצון להשפיע, זה ניצוץ מהמסך שהיה לי פעם לפני שבירת אדם הראשון. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך קליפות. זה מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור חוזר, מאור חוזר שהיה לי, שהייתי בתוך אדם הראשון. עכשיו אני צריך את החלק הזה, את הניצוץ הזה קטנצ'יק, לנפח. על ידי מה אני אנפח אותו? על ידי גדלות המטרה, על ידי גדלות הבורא. איך אני אעשה את זה? לעומת כל הרצון אחר, שהוא אצלי מתלהב או לא מתלהב מהעירה מלמעלה, בזמן שהוא דווקא לא מתלהב מהעירה מלמעלה, אז אני יכול לראות מה עם נקודה שבלב שלי, היא גדלה או לא. אני יכול מתוכה משהו לעשות או לא. אם העירה מלמעלה מסתלקת ואני לא מסוגל לכלום, אז נקודה היא נקודה. מה היא נקודה? הנקודה היא כמו בכל אחד מהרחוב. היא גם כן לא נמצאת, וזהו, ואני מרגיש שאתה יאוש. זאת אומרת, אני פועל רק מתוך רצון לקבל. אם אני בזמן שרצון לקבל לא יכול לתת לי שום דבר, פועל מתוך נקודה, ובה אני מרגיש את החיות. בה אני יכול להרגיש את החיות בנקודה שבלב, רק במצב שאני משתוקק לבורא. במצב החושך.
2: למה החושך משפיע לי
0: בנקודה?
2: החושך שלי נקודה משפיע לי
0: בימה. לא חושך בנקודה. החושך ברצון לקבל כללי. טוב. זה לא יעזור. כמה שאני אענה על שאלות. אתם יודעים שכל השאלות האלה זה סתם ככה, לשכל. מי שמקבל שאלה, תשובה מבפנים, הוא מקבל. כן, ציון.
1: בעמוד 19, אדם להגיע לידי ירוש, שהוא לא יכול להגיד לך, שהוא לא יכול להגיע לתפקות השם. מצד שני, אנחנו אומרים שרק במצב שבן אדם מגיע באמת לכזה ירוש, אז הוא יכול להוציא תפילה אמיתית. אז זה מסתדר.
0: כל עוד בן אדם מרגיש שהוא על ידי החול, אז הוא עולה. הוא רק כשהוא מגיע לירוש, הוא רואה שהוא לא יכול. אז השאלה, הדברים האלה מסתדרים. מצד אחד אומר שאסור להגיע לירוש, מצד שני חייבים להגיע לירוש בשביל להיות בשביל האמיתי. אסור להגיע לירוש וחייבים להגיע לירוש. אסור לי, בעצמי, לגרום שאני מגיע לירוש. זה נקרא אסור להגיע לייאוש. חייבים להגיע לייאוש, חייבים להגיע למצב שמלמעלה מבטשים אותך עד כדי כך שאתה מיואש מכוחותיו, כמו שכתוב, מכוחותיו עצמו, ואז יכול לתת תפילה. זה אי אפשר בבת אחת הכל. ככה, אתה רואה, הוא רוצה להסביר סך הכל כמה מהמצבים שאנחנו עוברים לפני מחסום, כתב חמישה כרכים. השפה שלנו היא שפה מתה. היא לא נותנת, אין לנו אמצעי זה רק אור יכול, שממלא את הכלי, נותן הכל. מילוי, זה נקרא. אצלנו המילוי הזה מתפרס למילוי שכלי, רגשי, נפשי, אלף דברים, שום דבר לא... המילוי באמת שרצון לקבל נטו, לקבל מילוי מהאור, זה מענה סופי. וככה זה לא יעזור כלום. אתה יכול להסתובב ולרצות איכשהו יותר ויותר להשיג, שום דבר לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו כביכול רוצים על ידי ריבוי לבושים חיצוניים להשיג את המילוי פנימי. זה לא הולך. ספר לי 1,000 שנה על איזשהו מאכל טוב. אם אני לא אכלתי אותו, ואם אני לא נהניתי ממנו, אם באמת לא מילאתי את עצמי איתו, זה כל המילים לא שווים כלום. אני יכול, אחר כך לפי המילים שאתה מספר לי, גם כן לדבר, אתה יודע מה, אני שמעתי ממנו, שהיה המאכל הזה, אז אתה... ואחר כך עוד מספר לי מישהו, ומישהו הזה אומר, אתה יודע, אני שמעתי ממנו, שהוא שמע ממנו, שהוא אכל את זה וזה. זה מה שאנחנו עושים סך הכל בעולם הזה. אז מה זה שווה? מה בא לך?
1: מבחינה לוגית יש פה סתירה. זה לא הגיוני לוגית.
0: זה בטוח שיש סתירה בין רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן אנחנו תמיד נמצאים באי הבנה, אי ודאות, כן? ולא יכולים, הוא כותב בעל הסולם, שכל מצב רוחני, הבעיה בו שהוא כולל בתוכו שני דברים מנוגדים. וזאת אומרת, סתירה מלכתחילה יש בו בטבע. והוא אומר שמה באמת הבעיה שבנו. אם אנחנו סתם נמצאים בתוך רצון לקבל, דומם, צומח, חי, שמדבר גם כן עד שהוא לא מדבר, הוא גם כן חי, שייך לחי. אם אני נמצא בטבע זה, אז הכל בסדר. כן? מדלת בחינות דור ישר שאני לומד. בחינת שורש, א', ב', ג', הכל מסודר יפה. בחינת ד' שמתחילה, יופי, מיד יש לה צרות, מגיעה לצמצום. לפני בחינת ד' אין צמצום, אין רצון משלי, אין שום דבר. אני מופעל מלמעלה, הבורא נותן לי מחשבות, נותן לי דחפים, רצונות, כן, פחדים, חרדות, הורמונים, כל מיני דחפים. אני הולך ומבצע את זה כמו בובה, כמו בובה ממש, כן, כמו יויו. זהו, ואין לי שום בעיה, אין סתירה. אני ברצון לקבל, הוא מפעיל אותי ככה מלמעלה והכל דופק יפה. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזה נקודה שבלב, זה כבר שליח מעולם ההוא, מעבר למחסום, מרצון להשפיע. אז בן אדם נעשה מפוצל, ואז מתחילה להיות בו בעיה. שני דברים מנוגדים זה מזה, טבע רוחני וטבע גשמי, באותו נושא, באדם. זה ממש הולך להתפוצץ, להשתגע. ברור שזה זה לא יכול להיות יחד. לכן אנחנו כאלה מסכנים. וצריכים להבין שאין לנו ברירה, הבורא יכניס בנו, בעל כורחנו, בכולם, בכל האנושות, את הרצון לקבל ורצון להשפיע יחד, ולא יעזור לנו. אנחנו נצטרך להיות בפיצול הזה, עד שאנחנו לא מכסים את הפיצול הזה, שרצון לקבל, הוא יהיה גם כן על מנת להשפיע, כמו טבע השני, כמו טבע הרוחני. לרוחניות אתה חייב להגיע, על זה לא שואלים אותך בכלל. אז אתה תישאר בפיצול, עד שלא תהפוך את הרצון לקבל שלך, לרצון להשפיע. אז יהיה הכל שני סוגי טבע האלו, כן? טבע לעולם הזה, טבע לעולם הרוחני, הם שוב יהיו כאחד. ואז יהיה לך שלווה, שקט, שלום וזהו. רק במידה זו. טוב. אז אתם ש... אתם רוצה... אתה אומר שיש איזו סתירה, מה זה סתירה? זה סתירה הגדולה ביותר. ועד גמר התיקון, הסתירה הזאת בעצם נמצאת בנו. זה... ככה זה.
1: אז איך אפשר על אדם לראות, או על, על, על רשות, או בכלל מצב שאם אדם סובל עכשיו סתם איזה סבל פסיכולוגי, או שהוא סובל
0: כי... אין סבל פסיכולוגי, אין סבל פסיכולוגי. הוא כותב שכל הבריות, דומם, צומח וחי, וגם חיה של האדם, כן? גוף בימים, נפש בימית, כמו פרה עם נפש של פרה, כן? כל האלו הם גם כן עולים ויורדים ביחד עם האדם. זה כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר, שיש לנו שורש א', ב', ג', וכולם קיימים לצורך בחינה ד'. אז אותו דבר, שורש א', ב', ג', זה דומם צומח חי, קיימים לצורך המדבר. זה הכל, אתה לומד הכל מהרוחניות. תסתכל למעלה, כמה שאתה יודע על זה, אתה תראה שכאן זה, זה כנגד זה. ואין שום שאלה. אז מה אתה צריך לעשות אצלנו כאילו ג' בחינות הקודמות, כנגד הבחינה ד'. צריכים לעשות אותה שזה ישמש את זה. נו, שאל.
3: יש פה מדבר על שני מצבים של ברכה ותפילה, ברכה ותפילה. לא הבנתי, אבל לפני המחסום, איפה, מה התפקיד של הברכה ומה התפקיד?
0: פעם אחרת. לא, לא, זה, זה נושא מאוד... כן.
4: הניצוץ שנולד מאור חוזר היורד, ובקשו באור חוזר היורד ורשימו אור האמונה הזה, יש קשר בזה?
0: לא, איזה... איזה אור האמונה. יש לנו... אור חוזר היורד פוגש את הרשימו שבתוך הכלי ואז יוצא ניצוץ, כן? ואור חוזר

0: אני רוצה רק להיות דומה לבורא. זאת אומרת, הכרת בעל הבית בבחינה א', היא הביאה את הבחינה א' למצב שהיא אומרת, אני לא רוצה להשתמש עם כלי קבלה שלי. אני רוצה רק להרגיש את בעל הבית, לא מה שאני מקבלת ממנו, אני רוצה אותו, לא את מה שמגיע לי ממנו. מה שמגיע לי ממנו אני עכשיו מוחקת. אני לא יכולה בבת אחת להשתמש גם בזה וגם בזה. אתה מבין? זה מה שקורה לנו. אתה מתייחס לאדם, אפשר או לתת לו או לקבל ממנו. אי אפשר בבת אחת לעשות שני פעולות. כשאתה עושה פעולה אחר כך, בלקבל על מנת להשפיע, אתה עושה שני פעולות. אבל זה רק אפשר אם אתה עושה כזאת פעולה, ההפוכה, משתמש עם הרצון לקבל. בגינה בית עוד לא מסוגלת לעשות את זה. אחר כך שהיא מבטא את הרצון שלה באמת, שהיא לא רוצה לאפר מה שבורא רוצה, שהיא הולכת לקבל, ושהיא גם כן רוצה להתייחס אליו, ולא למה שמקבלת ממנו. אז בגלל זה בחינה בית, ביטוי שלה האמיתי זה במלכות, בעת התאה. הראשונה בעת התאה. אבל בבת אחת היא לא מסוגלת את זה לעשות. מלכתחילה היא אומרת על בחינה א', זהו, בחינה א', אני לא רוצה להרגיש. זהו. אם אני רוצה להתייחס אליך, לאישיות שלך, אסור לי להתייחס למה שאני מקבלת ממך. אני לא מקבלת כלום. עכשיו אני רוצה להתייחס אליך. אליך זה אור חסדים. אליך זה יחס שאני רוצה לתת לך. אז בחינה א' ובחינה ב' מנוגדים זה לזה. אחר כך בבחינה ג' היא עושה איזשהו לא השוואה, איזשהו מין תכנון איך אפשר לעשות את זה. כן? בבחינה ד' יש לה רצון האמיתי על בחינת שורש, כן? שמבחינת שורש היא שוב חוזרת לבחינה ב', אבל בבחינה ב' שיהיה בבחינה ד' זה כבר יהיה מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, בחינה ד' עם המסך ואור חוזר, זה בדיוק מבטא את הבחינה ב'. ואז שם יכול להיות גם קבלה וגם השפעה ביחד. לכן אצלנו, שמגדירים בנו ניצוץ שבניצוץ בתוך הלב, זאת אומרת, רצון להשפיע, ואנחנו מתחילים לחיות עכשיו מפוצלים.
1: מפוצלים.
0: מה?
1: מפוצלים.
0: מפוצלים. מתוך שני חלקים האלה, כן, רצון לקבל ורצון להשפיע. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים מהר להגיע לתיקון. לחזור בחזרה כבר לא ייתנו לנו. ייתנו קצת לשכוח. בן אדם, אז שנותנים לו לשכוח, מוכן לברוח. לפחות להיות בשקט בתוך רצון לקבל. אתה מבין? תן לחיות ככה, בימיות אני אקיים וגמרנו, עזוב אותי. כי בפיצול קשה מאוד לחיות. ובאמת התיקון הוא, למרות זאת, להגיע לתיקון ששני דברים האלה נמצאים בך בשלום. זה נקרא השם עוז לעמו יתן, השם יברך את עמו בשלום. שיהיה באמת שני הטבע האלו, סוגי הטבע יחד. אנחנו לא נלמד.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: דיברנו בשיעור הזה על עניין האמונה. אמונה חלקית זה שימוש באור דחסדים, אמונה שלמה זה הארת חסדים, חסדים בהארת חוכמה. ומתחת המחסום, שם אנחנו מקבלים את חשיבות המטרה בזמן החושך, חשיבות המטרה מהסביבה. ומי שמחזיק בחשיבות המטרה זה בעצם ההערה שמגיעה מלמעלה שמחזיקה את האדם. כדי שכל המצבים, עליות ירידות,

0: הוא יתעלם עליהם ויחזיק במטרה עד אחרי שיעבור מחסום, ואז הוא באמונה חלקית או באמונה, ולאחר מכן אמונה שלמה.
1: כן, בדיוק כמו שהרב אמר, מה, חמישה כרכים שמתארים כל מיני מצבים לפני המחסום. וזה המון המון מצבים. נו, והדרך שלנו, כמו שמתואר, שהרצון לקבל, כמובן, מתחיל להתייבש לאט לאט, ובכל זאת צריך איזו חיות מסוימת כדי להחזיק אותו שמה. אבל דווקא מתוך המצבים המאוד מאוד נמוכים ושפלים, משם האדם צריך לעשות מאמץ לעורר את עצמו לידי החברה והכוח הפנימי שהוא קיבל לפני זה. וזהו, זה הזמן החשוב, דווקא בירידה שזה חשוך.
2: כן. בדיוק, צריך להעריך את זה שנותנים לך את תחוסת החושך. זה סימן שכבר מתחילים לתת לך מלמעלה הזדמנות לפתח את הכלים. רב אמר, או שהאור בא מלמעלה ואז האדם מרגיש טוב, או שהאור בא מהמאמץ של האדם, שהוא נותן חשיבות למטרה, ואז מאיר לא אור האמונה, ואז החושך לא חשוב לו, גם אם הוא בא למלך והולך בלי לקבל כלום, הוא מודה על זה.
3: כן, ולכן זה חשוב בזמן העלייה להצטייד בחשיבות, כי בזמן החושך זה מה שמחזיק אותו, החשיבות שהוא עבד עליה בתקופה שלפני הירידה.
4: כן, יוצא שדווקא החושך זה מקום העבודה, גם שם אדם יכול למדוד את עצמו, ובאמת ההתקדמות שלנו ממש נמדדת לפי כמה אור, אדם יכול ככה להחזיק דווקא בזמן החושך. וזה עניין של החשיבות של המטרה, שזה באמת הוא רוכש מהסביבה, ועוד כל מיני פעולות שהוא עושה. אבל דווקא כאן נמדד ההתקדמות.
5: ומדידה עצמה בונה באדם צורך וחשיבות בגדלות הבורא.
0: מידת האמונה זה בעצם מידת המסך שיש לאדם. והרגשת החושך זה הזדמנות, הזדמנות מלמעלה לבניית הכלים שללא כלי אין אור.
1: כן, שהבהמה סובלת, אז זה הזדמנות, זה הזמן שהנקודה הרוחנית יכולה להתחיל לפרוח.
2: וגם יש עניין נקודה שבלב. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך הקליפות. מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור החוזר שהיה לי כשהייתי באדם הראשון. זה רב אמר, עכשיו אני צריך להגדיל את החלק הזה, את הניצוץ הקטן הזה. במה אני מגדיל אותו? על ידי גדלות המטרה.
3: וצריכים להעריך את זה כשיש הרגשת חושך, זה בעצם סימן שאתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים שלך.
4: כן, וכלי זה כלי של חשיבות, שבמידת החשיבות אתה יכול באמת, כאילו זה, בזה אתה נמדד פעולת ההשפעה שלך בעצם כלפי הבורא. עד כמה אתה מסוגל לעורר כביכול מאור, מאור פנימי, לא משנה, כוח, מוטיבציה, דווקא במקום שהבורא לא מאיר לך. זה המקום שבו אתה יכול להתעורר. דווקא מקום שהרצון לקבל לא מקבל מילוי, זה מקום שהנקודה של ההשפעה יכולה באמת לבוא לידי ביטוי.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ונפתח את השיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, אנחנו כבר עכשיו בשלב מתקדם בפתיחה לחוכמת הקבלה. שיעורים, סדרת שיעורים שהרב נתן, ואנחנו כבר בשיעור מתקדם, בשיעור מספר 6, בחלק השלישי שלו. ולכן אנחנו ישר נצלול לתוך השיעור, ואחר כך יהיה זמן לשאלות ולברר את המקום שבו אנחנו לומדים. ואנחנו לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את הפתיחה. על עולמות העליונים.
1: כן, נתחיל לראות את השיעור.
0: בבקשה.
2: אז היה לנו טאבור. למטה מטאבור, הכללי, זה טאבור דגלגלתא. היה לנו קודם. עד השיעור. עשר ספירות של נקודות. נקודות בסג. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. עד אמצע תפארת היה לנו אחר כך צמצום בית. מקום החדש הזה נקרא פרסה. עד כאן מותר שאור ייכנס. אם אור ייכנס יותר למטה יש שבירה. כן? כלים, כתר, חוכמה, בינה, נקראים אצלנו גלגלתא ועיניים. סליחה. כתר, חוכמה, בינה, נקראים גלגלתא. וחסד, גבורה, תפארת, נקרא עיניים. וביחד, הם ביחד נקראים גלגלתא ועיניים. כלים, למטה, מפרסה עד הסיום, נקרא אחת. למה אחת? כי השליש תפארת נקרא אוזן, נעי חותם ומלכות פה. לא למדת את זה? אבל זה אני אומר ככה בקצרה. מקום מטאבור עד פרסה נקרא מקום דעולם האצילות, הוא אחר כך יצא לנו. במקום של אוזן, חצי תחתון של תפארת, זה יהיה מקום של עולם הבריאה. נצח עוד יסוד, זה יהיה מקום לעולם היצירה. ו... איפה שמלכות יהיה מקום עולם העשייה. אחרי זה שיצא לנו זיווג בראש דסאג, ראש דסאג, שהיה לנו שם זיווג על בית א' מצומצמות, כן, רשימות האלו, אז יצא לנו זיווג, ואור מילא את הכלי הזה עד הפרסה, כן? המקום הזה התחלק לכתר, אבא ואמא וזון. אבא ואמא אני רושם בסוגריים פנים באחוריים. והמצב הזה נקרא קטנות, בעולם הניקודים. ואחר כך היה זיווג על ד' ג', רשימו הבא. ומזה אור הגיע לכתר ולאבא ולאמא ועבר את הפרסה. ושעבר את אבא ואמא, אז למטה מאבא ואמא ומטה כאן נעשתה שבירת הכלים.

בשבירת הכלים, הכלי הזה שנשבר, התחלק לשמונה חלקים. גם חלקים האלה למדנו, כן? שחר, פח. לא. סך הכל, כאן, יש לנו 10 ספירות. בגוף, זה אצלנו ראש. כי אתה שוב אני רושם, ואבא ואמא. רק אבא ואמא כבר פנים בפנים. ראש וזה גוף. גוף זה 10 ספירות. מתוך 10 ספירות האלו יש לו תת ראשונות ומלכות.

0: בכל הגוף יש לנו שמונה חלקים שנקראים שמונה מלאכים. ובכל מלך יש כלי, כלי זה נקרא הוויה, זאת אומרת כתר, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות. כתר זה קוצו של יוד, והיתר זה יוד קי וו קי. הוויה, ארבע חלקים, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות. ארבע חלקים, בכל כלי וכלי. אז שמונה מלאכים כפול ארבע זה 32. גימטריה למד ב', 30 וזה למד ו-2 זה ב'. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל בכל כלי וכלי 32 חלקים. אם יש לנו תת ראשונות, 9 ספירות, אז זה יוצא 9. ואם בכל אחד 32 חלקים, זה יצא 288, שגימטריה רפ"ח. 288. ומלכות יש לה רק חלק אחד, שהוא למד ב' 32. וכמה ביחד? רפ"ח. ולמד ב' זה שח, שח חלקים. או אותו דבר אם אתם תעשו 32 כפול 10, 320. לא חשוב באיזה צורה לעשות את זה. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבסך הכל בכלי השבור יש 320 חלקים, שח חלקים, שצריכים לתקן אותם. באיזה צורה? 288 חלקים ניתן לתקן, כי הם לא שייכים למלכות. ורק חלק המלכות, שנקרא לב האבן, למד ב', לב האבן, אותו אי אפשר לתקן. לב האבן. ורפ"ח כן, רפ"ח מותן. שמונה זה שמונה מלאכים, שמונה התפתחויות יש כאן, שמונה חלקים של התפתחות הכלים ושבירת הכלים. כל חלק וחלק כלול מהוויה שזה ארבע, שמונה כפול ארבע 32. כל חלק שנשבר הוא נשבר ב-32 פתיחות. יש לנו 10 ספירות, אז 10 כפול 32, 320 חלקים סך הכל שמורים. מתוך 320 חלקים השמורים, מה ניתן לתקן? מה שלא שייך למלכות, מה ששייך לתת ראשונות, זאת אומרת 32 כפול תת ראשונות זה 288, חלקים האלה ניתן לתקן אחרי שבירת הכלים, ורק מלכות, שהיא לב האבן, 32 חלקים שלה, אי אפשר לתקן.
1: אז בבקשה. תת ראש.
0: תת ראשונות. תשע ראשונות. מכתר עד היסוד. לא קורה לו. כן.
2: מלכות שרשמנו אחד שווה לאו. זה לא גימטריה למד בן.
0: לא, מלכות זה אחד. זה תשע ספירות וזה ספירה אחת.
2: לא, כי פה דומה...
0: כן,
2: שם למד ב' וכל למד ב'.
3: לב.
2: אבל 32. אפשר לתת.
0: מלכות זה ספירה אחת. ספירה אחת. כולל 32 חלקים. בסדר? זה... בסדר. בכל זאת זה לא יעזור, אה? אני זוכר את עצמי, היום זה בסדר, היום זה תוך חודש-חודשיים אנשים כבר נכנסים לעניין, אצלי זה לקח אולי שנתיים שלוש, אז שהתחלתי להבין איפה אני נמצא בכלל, מה הוא רוצה בי. זה היה לפני 20 שנה, זה אחרת לי היום.
1: מה זה
0: שם עושים?
1: לב
0: האבן. סליחה, העברית שלה. כן.
1: למה דווקא
0: את מערכותי
1: אפשר לתקן?
0: מערכותי אפשר לתקן עוד מזמן שהיא מערכות לצמצום א' ואין סוף. גם מי אין סוף והלאה, שם היה צמצום עליה. כן, ומה מערכות אומרה בצמצום? אני בעצמי לא אשתמש בתכונות שלי. בתכונות שלי אני לא אוכל לקבל על מנת להשפיע. אלא אני אשתמש בתת ראשונות. מה זה בתת ראשונות? שאני נכלל בתת ראשונות. אותו דבר כאן מה שיקרה, תכף אנחנו נראה. תוצאה מהשבירה.
3: אני יודע, יש הרבה שאלות כאן, ורף עבר על הרבה נושאים כאלה, גם נקודות, גם שבירה, אבל בוא, גלעד פה הכין איזה סרטוט, בוא נעשה קצת חזרה אחורה, לחומר שכבר עברנו.
4: כן, בואו ננסה להבין קודם כל איפה אנחנו נמצאים, כי אנחנו כבר נמצאים באמת בשלב מאוד מתקדם, שרב מדבר כבר על גדלות עולם הניקודים, על השבירה, חלקים, למד ב', רפח, איפה ואיך זה קשור למה שכבר למדנו בעבר. אז אנחנו למדנו שאחרי צמצום א' יצא פרצוף ראשון שנקרא גלגלתא, נעשה זיווג דקה בראש שלו והתפשט האור אל תוך הגלגלתא, כאשר זה תוך הגלגלתא, ובסוף הגלגלתא כאן לא התפשט האור. לכן כתוצאה מכך בסוף הגלגלתא נשאר רשימו של דלד, ירד לפה אור חסדים, יש פה התפשטות של אור חסדים למטה מגלגלתא, עליו יו דלד. ואחר כך גלגלת, למה זה? בגלל שבראש דה גלגלת התקבלה החלטה כמה לקבל, נאמר לצורך העניין 20% בתוך גלגלת, מה שאומר שבסוף גלגלת 80% לא התקבל. אבל בגלל שנעשה חשבון בראש של גלגלת, אז כתוצאה מכך ההחלטה הזאת כמה לקבל היא גם אותה החלטה כמה לא לקבל. וכתוצאה מכך מתפשט אור חסדים פה למטה מטבור. זה טבור וזה סיום רגלים, כן? גלגלת מזדקכת בגלל ביטוש פנים ומקיף, יש החלטה שגלגלת מזדקכת ונולד הפרצוף הבא שנקרא אב. גלגלת ילב יוד דלד, על אב, עליו יוד גימל. אב מזדקך, יוצא פרצוף סג, עליו יוד בית. סג מזדקך, יוצא פרצוף מה? עלוויות א', מה מזדקך, יוצא פרצוף בון על עוויות שורש. כך יוצאים כל פרצופי עולם אק. זה נקרא ביחד, כל זה נקרא עולם אק. ועכשיו, אחרי שיצא עולם אק, מה הלאה? אז קורה כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. בזמן שסג מזדקך, הוא מאבד את הרשימו דעוויות ג' ונשאר לו רק עוויות ב', וכיוון שכך עוויות ב' זה בינה, ועל בינה לא נעשתה מגבלה של להתפשט למטה מטבור. המגבלה של התפשטות מעל לטבור או עד הטבור היא רק על אור חוכמה. ולכן אור הבינה הזה בזמן שיוצאות נקודות דסג, כן? בזמן שסג מזדקך, אור הבינה יורד למטה מטבור, וכאן יש לו אביות ב' וכאן הוא פוגש את אותו אור בינה שיש למטה, אור חסדים על אביות ד', זה מכיר את זה וזה מכיר את זה, וכתוצאה מכך נולד עולם הניקודים בקטנות. זה נקרא נקודות דסאג. מה הם כוללות נקודות דסאג? הם כוללות 10 ספירות, אז יש לנו כאן כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה ושני שליש תפארת. למה? כי תפארת היא בינה של הגוף. ומה יש למטה מהפרסה? שליש תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. פה כבר נעשה מקום לעולמות, מה זה מקום חיסרון לעולמות. אחר כך, כתוצאה מהתהליכים שהתקדמו הלאה, פה ייוולד עולם האצילות, אחר כך בשליש תפארת עולם הבריאה, אחר כך בנהי עולם היצירה, ובמלכות עולם העשייה. כאן בינתיים יש רק מקום לעולמות, עוד אין את העולמות עצמם. אז מה קרה כשהאור ירד למטה מהטבור, הוא התפשט למטה, וכאן הוא התחלק לשני חלקים. חלק אחד שאפשר לעבוד איתו, שזה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, מכיוון שאלה כלים דהשפעה, וחלק שאי אפשר לעבוד איתו. אפילו שמקבלים אור חסדים, אי אפשר לעבוד איתו, כי אלה כלים דקבלה, שזה שליש תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, והמגבלה הזאת של אי אפשר לעבוד עם חלק מהכלים, אלה שלמטה מהפרסה, היא נקראת צמצום ב'. או במילים אחרות, אפשר לומר שמלכות עלתה מהסיום עד לשליש דתפארת. המגבלה שכאן אי אפשר לעבוד, זה נקרא צמצום ב'. זאת אומרת, אם צמצום א' אומר שאי אפשר לעבוד בכלל עם שום ספירה, אלא רק עם כוונה על מנת להשפיע, לכן כאן נדחה אור בפה דפרצוף עד למעלה, עכשיו בפרצוף של לפי צמצום ב' אפשר לעבוד, אבל רק עם חלק מהכלים, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, ועם אלה שלמטה אי אפשר לעבוד. לאן עולות הרשימות האלה של נקודות דסאג שהתפשטו למטה? הן עולות לראש דסאג. ראש דסאג מכיוון שסאג הוא אימא, הוא בינה. הוא עושה את כל החשבונות למה שקורה למטה מטבור. כי הרי גם מתי יצאו הנקודות דסאג? הם יצאו כשסאג יזדקך. ולכן סאג הוא הפרצוף שאחראי על כל מה שקורה כאן. עולה לראש דסאג, הוא עושה חשבון על שני סוגים של רשימות. אחד, זה הלוויות ד', זה הלוויות הגדולה, והשני, הלוויות ב' א', ב' א', מצומצמת. למה מצומצמת? כי מצומצמת כבר בצמצום ב', יש כאן הגבלה. זוכרים? האביות שירדה למטה, נקודות דסאג, ב' א', כאן, מצומצמת עם צמצום ב'. ולכן יוצאים פה שני זיווגים עכשיו, להולדה של עולם חדש שנקרא עולם הניקודים, עולם הניקודים. לוקחים תמיד את הקל יותר, הקל יותר זה ב' א' מצומצמת, הרשימות האלה עולות לראש דסאג, וכתוצאה מכך נולד עולם הניקודים בקטנות. עולם הניקודים שהוא מצומצם לפי צמצום ב', זה נקרא קטנות. אפשר להשתמש רק עם חלק מהכלים. אז הפרצוף הראשון שיוצא בעולם הניקודים בקטנות נקרא פרצוף אבא ואמא, או כתר, סליחה. אחריו יוצא פרצוף שנקרא אבא ואמא, ואחריו יוצא פרצוף שנקרא זון או זת. תכף אני אסביר למה הנקודות האלה. וכאן שוב יש איזה הסברים מאוד עמוקים, לא ניכנס לזה כי גם רב לא נכנס לזה, די סקירה מהירה. אז הפרצוף הראשון נקרא כתר, הוא יוצא בגלגלתא ועיניים שלו בלבד, החלק העליון, החלק התחתון, החפ שלו, הוא נמצא בצמצום, תחת צמצום ב', לכן אין איתו שימוש. אחר כך יש פרצוף שנקרא אבא ואמא, ואחר כך זת או זון. כן? אז שוב. הפרצוף הראשון כתר, רק עם הגלגלתא ועיניים שלו, רק עם החלק שאפשר להשתמש עובדים, עם החלק שאי אפשר להשתמש לא עובדים, כן? כאן זה נקרא האחפ שלו, איתו לא עובדים. הפרצוף השני, אבא ואמא יוצא, ועם החלק התחתון שלו, עם האחפ שלו, אי אפשר להשתמש, וזה לכן זה נקרא שהוא לא נמצא בשימוש. והפרצוף השלישי שיוצא, יוצא פרצוף זאת בניקודים, והוא גם איתו, עם האחפ שלו שנמצא למטה מהפרסה, איתו גם כן אי אפשר להשתמש. זאת אומרת, עולם הניקודים בקטנות הוא שלושה פרצופים, וגם הם בקטנות, רק בגלגלתא ועיניים שלהם אפשר להשתמש. כתר, אבא ואמא וזאת. אבל תמון פה כבר ההמשך. כל אחד מהם, האחפ שלו, נמצא בתוך הגלגלתא ועיניים של הפרצוף שמתחתיו. אז האחפ של כתר, של פרצוף כתר, נמצא בתוך גלגלתא ועיניים של אבא ואמא. האחפ של פרצוף אבא ואמא נמצא בתוך גלגלתא ועיניים של זאת או זון. והאחפ של זון נמצא למטה מהפרסה. וזה הביטוי של אותם רשימות שנקראים בית א' מצומצמות, ועליהם נולד עולם הניקודים בקטנות. זה נקרא ניקודים בקטנות. ניקודים בקטנות. ועכשיו שוב עולות אותם רשימות חזרה לראש דסאג, ואומרות, עכשיו אנחנו רוצים לממש את הרצון של אהביות ד' ולשם כך נדרשת גדלות. ואז מגיע אור מיוחד, לא ניכנס פה לזה, זה נקרא אור אבסג, שמגיע מאב דרך סג, ויוצר גדלות בפרצוף הראשון, תמיד הולכים מהקל אל הכבד, שנקרא כתר. מה זה גדלות? מה אומר גדלות? שאם קודם אי אפשר היה להשתמש עם האחפ שלו, עכשיו כן אפשר. כתר הופך מחלק מהספירות, שהם נקראים גלגלתא ועיניים, ל-10 ספירות. אפשר לעבוד עם כולו. אחר כך, כתוצאה משוב אותו המשך של דרישה למימוש של אביות ד', ולא, שוב, לא ניכנס פה ליותר מדי פרטים, מקבלת גדלות גם אבא ואמא, גם הפרצוף הזה של אבא ואמא. הוא פשוט רואה שכתר יכול לקבל גדלות, ואז הוא דורש גדלות. כתוצאה מכך, גם אבא ואמא מקבל גדלות. עכשיו, כתר ואבא ואמא הם נקראים ראשים. זה נקרא ראש דהתלבשות, זה נקרא ראש דהוויות. אין להם בעיה לקבל 10 ספירות, לעבור לגדלות, מכיוון שגם כשהם מקבלים גדלות, זה ראש. ראש הוא רק עושה חשבון, הוא לא באמת מקבל בפועל. אבל כתוצאה מכך, בגלל שאחפ של אבא ואמא נמצאים בתוך גלגלתא ועיניים של זאת, גם זאת מבקשים גדלות. ואז מגיע אור ממש דרך גלגלתא אבסג ונכנס לכתר שהוא כבר בגדלות, אבא ואמא שהוא בגדלות והוא רוצה להיכנס לזאת. אבל זאת, שימו לב, האחפ שלהם הוא למטה מהפרסה. וכאן מתבצעת שבירה. מה זה שבירה? זה אומר שמגיע אור שהוא יותר גדול מהיכולת של המסך לעבוד איתו. יותר גדול מהיכולת של המסך לדחות אותו. ולכן זה גורם לכך שזאת דניקודים, אותו פרצוף שנקרא זאת דניקודים, נשבר לחלקים. נשבר ל-320 חלקים. 320 חלקים. יש פה שלבים של השבירה הזאת. שלב, זה נקרא 4 מלכים. יוצאים פה 4 מלכים. וכל אחד מהמלכים יש בו, יוצאים 8 מלכים. 8 מלכים. 8 מלכים כפול 4 ספירות או 4 בחינות. זה שווה 32, ו-32, מכיוון שיש 10 ספירות בכל אחד מהם, כפול 10 שווה 320. אז סך הכל יש 320 חלקים. אבל מכיוון שרק חלק אחד שהוא מלכות, איתו אי אפשר להשתמש, לכן מסביר לנו הרב כאן, שה-320 האלה מתחלקים לרפח, שזה 288, פלוס 32. 32 זה המלכות, ורפח זה 288, זה התת ראשונות. זה בסך הכל התמונה. זאת אומרת, אחרי כל המצב הזה של עולם הניקודים שהיה בקטנות, כן? היה כאן בקטנות, ואחר כך בא אור ושווה ונכנס לכתר, עשה לו גדלות, עשה לאבא ואמא גדלות, רצה לעשות גם לזת גדלות, וכאן היו, יצאו שמונה מלאכים, שמונה פעמים ניסיונות להיכנס ולתוך זת, כל אחד מהם יצר שבירה, כל שבירה בארבע בחינות, כל בחינה כזאת 10 ספירות, סך הכל 320 ניצוצין, 320 חלקים שבורים, שמתוכם יש חלוקה ל-288 פלוס 32, 288 כי הם שייכים לתת ראשונות, שאותם איכשהו עוד אפשר לתקן, וה-32 האלה, כן, ה-32 שנשארו פה, למטה כבר, זה חלקים שאי אפשר לתקן אותם, כי הם שייכים למלכות, וזה נקרא בגימטריה 32, לב, למד ב', האבן. זה חלקים שאותם מתקנים כבר רק בגמר התיקון. אז עד כאן פחות או יותר מה שלמדנו בכל החלקים עד לכאן, כולל השיעור הזה, ועכשיו בואו ניכנס לשאלות. בבקשה. איציק, כן.
1: ההתחלקות הזה לשמונה מלאכים, מתי זה קרה? כי אנחנו יודעים, יש אחף וגלגלת עיניים, יש תת ראשונות ומלכות, יש כל מיני חלוקות, ופתאום הגיעו שמונה מלאכים. מאיפה זה בא, החלוקה הזה דווקא לשמונה מלאכים?
3: רב בשיעור לא נכנס להסבר על זה, אבל חשוב מה נשבר לנו, נכון? ממה מורכב עולם הניקודים? קח מיקרופון. מה יש בעולם הניקודים? פרצוף ראשון נקרא?
1: כתר.
3: כתר. אחר כך אבא ואמא, נכון? ואחר כך מה?
1: זון.
3: זאת. אז אבא ואמא, כתר לא נשבר, נכון? לא יכול להיות שראש נשבר. אבא ואמא לא נשברו. מי נשבר? זון, זאת. ומשם כל החלקים אלה. זהו. כי אנחנו, יש שם מתחיל דגת, תנאים, אנחנו ניכנס לזה, לא נצא. רב הסביר את זה בפשטות, שזה פרצוף אחד, שיש לו 10 ספירות, וככה הוא נשבר, זה מה שסרטט פה גלעד.
4: כן, אבי.
5: על שבירות אנחנו שומעים יותר בקלות. השאלה על השבירה, שזה קרה בעקבות צומצום ב', אבל העניין הוא אם השבירה באמת היא שבירה של החוקים של צמצום א', זאת הסיבה של השבירה?
3: כן, ודאי. מה אומר צמצום א'? לתוך רצון לקבל, אי אפשר לקבל, נכון? אפשר לקבל רק בתת ראשונות. המלכות מצומצמת. מה קרה בצמצום ב', עוד התרחב, לא משנה, הצמצום הזה, הוא התרחב ממלכות עד לפה, עד לפרסה. עכשיו גם עד פרסה אי אפשר לקבל. אז איפה אפשר לקבל? רק רב סרטט שם גלגלת עיניים, נכון? כתר חוכמה בינך, חסד ברתי פרט, הוא הגדיר את זה כגלגלת ועיניים. אבל פה, מתחת לפרסה, לכלים קבלה אמיתיים, אי אפשר לקבל. אבל זה אותו חוק, רצון לקבל, אי אפשר לקבל. חוק צמצום א'.
4: מוסקו 7.
6: И все же я продолжу вопрос Ицика. אני אמשיך את שאלה של איציק, למה בכל זאת שמונה אם נשבע רק זד, שזה שבע ספירות האחרונות? אז למה ככה שמונה מלאכים בשבירה?
4: כן, שוב, מי שאמר קודם שרב לא הסביר את זה, אבל בכל זאת, יש פה ארבע ניסיונות להיכנס מאבא ואמא אל זת. אבא ואמא הם הגורמים לשבירה, כי הם רוצים להעניק לזת את היכולת לקבל גדלות כמו שהם קיבלו. שוב, גם נשאלת שאלה, איך הם עושים את זה, אם הם יודעים שהם ישברו, זה עוד הרבה שאלות פה בתוך העניין. ואבא ואמא עובדים לפי ארבע בחינות. החלק הראשון זה נקרא מלכי דחגת, דעת, חסד, גבורה ושליש עליון דתיפרת, ואחר כך יש מלכי תנהים, זה שליש תחתון של תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אז אלה הם שמונה מלכים, דחגת ותנהים. אם, כרגע אי אפשר להיכנס ללמה זה, יש לזה הסברים מאוד יפים, אבל זה לא, זה פשוט אנחנו נצטרך לצלול פה לעוד הרבה הרבה מאוד הסברים אחרים. אנחנו רוצים ללכת לפי הרמה איך שרב הסביר את זה, לא להיכנס פה ליותר מזה. אבל צריך לזכור כרגע שיש מלכי דרגת, מלכי תנים, ארבע ועוד ארבע, סך הכל שמונה, שמונה מלכים. כיב אחד.
7: Друзі, чому світло прийшло під парсу? Коли є перше скорочення, друге скорочення, екран? Чому взагалі творіння, маючи стільки запобіжників, допустило проходження світла під парсу і в результаті розбиття келім?
6: למה האור הצליח לעבור מתחת לפרסה, כשיש גם צמצום א', גם צמצום ב', גם מסך, למה בכלל הבריאה שיש בה כל כך הרבה מנגנוני הגנה, אפשרה את מעבר האור מתחת לפרסה, וכתוצאה מכך את שבירת הכלים?
3: נכון, אתה צודק, אבל גלעד הסביר עכשיו, ורף הסביר שהרשימות, עלו מתחת לפרסה, נכון? מתחת לטבור, הרשימות עלו לראש דסק. וכל רשימו מוליד פרצוף, פרצוף הבא. אז פעם ראשונה נולד פרצוף ניקודים בקטנות, נכון? הרשימו בית א' פלוס צמצום ב', ואחר כך רשימו ד', ד', ג', גם דורש את הגדלות שלו, ואז גם על זה יש זיווג בראש, נכון? בראש דסק, כבר לא בניקו עיניים, אלא בפה, ואז על זה יוצא אולם ניקודים בגדלות. ואז אור יורד עד הפרסה, אור לא ירד מתחת לפרסה, נכון? הוא רק, זה נקרא, חולם שור חיריק, רב לא מסביר את זה, אבל החיריק הזה לא יתבצע, הוא לא יתקיים בינתיים. האור רק נגע עד פרסה, הוא לא ירד מתחת לפרסה, כבר קרתה שבירה. לכן החוקים הם מוחלטים, הם לא מתבטלים. החוק צמצום ב' הוא לא נתן לאור לרדת מתחת לפרסה, לכן קרתה שבירה.
4: אבל זה שאתה רוצה, זה שהוא רוצה לרדת מתחת לפרסה ונוגע בזה כבר, זה כבר נקרא השבירה, ובכל מקרה, הסיבה היא בראש דסאג. זאת אומרת, בעיקרון לא הייתה צריכה לקרות שבירה, אבל מצד שני, אם לא הייתה שבירה, לא היה נולד אחר כך אדם הראשון, ולא היה מצב של הסתרה, ולא הייתה מתקיימת מחשבת הבריאה. זאת אומרת, יש פה משהו, זה תהליך בראש דסאג, זה נקרא בא עליו בעלילה. כן? וראש דסאג נעשה חשבון, כך שאבא ואמא לא יודעים שהם עושים שבירה, אלא הם חשבו שבאמת הם יכולים לתת גדלות לפי החוקים. ולכן השבירה היא לא איזו תקלה או טעות, זה חלק ממחשבת הבריאה כדי ליצור את המצב של הנברא, ואחר כך שוב התהליך הזה חוזר גם עם אדם הראשון. גם האדם הראשון נולד, והוא חשב, אתם מכירים את הסיפור התנכי, חשב שיכול לאכול מעץ הדעת ולא, וכן, ובסוף גם זה לא טעויות, זה לא תקלות, אלא זה מתוכנן כך, במיוחד בשביל שיבצר אותו עולם מנותק מהרוחניות שבו אנחנו נמצאים, ושנקרא את מה שבעל הסולם מסביר, ומה שהרב שלנו מסביר, והתעורר בנו רצון חופשי לטפס ולעלות חזרה אל אותו מקום שמסבירים לנו המקובלים. אם לא הייתה שבירה, כל זה לא היה קורה, היה נשאר עולם מבחינת דומם בלבד. כן.
8: אמרנו שבגלגלתה היא עושה חשבון בראש כמה היא יכולה לקבל וכמה היא לא יכולה לקבל, ובחלק שמיטה בורד הסיום יש שם התפשטות של חסדים בפרצוף גלגלתה.
3: כן, כי כוח לא לקבל, זה גם תענוג, אבל זה לא תענוג של אור חוכמה. אנחנו קוראים לזה תענוג של אור חסדים, כי עדיין כנגד כלי הזה של סוף פרצוף יש אורות. יש אורות שכלי לא קיבל, אור מקיף. הכמות הזה, כנגד זה יש לך סוף פרצוף.
8: וגם בסג, בנקודות הסג אנחנו אומרים שיש התפשטות חסדים.
3: נכון.
8: אז מה ההבדל בין התפשטות חסדים בגלגלתה והתפשטות חסדים בסג? ומה קורה פה בעצם עם הדלת ב', ההתקללות של דלת ב'? קצת להרחיב.
4: קודם כל נסכם שככה, שאור חסדים אין לו מגבלה לרדת למטה מטבור, נכון? למה? זה אור חסדים, זה אור של השפעה. אין לו, זה לא כמו, זה אור חוכמה, זה אור של מטרת הבריאה, ולכן צריך להגביל אותו. גם הצמצום היה על אור חוכמה, לא על אור חסדים. לכן אין לו בעיה להתפשט גם למטה מטבור, להפך, לא רק שאין לו בעיה, איפה שאפשר להשפיע, משפיעים. אז גם למטה מטבור, הזדמנות להשפיע, זה מצוין. זה נקרא שמתחילה נברא העולם במידת הדין, לפי צמצום א', ראה שאין העולם יכול להתקיים, בא והקדים מידת הרחמים. זה אומר שההתפשטות של החסדים למטה, היא כדי לבצע משהו שאי אפשר היה לבצע בלי זה. אחרת היה נגמר לצאת עולם אק, ובזה נגמרה הבריאה. לא היה שום שימוש עם הלמטה מטבור. עכשיו, מה ההבדל בין אור דחסדים של ד' לאור דחסדים של ב'? הבדל מאוד גדול. קודם כל באביות. אביות ד' היא הרבה הרבה יותר גדולה מב'. דבר שני, בסיבת ההתפשטות של החסדים למטה מטבור. אז כמו שמישה הסביר קודם, אם ניקח דוגמה, נאמר שאתה החלטת שאתה לא אוכל מתוק. למה? הרופא אמר לך שאתה חולה. בסדר? אז אתה לא אוכל מתוק. אתה לא נוגע במתוק. כל זה יפה ונחמד. אבל עכשיו אתה עובר ליד קונדיטוריה, ואתה רואה שם את כל הדברים הנפלאים שיש שם, ובכל זאת, בתוך הקונדיטוריה אתה מוצא איזה, עם כל הריחות הנפלאים, והעוגות, והשוקולדים, והמרמלד, כל מה שאתה רואה שם, אתה רואה שם איזה חתיכת מלפפון. ואתה אומר, למרות שאת כל זה אני לא יכול לאכול, ואני עושה חשבון שאסור לי, בכל זאת את המלפפון אני אקח. ואתה אוכל את המלפפון, זה נאמר, יצא, תוך גלגלת. אבל את כל הקונדיטוריה שראית מולך לא אכלת. אז יש פה כוח התגברות שכבר בדקת שהוא עובד. זה לא סתם החלטת לא לאכול מתוק, ישבת בבית והחלטת. עברת וקיבלת את כל ההזדמנות לקבל ולא השתמשת בה. אנחנו נתנו דוגמה גשמית, אבל ברוחניות זה הרבה מעבר לזה. כי זה השפעה, זה קשר עם הבורא. הקשר עם הבורא נותר יותר חשוב למרות שכל התענוג והרצון לקבל החלטת לא להשתמש איתו. וזה התפשטות של אור דחסדים למטה מטבור. בסג זה כבר משהו אחר לגמרי. סג מאבד את האביות ג' די התלבשות שהיה לו. כשסג יצא, הוא יצא על ג' ב'. אז זה הטעמים שלו. הוא התפשט ממעלה למטה לפי ג' ב', כן? זה יציאה של סג כאן. ממעלה למטה לפי ג' ב'. כשסג מזדקך, הוא מאבד את הג' די התלבשות, ונשאר לו רק ב' ב'. כי עדיין אין שם ב' א', כי זה רק יציאה. הנקודות האלה, שוב, לא נכנסנו לפה מפאת, גם רב לא נכנס לפה יותר מדי, אבל יש פה, כל אחד מהנקודות זה זיווג בפני עצמו, עם התפשטות ממעלה למטה. עכשיו, כשיש התפשטות ממעלה למטה של אביות על אביות ב',

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון למאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 436, נקרא יחד את המאמר בעשירייה. שימו לב, המאמר ארוך יחסית וזמן הקריאה יהיה 55 דקות. בבקשה. גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. הזוהר הקדוש אומר, אז ישיר משה, שער היה צריך לומר, הוא משיב, אל הדבר זה תלוי לעתיד לבוא, שישלים לאותו זמן וישלים לעתיד לבוא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. השירה הזאת לשון נקבה, שיר זה היה צריך לומר לשון זכר. הוא משיב, אלא היא שירה שהמטרונית המשבחת אל המלך. אמר רבי יהודה, אם כן שהיא שירת המטרונית אל המלך, למה כתוב משה ובני ישראל? והרי המטרונית הייתה צריכה לשבח. ומשיב, אלא אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ויש להבין התשובה שהוא נותן על מה שכתוב בלשון עתיד, שהכוונה לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו לבחינת עבודה? עוד יש להבין על התשובה שנותן למה כתוב שירה בלשון נקבה, שמפרש שהכוונה על מלכות, היינו שמלכות משבחת אל המלך, שעל זה רבי יהודה שואל, אם כן, אם כוונתו על המלכות, למה כתוב משה ובני ישראל? ומשום זה הוא צריך לפרש שכוונתו על משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המלכות. גם זה צריכים להבין. מה הפירוש שמשה וישראל צריכים לשבח אל המלך בשביל המלכות? ומדוע הם לא צריכים לשבח אל המלך בשביל עצמם, אלא בשביל המלכות? ידוע שמשה נקרא רעיה מהמנה. ופירש אבי ומורי זצ"ל, שמשה היה מפרנס את ישראל עם בחינת האמונה, שאמונה נקראת מלכות. היינו שהוא הכניס יראת שמיים, הנקראת מלכות שמיים, לעם ישראל, ומשום זה נקרא משה רעיה מהמנה, רועה נאמן, על שם האמונה. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היינו, על מה שמשה הכניס בתוכם אמונת השם. זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה, אלא מבחינת החיוב, כי פרנסה נקראת מה שהאדם מקבל, והוא נהנה מזה שהוא מקבל. וזה בא לנו ממטרת הבריאה, הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. אילא זאת, האדם מוכרח לקבל הנאה ותענוג, שיהיה לו עם מה להנות את גופו. וזה נקרא חיוב, היינו מילוי, שעם המילוי הזה הוא ממלא את חסרונותיו. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום שיוכל להיכנס אור החיים, וחיסרון נקרא כלי. זאת אומרת, שאם אין לו כלים, אין הוא יכול לקבל משהו. וחיסרון נקרא רצון, היינו שיש לו רצון לאיזה דבר והוא מרגיש שדבר זה חסר לו ורוצה למלות את החיסרון, וכפי שיעור הרגשת חסרונו וכפי נחיצות מילוי חסרונו, בשיעור זה נמדד חסרונו. היינו, מה שנקרא חיסרון גדול וחיסרון קטן, זה תלוי במידת הרגשת הנחיצות למלות את החיסרון. זאת אומרת,
אם האדם בא לידי הרגשה שחסר לו משהו, והרגשה זו הוא מרגיש בכל רמה

לו בכדי להשיג את מבוקשו. וממילא גם החיסרון וההשתוקקות גם כן נחלש, מסיבת שהוא רואה שאף פעם לא ישיג את מבוקשו, ומשום זה הוא כיוון שאין הוא רואה שום מציאות שיוכל למלות את חסרונו. זו סיבת אי השגת המטרה שלו, גורם שיחליש את חסרונו. נמצא שהרצון הגדול נתמעט מסיבת הייאוש. ב' ויש לפעמים, אפילו שהוא לא מספר לחברים למה הוא משתוקק, ורק הוא שומע מהחברים שאחד מדבר לשני, ושומע איך שהם כבר באו לידי ייאוש, ומזה גם הוא מקבל השפעה, שהייאוש שלהם משפיע עליו, שנאבד לו כבר ההתלהבות שהייתה לו, שיגיע לדבקות בהקדם האפשרי, ונאבד לו כוח הרצון הזה. ג' ולפעמים האדם חושב לעצמו בלי שום לשון הרע מבחוץ, אלא הוא רואה שכל פעם שהוא רוצה להתקרב לקדושה, וכשמתחיל לעשות ביקורת, הוא רואה להפך, שהוא הולך אחורה ולא קדימה. ומשום זה נאבד לו כוח העבודה. נמצא שאז הוא רובץ תחת מסעו, כי אין לו ממה להתפרנס, כי הוא רואה רק שלילה וחושך, אלא זאת הוא מאבד את רוח החיים שלו, שהייתה לו כאילו קצת פרנסה, הנקראת להחיות את נפשו, ועכשיו הוא מרגיש עצמו למת מרוחניות. היינו שאינו יכול לעשות שום תנועה בעבודה, ממש כאילו היה מת ממש. זאת אומרת, אף על פי שהוא רואה עכשיו את האמת, היינו הכרת הרע, אבל זהו שלילה מזה שאין האדם יכול לקבל שום חיות, כי לפרנס את הגוף היא דווקא מחיוב, כנ"ל. ומשום זה מוטל על האדם ללכת בקו ימין משתי סיבות. א', שלא ייחלש לו הרצון, היינו עם זה ששומע לשון הרע. ב', בכדי לקבל חיים שזהו דווקא מחיוב. היינו שהוא עניין חיוב, שיש כאן עניין של שלמות. אבל קשה להבין איך בזמן שהוא עשה ביקורת על סדרי עבודה שלו וראה את האמת, איך שהוא משוקע באהבה עצמית ורואה שזהו אמת, איך יכולים לומר לו שילך בקו ימין הנקרא שלמות? הלא זהו שקר גמור לפי ראות עיניו, שעשה חשבון של אמת. ידוע שהכלל והפרט שווים זה לזה. היינו שאותו סדר שנוהג בכלל, לפי אותם סדרים מתנהג הפרט. ובעניין הכלל ניתן לנו להאמין בביאת המשיח, כמו שכתוב בתפילת אני מאמין, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו שיבוא. לכן אסור לאדם להתייאש ולומר אני רואה שאין אני מסוגל להגיע לדבקות השם, שזה נקרא שהוא יוצא מגלות של אומות העולם הנקרא אהבה עצמית, ולהיכנס לרשות הקדושה, ויגיע לתקן את שורש נשמתו ולהידבק נשמתו.

0: חיי החיים. ובאמור יוצא, אם האדם מאמין בגאולה שיבוא בבחינת הכלל, הוא צריך להאמין שהגאולה יבוא לו בבחינת הפרט. נמצא שהאדם צריך לקבל שלמות לעצמו מבחינת העתיד, באופן שהאדם צריך לצייר לעצמו את מידת הטוב והעונג והשמחה שהוא יקבל בזמן שהוא יקבל מילוי על כל חסרונותיו, שבטח זה נותן לו סיפוק נפשי וכוח לעבודה להשיג המטרה הזו שהוא מקווה להשיג אותה. ובאמור יוצא שהאדם צריך מקודם לצייר לעצמו למה שהוא מקווה, שזה ייתן לו אם הוא ישיג אושר וחדווה בזה שישיג למה שהיה מצפה. אבל האדם צריך מקודם לדעת היטב את המטרה שהוא רוצה להשיג. ואם אין האדם נותן תשומת לב ועיון רב למה הוא מצפה בחיים שלו, היינו שיגיד לעצמו, עכשיו אני באתי לידי החלטה מה אני רוצה, לאחר שביררתי את חדוות חיים, מה שיש להשיג בעולם. אם יהיה לו האפשרות להשיג את זה, אז יהיה לו כוח ותבונה להגיד, עכשיו אני יכול לתת תודה לבורא עולם על מה שברא עולמו, פשוט שעכשיו הוא יכול לומר בכל ליבו, ברוך שאמר והיה העולם. היות שאני מרגיש את הטוב והעונג, שבאמת כדאי לי ולכל הנבראים שנבראו לקבל את הטוב והעונג הזה, מה שאני קיבלתי עכשיו ממטרת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. והגם שעדיין הוא רחוק מהשגת המטרה, ובכל זאת, אם הוא יודע בידיעה ברורה ממה הוא יכול לקבל את האושר שלו לעתיד, שזה כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובזמן שהוא שם לב לזה, היינו למה הוא יכול להגיע, זאת אומרת שהוא מרגיש את חשיבות המטרה, הוא מצייר לעצמו לאיזה אושר ושלמות הוא יגיע, ובטח השמחה והחדווה שיהיה לו בעת שישיג זה, אין לשער. לכן, לפי שיעור שהוא מאמין בחשיבות המטרה, ובשיעור שהוא מאמין באף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול לקבל מילוי של אור החיים מהמטרה העתידה. כידוע, שיש אור פנימי ויש אור מקיף. ופירש אבי ומורי זצ"ל, שאור פנימי פירושו מה שהוא מקבל בהווה, ואור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו. ואמר שזה דומה לאדם שקנה סחורה מהשוק והיות שהיו הרבה אנשים שהביאו מן הסחורה הזו לשוק, ואז הסחורה ירדה מערכה, וכל הסוחרים היו בדעתם למכור את הסחורה בכל מחיר שהוא, אבל ואין קונה, שכולם היו מפחדים לקנות, אולי יהיה עוד יותר בזול. ואיש אחד קנה את כל הסחורה בזילי זול. וכשבא לביתו וסיפר להם מה שהיה בשוק, כולם צחקו ממנו. מה עשית? הלו בטח שכל הסוחרים ירצו למכור את כל הסחורות, מה שיש להם במלאי שלהם, ואז יהיה הכל יותר בזול. נמצא שאתה תפסיד את כל הכסף שלך. אבל הוא באחד שאומר, אני שמח עכשיו יותר מתמיד, היות שאני ארוויח עכשיו מהסחורה הזו, לא כמו תמיד, שהייתי יודע שאני צריך להרוויח מהסחורה 20%, אלא אני ארוויח 500%. אולם, אני לא אמכור את הסחורה בזמן הזה, אלא אכניס את הסחורה במחסן, ואני אוציא את הסחורה לשוק בעוד 3 שנים. כי אז הסחורה הזו כבר לא תהיה נמצאת כאן במדינה. ואז אקבל את המחיר כפי שאני מבין. נמצא שבהווה, היינו בשנה זו, כשיעשה חשבון כמה שירוויח, אז אין לו כלום. וזה נקרא שבהווה אין לו שום דבר שיהיה לו במה לשמוח. וזהו משל לאור פנימי, שהוא מאיר בהווה. אבל עניין אור מקיף, הנקרא אור שמאיר דווקא בעתיד, אבל הוא מאיר גם כן בהווה. וזהו לפי מה שהוא מאמין בעתיד, שאז הוא יקבל את השכר למה שהוא מקווה. ואז תהיה השמחה שלו בשלמות, והוא מקבל עכשיו שמחה ומצב רוח מרומם מזה שהוא יקבל בעתיד. וזהו המשל הנעל שהסוחר הזה, שכולם צוחקים ממנו, שלא היה לו לקנות סחורה בשוק, דווקא מסחורה שירדה מהפרק, שאף אחד לא רוצה לקנותה, והוא קנה רק בדבר שאחרים השאירו אותה מטעם שאין לה ערך. והוא סס ושמח עכשיו ממה שהוא מאמין ובטוח 100% שבעוד 3 שנים הסחורה הזו לא תהיה בנמצא. ואז הוא יתעשר, נמצא ממה שיהיה בעתיד, מזה הוא נהנה בהווה. ובאמור יוצא, בשיעור שהוא מאמין ולא מתייאש מהעתיד שיגיע לו, כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, עם כל זה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול להנות בהווה מכל מקום שעתיד לבוא. נמצא לפי זה, כשאומרים לאדם, אף על פי שהלך בקו שמאל, היינו שעשה ביקורת, ורואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, והוא רואה את האמת הזה, היות שהוא לא רוצה לרמות עצמו, להצדיק את מחשבותיו ומעשיו, אלא הוא מבקש את האמת, ולא אכפת לו אם האמת היא מרה, אלא הוא משתוקק להגיע למטרה שבעבורה הוא נולד, אולם מכל האמת הזו הוא לא יכול להמשיך בקיומו, כי אי אפשר לחיות בלי תענוג, הנקרא חיות. וחיים, ובכדי לחיות צריך אור, צריכים אור, המחיה את האדם. ועל ידי זה שיחיה, יש לו אפשרות לעבוד ולהגיע למטרה, ומשום זה הוא מוכרח אז לעבור לקו ימין הנקרא שלמות. אבל השלמות הזו, ממה שהוא מקבל עכשיו חיות, שמהחיות הזו הוא מפרנס את גופו, צריכה להיות בנויה על אדני אמת. הוא מעורר את השאלה, איך הוא יכול לקבל שלמות בזמן שהוא רואה את האמת, איך שהוא נמצא בשפל המצב, הוא משוקע באהבה עצמית מראשו עד רגליו, ואין בו שום ניצוץ של השפעה. ועל זה הוא צריך לומר, הכל נכון מה שהוא רואה. אולם זהו מצד אור פנימי הוא כך. פירוש כנ"ל, שמבחינת ההווה הוא בשפלות, ואין לו ממה לקבל שמחה וחיים. אבל מבחינת אור מקיף, שהוא בחינת העתיד, בזה שהוא מאמין כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, נמצא על ידי האור מקיף שמאיר בבחינת העתיד לבוא, הוא יכול להמשיך אותו שיאיר בהווה. וכפי שיעור אמונה וביטחון שיש לו בביאת המשיח בבחינת הפרט, כנ"ל, הוא יכול להמשיך חיים ושמחה שיאיר עכשיו בהווה. ונמצא שעכשיו שהוא הולך בקו ימין בכדי לקבל שלמות, הוא אמת אמיתי. היות שהאור מקיף מאיר בהווה, וחוץ מזה שהיא דרך אמת, אלא היות שעל ידי זה שהוא מאמין בביאת המשיח באופן פרטי, זוהי סגולה גדולה שעל ידי מצוות האמונה יתקרב אצלו את העתיד להווה. שפירושו שהאור מקיף יהיה פנימי, וזה נקרא שהאור מתלבש בהווה ממש, שזה נקרא שעתיד המקיף להיות פנימי. ומכאן היינו מבחינת האמונה שמאמין שסוף כל סוף הוא יבוא למטרה, ואף על פי שמצד הדעת הוא רואה כל פעם איכשהו מתרחק מהמטרה, אחורה ולא קדימה, מכל מקום הוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, אז האמונה בעצמה מצטרפת כל פעם בבחינת פרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון גדול, עד שיזכה לאמונה שלמה בקביעות, שהיא השגת אור דחסדים בהארת חוכמה, כמו שכתוב בסולם. ובאמור נבין על מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מתרץ, שמשום זה כתוב ישיר לשון עתיד, שמרמז בזה שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? כי בענייני עבודה אנו צריכים לדעת מה שיש לנו עכשיו, בהווה, לדעת מה שאנו צריכים לעשות. אם כן, מה אנו יכולים ללמוד ממה שיהיה בעתיד לבוא? וכפי שהסברנו, צריכים ללכת בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, ולקבל מזה חיים, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן יש עצה, להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד. וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד, זאת אומרת, כפי מה שהם מציירים לעצמם מהטוב והעונג שיקבלו בעתיד, הם יכולים להרגיש זה בהווה. אם יש להם את האמונה שיש עתיד, שבעתיד כולם יתקנו. על זה הוא כבר יכול לתת תודה להשם בהווה, כפי שיעור הרגשתו, כך שיעור השבח שלו, שיכול לתת בהווה. וחוץ מזה שמקבל עכשיו חיים, מחויב הוא מרוויח מזה שהמטרה בכללה מקבלת אצלו חשיבות, מטעם שהוא מוכרח לצייר לעצמו מהו הטוב והעונג שמוכן לנבראים לקבל. ובכל פעם שמעיין בדבר, שהוא רואה לאט לאט כל פעם יותר מה שהוא יכול לקבל בעתיד, היינו מה שמוכן לנו מצד מטרת הבריאה, הגם שהוא רואה במצב שבו הוא נמצא, עדיין יש מרחק גדול ממנו עד למטרה, אבל זה תלוי בשיעור שהוא מאמין במטרה. כדוגמת המשל הנ"ל, וזה כפי הכלל, כל העומד לגבות כגבוי דמי. ובאמור נבין מה שהזוהר מתרץ, שהטעם הוא שכתוב ישיר לשון עתיד, ולרמז שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא, מטעם שצריכים לדעת זאת, בכדי שנוכל לקבל עכשיו שמחה וחיות מזה שיהיה בעתיד לבוא. ועל ידי זה יכולים לומר עכשיו שירה בהווה, כאילו היינו מקבלים עכשיו בהווה את כל הטוב והעונג. וזה נקרא שיכולים לקבל הערה ממקיף. זאת אומרת, שהמקיף מאיר מרחוק בפנימי, היינו שהגם שהאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה. ועתה נבהר מה ששאלנו על מה שהזוהר מתרץ, מדוע כתוב השירה הזאת, לשון נקבה, מטעם שמשה וישראל יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ושאלנו, מדוע משה וישראל לא משבחים את המלך בשביל עצמם? אולם מקודם צריכים להבין מהו העניין שצריכים לשבח את המלך. בגשמיות אנו מבינים שמלך בשר ודם הוא נצרך לכבוד שיכבדוהו. ועל ידי השבחים שהעם נותנים לו, הוא מקבל הנאה מזה. אבל לגבי הבורא יתברך, בשביל מה הוא צריך שאנחנו ניתן לו שבחים ולזמר לפניו זמירות ושירות? ידוע הכלל, בכל מה שאנו מדברים מהבורא הוא רק מבחינת ממעשיך הכרנוך. אבל בו יתברך עצמו אין שום השגה. אלא כל מה שמדברים הוא רק בערך השגת התחתונים. ומשום זה צריכים שהאדם מיתן שבח והודאה להשם, כי בזה האדם יכול למדוד ולשער את גודל וחשיבות הנתינה מה שהבורא נתן לו. שבערך זה האדם יכול לבחון עצמו כמה הוא מרגיש את חשיבותו וגדלותו של המלך. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יהנו ממנו. ולפי גדלותו של הנותן, כך בשיעור הזה מרגישים טעם והנאה בנתינה שנתנו לו בכדי להנות. וכשהוא משתדל לתת תודה, אז יש לו מקום וסיבה לעיין ולהסתכל בנתינה מה שקיבל וממי קיבל, היינו גודל הנתינה וגודל הנותן. נמצא שהתודה, מה שהתחתון צריך לתת, הוא לא משום שהעליון יהנה, אלא שעל ידי זה התחתון יהנה. אחרת זה דומה למשל שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ושאל, מהו הפירוש שאדם נושא לשווא, היינו בחינם את הנפש שלו שנתנו לו משמיים? ואמר שזהו דומה שנתנו שק דינרי זהב לילד, והוא סס ושמח בדינרים משום שיש להם מראה יפה שמושך את העיניים לראות. אבל מהו הערך של דינרי זהב, אין הילד מוכשר להעריך. ומזה יכולים להבין שעניין התודה והשבח שנותנים לבורא הוא רק לטובת הנבראים. היינו שיש לו מה לשבח למלך, הכוונה שבעת שהוא משתדל לתת השבחים לבורא, אז הוא הזמן שמוכשר להרגיש את חשיבות המתנה וחשיבות של נותן המתנה. ומשום זה יש בעיקר לתת תשומת לב על השבח שנותנים למלך, וזה גורם שתהיה אפשרות לתת לו כל פעם נתינה חדשה. אחרת, אם האדם לא יכול להעריך את מתנת המלך, אי אפשר לתת לו משהו, כי זה נכנס בגדר איזה הוא שוטה המאבד מה שנותנים לו. ומהו הטעם ששוטה מאבד מה שנותנים לו? וזה פשוט, היות שהוא שוטה, שאינו יודע להעריך את החשיבות שבדבר. לכן אין הוא שם לב לשמור את המתנה שנתנו לו, ומשום זה, כפי חשיבות המתנה, כך הוא שומר אותה. וממילא הוא יכול להיות תמיד במצב של התעלות לעולם, כי רואים שהוא לא מאבד מה שנותנים לו, כי הוא יודע להעריך אותה. ויוצא מזה שיש לאדם הרבה ירידות, שזהו מטעם שהוא לא מעריך את מתנת המלך. זאת אומרת שאינו יודע להעריך את שיעור חשיבות של ההתקרבות שנתנו לו מלמעלה מחשבה ורצון שכדאי להיות עובד השם. והיות שלא יודע להעריך את החשיבות שבדבר, היינו הכרוז שקוראים לו, שיכנס לשרת את המלך, ואדם יכול עוד לקלקל אם הוא יהיה נמצא בשירות המלך, ולא ידע איך לשמור עצמו שלא יפגום במשהו, אז מלמעלה זורקים את האדם חזרה למקום אשפה וזבל. ואוכל במצב הזה, היינו שהוא מפרנס את עצמו מאותה פסולת שחתולים וכלבים מחפשים להמציא להם מזונות, גם הוא מחפש שם פרנסה לפרנס את גופו. היות שלא רואה שתהיה לו פרנסה ממקום אחר. שפירוש, אותם דברים שהיה אומר עליהם שהם פסולת ואינם ראויים למאכל אדם, אלא שזהו מתאים רק לאכילת בעלי חי, עכשיו בזמן הירידה הוא בעצמו רודף אחר פרנסה זו, ואין לו השתוקקות למאכל אדם, מסיבת שאינו מוציא בו שום טעם. ומשום זה, עיקר יציבות המצבים של עליות תלויה בחשיבות הדבר. לכן, עיקר הוא תלוי בשיעור שנותן תודה ושבח על זה שמקבלים אותו מלמעלה. כי השבחים בעצמם, מה שהוא נותן לבורא, זהו עצמו מגדיל את חשיבותו ויוקרתו. וזוהי הסיבה שאנו מצווים לתת כובד ראש בעניין נתינת השבח. ויש ג' הבחנות בנתינת השבח. א', גודל הנתינה. היינו שלפי חשיבות המתנה, כך הוא שיעור השבח וההודעה שנותנים עבור המתנה. ב', גודל הנותן. היינו, אם הנותן הוא אדם חשוב, למשל, אם המלך נותן איזו מתנה למישהו, אז יכול להיות שהמתנה הוא דבר קטן. מכל מקום היא חשובה מאוד, זאת אומרת, שיעור השבח והתודה אינה באה בחשבון גדלות המתנה, אלא נמדדת לפי גדלות הנותן. היינו, שיכול להיות אותו אדם שנותן לשני אנשים, אלא אצל אחד מהם הנותן יותר חשוב, שהוא מכיר בחשיבותו וגדלותו של הנותן, ובטח שהוא נותן תודה יותר גדולה מהשני, שאינו מכיר כל כך את חשיבות הנותן. ג. הנותן, ולא חשוב אם הוא נותן. דהיינו, יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך. ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך בכדי שהמלך ייתן לו משהו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו היא בזה שיש זכייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס להיכנס למלך ושלא לבקש איזו בקשה. ואי לזאת, הוא מחפש איזו בקשה שהמלך ימלא לו את בקשתו, היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס למלך בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו, אבל לאמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב, הוא לא רוצה שום דבר מהמלך. אלא זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו, או שלא נתן לו שום דבר. אנשים מבחוץ, שרואים שהוא לא קיבל שום דבר מהמלך, ומסתכלים עליו כשהוא יוצא מבית המלך שהוא סס ושמח ומרגיש עצמו בהתרוממות הרוח, הם צוחקים ממנו ואומרים לו, אתה טיפש גדול ואין לך שום הבנה ושכל, היות שאתה רואה בעצמך בגפו יבוא ובגפו יצא. היינו שנכנסת למלך לבקש משהו מהמלך ויצאת מבית המלך בידיים ריקות, אם כן, לשמחה, מה זו עושה? בזה ניתן לנו להבין אם האדם בזמן שהוא מתפלל להשם שייתן לו משהו, יש להבחין בזה. א', שאדם מתפלל להשם שייתן לו מה שהוא דורש מהשם, ואם הוא מקבל את דרישתו על קבלת התפילה, היינו בעת שהוא מקבל את מבוקשו, הוא מוכן אז לתת תודה להשם, וכפי ערך גודל הישועה שקיבל מהשם, בשיעור זה השמחה והתרוממות רוח ונתינת השבח וההודאה, זאת אומרת הכל נמדד בשיעור גדלות הישועה, מה שקיבל מהשם. ב', בשיעור גודל הנותן, פירוש, לפי שהוא מאמין בגדלות השם, זהו הקובע אצלו משהו מקבל משהו מהבורא יתברך, היינו אפילו שלפי דעת המקבל הוא דבר מועט, אבל על כל פנים קיבל משהו מהשם, כבר יש לו מקום להיות בשמחה ולתת שבח והודאה להשם, היות שהנותן הוא חשוב אצלו, כדוגמת המשל הנ"ל. ג. בגדלות הנותן בלי נתינה. גם כן יש לו חשיבות גדולה, כנ"ל, שאם כל כך חשוב אצלו המלך, עד כדי כך שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך, אלא לזכייה גדולה ולאון תועפות יחשב לו, אם הוא יכול לדבר כמה מילים עם המלך, ומה שהוא בא עם איזו בקשה, הוא רק לפנים, מטעם שאין לבוא למלך אלא עם איזו בקשה, אבל הוא לא בא בשביל שהמלך ימלא לו את בקשתו. ומה שאמר שהוא דורש משהו, הוא רק עבור החיצוניים שלא מבינים שלדבר למלך זוהי הנתינה הכי חשובה. אולם החיצוניים לא מבינים זה. וכשאנו מדברים מגוף אחד, צריכים לומר, החיצוניים נקראים המחשבות הבאות אל האדם מהעולם החיצון, שאין להם מושג מפנימיות, אין להם כלים להבין שהפנימיות, המלך, זהו דבר חשוב, אלא הם מחשיבים את המלך רק ממה שנמשך מהמלך אליהם, שזה נקרא חיצוניות המלך. אבל מפנימיות המלך, היינו המלך בעצמו ולא מה שנמשך מהמלך ולחוץ, אין להם שום מושג. לכן המחשבות האלו צוחקות מהאדם בעת שהאדם אומר, היות שאני דיברתי עכשיו עם המלך, לא חשוב אם המלך נותן לי את מבוקשי, אלא כל חפצו הוא רק את פנימיות המלך, ולא מה שנמשך ממנו. אי לזאת, אם האדם מתפלל להקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו משהו, והיות שאצלו חשוב פנימיות המלך, ומשום זה הוא יכול להיות סס ושמח בזה שהוא זכה לדבר עם המלך, אבל מחשבות חיצוניות שבו רוצים לבטל ממנו את השמחה הזאת, משום שהם מסתכלים רק על כלי קבלה. מה? הוא קיבל מיד המלך בכלי קבלה שלו. והוא אומר להן, אני סס ושמח, ואני נותן שבח והודעה למלך, רק בזה שנתן לי ההזדמנות לדבר עמו. זה מספיק לי. ויותר מזה, הוא אומר לחיצוניים שלו, תדעו שבזה שאני לא רוצה שום דבר מהמלך, רק לתת לו שבח והודעה, בזה אני עושה עכשיו דיווק עם המלך. מטעם שאני רוצה להשפיע לו בזה שאני משבח אותו. ויותר מזה, אין לי מה לתת לו. נמצא לפי זה שעכשיו אני נקרא עובד השם, ולא עובד את עצמו. ומשום זה, אין אני יכול לשמוע את מה שאתן אומרות לי, מה הרווחת. למשל, כל השנה שעסקת בתורה ותפילה וקיימת את כל המצוות, הלא אתה עומד על אותה מדרגה שמלפני שנה ושנתיים. אם כן, מהי השמחה שלך שאתה נותן שבחים להשם ואומר, זהו הרווח שלי, שהרבה פעמים דיברתי עם המלך, ומה נחוץ לי יותר? זאת אומרת, אם המלך היה נותן לי משהו ביד, יכול להיות שהייתי מקבל את זה בעל מנת לקבל. מה שאין כן עכשיו, שאין לי שום דבר ביד, אז אני שמח ונתן תודה להשם, משום שכוונתי בעבודה הייתה רק בעל מנת להשפיע. אמנם, שהיות שאדם אומר אז דבר אמת, לכן באה לו התנגדות גדולה מצד החיצוניים, שהם לא יכולים לסבול למי שהולך על דרך האמת, אם כל כוונתו היא רק להשפיע. ויש לו במצב הזה מלחמה גדולה, ורוצים לשבור את השמחה שלו, והם נותנים לו להבין שהדבר הוא להפך. היינו, מה שהם אומרים לו, זוהי דרך אמת, והוא מרמה עצמו וחושב שהצדק עמו. ובדרך כלל השקר מצליח בעולם הזה, לכן הוא צריך אז להתחזקות יתרה, ולומר להם, אני הולך בדרך אמת, ועכשיו אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת. ואם יש אמת בדבריכם, אני מבקש מכם שתבואו עם הטענות שלכם להראות לי את האמת, בזמן שאני קבעתי אותו לביקורת. ורק בזמן הזה אני מוכן לשמוע דעתכם. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שיהיה לו שמחה בעבודת השם, רק אמונה. היינו, בו בזמן שהוא מאמין בגדלות השם, הוא לא צריך לשום דבר שייתן לו המלך. רק מזה שהוא יכול לדבר עם המלך, זהו כל מה שהוא היה משתוקק. היינו, לדבר עם השם. כנ"ל בבחינה ג' דנתינת השבח. ואם ייתן יותר תשומת לב בזה שהוא משבח את המלך, אז ממילא באה אליו השראה עליונה, מסיבת שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך. וזהו דומה לספירת הבינה, כידוע, שחוכמה בסופה אינה רוצה לקבל את אור החוכמה, אלא החוכמה רוצה להשפיע למעציל, כדוגמת המעציל משפיע לחוכמה, והיא רוצה בהשתוות הצורה. ואז בא מאליו שפע המכונה אור דחסדים, על שם הכלי. היינו, המקבל רוצה לעסוק בחסד, לכן נקרא השפע אור דחסדים. כאין זה כאן. כשאדם לא רוצה שום דבר מהמלך, רק הוא רוצה להשפיע למלך, והוא נותן תשומת לב למה שהוא חושב, אז מאליו באה לו השראה עליונה כפי הכנתו, בעת שהוא עוסק בשירות ותשבחות למלך. ואתה נבין את עניין מה שמשה וישראל אמרו שירה שבח אל המלך בשביל המטרוניתא, ולא המטרוניתא בעצמה. ידוע שכל מה שמדברים מעולמות העליונים מדברים רק בערך הנשמות, שמלכות נקראת כללות נשמת ישראל או כנסת ישראל, כמבואר בתעש, שנשמת אדם ראשון יצא מפנימיות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שמשם קיבל נפש, רוח, נשמה, וכולם יצאו ממלכות דאצילות המכונה בשם שכינה. וזרנפין, שהוא המשפיע למלכות, נקרא בשם מלך. והיות שמלכות היא המקבלת עבור הנשמות, נמצא בזמן שמלכות אינה יכולה לקבל שפע עבור עם ישראל, מסיבת שעדיין אין הם מוכשרים שיהיו להם כלים דהשפעה, אחרת הכל הולך לסיטרא אחרא, שהם נקראים מתים, משום שבהם נוהג עניין של מקבל בעל מנת לקבל, שזה נקרא פירוד והתרחקות מהשם, הנקרא חיי החיים, ומשום זה הם נקראים מתים. וזה נקרא בזוהר הקדוש שאדם צריך לדאוג עבור צער השכינה, ששם שייך צער מסיבת שהיא לא יכולה לקבל שפע עבור הבנים שלה, שהם עם ישראל. והיא נקראת כנסת ישראל, שהיא כונסת בתוכה שפע, מה שהיא צריכה לתת לכלל ישראל. היא לזאת, כשעם ישראל הם עוסקים בבחינת השתוות הצורה, יש מקום למלכות לקבל השפע העליון מהמלך, הנקרא המשפיע, בשם זרנפין, בכדי לתת לעם ישראל. וזה נקרא שהמלכות הנקראת מטרוניתא, משבחת את המלך על השפע שקיבלה ממנו. וכנ"ל, שבזמן שאין היא יכולה לקבל מהמלך שפע עבור ישראל, נקרא זה צער השכינה. וממילא כשכן יכולה לקבל שפע, היא נקראת אז בשם אם הבנים שמחה. והיא נותנת שבח להמלך, אבל כל הצער והשמחה מדובר רק בערך כלל ישראל. וזהו שאומר הזוהר הקדוש שמשה וישראל אומרים השירה שנותנים שבח להמלך בשביל המטרוניתא, שפירושו הוא מה שמשה וישראל נותנים שבח להמלך בשביל המטרוניתא, שהכוונה היא זה שתקנו עצמם לומר שבח להמלך על מה שהמלך ייתן למשה וישראל, לא היה בשביל עצמם, אלא בשביל מלכות. היינו, שהם לא יכולים לסבול צער השכינה, ומשום זה הם עוסקים בהשתוות הצורה, בכדי שהמלכות תהיה לה יכולת להשפיע. וזה שאומר, אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. נעבור כעת לשיעור מתאריך הראשון למאי 2002.
1: האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. האדם עולה במדרגות בזמן ההכנה לקראת לעבור את המחסום, להיכנס לחיל המלך. יש לו כל פעם מצב שהוא מקבל עירה גדולה מלמעלה, זה מחזיק אותו, ממלא אותו, מעורר אותו, ואחר כך נופל. במקום לקבל עירה עוד יותר גדולה, מקבל חושך. וכאן במצב החושך מודדים מה קורה עם האדם. כי במצב החושך, עד כמה שהוא עלה גבוה, אם לא עבר מחסום, בזמן שלא מאיר לו, הופך להיות בהמה. לא יודע כלום, לא חשוב כלום, רק להתקיים בצורה בהמית, וזהו. מרגיש את עצמו שלא התקדם, כמו שהיה בטבע בהמי, בנפילות לפני שנה או שנתיים, גם עכשיו אותו דבר. באמת, בעיה בהמה ועכשיו בהמה. אם מסתלק ממנו רוח הזה, האלוקי, נשאר נפש בהמית. במצבים כאלו ניתן למדוד. בהחלט, האם הוא נמצא באיזושהי התקדמות, בהשפעה או לא. כי אם אפילו כמה מילים שהוא מסוגל לקרוא או לחשוב עליהם בצורה מאוד פשוטה, לא עמוקה, אבל אם זה לא מסוגל, הוא מסוגל, אם יש לו בכל זאת איזה מין ערכה, או כמה שמצב יותר ויותר חשוך, אז אפשר להגיד שיש לו איזה התחלת הכלים די השפעה. כי רואה שלעצמו אין לו כלום, אין מילואים, וחי רק מתוך זה שבכל זאת גם במצב הזה הוא קשור למלך. ואז במצב הזה בהחלט הוא לא מבולבל עם תענוגים שמאיר לו, עם איזו הרגשה עצמית יפה שזה הוא מקבל ומנופח, אלא באמת אין לו כאן על חשבון עצמו כלום, ולא יכול להצדיק את הבורא לפי שלא מקבל ממנו כלום, אלא חי בהחלט רק מאמונה. מה זה אמונה כאן? אמונה ברוחניות, מעבר למחסום, זה אור חסדים, ואמונה שלמה זה אור חסדים בירת חוכמה. אצלנו אמונה נקרא, אין לנו אור חסדים, אין לנו אור חסדים בירת חוכמה. האמונה אצלנו נקרא שאדם קיבל או הערה מלמעלה, ככה למפרע שמחזיקה אותו, וזה אמונה, אור שמחזיק אותו, או שכמו שיש לנו בנפילה דווקא, שהערה הזאת מסתלקת, ורק חשיבות נטו, מה שהוא מקבל מהחברה, לא מלמעלה, מהחברה. זאת אומרת, שומע, או קודם שמע, וזה משמש לו בהווה, שזה דבר חשוב, החשיבות הזאת עכשיו, בזמן החושך, שהוא יצטייד בחשיבות הזאת קודם, בזמן שהיה יכול לשמוע, ועבד בחברה, והתלהב ממה שאומרים לו, וממה שהוא קרא, וממה שהוא שמע מרב, משלושה מקורות, כן? חברה, רב וספרים. אז הגדלות המטרה, מה שקיבל, לא מלמעלה, מלמעלה עכשיו הכל מסתלק, אלא מסביבתו, הכרת גדלות המטרה, זאת אומרת, דבר מילולי בעצם, כן? עכשיו, לפי החשיבות שלו לרוחניות, בזמן החושך, כן? הוא מרגיש הערה מבחוץ, והיא נקראת אמונה. היא מחזיקה אותו, בכל זאת, מחזיק אור. בלי אור אין מה לדבר. אבל מה הסיבה לאור הזה? או שאור הזה בא בהתערות הדלילה, ואדם אז נמצא במצב טוב, ומוכן לעשות, להשקיע, לא חשוב לו כלום. או אור הזה, העירה הזאת באה על ידי מאמץ האדם שהשקיע הרבה להצטיית בחשיבות המטרה, בהרגשת חשיבות המטרה. ואז לפי המאמץ שלו, מאיר לו אור החשיבות, אור האמונה מה שנקרא. ואז לא חשוב לו חושך. אפילו שנכנס ויוצא מהמלך ולא מקבל כלום, הוא מודה לו על זה שלא מקבל כלום, שנמצא כמו בהמה בנפילה הנוכחית, כמו שבהרבה נפילות לפני זה, הוא מודה לו בזה שמקבל ממנו מצבים, ולא מודד את המצבים האלה, כמה יש לי, כמה יש לי, כמה יש לי בכל נפילה, בכל עלייה. אלא הוא מבין שבזה הוא רק משתמש בכלים דקבלה שלו. אלא הולך ומודד את המצבים שלו לפי גודל המאמץ שהוא יכול להפעיל ולקבל אור אמונה בכוחותיו עצמו ממטה. זה בעצם המדידה הנכונה. כשאדם מגיע למצב שגם בעליות וגם בירידות, ממש חשוב לו רק דבר אחד, רק ממנו ומעלה, כלפי הבורא, שלא ישתנה יחס. אז אנחנו אומרים שהוא ממלא באור שלו, באור חוזר, באור האמונה, ממטה למעלה, ממלא את הכלי, במקום שבא האור הזה ממעלה למטה. זה נקרא שמוכן לתת לבורא. מה הוא נותן לבורא? זה שממלא את עצמו באור הזה, זה הנתינה שלו, כן? במקום שבורא ממלא אותו. ואז הבורא מתלבש באותה מידה בתוך האדם, ושניהם אור פנימי ואור, ושניהם אור ישר ואור חוזר, מלובשים יחד, זה נקרא אור פנימי.

0: צריכים לקרוא מאמר הזה עוד פעם, זה ממש ככה לעבור אותו לאט לאט. הרבי לא סתם כותב את המצבים האלו, ואנחנו רואים על עצמנו שכך מסתכלים אחד על השני, באיזה פחות או יותר מצבים נמצאים, עולים, יורדים בצורה קבוצתית, בצורת כל אחד בצורה פרטית. אנחנו צריכים להגיע למצב שזה לא משנה אותנו. באיזה מצב אני נמצא, עליות, ירידות, שמחה, חרדה, מה שמשפיע עליי, נוכחות או חוסר הערה מלמעלה, זה לא מפריע. אנחנו צריכים למלות את הכיסרון הזה מיד עם אור האמונה. כן.
1: לפי הסרטוט שאנחנו תמיד מסרטטים, בא אור ישר וכתוצאה ממנו יוצא אור חוזר, ואז יש מילוי. ופה בעצם בעבודה מלמטה צריך קודם להיות אור חוזר, קודם צריכה להיות אמונה, ואז על זה מתלבש אור ישר.
0: לפי הסרטוט בא אור ישר ו... כן, ונפגש עם המסך, ומסך מחזיר אותו לאחוריו. אנחנו נמצאים לפני שבא אור ישר ומכה במסך, מפני שאם אין מסך, אור ישר לא בא, לא מרגישים שהוא נמצא. במידה שיש מסך, מתחילים להרגיש לחץ מאור ישר, מפני שאחר הצמצום

0: במידה שיהיה לך מסך על מנת להשפיע, אז במידה הזאת מיד אתה תרגיש לחץ מהאור העליון, שאתה רוצה להתלבש בתוך הרצון המתוקן. הרצון המתוקן נקרא נשמה. עכשיו, ואז, גם כן, אז יש שאלה, האור בא ומכה במסך, איפה כאן יש אור האמונה, אור חוזר, כל הדברים, הם נמצאים לפני זה. בזמן החושך, בונים מסך מתוך החושך, שכבר ישנו מסך, זה נקרא שבמידה שיש לך מסך, במידה הזאת יש לך כוח להחזיק את הצמצום וכוח האמונה. מה זה נקרא מסך? מסך על כלים דה השפעה ומסך על כלים דה קבלה. או להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל מנת להשפיע. זאת אומרת, מידת המסך אומרת לנו על מידת האמונה. צריכים להצטיית מזה קודם. ודאי שזה עושה האור. מסך מביא אור, אור הפסק, כן? אבל דרישה אליו מפתחים רק על ידי המאמץ ממטה. ומאמץ ממטה הוא בא על ידי ההתפעלות מספרים וסופרים, מה שנקרא, מסביבה, לא מלמעלה. כאן צריכה להיות הגיעת האדם, שכלי יהיה מוקדם לאור. כן?
1: מתי שאדם מרגיש עלייה, בעצם הוא מרגיש, עלייה מרגיש בכלי פנימי שלו, ומתי שמרגיש ירידה, זה בעצם הצטרפות כלי חיצון, שמתוך צמצום א' היה כאילו ריק מאור, ואז האור המקיף בכלי חיצון, הוא יכול לקבל עד שלא יהיה לו מסך.
0: רגע, לא. ובעלייה, איזה אור היה לך פנימי?
1: מה זה נקרא בשביל העלייה? אם הוא לא מרגיש אור. יש אור שהוא מרגיש, אז לזה הוא קרא עלייה. זאת אומרת, מה אני רוצה לשאול?
0: באיזה כלי מתלבש אור? אני לא מבין. אנחנו מדברים על זמן ההכנה? אם אנחנו מדברים על זמן ההכנה, אז יש לנו אדם, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה הוא על מנת לקבל, והאדם הזה הוא צריך לאט לאט לעשות כל מיני הבחנות, כן? להשיג הבחנות. אבל בין כל הרצונות שלו יש איזשהו רצון ששם יכול להתלבש אור?
1: אני אומר,
0: לא
1: חשוב,
0: כל המצבים
1: שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על מצבים שאנחנו מדברים, זה בעצם בהתאם למה שיש ברצוניות. זה לא אותו דבר, אבל זה בהתאם. אז אני אומר גם כן, שהאור המקיף, כמו שכתוב פה, האור האדם, זה בעצם גם כן, דווקא עליו צריך להיות בעצם מסך. אז הוא ייכנס, אז הוא כאילו, יהיה גם כן כאילו פנימי. ואז כל העבודה שלנו כאילו דווקא על זה, על הנקודה הזאת, עד המחסום.
0: אתה אומר כך, יש לי רצון לקבל, הרצון לקבל שלי הוא ללא מסך. מעל המחסום מאיר לי אור מקיף. אור מקיף הזה הוא יתלבש בי שיהיה לי מסך. אז כל העבודה שלי על המסך כזה שאור מקיף יתלבש בי. כן? לא. אני לא צריך לחשוב שאור המקיף הזה, זאת אומרת, ודאי שאני חושב על זה שאני רוצה להשיג אותו, אני נמשך עליו, אבל התיקון הוא לא לפי זה. ודאי שאני משתקק לאור הזה שהוא יהיה אצלי, שימלא אותי. אבל התיקון בזמן שאור הזה לא נמצא, בזמן שאור מקיף,

0: מסתלק, האם אני במקומו ממלא את עצמי עם אור האמונה?
1: בסדר, האור האמונה, כמו שאתה אמרת, זה בעצם...
0: האור האמונה הוא מאיר לי, לא מסתם מהאור מקיף הזה. האור האמונה מאיר לי, אם אני מחשיב יחס שלי לבורא, שיש לי יחס אליו, לא לקבל ממנו, אלא במידה שאני משתוקק אליו.
1: זה לא שורש למסך?
0: זה שורש למסך. יחס הזה שלי, מה שאנחנו אומרים, גדלות המטרה, גדלות הבורא, זה שורש למסך. גם זה עדיין על מנת לקבל, אבל זה כבר שורש למסך. וזה, ומתי אני יכול להגיד שכן יש לי את זה? בזמן שאני נמצא בחושך. בזמן שאור המקיף הזה דווקא לא מאיר. האור המקיף הזה זה לא אור שמתקן אותי. זה אור שמאיר לי זה אור פנימי יהיה. זה לא אור הפסק, בוא נגיד. כן.
1: אז זה מה שאני רוצה להגיד. דווקא עבודה, בזמן שאור המקיף נמצא או לא נמצא. ואז על ידי זה שהוא נמצא או לא נמצא, אז היחס שלי לאור הימני, אם הוא מאוד חושב, זה דווקא שורש למסך. ואז המחסום זה בעצם כל עבודה.
0: דווקא בזמן החושך, אדם רואה שהוא בהמה, שהוא נשאר בהמה, זאת אומרת, מלמעלה לא מעוררים האדם שבו, איך הוא יכול בעצמו לעשות האדם שבו, להתעורר לבורא. כן.
2: איזה עבודה יש לאדם אם בזמן הירידה, כי בזמן החושך, את רוב החושך הוא מקבל מהסביבה, מהדרך, כאילו, אם הוא לא יכול לקבל את ההתפעלות, אם הירידה שלו, כאילו, היא ביחס...
0: עליות וירידות שלנו, איך שאנחנו סופרים אותם, זה לא לפי המצב האמיתי, אלא לפי ההרגשה ברצון לקבל. מאיר לי, אני היום בעלייה. כן? לא מאיר לי, אוי, אני היום בייאוש, דיפרסיה, ירידה. זאת אומרת, אני בודק לפי כמה יש לי בבטן או אין לי בבטן. בכלים דקבלה שלי. וזה לא עלייה וירידה. מבחינה רוחנית. זה עלייה וירידה, זאת אומרת, כמה יש לי בכיס. בכלים דקבלה. איך אני באמת יכול למדוד עלייה וירידה שלי? עלייה וירידה שלי אני יכול למדוד רק בזמן שלא מאיר לי. האם מעצמי אני מתרומם לבורא? זאת אומרת, לא כדי לקבל ממנו, אלא מתרומם בגלל שהוא גדול בעיניי. אני יכול לתרומם ל-10% או גרם או 20 גרם או בכלל לא מסוגל. זה המדידה. זאת אומרת, מדידה לא יכול להיות בזמן שאני מקבל שפע, כי זה מבטל את הכלי. מדידה יכולה להיות רק בזמן החושך. אם בזמן החושך אני עושה על עצמי צמצום, ואומר שלא אכפת לי בכלל מה שקורה, העיקר שאני לא רוצה להיות מושפע מנוכחות האור או לא. לא רוצה להיות מושפע. אני רוצה להתייחס לבורא איך שהוא. מבלי שזה לייחס אליי. אם אני מסוגל, בוא נגיד, להתמודד עם מצבי החושך, זה כאילו, אני נמצא במצב שאני מחזיק צמצום, שאני בעצמי כאילו מגיע למצב, אני לא רוצה שיעיר לי. אני לא רוצה לנסוע, ללכת בדרך למטרת הבריאה, על ידי חומר דלק שהוא נותן לי. הוא נותן לי אור, אז אני הולך. לא נותן לו הולך, לא. אני רוצה ללכת על ידי האור שלי. מה זה אור שלי? שבזמן החושך, המטרה היא תהיה חשובה. וזה ישמש לי כחומר דלק. וחשיבות המטרה, אני בעצמי, בתוכי, רק יכול לפתח. ודווקא בחושך. לכן זה נקרא אמונה. אני האם אני מרגיש טוב או לא, זה תלוי האם אני יכול ללכת עם אור האמונה או לא. אם אור האמונה שלי ישמש לי במקום ההערה שהייתה מלמעלה, אז אני מרגיש טוב. אם אור האמונה הזה לא ישמש אותי, הוא חלש או בכלל חסר, אז אני עדיין... אומרים שאור האמונה חייב להיות כמו אור שהסתלק. אם זה ככה, אם אדם מקבל חומר דלק מעצמו, מה זאת אומרת מעצמו? הוא לא ספק כוח, האדם. אלא יש פה חשיבות המטרה כלפי הבורא, ואז מלמעלה הוא מקבל אור האמונה, אור החסדים. ואור החסדים ממלא אותו, הוא יכול לחיות. זה כבר בחינה ב', זה כבר תכונה של בינה. אם הוא מסוגל לזה, נו, אם יש לו תכונה של בינה, הלאה כבר רק אמונה שלמה. זאת אומרת, זה מצבים שאנחנו איכשהו עוברים, אנחנו לא מבינים עדיין איך זה עוברים. וגם כן כל המצבים שלנו האלה זה גם כן ברצון לקבל. אבל זה הכנה בהחלט לשלבים אמיתיים. זאת אומרת, מה עלינו לעשות תכלס? אתה יודע, אחרי כל ההסברים האלה, הכל שוכחים. חוץ מדבר אחד. א', צריכים להעריך שיש לך, שנותנים לך הרגשת החושך. זה סימן שכבר אתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים. אנחנו היום עכשיו לומדים, בחלק ב' לומדים את ה... לא, רשימות, כן? בחלק ד'. מתי נוצר כלי? התפשטות האור והסתלקות מביאה לכל מיני פטישות שם בפנים, אור חוזר היורד, מכה ברשימו וכל מיני דברים. הסתלקות האור היא בונה את הכלי. ומילוי, אין לו שום הרגשה, מרגיש ככה, מלא. הבחנות, אין. כדי להביא להבחנות, צריכים בהחלט הסתלקות. כי בזמן ההסתלקות יש לך בטישות פנימיות בין אורות, הבטישות בין האורות מולידים את הכלים. אור חוזר היורד, ואור הרשימו, שני אורות, הם שמתנגדים זה בזה, ורצון לקבל כללי מרגיש התנגשות זה בזה וחיכוך ביניהם, אז הוא מקבל הרגשה שנקראת כלי. לכן זמן ההסתלקות זה זמן מבורך. זה בניית הכלים. אי אפשר בלי זה. זה שאנחנו נבעלים, וזה שאנחנו נופלים, וזה שאנחנו מפחדים מהמצבים כאלו, מרגישים את עצמנו ממש יותר גרוע ממוות. לפעמים. זה לא, זה הרגשה בתוך בימיות שלנו. אבל בכלי הרוחני המצב הזה חייב להביא הזדמנות להתעלות. זאת אומרת, תבחין בתוכך שני חלקים. בימה שלך סובלת, נשמה חייבת דווקא להתעלות עכשיו. היא מקבלת הזדמנות להתעורר באמונה ולקבל אור האמונה.
2: מה ההתעלות?
0: ההתעלות בהכרת או בהערכת גדלות הבורא. מתי אני יכול להגיד שהוא גדול בעיניי? אם אני מקבל ממנו בוכתה, אז ודאי שגדול. אבל בזמן שאני לא מקבל ממנו כלום, ועוד יותר מזה חושך ממנו אני מקבל, אז תגיד שהוא גדול. זאת אומרת, אז לא תהיה תלוי ברצון לקבל שלך. להיות גדול בנשמה או להיות יותר גדול בגוף, זה שני דברים שונים. לאט לאט. זה ילך, תאמין לי, ילך.
2: לא, כי כאילו, מה שמשתנה בו נגיד במצבים, נגיד לפני שנכנסת לדרך הזאת, ואחרי שאתה בדרך הזאת, זה צרה בו, כאילו, לפי מה שאני מבין, זה צרה לא מודעות, כאילו, ואיך אתה, כאילו, איך אתה נסה להתייחס למצב, זה איזשהו, לא יודע, לפעמים זה נראה לי כאילו כמו איזה, איזושהי עבודה פסיכולוגית, או איזה משהו שאתה נושא כאילו שאלה פסיכולוגית, כאילו שאלה דרך שלך, לא יודע.
0: שנים הראשונות, אחרי זה חצי שנה, זה שנים מאוד מאוד כאלה מבולבלות. אדם מאוד מבולבל. עד שנוצרים בו את ההבחנות האלו שאיתם הוא איכשהו יכול להתמודד, לסדר באיזה מגירות, מעדפים, זה לכאן וזה לכאן, לוקח זמן. לוקח שנים. 3, 4, 5 שנים ראשונות, אי אפשר לעבור. לרכוש כלי רוחני זה טבע שונה, מה זאת אומרת? תראה כמה אנשים סובלים ונותנים הגיעה כדי לרכוש משהו מהעולם הזה. בכלים ישרים, ברצון לקבל. איזה צריכים פיתוח של כל התחושות ותכונות ורצונות ומה צריכים להשקיע. ואתה רוצה לקבל כלי שהוא לא מהעולם הזה. כן.
3: ומה זה משנה ממה הוא מקבל את הענוג? או מהאוכל או מהנותן את הענוג? הבעיה שלו בתורת הקבלה, מה הוא מתקן בזה?
0: אתה שומע שאלה, מה אכפת לאדם, ממה הוא מקבל תענוג? יש לי בהמה, רצון לקבל, שרצון לקבל הזה הוא נהנה מזה שמקבל. נהנה מזה שהוא מקבל, רצון לקבל, וזהו. מסתלק האור לא טוב, בא האור כן טוב. כן? הרצון לקבל. בתוך רצון לקבל יש נקודה שבלב, אני רוצה לפתח אותה. לפתח אותה אני יכול רק על ידי אור האמונה. כי זה רצון להשפיע, זה ניצוץ מהמסך שהיה לי פעם לפני שבירת אדם הראשון. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך קליפות. זה מהניצוץ הזה, כמו שלמדנו, זה חלק מאור חוזר, מאור חוזר שהיה לי, שהייתי בתוך אדם הראשון. עכשיו אני צריך את החלק הזה, את הניצוץ הזה קטנצ'יק, לנפח. על ידי מה אני אנפח אותו? על ידי גדלות המטרה, על ידי גדלות הבורא. איך אני אעשה את זה? לעומת כל הרצון אחר, שהוא אצלי מתלהב או לא מתלהב מהעירה מלמעלה, בזמן שהוא דווקא לא מתלהב מהעירה מלמעלה, אז אני יכול לראות מה עם נקודה שבלב שלי, היא גדלה או לא? אני יכול מתוכה משהו לעשות או לא? אם העירה מלמעלה מסתלקת ואני לא מסוגל לכלום, אז נקודה היא נקודה. מהי נקודה? הנקודה היא כמו בכל אחד מהרחוב. היא גם כן לא נמצאת, וזהו, ואני מרגיש שם יאוש. זאת אומרת, אני פועל רק מתוך רצון לקבל. אם אני בזמן שרצון לקבל לא יכול לתת לי שום דבר, פועל מתוך נקודה, ובה אני מרגיש את החיות. בה אני יכול להרגיש את החיות בנקודה שבלב. רק במצב שאני משתוקק לבורא. במצב החושך.
3: למה החושך משפיע לי
0: בנקודה?
3: החושך שלי נקודה משפיע לי
0: בנקודה. לא חושך בנקודה. החושך ברצון לקבל כללי. טוב. זה לא יעזור. כמה שאני אענה על שאלות. אתם יודעים שכל השאלות האלה זה סתם ככה, לזכל. מי שמקבל שאלה, תשובה מבפנים, הוא מקבל. כן, ציון.
4: בעמוד
0: אסור להגיע לייאוש וחייבים להגיע לייאוש. אסור לי בעצמי לגרום שאני מגיע לייאוש. זה נקרא אסור להגיע לייאוש. חייבים להגיע לייאוש, חייבים להגיע למצב שמלמעלה מבטשים אותך עד כדי כך שאתה מיואש מכוחותיו, כמו שכתוב, מכוחותיו עצמו, ואז יכול לתת תפילה. זה אי אפשר בבת אחת הכל ככה. אתה רואה, הוא רוצה להסביר סך הכל כמה מהמצבים שאנחנו עוברים לפני מחסום, כתב חמישה כרכים. השפה שלנו היא שפה מתה. היא לא נותנת, אין לנו אמצעי, זה רק אור יכול, שממלא את הכלי, נותן הכל. מילוי, זה נקרא. אצלנו המילוי הזה מתפרס למילוי שכלי, רגשי, נפשי, אלף דברים, שום דבר לא... המילוי באמת שרצון לקבל נטו, לקבל מילוי מהאור, זה מענה סופי. וככה זה לא יעזור כלום. אתה יכול להסתובב ולרצות איכשהו יותר ויותר להשיג, שום דבר לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו כביכול רוצים על ידי ריבוי לבושים חיצוניים להשיג את המילוי פנימי. זה לא הולך. ספר לי 1,000 שנה על איזשהו מאכל טוב. אם אני לא אכלתי אותו, ואם אני לא נהניתי ממנו, אם באמת לא מילאתי את עצמי איתו, זה כל המילים לא שווים כלום. אני יכול אחר כך לפי המילים שאתה מספר לי, גם כן לדבר, אתה יודע מה אני שמעתי ממנו, המאכל הזה, אז אתה... ואחר כך עוד מספר לי מישהו, ומישהו הזה אומר, אתה יודע, אני שמעתי ממנו, שהוא שמע ממנו, שהוא אכל את זה וזה. זה מה שאנחנו עושים סך הכל בעולם הזה. אז מה זה שווה? מה בא לך?
5: מבחינה לוגית יש פה סתירה. זה לא הגיוני לוגית.
0: זה בטוח שיש סתירה בין רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן אנחנו תמיד נמצאים באי-הבנה, אי-ודאות, כן? ולא יכולים, הוא כותב בעל הסולם, שכל מצב רוחני, הבעיה בו שהוא כולל בתוכו שני דברים מנוגדים. וזאת אומרת, סתירה מלכתחילה יש בו בטבע. והוא אומר שמה באמת הבעיה שבאנו. אם אנחנו סתם נמצאים בתוך רצון לקבל, דומם, צומח, חי, שמדבר גם כן עד שהוא לא מדבר, הוא, לא, הוא גם כן חי, שייך לחי. אם אני נמצא בטבע זה, אז הכל בסדר. כן? מדלת בחינות דור ישר שאני לומד. בחינת שורש, א', ב', ג', הכל מסודר יפה. בחינת ד' שמתחילה, יופי, מיד יש לה צרות, מגיעה לצמצום. לפני בחינת ד' אין צמצום, אין רצון משלי, אין שום דבר. אני מופעל מלמעלה, הבורא נותן לי מחשבות, נותן לי דחפים, רצונות, כן, פחדים, חרדות, הורמונים, כל מיני דחפים, אני הולך ומבצע את זה כמו בובה, כמו בובה ממש, כן, כמו יויו. זהו. ואין לי שום בעיה, אין סתירה. אני ברצון לקבל, הוא מפעיל אותי ככה מלמעלה והכל דופק יפה. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזה נקודה שבלב, זה כבר שליח מעולם ההוא, מעבר למחסום, מרצון להשפיע. אז בן אדם נעשה מפוצל. ואז מתחילה להיות בו בעיה. שני דברים מנוגדים זה מזה. על טבע רוחני וטבע גשמי. באותו נושא, באדם. זה ממש הולך להתפוצץ, להשתגע. ברור שזה לא יכול להיות יחד. לכן אנחנו כאלה מסכנים. וצריכים להבין שאין לנו ברירה, הבורא יכניס בנו, בעל כורחנו, בכולם, בכל האנושות, את הרצון לקבל ורצון להשפיע יחד, ואנחנו, ולא יעזור לנו, אנחנו נצטרך להיות בפיצול הזה, עד שאנחנו לא מכסים את הפיצול הזה, שרצון לקבל, הוא יהיה גם כן על מנת להשפיע, כמו טבע השני, כמו טבע הרוחני. לרוחניות אתה חייב להגיע, על זה לא שואלים אותך בכלל. אז אתה תישאר בפיצול עד שלא תהפוך את הרצון לקבל שלך, להרצון להשפיע. אז יהיה הכל שני סוגי טבע האלו, כן? טבע לעולם הזה, טבע לעולם הרוחני. הם שוב יהיו כאחד. ואז יהיה לך שלווה, שקט, שלום וזהו. רק במידה זו. תודה יותר. זהו. אז אתם, אתה אומר שיש איזו סתירה, מה זה סתירה? זה סתירה הגדולה ביותר. ועד גמר התיקון, הסתירה הזאת בעצם נמצאת בנו. זה... ככה זה.
5: אז איך אפשר על אדם לראות, או על רשות, או בכלל מצב שאם אדם סובל עכשיו סתם איזה סבל פסיכולוגי, או שהוא סובל
0: כי... אין סבל פסיכולוגי. אין סבל פסיכולוגי. הוא כותב שכל הבריות, דומם, צומח וחי, וגם חיה של האדם, כן? גוף בימים, נפש בימית, כמו פרה עם נפש של פרה, כן? כל האלו הם גם כן עולים ויורדים ביחד עם האדם. זה כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר, שיש לנו שורש א', ב', ג', וכולם קיימים לצורך בחינה ד'. אז אותו דבר, שורש א', ב', ג', זה דומם צומח חי, קיימים לצורך המדבר. זה הכל, אתה לומד הכל מהרוחניות. תסתכל למעלה, כמה שאתה יודע על זה, אתה תראה שכאן זה כנגד זה. ואין שום שאלה. אז מה אתה צריך לעשות אצלנו כאילו ג' בחינות הקודמות כנגד הבחינה ד'. צריכים לעשות אותה שזה ישמש את זה. נו, שאל.
4: יש פה מדבר על שני מצבים של ברכה ותפילה, ברכה ותפילה. לא הבנתי, אבל לפני המחסום, איפה, מה התפקיד של הברכה ומה התפקיד?
0: פעם אחרת. לא, זה נושא מאוד... כן.
5: הניצוץ שנולד מאור חוזר היורד, ובקשו באור חוזר היורד ורשימוח, ואור האמונה הזה, יש קשר בזה?
0: לא, איזה? איזו אמונה. יש לנו... אור חוזר היורד פוגש את הרשימו שבתוך הכלי, ואז יוצא ניצוץ, כן? ואור חוזר היורד נכנס לתוך הכלי, ורשימו יוצא החוצה, וניצוץ זה דבר השלישי שנולד, זה הכלי העתידי. אז מה אתה שואל?
4: יש קשר בין כלי העתידי ואור אמונה?
0: לא, עדיין לא מדברים, אין כאן אור האמונה, איזה אור האמונה? מדברים עדיין על האורות, על הרשימות שקיימים בתוך הכלי. זה, אור האמונה זה, זה יכול להיות רק, רק בחושך. מה זה בחינה בית אומרת? אני מתפטרת מאור חוכמה. בחינה בית מדלת פינו דור ישר. אני מתפטרת מאור חוכמה, אני לא רוצה אותו. אני רוצה רק להיות דומה לבורא. זאת אומרת, הכרת בעל הבית בבחינה א', היא הביאה את הבחינה א' למצב שהיא אומרת, אני לא רוצה להשתמש עם כלי קבלה שלי. אני רוצה רק להרגיש את בעל הבית, לא מה שאני מקבלת ממנו, אני רוצה אותו. לא את מה שמגיע לי ממנו. מה שמגיע לי ממנו אני עכשיו מוחקת. אני לא יכולה בבת אחת להשתמש גם בזה וגם בזה. אתה מבין? זה מה שקורה לנו. אתה מתייחס לאדם, אפשר או לתת לו או לקבל ממנו. אי אפשר בבת אחת לעשות שני פעולות. שאתה עושה פעולה אחר כך, בלקבל על מנת להשפיע, אתה עושה שני פעולות. אבל זה רק אפשר אם אתה עושה כזאת פעולה, ההפוכה, משתמש עם הרצון לקבל. בגינה בית עוד לא, עוד לא מסוגלת לעשות את זה. אחר כך שהיא מבטא את הרצון שלה באמת, שהיא לא רוצה לאפר מה שבורא רוצה, שהיא הולכת לקבל, ושהיא גם כן רוצה להתייחס אליו, ולא למה שמקבלת ממנו. אז בגלל זה בחינה ב', ביטוי של האמיתי זה במלכות, בעת התאה. הראשונה בעת התאה. אבל בבת אחת היא לא מסוגלת את זה לעשות. מלכתחילה היא אומרת על בחינה א', זהו, בחינה א', אני לא רוצה להרגיש. זהו. אם אני רוצה להתייחס אליך, לאישיות שלך, אסור לי להתייחס למה שאני מקבלת ממך. אני לא מקבלת כלום. עכשיו אני רוצה להתייחס אליך. אליך זה אור חסדים. אליך זה יחס שאני רוצה לתת לך. אז בחינה א' ובחינה ב' מנוגדים זה לזה. אחר כך בבחינה ג' היא עושה איזשהו לא השוואה, איזשהו מין תכנון איך אפשר לעשות את זה. כן? בבחינה ד' יש לה רצון האמיתי על בחינת שורש, כן? שמבחינת שורש היא שוב חוזרת לבחינה ב', אבל בבחינה ב' שיהיה בבחינה ד', זה כבר יהיה מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, בחינה ד' עם המסך ואור חוזר, זה בדיוק מבטא את הבחינה ב'. ואז שם יכול להיות גם קבלה וגם השפעה ביחד. לכן אצלנו, שמגדירים בנו ניצוץ שבניצוץ בתוך הלב, זאת אומרת, רצון להשפיע, ואנחנו מתחילים לחיות עכשיו מפוצלים. מפוצלים. מתוך שני חלקים האלה, כן, רצון לקבל ורצון להשפיע. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים מהר להגיע לתיקון. לחזור בחזרה כבר לא ייתנו לנו. ייתנו קצת לשכוח. בן אדם, אז שנותנים לשכוח, מוכן לברוח. לפחות להיות בשקט בתוך רצון לקבל. אתה מבין? תן לחיות ככה, בימיות אני אקיים וגמרנו, עזוב אותי. כי בפיצול קשה מאוד לחיות. ובאמת התיקון הוא, למרות זאת, להגיע לתיקון ששני דברים האלה נמצאים בך בשלום. זה נקרא השם עוז לעמו יתן, השם יברך את עמו בשלום. שיהיה באמת שני הטבע האלו, סוגי הטבע יחד. אנחנו לא שוב לא נלמד.
6: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: כן, דיברנו בשיעור הזה על עניין האמונה. אמונה חלקית זה שימוש באור דחסדים, אמונה שלמה זה הערת חסדים, חסדים בהערת חוכמה. ומתחת המחסום, שם אנחנו מקבלים את חשיבות המטרה בזמן החושך, חשיבות המטרה מהסביבה. ומי שמחזיק בחשיבות המטרה זה בעצם ההערה שמגיעה מלמעלה שמחזיקה את האדם. כדי שכל המצבים, עליות ירידות, הוא יתעלם מעליהם ויחזיק במטרה. עד אחרי שיעבור מחסום, ואז הוא באמונה חלקית או באמונה, ולאחר מכן אמונה שלמה.
8: כן, בדיוק כמו שהרב אמר, מה, חמישה כרכים שמתארים כל מיני מצבים לפני המחסום. וזה המון המון מצבים. נו, והדרך שלנו, כמו שמתואר, שהרצון לקבל כמובן מתחיל להתייבש לאט לאט, ובכל זאת צריך איזו חיות מסוימת כדי להחזיק אותו שם. אבל דווקא מתוך המצבים המאוד מאוד נמוכים ושפלים, משם האדם צריך לעשות מאמץ לעורר את עצמו על ידי החברה והכוח הפנימי שהוא קיבל לפני זה. וזהו, זה הזמן החשוב, דווקא בירידה שזה חשוך.
9: כן, בדיוק. צריך להעריך את זה שנותנים לך את תחוסת החושך. זה סימן שכבר מתחילים לתת לך מלמעלה הזדמנות לפתח את הכלים. רב אמר, או שהאור בא מלמעלה ואז האדם מרגיש טוב, או שהאור בא מהמאמץ של האדם שהוא נותן חשיבות למטרה ואז מאיר לו אור האמונה ואז החושך לא חשוב לו, גם אם הוא בא למלך והולך בלי לקבל כלום, הוא מודה על זה.
10: כן, ולכן זה חשוב בזמן העלייה להצטייד בחשיבות, כי בזמן החושך זה מה שמחזיק אותו, החשיבות שהוא עבד עליה בתקופה שלפני הירידה.
11: כן, יוצא שדווקא החושך זה מקום העבודה, גם שם אדם יכול למדוד את עצמו, ובאמת ההתקדמות שלנו ממש נמדדת לפי כמה אור אדם יכול ככה להחזיק דווקא בזמן החושך, וזה עניין של החשיבות של המטרה, שזה באמת הוא רוכש מהסביבה ועוד כל מיני פעולות שהוא עושה, אבל דווקא כאן נמדד ההתקדמות.
12: ומדידה עצמה בונה באדם צורך וחשיבות בגדלות הבורא.
7: מידת האמונה זה בעצם מידת המסך שיש לאדם. והרגשת החושך זה הזדמנות, הזדמנות מלמעלה לבניית הכלים שללא כלי אין אור.
8: כן, שהבהמה סובלת, אז זו הזדמנות, זה הזמן שהנקודה הרוחנית יכולה להתחיל לפרוח.
9: וגם יש עניין נקודה שבלב. מה זה נקודה שבלב? זה ניצוץ שנפל לתוך הקליפות. מהניצוץ הזה כמו שלמדנו, זה חלק מאור החוזר שהיה לי כשהייתי באדם הראשון. זה רב אמר, עכשיו אני צריך להגדיל את החלק הזה, את הניצוץ הקטן הזה. במה אני מגדיל אותו? על ידי גדלות המטרה.
10: וצריכים להעריך את זה כשיש הרגשת חושך, זה בעצם סימן שאתה מתחיל לקבל הזדמנות מלמעלה לפתח את הכלים שלך.
11: כן, וכלי זה כלי של חשיבות, שבמידת החשיבות אתה יכול באמת, כאילו זה, בזה אתה נמדד פעולת ההשפעה שלך בעצם כלפי הבורא. עד כמה אתה מסוגל לעורר כביכול מאור, מאור פנימי, לא משנה, כוח, מוטיבציה, דווקא במקום שהבורא לא מאיר לך. זה המקום שבו אתה יכול להתעורר. דווקא מקום שהרצון לקבל לא מקבל מילוי, זה מקום שהנקודה של ההשפעה יכולה באמת לבוא לידי ביטוי.
6: שיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, אנחנו כבר עכשיו בשלב מתקדם בפתיחה לחוכמת הקבלה. שיעורים, סדרת שיעורים שהרב נתן, ואנחנו כבר בשיעור מתקדם, בשיעור מספר 6, בחלק השלישי שלו. ולכן אנחנו ישר נצלול לתוך השיעור, ואחר כך יהיה זמן לשאלות ולברר את מה שהמקום שבו אנחנו לומדים, ואנחנו לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את הפתיחה, על עולמות העליונים.
1: כן, נתחיל לראות את השיעור.
0: בבקשה.
2: אז היה לנו טאבור, למטה מטאבור הכללי, זה טאבור דגלגלת. היה לנו קודם עד הסיום עשר ספירות של נקודות, נקודות בסג, קטע, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. עד אמצע תפארת היה לנו אחר כך צמצום ב', מקום החדש הזה נקרא פרסה, עד כאן מותר שאור ייכנס, אם אור ייכנס יותר למטה יש שבירה, כן? כלים, קטע, חוכמה, בינה, נקראים אצלנו גלגלת ועיניים, סליחה, קטע, חוכמה, בינה, נקראים גלגלת, וחסד, גבורה, תפארת, נקרא עיניים, וביחד, הם ביחד נקראים גלגלת ועיניים, כלים למטה מפרסה עד הסיום נקרא אחת. למה אחת? כי השליש תפארת נקרא אוזן, נעי חותם ומלכות פה. לא למדת את זה? אבל בשביל זה אני עובר ככה בקצרה. מקום מטאבור עד פרסה נקרא מקום דעולם האצילות, או אחר כך יצא לנו במקום של אוזן, חצי תחתון של תפארת, זה יהיה מקום של עולם הבריאה, נצח עוד יסוד, זה יהיה מקום לעולם היצירה, ו... איפה שמלכות היא מקום עולם העשייה. אחרי זה שיצא לנו זיווג בראש דסאג, ראש דסאג, שהיה לנו שם זיווג על בית א' מצומצם מאוד, כן, רשימות האלו, אז יצא לנו זיווג, ואור מילא את הכלי הזה עד הפרסה, כן? המקום הזה התחלק לכתר, אבא ואימא וזון. אבא ואימא אני רושם בסוגריים פנים באחוריים. והמצב הזה נקרא קטנות, בעולם הניקודים. ואחר כך היה זיווג על ד' ג', רשימו הבא. ומזה אור הגיע לכתר, ולאבא ולאימא, ועבר את הפרסה, ושעבר את אבא ואימא. אז למטה מאבא ואימא ומטה, כאן נעשתה שבירת

בשבירת הכלים, הכלי הזה שנשבר, התחלק לשמונה חלקים. גם חלקים האלה למדנו, כן? שח, רפח. לא. סך הכל, כאן, יש לנו עשר ספירות. בגוף, זה אצלנו ראש. כי אתה שוב אני רושם, ואבא ואמא. רק אבא ואמא כבר פנים בפנים. ראש וזה גוף. גוף זה עשר ספירות.

0: עכשיו, מה קורה לנו כאן? בכל הגוף יש לנו שמונה חלקים שנקראים שמונה מלאכים. ובכל מלך יש כלי, כלי זה נקרא הוויה, זאת אומרת כתר, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות. כתר זה קוצו של יוד, והיתר זה יוד קי וו קי. הוויה, ארבע חלקים, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות. ארבע חלקים, בכל כלי וכלי. אז שמונה מלאכים כפול ארבע זה 32. גימטריה למד בית. 30 וזה למד ושתיים זה בית. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל, בכל כלי וכלי, 32 חלקים. אם יש לנו תת ראשונות, 9 ספירות, אז זה יוצא 9. ואם בכל אחד 32 חלקים, זה יצא 288, שגימטריה רפ"ח. 288. ומלכות יש לה רק חלק אחד, שהוא למד בית 32. וכמה ביחד? רפ"ח ולמד בית. זה שח, שח חלקים. או אותו דבר אם אתם תעשו 32 כפול 10, 320. לא חשוב באיזה צורה לעשות. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבסך הכל בכלי השבור יש 320 חלקים, שח חלקים, שצריכים לתקן אותם. באיזה צורה? 288 חלקים ניתן לתקן, כי הם לא שייכים למלכות, ורק חלק המלכות שנקרא לב האבן, למד בית, לב האבן, אותו אי אפשר לתקן. לב האבן. ורפ"ח כן, רפ"ח נותן.
1: עכשיו רק נתחזור שמונה.
0: שמונה זה שמונה מלאכים, שמונה התפתחויות יש כאן, שמונה חלקים של התפתחות הכלים ושבירת הכלים. כל חלק וחלק כלול מההוויה שזה ארבע, שמונה כפול ארבע 32. כל חלק שנשבר הוא נשבר ל-32 פתיחות. יש לנו 10 ספירות, אז 10 כפול 32, 320 חלקים סך הכל שמורים. מתוך 320 חלקים השמורים, מה ניתן לתקן? מה שלא שייך למלכות, מה ששייך לתת ראשונות, זאת אומרת 32 כפול תת ראשונות זה 288, חלקים האלה ניתן לתקן אחרי שבירת הכלים, ורק מלכות, שהיא לב האבן, 32 חלקים שלה, אי אפשר לתקן.
2: בבקשה. תת רש.
0: תת ראשונות. תשע ראשונות. מכתר עד היסוד. לא קורה מלכות. כן.
3: מלכות שרשמנו אחד שווה לאו. זה לא גימטריה למד בין.
0: לא, מלכות זה אחד. זה תשע ספירות וזה ספירה אחת.
3: לא, כי פה דומה...
0: כן,
3: שם למד בית ופה למד בית.
4: לב.
3: אבל 32. זה יוצא, אפשר לתת.
0: מלכות זה

0: ספירה אחת. ספירה אחת. כולל 32 חלקים. בסדר? זה... שלום. בכל זאת זה לא יעזור, לא? אני זוכר את עצמי. היום זה, היום זה בסדר. היום זה תוך חודש, חודשיים, אנשים כבר נכנסים לעניין. אצלי זה לקח אולי שנתיים, שלוש. אז שהתחלתי להבין איפה אני נמצא בכלל, מה הוא רוצה בי. זה היה לפני 20 שנה, זה אחרת לי היום.
1: מה זה
0: שם עושים?
1: מה?
0: לב האבן.
1: זה פעילית
0: שלה. כן.
1: כמה דווקא
0: מערכותי אפשר לתקן? מערכותי אפשר לתקן עוד מזמן שהיא מערכות לצמצום א' באינסוף. גם מאינסוף והלאה, שם היה צמצום עליה. כן, ומה מערכות אומרה בצמצום? אני בעצמי לא אשתמש בתכונות שלי. בתכונות שלי אני לא אוכל לקבל על מנת להשפיע. אלא אני אשתמש בתת ראשונות. מה זה בתת ראשונות? שאני נכלל בתת ראשונות. אותו דבר כאן מה שיקרה, תכף אנחנו נראה. תוצאה מהשבירה.
2: אני יודע, יש הרבה שאלות כאן, ורף עבר על הרבה נושאים כאלה, גם נקודות, גם שבירה, אבל בוא, גלעד פה הכין איזה סרטוט, בוא נעשה קצת חזרה אחורה, לחומר שכבר עברנו.
3: כן, בואו ננסה להבין קודם כל איפה אנחנו נמצאים, כי אנחנו כבר נמצאים באמת בשלב מאוד מתקדם, שרב מדבר כבר על גדלות עולם הניקודים, על השבירה, החלקים, למדבט, רפח, איפה ואיך זה קשור למה שכבר למדנו בעבר. אז אנחנו למדנו שאחרי צמצום א' יצא פרצוף ראשון שנקרא גלגלתא, נעשה זיווג דקה בראש שלו והתפשט האור אל תוך הגלגלתא, כאשר זה תוך הגלגלתא, ובסוף הגלגלתא כאן לא התפשט האור. לכן כתוצאה מכך, בסוף הגלגלתא נשאר רשימו של ד', ירד לפה אור חסדים, יש פה התפשטות של אור חסדים למטה מגלגלתא, עליו י' ד'. ואחר כך גלגלת, ולמה זה? בגלל שבראש דה גלגלת, התקבלה החלטה כמה לקבל, נאמר לצורך העניין 20% בתוך גלגלת, מה שאומר שבסוף גלגלת 80% לא התקבל. אבל בגלל שנעשה חשבון בראש של גלגלת, אז כתוצאה מכך, ההחלטה הזאת כמה לקבל היא גם אותה החלטה כמה לא לקבל. וכתוצאה מכך מתפשט אור חסדים פה למטה מטבור. זה טבור וזה סיום רגלים, כן? גלגלת מזדקכת בגלל ביטוש פנים ומקיף, יש החלטה שגלגלת מזדקכת ונולד הפרצוף הבא שנקרא אב. גלגלת ילב י' ד' על אב עליו י' ג'. אב מזדקך, יוצא פרצוף סג עליו י' ב'. סג מזדקך, יוצא פרצוף מה? על אביות א', מה מזדקך, יוצא פרצוף בון על אביות שורש. כך יוצאים כל פרצופי עולם אק. זה נקרא ביחד, כל זה נקרא עולם אק. ועכשיו, אחרי שיצא עולם אק, מה הלאה? אז קורה כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. בזמן שסג מזדקך, הוא מאבד את הרשימו דאביות ג' ונשאר לו רק אביות ב', וכיוון שכך אביות ב' זה בינה, ועל בינה לא נעשתה מגבלה של להתפשט למטה מטבור. המגבלה של התפשטות מעל לטבור או עד הטבור היא רק על אור חוכמה. ולכן אור הבינה הזה בזמן שיוצאות נקודות דסג, כן? בזמן שסג מזדקך, אור הבינה יורד למטה מטבור, וכאן יש לו אביות ב', וכאן הוא פוגש את אותו אור בינה שיש למטה, אור חסדים, על אביות ד', זה מכיר את זה וזה מכיר את זה, וכתוצאה מכך נולד עולם הניקודים בקטנות. זה נקרא נקודות דסג. מה הם כוללות נקודות דסג? הם כוללות 10 ספירות, אז יש

עולם היצירה, ובמלכות עולם העשייה. כאן בינתיים יש רק מקום לעולמות, עוד אין את העולמות עצמם. אז מה קרה כשהאור ירד למטה מהטבור, הוא התפשט למטה, וכאן הוא התחלק לשני חלקים. חלק אחד שאפשר לעבוד איתו, שזה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, מכיוון שאלה כלים דהשפעה, וחלק שאי אפשר לעבוד איתו. אפילו שמקבלים אור חסדים, אי אפשר לעבוד איתו, כי אלה כלים דקבלה, שזה שליש תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, והמגבלה הזאת של אי אפשר לעבוד עם חלק מהכלים, אלה שלמטה מהפרסה, היא נקראת צמצום ב'. או במילים אחרות, אפשר לומר שמלכות עלתה מהסיום עד לשליש דתפארת. המגבלה שכאן אי אפשר לעבוד, זה נקרא צמצום ב'. זאת אומרת, אם צמצום א' אומר שאי אפשר לעבוד בכלל עם שום ספירה, אלא רק עם כוונה על מנת להשפיע, לכן כאן נדחה אור בפה דפרצוף עד למעלה, עכשיו בפרצוף של לפי צמצום ב' אפשר לעבוד, אבל רק עם חלק מהכלים, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, ועם אלה שלמטה אי אפשר לעבוד. לאן עולות הרשימות האלה של נקודות דסג שהתפשטו למטה? הן עולות לראש דסג. ראש דסג מכיוון שסג הוא אימא, הוא בינה. הוא עושה את כל החשבונות למה שקורה למטה מטבור. כי הרי גם מתי יצאו הנקודות דסג? הם יצאו כשסג יזדקך. ולכן סג הוא הפרצוף שאחראי על כל מה שקורה כאן. עולה לראש דסג, הוא עושה חשבון על שני סוגים של רשימות. אחד, זה על אביות ד', זה האביות הגדולה, והשני, על אביות ב' א', ב' א', מצומצמת. למה מצומצמת? כי מצומצמת כבר בצמצום ב', יש כאן הגבלה. זוכרים, האביות שירדה למטה, נקודות דסג, ב' א', כאן, מצומצמת עם צמצום ב'. ולכן יוצאים פה שני זיווגים עכשיו, להולדה של עולם חדש שנקרא עולם הניקודים. עולם הניקודים. לוקחים תמיד את הקל יותר, הקל יותר זה ב' א' מצומצמת, הרשימות האלה עולות לראש דסג, וכתוצאה מכך נולד עולם הניקודים בקטנות. עולם הניקודים שהוא מצומצם לפי צמצום ב', זה נקרא קטנות. אפשר להשתמש רק עם חלק מהכלים. אז הפרצוף הראשון שיוצא בעולם הניקודים בקטנות נקרא פרצוף אבא ואימא, או כתר, סליחה. אחריו יוצא פרצוף שנקרא אבא ואימא, ואחריו יוצא פרצוף שנקרא זון או זת. תכף אני אסביר למה הנקודות האלה. וכאן שוב יש איזה הסברים מאוד עמוקים, לא ניכנס לזה כי גם רב לא נכנס לזה, די סקירה מהירה. אז הפרצוף הראשון נקרא כתר, הוא יוצא בגלגלתא ועיניים שלו בלבד, החלק העליון, החלק התחתון, החפ שלו, הוא נמצא בצמצום, תחת צמצום ב', לכן אין איתו שימוש. אחר כך יש פרצוף שנקרא אבא ואימא, ואחר כך זת או זון. כן? אז שוב. הפרצוף הראשון כתר, רק עם הגלגלת ועיניים שלו, רק עם החלק שאפשר להשתמש עובדים, עם החלק שאי אפשר להשתמש לא עובדים, כן? כאן זה נקרא האחפ שלו, איתו לא עובדים. הפרצוף השני, אבא ואימא יוצא, ועם החלק התחתון שלו, עם האחפ שלו, אי אפשר להשתמש, ולכן זה נקרא שהוא לא נמצא בשימוש.

והפרצוף השלישי שיוצא, יוצא פרצוף זת בניקודים, והוא גם איתו, עם החפ שלו שנמצא למטה מהפרסה, איתו גם כן אי אפשר להשתמש. זאת אומרת, עולם הניקודים בקטנות הוא שלושה פרצופים, וגם הם בקטנות, רק בגלגלת ועיניים שלהם אפשר להשתמש. כתר, אבא ואימא וזת. אבל תמון פה כבר ההמשך. כל אחד מהם, החפ שלו, נמצא בתוך הגלגלת ועיניים של הפרצוף שמתחתיו. אז החפ של כתר, של פרצוף כתר, נמצא בתוך גלגלת ועיניים של אבא ואימא. החפ של פרצוף אבא ואימא נמצא בתוך גלגלת ועיניים של זת או זון. והחפ של זון נמצא למטה מהפרסה. זה הביטוי של אותם רשימות שנקראים בית א' מצומצמות, ועליהם נולד עולם הניקודים בקטנות. זה נקרא ניקודים בקטנות. ניקודים בקטנות. ועכשיו, שוב עולות אותם רשימות חזרה לראש דסאג, ואומרות, עכשיו אנחנו רוצים לממש את הרצון של אהביות דלד. ולשם כך נדרשת גדלות. ואז מגיע אור מיוחד, לא ניכנס פה לזה, זה נקרא אור אבסאג, שמגיע מאב דרך סאג, ויוצר גדלות בפרצוף הראשון, תמיד הולכים מהקל אל הכבד, שנקרא כתר. מה זה גדלות? מה אומר גדלות? שאם קודם אי אפשר היה להשתמש עם החפ שלו, עכשיו כן אפשר. כתר הופך מחלק מהספירות, שהם נקראים גלגלת ועיניים, ל-10 ספירות. אפשר לעבוד עם כולו. אחר כך, כתוצאה משוב אותו המשך של דרישה למימוש של אביות ד', ולא, שוב, לא ניכנס פה ליותר מדי פרטים, מקבלת גדלות גם אבא ואימא, גם הפרצוף הזה של אבא ואימא. הוא פשוט רואה שכתר יכול לקבל גדלות, ואז הוא דורש גדלות. כתוצאה מכך, גם אבא ואימא מקבל גדלות. עכשיו, כתר ואבא ואימא הם נקראים ראשים. זה נקרא ראש דהתלבשות, זה נקרא ראש דהביות. אין להם בעיה לקבל 10 ספירות, לעבור לגדלות, מכיוון שגם כשהם מקבלים גדלות, זה ראש. ראש הוא רק עושה חשבון, הוא לא באמת מקבל בפועל. אבל כתוצאה מכך, בגלל שהחפ של אבא ואימא נמצאים בתוך גלגלת ועיניים של זת, גם זת מבקשים גדלות. ואז מגיע אור ממש דרך גלגלת אבסאג ונכנס לכתר שהוא כבר בגדלות, אבא ואימא שהוא בגדלות והוא רוצה להיכנס לזת. אבל זת, שימו לב, החפ שלהם הוא למטה מהפרסה. וכאן מתבצעת שבירה. מה זה שבירה? זה אומר שמגיע אור שהוא יותר גדול מהיכולת של המסך לעבוד איתו. יותר גדול מהיכולת של המסך לדחות אותו. ולכן זה גורם לכך שזת דניקודים, אותו פרצוף שנקרא זת דניקודים, נשבר לחלקים. נשבר ל-320 חלקים. 320 חלקים. יש פה שלבים של השבירה הזאת. שלב, זה נקרא 4 מלכים. יוצאים פה 4 מלכים. וכל אחד מהמלכים יש בו, יוצאים 8 מלכים. 8 מלכים. 8 מלכים כפול 4 ספירות או 4 בחינות. זה שווה 32, ו-32, מכיוון שיש 10 ספירות בכל אחד מהם, כפול 10 שווה 320. אז סך הכל יש 320 חלקים. אבל מכיוון שרק חלק אחד שהוא מלכות, איתו אי אפשר להשתמש, לכן מסביר לנו הרב כאן, שה-320 האלה מתחלקים לרפח, שזה 288 פלוס 32. 32 זה המלכות,

0: ורפח, זה ה-288, זה התת ראשונות. זה בסך הכל התמונה. זאת אומרת, אחרי כל המצב הזה של עולם הניקודים שהיה בקטנות, כן? היה כאן בקטנות, ואחר כך בא אור ושווה ונכנס לכתר, עשה לו גדלות, עשה לאבא ואמא גדלות, רצה לעשות גם לזת גדלות, וכאן היו, יצאו שמונה מלאכים, שמונה פעמים ניסיונות להיכנס ולתוך זת, כל אחד מהם יצר שבירה, כל שבירה בארבע בחינות, כל בחינה כזאת עשר ספירות, סך הכל 320 ניצוצין, 320 חלקים שבורים, שמתוכם יש חלוקה ל-288 פלוס 32, 288 כי הם שייכים לתת ראשונות, שאותם איכשהו עוד אפשר לתקן, וה-32 האלה, כן, ה-32 שנשארו פה, למטה כבר, זה חלקים שאי אפשר לתקן אותם, כי הם שייכים למלכות, וזה נקרא בגימטריה 32, לב, למד בית, האבן. זה חלקים שאותם מתקנים כבר רק בגמר התיקון. אז עד כאן פחות או יותר מה שלמדנו בכל החלקים עד לכאן, כולל השיעור הזה, ועכשיו בואו ניכנס לשאלות. בבקשה. איציק, כן.
1: ההתחלקות הזה לשמונה מלאכים, מתי זה קרה? כי אנחנו יודעים, יש אחאב וגלגלת עיניים, יש תת ראשונות ומלכות, יש כל מיני חלוקות, ופתאום הגיעו שמונה מלאכים. מאיפה זה בא, החלוקה הזה דווקא לשמונה מלאכים?
2: רב, בשיעור לא נכנס להסבר על זה, אבל חשוב מה נשבר לנו, נכון? ממה מורכב עולם הניקודים? קח מיקרופון. מה יש בעולם הניקודים? פרצוף ראשון נקרא?
1: כתר.
2: כתר. אחר כך אבא ואמא, נכון? ואחר כך מה?
1: זון.
2: זאת. אז אבא ואמא, כתר לא נשבר, נכון? לא יכול להיות שראש נשבר. אבא ואמא לא נשברו. מי נשבר? זון, זאת. ומשם כל החלקים אלה. זהו. כי אנחנו, יש שם מתחיל דרגת, תנאים, אנחנו ניכנס לזה, לא נצא. רב הסביר את זה בפשטות, שזה פרצוף אחד, שיש לו עשר ספירות, וככה הוא נשבר, זה מה שסרטט פה גלעד.
0: כן, אבי.
3: על שבירות אנחנו שומעים יותר בקלות. השאלה על השבירה, שזה קרה בעקבות צומצום ב', אבל העניין הוא אם השבירה באמת היא שבירה של החוקים של צמצום א', זאת הסיבה של השבירה?
2: כן, ודאי. מה אומר צמצום א'? לתוך רצון לקבל, אי אפשר לקבל, נכון? אפשר לקבל רק בתת ראשונות. המלכות מצומצמת. מה קרה בצמצום ב', עוד התרחב, לא משנה, הצמצום הזה, הוא התרחב ממלכות עד לפה, עד לפרסה. עכשיו גם עד פרסה אי אפשר לקבל, אז איפה אפשר לקבל? רק רב סרטט שם גלגלת עיניים, נכון? כתר חוכמה בינה, חסד ברתי פרט, הוא הגדיר את זה כגלגלת ועיניים. אבל פה, מתחת לפרסה, לכלים קבלה אמיתיים, אי אפשר לקבל. אבל זה אותו חוק, רצון לקבל, אי אפשר לקבל. חוק של צמצום א'.
0: מוסקו שבע.
4: אני אמשיך את שאלה של איציק, למה בכל זאת שמונה אם נשבר רק זאת, שזה שבע ספירות האחרונות? אז למה ככה שמונה מלאכים בשבירה?
0: כן, שוב, מי שאמר קודם שרב לא הסביר את זה, אבל בכל זאת, יש פה ארבע ניסיונות להיכנס מאבא ואמא אל זאת. אבא ואמא הם הגורמים לשבירה, כי הם רוצים להעניק לזת את היכולת לקבל גדלות כמו שהם קיבלו. שוב, גם נשאלת שאלה, איך הם עושים את זה, אם הם יודעים שהם ישברו, זה עוד הרבה שאלות פה בתוך העניין. ואבא ואמא עובדים לפי ארבע בחינות. החלק הראשון זה נקרא מלכי דחגת, דעת, חסד, גבורה ושליש עליון דתיפרת, ואחר כך יש מלכי תנהים, זה שליש תחתון של תפארת, נצח הוד יסוד מלכות. אז אלה הם שמונה מלכים, דחגת ותנהים. אם, כרגע אי אפשר להיכנס ללמה זה, יש לזה הסברים מאוד יפים, אבל זה לא, זה פשוט אנחנו נצטרך לצלול פה לעוד הרבה הרבה מאוד הסברים אחרים. אנחנו רוצים ללכת לפי הרמה, איך שרב הסביר את זה, לא להיכנס פה ליותר מזה. אבל צריך לזכור כרגע שיש מלכי דרגת, מלכי תנים, ארבע ועוד ארבע, סך הכל שמונה, שמונה מלכים. קייב אחד.
5: Друзі, чому світло прийшло під парсу? Коли є перше скорочення, друге скорочення, екран? Чому взагалі творіння, маючи стільки запобіжників, допустило проходження світла під парсу і в результаті розбиття келім?
4: למה האור הצליח לעבור מתחת לפרסה, כשיש גם צמצום א', גם צמצום ב', גם מסך, למה בכלל הבריאה שיש בה כל כך הרבה מנגנוני הגנה, אפשרה את מעבר האור מתחת לפרסה, וכתוצאה מכך את שבירת הכלים.
2: נכון, אתה צודק, אבל גלעד הסביר עכשיו, ורף הסביר שהרשימות עלו מתחת לפרסה, נכון? מתחת לטבור, הרשימות עלו לראש דסק, וכל רשימו מוליד פרצוף, פרצוף הבא. אז פעם ראשונה נולד פרצוף ניקודים בקטנות, נכון? הרשימו בית א' פלוס צמצום בית, ואחר כך רשימו דלת ג' גם דורש את הגדלות שלו, ואז גם על זה יש זיווג בראש, נכון? בראש דסק, כבר לא בניקווה עיניים, אלא בפה, ואז על זה יוצא אולם ניקודים בגדלות, ואז אור יורד עד הפרסה, אור לא ירד מתחת לפרסה, נכון? הוא רק, זה נקרא, חולם שור חיריק, רב לא מסביר את זה, אבל החיריק הזה לא יתבצע, הוא לא יתקיים בינתיים. האור רק נגע עד פרסה, הוא לא ירד מתחת לפרסה, כבר קרתה שבירה. לכן החוקים הם מוחלטים, הם לא מתבטלים. החוק צמצום ב' הוא לא נתן לאור לרדת מתחת לפרסה, לכן קרתה שבירה.
0: אבל זה שאתה רוצה, זה שהוא רוצה לרדת מתחת לפרסה ונוגע בזה כבר, זה כבר נקרא השבירה, ובכל מקרה, הסיבה היא בראש דסאג. זאת אומרת, בעיקרון לא הייתה צריכה לקרות שבירה, אבל מצד שני, אם לא הייתה שבירה, לא היה נולד אחר כך אדם הראשון, ולא היה מצב של הסתרה, ולא הייתה מתקיימת מחשבת הבריאה. זאת אומרת, יש פה משהו, זה תהליך בראש דסאג, זה נקרא בא עליו בעלילה. כן? וראש דסאג נעשה חשבון, כך שאבא ואמא לא יודעים שהם עושים שבירה, אלא הם חשבו שבאמת הם יכולים לתת גדלות לפי החוקים. ולכן השבירה היא לא איזו תקלה או טעות, זה חלק ממחשבת הבריאה כדי ליצור את המצב של הנברא, ואחר כך שוב התהליך הזה חוזר גם עם אדם הראשון. גם האדם הראשון נולד, והוא חשב, אתם מכירים את הסיפור התנכי, חשב שיכול לאכול מהעץ הדעת ולא, וכן, ובסוף גם זה לא טעויות, זה לא תקלות, אלא זה מתוכנן כך, במיוחד בשביל שיווצר אותו עולם מנותק מהרוחניות שבו אנחנו נמצאים, ושנקרא את מה שבעל הסולם מסביר, ומה שהרב שלנו מסביר, והתעורר בנו רצון חופשי לטפס ולעלות חזרה אל אותו מקום שמסבירים לנו המקובלים. אם לא הייתה שבירה, כל זה לא היה קורה, היה נשאר עולם מבחינת דומם בלבד. כן.
6: אמרנו שבגלגלתה היא עושה חשבון בראש, כמה היא יכולה לקבל וכמה היא לא יכולה לקבל, ובחלק שמיטה בורד הסיום, יש שם התפשטות של חסדים, בפרצוף גלגלת.
2: כן, כי כוח לא לקבל, זה גם תענוג. אבל זה לא תענוג של אור חוכמה. אנחנו קוראים לזה תענוג של אור חסדים, כי עדיין כנגד כלי הזה של סוף פרצוף יש אורות, יש אורות שכלי לא קיבל, אור מקיף. הכמות הזה, כנגד זה יש לך סוף פרצוף.
6: וגם בסג, בנקודות הסג אנחנו אומרים שיש התפשטות חסדים.
2: נכון.
6: מה ההבדל בין בין התפשטות חסדים בגלגלת והתפשטות חסדים בסג? ומה קורה פה בעצם עם הדלת בית, ההתקללות של דלת בית? קצת להרחיב.
0: קודם כל נסכם שככה, שאור חסדים אין לו מגבלה לרדת למטה מטאבור, נכון? למה? זה אור חסדים, זה אור של השפעה. אין לו, זה לא כמו, זה אור חוכמה, זה אור של מטרת הבריאה, ולכן צריך להגביל אותו. גם הצמצום היה על אור חוכמה, לא על אור חסדים. לכן אין לו בעיה להתפשט גם למטה מטאבור, להפך, לא רק שאין לו בעיה, איפה שאפשר להשפיע, משפיעים. אז גם למטה מטאבור, הזדמנות להשפיע, זה מצוין. זה נקרא שמתחילה נברא העולם במידת הדין, לפי צמצום א', ראה שאין העולם יכול להתקיים, בא והקדים מידת הרחמים. זה אומר שההתפשטות של החסדים למטה, היא כדי לבצע משהו שאי אפשר היה לבצע בלי זה. אחרת היה נגמר לצאת עולם אק, ובזה נגמרה הבריאה. לא היה שום שימוש עם הלמטה מטאבור. עכשיו, מה ההבדל בין אור דחסדים של ד' לאור דחסדים של ב'? הבדל מאוד גדול. קודם כל באביות. אביות ד' היא הרבה הרבה יותר גדולה מב'. דבר שני, בסיבת ההתפשטות של החסדים למטה מטאבור. אז כמו שמישה הסביר קודם, אם ניקח דוגמה, נאמר שאתה החלטת שאתה לא אוכל מתוק. למה? הרופא אמר לך שאתה חולה. בסדר? אז אתה לא אוכל מתוק, אתה לא נוגע במתוק. כל זה יפה ונחמד, אבל עכשיו אתה עובר ליד קונדיטוריה, ואתה רואה שם את כל הדברים הנפלאים שיש שם, ובכל זאת, בתוך הקונדיטוריה אתה מוצא איזה, עם כל הריחות הנפלאים והעוגות והשוקולדים והמרמלד, כל מה שאתה רואה שם, אתה רואה שם איזה חתיכת מלפפון. ואתה אומר, למרות שאת כל זה אני לא יכול לאכול, ואני עושה חשבון שאסור לי, בכל זאת את המלפפון אני אקח. ואתה אוכל את המלפפון, זה נאמר יצא, תוך גלגלת. אבל את כל הקונדיטוריה שראית מולך לא אכלת. אז יש פה כוח התגברות שכבר בדקת שהוא עובד. זה לא סתם החלטת לא לאכול מתוק, ישבת בבית והחלטת. עברת וקיבלת את כל ההזדמנות לקבל ולא השתמשת בה. אנחנו נתנו דוגמה גשמית, אבל ברוחניות זה הרבה מעבר לזה. כי זה השפעה, זה קשר עם הבורא. הקשר עם הבורא נותר יותר חשוב למרות שכל התענוג והרצון לקבל החלטת לא להשתמש איתו. וזה התפשטות של אור דחסדים למטה מטאבור. בסאג זה כבר משהו אחר לגמרי. סאג מאבד את האביות ג' דהתלבשות שהיה לו. כשסאג יצא, הוא יצא על ג' ב'. אז זה הטעמים שלו. הוא התפשט ממעלה למטה לפי ג' ב', כן? זה יציאה של סאג כאן. ממעלה למטה לפי ג' ב'. כשסג מזדקך הוא מאבד את הגימל דהתלבשות ונשאר לו רק בית בית. כי עדיין אין שם בית א' כי זה רק יציאה. הנקודות האלה, שוב, לא נכנסנו לפה מפאת, גם רב לא נכנס לפה יותר מדי, אבל יש פה, כל אחד מהנקודות זה זיווג בפני עצמו עם התפשטות ממעלה למטה. עכשיו, כשיש התפשטות ממעלה למטה של אביות על אביות בית,

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון למאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 436, נקרא יחד את המאמר בעשירייה. שימו לב, המאמר ארוך יחסית וזמן הקריאה יהיה 55 דקות. בבקשה. גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. הזוהר הקדוש אומר, אז ישיר משה, שער היה צריך לומר, הוא משיב, אל הדבר זה תלוי לעתיד לבוא, שישלים לאותו זמן וישלים לעתיד לבוא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. השירה הזאת לשון נקבה, שיר זה היה צריך לומר לשון זכר. הוא משיב, אלא היא שירה שהמטרונית המשבחת אל המלך. אמר רבי יהודה, אם כן שהיא שירת המטרונית אל המלך, למה כתוב משה ובני ישראל? והרי המטרונית הייתה צריכה לשבח. ומשיב, אלא אשרי חלקם של משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ויש להבין התשובה שהוא נותן על מה שכתוב בלשון עתיד, שהכוונה לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו לבחינת עבודה? עוד יש להבין על התשובה שנותן למה כתוב שירה בלשון נקבה, שמפרש שהכוונה על מלכות, היינו שמלכות משבחת אל המלך, שעל זה רבי יהודה שואל, אם כן, אם כוונתו על המלכות, למה כתוב משה ובני ישראל? ומשום זה הוא צריך לפרש שכוונתו על משה וישראל, שהם יודעים לשבח אל המלך בשביל המלכות. גם זה צריכים להבין. מה הפירוש שמשה וישראל צריכים לשבח אל המלך בשביל המלכות? ומדוע הם לא צריכים לשבח אל המלך בשביל עצמם, אלא בשביל המלכות? ידוע שמשה נקרא רעיה מהמנה. ופירש אבי ומורי זצ"ל שמשה היה מפרנס את ישראל עם בחינת האמונה, שאמונה נקראת מלכות. היינו שהוא הכניס יראת שמיים, הנקראת מלכות שמיים, לעם ישראל, ומשום זה נקרא משה רעיה מהמנה, רועה נאמן, על שם האמונה. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היינו, על מה שמשה הכניס בתוכם אמונת השם. זה ידוע כי אין האדם יכול לחיות מבחינת השלילה, אלא מבחינת החיוב, כי פרנסה נקראת מה שהאדם מקבל, והוא נהנה מזה שהוא מקבל. וזה בא לנו ממטרת הבריאה, הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. אילא זאת, האדם מוכרח לקבל הנאה ותענוג, שיהיה לו עם מה להנות את גופו. וזה נקרא חיוב, היינו מילוי, שעם המילוי הזה הוא ממלא את חסרונותיו. אבל גם לחיסרון האדם צריך, אחרת אין לו מקום שיוכל להיכנס אור החיים, וחיסרון נקרא כלי. זאת אומרת, שאם אין לו כלים, אין הוא יכול לקבל משהו. וחיסרון נקרא רצון, היינו שיש לו רצון לאיזה דבר והוא מרגיש שדבר זה חסר לו ורוצה למלות את החיסרון, וכפי שיעור הרגשת חסרונו וכפי נחיצות מילוי חסרונו, בשיעור זה נמדד חסרונו. היינו, מה שנקרא חיסרון גדול וחיסרון קטן, זה תלוי במידת הרגשת הנחיצות למלות את החיסרון. זאת אומרת,
אם האדם בא לידי הרגשה שחסר לו משהו, והרגשה זו הוא מרגיש בכל רמה חבריו, אבל למלות את חסרונו אין לו רצון חזק, זה שאין לו כל כך רצון גדול למלות חסרונו, יש הרבה גורמים. א', שהוא סיפר לחברים מה שחסר לו, והוא מרגיש את הנחיצות שבדבר, אולם החברים נתנו לו להבין שאין זה בגדר שתוכל להשיג את הדבר שחסר לו. אז החברים שלו השפיעו עליו את דעותיהם, שהוא מוכרח להשלים עם המצב שבו הוא נמצא. כי הם החלישו את כוח ההתגברות שיוכל להתגבר על המכשולים שמפריעים לו, בכדי להשיג את מבוקשו. וממילא, גם החיסרון וההשתוקקות גם כן נחלש, מסיבת שהוא רואה שאף פעם לא ישיג את מבוקשו, ומשום זה הוא כיוון שאין הוא רואה שום מציאות שיוכל למלות את חסרונו, זו סיבת אי השגת המטרה שלו, גורם שיחליש את חסרונו. נמצא שהרצון הגדול נתמעט מסיבת הייאוש. ב' ויש לפעמים, אפילו שהוא לא מספר לחברים למה הוא משתוקק, ורק הוא שומע מהחברים שאחד מדבר לשני, ושומע איך שהם כבר באו לידי ייאוש, ומזה גם הוא מקבל השפעה, שהייאוש שלהם משפיע עליו, שנאבד לו כבר ההתלהבות שהייתה לו, שיגיע לדבקות בהקדם האפשרי, ונאבד לו כוח הרצון הזה. ג' ולפעמים האדם חושב לעצמו בלי שום לשון הרע מבחוץ, אלא הוא רואה שכל פעם שהוא רוצה להתקרב לקדושה, וכשמתחיל לעשות ביקורת, הוא רואה להפך, שהוא הולך אחורה ולא קדימה. ומשום זה נאבד לו כוח העבודה. נמצא שאז הוא רובץ תחת מסעו, כי אין לו ממה להתפרנס, כי הוא רואה רק שלילה וחושך, אלא זאת הוא מאבד את רוח החיים שלו, שהייתה לו כאילו קצת פרנסה, הנקראת להחיות את נפשו, ועכשיו הוא מרגיש עצמו למת מרוחניות. היינו שאינו יכול לעשות שום תנועה בעבודה, ממש כאילו היה מת ממש. זאת אומרת, אף על פי שהוא רואה עכשיו את האמת, היינו הכרת הרע, אבל זהו שלילה מזה שאין האדם יכול לקבל שום חיות, כי לפרנס את הגוף היא דווקא מחיוב, כנ"ל. ומשום זה מוטל על האדם ללכת בקו ימין משתי סיבות. א', שלא ייחלש לו הרצון, היינו עם זה ששומע לשון הרע. ב', בכדי לקבל חיים שזהו דווקא מחיוב, היינו שהוא עניין חיוב, שיש כאן עניין של שלמות. אבל קשה להבין איך בזמן שהוא עשה ביקורת על סדרי עבודה שלו וראה את האמת, איך שהוא משוקע באהבה עצמית ורואה שזהו אמת, איך יכולים לומר לו שילך בקו ימין הנקרא שלמות? הלא זהו שקר גמור לפי ראות עיניו, שעשה חשבון של אמת. ידוע שהכלל והפרט שווים זה לזה. היינו שאותו סדר שנוהג בכלל, לפי אותם סדרים מתנהג הפרט.
ובעניין הכלל ניתן לנו להאמין בביאת המשיח, כמו שכתוב בתפילת אני מאמין, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו שיבוא. לכן אסור לאדם להתייאש ולומר, אני רואה שאין אני מסוגל להגיע לדבקות השם, שזה נקרא שהוא יוצא מגלות של אומות העולם, הנקרא אהבה עצמית, ולהיכנס לרשות הקדושה, ויגיע לתקן את שורש נשמתו ולהידבק בחיי החיים. ובאמור יוצא, אם האדם מאמין בגאולה שיבוא בבחינת הכלל, הוא צריך להאמין שהגאולה יבוא לו בבחינת הפרט. נמצא שהאדם צריך לקבל שלמות לעצמו מבחינת העתיד, באופן שהאדם צריך לצייר לעצמו את מידת הטוב והעונג והשמחה שהוא יקבל בזמן שהוא יקבל מילוי על כל חסרונותיו, שבטח זה נותן לו סיפוק נפשי וכוח לעבודה להשיג המטרה הזו שהוא מקווה להשיג אותה. ובאמור יוצא שאדם צריך מקודם לצייר לעצמו למה שהוא מקווה, שזה ייתן לו, אם הוא ישיג עושר וחדווה, בזה שישיג למה שהיה מצפה. אבל האדם צריך מקודם לדעת היטב את המטרה שהוא רוצה להשיג. ואם אין האדם נותן תשומת לב ועיון רב למה הוא מצפה בחיים שלו, היינו שיגיד לעצמו, עכשיו אני באתי לידי החלטה מה אני רוצה, לאחר שביררתי את חדוות חיים, מה שיש להשיג בעולם. אם יהיה לו אפשרות להשיג את זה, אז יהיה לו כוח ותבונה להגיד, עכשיו אני יכול לתת תודה לבורא עולם על מה שברא עולמו, פשוט שעכשיו הוא יכול לומר בכל ליבו, ברוך שאמר והיה העולם. היות שאני מרגיש את הטוב והעונג, שבאמת כדאי לי ולכל הנבראים שנבראו לקבל את הטוב והעונג הזה, מה שאני קיבלתי עכשיו ממטרת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו. והגם שעדיין הוא רחוק מהשגת המטרה, ובכל זאת, אם הוא יודע בידיעה ברורה ממה הוא יכול לקבל את האושר שלו לעתיד, שזה כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובזמן שהוא שם לב לזה, היינו למה הוא יכול להגיע, זאת אומרת שהוא מרגיש את חשיבות המטרה, הוא מצייר לעצמו לאיזה עושר ושלמות הוא יגיע, ובטח השמחה והחדווה שיהיה לו בעת שישיג זה, אין לשער. לכן, לפי שיעור שהוא מאמין בחשיבות המטרה, ובשיעור שהוא מאמין באף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא,
הוא יכול לקבל מילוי של אורח חיים מהמטרה העתידה. כידוע שיש אור פנימי ויש אור מקיף. ופירש אבי ומורי זצ"ל שאור פנימי פירושו מה שהוא מקבל בהווה, ואור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו. ואמר שזה דומה לאדם שקנה סחורה מהשוק, והיות שהיו הרבה אנשים שהביאו מן הסחורה הזו לשוק, ואז הסחורה ירדה מערכה, וכל הסוחרים היו בדעתם למכור את הסחורה בכל מחיר שהוא, אבל ואין קונה, שכולם היו מפחדים לקנות, אולי יהיה עוד יותר בזול. ואיש אחד קנה את כל הסחורה בזילי זול. וכשבא לביתו וסיפר להם מה שהיה בשוק, כולם צחקו ממנו. מה עשית? הלא בטח שכל הסוחרים ירצו למכור את כל הסחורות, מה שיש להם במלאי שלהם, ואז יהיה הכל יותר בזול. נמצא שאתה תפסיד את כל הכסף שלך. אבל הוא באחד שאומר, אני שמח עכשיו יותר מתמיד, היות שאני ארוויח עכשיו מהסחורה הזו, לא כמו תמיד, שהייתי יודע שאני צריך להרוויח מהסחורה 20%, אלא אני ארוויח 500%. אולם, אני לא אמכור את הסחורה בזמן הזה, אלא אכניס את הסחורה במחסן, ואני אוציא את הסחורה לשוק בעוד 3 שנים. כי אז הסחורה הזו כבר לא תהיה נמצאת כאן במדינה, ואז אקבל את המחיר כפי שאני מבין. נמצא שבהווה, היינו בשנה זו, כשיעשה חשבון כמה שירוויח, אז אין לו כלום. וזה נקרא שבהווה אין לו שום דבר שיהיה לו במה לשמוח. וזהו משל לאור פנימי, שהוא מאיר בהווה. אבל עניין אור מקיף, הנקרא אור שמאיר דווקא בעתיד, אבל הוא מאיר גם כן בהווה. וזהו לפי מה שהוא מאמין בעתיד, שאז הוא יקבל את השכר למה שהוא מקווה. ואז תהיה השמחה שלו בשלמות, והוא מקבל עכשיו שמחה ומצב רוח מרומם מזה שהוא יקבל בעתיד. וזהו המשל הנעל שהסוחר הזה, שכולם צוחקים ממנו, שלא היה לו לקנות סחורה בשוק, דווקא מסחורה שירדה מהפרק, שאף אחד לא רוצה לקנותה, והוא קנה רק בדבר שאחרים השאירו אותה מטעם שאין לה ערך. והוא סס ושמח עכשיו ממה שהוא מאמין ובטוח 100% שבעוד 3 שנים הסחורה הזו לא תהיה בנמצא. ואז הוא יתעשר, נמצא ממה שיהיה בעתיד, מזה הוא נהנה בהווה. ובאמור יוצא, בשיעור שהוא מאמין ולא מתייאש מהעתיד שיגיע לו, כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, עם כל זה, אחכה לו שיבוא, הוא יכול להנות בהווה
מכל מקום שעתיד לבוא. נמצא לפי זה, כשאומרים לאדם, אף על פי שהלך בקו שמאל, היינו שעשה ביקורת, ורואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, והוא רואה את האמת הזה, היות שהוא לא רוצה לרמות עצמו, להצדיק את מחשבותיו ומעשיו, אלא הוא מבקש את האמת, ולא אכפת לו אם האמת היא מרה, אלא הוא משתוקק להגיע למטרה שבעבורה הוא נולד, אולם מכל האמת הזו הוא לא יכול להמשיך בקיומו, כי אי אפשר לחיות בלי תענוג, הנקרא חיות וחיים, ובכדי לחיות צריך אור, צריכים אור, המחיה את האדם. ועל ידי זה שיחיה, יש לו אפשרות לעבוד ולהגיע למטרה, ומשום זה הוא מוכרח אז לעבור לקו ימין, הנקרא שלמות. אבל השלמות הזו, ממה שהוא מקבל עכשיו חיות, שמהחיות הזו הוא מפרנס את גופו, צריכה להיות בנויה על אדני אמת. הוא מעורר את השאלה, איך הוא יכול לקבל שלמות בזמן שהוא רואה את האמת, איך שהוא נמצא בשפל המצב, הוא משוקע באהבה עצמית מראשו עד רגליו, ואין בו שום ניצוץ של השפעה. ועל זה הוא צריך לומר, הכל נכון מה שהוא רואה. אולם זהו מצד אור פנימי הוא כך. פירוש כנ"ל, שמבחינת ההווה הוא בשפלות, ואין לו ממה לקבל שמחה וחיים. אבל מבחינת אור מקיף, שהוא בחינת העתיד, בזה שהוא מאמין כנ"ל, אף על פי שהתמהמה, אחכה לו שיבוא, נמצא על ידי האור מקיף שמאיר בבחינת העתיד לבוא, הוא יכול להמשיך אותו שיאיר בהווה. וכפי שיעור אמונה וביטחון שיש לו בביאת המשיח בבחינת הפרט, כנ"ל, הוא יכול להמשיך חיים ושמחה שיאיר עכשיו בהווה. ונמצא שעכשיו שהוא הולך בקו ימין, בכדי לקבל שלמות, הוא אמת אמיתי. היות שהאור מקיף מאיר בהווה, וחוץ מזה שהיא דרך אמת, אלא היות שעל ידי זה שהוא מאמין בביאת המשיח באופן פרטי, זוהי סגולה גדולה שעל ידי מצוות האמונה יתקרב אצלו את העתיד להווה. שפירושו שהאור מקיף יהיה פנימי, וזה נקרא שהאור מתלבש בהווה ממש, שזה נקרא שעתיד המקיף להיות פנימי. ומכאן היינו מבחינת האמונה שמאמין שסוף כל סוף הוא יבוא למטרה, ואף על פי שמצד הדעת הוא רואה כל פעם איכשהו מתרחק מהמטרה, אחורה ולא קדימה, מכל מקום הוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, אז האמונה בעצמה מצטרפת כל פעם בבחינת פרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון גדול, עד שיזכה לאמונה שלמה בקביעות, שהיא השגת אור דחסדים בהארת חוכמה, כמו שכתוב בסולם. ובאמור נבין על מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מתרץ, שמשום זה כתוב ישיר,
לשון עתיד, שמרמז בזה שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? כי בענייני עבודה אנו צריכים לדעת מה שיש לנו עכשיו, בהווה, לדעת מה שאנו צריכים לעשות. אם כן, מה אנו יכולים ללמוד ממה שיהיה בעתיד לבוא? וכפי שהסברנו, צריכים ללכת בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, ולקבל מזה חיים, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן יש עצה, להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד. וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד. זאת אומרת, כפי מה שהם מציירים לעצמם מהטוב והעונג שיקבלו בעתיד, הם יכולים להרגיש זה בהווה. אם יש להם את האמונה שיש עתיד, שבעתיד כולם יתקנו. על זה הוא כבר יכול לתת תודה להשם בהווה, כפי שיעור הרגשתו, כך שיעור השבח שלו, שיכול לתת בהווה. וחוץ מזה שמקבל עכשיו חיים, מחויב הוא מרוויח מזה שהמטרה בכללה מקבלת אצלו חשיבות, מטעם שהוא מוכרח לצייר לעצמו מהו הטוב והעונג שמוכן לנבראים לקבל. ובכל פעם שמעיין בדבר, שהוא רואה לאט לאט כל פעם יותר מה שהוא יכול לקבל בעתיד, היינו מה שמוכן לנו מצד מטרת הבריאה, הגם שהוא רואה במצב שבו הוא נמצא, עדיין יש מרחק גדול ממנו עד למטרה, אבל זה תלוי בשיעור שהוא מאמין במטרה, כדוגמת המשל הנ"ל, וזה כפי הכלל, כל העומד לגבות כגבוי דמי. ובאמור נבין מה שהזוהר מתרץ, שהטעם הוא שכתוב ישיר לשון עתיד, ולרמז שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא, מטעם שצריכים לדעת זאת בכדי שנוכל לקבל עכשיו שמחה וחיות מזה שיהיה בעתיד לבוא. ועל ידי זה יכולים לומר עכשיו שירה בהווה, כאילו היינו מקבלים עכשיו בהווה את כל הטוב והעונג. וזה נקרא שיכולים לקבל הערה ממקיף. זאת אומרת, שהמקיף מאיר מרחוק בפנימי, היינו שהגם שהאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה. ואתה נבהר מה ששאלנו על מה שהזוהר מתרץ, מדוע כתוב השירה הזאת לשון נקבה, מטעם שמשה וישראל יודעים לשבח אל המלך בשביל המטרוניתא כראוי. ושאלנו, מדוע משה וישראל לא משבחים את המלך בשביל עצמם? אולם מקודם צריכים להבין מהו העניין שצריכים לשבח את המלך. בגשמיות אנו מבינים שמלך בשר ודם הוא נצרך לכבוד שיכבדוהו, ועל ידי השבחים שהעם נותנים לו הוא מקבל הנאה מזה. אבל לגבי הבורא יתברך,
בשביל מה הוא צריך שאנחנו ניתן לו שבחים ולזמר לפניו זמירות ושירות? ידוע הכלל, בכל מה שאנו מדברים מהבורא הוא רק מבחינת ממעשיך יקרנוך, אבל בו יתברך עצמו אין שום השגה, אלא כל מה שמדברים הוא רק בערך השגת התחתונים. ומשום זה צריכים שהאדם ייתן שבח והודאה להשם, כי בזה האדם יכול למדוד ולשער את גודל וחשיבות הנתינה מה שהבורא נתן לו, שבערך זה האדם יכול לבחון עצמו כמה הוא מרגיש את חשיבותו וגדלותו של המלך. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יהנו ממנו. ולפי גדלותו של הנותן, כך בשיעור הזה מרגישים טעם והנאה בנתינה שנתנו לו בכדי להנות. וכשהוא משתדל לתת תודה, אז יש לו מקום וסיבה לעיין ולהסתכל בנתינה מה שקיבל וממי קיבל, היינו גודל הנתינה וגודל הנותן. נמצא שהתודה, מה שהתחתון צריך לתת, הוא לא משום שהעליון יהנה, אלא שעל ידי זה התחתון יהנה. אחרת זה דומה למשל שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ושאל, מהו הפירוש שאדם נושא לשווא, היינו בחינם את הנפש שלו שנתנו לו משמיים? ואמר שזהו דומה שנתנו שק דינרי זהב לילד, והוא סס ושמח בדינרים משום שיש להם מראה יפה שמושך את העיניים לראות. אבל מהו הערך של דינרי זהב, אין הילד מוכשר להעריך. ומזה יכולים להבין שעניין התודה והשבח שנותנים לבורא הוא רק לטובת הנבראים. היינו שיש לו מה לשבח למלך, הכוונה שבעת שהוא משתדל לתת השבחים לבורא, אז הוא הזמן שמוכשר להרגיש את חשיבות המתנה וחשיבות של נותן המתנה. ומשום זה יש בעיקר לתת תשומת לב על השבח שנותנים למלך, וזה גורם שתהיה אפשרות לתת לו כל פעם נתינה חדשה. אחרת, אם האדם לא יכול להעריך את מתנת המלך, אי אפשר לתת לו משהו, כי זה נכנס בגדר איזה הוא שותה המאבד מה שנותנים לו. ומהו הטעם ששותה מאבד מה שנותנים לו? וזה פשוט, היות שהוא שותה, שאינו יודע להעריך את החשיבות שבדבר. לכן אין הוא שם לב לשמור את המתנה שנתנו לו, ומשום זה, כפי חשיבות המתנה, כך הוא שומר אותה. וממילא הוא יכול להיות תמיד במצב של התעלות לעולם, כי רואים שהוא לא מאבד מה שנותנים לו, כי הוא יודע להעריך אותה. ויוצא מזה שיש לאדם הרבה ירידות, שזהו מטעם שהוא לא מעריך את מתנת המלך. זאת אומרת שאינו יודע להעריך את שיעור חשיבות של ההתקרבות
שנתנו לו מלמעלה מחשבה ורצון שכדאי להיות עובד השם. והיות שלא יודע להעריך את החשיבות שבדבר, היינו הכרוז שקוראים לו, שיכנס לשרת את המלך, ואדם יכול עוד לקלקל אם הוא יהיה נמצא בשירות המלך, ולא ידע איך לשמור עצמו שלא יפה.

מאכל אדם, אלא שזהו מתאים רק לאכילת בעלי חי. עכשיו בזמן הירידה הוא בעצמו רודף אחר פרנסה זו, ואין לו השתוקקות למאכל אדם, מסיבת שאינו מוציא בו שום טעם. ומשום זה, עיקר יציבות המצבים של עליות תלויה בחשיבות הדבר. לכן, עיקר הוא תלוי בשיעור שנותן תודה ושבח על זה שמקבלים אותו מלמעלה. כי השבחים בעצמם, מה שהוא נותן לבורא, זהו עצמו מגדיל את חשיבותו ויוקרתו. וזוהי הסיבה שאנו מצווים לתת כובד ראש בעניין נתינת השבח. ויש ג' הבחנות בנתינת השבח. א', גודל הנתינה, היינו שלפי חשיבות המתנה, כך הוא שיעור השבח וההודעה שנותנים עבור המתנה. ב', גודל הנותן, היינו אם הנותן הוא אדם חשוב, למשל, אם המלך נותן איזו מתנה למישהו, אז יכול להיות שהמתנה הוא דבר קטן. מכל מקום היא חשובה מאוד, זאת אומרת, שיעור השבח והתודה אינה באה בחשבון גדלות המתנה, אלא נמדדת לפי גדלות הנותן. היינו, שיכול להיות אותו אדם שנותן לשני אנשים, אלא אצל אחד מהם הנותן יותר חשוב, שהוא מכיר בחשיבותו וגדלותו של הנותן, ובטח שהוא נותן תודה יותר גדולה מהשני, שאינו מכיר כל כך את חשיבות הנותן. ג. הנותן, ולא חשוב אם הוא נותן. דהיינו, יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך. ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך בכדי שהמלך ייתן לו משהו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו היא בזה שיש זכייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס להיכנס למלך ושלא לבקש איזו בקשה. ואי לזאת, הוא מחפש איזו בקשה שהמלך ימלא לו את בקשתו, היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס למלך בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו, אבל לאמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב, הוא לא רוצה שום דבר מהמלך. אלא זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו, או שלא נתן לו שום דבר. אנשים מבחוץ, שרואים שהוא לא קיבל שום דבר מהמלך, ומסתכלים עליו, כשהוא יוצא מבית המלך, שהוא סס ושמח, ומרגיש עצמו בהתרוממות הרוח, הם צוחקים ממנו ואומרים לו, אתה טיפש גדול ואין לך שום הבנה ושכל, היות שאתה רואה בעצמך, בגפו יבוא ובגפו יצא. היינו שנכנסת למלך לבקש משהו מהמלך, ויצאת מבית המלך בידיים ריקות, אם כן, לשמחה, מה זו עושה? וזה ניתן לנו להבין אם האדם, בזמן שהוא מתפלל להשם שייתן לו משהו, יש להבחין בזה. א', שאדם מתפלל להשם שייתן לו מה שהוא דורש מהשם.
ואם הוא מקבל את דרישתו,

על קבלת התפילה, היינו בעת שהוא מקבל את מבוקשו, הוא מוכן אז לתת תודה להשם, וכפי ערך גודל הישועה שקיבל מהשם, בשיעור זה השמחה והתרוממות רוח ונתינת השבח וההודאה. זאת אומרת, הכל נמדד בשיעור גדלות הישועה, מה שקיבל מהשם. ב' בשיעור גודל הנותן. פירוש, לפי שהוא מאמין בגדלות השם, זהו הקובע אצלו משהו מקבל משהו מהבורא יתברך. היינו אפילו שלפי דעת המקבל הוא דבר מועט, אבל על כל פנים קיבל משהו מהשם, כבר יש לו מקום להיות בשמחה ולתת שבח והודאה להשם, היות שהנותן הוא חשוב אצלו, כדוגמת המשל הנ"ל. ג' בגדלות הנותן בלי נתינה. גם כן יש לו חשיבות גדולה, כנ"ל, שאם כל כך חשוב אצלו המלך, עד כדי כך שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך, אלא לזכייה גדולה ולאון תועפות יחשב לו, אם הוא יכול לדבר כמה מילים עם המלך, ומשהו בא עם איזו בקשה, הוא רק לפנים, מטעם שאין לבוא למלך אלא עם איזו בקשה, אבל הוא לא בא בשביל שהמלך ימלא לו את בקשתו. ומה שאמר שהוא דורש משהו, הוא רק עבור החיצוניים שלא מבינים שלדבר למלך זוהי הנתינה הכי חשובה. אולם החיצוניים לא מבינים זה. וכשאנו מדברים מגוף אחד, צריכים לומר, החיצוניים נקראים המחשבות הבאות אל האדם מהעולם החיצון, שאין להם מושג מפנימיות, אין להם כלים להבין שהפנימיות, המלך, זהו דבר חשוב, אלא הם מחשיבים את המלך רק ממה שנמשך מהמלך אליהם, שזה נקרא חיצוניות המלך. אבל מפנימיות המלך, היינו המלך בעצמו ולא מה שנמשך מהמלך ולחוץ, אין להם שום מושג. לכן המחשבות האלו צוחקות מהאדם בעת שהאדם אומר, היות שאני דיברתי עכשיו עם המלך, לא חשוב אם המלך נותן לי את מבוקשי, אלא כל חפצו הוא רק את פנימיות המלך, ולא מה שנמשך ממנו. אילא זאת, אם האדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו משהו, והיות שאצלו חשוב פנימיות המלך, ומשום זה הוא יכול להיות סס ושמח בזה שהוא זכה לדבר עם המלך, אבל מחשבות חיצוניות שבו רוצים לבטל ממנו את השמחה הזאת, משום שהם מסתכלים רק על כלי קבלה. מה הוא קיבל מיד המלך בכלי קבלה שלו? והוא אומר להן, אני סס ושמח, ואני נותן שבח והודעה למלך, רק בזה שנתן לי ההזדמנות לדבר עמו. זה מספיק לי. ויותר מזה, הוא אומר לחיצוניים שלו, תדעו שבזה שאני לא רוצה שום דבר מהמלך, רק לתת לו שבח והודעה, בזה אני עושה עכשיו דיווק עם המלך. מטעם שאני רוצה להשפיע לו בזה שאני משבח אותו. ויותר מזה, אין לי מה לתת לו. נמצא לפי זה שעכשיו אני נקרא עובד השם, ולא עובד את עצמו.
ומשום זה אין אני יכול לשמוע את מה שאתן אומרות לי, מה הרווחת. למשל, כל השנה שעסקת בתורה ותפילה וקיימת את כל המצוות, הלא אתה עומד על אותה מדרגה שמלפני שנה ושנתיים? אם כן, מהי השמחה שלך שאתה נותן שבחים להשם ואומר, זהו הרווח שלי, שהרבה פעמים דיברתי עם המלך, ומה נחוץ לי יותר? זאת אומרת, אם המלך היה נותן לי משהו ביד, יכול להיות שהייתי מקבל את זה בעל מנת לקבל. מה שאין כן עכשיו, שאין לי שום דבר ביד, אז אני שמח ונתן תודה להשם, משום שכוונתי בעבודה הייתה רק בעל מנת להשפיע. אמנם, שהיות שאדם אומר אז דבר אמת, לכן באה לו התנגדות גדולה מצד החיצוניים, שהם לא יכולים לסבול למי שהולך על דרך האמת, אם כל כוונתו היא רק להשפיע. ויש לו במצב הזה מלחמה גדולה, ורוצים לשבור את השמחה שלו, והם נותנים לו להבין שהדבר הוא להפך. היינו, מה שהם אומרים לו, זוהי דרך אמת, והוא מרמה עצמו וחושב שהצדק עמו. ובדרך כלל השקר מצליח בעולם הזה, לכן הוא צריך אז להתחזקות יתרה ולומר להם, אני הולך בדרך אמת, ועכשיו אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת, ואם יש אמת בדבריכם, אני מבקש מכם שתבואו עם הטענות שלכם להראות לי את האמת, בזמן שאני קבעתי אותו לביקורת, ורק בזמן הזה אני מוכן לשמוע דעתכם. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שיהיה לו שמחה בעבודת השם, רק אמונה. היינו, בו בזמן שהוא מאמין בגדלות השם, הוא לא צריך לשום דבר שייתן לו המלך. רק מזה שהוא יכול לדבר עם המלך, זהו כל מה שהוא היה משתוקק. היינו, לדבר עם השם. כנ"ל בבחינה ג' בנתינת השבח. ואם ייתן יותר תשומת לב בזה שהוא משבח את המלך, אז ממילא באה אליו השראה עליונה, מסיבת שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך. וזהו דומה לספירת הבינה, כידוע, שחוכמה בסופה אינה רוצה לקבל את אור החוכמה, אלא החוכמה רוצה להשפיע למעציל, כדוגמת המעציל משפיע לחוכמה, והיא רוצה בהשתוות הצורה. ואז בא מאליו שפע המכונה אור דחסדים, על שם הכלי. היינו, המקבל רוצה לעסוק בחסד, לכן נקרא השפע אור דחסדים. כאין זה כאן. כשאדם לא רוצה שום דבר מהמלך, רק הוא רוצה להשפיע למלך, והוא נותן

0: Hello, dear friends of the world clay.
1: שלום חברים, חברי הכלי העולמי. קבוצת צ'כוסלובקיה 1 והסיריה צ'כוסלובקיה 2 הכינו את ההכנה הזו לשיעור הבוקר. אחרי כנס מאי המדהים שעברנו, שעברנו אותו כעשיריות, הגענו לנקודה שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעשות שינויים. והחיסרון הזה שלנו עזר לנו לעשות חיבור בין עשיריות, ויצרנו מבנה חדש של העשיריות כדי לממש את הרצון שלנו. זה היה כמו נס, שמחה של חברים, השכינה ממש נכנסה אל לבבנו ופתחה עבורנו דרגה חדשה לחלוטין. החיים פתאום הפכו להיות מצד אחד יותר מורכבים ולא פשוטים, אבל מצד שני הרבה יותר אינטנסיביים.
2: רבש, článek 3. Láska přátel. Vzhledem k tomu, že budu spolu se svými...
1: קטע מקור מספר 1, הרבש, מאמר אהבת חברים א'. על ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם אחי, זאת אומרת על ידי זה שאני אהיה בקבוצה שיש שם אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה עולה לבית השם. והמסילה הזו היא הנקראת דרך של השפעה, שדרך זו היא נגד הטבע שלנו. ובכדי שנוכל להגיע לזה, אין עצה אחרת אלא אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחברו.
2: זדם כתומו שבודו זה סביבי פשטה.
1: הרבש מאמר 3, אהבת חברים א'. על ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם אחי, זאת אומרת על ידי זה שאני אהיה בקבוצה שיש שם אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה העולה לבית השם. והמסילה הזו היא הנקראת דרך של השפעה, שדרך זו היא נגד הטבע שלנו. ובכדי שנוכל להגיע לזה, אין עצה אחרת אלא אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחברו.
2: לחיים.
1: לחיים.
3: Otázka pro aktivní workshop. Vyjádřete svoji lásku k přátelům.
1: Sedna pýla. הביעו את אהבתכם לחברים. הביעו את אהבתכם לחברים, סדנה פעילה.
4: בדרך לכאן בבוקר, זושה שאל אותי, למה אנחנו הולכים לפה? שאלה שאנחנו מאוד אוהבים בעשיריה. והתחלנו לדבר אחד עם השני, וכל אחד בתורו, עשינו פינג פונג. כל אחד זרק סיבה למה אנחנו באים לפה. הגענו לאיזה 20 סיבות. זה בלי חברים, אתה לא יכול להגיע לזה. לא הייתי חושב על זה לבד, אתה לא יכול להיות בזה לבד. זה רק תוצאה של חבר שאכפת לו, שחושב, שמוציא אותך מתוך עצמך.
5: האמת שככה, יש מילים ויש מעשים, אז אנחנו, הפלוס ברצון לקבל, שיכול להיות שליבו ופיה לא שווים, אבל לפחות אפשר להכריח את הגוף לבטא את היחס לחברים. אני חושב שבכל נקודת זמן, בכל מעשה שלנו, אנחנו מביעים או אהבה או חוסר אהבה כלפי אחד כלפי השני. זה יכול לבוא בזה שאני מגיע למפגש. זה יכול לבוא בזה שאני מגיע למפגש ושם כוונה. זה יכול לבוא בזה שאני מגיע למפגש ושם כוונה וחושב עכשיו על החברים שיהיו חזקים, וככה בכל דבר ודבר. כל העולם שלנו זה הבעת אהבה אחד לשני. ועכשיו, כשהתכנסנו כאן לשיעור, למאור המחזיר למוטב, אין מקום יותר טוב להביע אהבה במעשה, במחשבה, בהכל.
4: כן,
6: כן, עכשיו שאמרת את זה, זה באמת מרגיש ככה, שכל מה שאנחנו עושים בדרך הזאת, אנחנו מביעים או אהבה בזה שאנחנו מגדילים, נותנים יותר חשיבות, מעוררים ותורמים לסביבה, או שאנחנו שונאים בזה שאנחנו מקשיבים למרגלים שמרעיפים ככה וככה לחברים, וזהו, לתת להם בשיניים בעזרת החברים ולהמשיך הלאה, מעלה, מעלה.
7: חברים, אני מאוד אוהב אתכם, לא את הבהמות שלכם אלא את הרצון שלכם להגיע לדבקות בבורא.
8: אקספרסה טוס אמור לוס אמיגוס, זה אפילו מובן בשפה שאני לא מבין. שפת אהבה, מה צריך? לא צריך לדעת ספרדית בשביל זה.
9: בל הסולם שמעתי טרי. עוד דוקובנים פוזנני.
1: קטע מקור מספר 2, בעל הסולם, שמעתי מאמר ג' עניין ההשגה הרוחנית. ויהי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך וללכת בדרכי השם יתברך. ולעבדו שלא על מנת לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולעוקמה שכינתה מאפרה, ולהקים שכינה מאפר. ולזכות לדבקות השם. ולבחינת גילוי אלוקותו התברך לנבראיו.
9: אשתרס. בעל הסולם שמעתי.
1: שוב.
9: דוקובנים פוזנני.
1: בעל הסולם שמעתי מאמר ג' עניין ההשגה הרוחנית. ויהי רצון שנזכה לקבל אורו התברך. וללכת בדרכי השם התברך. ולעובדו שלא על מנת לקבל פרס. אלא להשפיע נחת רוח להשם יתברך ולעוקמה שכינתה מאפרה, להקים שכינה מאפר ולזכות לדבקות השם ולבחינת גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו. סדנה שקטה. ניכנס לחיבור בלב אחד ונרגיש שם את הבורא. ניכנס לחיבור בלב אחד ונרגיש שם את הבורא.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שאין הברכה המצויה בדבר שבמניין בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1108. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות. מהו שאין הברכה מצויה בדבר שבמניין בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בוא וראה, הרי העמידו שאין הברכה שלמעלה שורה על דבר שנמנע. ואם תאמר, ישראל איך נמנו? אל הכופר לקחו ממנם, ובתחילה היו מברכים את ישראל, ואחר כך מנו את הכופר, ואחר כך חזרו וברכו את ישראל. נמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם מוות. שואל, למה עולה המוות על ידי המניין? הוא משיב, אלא משום שברכה אינה שורה במניין, כיוון שמסתלקת הברכה, שורה עליו הסיטרא אחרא. עד כאן לשונו. הנה רש"י מביא הטעם, למה מונה את ישראל, וזה לשונו, מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. משמע, שרש"י רוצה לתרץ, אם אנו אומרים שבדבר שבמניין יש שם סכנה שיכולה להיות בחינת מוות, ולמה הקדוש ברוך הוא אמר למנות את ישראל ולהיכנס במקום סכנה. לכן רש"י מתרץ, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, אף על פי שיש סכנה בדבר. אלא האהבה שיש לו לישראל ורוצה לדעת מניינם, לכן אמר שיספור את ישראל. ובפשטות קשה להבין זה. היינו לומר, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה לדעת מספרם, לכן אמר שצריכים לספור על ידי תיקון, בכדי שלא יהיה בהם נגף, שיספור אותם על ידי כופר. ויש להבין הדבר, איך אפשר לומר שבכדי שהקדוש ברוך הוא רוצה לדעת את חשבונם, אז צריכים לספור ולתת את החשבון מישראל, אז הקדוש ברוך הוא יודע, אחרת הוא לא יודע מראש את מספר בני ישראל. אלא הוא צריך, חס ושלום, שהנבראים יודיעו לו. הייתכן לומר כך? וכמו כן יש להבין מה זה ברכה בעבודה, ומה זה מניין בעבודה. ומדוע כשאין הברכה שורה על המניין, זה גורם מוות. וגם זה להבין, מדוע אין הברכה יכולה לשרות על דבר שבמניין. ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה נקראת זה שהנבראים מקבלים טוב העונג, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. ותיקון הבריאה הוא שהנבראים ילכו בדרך השם, היינו בחינת השתוות הצורה. כמו שהבורא הוא משפיע לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים להשפיע להבורא. אחרת יש שינוי צורה, שברוחניות שינוי צורה עושה פירוד. היינו שזה גורם פירוד מחיי החיים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש וזה לשונו, ועל כן רשעים בחייהם נקראים מתים, כי מתוך שינוי צורתם
עד לקצה משורשם, שאין להם מבחינת השפעה כלום, נחתכים המנו יתברך, והמה מתים ממש. אמנם כבר אמרו עליהם בזוהר, דכל חסד דאבדין, לגרמיו הוא דאבדין, שעיקר כוונתם הוא לעצמם ולכבודם. זאת אומרת, מה שאנו מייחסים להבורא, היינו כל מה שהבורא עשה, זהו במצב השלמות. כלומר, זה שהבורא רוצה שהנבראים יקבלו טוב ועונג, לכן ברא בהם רצון לקבל והשתוקקות גדולה לקבל תענוג. ובזה הוא בטוח שירצו לקבל תענוג. מה שאין כן, תיקון הבריאה, כלומר הכלי והרצון שהנבראים צריכים לעשות, היינו שעם הרצון הזה שיהיה להם, יוכלו לקבל טוב ועונג, שהרצון הזה נקרא רצון להשפיע. הרצון הזה, בכדי להשיג אותו, הולך לאט לאט, כי אין כוח להתחתון ללכת נגד הרצון של העליון, מה שהבורא ברא את הרצון לקבל לעצמו. ובאמור אנו רואים שיש בית מיני כלים. א', כלים דקבלה, אלא שעושים עליהם תיקון, היינו שעל הכלי קבלה עושים כוונה הפוכה מהכלי. כלומר, בבחינת המעשה האדם אתה מקבל, אבל מבחינת הכוונה האדם אתה משפיע. נמצא שהכוונה היא ממש עניין הפוך מהמעשה. והאור המקובל בכלים האלו נקרא אתה בשם מקבל בעל מנת להשפיע. השם של האור הזה הוא חוכמה, שהוא האור של מטרת הבריאה. וגם לפעמים קוראים את זה בשם המתקת הדינים. כלומר, שמה שהיה על הכלי דקבלה, שם דינים, היינו שהיה דין, שאסור להשתמש עם כלי זה, מטעם שזה עושה שינוי צורה ובחינת פירוד, נמתקו אתה. ומהו המיתוק? זה שנתן על הכלי כוונה הנקראת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, מטרם שנתן על הרצון לקבל הכוונה דלהשפיע, הרצון לקבל הזה היה גורם לו מרירות, שבכל דבר רוחני שהיה רוצה להיות במגע עמו, היה מרגיש טעם מר, מטעם שעל הרצון לקבל לעצמו, שורה הצמצום והסתר. לכן, לא יכולים לטעום טעם טוב על רוחניות. כלומר, שלכל דבר שבקדושה הוא מרגיש בחינת ריחוק. היינו שקשה לו לגשת לדבר, שאין שם מקום שהרצון לקבל יהנה מזה. וזה מכונה מר. מה שאין כן, אם הוא נותן על הרצון הזה הכוונה בעל מנת להשפיע, אז הוא רואה ומרגיש שבכל דבר שבקדושה הוא תואם טעם מתיקות. מה שאין כן, בדברים שאין להם שייכות לקדושה, הוא מוכרח להתרחק מהם. כלומר, שהוא לא יכול לסבול אותם. נמצא, לאחר שתיקן את עצמו וכבר הוא יכול עתה לכוון בעל מנת להשפיע, יש להבחין כאן אור וכלי, המורכב מאוביות ומסך. האוביות נקרא דינים, ששם שורה הצמצום וההסתר, שאין האור מאיר שם. לכן האוביות נקרא חושך. כלומר, זה שרוצה לקבל לתועלת עצמו,
נקרא אב, ומה שהוא רוצה להשפיע נקרא זך. ואחר כך, שנותן על האב הזה רצון להשפיע, כבר נמתק הדין מה שהיה מקודם לכן חושך. נעשה אתה מקום שהאור מאיר בהכלי. זה נקרא המתקת הדינים. ב' ויש להבחין גם כן שיש באדם כלים דהשפעה. היינו מה שהאדם נתן לחברו דברים שחברו נהנה, הנה הנתינה בעצמה נקראת השפעה. איש זך שהוא משתדל לעשות לאנשים מצב רוח טוב, שירגישו